0: Foi moi bueno.
1: Pero sale,
0: a min Dios doume pon as cousas e pon.
1: Pero agora ti que ela non está coaccionada por ninguén.
0: No.
1: Dille aí se eu canto ben ou canto
0: no,
1: mal.
0: No, el canta ben a que canta mal so que.
2: A ver. Oh.
1: Pero o director.
0: No, ti puxa... canta, el canta ben.
1: Bueno, algunhas outras.
0: Es
1: no.
0: Foi sempre moi cantante.
1: Mira, tío. Pero estábamos cantando, entonces eu canta, bueno, el vamos protagonista sí. E tal, pero ela cantaba tamén, cantaba. Entonces no, que oye, e dixo o director.
0: Eu querían que cantara, que é diferente.
1: Sali, a ver, ti ponte un poquillo aquí máis pola. Sali, mira, ponte un poquillo máis para atrás. De repente, o director. Sali,
0: detrás do sofá.
1: Chelo, a ver, que eu digo con cariño, porque é verdade, porque digo, vela, Chelo non é, Chelo é gorda. Non é, non é dicir...
2: É grande.
0: Claro, ela xa di que é claro. Completa.
1: Sí. Completa. No,
0: no, completa son as hamburguesas. Hamburguesas. Eu tou gorda.
1: Eu sou tou gorda. E tal. Entón,
0: veu... Meterome detrás do sofá.
1: Ponte un poquillo para atrás. Veu... Bueno, o... O do estudio, e dixo
0: Fernando Campo.
1: Que lle mandaba un pico, e dixo Fernando, no,
0: metedía detrás.
1: Lu, nin pa un lado, nin pa outro, nin pa aquí. Metedía detrás do sofá que non se llora.
0: E fixe play.
1: Porque non había maneira de que cantara. Pero
0: no
1: foi buísimo, porque despois eu me afilaba moito. Sali, perdona.
2: Ti podeste meter pa lá, Sali.
1: Eu quedo dos portes e dixo, Sali, sí, a ver, yo, parece mentira, para o sofá.
0: Pa calquera cousa. No, tío, me que ver pa atrás.
2: Ah, me podes dicir.
0: Putearon,
2: Sali,
0: me fugué.
2: Sali, dei.
0: Sali, dei. Sali, dei. Foi como un amigo meu que iba a teatro, non lle daba ningún papel. Ao final tocoulle facer de árbore. Entón, ele estaba triste, porque facía de árbore. Pero xeron, non, non, pero moven esas polas.
2: Cuidado. De un árbore calquera,
1: A filla de Eva, cando chegou un atamento teatro, a filla dela, deron un papel, entón chegou a casa e dixo, mamá, me tienes que hacer un disfraz. E di, que que haces? Hago de rañador. E a quen rañas? Que tienes que rascar o algo. No, mamá, de rañador. A ver, pero de rana, entonces, vas, haces de rana, te dan un traje de rana. Mamá, de rañador. Del leñador. Ay, madre mía, déjame llamar al colegio. ¿De qué hace mi hija? Su hija es el narrador.
2: El narrador. El rañador.
1: Él soy el rañador. Rañador, rañador, el narrador.
2: Ay, viva. Bueno, Sali, bueno, muchísimas pues, gracias por
0: venir. Muchísimas vale. Gracias. Buenas noches, que vos sea leve que...
2: Y quedamos en
0: prosados. Vale, moito. Sí, que sí,
2: tomamos
0: que sí.
2: Nota, quedou, tomamos che nota.
0: Ves que son fácil, que non doite dito que non.
2: Non, ves.
0: Chamo a Ferciño.
2: Como xe de festas, patapomba. Sí. Outro que non pode falar. Pero tamén debe ser boa pata pumba. No programa ves aquí. Hola, que marcha cun foguete. Bueno, moitísimas
0: gracias. Boa noite, xe, moitísimas gracias.
1: Pon agora a Radio Cabelde para casa, poñe na Radio Galega que vou che dicir.
2: Vamos, botalo ta roto.
0: Pero coidao co que dis, que
1: o sea,
0: non me gusta, non.
2: Pois nada.
0: Eu non quero saber lo que va a pasar mañana, chome ben.
2: Ti vai ta modo, ti vai ta modo.
0: É verdade, vai por dentro.
2: Ai, por dentro.
3: Queres que te faga de lazarillo?
2: Que me vai agiando. Sí.
3: Que te guíe pa
4: pa qué?
3: Pa
2: salir. Sí, salir. Non, se non teñen tempo de sobra, sí, poden estar podendo paseando.
1: Ahora tú tu vas a pasar por aí porque cada
2: cada marche por as 6 da mañá.
3: Aí te está.
2: Aí te está que les por aí.
1: Non, hacia lá.
4: Se non mandarme
1: acordar baixar unha planta.
2: Un óbica as anotas, primeira dereita, depois a esquerda, baixa de escaleira. Vos baixade 7 pisos.
4: Gracias.
2: Estaba
4: máis ou menos acordo.
2: Bella, sali.
1: Bueno.
2: Bueno, pues aquí continuamos, en a boas horas, na Radio Galega, 12 minutos sobre as 2 da mañá. Para dar unha pista máis para o concurso e antes de entrar no tarroto, imos ir coa voz que temos para esta noite. A ver de quen é esta voz. Escoitamos.
5: El otro día, porque salí con una boa, me llamaron maricón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que salí con una boa de plumas. Mira, mira, mira, mira, mira, corazón mío. Mira. Espa... No quiero que me la tocáis, víboras, víboras. Pero bueno, un momentito, nena, cariño mío, llévate el bicho. ¡Hala! ¡Hala! Ya quisiera yo que me cogieras tú a mi víborona.
2: Ben, pues esta é a voz, teñe que...
1: O humor que píllase moito de quen é.
2: Sí.
1: Pero a voz non se parece moito.
2: Non,
1: esto,
2: porque esta voz
1: ten
2: é dun vídeo moi antigo.
1: Eu xe ten anos.
3: Teño pero é máis fácil que dos outros días.
2: Sí, certo? Non, non. Oxe, pois, unha cousa bastante máis sinxela, porque antes foi bastante, bastante complicada. Debo dicir que esta persoa coincidín varias veces con esta persoa sí. Traballando, e unha delas, dixo unha das frases que me quedou máis gravadas, de hai sitios onde hai que ir gratis e hai sitios os que non hai que ir nin cobrando. Eu, well, pues mira, sí,
3: é unha boa frase.
2: É unha frase que me gustou moito. Bueno, señoras, señores, 14 minutos sobre

0: música cando estuven aquí facendo o tarot bolseiro, pero non aparecía nunca a música, deixou unha escondida ese.
1: Anda. Sí.
0: Esta sintonía non tiña.
2: Porque este
1: pois, miña. Usei neucos dados.
2: Pois hai que...
1: Os dados do pitoño.
2: Respirar.
1: Vamos a... Primeiro, centrémonos.
2: Dos e tres.
1: Non baralles, ti que ten que barallar aquí.
0: É certo.
1: Fulanita. Metiu llelo unha baralla.
2: Aí é pasada para la toma.
0: Tón vos quería decir a Santa Minia, non?
1: Sí.
0: A carretera non a van cortar.
2: Hola. E benvidos ao horóscopo de Pitonisi. Hoxe había 20 do nai do 2026. Os astros xiran do modo seguinte. Plutón ataca a Neptuno.
1: Toma.
2: Porque a semana pasada era Neptuno que atacaba a Plutón.
1: Ahora al revés, claro.
2: Claro.
1: De bellas todas.
2: Porque ve unha semana de moitísimo calor e isto fai que os astros xiren dunha maneira rotativa e incisiva, canina e molar.
1: Cuidado, e premolar,
2: E premolar. E molar de xuicio.
1: Tamén?
2: Tamén.
1: Ai, mi madriña querida.
0: Eu non as teño, que tal máis catro.
2: E pola parte da orella, martillo yunque, lenticular e estribo. Así que non digo máis. Sin máis preámbulos, a fochanca de Xúpiter pode atacar a moita xente, sobre todo nas partes baixas.
1: Nas partes moles.
2: Esas. Sin máis voltas, e unha vez baraxadas as cartas, cando acaba esta muller, que morremos aí a miñoca.
0: Bueno, quero que vayan ben baralladas.
2: Arría, van aburridas. Dalle volta a bola, que de millo toda.
0: Xa está, si queres.
2: Pues
0: pero ahora como é aquí, podes tocar Toño ou non?
2: Mira que nos toque. Damas a min directamente.
0: Directamente.
2: Porque non
1: saia... Oye, me manda das voltas, te vais enseñando. Ai, lavado xa, señor.
2: Atendiato que non os toque Toño, que é un meijallo.
1: Ai.
2: Aí está.
1: Sí.
2: Comezamos co primeiro signo da semana. Os Aries.
1: Aries, preparadevos.
2: Bueno, ni fu ni fa, bo. Carta da empera...
1: Triz. Troico, trozo.
2: Carta da empera, triz. É unha carta boa, son cartos. Pa xogar. O número un.
0: Pero eu podía xogar sendo Géminis.
1: E dale, Molino.
2: Po, espero, non che vai tocar nada.
0: Vale.
2: Entón, vai perdida. Date por perdida.
0: Casi, por emperatriz. Exemplo, mo compra un Aries...
1: Non vas dar lidoso.
0: Si me compra un Aries...
2: O... Vai dar un mensaje a outro. Dilla, pesada esa cara que a nos que tal o
0: pero e si Aries me compra a min un algo que acabe en un, e despois eu lle dou os cartos, non valdría.
2: Non vale tampouco.
1: Tampouco.
2: Influencia negativa, corazón, non vale.
0: Vale, vale, eu pregunto por si acaso.
2: Vale, emperatriz. Semana de progreso femenino, acción, fecundidade, rabuñan cabeceira, incluso poden quedar, se que algunha área se queira quedar embarazada, é a semana propia. Logros, moi importantes, figura femenina, mai, nai, esposa, irmán, no matrimonio vai ir moi ben, cos fillos moi ben, hai unha influencia femenina que che pode axudar moito. Cartos, xa dixen o número un, eres capaz de influir en outros e se tens negocios, vanche ir moi ben nos negocios, aproveítate, incluso para facer inversións. Se estar sin casa ou sin piso é un bom momento para comprar, porque senón eso que che gustaba vai subir moitísimo precio. E vas ter intuición para moitas cousas. Esas intuicións que che aparecen, collas todas que te van a salir ben. Así que moita intuición esta semana, é momento de comprar propiedade vivendo o coche. Se é un coche tamén é boa semana para comprarlo. Vamos con Tauro. No me lo puedo creer.
0: ¿Qué pasa?
2: ¿Por maravilloso es Tauro?
1: Oh, mira que antes, ¿quién era Tauro?
0: Malo,
1: ¿Quién era Tauro antes?
2: Antes que decían que se me sale mal, se me sale mal. Pues maravilloso, ya dijimos. Ya has escuchado ahí una carta boa.
0: Es que sabes que barallo, ¿eh?
2: Carta do Sol. O Sol es a segunda mejor carta de baralla. Así que, por lo tanto, una semana de... satisfacción, realización, de estar contento, de éxitos, de calor, relaciones favorables, amor, alegría, devoción, sentimientos altruistas, compromisos. Aparecen personas que te vas a comprometer para la boda eterna.

0: Unifal, non é mala tampouco, pero é ajo de borralla. Semana de locura, falta de disciplina, inmadurez, frivolidade, desconsideración, espontaneidade. Sí que rabuñan cabeceiro porque andan locos por un lado para outro. Moi exhibicionistas, teñen moito medo a algo que lles preocupe, pero non lle vai pasar nada. Non cumen as promesas. Poden empezar unha aventura que vai ser nada máis que pasarlo ben e non queda todo en ajo de borralla.
1: Por?
0: Porque non lle poñen ganas, nin intención, nin quedamos. Sí, sí, xa quedamos, non fan caso ningún. Vas ao meu teléfono, bueno, xa te pasarei. Bueno, nos estamos de cadrar, xa cadrará. Mentira, hai que provocar as cousas. E non están provocando. Os xeitares están pasando moito do tema. Están moi apasionados, con moita iniciativa, pero...
1: Como?
0: Moi apasionados, con moita...
1: Pero iso quenes?
0: Os... Os cor... Os Sagitario.
1: Ah.
0: Sagitario. Me chamo, me confundo. Sagitario. Vale, entonces, ni fu ni fa. Capricornio.
1: Capricornio.
0: Ni fu ni fa. Carta da justicia. A carta da justicia é a balanza. Vou pa aquí, vou pa lá, que pasa aquí? Justicia. Ticia. Ni fu ni fa. Que quere decir? Pois... Unha semana de xustiza, de armonía, de equidade, de virtud, de honor, de non rabuñar cabeceiro, virxinidade absoluta. Van a ter unha boa recompensa por algo que fixeron a alguén, que lle fixeron un favor no pasado, e esta semana vai vir a súa recompensa. Vale, un detalle que vai mandar ou algo que vai aparecer que vai dir, home, mira, agradeceu-me, normal. Accións ben intencionadas, vas ter un consello de alguén que che vai valer moito ese consello e autosatisfacerte a ti mesmo, porque non acaba de... Nadie autosatisfacerte a ti mismo. O satisfacerte a ti.
1: Están saindo varios que non van rabuñar cabeceiro.
0: Moitos.
1: Salirán algunha vez tantos?
0: No, porque ti neso es negativa. Nos temos cabeceiro todo, ¿eh? Nos rabuñamos, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: O menos común, xa me dirás a mí.
1: Somos a mellor carta de momento.
0: Oh, mi, non hai outra.
2: A mellor de baralla.
0: Sí. Ahora, ojalá veña unha carta boa. Uf, pois non ven moi boa.
1: Para quenes?
0: Porque a pasteriña. Que me dixo, oxe, mira, me ven o horóscopo.
2: A ver.
0: Bueno, é un ni fu ni fa un pouco negativo, pero tampouco é malo de todo, Esther. Esther decida que é acuario.
1: Xa lle saliu...
0: Paco tamén. Pero... Ti tamén, non, acuario. No, ti que eras. Sagitario, verdad.
1: Pero a semana pasada tamén lle salida regular os acuario, non?
0: Sí. No, seguía malísima, a torre.
1: Malísima.
0: A torre, ahora mira como está, la pobriña. Esther, vas a millorar, vale. Carta do carro pos acuario. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. É un ifu ni fa un pouco negativo, pero vamos a ver, vou ler o que é. Con respecto á salud, por exemplo, carta do carro. É unha semana de bastantes adversidades, pero moitas cousas xa ides empezar a mellorar porque se van a ir superando pouco a pouco. Hai influencias conflictivas.
2: Oh.
0: Normal. Eu xa sei por onde vai. No caso dela, é polo seu Manolo, que marchou.
2: Sí, sí.
0: E aí é conflito, vale.
1: E no caso do resto da xente, que pode ser?
0: Pois, algunha influencia conflictiva. Alguén que se meta con esa persoa, con que se metan con eles, ou que lle poñan problemas de cousas. Pode haber discusións con alguén da familia ou de cercana. Disturbios e moitas venganzas. De todas formas, vai haber un éxito. Nesta semana vai haber un éxito grande, non sei o que ni o que non. Pero dentro de todo malo, vai haber un éxito. Por iso é un ni fu ni fa, tal. Ás veces apartarse de cousas, unha huída é unha vitoria. Así que ás veces non hai mal que por ben non veña. Escapar da realidade tamén ás veces tamén é, bueno, deixar andar, deixar virar boa, deixar andar. É necesidade de revisar algo moi importante, unha boa revisión. No caso de Esther, pois igual é unha boa revisión médica, pero bueno, a ver. Ni fu ni fa, vale, negativo. Vamos xa co último signo, cos Piscis.
2: Piscis.
0: Maravillosos Piscis. A miña carta favorita.
2: Pero non era un mundo.
0: O mundo é a mío de todas.
1: Vai cambiando, vai cambiando.
0: Non é me desambrollar.
1: Eu xa comentei fai unhas meses que as cartas dunha semana para outra cambiaban.
0: Non, mentira. Sobre vos que non entende a lección.
1: Xa eu apunto cousas a veces.
0: Suspender os dous. Eu sempre digo, a mellor carta da baraxa é o mundo. A segunda é o sol. E pa min, e a terceira pa min é a forza. Pero pa min, a miña favorita, non é que sea a mellor, pero a miña favorita é a forza, porque con forza consigues todo. E vou decir por que é a claro. Miña favorita, porque mira o que di a forza, mira o que di, vou a ler. Semana de forza, de valor, de convicción, de enerxía, de determinación, de provocación. Estar provocativo, entonces provocas e a gente caen como moscas.

0: Acción. Se das acción, tes unha semana maravillosa. Vas por un lado e por outro, non hai cousa.
1: Yes.
0: Confianza en ti mesmo. Hábil. Celo. Ten gana de todo. Fervor. Escapa de os peligros todos. Conquista lo que queres. Estás heroico. Viril. Reúne as cabeceiras.
1: Ah,
0: resolución. Grande. E moi boa salud, moita fortaleza física. É boa ou non é boa?
2: Sí, sí, sí.
0: Home, por lo ojo. Bueno, sin máis vou resumir.
1: Sin máis e sin menos.
0: Vou resumir.
2: Resumimos que Hilda va da llave.
0: Sí, ma, sí.
1: Ma, no, voy no, a...
0: sí, sí,
1: que,
0: sí.
1: Vou solo unha fochanca.
0: Solo unha.
1: Que tristeza.
2: Oh.
1: Oh.
2: Tienes que salgan fochanca.
1: Home, claro. Sí.
0: Mira.
1: Ahí, aporta tensión.
0: Por millón de semana, Or Gemini.
2: ¡Bravo!
0: ¡Gemini! ¡Gemini! Segundo millón de semana, os Tauro, que le veo unha alegría e fiches un moi boa balaxada. Mm. Moi, balaxaxe moi ben. Porque
2: por
0: non levantaba moito cabeza. Bueno, semana pasada estuveron, ben. Van de boa racha os Tauro últimamente.
2: E os Géminis.
0: Sí. Segundos, os Tauro. Primero os Géminis, segundo os Tauro. Terceiros, os Piscis. Que me da unha alegría porque miña cuñada é Piscis.
2: A miña prima.
0: Cuartos os Libra. Libra. E quintos os Escorpio. Vale. E despois, os Aries tamén moi ben, unifunifa moi positivo. E unifunifa positivo os Leo, unifunifa normalito os Sagitario, unifunifa normalito os Capricornio, e unifunifa un pouco negativo os Acuario. É unifunifa. É unifunifa.
1: Unifunifa.
2: Cada día te quiero más.
1: Unifunifa. Cada día te quiero más.
0: ¿Es fochaca o es Virgo?
1: Fochaca, ese. O Virgo, son los peores.
0: Bueno, para gente que sabes que yo me embrollo mucho y a veces falo demasiado rápido, para que gente me entienda bien, ahora voy a decir despacio y vocalizando. Aries. Unifunifá positivo. Tauro, os segundos millores da semana. Géminis, os millores da semana.
2: Olé.
0: Cáncer, unifunifá. Leo, unifunifá positivo. Virgo, fochanca.
1: Drama.
0: Libra, os cuarto millores da semana. Escorpio, os quinto millores da semana. Sagitario, unifunifá. Capricornio, unifunifá. Acuario, unifunifá un pouco negativo. E Piscis, os terceiro millón da semana. Pois ata aquí os cobre de Pitón e se recorda que vai domingo a domingo e o xo domingo é para máis que nunca.
1: Pois aproveitamos agora para ir dixerindo todo o que nos dixo o Pitonisti e cosa o tarroto para escoitar as mensaxes que nos manda a nosa audiencia o 687-967-147. Xa temos 22 persoas anotadas para o sorteo dese circuito spa para dúas persoas no espaciño de Outes. Escoitamos os nosos audios de WhatsApp. Vamos alá.
3: Hola, boas noites, amigos.
1: Boa noite.
3: Toño, pido un gran favor,
1: Cal.
3: Non deixes cantar ese xoxe porque eu quero ir a Santa Minia que é sábado, mar domingo.
1: Pero...
3: quero que non chova,
0: Que chova, que pasa
3: tajo. Pido que non canten, que canten
2: pero,
3: para a próxima semana. Vale.
1: Pois, tedes moito
3: que ver. Xosé Antón de Ribeira.
1: Tá, vale, Xosé Antón de Ribeira. A ver...
2: Eu tamén quero que caiba a Santa Minia.
4: Boas noites, amigos.
1: Que tal?
4: Boas noites a todos, con especial saludo tamén a Sally, vale? Porque xa vin varias veces en outros sitios, pero que me teña a oportunidade de saludala, non. Mira, quero vos dicir que non lle facades moito caso a José do Kidi, porque xa sabedes como é el, vale? Vale, a veciños a todos, estamos á escoita.
0: Un biquiño, se leu oiche, Loli, se leu o millor carta baraxa. Ten cuidado con el que te vai, xa verás. Te come, esta semana te come. A besos.
5: Hola, boas noites.
1: Boas noites.
2: Hola, Toñi.
1: Que tal?
5: A boas horas, bueno. Toñi, Noemi, non sei se está aí, si por aí.
1: Hilda, non é Noemi.
5: Alguien, Hilda. Pero ainda non estuve moi atenta. Bueno, ascoitar que estou aquí. Bueno, non teño ganas de dormir aínda, pero bueno, andamos un pouco escasos. Tuvemos de festa aquí nas festas do Liñares, tuvemos 4 días de festa, aquí en San Miguel de Oia, Liñares. Bueno, e ahora empezan o viernes a desaparecer.

0: Miguel, bueno, a ver si aguanta el verano, que tenemos unos días de calor, que cuidado, ¿eh? Para estar a noite fora, coa noite boas que están. Ué, que dous días de moito aire, pero bueno, xa marchou. E nada, pois a ver se seguimos a escoita e moitas felicidades para vos e para todos que escoitan. E vámola virando, como dixo o tío cantar, vámola virando. E vamos tirando para adiante. Bueno, boas noites a todos, de parte de Valentina.
1: Miquiño.
2: Boa noite,
1: Picazos.
2: Valentina, un bico grande.
3: Boas noites, enhorabuena polo programa.
2: Moitísimas
3: Sodes
2: grazas.
3: fantásticos. Eu creo que Moncho Borrajo, pode ser. Eu quero que me toque o premio.
4: Ah, eu
3: Porque
4: tamén
3: este
4: quería que me
3: sempre son
4: tocase a min.
1: Vos
3: Unha
1: tengáis, a vos tengo aí con él
3: aperta.
1: aí. Pois eu tamén
3: Son
1: casi,
3: María
1: non
3: de
1: sei,
3: Santiago de Compostela.
2: María de
3: Especie a min.
2: Santiago.
3: Unha aperta.
2: Unha aperta,
1: Poderías, a
2: María.
1: min, ten aí tamén con él. Pero non, cousas non me parece, pero ben,
2: Pode
1: non sei.
2: ser, non sei. Non sei. Titiri,
5: Boa noite,
4: boa
5: son Paco
4: noite.
5: de Vigo, Monxiño Borrago, Moncho Borrago.
1: Mira, tamén o di.
2: Paco de Vigo, Moncho Borrago. Ya sentí que non.
6: Hola, meu neniño, boas
2: Hola,
6: noites.
2: Feli.
4: Hola, hola.
6: Bueno, estou vos escoitando e vendo tamén, pero bueno, co móvil. Pero ahora tuve que cortar o móvil para mandarvos isto. Bueno, que suerte vou ter o ser Aries, que xa eu tiño dito aí, si que son Aries como o Marcial,
1: Sí.
6: ou un Marcial como a min, va. Así que podo quedar embarazada. Ai, virgen querida, pois vou a ver se vou buscar unha nena. co número un, a ver, Hilda, mira, eu cando ten dito o ICI para calqueras, home, se compras tú un, se toca un, pois sempre che vai tocar o reintegro, así que tú non lle
4: Pois
6: farás
4: sí,
6: caso a ser dous
4: claro que
6: pelindris,
4: sí.
6: porque senón estás perdida. Tú compras e se che toca, por mira,
4: Pois vou non comprar.
6: tacho o reintegro. E se
4: Pois
6: non poden
4: gracias,
6: che
4: é
6: tocar máis
4: verdad.
6: números tamén.
4: Pois sí, pois sí.
6: Bueno, así que, ai, que ben, que a miña ilusión de ter unha nena, pois claro, se
2: Mira,
6: vou ir buscar unha nena.
2: a por ella.
6: Bueno, rañarei o cabeceiro tamén. Bueno, estades moi guapos
2: Gracias.
6: de casi branco.
2: Ay,
6: Porque o Isi debe
2: viñamos.
6: estar de
4: É
6: branco, pero
2: verdad.
6: tú,
2: Viñamos
6: Toño,
2: moi
6: me
2: clariño.
6: parece que non estar de branco.
2: Case,
6: Bueno,
2: case branco.
6: pasar boa noite e pasar un bo domingo. Viña, unha apertiña moi
4: Igualmente,
6: grande para
1: Vico,
6: todos.
2: unha
6: Chau, chau,
2: aperta,
6: corazóns.
2: un bico,
6: Son
2: Feli.
7: Boas noites, a boas horas.
2: Boas noites.
4: Boas
7: De Torno
4: noites.
7: Casais, Ise Hilda.
2: Que
7: Son
2: tal?
7: casi nova de Tui
1: Sí.
7: e quero cantar a
4: Opa.
7: capela un precioso tema que no seu día estrenou a Oca nas festas do Rosal, que foi escrita por un amigo meu, mais eu, que lle din varios temas e historias que pasaron nesa vila.
1: Qué
7: A
1: bien.
7: canción titúlase Villa del Rosal e di así: Entre flores y claveles, sus jardines muy bonitos, los más bellos del lugar. Hay diversos oficios, cavaqueiros, labradores, músicos de

0: Camela.
1: Camela. Tu me camela, tu me camela.
2: Camela Parker Bowles, esa de...
0: de Camela Parker Bowles.
2: Parker Bowles, Camela.
0: Esa, sí.
3: Cuando zarpa el amor,
0: esa.
3: Este que, navega el viento.
2: Qué tan bonito videoclip.
0: Y a Camela, hola, tu amor llegó a mi vida. Camela, hola.
2: É o momento de abrir os teléfonos. Imos ata Ribeira, que ali temos a Pepe. Que tal, Pepe? Boa noite.
4: Boa noite. Eu moi ben, e vos?
2: Nos, fantasticamente.
0: Vamos sano, a mirar.
2: Sanos sois, mira que ben estamos. Mira
4: bueno,
2: que ben estamos.
4: Está de maravilla.
2: Sí, sí.
4: Bueno.
2: E que nos contas, que nos contas?
4: Que vos conto, sí. Bueno, as fai un pouco que acabei de escribir.
2: Que acabaches?
4: Un libro para editar.
3: Ah.
4: Escribir.
3: De que é o libro?
2: E de que é o libro, Pepe?
4: Entre o mar, a terra e o mar. Da miña vida, todo.
2: Ah. Ah,
3: que ben.
2: E digo eu, xa tes unha... Unha editorial ou estás para mandar agora para
4: estou que... Esperando que me avisen. Estou esperando que me avisen.
3: A cantas o mandaches?
4: O que?
3: O libro, o manuscrito. A cantas editoriales a mandaches?
4: No,
3: xa tes unha.
4: Xa
3: tes unha, porque xa se contrataron unha. Ah, vale, vale.
4: No, estou esperando que me avisen.
3: Pero como que te avisen?
4: Claro.
2: Claro, el mandou yo seguramente para que lle estuden o libro, para que yo lean e ver se si vai adiante.
4: Eu non mandei nada.
2: Ai, non mandaxe nada.
4: No.
3: Pero entón, como te van a avisar se non lle mandaxes?
4: Eu fui mal en presencial, non é que dan en chamar.
2: Ah, vale, fuches ter unha conversa con eles. Vale, sí. vale.
4: Bueno, xa fun dúas veces, pero aparece, chamei a Pontevedra, eu a min pertenece a Coruña, pero chamei a Pontevedra, porque non tiño un número de... non tiño un número de aquí da Ribeira. Chamei a Pontevedra e Pontevedra deu un número. Bueno, chamaron eles e xa me querían a chamar. Ela estou esperando.
3: Voltas. Contaches de que iba o libro, eso, ou como foi, para que che dixeran que te iban chamar?
4: No, nada.
2: Ou seja, que ti xa contas co beneplácito de editorial, sin antes ler o libro de editorial, xa eles, di, Pepe, mándanos despois que xa o... xa maquetamos nos.
4: Sí.
2: Así calquera, tío.
3: Home, sí, bueno, normalmente además os plazos son longos de espera, te mandas, despois mínimo tres, cuatro meses non che contestas.
2: Pero digo, e Pepe, é a primeira vez que escribes o libro? É a primeira vez que...
4: Hola. É a primeira vez.
2: A mí pareceme algo tan difícil,
3: Eu teño un.
4: Que va, no, é fácil.
2: Seguro,
4: porque os estamentos ponen xa difícil, pero ser é fácil.
3: Parece fácil, non che costou nada de esforzo, traballo.
4: Si, sí, costou, bueno, costa, pero a todo que se acostumbra un.
3: Ti tes algún ritual para escribir? Pos algunha hora, pos música, acendes candeas ou non faz?
4: Sí. Eu escribo con música.
3: E tes un lugar, un rincón elixido para escribir?
4: Bueno, na casa escribo en varios sitios porque non teño un escritorio.
3: E onde escribes?
4: Pois na cama, no sofá, na mesa da cociña, é así.
3: E para inspirarte, eres dos que tens que ir pasear ou eres dos que tens que sentarte a recordar?
4: Sí. Pasear, buscar sitios conocidos onde me traen recuerdos. Pero teño unha noticia boa que dar, porque me desprendín hoxe da muller da que me enamorei.
3: Como?
4: Desprendíme hoxe
2: da muller que te enamoraste. Pero é iso, por qué?
4: Que me desprendín nada, porque non era capaz de quitarla da cabeza.
3: E hoxe conseguiches quitarla?
4: Sí.
3: E como te diches conta de que a desprenderas, de que conseguiches quitarla da cabeza?
4: No. Tuve que luchar eu por unhas circunstancias que ocorreron.
3: Ajá.
2: Que difícil, non?
4: Foi moi difícil, unha singadura.

0: Sí.
1: Pero hoxe por fin dixeches, isto rematou.
0: Sí, xa está. Ahora teño que pagar ela.
1: Porque ti crees que ela sigue enamorada de ti?
0: No.
1: Ah, entón por que dis que ten que pagar?
0: No, pagar no, ten que revivir, deixar de estar no, na miña mente.
1: Claro, e agora xa non está na túa mente?
0: No, no, xa quitei os...
1: Pero por que estás tan seguro de que non vai a volver a aparecer na túa mente?
0: Porque tuve un sonho.
1: Ah, é un sonho que pasaba?
0: Que encontrar outra muller.
1: O sea, que pensas...
0: E fixerame sentir o mismo que sentín con ela. Entonces eso para mí é sagrado.
1: Entón, enamorarme
0: de unha muller que se deixe tirado na cuneta, xa está ben.
1: Pero ti crees que entón agora estes días, polos soños reveladores e que ti veches, que vai aparecer unha muller a que xa viches en soños?
0: Ah, no.
1: No?
0: O sea, calquera que apareza xa me podo enamorar.
1: De calquera?
0: Sí.
1: Que maravilla, eh?
0: Claro, claro.
2: Todo facilidades.
1: Sí.
0: Tamén non merezo, eh?
1: Sí.
0: Porque parece moito, entende?
2: Claro. Pero que digo que ti, tío, agora, gústame que seas unha persoa optimista, Pepe, porque tes por seguro de que van a publicar o libro que acabas de
0: editar. Non estou seguro que vaya a publicar,
2: Non estou seguro. Como dicías antes, porque... estás esperando que te chamen xa, que non lle presentes a máis editoreas, porque se non estás seguro, o que podes facer é presentar a outras editoreas e quen se primeiro responder.
1: A min o meu rexeitaron a 4, eh?
2: 4?
1: 4 ou máis.
2: Ainda xa podí rexeitar, que non me presentaches.
1: Ves, pois mira, pa o próximo.
0: Que máis adecuado? Que sitio máis adecuado en Santiago, non?
2: O que? O sitio máis...
0: A editorial.
1: Hai
2: e eu non teño nin idea, como non es...
1: Hai algunha moi importante en Vigo, das galegas, hai algunha moi importante por Vigo.
0: E donde está?
1: Pois pues a dirección non a sei. Pero bueno, hai...
0: Máis ou menos onde está.
1: É que non o sei. Sei que está por Vigo,
0: non
1: pero...
0: Non conoces nada de Vigo, non?
1: Sí, pero non sei onde están situados físicamente. Sei que é Vigo, pero non coñezo a calle.
0: Xa, pero xunta a estación do tren, xunta a Banco de Santander...
1: Non sei, pero vamos.
2: Pero ben,
1: Galicia están repartidas.
2: É fácil buscar por ela.
0: Non te preocupes, xa encontro. Se non me responde a mí esa xente, pois xa vou...
2: Claro, porque penso que, bueno, ti, Hilda, que ti escribes, ti, ao mellor estás máis familiarizada con este proceso, non? De mandar
1: editores... Sí, claro, eu normalmente, o sea, eu cando fixen e agora que estou aí con un pequeno proxecto que tamén non estou movendo, eu mandollo a distintas editoriais que me parece que polo perfil, polo catálogo que teñen, que poden caixar, e despois tócame esperar. De feito, a min pasoume que xa tendo o libro camiño de publicarse, despois escribirome de unha que sí que estaban interesados e de outra que para rexeitarme, pero pasaran meses. E de feito, xa estaba o libro publicado, xa venderé unhos cuantos, e tamén me escribiran de outro que me rexeitaban. E é como, eso é un subidón, porque é como, bueno, ti rexeitame, pero xa está publicado. O sea, son procesos longos.
0: Cantos
1: porque...
0: escribiste?
1: Tardan...
0: Cantos escribiste?
1: Escribín dous, pero publicado só teño un. Bueno, escribín casi tres. Estou agora rematando o terceiro. Publicado só teño un. Estou en fase de mover o segundo e de rematar o terceiro. E son procesos moi longos. Porque, claro, ti normalmente, eu, no meu caso, sempre teño dúas ou tres editoriais que son como as que me gustaría. Entón, sempre lle dou un pouco de marxe a que me contesten esas dúas ou tres que me interesan. E, claro, poden pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, porque hai... xa que collan manuscritos, porque non todas as editoriais teñen sempre o proceso de manuscritos aberto. Hai que estar atenta, porque hai algunhas veces que se abren o proceso de enviar manuscrito, en algúns casos, nin siquiera dura días. Entón, é como... é outro traballo máis, o de buscar para publicar. A min, de feito, costa máis que escribir, porque escribir eu fago yo por gusto, por relaxarme, porque me senta ben, e o outro sí que a burocracia a min pues, nunca, non me gusta moito, entón sí que me estresa máis.
2: Pero aquí pode haber unha conexión, Pepe, entre ti e Hilda.
1: A ver se mon será do soño,
2: Estou vendo eu, que é onde quería chegar eu.
0: A ver, pode ser.
2: Eu que sei.

0: ¿Qué signo del zodíaco eres, Pepe?
1: Bueno, de eso no me meto, que no vuelvo a decir.
0: Dinos.
1: Sagitario.
0: Sagitario, ¿cómo lle caería esta semana?
2: Soy o tolo.
0: O tolo.
3: ¿Y eso es?
2: Es un nifunifá.
0: Un nifunifá.
3: Un nifunifá.
2: Ilusiones.
3: Xa. Pues nada, si son eu, a relación vai ser nin fu nin fa, porque si é nin fu nin fa, non?
0: É máis Hilda que non sabe mirar ben a xente e estas cousas.
3: No, pues... no. E ademais é que eu non vou andar por Ribeira esta semana, vou andar polo norte.
1: Por onde andas?
3: Uf, por moitos sitios.
1: Por Camariñas.
3: Algunha vez vou a Camariñas, sí. Gústame moito Camariñas.
0: Pero
3: é
0: iso,
3: un gran sitio. Teño
1: parado moito por aí, que
3: sí, Camariñas está moi ben.
1: Y vamos a descargar o peixe e a Camariñas, a Laxe...
3: Tambén me gusta moito a Laxe.
1: Sí, está moi ben todo eso.
3: Todo Galicia é moi bonito.
0: Sen dúbida alguna. Sí. Unhas partes máis que outras.
3: Sí, home, por supuesto, que hai partes... Claro,
0: no, mar, xa me tardaba a mí.
3: Aí está a Cedeira destacando, como
0: xa
3: a sempre.
0: Xa me tardaba a mí. Cedeira, despois a Estrada, estará...
3: Sí.
1: Sí.
0: E Vigo pues tamén ten unha parte.
1: Eu vivo nun pueblo,
3: sí,
1: vivo nun puerto onde temos a playa da Ría e máis a playa da Costa. Da Costa da Morte.
0: Como? Como?
1: O meu pueblo,
0: sí.
1: Santa Uxía da Ribeira, que é o primeiro puerto de baixura de Europa.
0: Sí.
1: Temos playa na Ría e playa na Costa.
0: Praia na Costa.
1: As mellores playas de Galicia.
0: Aí xa entramos, xa nos metemos nun follón,
3: é que en Galicia temos pasámonos como as orquestas, temos tanta variedade,
0: claro,
3: con tanta calidade que elixir é mellor e complicado.
0: Claro.
1: No, convencesme con que sea unha das mellores, non digo a mellor, pero unha das mellores.
0: Son boas, só, todas son moi boas. Todas
1: non son todas, só, non son
3: sí,
1: todas.
3: Sí, hai praias moi boas.
0: Hai nas boas, hai mellores, hai nas espectaculares.
3: Podería empezar a nombrar, mira, Esteiro, Muros...
1: A playa mellor do mundo está aquí en Galicia, sabido?
0: Diz que sí, a mellor do
3: mundo. Cal é a mellor do mundo?
0: A das Cíes.
3: Ah, bueno, amigo, claro.
1: A das Cíes, das Cíes.
3: Sí, sí, é bueno, que as Cíes teñen algo máxico.
0: Sí, son a illa, teño mar
3: Fina, pero chegas e pásame coas Cíes e pásame coa Illa da Arousa. Chego e teño como unha conexión especial. Sabes, isto que te empezas a sentir ben e que hai algo como máxico, como salvaxe, como que notas máis a natureza que noutros sitios.
0: Pois pues non, a mí non.
3: Pois pues notas sensibilidade, entón.
0: Eu, sensibilidade, cero.
3: Pois pues a mí pasa.
0: Cero, ¿no? Eu son como esta botella, así...
1: Eu nos 80, cando foi a época de discoteca. Traballei en varios locales de música. Estuve traballando na porta, na barra, na sala.
0: Na porta, que traballo tan divertido. Traballei unha noite de porteiro nunha discoteca.
3: Pégache mogollón.
0: Pois foi a miña primeira e última noite, e máis. Era na noite dun colega e eu dicía, se queres non me pagues, pero que non vou volver.
3: Por que?
0: Porque me parecía horrible, aburrido, espantoso estar na porta. Hola, boas noites. Hola, boas noites.
3: E botaxe salga por ir mal vestido.
0: Non. Ademais era o día da inauguración da discoteca.
3: Nunca che pasou de presenciar como se botaba alguén da cola dunha discoteca porque non iba
0: a discoteca
3: con roupa axeitada?
0: A discoteca que eu que tiñamos en C era raro que alguén fora ben vestido. A Babalú éramos todos moi calandracas, si non deixabas a todo mundo fora. Pero bueno, Pepe, a ver se hai sorte con ese libro. Xa falamos pa semana que ven. Si tes novas anos contas.
3: E con Muller do Soño tamén.
0: E tamén habes aparecido Muller dos teus soños, esa,
1: Sí, sí.
0: Veña, unha aperta, Pepe, boa noite.
2: Nico.
1: Igualmente, boa noite.
0: Veña, xa che digo que o das discotecas era un mundo distinto. Para min ese traballo de estar na porta, así, con ese sorriso, estar de pé, dicía, por favor, fademe traballar, carajar caixas, leva pa aquí, trae lá pa lá. Pero estar parado, acabei como se me pasara unha apisonadora por riba, de cansado, e pois era... aburrido, non? Hasta estaba na porta, sin estuveras abaixo, ainda mirabas al gen, o que sei.
3: Que era, que ninguén pasase sin pagar.
0: Que va, era simplemente coller o ticket a entrada e darlle os boas noites a xente que... un pouco de benvidos á discoteca. Virtual disco en Negreira, era... non volví máis. En fin, experiencias, vivencias de la noche. Veña, imos a hacer

0: Un alto no camiño para actualizar a información e despois continuamos con máis concurso, que estemos moita xente participando no concurso e máis probas aquí no, en A Boas Horas. Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: A Xunta eleva a vermella alerta por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, nos que suspende as actividades deportivas do programa Xogade entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Tamén hai alerta amarela por temperaturas altas nas Rías Baixas, onde se poden superar os 34 graus no interior e no suroeste da provincia da Coruña e na montaña de Ourense. A calor manterase polo menos ata o mércores.
3: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
4: Xa non fai falta ir ao Levante, nin ás Islas Canarias, podemos seguir aquí por lo menos un par de meses máis.
2: Así as cousas, as praias continúan ateigadas nesta derradeira fin de semana do verán e continúan tamén as visitas ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Son esta primeira quincena de setembro as viaxes disparáronse un 40%. Dende o pasado 15 de maio visitaron as CIES, Cortegada, Once, Sálvora, preto de 450.000 persoas, un 3% máis que no mesmo período de 2025. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
5: Temos que dicir que na temporada alta de verán que comeza en maio e remata no 15 de setembro, pois visitaron o noso Parque Nacional preto de 450.000 persoas. Ven a ser un 3% máis que o ano pasado.
2: Na outra cara da moeda, este tempo solleiro e a seca complica as cousas no agro. Este ano ensilado adiantouse prácticamente un mes e os agricultores xa falan de perdas na colleita de millo picado de máis de 10 toneladas por hectárea. Tamén agoiran que a xerminación dos cereais de inverno se ralentizará porque a terra está demasiado enxoita e dura. Víctor Lavandeira, da Gandeiría aos Loureiros de Vimianzo.
6: A nivel económico supón unha merma, debido a que a produción que alcanzamos non é tan óptima. Estamos pendientes de, lógicamente, de analíticas para saber o porcentaxe correcto do almidón que ten este ano ensilado, para saber, digamos, a enerxía e todo o que lle aporta aos animais. Más ou menos producirás unha merma en torno aos 10.000 kilos hectárea.
2: No exterior, Donald Trump sae de novo en defensa da intelixencia artificial e do seu desenvolvemento sen límites. O presidente estadounidense anunciou na súa rede social que creará unha forza da IA e que nombrará un zar, e son palabras textuais, para evitar as malas prácticas. Tamén insistiu en que os temores arredor desta tecnoloxía son un engano máis que atribúe aos demócratas e que equipara, segundo di, o quecemento do planeta ou as persoas transxénero. E rematamos contándolles que o cantautor cubano Silvio Rodríguez ofreceu esta noite no Coliseo da Coruña o seu primeiro concerto en Galicia despois de 15 anos.
7: Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
2: Esta foi a única actuación do trovador de Artemisa na nosa comunidade no marco da xira coa que está a percorrer as principais cidades de España os seus 79 anos. Así rematamos, volvemos con máis información ás 4.
8: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
9: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
8: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti és da Galega Audio.
10: A radio mellora a Galega.
11: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2:15 da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
10: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
0: 3:04 minutos desta xa mañá de domingo, día 20 de setembro. Programa número 62. Chegou o momento. Chegou o momento, rapazada.
12: Espera un segundo.

0: Esther chamou que quere que lle diga o horóscopo.
1: Ah, vale, vale, perfecto.
0: Esther, que vas ir arrancando pouquinho a pouco, vale? Mm. Que a salud vai mellorando pouco a pouco, que tomes ben con medicamentos, que fagas caso que che di o médico, e anímate, vale?
1: Anímate.
0: Anímate. Vai chir ben. Un bico.
1: E a ver esta visita do Luns, a ver se...
2: O Luns, ver... se arranxan cousas.
0: Sí, sí. Que che poño unha persoaniña para que este aí contigo, non estea soliña, vale, corazón? Un bico.
1: Mira, aquí hai xente que quere tomar un café contigo. Mario, o médico da estrada.
0: Home. E
1: que estou de novo no Courel, que está pasando ali unha fin de semana, que a ver cando tomades un café e charlades.
0: É maravilloso.
1: E di que hoxe tes cara de sono.
0: No. Bueno, tío, sempre, porque estou cansado. Estar aquí a dormir pouco.
1: Non, é porque, aparte que... Tampouco non é moi raro as 3 da mañá ter cara de sono.
0: Sí, pero bueno, eu teño. Pero sabes por qué? Porque dormí solo 5 horas, porque quedei hoxe con o meu Carlos, que fun comer con ele e con uns amigos, porque fixei unha comida entre amigos, e entón dormí 5 horiñas. E fun para lá, despois xa quedei con Sally, ahora antes de vir para aquí.
1: Claro.
0: E agora vou dormir outra vez 4 ou 5 horas e marcho para Pajoyán, para Tomiña, para todo.
2: A ver se nos traes algo, xa que estás de viaxe por aí, a ver se nos podías traer...
0: Un jato.
2: No.
0: Un conexo.
2: A mí traeme algo así de...
1: Un jato metido nun saco.
2: Sabes que me gustan a mí moito os pendientes. Sabes se me traes uns pendientes bonitos esta semana?
0: Uns... Como en galego pendientes? Sabedelo.
1: Uns pendientes.
2: Como é?
1: Que son?
0: Ten un nome.
1: Dimos? Dime ti.
0: Busco aí.
1: Vou che buscar.
2: A ver.
1: Pero dime ti. A ver, que si é correcto ou non, eh?
0: É que agora mesmo, por isso eu perguntei.
1: Oio.
0: Ten un nome. Uns riños.
1: Joixinho.
2: A mí salen pendentes.
0: No. Ten outro nome.
1: No, pendentes.
0: No.
2: Arrancadas ou aretes.
1: Xoia con que se adorna na orella.
2: Aros.
1: Pendentes.
0: No.
2: Doas.
0: No.
2: Está despistando para non traermos.
0: Inglés é earrings.
2: Earrings. Pero ti preguntaste
0: en galego. Ten outro nome.
1: Pode ter outro nome, pero pendentes.
0: Como se chama?
1: Pero pendentes.
2: Si me quere entender ben,
1: mira, é normativo.
0: A nós, mira, pois, por exemplo, Lois, que sabe moito de galego. Lois, manda un WhatsApp, como se di pendentes en galego?
1: A ver, pode ter outras acepcións, pero pendentes, xoia con que se adorna a orella. Un sustantivo masculino. Os pendentes.
0: Ten outro nome.
1: Di así... O dicionario da Real Academia Galega.
0: Ten un nome, non me acordaba.
1: Probablemente.
0: No, como riños, un rerriños.
2: Aros, non.
1: Ollo.
0: Ten un nome.
2: Isto é todo, para dar voltas, para non traer nada.
0: Que non, vai traer un deses, que ibeche de traer
1: Non vas traer nada, que me has agarrado, ti.
2: Sí, é este.
1: Mi madriña querida, veña. O que íamos, que...
0: A ver, aquí a onde vou, eu non che vou.
1: Cólleteme aí a letra da canción.
2: Ver, sí.
0: Lo que nos puxo dificilísimo.
1: Cólleteme a letra da canción.
2: Que hoxe lucímonos.
1: A ver, e non é por nada, simplemente a ver que a xente está prácticamente toda adivinhando a voz, está casi toda adivinhando a canción. Ninguén adivinhou o son ambiente. Poñemos o son ambiente primeiro, mentre estes preparan, e decantando a voz mentre.

0: Sons distintos, pero todos nun mesmo espazo.
1: Mira, eu son malísimo para isto, son todos iguais para mí. Eu teño mal oído, eh?
0: Este son... Este é fundamental.
2: Sí, hoste.
0: Este é fundamental. Este é o que nos di a xente que tivo oportunidade de escoitar ou visitar algunha vez lugares como estes. Este é...
1: Ah, será unha prisión.
2: Xa sei como se di pendientes. Uns brincos.
1: Brincos.
0: Brincos.
1: Ai, pois gústame, brincos. Pois quero moitos brincos.
0: Pero eso, eso dice sobre todo en portugués, que brinco de ouro. Hai unha canción no brasileiro que é unha canción que canta... que era un negro preto americano forte con brinco de ouro na orella, que un brinco de ouro, pero dicen en brasileiro como, pero vamos
2: unos
0: a ver.
2: Brincos.
0: Probablemente.
2: Eu sabía que tiñan outro nome.
0: Probablemente es que na Real Academia Galega di que brinco, pero xa se refire ao pendente con forma de aro.
2: Sí,
0: non calquera, sea un brinco, o que é o aro.
1: Bueno, leva de aro tamén me valen.
0: Brincos de prata.
1: Pero mellor si son así de colgar.
2: Uns brincos bonitos.
1: Uns brincos bonitos.

0: unhas xuns moi bonitos na comida que estuve, tiña unha amiga miña, e creo que lle mercou aquela compañeira que veo aquí que traía aquilo.
1: Ah.
0: Porque son uns elechiños, uns fentos metidos dentro de
2: María Betaña, que non me viño o nome da cantante, María Betaña. Ben, imos coa canción. Imos coa canción.
1: Sí, están feiras de artesanía.
2: Taca, taca, taca, taca. Preparaos.
0: Dios mío.
2: Agora quedades nas mans de Paco Cereijo.
0: Hai que dividir a canción.
1: A ver, a ver. No, todo a vez, veña.
2: A ver, oh, a ver.
0: Por dos xuntos, no.
1: Sí, porque esta canción hai nada que cantar a vez.
0: Pero no, porque tibar nun tono e un outro facemos un chafado.
1: Si, pero é que somos artistas e temos que cantalos en grupo.
0: Non damos.
1: Claro, é que si somos artistas hai que adaptarse. A ver.
2: Mira, vamos a ver. Primeiro, ti cantas as primeiras estrofas hasta o estribillo. No estribillo bueno. Colledes os dous.
1: Veña.
2: No.
1: Sí.
2: O estribillo
1: sí,
2: pode coller os dous.
1: A ver, si quere canto eu toda, porque
2: mira, ti vas a ver así. Ti vaille contando a nosa audiencia o bonito que é o mundo.
1: Mira, o mundo é precioso.
2: Ela canta.
0: No, facemos unha cousa, hai un sitio con ela. Que a cante ela toda e eu canto o estribillo con ela.
1: Veña, vale.
2: Vale, pois veña, pareceme ben.
0: Veña.
2: Pa un, nin pa ti, nin pa mí, facemos o que dixe aí, sí.
0: No, é o que ti digas, pero eu que ela dixe así, a mí parece ben.
1: A ver, os artistas non temos medo a nada.
2: Pareceme moi ben.
0: Eu canto o estribillo.
2: Veña, imos alá. Só, agora, a partir de agora, cantades só se quere Paco.
1: No, entonces no vamos a cantar nunca. Pero, Toño, ¿tú qué dices?
2: Yo, a ver...
1: Mira qué cara. Cantamos.

0: quiero ser.
1: Vamos, vamos todo el mundo para arriba de las tarimbas.
2: Los mellores grupos que houve en España.
1: Mire, tiña unha canción, eles nas que había...

0: Juan, si, si entro por ahí también dirá lo mismo.
1: Se nos dice, se nos dice, sí, antes.
0: Ay, sobre, sí. Quedámonos un poco acojonados, ¿no?
2: ¿Por qué?
0: Porque no quería cruzar el puente.
2: ¿Onda?
0: No, no quería cruzar el puente, aunque va de gacho a...
3: ¿Por?
0: De gacho a... ¿A cómo es, hombre? A Portugalete, sí, sí, a Portugalete.
2: ¿Pero por qué?
0: Porque allí dicen que había que cruzar por arriba de todo. Que había que subir un ascensor y que se cruzaba por arriba. Ahí uno, no. Tembe. E Juan, ora temos que dar a volta toda hora. Não, não, eu vou para trás, eu colho o metro outra vez. Espera, Juan, que o metro não vai pelo mesmo sítio. Bueno, ao final cruzou, ao final convencemos-nos, tomamos uma cerveja e tal. E, mientras tanto, pois, ao final convencemos-nos.
3: Pero ele estava com medo, então.
0: Sim, sim, sim, não, ele por arriba nada. A mala suerte que quando fomos para cruzá-lo arriba já havia empechado.
3: Bueno, eu penso que eu tampouco me atrevería. Eu sou moi medusca.
2: Non, a veces é vertixe pasarme a mí na ponte que cruza o Río Douro en Porto, de ir por arriba. Ollo, a mí, e agora, a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que pasé, entré accidentalmente pola parte de arriba, porque viña da zona norte, e entré por arriba e non quedaba outra que ir pola acera porque había tráfico. Agora xa non máis que o tren que pasa, o metro que pasa por ali, pero mentre non pasa o metro ti podes ir polo medio da ponte, que é o que fago eu. Eu vou polo medio da ponte asegurándome que non hai ningunha posibilidade de quer pos lados, de quer na agua.
3: Ai, mi madre.
2: Pero non, pola vertixe que me dá, a mí dame as alturas.
3: Bueno, non teño vertixe, pero como teño inseguridade no coche, xa como para metelo ás alturas o coche. A ver se vou pensar que vou en avión, conducindo un avión e xa teño un drama.
2: Non, porque Que che diría ti que Hilda ten inseguridade no coche?
1: Eu me xa moi inseguro.
2: Porque me xa moi seguro.
1: Esa velocidade, que inseguridade
3: é? É que eu de verdade, claro. Que é unha cousa que se me toca a lotería, eu a traballar iba a seguir vindo igual aquí a cantar. Todo
2: pero non chofer.
3: Pero no, iba a coller un chofer. O primeiro que contrataría sería alguén que me conducise. Porque é o que me causa inseguridade. Teño un evento nun sitio, a ver onde aparco, a ver, mirando no mapa, a ver por onde se pode aparcar.
1: Parte un coche grande, é moi malo de aparcar.
3: Claro, o coche é moi malo, é o que ten ter un portaavións.
1: Claro, un coche grande.
3: Sí, sí.
0: Ya, e despois outra anécdota máis das bastantes que tivemos, non? Foi cando eu dixen que nada, que dixía como é por el metro, non, bueno, pues tranquilo, que vamos ir en metro, e a tal e tudo. Cando vamos coñer esos trenes mecánicos. Aí eu por aí, no. Pero, Juan, no. Pois baixónos todos aí a pé.
3: Hai xente que lle ten medo ás mecánicas.
2: Pero vamos a ver. Pero que lle pasa? Pero, Juan, que é Paco Martínez Soria, que... La ciudad no es para mí.
0: O problema de Juan é que, claro, ten un 50 de pé.
3: Un 50?
2: Juan é altísimo.
0: Pero
3: un 50 de pé é onde merca os zapatos.
2: Terá que facelos el, pero...
3: Onde merca os zapatos?
0: Coño nunha tienda especial que hai, non sei que. Pero bueno, sí. foi de cachondeo. Subía nel.
2: Pero baixar...
0: Pero baixar no.
3: É que teñen que ir os pés xustos nas mecánicas.
2: Sí, é máis que pode ir de cabezas para baixo.
0: Non, pero polo de lado, home. Pois os pés de lado, que non se me dixi eu. Ni os pés de lado, que estaba.
1: É verdad?
2: Ai, madre.
0: Nada.
2: La ciudad non é para mí, eso temos que... Pero que canto pode,
1: si le vamos a Xangai,
2: canto pode medir, Juan? Eu creo que nos 2 metros está.
1: Sí, un 1,90 pico.
0: Por aí anda.
2: Eu creo que un 90 pico largo, eh? Eu creo que sí,
3: estará... Podía repartir a min un pouco de altura. Quedaba cousa así máis...
2: Sí, e sí que che dé un pouco de altura. Aí
3: ves, pode me dar ixi altura.
2: Ixi é alto.
1: 10 centímetros.
2: Por lo menos.
3: 15.
0: Batemos ali con un galego que tiña ali os restaurantes. E íbamos ir cenar ali, pero al chegar a porta, e eu dixe, para aí, non entra.
3: Por?
0: Pero, bueno, primeiro hai que mirar os precios.
3: Ah.
0: Por moito gallego que sea, mas nos meteron a salada de caralho.
2: Ai.
3: Por que vos pareceu caro?
0: Media ración de pulpo, 22 euros.
3: Bueno, a ver, tamén hai que ter en conta que vai caro o polvo, eh?
0: Pero mira, eu como aí por 15 euros na Santa Emilia.
3: É que aquí estamos moi acostumbrados a que as feiras, as carpas están mantendo os prezos, teñen menos marxe. Pero estamos moi ben acostumbrados.
2: Pero 22 euros media ración...

0: A ver.
1: Aquí a xente que ten pulperías destas que van de feira en feira está facendo un esforzo porque non está subindo, está ganando cada vez menos marxe. Pero é que o polvo subiu moitísimo.
0: Aínda así. Aínda así, en media ración canto podes poñer de peso?
1: Media ración.
0: 300 gramos.
1: Ou 250, o mellor.
0: Aínda non a pata.

0: Pasa o súper e xa está caro no súper, eh?
1: Xa, prenda así 22 buracos. A ver, e algúns que xa che veñen cos cachelos sin pedilos. Pa que non se ve xa madeira.
0: Como cando vas a algún sitio tamén pides percebes e ven cun cachelo no medio. Disti,
1: non pedí nos percebes.
0: Nunca percebe percebes con pataca hasta hoxe.
1: Que han pedido percebes aquí? Que han pedido...
2: Bueno, eso aí no hotel Embrión non pasa, eh? Na Carballeira de Santa Miña, iso non pasa, eh?
0: Ah, no. Aí calidade, que país é Embrión?
2: Aí calidade e cantidade.
1: Que se está para esta fin de semana, non?
0: Sí, hombre. Que vou ir, que teño cerca.
1: Ah, claro, ti que vale, eche. Ti que eche cerca.
2: Pois xa sabes, se estás cerca entrando por abaixo, máis cerca estás a por perío o hotel.
0: A min coincide má semana que ven os dous patróns. Os patróns da parroquia a que pertenzo en Cedeira... Eu patrón do sitio no que vivo.
1: Ai, que se te divide el corazón. E que vas facer?
0: Pois mira, moi fácil.
1: Este compromiso.
0: O sábado paso por Santa Miña e o domingo, claro. A ver se si chego á misa, que lle prometín ao cura que iba a intentar chegar á misa.
1: E contaxe o chiste, o cura.
0: Foi o cura como contou a min.
1: Ai, foi, pero por iso.
3: Non, está con el.
1: Levanta la man. Ti fai isto. No medio da misa, dille, señor cura, levanta la man. Eu teño outro chiste. É contra, que fanlle moita ilusión que lle conten chistes no medio.
0: Pois vou buscar outro chiste distinto, por ser un poquinho máis original, para non ser a que conta o mesmo chiste que xa se contou, vou buscar un chiste novo, máis te paso que vou a misa, pero tomarei algo ali no tolto.
2: Que sea de curas, un chiste.
0: De curas?
2: Ou non?
0: Ah, pois podo eu buscar, seguro que en internet ven algún.
2: Claro, sí, home, sí, hai moitos. Sí. Hai moitísimos anos.
1: Todos moi correctos e que seguramente lle van parecer moi ben a todos.
0: Bueno,
1: os curas.
0: Eu o chiste antes que o contei no regular, porque... quixen quitar un dato, de sabes que por Hispanoamérica todos os españoles chamanos galegos, pero a ver, ás veces é con así con un toque de que os galegos
1: sempre,
0: éramos un pouco
1: sí.
0: Pois Paco Martínez Soria.
1: Sí.
0: Entonces era como claro, unos pais que eran unos gallegos, claro, querían bautizar ao neno como a Eduardo, ¿no? Con E, tal. Entonces eu quitei a parte de unos gallegos.
1: Claro.
0: Quixen facelo así tal, pero fastidio.
3: Señor cura. Sabe que o cura da miña parroquia non perde nunca de vir xogar ao fútbol o Callobre. E dille logo por qué? Porque lle xogou neto.
0: Pero aquí estamos dando por feito unha maldad, porque tamén hai o caso de algún que tuvo fillos, quedou viúdo, despois se meteu a cura. Eu conozco casos.
3: Sí. E nos esterniña de Cira, contou-nos que ali un cura dunha parroquia ali cerca dela, tamén que quitouse cura e está casado, ten fillos. E eu tiño outro amigo tamén que era cura e quitouse para casarse cunha moza.
0: No, pero eu foi ao revés. Viúdo, ao quedar viúdo, meteus a cura.
3: Sí, canta xente. Hai xente que sí.
2: Aquí non sabes que foi co fillo á feira. Foi mercar as vacas, non? Entonces foi co filla á feira. Entón, o rapaz, meu, que...
3: Sí.
2: Claro, o tratante que apalpaba moita vaca.
3: Sí.
2: E apalpaba os sobres e tal. Entón, sí, dixo yo, que papá era o que saíese e tal. Dixo, pues, a vaca antes de comprarla, hai que mirarla moi ben, hai que apalpala e tal. E un día estaba na casa, e o pai estaba sachando na leira, entón, se salaba o rapaz. Correndo a leira, papaiño, que é meu filho? Veña a casa, que o señor cura quere comprar a mamá.
3: Que sabio.
1: Ai, estamos nos facendo hoxe a boas horas e a igrexa sempre da man.
0: Van nos excomulgar.
1: Sempre da man. Eu dicíamos que non chegamos aos 1000 programas.
2: Oise, faltanos un ointe que era a non vergón contándose que te deja irse.
1: Quen?
2: Verdade, sí.
3: A controladora, Ángeles.
1: Ángeles, que onte mandou mensaxes que lle estivemos reclamando. Ángeles, mándanos un chiste, non nos lo mandou, eh? E onte mandou unhas cuantas participando. É máis, mira, podemos decirle unha cousa, Ángeles. Mira, non entres en concurso se non botas un chiste.
2: Eso.
1: Ti verás.
2: Ahora está jubilada, ten todo o tempo do mundo.
1: Ten todo o tempo do mundo.
3: Aí viaxa moito, eh?
2: Por eso. Bueno, pero non lle impide nada chamar, eh?
1: Claro, pero para botar un chiste tense tempo, home.
2: Xa que nós nos acordamos dela, pois xa que se acorde de nós un día.
1: Ou que atenda as nosas reclamacións. Claro.
2: Efectivamente. Bueno, ahora vamos para as partes críticas.

0: noite.
1: A ver, que pasou?
0: Partes críticas, a ver, a mí moito me jode, perdonando a expresión da palabra, non? Parar nunha gasolinera con nombre, non unha olé, porque antes botábamos de culpa as olés, que non tiñan empleados, que tiñes que botar a gasolina ou gasoil ou que fora. E eu penso que poucas olés conozco que non teñen empleados. E non un, nin dous, nin tres, eh? Conozco olés que teñen 4 ou 5 empleados, e máis. E agora vas a unha, xa por falar nombre, de Resol ou César ou que siga, é que teñes que botar ti o gasoil e a gasolina e se poñan ali un cartel de autoservicio. Que
2: a
0: min
2: tamén me fastidia iso.
0: Cando hai unha lei, me parece que hai unha lei, que esas gasolineras lhe permite que mentras ti, ou bueno, eso viene en tráfico, me parece, que unha gasolinera que teña empleados, ti non podes manipular a mangueira, ou sea, botar ti o gasoil, senón que ten que ser ele. E nun aulé que non había empleados, ti si podías votar. Senón, me parece que a sanción son 200 euros de multa por votar ti o gasoil. Entón, agora esas gasolineras todas de nombre teñen menos empleados, e os empleados que teñen a atender o supermercado, que teñen dentro, e ti a votar o gasoil. Parece-me indignante.
1: Que demais, mira, houver un día que eu escoitara nunha tertulia que estaban falando e decían... A ver, que teóricamente, por exemplo, para manipular un surtidor, para traballar nunha gasolinera, ti tens que ter algúns permisos, sí, sí. E incluso como para manipulador deses elementos perigosos.
0: Entón,
1: eu non teño eses permisos, eu non teño un permiso para coller. Entón, por que se me permite a min coller o grifo e botar e surtirme gasolina se eu podo botar, facer unha desfeita porque eu non controlo?
2: É que é
1: como, claro, como vai a máquina, porque teóricamente unha repostaxe teóricamente é un traballo de risco. É dizer, hai que ter unha certa, bueno, noción de que materia...
3: Eu a veces penso, digo, é que botalle ali, faz así na gasolina, montas así por fora, botalle un misto...
1: Oh, e que sempre din que tens que ter, bueno, que xo coche apagado, as luces apagadas...
3: E hai cámaras, hai cámaras, xa coa cabeza tapada, ninguén sabe quen é.
1: Claro, e eu creo que iso... Que, no, sí, igual que eu non podo cortarme carne ou peixe nun supermercado porque tens que ter un permiso manipulador de alimentos para estar para todo isto,
0: pois
1: digo que ven sendo o mesmo, e sin embargo non sei, debe haber aí un oco legal que permite facer estas cousas, non?
2: Pero que xa, aparte saindo deso, o que me parece mal é que se carguen postos de traballo.
1: Sempre,
2: porque ao final eu non traballo na gasolinera, estánme cobrando, por que teño que traballar dese aí?
0: Claro, porque ti tens que votar. E despois, aparte, outra cousa, que tens que ir pagar adentro. E tens que poñer a cola do supermercado, da xente que está ali.
1: Sí.
0: Eu dunha vez, xa fai anos, xa dunha vez, nunha gasolinera, aí en Roxos, collín eu, tío, non a ten que ir pagar adentro. E había unha vez 12 personas esperando para pagar o pan e non sei que máis. E dixen eu, perdona, ou me cobras ou me marcho sin pagar, Eu vim botar gasoil, que non vim comprar un supermercado, Ou me cobras o gasoil ou senón eu sinto pola xente que está aí esperando para a cola, pero eu vim botar gasoil que non vim comprar un supermercado. E ao final me cobrou.
1: Sí, sí,
0: que... Pero non, eu porque teño que esperar unha cola de 10, 12 personas que estén comprando no supermercado,
1: claro,
0: para pagar o gasoil. Xa eu penso que isto está pasando de castaño ao escuro, porque xa empezaron vendendo pan, empezaron vendendo todo. Ahora xa non é unha gasolinera, ahora é un supermercado con gasolinera.
1: Pero a mí
0: non me permiten vender gasoil aquí ni gasolina. A mí non me permiten, pero eles sí. Entendes? Se te fijas, veñen de fora de botar gasoil e poñense a atender o supermercado. Lavou as mans.
1: Sí, sí, que está un pouco reñido todo
3: isto. Os precios son moi baratos, Os precios son moi baratos.
1: Suelen ser, sí, moi baratos.
0: Baratos. En donde?
1: O supermercado. Vamos, suelen ter uns descontos especiais.
0: Ainda non hai moitas horas que viño dela, por un despiste que tuve. Que non collín unha cousa, tamén que subir aí a Santiago. Dimo a min.
3: Pagaches o doble.
0: O doble. Moito máis que o doble.
1: Descontos especiais.
0: Por unha cousa. Pero bueno, os despistes é o que pasa, non? Que se pagan.
1: Claro.
0: Pero bueno, tamén agora moitos dirán, mira, pero gracias ao supermercado da gasolinera saliches do apuro. Claro que salindo do apuro, pero non me estou referindo a que non poidan vender, que non teñen supermercado. Que teñen personal para unha cousa máis para outra.
1: Iso é que...
0: Non o mismo personal para
1: claro,
0: tú.
1: Claro, que pode estar aquel que está...
0: É o facer do traballo deles.
1: Claro.

0: Cando das hai.
1: Ou aqueles que teñen cafetería que están eso, poñéndoche, claro, facéndoche un bocadillo, tal veño, boto gasoleiro, vedes. Ao mellor debería ser outras persoas, que claro, un dentro como... da barra, outro fora da barra.
2: É igual que se vas a un súper, no? Un súper normalmente o peixeiro é un, ou claro, o carniceiro é outro.
1: Vende limpar o peixe, espera que che poño un embutido. Espero que te sacudas as escamas.
2: Claro, e están divididos, pues, claro, podían dividilos o que di el, podían dividilos ali claro, tamén.
1: Sí, sí. E no, polo menos aquelas que son outro servizo, que non teñas posibilidad de atención ao público, que se noten no prezo. Xa que non vas a pagar claro, un posto de traballo, xa que te aforras un posto de traballo, baixa mo prezo.
2: Pero é que eu non vexo ben que non teña que haber, o sea, debería ser obrigatorio que houvese traballadores
1: sí,
2: en todos os sitios.
1: Sí, por unha cuestión de risco, é dicir, que non estás collendo, non é unha máquina na que veas coller un refresco que cho sirve, que era un botellín de auga, poño un ou dous euros, trentén, e dame un botellín de auga, non. Estamos collendo combustible.
2: No, porque algo que podes topar, non?
0: Sí, na autopista pasa en todas as gasolineras, eh? Teñen dous empleados, pero os dous para o supermercado.
1: Oh, e ademais son as máis baratas tamén, as da autopista costuman ser as máis baratas.
0: Sí. Bueno, xa foi, xa, cuidado que xa foron máis, eh? Eu xa vin gasolineras e... por fora que tiñan máis precio que a da autopista.
2: Mira, nas autopistas...
0: Eu, o que quedei implantado foi xa de... esta nova marca que veu, non? A9.
1: Non, A9, sí.
0: A9. De aquí a Bilbao, amigo meu, os precios... Cuidado, eh? Da A9, eh? Non, referente ás outras, eh?
1: Sí, sí.
0: Pero unha pasada, é aquí igual, eh?
2: E a parte da gasolina...
0: Igual, non sei por qué.
2: Os produtos que hai dentro, a min, eso sí que me ven genial para facer dieta, porque eu teño fame sempre. Pero unha vez fai pouco, parei nunha que hai aquí en Galicia.
1: Tiña esa tentación de...
2: Dixen, va, vou coller un bocadillo de xamón. Cando vin o precio, dixen, va,
1: precios, coller... precios de aeroporto.
2: Mais, pero mais. Que... vou coller un sándwich, pensando que un sándwich, ta... Oh, na, non. Sí, bueno, vou coller así un destes pastelillos que veñen así empaquetados.
1: Acabou roubando un pastelito onde no.
2: Foiseme a fame. Do caro que era todo, foiseme a fame. Dixe, non. Non. E non comi nada, para que non coma nada eu, que sempre teño fame. Pero además fun baixando os calafóns. Pues, bocadillo de xamón, sándwich, no. Boliño destos dos que veñen empaquetados.
1: Un bocadillo de xamón, vas apuntando. E despois dime que unha media ración de pulpo a 22 euros. Que che
2: oi, ches, o bocadillo de xamón...
1: Sí, sí, en 8 ou 10 euros estaba
2: e, no, é que era máis caro, eh?
1: Mi madriña queria.
2: E non era un bocadillo, era unha flauta destas, sí, sabes? Que metía, perdíalo nunha moeda.
0: Era xamón a millón. Por el xamón, a millón, se non facían como Emilio Pereira.
2: Mira, é que... co precio que tiña non me cheguei, porque tuve lle medo.
1: A pata do xamón por riba, para que a resendera.
0: Sacaba yo unha fotocopia a puñar no bocadillo.
1: Unha fotocopia de unha loncha. É lo que xío. Hai moito co que lidiar. Bueno. Hai moito co que lidiar.
0: Bueno, pues nada, agradecer a todos os meus clientes, proveedores e máis todo, porque gracias a eles, pois, outro ano máis, pois, estamos nos 50 millores panadeiros de España. E sin eles, pois, isto sería imposible.
1: E polo menos, mira, pois...
0: É, sí, está, nada, boa
1: está
0: noite
1: a todos. Está
0: decido
1: candeleiro.
0: Sí, e vémonos na Santa Emilia.
1: Veña.
0: Daqui tamén quero mandar un saludo, unha aperta, moita forza, moito ánimo ao veciño teu, como é o de Panadería Ignacio.
1: Que teve un incendio potente.
0: O pobre chaval veu con nós, veu alá tamén, foi galardonado por 50 millores panadeiros de España. Elevaba unha hora traballando e plantou o lume na panadería, ardeu de todo.
1: Ali en Vimianzo, un susto gordo, un susto moi, moi gordo. Moi gordo.
0: Sí, sí. Fernando, me parece que se chama. Moito ánimo para ele, moita forza e para diante.
1: Adiante, hai que levantar cabeza, un accidente que afortunadamente que non houbera,
0: sí, que non houbo desgracias,
1: claro,
0: semana,
1: que non houbera desgracias, pero bueno, que mandamos tamén
0: pero
1: todo.
0: Foi moi fuerte, porque era de recibir un reconocimiento como a nós, e que che pase eso, oh.
1: Claro, que te che bueno. Toda ilusión, que te che toda ilusión, que te moita rabia.
0: Pero bueno. É un chaval novo, é...
1: E a de ser
0: adiante. Con moitas ganas de traballar.
1: E traballa moi ben.
0: Con moita ilusión. Sí.
1: Traballa moito e moi ben. E vai sair adiante, sen problema.
0: E penso que sí. Uh-huh. E por eso, meu ánimo para ele.
1: Bueno, pois nada, Andrés. Pois nada.
0: Boa semana por aí para todos. E vémonos na Santa Emilia.
1: Veña, unha aperta, Andrés.
0: Venga, chao.
1: 40 minutos sobre as 3. Esas eran uns cuantos chistes.

0: Sí, ahora que necesitamos é resarcirnos coa Igrexa Católica, por favor, que alguén conte algo malo de outra ou de outra religión, do budismo, do que sexa, meténdose con isi para ir solapando.
1: Por exemplo,
0: ti tens que pensar no do porco, no que fora que no outro que contar, a ver se hai que botar un chiste.
2: Hola, é usted testigo de Jehová? Ai, non, non, non son testigo de nada, que non vivo occidente.
0: Xa estamos equilibrando. Con
2: Jehová xa tamén te mordeu.
0: Veña, uns enemigos máis que temos. Imos agora, amigo, ali temos Antonio. Antonio, que tal? Boa noite.
3: Hola, boa noite, que tal?
0: Como estamos, Antonio?
3: Me escoitades, non?
0: Sí, sí, escoitamos.
3: No, porque estou con manos libres, a ver.
0: Sí, nos escoitamos che máis baixo do habitual. Que sempre che escoitamos mellor, pero...
3: E agora? Agora?
0: Sí, un pouco mellor, sí.
3: Bueno, é un problema dos telemóviles. A ver, mira, María Betaña é de Brasil, eh?
0: De Brasil, sí, sí. Sí. Ah, irmán de Caetano Veloso.
3: Sí. No é portuguesa, pero no, canta moi ben. É unha histórica de canción brasileira.
0: Sí.
3: É bom. E teño unha canción para Hilda.
1: Vale.
3: E prometeu unha canción. E este... Espera que o teño aquí apuntado. Ui, que no beso.
0: Hay que poñer as gafas.
1: Carolina,
3: eu teño que poñer gafas. Carolina Lixeiro. É unha canción popular portuguesa. Rosiña dos Limóis. Os mandei, non sei se entrou por WhatsApp, a canción. É unha cantante xoven, bueno, xoven, de idade, de Isla. Non digas a idade, que é un pecado.
1: Vale.
3: Ten unha voz espectacular. Eu cando a coñecín, porque non a coñecía, buah! Os amigos tamén que lle gusta a canción portuguesa, espectacular, maravilloso. Por eso quero que a escoite Hilda e a ver se se atreve a cantala.
1: Sí, atreveme seguro.
0: Se non lembro mal, non lle propuxera xa de outra vez.
1: Xa cantei unha que me mandou.
3: Sí,
1: non me salira moi ben, esa non estaba no meu tono.
0: Non.
3: De Marisa. Sí.
0: Ah, de Marisa, claro.
1: Sí, é que claro que puxome, claro.
3: No, no, pero non mires para o que tes aí ao lado. A Toño no, o outro. Se te pon mal. No.
0: Quen?
3: A cantarte ben.
1: Sí, moi crítico.
0: Y sí,
3: di que quedou estaseado.
0: Di que por moi nerviosa aquí a Hilda para cantar.
3: No.
0: Crítica,
3: no.
0: Pero non a pon nerviosa.
1: Sí que é verdad que somos da mesma edad, Carolina.
0: Quen, Hilda? Ah, pensei que era
1: Hilda. Sí, levamos uns cuantos.
3: Non sei se décadas. Marisa é fadista, ti non eres fadista, pero o intentaches e saliu bastante ben.
1: A ver, que o caso é intentalo, botarlle un pouco de arte.
3: Exactamente.
0: Morro tamén, botarlle morro.
3: Ahora, Toño, que me diga que conte un chiste, son moi malo. Non me atrevo a contar un chiste ningún, para nada.
0: A ver, aquí hai que ser atrevidos, aquí queremos valientes.
3: Sí.
0: Foi algo que me gustou moito cando vi o concerto en C, de que era, bueno, viñan os da Noche Sabina, que eran músicos de Joaquín Sabina a cantar temas de Sabina, non? E unha das cousas que poñían, que facían a metade do concerto, empezaban a decir, por favor, que veña xente a apuntarse aquí para cantar con nós. E decía, non queremos xente que cante ben, queremos valientes.
1: Claro.
0: Queremos xente que veña a cantar.
3: E
0: a verdade é que foi unha parte moi bonita, porque metade do concerto foi cantada pois por xente dali, do pobo, que lle apetecía, eu quero cantar esta canción de Sabina. Nós tocámola e ti cantas. Pancho Barón era o que levaba a voz cantante no grupo, e a verdade é que era unha maravilla, e por iso nos aquí queremos valientes, queremos xente que se atreva a botar un chiste
3: atrevidos.
0: Para fora.
3: Atrevidos.
1: Un chiste mini que me facía a min moita gracia.
0: Hombre, por favor.
1: É moi mini, eh?
0: Veña.
1: Van dous e caio do medio.
3: Ai, por favor. Sin comentarios. Yo soy peor.

0: Perdón que si me río. Eu estou moito peor.
1: Moito peor. A ver. Temos que bueno, este chiste pode servir para animar a xente. Para que a xente diga, "Home, pues ese chiste poden contar ou
2: claro,
1: contar".
2: Claro, pódese contar, sí. O caso é ir contando chistes.
1: Claro, ir botando para fora, ir botando para fora. E escoitaches a as voces que propusemos esta noite, a voz que propusemos, a canción, o sonido ambiente.
0: Sí, me estoy rillando a cabeza, pero non dou do para nada con quien é. Para nada, absolutamente nada. E o sonido,
1: sí.
0: O sonido me veñen 40.000 máquinas, pero non teño ni, non sei. Non sei se é unha impresora antiga.
1: Ninguén está nin acertando, dando, nin sequera intentando. Que é algo que me parece
2: é
1: curioso.
2: É que é complicado. Bueno, estou intentando.
0: Sei que é unha máquina, pero non sei.
1: É moi fácil, é moi fácil.
0: É moi fácil.
1: Sí, sí.
3: Se tes unha cousa, sí.
1: Se tes unha cousa. Escoita aí, Paco, ponlle aquí de novo a Antonio o ambiente que temos no son. E é importante que te fixes nos últimos sons.
3: Aí está grabando unha cousa a rastro para facer o que

0: Este sí que despista moito. Pero este...
1: Parece que ao final o martelo de un moíño. O martelo de un moíño.
2: Sí, por aí vai.
1: Cando pasa a auga, está dentro, estás vendo con pom, pom, pom, pom. Me parece que é un moíño.
0: Pode ser.
1: Pareceme que é un moíño.
0: Pode ser. Había un tamén que coa voz... Imos poñer o segundo corte de voz que temos.
1: A ver.
3: Me compré un traje ideal de la muerte. Que tenga morte de ideal. A ver, contame tú a min.
1: Da morte...
3: Parvas. Un bolso ideal de la muerte. ¿Tú crees que es normal? Son esas, sí, son esas que se van a unha tenda, miran o escaparate e quedan así diante. Ay, hija, ese traje me llama, ese traje me llama. ¿Tú te imaginas o traje e o escaparate saltando? Ame, por Dios, non me toques. Sí, son esas que entran. Sí, aplaudir, pero algunha é desas. Que aquí hai cada pija de carallo tamén.
0: Esta voz, houve un que non vou dar o nome porque sempre xoja o despiste, que anda mandando notas de audio ou un mensaxe simplemente para despistar, que me dixo: "Oh, si, sí, está claro, Lina Morgan."
4: Ah, que grande era Lina Morgan falando.
1: Podía ser Lina Morgan. Sí, podía ser.
0: Antonio.
1: É unha grabación antiga.
0: Isto.
1: Bueno, xa,
4: ou tomou, ou Lina Morgan en algún momento da súa vida tomou pastillas para cambiar a voz, ou non se corresponde
0: sí,
4: moito a voz coas características de Lina Morgan,
0: Non vexo eu.
1: Ai, que malo sou. Que malo sou.
0: Non vexo eu,
1: Pero outro da máquina, máquina non, un muiño, en donde
0: un
1: está
0: muiño de auga.
1: O martillo, o mazo, pom, pom, dalle que te pego. Para mí quedou un muiño. Muiño de auga. Sí, sí. Pero a voz, ni idea, francamente, non?
4: A voz é máis fácil que outros
1: días. De Lina Morgan, eso sí.
0: A voz
1: antiga.
0: A voz é mi madriña querida.
1: O que me fixo gracia, que podía ser bo chiste, que a xente se queda pasmada, mirando por o escaparate, como se... A roupa lle estuvera falando.
0: Ese traje me llama.
4: Que fai moi ben de pija,
1: Sí, solemne pija. O pijo. Porque non
4: pijas nas tendas, además, fanse ver, en plan, para que todo o mundo escoitemos aí o que están a mercar, ainda que vayan devolver o día seguinte, sabes?
0: Sí. Claro, sí, sí, pero, sí.
1: Sí, que eso está de moda, desde fai moitos anos está de moda, que a xente merque o use... o devolve.
4: Mira, eu teño unha amiga que traballou nunha tenda e non é que a xente usara, pero sempre decía, iban cinco pijas, todas xuntas. Ai, vou probar isto, ai eu isto, ai tal, pues, levome isto, levome outro. E despois, ao longo dos seguintes días da semana, iban por separado a devolver o que era cara, pero xa sin as outras, sabes?
0: Hola.

0: los días que compraban
1: para coñeso. Eso coñeso, porque eu tivo unha parella que... Pero como vas a devolver isto? Si non vos asusta. Non, non, pero está ben. Bueno, anda que se lle quema chima, vai. E unha vez que foi, non quixeron devolverlo. Se tuvo que masticar como que comer con... E estuvo ben.
2: Que non lle recolleron. Que
1: exactamente, normal.
0: Que moito mor.
1: Sí, xa tiña filada e... Non digo o centro, non merece a pena. Un gran almacén e dice, pero ti que morro que tes. E con o rollo de morro que tes, chupé bronca eu. Cando o que tiña que botarlle bronca sería eu. Porque vaya morro que tal. E non era a primeira vez, pero bueno. Hai xente para todo.
2: Sí, oh,
1: bueno,
2: sí.
1: Isla, ¿te atreves?
0: Sí. ¿Para cando? ¿Para qué día más post, Toño?
2: Tenemos lista de espera.
0: Sí, porque que pídenme moitos temas.
2: Claro, están proponiendo temas. Si hay un día que les queren proponer uns artistas que les vou ter que poñer, que como xa sabemos que artistas son, vou buscar a canción máis... menos coñecida deles.
1: Pues sí.
2: Para que a xente poida adivinar o título da canción, porque xa sabemos que pediron a Lola Flores e a Rafael.
0: Claro, pero, por exemplo, Lola Flores ten moitas versións de outros cantantes que as bordan mellor que os propios cantantes.
2: Claro,
0: por exemplo, Wendolin, para mí encanta ya mellor ela.
2: Pero vamos buscar unha canción que coñeza moi pouca xente, para que, polo menos, non se xa máis coñecida. Non se xa máis coñecida, para decir, bueno, xa, que sabes, pues non...
0: A mín a de... A tu vero, siempre a la verita tuya.
2: Pois pues esa non vai ir.
0: Siempre a la verita tuya.
1: Ole.
0: Hasta que de amor me muero. Esa encantábame.
2: Que saibas que hai alguén por aquí, que dentre os ointes, que ten unha certa devoción contigo. E demais, dame a impresión. Agora, teño unha certa sensación de que, e se máis eu, sobramos aquí.
3: Por qué?
2: Cando chama Antonio de Vigo, ti e máis eu, sobramos.
3: Sí, pois que falei a la
2: dame cara. Un aire... Non sei, se molestamos, non sei, vamos...
0: Pero en que ouvides o aire?
2: Non sei, é que propoche unha canción, hai que ben cantas...
0: Hai que
2: rir, se lle fan os seus chistes...
0: É que son moi simpática...
2: Antonio...
0: É que non me valorades...
1: A ver...
2: Ti non estarás aquí, largando o curricán aquí a...
1: A ver unha cosa... A semana pasada,
2: claro.
1: Cabreme con Isi, porque era o demonio, me sacou o demonio... Este, bueno, non a fochanca, pero mira... Eu, Aries, debo me ver cos Géminis, me caen moi ben os Libra, que eres ti, Toño.
2: Son eu.
1: E hai outra Libra, pois que sí, que me caen. Así que non é apartedes, porque se os apartedes vos, home que o leve de Hilda solo, pois non pasa nada, o fixo. Moi ben, no verán.
2: Uh-huh.
1: Oye, o programa é para vosotros tres,
2: Pero que? Que eu tamén... Entendo e doume por enterado cando sobro. Cando sobro. Cando non fago falta pasarlle unha vez, mira, este pasarlle un colega meu que era a primeira vez que bebía unha cervexa. E estábamos salíramos os dous colegas con a chavala, que era amigo, éramos os tres da pandilla. E el, pois vou tomar, que era unha caña, vou tomar unha caña. Bueno, a ver, toma, joder, atrévete, veña, vai tomando a caña. E a rapace meseu, empezamos a enredar, a falar, deixámoslo un pouco de lado. E chegou o momento que sei que me coño de brazo, ei, que se sobro marcha. Como se nos puxo. Perdémolo de vista media hora.
0: E que cando quedas de escopetón...
2: Pero collí unha preada. Estaba borracho como un can, con unha sola caña. Que decía, pero se nos fui das mans.
0: Esa persoa...
2: Non bebera.
0: A primeira vez que bebi unha caña non fui un borracho.
2: Pois sentoulle fatal. O tipo sentoulle... Pero como se lle que era unha cortina en riba da cabeza. Tío. Eu sei que máis marcho daqui, se sobro.
1: A ver. Sí, vale, eu non podo beber alcohol. Non sintetizo ben o alcohol, unha puñetera. pero bueno, o que hai nos orcos de cada un.
2: Mm.
1: Pero a superboa portuguesa, deliciosa. É a única cerveza que podo tomar. Me gustaba hace años o whisky. Ahora non podo tomar ni unha jota de alcohol. Que llevamos a fazer?
0: Pues mira, auguiña... Refrescos variados.
1: Sí. Bueno.
0: Vamos, o mellor é auga, dino agua, todos agua. Os médicos.

0: Sí. Non te pon chiripa. No.
1: A mí agora debo pola auga con gas. Teño unha obsesión pola auga con gas. Encántame.
0: En Portugal se puso de xa en antiga auga das pedras, que é un auga con gas. Estupenda. Se puso de moda de novo.
1: Ahora, cando vai esta semana.
0: Ai, vai a Portugal.
2: Sí,
0: algo escoitei.
2: E si va a Portugal,
3: mañan xa vou, bueno,
2: dous de cada tres días.
1: Sí.
3: Casi.
0: Ui, algo ten en Portugal.
2: Unha cabra que esfolar.
3: Bacallao.
2: Ten unha cabra que esfolar alá.
1: Debe ter propiedades.
3: Bacallao é frango.
0: Bacallao, como Viana, Viana. Hai unha canción portuguesa que é da cidade de Viana do Castelo, Viana, e a canción de Damores. Algo ten en Viana este señor dice bacallao para disimular. ¿Verdad que sí? Sí.
2: Ten unha folla de bacallao. Pero ti xa terá la moi roída esa folla.
3: Estou quitando o sal de todo. Hai que poñer o sal.
2: Estás aí exprimindo o máximo.
0: Mira a cara, es que os estoy vendo cortado o son de televisión. E os beso, pero con retardo. Veo a cara de Isi con de pillo. Subido.
2: Ilumínase ya cara cuando
1: Se te nota en la mirada que vives enamorado. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras.
0: Qué boa.
1: ¿Verdad?
2: Que la cuando ven Antonio, cuando chama Antonio a voz. De Vigo, de repente Hilda afina.
0: Porque me está moi lonxe.
2: Afina.
0: Ela, Hilda está moi lonxe.
2: Te preocupes que en tres días che Javijo co coche.
1: Ah, no, dende Cedeira, no. Mellor lávame sete.
2: Pues sí, pero me ha contado que saín de Santiago. En tres días está ali.
1: Si paro ali en algún sitio a acampar.
2: Nada, non te preocupes.
1: Penso que chego antes de que acabo o ano, chego.
2: Ti mira ben o tacómetro do coche.
1: Sí. O peor é aparcar en Vigo, costame moito aparcar en Vigo.
2: Pero deixa o coche fora, vas andando. Que
1: fora de Vigo.
0: Hilda, é mellor que vaya eu, que veñas ti aquí a Vigo, porque aquí...
2: Como faría o finado grandísimo Juan Tamariz.
0: Además, a terra túa sempre me gustou. Eu sou da Coruña, non me va a gustar. Toda a costa da Coruña, da provincia da Coruña. Pois claro que sí. Pero vir aquí a Vigo... Eu que renego, con todo respeto para a xente de Vigo, renego desta cidade.
2: E por qué? Por qué?
0: Porque non me gusta, é agobiante para o maior. Aquí sirenas continuamente. Cada vez que salgo á rúa...
2: Non estarás preto do Cunqueiro, non vivirás.
1: A ver, hai moito movimento en Vigo. Claro. Vigo é unha cidade con industria, demasiado, con moita xente. É unha cidade, creo que é a máis grande de Galicia. Xa. Então, sí, claro... Sí.
2: Pero bueno, pero
0: a mí me da igual, a máis grande Galicia, é tremendo, é agobiante. Moita xente de Vigo que coñezo escapa para Moaña, escapa para Cangas, porque se está máis tranquilo. Me pasaron a bicicleta, xa din dos traspiezos, son as cousas que pasan. Abaixo o barco, hai unha naviera que non pagas, outra sí, por levar a bicicleta en Moaña, tranquilo, mira, maravilloso.
2: Mira que ben, vas en bicicleta, pero lo levas un
0: coche. Sí, porque o coche, que jubilalo. Estoy aí pendente de un cochiño para poder ter máis movilidade e demais. Por eso lle digo a Hilda, non vellas a Vigo porque é agobiante.
2: Se sube coche, vai a cederse en bicicleta, sube en bicicleta.
1: Que chegue antes que un coche.
2: Vai chegar antes. Bueno, Antonio, que vamos chegando ás 4 da mañan.
0: Sí,
2: un saludo.
0: Que está a compañera aí.
2: Xa temos a Cristina Martínez aquí para contar as novas. Veña, unha aperta, Antonio.
0: Unha perpiña e unha vexinha para todos.
2: Veña, hasta lo viñemos chegar agora o boletín das 4 da mañan e despois ese ansioso e non sei se merecido descansiño que a ver que nos recibe hoxe. Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
5: 12.000 persoas están convocadas aos exames que a Xunta organice en Silleda para acceder a 157 prazas dos corpos administrativos. As probas arrancan ás 9 da mañá.

0: desta volta presentan novidades, máis medidas de seguridade para evitar que os candidatos copien valéndose de dispositivos tecnolóxicos como reloxos intelixentes ou anteollos con cámaras. Miguel Corgos é o conselleiro de Facenda e Administración Pública.
1: Estamos incorporando novas técnicas, por exemplo, para garantir esa igualdad de concorrencia no acceso ao emprego público, como un novo protocolo de detección de equipos electrónicos que non se poden empregar. Por iso, temos un sistema pasivo de detección deste tipo de equipos.
0: E seguimos en Silleda, porque esta pasada tarde quedaba controlado o incendio que afecta a parroquia de Oleiros e que calcinou 60 hectáreas. Tamén continúa baixo control o lume que arrasou máis de 460 hectáreas en Quiroga. Entre tanto, no concello Pontevedres da Lama, os efectivos de extinción conseguiron estabilizar o lume que se originou por causas que se descoñecen. A pasada noite arderon máis de 20 hectáreas. O alcalde, David Carreira, destacaba a importante presenza de medios para combatelo.
2: Está medianamente controlado, medios aéreos, helicópteros, avionetas, medios terrestres con motobombas, bulldozers, parece que está semi-controlado, pero hay que seguir enfriando la zona y hay que seguir trabajando porque hay un poco de vento y no vaya a ser que se reproduzca.
0: Na Coruña, unha muller resulta ferida con queimaduras leves tras estoupar un quentador cando trataba de acendelo. O suceso produciuse contra as 8 da tarde deste sábado nunha vivenda da rúa Alcalde Lens. A muller non precisou ser evacuada ao hospital e foi atendida polos sanitarios in situ. Máis cousas, a Policía Nacional investiga a morte violenta dunha muller na localidade madrileña de Leganés. O pai da vítima foi quen deu a voz de alarma. Os axentes atoparon na vivenda un coitelo co que parecen ser restos de sangue. Con estas son dúas as mulleres falecidas na capital de España este sábado de forma violenta. En Arganzuela, un home de 85 anos foi detido por esganar presuntamente a súa exnora de 47 anos. E tamén lles contamos que o goberno estuda prorrogar algunhas das medidas do decreto anticrise por mor do encarecemento dos combustibles e da enerxía. Gasóleo e gasolina encareceron dende xullo un 24%. O gasóleo agrícola subiu un 45% dende febreiro, cando comezou a guerra en Irán. Escoitamos o ministro de Facenda, Arcadia España, en declaracións á Televisión Española.
3: Ver qué medidas, una vez decaigan este mes, tal como estaba establecido, se continúan o se mejoran respecto a los próximos meses para continuar ayudando a familias, continuar ayudando a empresas y a autónomos.
0: Foi todo, máis novas ás 5.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas con preto de 1000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá. Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
7: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
8: 4 minutos sobre as 4 da mañá, continuamos en A Boas Horas, o seu domingo día 20 de setembro. 24/7. A ver,
9: non coñezo.
8: Había o V40, que era o que dicían, eu acórdome dunha rapaza que coñecera cando estaba estudando aquí en Santiago que lle parecía irritante que nos dixéramos U2. Que dice, no, dice YouTube. Bueno, aquí chamamos U2, da igual que non UV40, diría, decíamos V40. Pero, como era? 24, diste?
10: 24/7.
8: Que algo me sona.
10: 24/7.
8: A ver, consulta aí a inteligencia artificial. Si che diga
10: sí.
8: Sí?
10: Sí, e cantaban isto. 24/7.
8: Anda,
9: ¿qué cantaban?
10: Pues cantaban esto. A ver, que hay ahora.

0: ¡Vamos, ¡Vamos, Cunti!
1: ¡Vamos! ¡Vamos para arriba de las tarimbas!
0: Éramos.
2: Eran muy discotequeros los 90, ¿no?
1: Pois sí, pois sí, eso que temos. Non sei se temos mensaxes de audio, temos audios de WhatsApp, pero non sei se temos algún aí pendente que imos escutar, que nos poden mandar, e que nos lo van mandando, o 687-967-147. Lembramos, a partir das 5 da mañá xa imos desvelar cales foron cales eran as voces, e dábamos dar a solución ao concurso, e faremos o sorteo. Aquí poñemos os nomes, que é un programa de ordenador que posto os nomes. Tiki-tiki.
2: Vai ser coordenador.
1: Claro, porque que vamos facer papeleños
2: así. Man inocente, claro. Quería ser a man inocente.
1: Pero para xa hai que escribir os 28 participantes.
2: Escribía yo sí, sin un
1: momento.
0: No,
1: que
0: no. No, estás por lista.
1: Sí, por lista, sí.
0: Pues,
1: y por burra.
0: Números, 28 números.
1: Claro, 28 números. Por eso, oh. Poño aquí por números e me din, o número 73. Ahí está.
2: Man inocente.
0: Hay ordenador para hacer trampa.
1: Claro, pode facer toda a trampa do mundo, porque mes que está aí? Que estamos coitando.
3: Chegan ali ao aeroporto de Ourense.
1: Parece Eugenio.
3: Un Egipto, un chino, e coñen un Cabify. E bueno, dalle a ubicación do hotel ao do Cabify. E dalle unha volta polo cidade, de camiño para o hotel. E o Egipto chino a discutir. E o do Cabify, cagándose en Cristo bendito, porque dizia que pasa. Tendía nata. Un falando en arameo, outro en hebreo. E daí dillo o chino, o Egipto. Ah, mi país. É mi país. La muralla china. Tres días. Tres hombres. Vai o Egipto. Potas a reír. Deja ya si no nombre o conductor do Cabify, que era o meu callejo, que unha tapa de pulpo. E di, Egipto, as pirámides. Un día, un hombre. E de ir de repente pasan por a beira dunha catedral, no casco histórico patrimonio da UNESCO de Ourense, e fan así os dous no nos sombreiros, no do Cabify, que recordo, que era máis jallejo con unha tapa de pulpo. E dinlle, que? E a catedral esta que? Canta xente, canto tempo. E veio do Cabify, con? Pasamos aí 5 minutos, e ainda non estaba feito.
1: Este eu creo que é unha clara demostración de a forma arte de contar un chiste, que eu creo que o chiste non que non está mal,
2: Que non rímonos todos un montón.
1: Pero que si, amigo, que si, que si, amigo, que si.
0: Pillei
1: dúas veces a tapa de pulpo. Sí. Veña, seguimos que a ver
4: se... Buenas noches. Boas noites.
1: Boas noites.
4: Buenas noites a todos.
1: Sí.
4: Ese é un Moncho Borrajo. Toda a vida.
1: Pode ser, Moncho.
4: Sin duda alguna.
2: Pode ser ou non.
1: Pode ser.
4: Pero... A ver, nadie non vexo que me contestarades o que vos dixen,
2: O que nos dixo?
1: Ah, xa sei. Pero xa contestaremos,
5: Carmen. Boas noites,
1: hola,
5: desde C.
1: Boas noites.
5: Moncho Borrajo.
1: Pode ser.
0: Moncho Borrajo, pode ser. Pode ser.
1: Hai xente que xa mesmo Antonio Ozores.
5: Moncho Borrajo. Son Marlene de Lugo.
1: Marlene de Lugo. Dinos Moncho Borrajo, estamos apostando todos por Moncho Borrajo.
6: Hola, amigos. Son Lori de Ribeira. O a voz é Moncho Borrajo. Vale. A ver si é. Claro, mellor non é. Vale. Hala, hasta leguiño.
7: Digo, mira, digo, é a asociación aquí de lumbociática, de Lugo, digo, de lumbalgia. Digo, sí. Digo, mira, digo, quería incorporarme, tú.
1: Ah, claro, de lumbalgia quería incorporarme.
2: Mala cando se explican os chistes.
1: Que, sí, bueno.

0: Que máis temos por aí? Que nos vai dicir?
1: Boa noite, son Choni de Coruña.
0: A ver, Choni.
1: Esta canción acabades de cantar, isto de libre, libre, quero ser libre. Isto que é? O himno dos taxistas.
2: ¿Eh?
1: Boa noite.
2: Ah.

0: Boa noite, son Choni de Coruña.
1: Boa noite, Choni.
0: Boa noite. Este é un que vai a unha casa destas de lucecitas de colores. Entra pa dentro, vai onde unha rapaz e dille: hola, boa noite, tú canto cobras? E dille ela: home, depende do tempo. E se chove?
2: Que boa.
0: Cando os gatos andando pola carretera, que son 14 vidas entre os dous, e vai, e os atropella un 4x4 que son 16. Alaban os gatos a tomar vento fresco. Boas noites.
2: Ay, gente, pa que se
1: quería o tema dos chistes, ó? Que me mandaría?
2: Ay, xente que está facendo ben.
3: Hola.
2: Hola.
3: A boas horas.
1: Hola, boas.
3: Son María de Ferrol.
1: Hola, María.
3: E vos son, creo que sei o que é. Eso é nun taller. Arrastran o gato, lle dan palanca para subir o coche, e despois co atornillador neumático afloxan os tornillos da roda. Creo que o son é ese.
4: Pois ten moito, eh?
3: Boas noites aos tres, bueno, aos catro, e sigo escoitando.
4: A mí é de todo o que máis me cadra.
1: Distí. Antes que nos dicía que non me contentaste, era Carmen Varela, que libra e que quería saber de saúde, diñeiro e amor.
4: Pero xa le,
1: claro, xa lle salí, pero...
4: Libra? Moi ben, home, cartos enamorados, todo ben. Salud ben, diñeiro ben, amor ben, todo ben, Carmen.
1: Ala, pois mira, xa está. A espera pagou a pena, Carmen. ¿No ves?
4: Está de cuarta no ranking.
1: Pois pues mira, sabes que está de cuarta. Veña, toca o café.
4: Fraco, frío, filtro, furado, formigas de frutuar.
1: Café, copa e puro. Mentres tanto, vemos falando con Olga de la Lín. Olga, que tal? Boa noite.
5: Hola, boa noite.
1: Dille chao a estes que vayan a tomar o café. Dille, ala, tomar café.
5: No. No. Bueno, hoxe podo sellar agradecer que a Pirxis díxelle moi ben. Que sempre te dá mal.
4: A carta da forza, maravillosa.
2: Porque claro. Barallei eu.
5: Ai, bueno, claro. Pero mira, na cantou mellor Isi.
2: Sí.
5: O baile de ayer fixéchelo mellor ti.
2: Tranquila cousa equilibrada.
1: Mira, moi ben, está moi ben. O de repartir sortes, mira, non ves? Por sí. Un para outro...
5: Claro, así non se enfada ningún.
4: Ningún.
1: Xa tes a todos contentos.
5: Sí, e aí se a ver cando vixo por a estrada me paga un café.
4: E a ver cando me paras e me dis...
5: Pois o próximo día que te vexa...
4: E son Olga.
5: Porque vou a vecer moitas veces por aí.
4: E te vos cadrado,
5: bueno,
4: non que me falaxe ou falaxerme?
5: No.
4: Pois a mei, o xa vou pagar se non me falas.
5: No, porque non te vían tanto na tele. Eu sabía quen eras, pero non te vía tanto na tele.
4: Pois agora que anunciamos, quedo eu a invitarte a un cafeciño, vale, corazón?
5: Vale, pois cando te vexa...
4: Mas,
5: bueno, xa vou ir o jueves, pero bueno, xa non subo arriba.
1: Bueno.
5: Vale. Pois creo, é Moncho Borrajo, creo.
1: Ah, dilo ti.
5: Dijo eu,
4: a mí tamén se parece,
1: Tamén sabe de esos son que me parece aquí, que aquí están dicindo que se aproxima. Ti dís dun taller de coches.
4: Parece,
1: Pero é que hai xente que quema que di que pode ser unha sembradora de patacas.
5: Jesús.
4: E faz ese ruido. Outro.
5: No.
1: Pode ser, eh?
4: A mín a señora parece que o describeu a mín clavado, eh?
1: A mellor non vai tan ben encamiñada. A mín o da sembradora de patacas acaba mellor de sembrar as dúdas.
2: No.
1: De sembrar as dúdas.
2: Penso que o de patacas non. Eso ten que ser ou unha fábrica de algo...
1: Sí.
2: Ou se non é unha fábrica de algo, ten que ser unha conservera.
4: É unha ordeñadora?
2: Non.

0: as ordenadoras non fan ese ruido.
1: Non,
0: ese ruido que... Ese? No.
1: Cando tiraba cada teto que tiña posto moitas veces. Trrr, trrr, trrr, trrr.
0: No.
2: Bueno, bueno. Vos descartades, pero non é tan fácil. Porque, a ver, aquí o son non é tan difícil. Igual que todos din Moncho Borrajo e Antonio Zores. Ou Lina Morgan. Non pode ser Lina Morgan.
0: No, tranquilísimamente.
3: Bueno, teo máis.
2: Lina Morgan, un mal día. Bueno, un mal día ten o calcara. Un mal día ten o calcara. Porque...
3: Calquera ya calquera ahora.
2: Claro, home, a ver...
1: Pero a solfatadora, pode ser?
2: A solfatadora.
0: No, a solfatadora no, eh.
2: Unha sementadora.
1: Ah,
0: no, o da solfatadora non o vexo,
1: Como non, que fai...
2: Claro. E ti, o clac, clac, é cando lleras a palanca da solfatadora. Clac, clac, clac.
0: Ah,
2: non solfataches nunca.
0: No, a verdade é que
2: non.
0: Se non
2: solfataches nunca, como...
1: Pero vin como solfatado. Xa me poñou nervioso. Fai
2: que va, que va. Non o metas, Paco. Non o metas, que está máis escoitado.
1: Mético que o mete justo allí.
2: Tamén.
1: O solfatadora.
2: A solfatadora me la sementadora.
0: E ben o pasa, Paco, con os outros,
1: Como?
3: Tenedes que virar festas en Lelín.
1: Cando son xa?
3: Sí, xa empezaron o jueves.
1: Home... Pois aí eu teño estado aí unhas festazas.
3: E acaba martes.
1: Tío, miña amiga, e a Rodríguez, miña amiga Begoña, que teño comido moitas veces na casa dele, e coller polo, un polo riquísimo que fan aí na casa do gato.
3: Na casa do gato, sí.
1: Fan unhas pizzas, un polo riquísimo.
3: Sí, sí. Sí.
2: Mira, Casado Gato, sí, despois de patrocinar este espazo en
1: gracias
2: a boas horas,
1: a
2: boas horas, pois, a verdade é que...
1: A ver, son moi boa xente, eu cada vez que morí...
2: Sí, pero...
0: A ver, os sitios que son así de andar, o sea, como de sitios pequenos así de casa e tal, sí que se lles pode facer un pequeno...
1: Casado Gato é pequeno, non é un centro comercial.
0: Claro, hombre, sí que se lles pode nombrar, porque ao final é servicio público, para que a xente sepa onde ten que ir.
2: A dilutir.
0: Penso que sí,
1: claro, no, e a parte que me gusta de moito, mira, vou contar aquí un
0: secreto. Non teño ningún
1: negocio. Vou contar un secreto máis grande. Mira, unha vez viña eu dun sitio e viña con moitas ganas de comer, que non comera, era tarde. E cheguei ali a casa do gato e xe, hola, mira, tendes aberto, non, que a mí xa me conocían, que tenes máis de salir. E xe, me, e xe, mira, ahora mismo tiñamos cerrado, pero non pasa nada, que pasou, que querías? E xe, por nada, se podía coi un polo tost, tides que fan un polo riquísimo, ou unha piso, vale, xe, me, no, vas comer con nós. E me invitaron unha comida exquisita e me trataron como se fora da familia.
0: E que comiches, a ver?
1: Pois creo que foi unha merluza.
0: Que rico.
1: Moi rica. Moi ben preparada e moi rica. E me trataron como se fora un mar de familia e agradeceré ello sempre.
3: Sí. É que a xente de la linha amor boa.
1: Moi boa xente. Teño grandes amigos aí. Moi boa xente, sí, señor.
2: Eu teño comido moi ben.
0: A tua aí. La linha comese moi ben.
3: A chica que estaba antes, a Ana, conocía.
1: Ah, e outro aí, así, a Alejandra.
3: No, no, a Canda Capala.
1: Ah, é Sali.
2: Ah, é Sali.
3: Sí.
1: Pistis, sí. Preguntan Pistis. Pistis, algo maravilloso, Carta da Forza. Todo estupendo, que preguntan aí.
3: Sí. Pois pues a ver, Pistis, a ver se é verdad que ven así. Sí. A ver se é verdad.
1: Se a verás como si.
3: Fai moita falta.
1: Pois ánimo, pa diante.
2: Pois hai que tirar pa diante. Hai que tirar pa diante.
3: Vale. Pois xa falamos outro
2: bueno,
3: día.
2: Pues veña, falamos...
1: Por que che fai falta? Que digo con esa duda ahora.
2: Ay.
3: ¿Qué?
1: Pódese contar por que che fai falta tanta falta.
3: Bueno, a pero... salud moita.
2: Pero que estás pasando
3: o resto
2: mal...
3: tamén, pero bueno, a salud...
2: Que estás pasando un bache.
3: Un poquinho máis de falta. Son baches que hai... Baches de salud, baches de pérdida de alguna persona moi querida. Xa. Son baches jorobazos.
2: Claro.
0: Xa.
3: Son baches que non se... Un bache xa non será solucionado, xa. Pero bueno...
1: Pois se non ten solución... Oiches, Olguiña, se non ten solución, intentar quitarlo da cabeza,
2: Claro.
3: Pero costa moito.
1: Costa, pero... Costa moito porque se non hai solución...
3: Foron 50 anos... Foron 50 anos xuntos.
1: Xa.
3: E tiña 72.
1: Moi xa veciño, pero meniña, pero oiches... non hai solución e nada máis. Ahora disfrutar dos fillos, da familia, dos amigos. É dicir, non lle faltou nada. Estuve sempre co lado del, fun estupenda con el. E que chegue do bonito.
3: Sí, e acordar sí que foi verdad.
1: Acordarte dos momentos bonitos. Dos momentos máis bonitos.
3: Dos máis bonitos, porque os outros ahora xa non hai. Pero no. Bueno, acordarse de todo.
1: De todo bonito, bonito.
3: Sei que ninguén falta, hasta que, mentres acordo un deles, non falta.
2: Iso é algo que incidimos moito no programa, que comentamos moito no programa.

0: que mentre se siga falando, desas persoas están.
1: Sí, é verdad.
0: É certo que, claro, a ver, iso non vai suplir a presenza de ninguén. Non vamos agora a inventar nin a dicir cosas.
2: Sabedes que eu de miña nai xa burro de falar dela, seguido dunha, doutra, doutra, e tal. E eu acordo unha vez que un mensaje me comentaran: ai, ese ise que aburrido, simplemente de sus madres, non sei quanto. E houve unha xente que lle contestou e dixe: pois que maravilla que te acordes da xente que tal. A ver, o que vos a pensar, no, ai, perdinas, que pena, que tal. No, eu no. Pero quedarte cos cousas bonitas, cos anécdotas que facía miña nai, que era simpatiquísima, ou miña tía. Eu creo que recordar esas cousas bonitas sempre é maravilloso. Ou cando che decía unha cousa, ou cando che, ai, cando contaba aquel conto, ou cando decía aquilo. Iso é maravilloso, e ti igual, quedarte co bonito.
1: Non tanto, os netos foi por si se fala moito del. Moito,
2: claro. E dicía, mira, o abuelo facía isto, o abuelo facía aquilo.
1: Non sabían eles o que facía, claro. Porque cando el falleceu, un tiña 13 anos, e outro 14, e 16, 17, 18.
2: Pois seguro que teñes, seguro que teñes recuerdos bonitísimos. Mira, eu, miña abuela
1: morreu cando
2: eu tiña 11 anos. E eu recordo miña abuela que tiña un viño Sanson en ir á mesía de noche. E eu dicía: mamá, Amalia, díame viño dese. Non, que che fai mal, que te morracha. Mamá, unha sala, unha copiña. Dá unha copa. E eu andaba co viño loco.
0: Claro.
2: Co viño loco. E xogaba con minhas cartas, a verisca. Eu, esas recordos de miña abuela son maravillosos. E ti igual, meniña, pois tu era unha sorte de...
0: Claro, porque de feito que teñan unha idade que non foron moi noviños, que es que perderon, teñan 3 anos, 4 anos...
2: Cantas veces hai xente que diga: eu non conocía meus abuelos, claro, ou meus pais.
0: Pero ter ese recordo, ese tempo que viviches, porque, bueno, tiñas 13 anos, ou tes agora 18 e tal, pues mira, dá un tempo para xa nutrirte dunha serie de recordos.
1: Bueno, pero 18, 17, pero é que... tiñano moito na súa cabecinha.
0: Pois iso, mira,
2: xa bonito,
1: botaba moito tempo con el porque ele estuvera moi enfermo.
0: Pero bueno, pero é unha cousa que incluso eses recordos que les teñen, pues son cousiñas que van a sair en conversas e é contigo, de compartir contigo, non? Que poidades poñer en común.
1: Sí.
0: Claro, entonces xa é maravilloso.
3: Sí, tiñano, e hai que pensar na sorte de poder recordar a unha persoa así tan especial, que hai xente que nunca na vida ten unha persoa así.
2: Claro. Canta xente está
1: escutando agora mesmo, porque 3 solamente me teñen a min da abuela, faltan os 2 abuelos. A 2. Entonces esos que lle faltan os 2 abuelos, pois nin e logo os outros todos teñen unha abuela aínda e eu xa non o teño.
0: Sí, é que mira,
1: un cariño.
0: Para mí foi algo moi importante que, por exemplo, só recordo un avó. Era o meu avó Pepe que e morreu cando tiña 7 anos. Os restos meus avós, uns non nos coñecín e outro que foi unha miña avó materna morreu cando eu aínda non tiña os 2 anos, é dicir, non me acordo para nada dela. E voto moito en falta o acordo de pequeno ca pandilla que tiña dos amigos do cole que todos falábamos meus avós. Eu claro, con 7 aínda non tiña cumpridos os 7 anos. Xa perdí, xa dicir, pues non teño ese concepto de abono, non teño presente na miña vida e dame moita pena, é como ese pequena orfandade que tes, non?
3: Que che falta o poder crear recordos con
0: claro, e un referente que tes para establecer unhas relacións. O que falábamos con Sally antes, non? Que Sally dice que esa voz, esa figura tan imprescindible, tan necesaria, e dame moita pena non ter vivido esa sensación.
1: Bueno, eu teño 13 anos agora, e lá hai 3 anos que morreu, e cando
0: ele morreu, tiña 10. Mira, un tiña 10, sí, outro tiña 15...
2: Miña avó tiña, claro. Eu tiña 11.
1: Moitos,
2: eu recordo a miña avó moitísimo.
0: Claro.
1: Sí. E eles, bueno, de que eu facía, de xoar con eles a parchís, xoar con as cartas, bueno...
2: Mira, igual que eu con miña abuela virisca. Sí. Eu facía trampas e dicía: la tía Cachacho, lo vas? Eu, no, abuela, no. Mamá, xoai, mamá, no. E comía a tona do leite e dicía: ai, o que viña tú, o que viña tú a ti, e vexe que lle comixe a tona toda que había no plato. E eu non dixa nada, mamá María, son despois que
1: despois
2: pues calo boquiña, calo. Unha vez rompeu ela, mira, sin querer unha fuente, e daquela era toda unha gitanada, como era un niño para gitano, o sea, que me lavo moi con eles, e tiramos todo así ali nunha silveira que había ao lado da carretera, e ela foi a tirar ali, e dixen eu: ai, agora rompeu a fuente, que eu me arrasou, e dicir: non che dou mal viño do Sanson, E eu jardaba secretos con ela, ela jardaba secretos comigo, e os dous, cando facía algo tal, unha outra estación.
0: Quedou cuidado.
2: Eu dicía: mamá María, conto da fuente. E viña Rosa: que fuente? E eu, ai, nada. E eu xa, tía, nada. Que fuente?

0: Fazendo, estou fazendo os papelinhos. Vamos a fazer. Vamos a fazer, se vai me levar um tempo. Pero vamos, sí, colocamos aquí, robamos. E así, imos poñer o número. Con número 25, número 23, número 30, número 1.
1: Se xente ve o número que quitamos, se queda máis.
0: E poño o número que quitamos, sí, o número que vai corresponder á lista. Así que, nada, xa van eles para pa tomar o café. 4:26 minutos, imos agora ata Laxe, porque Xosé Manuel de Laxe xa sabe a quen lle tocou a Bonoloto. Xosé Manuel, que tal? Boa noite.
2: Boa noite, hombre, boa noite.
0: A ver, que? Fixeches ese traballo?
2: Ainda non se sabe, ainda non se sabe.
0: Ainda non apareceu?
2: Non apareceu ainda.
0: Nin se vai saber.
2: Nin se vai saber. Aquí pasa sempre igual, non sabes ti. A Costa da Morte, toca. E ao final nin toca ninguén.
0: Sí, ou toca un que pasou por aí de casualidade, ou se é de aí, xa se vai cuidar de que non nos saiba ninguén. Que sino...
2: Eu faría o mismo, A mí se tal, non sei nada.
0: Os que non teñen van che pedir, e os que che deben non che van devolver, así que...
2: Sempre lle toque o mismo. Non te acordas canto co aquela jordo de Navidad en Carballo? Tocaron yo os mismos. A todos aqueles que saíron na televisión e ningún.
0: Ah, sí, a ningún, tal cual.
2: Ali, el hombre, eso depois tocan yo os mismos, donde fai falta.
0: Oh. Pero bueno, a ver, que nos teña que os disfrute. 1,000,000 e pico, 1,180,000 euros, creo que era.
2: Sí, 1,000,000 pouco. 1,000,000 pouco foi o que fui sellado aquí. Dice.
0: Ese pouco a mí valíame. Eses 180,000 euros a mí se me valían.
2: Valer valxe todo.
0: Home, meu non era.
2: O outro día botou unha bronca, outro día, xa, un ano, unha perendeira, unha rapaza.
0: Por qué?
2: Un despacho. Porque eu non quero os céntimos.
0: Oh.
2: Os dous céntimos, o céntimo, céntimo, ese céntimo, elas cambian, xe. Elas cambiou, me dou un céntimo, se collín e tireillos, toma. Chamoume, como me di chamara? Non hai que ser tan soberbio, así. Porque tal, porque hai xente que dixen, pero que rascala la boca que me estás contando por dous cochinos céntimos destes que che rompen a carateira. Donde che os queren agora?
0: Home, os céntimos queren che os igual, ó, pero bueno.
2: Bueno... Es que final, sí.
0: Fai un peto pos netos.
2: Hai dous. Claro. Os anos que falaban que iban quitarlos, e nos quitan.
0: Ai, non nos van quitar, porque picos hai moitos que non redondeen. Porque se non... se non redondeen directamente a cero, sube todo de céntimos. Cuidado.
2: Eu teño moi claro. Eu cando me dicen tal, 32 con tal, con... 4 céntimos, bueno, tal. Digo eu, esos 2 céntimos vamos cobrar? Sí.
0: Sí, que toma a tarjeta. Hai que a tarjeta, claro.
2: Toma a tarjeta, come, me cago en Dios. Toma, cobra aí, que así non vas dar 10 céntimos.
0: Bueno, e a mes agora que cada vez está máis fácil de pagar con a tarxeta, non? En calquera establecemento, bueno, porque antes había moitos establecementos que poñían un mínimo para poder pagar con tarxeta.
2: Bueno, xa, ese é outro debate. Outro debate de outro conto. Está prohibido, piñeres. E agora ves que pagan hasta os cafés, no vale.
0: Sí. Estás pagando
2: entonces,
0: todo.
2: Entonces, eso de 10 euros, algo así.
0: Ainda siguen mantendo, Ainda siguen mantendo, porque eu sei dun lugar que, bueno, que...
2: Non costa nada.
0: Que vou con unha
2: seriedade
0: que...
2: Hombre, donde sellaron a lotería, donde sellaron o Bonoloto ese...
0: Sí.
2: Pois me enteñen ali, ves, mínimo 10 euros, é un estanco, é...
0: Mínimo 10 euros para poder pagar.
2: Para poder pagar, ainda ten ali, de lluvino outro día.
0: Sí.
2: Sí, de lluvino outro día que...
0: E diste que iso é ilegal, que non... Non creo, non? Cada un podrá... Escoller incluso se pode poñer con tarxeta ou non?
2: Non se pago, ou faz como fixinha unha vez, pois aí che queda todo.
0: Ah, bueno, sí, aí che queda a compra, claro.
2: Claro, 6 euros, ou 8 euros. Se cada tira que realmente, pois... coño, pois pagas que tarxeta, o sea, córame con... Non, porque non poden ser, ten que ser 10. Vale, pois, tranquilo. Carda todo, perdona.
0: Non.
2: Marches.
0: Claro.
2: Base outro lado, ese como é cando as farmacias chegas, vas coa receta médica, un medicamento, non? Ah,

0: Hasta tarde no, no hay. Vale. A tarde y dividir, a tarde y dividir. Vas a outra, que ahora hay más delas, ¿no?
1: Sí, que máis.
0: Vas a outra, ten o collo. Unha vez aquí na farmacia, había unha sola aquí, cando me casei pa aquí, xa ya nos viste tamén. Era un medicamento que tomaba con fillo meu máis vello. Ai, a tarde, sí. A tarde veño. Eu collía xa nunha pata. Salía o coche, collía pa Vimianzo. Pumba. E un día, volví, dixo, pero vas vir. Sí, vou vir. Eu a tarde veña, non veña, non veña unha vez a tarde. Xa, pois hai que... E dixo, mire, ese problema é seu, señores. Hai máis farmacias que días. Eu se non tengo este... eu non chega a mellar a casa sin un medicamento. Eu vou no buscar e que hai un lote de farmacias por aquí de volta. Vou a outra. Espabili. Usted sabe que isto é de sempre, este medicamento. Entonces tiña que telo aí.
1: Sí, porque pero iso, tá, no... iso é algo que está a pasar con máis frecuencia.
0: Con todo, con
1: pero creo,
0: con todo.
1: A razón, a ben que me explicaban un
0: o
1: día...
0: O estocaje, que nunca estaban, es estocaje.
1: Non, claro, porque estaban acumulando tanta débeda de que claro. Lle estaban pagando tarde, mal e rastro,
0: e que
1: queren coller a medicación case xusta que van a servir. E como hai claro. A posibilidade... que en moitos casos vas pola mañá, incluso a media mañá, e dinche tel aquí
0: pola tarde. O mensaje non está seguido.
1: Está aquí pola tarde porque lle está chegando ao mellor tres ou catro coches cada día. Entón,
0: efectivamente, claro.
1: Xogan con esa ventaxa e eu entendo que hai algúns que queiran dicir, mira, non me vou a...
0: É que vas a ferreterías, ti mire, né, ou a recambios, eu ainda fui comprar uns tornillos, contei os tornillos que fía flota deles, non? De minión, de... tiños de carbono, de ferro. Entón, estaban podridos, e iban quererme, e, bueno, dixo, agora vou escoller de busqués e hidroxidable. Entón, faríame falta 900, eran 900 casi, eu dixo 1000 tornillos, eran 980, 960, eu así, os que eu contei así a... E vou a un sitio, ai, teño, pero non teño eso, teño 160, vamos pa aquí. Fui a tres sitios para comprar os 1000.
1: Mima, pa chegar os 1000. Claro. Pa chegar os 1000 tiveches que ir a...
0: Claro, tres almacéns, tres, claro. Non dá, é dicio, joder, é dicio que un almacén, agora xa unha eso, non hai minisondas, pero... que a minión de que se vendiu é que os torrillos se están cambiando, pero claro, son cartos, porque se ese tornillo
1: claro.
0: Casi é, son 80 e pico céntimos o tornillo completo, con arandela, home e todo. Entón, claro, son moito o estocaje, porque iso levou a ruína a moita xente, o de ter moito estocaje,
1: sí. Tanto
0: se daba en cuenta, tiña unha porrada de estocaje no almacén. Máis cousas que se pasaban, xa non... a queñas vendías, entendes? Pasaban recambios, por exemplo, tiñas cadre 16 equipos X de embraje do 1430, e xa non había apenas 1430, entendes? De tanto estocaje que... porque houve unha época da vida que facíanche precios. Non, se me colles tanto, deixo xa tanto.
1: Sí, claro, de... claro que, por cantidades.
0: Cantidades, depois non vendían. Claro, iso tamén é jodido.
1: Claro, porque que é o problema de encontrarte cun almacén enorme, iso claro, vai pasando o tempo e quedas con el que faz cómelo.
0: Quedas con todo. Esa como eu explicaba eu, moitas veces aos nosos, aquí na nosa terra, chamanlle empresas, bueno, os autónomos, non?
1: Sí.
0: Que ti te lo visto e todo Dios o ten visto, non? Leiras cheas de grúas, de andamios vellos, de... Por qué? Porque un paisano que, por exemplo, que é de C, ou que é de Laxa, ou que é de Vimianzo, vai a Coruña, vai a tal. E ora xa non ves eso tanto, pero antes vías os coches e o remolque detrás, non? De esta zona nosa, o coche, o furgoneta,

0: remolc, com un camió. En un remolc trobaven o andamio, area...
1: Claro. Ora alúgase.
0: Claro, é daquela xa se podía alugar, decía, e decía que estaba loco eu. E dixo yo, pero como vou estar loco se unhas compañías que ando non teñen o valor dunha reverbadora? É todo alquilado, bacho.
1: Estamos sí, porque iso, iso pasa
0: proxectos con... enormes. E vai que... para o proxecto o claro. contenedor e non volve. E o contenedor ali queda tirado. O sea, se ya cargan xa a obra, e ti se vas a hacer un baño, vas a hacer un baño a Coruña, ti tens que dar o precio con, como tens que dar e coa lujer de ferramenta con todo o cliente.
1: Claro.
0: Que eso de que ti tens que andar cargado para aquí, cargado para colar, depois ao final... Eu estaba falando ao principio do programa, hasta compraban palas. Para que queres unha pala, ti? Se non és palista, nin és nada. Para que queres ti unha pala? Contrata unha empresa de movimento de terras para facer un conto. No, teño que comprar a pala. Ademais, había les ti, eu e todo mundo, palas vellas, oxidadas, aparcadas no prado, non sei o que é. Ai, fui lá, non, que depois, ao final... Finalmente, sou para Canarias, sí, foi aquí varias épocas.
1: No,
0: época de Suiza, época de Canarias.
1: Neses casos, había moitas veces que tiñas que facer un investimento para determinada obra, un investimento moi potente, que podías o mellor desquitalo, pero pois como non tiveras outra obra potente, que onde comías? Jardábalo? Que facías con ele?
0: Comía, ti. Tiñas que alquilar un baixo, tiñas que... Estaba tú comendo. Era o que pasaba. Eso era por non ter asesoramiento. Aquí nunca se asesorou a xente. Sempre foi... Así, non, podo a fajo, podo, eu podo.
1: Claro, porque se quería... É máis portero. Era sí. De... Quero telo, sí. Quero jardar.
0: Pero acordo-me dos aqueles anos 87, viñan aqueles primeiros que viñeron de Suiza que cobraron aquela plan de pensión, ou a pensión casa que chamaban, andaban coa chequera, eran... Moitos deles eran alfabetos. E non sabía ni cubrir o cheque, iba boa serraría, había por aquí as serrarías. 4 metros de tabla, cubre aí tío con un 6. Despois, outra vez, arranca por aí arriba, arruinados. Claro, metíanse laberintos.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero... bueno, pois, bueno. Eche si o conto, pois, o do millón de euros non...
1: A ver se cachamos quen é, ou, bueno, se nos está a escoitar, que nos avise. A mí, mira, pois gustaríame que se nos está a escoitar que nos chamara, aínda que fora de forma anónime, que nos dixera eu
0: claro,
1: son.
0: Eu son eu.
1: Sobre todo por non se chafardear un poquinho, poder aí asesarme el ojo, en que vas a investir ese
0: aquí
1: dinero.
0: Aquí lo digo, fai dous anos.
1: Pero mellor dunha maneira anónima sí que se atreven a dicilo, pero mira, a mí gustaríame facer, dedicar isto, facer outro, facelo a non sei que. Eu que
0: fai tres anos tocou yo un veciño donde me ciño eu. Un rapaz, o fillo dunha vizinha miña. Estaba allí, así como estás ti ora comigo, da gasolinera, non? Dicindolle, collo, dix que aquí, tocou, a quen sería? Era tamén un millón cento, tamén algo. Tamén era no loto. Tal, a quen sería? Sabe Dios, porque, dicía o da gasolinera, pode ser que tal. Estaba falando con ele. E dix que lle dixo ele, pois, olle, estes que a escadra é que menos peso, a escadra para todos os dias e quer fazer a pessoa e tal, e não lhe dixo nada.
1: Pode ser que menos esperas, claro.
0: Claro, porque a escadra não lhe importa. Eu sei de gente que tocou o prémio tal, legalmente depois não tocou nada, cambiou, não?
1: Claro. Claro, depois pode-se fazer algum tanto, pero bueno.
0: Hostia, eu tinha um armário grande aqui.
1: Ah, sim?
0: Claro, no armário, a gente escolhe-me bem,
1: né? Colhe-me bem. Não, também tenho eu, para guardar 1 milhão de euros, tenho um sítio onde guardá-lo, só. Não te preocupes, tenho um sítio seguro. Quem nos queira dar para guardar, aviso, eu tenho... Sitio.
0: 200 mil euros que te ganas,
1: Eu jardos perfectamente, así que non hai problema.
0: Como te explico, como papá, digo eu, eu non sei vos que pensades. Eu, cando vou comprar a Santiago, a Coruña, a mí nunca me preguntan quem és,
1: claro.
0: Nem que tinha de onde ves. E compras roupa, compras tal, pagas-lhe, cobrem, hasta logo. Não sabe nem quem és. Vas comprar aí uns muebles,

0: Non ci preoccupa nada, cobrano in effettivo, sì, ci vai. Va a pagare un cartello di opera che c'è nella casa e lo vai. E dico io, è timido, è sotto due blanchiari, è sotto 2000 di.
1: Ora, per esempio, calcare ingresso in conto a partire di 1000 euro, sa, non si può fare di calcare
0: ingresso. Però poi c'è il conto normale.
1: E sta bene, perché sì che se vede a tutto canjana e che pago che tengo che pagare. Sì,
0: ma claro. Che, e io mi dicevo bene che ti vas a tirare tenendo un lavoro, tenendo una pensione, o tenendo tutto, e la pensione appena non la vas a toccare, perché poi vanno con una casa.
1: Pues bueno, a ver a quién le toca el ojo. Bueno, José Manuel, veña, una aperta. Veña, buen fin de semana. Imos ahora a Porriño, ahí tenemos a Carlos, dentro Porriño. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buen fin de semana. Imos ahora a Porriño.
1: Uy, Carlos, apaga televisión, porfa. A ver, ahora. Ahora se nos escuchamos mejor, ¿verdad, de Carlos?
3: Hola.
1: Carlos, escoitasme?
3: Sí,
1: hola. Sí, agora perfecto, ben, porque xa non temos o retorno da televisión. Que tal, como estamos, Carlos? Contame.
3: Como a merda.
1: Oi, mi madriña querida, por qué?
3: Porque teño bastantes problemas para falar cas mulleres. Se poderías darme un consello?
1: Eu? Pois non sei. Que che podo dicir eu? Tes problemas para falar coas mulleres, pero por que? Que pasa? Ves unha muller quedas sen voz ou non és capaz de dirixirte a ela? Que pasou?
3: Teño voz, pero non sei cales son as palabras máxicas para ligar con elas.
1: Ningunhas. Xa che digo, ningunhas. Claro. Ningunhas. Palabras máxicas para ligar? Nada, cero. Non as hai,
3: non
1: é ningunha. E se alguén che quere vender palabras máxicas para ligar, minte. Está che tomando o pelo. Non.
3: Non. El ojo que fago?
1: Nada, fala con a persona. Mira, falar cunha muller como se falas cun home, falar dunha persona normal e corrente, tomas un café, resulta que vos quedes ben, e o mellor, sen darte conta, esa muller se está querendo ligar contigo, xa quer estar máis tempo contigo. Non se trata de coller, dicir tres palabras e ala. Xa está, quedou a palabra do tema. Non.
3: Pero non sei, porque hai que ser tamén atractivo coas palabras, non?
1: Atractivo coas palabras?
3: É que eu sinto que desfalo as mulleres e non acaban de verme para algo, sabes?
1: Non che acaban de mirar con vos ollos?
3: Sí, exacto.
1: Pero, a ver, contame, cantos anos tes, Carlos? Aproximadamente. Es da miña, ti vesme pola tele. Estás moi ben.
3: Como, perdón?
1: Ti vichesme na televisión.
3: Sí.
1: Que pode ser da miña quinta, máis vello, máis novo.
3: Non, moi novo. 21.
1: Home, Carlos, vai rascar o cuó. Home, non me fastidies. Vai te dar con un barrijazo. Vamos a ver. É que ti, pensei que eras un tío de 50 anos como a min, que, home, nunca tiven a oportunidade de coñecer. Pero con 21 anos, muchacho, ti estás con carné de manipulador de alimentos.
3: Non. Son carpinteiro.
1: Xa, coño, perdón, que me quero dicir, hombre. Vamos a ver, carpinteiro, pois podes facer unha boa porta, se queres. Un truco para lijar. Mira, se esperas que xo dixe eu, vas mal. Se és atractivo, guapo, pois mira, eu que sei. Algo hai que ter primeiro, pero primeiro hai que ser educado. O primeiro é que hai que ser educado, correcto. Quer ben a xente. E se caes ben, e ainda por riba depois a esa persoa que a ti te interesa, a ti lle gustas, pois adiante. Pero non se trata de que digas dúas palabras e tacatán, que é o rendida, non hai frotar unha lampareña ni nada. Ou, polo menos, a min iso nunca se me pasou pola cabeza, nin creo que me funcionara.
3: Non sei, é que eu quero estar con alguén, probar a estar con alguén.
1: Nunca, tes 21 anos, nunca estiveches cunha rapazada.
3: Sí. Algo tiven, sí.
1: Vale. E ese algo que foi un rollo dunha noite, unha relación pequena, de días, semanas, meses...

0: ¿Cómo foi?
1: Non querería entrar moito en detalles, pero...
0: Non, non, non. Sin
1: nunca
0: entrar...
1: foi unha relación moi longa, quero dicir.
0: Pero, por que razón? Non vos gustabades? Era incómodo estar xuntos? Non sei.
1: Non, se a min gustanme. O problema é que eu creo que non lles gusto a elas.
0: De entrada, sí. Si empezaches, se tiveches algunha relación... É que de entrada a ti gustaches,
1: é dicir,
0: non seguro que da a rapaza ou rapazas que estiveron contigo porque lle gustabas, non por amor al arte. Estiveron contigo porque lle gustabas. Que pasa que despois ás veces nunha relación, cando empezas unha relación, mellor vaste coñecendo un pouco máis e a cousa non funciona, sabes? E, pois non compartimos as mesmas cousas que me gustaría compartir, e o mellor, pois xa non me caes tan ben, ou polo que sexa, sabes? Que o mellor non lle caeches ben, pero non, iso non quere dicir que non vayas a ter máis... Non penses tampouco con 21 anos, creo que con 21 anos eu non me plantexaría ter el amor de tu vida. Eu creo que con 21 anos estás para vivir a vida.
1: Sí, pero que a vida vaime como a merda. Ese é o problema.
0: Pero non sei, pero dis que che vai como a merda polo sentido, no sentido sentimental. É dicir, crees que che condiciona para mal?
1: Sí, porque non o vexo con ningún. Non o vexo.
0: Ti, por exemplo, ti dis que...
1: Sobre todo rollos de troula, de festa.
0: E que non van máis alá.
1: Sí, exacto.
0: Bueno... Pois, non sei. Non sei moi ben que dicirche. Porque como eu como asesor sentimental tampouco non teño nin pasado nin moito futuro. Porque nunca o fun.
1: Tens muller?
0: Sí. Teño muller.
1: Estás casado, logo?
0: Sí. A ver, que me estás largando a parello a min?
1: Non. Pregúntoche para saber se tes experiencia nesto ou estás como a min.
0: Non, pero bueno, tamén pode ser que eu non tuvera muller, é simplemente porque non me apetece ter unha parella, que mira,
1: e si
0: non ten parella? Porque non quere. E si non ten parella, non é unha persoa que lle guste ter parella, pode enrollarse con alguén ou ter relacións esporádicas, pero non lle apetece compartir a súa vida con ninguén, de ter así parella, polo menos, ou porque agora non lle surdiu ninguén.
1: Ah, sí, claro, hai etapas.
0: Claro, pero eu creo que tampouco non te debes marcar ningún fito nese sentido, non? As cousas que surdan se surdirán. Primeiro, vive a vida, tens 21 anos, estás traballando.
1: Estou traballando como carpinteiro.
0: E traballas no que che gusta, pásalo ben traballando.
1: O meu apelido, se non o paso ben, xa non sei.
0: Pois iso xa bastante. Si che gusta o teu traballo e estás traballando, iso... Sé bastante, sé. Creo que é máis difícil conseguir un traballo que che gusta que conseguir unha relación. E pois o outro virá a base de vivir, de sair, de coñecer xente. Eso é o primeiro que tens que facer, sair e coñecer xente.
1: Eu saio moito,
0: Moito. Pois entón xa virá. Home, é que a mí se me dixeras iso de jo, é que nunca coñecí unha muller, claro, nunca tive unha oportunidade unha relación, e vou cumplir a semana que ven 53 anos, ben, xa che diría, home, pois, para, abandona, tira a toalla se queres. Pero, tío, con 21 anos, mi madriña querida.
1: Ti crees que os 53 xa terei a miña muller, ou algo así?
0: Pois, o mellor non, eu que sei. O mellor atopala con 60. É que, claro, eu creo que estas cousas non se deben marcar en ninguén nos plazos, Por que dis que che vai como a merda a vida? Contame, a ver.
1: Porque sinto que ninguén se fixa en min, de verdade.
0: Coño, que ninguén se fixa en ti. Pero a ver, Carlos.
1: A ver, a miña nai. Pero por que a miña nai?
0: Home, xa, joder.
1: Pero o resto.
0: Tes amigos?
1: Teño un amigo que sí que é moi bo. É boísimo. Que me axuda en todo.
0: Vale.
1: Chámase Leo Salgueiro.
0: Vale. Entonces hai alguén que se fije en ti.
1: Sí, pero non ese plan de besuqueos, etc.
0: No, home, pero primeiro... outra cousa é que fores unha persona que pasara desapercibida para todo o mundo e que ninguén che prestara nin sequera un minuto de atención. Ter un amigo
1: xa... Non, teño amigos moi vos.
0: Un amigo xa é un mundo, cuidado.

0: Ter un
1: Tiño
0: amigo
1: varios.
0: xa, claro, ter un amigo xa é un mundo. E el, a ver, falaches con el deste tema?
1: Moitas veces.
0: El que che di? E que che di?
1: Pois nada, que teño que ter paciencia, que xa aparecerá, o que non teño que parecer desesperado, dime el, porque se parece desesperado, pois xa tal. Teño que ser natural, non buscar unha muller, senón agardar por ela.
0: Pois eu creo que non vou sumar nada ao que acaba de dicir el, ao que che dixo el. A mí pareceme estupendo o que di el. Unha cuestión de paciencia, pero sobre todo, eu creo que para que non te agobies, que non te tens que agobiar por nada. É dicir, tens 21 anos, non tens, eu creo que non debes ter presa por nada con 21 anos, só se ten que ter presa por vivir a vida, que te, que levas un ritmo frenético con eses anos, vives a vida dunha forma máis rápida, máis frenética, pero... Vamos, non agobiarse por ter unha relación con 21 anos, non fagas, non. Eu creo que iso non che conduce a ningún sitio.
1: O sea, niso tes razón.
0: Claro.
1: É que eu creo que é un pouco a sociedade a que nos está a levar o mundo actual das redes sociais, da dopamina, de levar todo moi rápido e tal. Quizáis sexa ese o problema, que estou contaminado por toda esta... por todo este ambiente, pero...
0: Pode ser.
1: Tal.
0: Pode ser, non sei, non che digo que non. Non che digo que non. Que o que o... Esa demanda actual, que o mellor ti, nas túas redes sociais, pois que sintas a necesidade, joder, que quero publicar fotos donde se me besa cunha rapaza que non se... Pero non tens necesidade nin de publicar esas fotos, nin de andar contando a túa vida. A túa vida ti tens que vivila. Punto. Non tens que darlle explicacións a ninguén.
1: Tens moita razón, na verdade.
0: Non sei, calma, tío, non sei, eu tomaría con calma, Vamos, con 21 anos, polo menos. Anda, que non tens moitas cousas que facer, Antes de comprometerte con ninguén.
1: Sí, pero eu, a min, justame vivir a vida intensamente, porque hoxe estamos aquí e mañá...
0: Sí, claro, non, aí non che quita razón, pero cada cousa ten o seu momento. Igual que nos traballos. Ti, por exemplo, ti podes iniciar agora un traballo que che ilusiona, que che gusta moitísimo, e de repente, dentro de 5 anos, aparece por arte Birli Birloque, porque estiveches con alguén, outro traballo que dis, ostras, porque a min este me gusta máis. Que pasou? Estiven perdendo tempo antes. Non, estiveches traballando en algo que che gustaba. Agora apareceu algo que me gusta máis. Ben, adiante, vamos con eso que nos gusta máis. Pero o que fagas con 21 anos non é definitivo. Igual que o que fagas con 31 anos, non é definitivo. Podes ir variando.
1: Nada é definitivo.
0: Claro, que nada é definitivo. Por lo tanto, non te metas prisa con nada. Non te presa ninguna.
1: Xa, o que pasa é que eu son... A ver se me entendes así mellor. Eu son moi sentimental e justame expresar os meus sentimentos. Entón, gustaríame relacionarme con xente da miña idade... que teña sentimentos parecidos, ou, non sei, tites algunha sobrinha ou algunha amiga da miña idade, por saber, Senón non pasa nada,
0: A ver, amiga da tua idade, non. Non, porque as miñas amizades suelen ser da miña idade, no meu entorno de idade. E estou nun rango de idade bastante máis alto que o teu. Máis alto non, máis bello que o teu. Sobrinhas, non. Sobrinhos teño. Pero moitos son bastante máis vellos que a ti. Entón, xa non... Non, ti tes que aí no teu entorno do Porriño, pois mira, tes este colega e movervos aí, donde hai marcha, donde hai ambiente, e ir coñecendo xente.
1: Xa, ti que idade tes? Entón?
0: 50, vou facer agora.
1: Ah, pois conservaste moi ben.
0: Home, eso xa sabía, conservome moi ben, ademais, incluso aparento moitísimos menos, pero...
1: Ah, e es modesto, ademais.
0: Modestísimo, guapo como un sol, e modesto, como dixo unha vez un tío, me dixo, a min, a humilde non hai que me jane. Entonces, como modesto igual, non hai que me jane. Xem, sí.
1: Señor, sí.
0: Tomo con calma, Carlos, non teñas presa por nada. Faille caso ao teu amigo, que falou moi ben. Leo, dixetes que se chamaba, non?
1: Sí, Leo. Listo, verdad.
0: Pois falle caso a Leo. Parece que che pode servir de moita axuda. Sae con el, coñece de xente, amplia...

0: rodeado en torno de amigos, de amigas, y digo unha cousa, amigas, se che tiran as mulleres, se algo que che gusta, non só son para ligar, tamén son para ter amizades, para coñecelas, para ver que de repente podes atopar xente dun entorno que che pode gustar e de repente, pues mira, poden ir surdindo cousas. Aos pouquiños.
1: Ah, pois amigas, dí.
0: Home, claro, dixo, non tens ningunha amiga, que ses amigas, sen máis, non... Hai que abrir un poquinho,
1: va.
0: Como? Foi amiga? No, amiga, amiga. A ver, é que non todo é foder. A ver, ti podes coñecer alguén simplemente para falar, incluso para tomar un café, para ir a ver unha película, para o que sexa.
1: Xa.
0: O mellor é que tes... andas co hormona aí adoecida. Entón, a mellor tes que tranquilizala. Tens que apalpar un poquinho, aplacalo un poquinho.
1: Sí, pode ser.
0: Pode ser, pode
1: entón,
0: ser.
1: Entón, que me recomendas?
0: Nada, que te calmes. Que agua fría.
1: Sí, eu calmo sempre estou,
0: Pois,
1: son un
0: pois
1: tipo
0: está.
1: Super calmo.
0: Pois xa está, pois aí, calma, paciencia, disfrutar. E xa irá vindo o resto. O resto xa irá vindo.
1: E como se fai para desfrutar?
0: O que? É que eu estou parecendo aquí un psicólogo, podes decir...
1: Escúitame, é que non sei, o sea, ti es feliz, porque eu sinto-me moi valeiro en todos os meus momentos da vida.
0: Pois non sei, teria que saber moitas máis cosas, e incluso saber de psicología para poder axudarte. Pero,
1: xa,
0: feliz...
1: Póñete un compromiso nisto, xa.
0: Pero, é que amigo, que a mí me fai feliz, ou mellor a ti, importache moi pouco. É dicir, cada
1: claro, claro.
0: Ten a súa propia claro, felicidade nas súas pequenas cousas. O que a mí me pode facer feliz, ou mellor a ti, non. E ao revés. Así que, aí non che vou servir de moita axuda.
1: Xa, porque cada persoa é un mundo.
0: Claro, pero bueno, a mellor hai xente que nos está escoitando que pode mandarnos alguna mensaxe, decir algo que che poida servir de axuda, así que ti mantente escoita e a ver se hai xente que nos pode axudar a este respecto.
1: Pois o gallá.
0: Pois a ver se hai sorte. Carlos, nada, pois que temos que ir pechando que vamos chegando os informativos das 5 da mañá. Falle caso teu amigo Leo e a ver se hai algunha mensaxe que nos poida servir de axuda, polo menos ir clareando un pouquinho máis o terreo. Veña, unha aperta, Carlos, un placer falar contigo.
1: Moitas grazas, amigo.
0: Veña, boa noite, hasta luego. Boa noite. Boa noite. Que?
2: Moi ben, o chocolate riquísimo, encantoume.
0: Sí,
2: é que eu é algo que non podría vivir sin el, sin o chocolate.
3: Sí, o meu Hilda fixe unhas napolitanas.
2: Buah, que ben me quedaron, nin
0: no,
2: que as cantara.
0: Proveina seu, proveina.
3: Que tiñeras do forno que me os dedos.
0: Pero que
2: sí,
0: pasada.
2: Sí, sí,
0: que
2: tú
0: pasada.
2: Ven aí, fixen a masa onte ao chegar, deixeña.
0: Nótase que están feitas con cariño.
2: Con moito agarimo.
0: Con
2: sí.
0: Moito cariño.
3: Home, estaba con pincel pintando as por iba, con pouco
2: sí.
3: Puxo e mel por
0: iba. É que a artesanía, o manual, eu cando iba mordendo, estaba unha frescura en cada napolitana niña
3: sí,
0: desas.
3: Estaban hechos con miel de granjas en el de Fons.
2: Claro, é que xa non é só o cariño que lle botei e os pasos, que foron os pasos lentos.
3: Ese é o niño.
0: Eses son os niños de San Ildefonso.
3: De San Ildefonso.
2: A materia prima era boa. O de San Ildefonso ou de outro santo.
3: Miel de la greja, era miel de la abeja velutina.
0: De la abeja velutina, sí, que é boa, esas son as mellores.
2: Pero quedaronme riquísimas, hai as traer máis días.
0: Sí, sí, iso esperamos, máis días. No futuro, polo de agora non. Agora, imos facer un alto no camiño. É de despois desvaleremos o resultado e imos cos números. Están en branco.
3: Vale.
0: Están en branco, aquí, porque levamos 32 persoas que acertaron. Son as 5.
4: Última hora, Radio Galega.
5: 4 persoas falecen nun novo ataque dos Estados Unidos a unha embarcación no Caribe. O Comando Sur informa que a lancha operaba en rutas do narcotráfico e asegura que as vítimas son narcoterroristas. É o segundo ataque destas características no que vai de mes. O pasado 10 de setembro, os Estados Unidos atacaron outra lancha no Océano Atlántico, provocándolle a morte a outros 3 supostos narcotraficantes. Aquí en España, en Ceuta, son xa 6.000 os migrantes que están aloxados en centros temporais. Varios milleiros continúan aínda intemperados nas praias e en chabolas precarias. Unha situación que segue a centrar o debate político. O PP acusa a Pedro Sánchez de venderse a Marrocos e o PSOE di que os populares buscan oportunidades nesta crise. Escoitamos o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, e a secretaria de Organización dos Socialistas, Rebeca Torro.
6: Sánchez, desde logo, ha quedado...

0: perfectamente retratado. Se comporta más como un títere del régimen de Marruecos que como un gobernante de una democracia europea.
1: Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
2: A Xunta eleva a vermella a alerta por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, nos que suspende as actividades deportivas do programa Xogade entre as 12 do mediodía e as 8 desta tarde. Ademais, activa a alerta amarela por calor nas Rías Baixas, onde se poden superar os 34 graos. No interior, e no suroeste da provincia da Coruña, e na montaña dourense. A calor manterase polo menos ata o mércores.
3: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
4: Xa non fai falta ir ao Levante, nin ás Islas Canarias. Podemos seguir aquí por menos un par de meses máis.
2: Este luns arranca a campaña de inmunización dos bebés lactantes contra o virus sincitial, que é o principal causante das infeccións respiratorias e das hospitalizacións durante os primeiros meses de vida. Os virus comezan xa a circular entre os máis cativos con motivo do inicio das clases e a só 4 días de que comezou o outono. Nos centros médicos, as consultas por infeccións respiratorias agudas aumentaron un 7% nunha semana. Pablo Cal é o xefe de servizo do Centro de Saúde Fontenla Maristany de Ferrol.
5: Temos un calendario vacunal moi bon, entonces isto fai que tanto o virus sincitial que se fixo tan sonado o ano pasado, como os da gripe, gripe A, gripe B, o COVID incluso, fai que esa vacunación sexa especialmente importante.
2: En o Festival de Cine de San Sebastián, a actriz británico-australiana Naomi Watts, de 57 anos, recibiu esta noite o premio Donostia. Watts reivindicou que as mulleres maduras tamén precisan verse reflexadas na pantalla grande e lembrou os seus complicados inicios na profesión. Agora penso naquela nena que un día se atreveu a soñar con ser actriz. Como é isto posible? Pero os inicios non foron fáciles. Moita xente díxome que non ia conseguilo. Foi todo, volvemos con máis novas a 6.
6: Tres minutos sobre as 5 da mañá, abrimos esta última hora deste programa a boas horas hoxe domingo. E temos que desvelar.
7: Dios mío.
6: Temos que desvelar todo.
7: Oh, meu Deus.
6: Temos que desvelar.
7: Magnum Pi.
6: A voz, de quen era a voz?
7: A voz era de Mari Carmen e sus muñecos.
6: E sus muñecos. A voz.
7: Home, era del.
6: Que escoita, vamos, poñemos unha das voces. O primeiro ou o segundo corte, calquera dos dous nos valen. O primeiro era máis novo.
8: El outro día, porque salí con unha boa, me llamaron maricón. Que pasa? Que pasa ahora? Que salí con unha boa de plumas. Mira, mira, mira, mira, mira, corazón mío.
6: No,
8: mira. No quiero que me la tocáis, víboras, víboras.
6: Sí, víboras.
8: Pero bueno, un momentito, nena, cariño mío, llévate el bicho. ¡Hala! ¡Hala! Ya quisiera yo que me cogiera hasta mi viborona.
6: Esta voz é de Moncho Borrajo. Moncho Borrajo, como acertou moita xente, inda que outro que poñía Estelina Morgan, que decía Andrés Bonadeiro. Ben, Moncho
9: Ay,
6: Borrajo.
9: A todos se me ocurrió unha idea. Un día podíamos representar unha escena de Lina Morgan, como homenaxe.
6: Unha homenaxe a Lina Morgan, vou apuntando.
7: Eu xa fixo unha obra dela.
6: Ah, mentre tanto, Manuel Blanco, que nos pregunta a ver a Leo, que lle pasei aos Leo.
7: Que van a aprender moito esta semana, porque tocou a sacerdotisa, é unha carta de aprender cousas, de ler. Como vai tanto calor, pois igual estar na casa, a ver unha serie, aprender cousas, algo histórico, ben.
9: Mermelada, si ten, mira, ora, te
7: pode cociñar.
6: Pode facer cociña na casa, que sempre vou facer cociña.
7: É unha semana de aprender cousas. Ou vai aparecer alguén na túa vida que che vai aprender cousas, ou vai dicir, mi má, que interesante esta persona, que conversación agradable ten.
6: E o sonido ambiente, de que estamos a falar?
7: Vamos, eu sei, non.
9: É o sonido ambiente.
6: E aquí explicaron moi ben.
7: Home.
6: Vamos.
7: Aí vai arrastro o carrito.
6: Banco, carrito, arrastro.
7: Que é un carrito corredor de cerro, que é o jato.
6: O jato.
7: É o jato. Estou
9: perdida, sigo sin saber.
7: O jato que vai pelo taller arrastro.
9: Ah, é un taller de coche.
6: O taller mecánico.
7: Ahora poño no coche, enxancho de baixo. Empeza a dar arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo.
6: Está subindo.
7: Está subindo o coche.
9: É como sabíades?
7: Home!
6: Porque
7: cando me... E agora está quitando os tornillos.
6: No, isto...

0: É o precursor do destornillador.
1: Se alguna vez
0: de aire
1: viches nun taller como che cambiaban unha roda, utilizan este
2: É que sabes que pasa? Eu cando vou ao taller, como a que está na oficina, a que a dona, bueno, o dono é o mozo dela, mais ela é a miña amiga, entón tomo café ali na oficina e non me entero do que fan,
1: pues
2: do que se escoita.
1: Pois sabes como souben eu que era un taller mecánico?
0: Por taladro.
1: Por non. Cando descarguei o audio, poñía ambiente dun taller mecánico.
2: Ai, claro. Aí sabendo ler.
1: A ver si era isto. E a canción, como non podía ser de outra maneira, agora sí, ímole escoitar ben interpretada. Los Chichos, Quiero Ser Libre.

0: Vos fiade, vos dilda. Sí. Bueno, a ver si se fía xente. Vamos sacudindo. Pero déxame sacudir, ben. Nada por aquí, nada por allá. Non quitei ningún número ainda. Hilda, saca un papel, un só. Non nos metas nun problema.
1: Emoción.
0: Ay, Dios mío. Ay, mi madriña querida. Fiaremos... ¿Puedo sacar un?
2: Un
0: só. Sí, un só. Velo, telo. Que número pon aí?
3: O dous.
0: O dous. O número dous.
2: Pois que número
0: que enseñe a cámara.
2: Saco, a ver, espera.
0: E o número dous. A quen teño eu anotada.
2: Fala, fala para que chego yo.
3: Dous.
0: Gañadora.
3: Dous.
0: Deste sorteo.
2: Non se ve, Hilda.
3: Dous. Achégome.
0: Achégate unha das cámaras, a Isabel. A ver si se ve. Que mellor desenfoca. Non, vai desenfocar. Non vai verme.
2: Sí que se ve.
0: Sí, diste.
2: Mira, pon a miña. A miña que é esta, Hilda. Mira para aquí. Que esta...
0: Pero, a ver. Ay, casi un dous. Vale, é un dous. A gañadora, sí, aí está se vendo. Isabel Silva Paz.
2: ¡Oh!
0: Isabel Silva Paz, nada, temos o teu número de teléfono.
2: ¿De onde, Isabel?
0: ¿Eh?
2: De onde é?
0: Non xo sei, que nos conteste, Isabel, porque
2: Isabel
0: gañou poñéndose en contacto con nos, mandando a resposta polo WhatsApp que teño por aquí, cando localice, nada, para notificarlle que é a gañadora. De todas formas, Isabel está aquí. Isabel, vanse poñer en contacto contigo, temos o teu número de teléfono, vanse poñer en contacto contigo para confirmar o premio, e a partir de aí, que vai ser de que che tomamos datos...
2: No, que nos chame, que diga con quen vai, é máis que fixo. Que
0: tens que levar unha persoa. Isabel, vai unha persoa que che vai acompañar.
2: Unha persoa anónima.
0: E despois, vanse dicir que vas ser ti a que reserves o día que queires, porque este mes ten que ser gastado neste 2026. Non vale, ai, pero vou ir en xaneiro. Non, iso xa é 2027. No 2026, ti chamas aí, gardas o día que queires, cando se che van dicir, mira, chámame fulanita de tal, que gañei no sorteo a boas horas, fins de semana. Pois nada, sorteo feito, primeiro premio dado. Ai, mira, si vese casi, claro, coa luz.
2: Claro. Non, ahora jardo os números para outro día.
0: Este número, sí. Pues mira, iba... Fa ben, mira que iba a tirar con...
3: Mira que aforro do niño, eh?
0: Eres listo, eu que iba a tirar con todos os papéis. Mira, o número 2, vou marcar aquí.
2: Mira que sea listo, que levo aquí 10 anos.
0: E facía sorteos todos os días.
2: Facíamos seguido.
0: Como
3: é que sorteabas ti?
2: Mi madre, que levamos dado aquí.
0: Ai, Dios mío.
2: Motoserra, desbrozadora.
0: Sí.
2: Bueno, contamos unha anécdota das máis bonitas que pasou aquí. Que
0: non me contes nada.
2: Un día sorteábamos unha motoserra, rozadoira, un libro de Piñeiro,
3: que guai,
2: vira o programa, pegatinas do Pensando en Ti, e ainda máis cousas. E outro dos regalos era un CD grabado con 10 cancións miñas grabadas aquí.
0: Ui, que regalazo!
3: Ai, si, ha de estar contento.
2: Pois, ore de flipar. Chámanos un e di... O primeiro que podía elegir, o primeiro que ganaba, elegía. E dixo, eu quero o CD de Isi.
3: Ese era alérxico ao campo.
2: E dixen eu, mira, perdón, eu agradezo moito que me queiras tanto. Pero, podes querer unha motoserra que vale bastante máis que vale o meu... E dixenme, Isi, non sabes a alegría que me das coitarte, moito que río contigo. E colleu, e Marcial quedou así.
3: Marcial é todo o mundo.
2: Así, é todo o mundo. E eu primeiro. Pero sí, pues, levou un CD meu.
0: Sí, non, sí. A ver, hai xente rara no mundo, eh? Hai xente rara no mundo.
2: Hoxe está valorado en 300.000 euros.
3: Sí, están vendendo aí un piso para mercar o CD.
2: Bueno, pois pues que sabes que fixen un cuadro pintado aquí, con todo o cariño, donamos para unha causa benéfica e pagaron por 100 euros. Como te quedas?
0: A min eso pareceme ben.
3: Ainda
0: que se xa moi feo, porque ti...
2: Pois pues era precioso.
0: Ainda que se xa moi feo, como a ti...
2: Pintei os girasoles de Bangkok e está aí Ricardo...
3: No, os girasoles de Bangkok non os pintaches. Eses pintou nos Bangkok.
2: Unha
3: copia
2: de
3: cada
0: maneira. Non teño por que velo.
3: Non fai falla, facémonos unha idea.
2: Pois non a far, non. Pintado en 3 horas. E Ricardo dixo, es que me cae moi mal, porque lo pintou bien.
3: Ricardo que fixo, el?
2: Ricardo flipou.
3: Pero non fixo un cuadro, el?
2: Non, Ricardo participou comigo no sorteo do cuadro.
0: Bueno, chega o momento de...
2: Mira o cuadro.
3: Podía estar peor?
0: Sí, non, a mí gustame moito, porque máis... Eu teño que recoñecer a miña
2: auténtico.
0: A miña, sí, pero
3: sí, o auténtico está un pouco mellor, pero só un pouco.
0: Déixame ver máis de cerca.
2: Mira.
0: Está moi ben.
3: Está moi ben, sí.

0: Sí, para poñer así nun rinconciño.
1: Está
0: habitado
1: por mí, pero agora bárbelo auténtico. Mira.
0: Este polo na entrada, chega a comisión de festas e di, oh, esta casa é de nivel.
1: Los girasoles de banco. Xa verás.
2: Los girasoles de Vincent Van...
1: Ay, Dios mío, que tiña voz posta.
3: Ahí está esa voz posta.
1: Pero aquí quitamos aquí. Porque o auténtico, y de lo ver agora.
3: Ah, valió 100 euros tamén, creo.
0: Sí, incluso o mellor hai máis barato,
3: A ver, oh. Pero... Estás aquí, Ángeles de Pontevedra, esperando por ti. Mira. Que quero falar contigo. Sí, no, prefiro o teu.
0: Sí, é porque penso teu. Que tens mellor escollida a armonía de cores.
3: Sí, sí, claro. Sí, pillo
0: é que o que sabe, sabe. E hai xente que é moi aficionada e que ten sorte na vida. Pero ti,
3: atendeme
0: fixe che o mellor.
3: Ángeles, aí un momentinho.
0: Hola, Ángeles.
4: Hola, boas noites.
0: Que tal estás?
4: Bueno, máis ou menos.
0: Máis ou menos.
4: Sí, eu só quería pediros un favor. Si sí, podías poñer a canción de da Orquesta Tokio, de Vagariño.
0: Orquesta Tokio.
4: Porque, sí, porque está a miña netiña de cumpleanos, a pequena, e gustalle moito. Entón, pois...
0: Como é a canción despoñ... da Orquesta Tokio?
4: De Vagariño.
0: De Vagariño. Pues, ajá. Buscámola, a ver si, si atemos.
4: Porque estuviera aí con... Bueno, estuveron aí con Capelán e máis con, con Noé. É unha canción moi bonita. Entonces, pois, a ver, a miña neta gustalle moito. Fai sete aniños, hoxe. Entón, pois, non te preocupes que xa mañan che dedico eu. E me dice, de verdad, abuela, pois sí.
0: Como se chama?
4: Bueno, a neta, Nagore.
0: Sí, Nagore.
1: Que nome bonito.
4: Sí. Fai sete aniños, entón, a ver, agora non vai escoitar, pero escoita mañan que lle pongan aí no, no podcast ou eso, como se chama, vamos. Entón, pois, pois xa, xa despois se queda contenta.
0: Perfecto.
4: Era eso na mesa, saludarvos, eso sí. Enhorabuá polo programa. Nada máis, que todo vos vai a ver. Muchísimas gracias.
0: Nada, por favor, gracias a
4: poder poñer ben.
0: Vamos a intentarlo, bueno. Vamos a buscar a ver se atemos para Nagore.
4: Sei que atedes porque se atem posto Juanra varias veces.
0: Ah, pues entón seguro que anda por aí. Sí,
4: pero
0: sí, sí.
4: Es home, no sé
0: esta.
4: Que pues...
0: Para
4: Nagore.
0: Exactamente,
4: esta misma. Sí. Es preciosa.
1: Qué guay.
4: Es preciosa. Muchísimas gracias.
1: A ti, corazón.
4: Que pasáis un buen fin de semana, ¿vale?
0: Igualmente.

0: era mi madriña, os ga, eso xa é moito, moito.
1: Porque non
0: a ver se me, home, porque o galego e a galega teñen un código aparte, a ver se me explico, está claro. Eso sabémoslo todo, todos os que andamos polo mundo. Mira, a ver, Toño, non?
1: Sí, sí, eu son Toño, sí.
0: Mira, eu dixenlle a inteligencia, a ver, que me gustaría falar hoxe esta noite en directo no programa A Boas Horas,
1: sí,
0: na Radio Galega, e a ver, que lle queres decir os que escoitan o programa estas horas sobre as próximas eleccións. E mira o que sacou, eh? É totalmente neutral, non se moja ni para a derecha, ni para a izquierda, ni para a centro. Que hai que ser moi, a ver se me explico, decir algo sin mollarse é moi complicado. Hai que ser moi inteligente, porque a mí gustaríame que despois de lelo me fixera ese comentario se si é así ou non. Vamos a ver, aí vai. Isto puxo a supuesta inteligencia artificial. Hai quen pensa que a política consiste en gañar. Hai quen pensa que consiste en gobernar. E hai quen sostén que o máis difícil de todo non é ninguna cousa nin a outra. É convivir coa diferenza. Vivimos tempos de opinións rápidas, titulares curtos e certezas enormes, pero a realidade adoita ser máis complexa. Nunha sociedade plural, persoas distintas observan os mesmos feitos e chegan a conclusións diferentes. E, malia todo, teñen que compartir as mesmas rúas, os mesmos servizos e o mesmo futuro. Por iso, hoxe non imos falar de vencedores nin de vencidos, imos falar de equilibrio, do equilibrio entre representación e gobernabilidade, entre discrepancia e respeto, entre a lexítima defensa das propias ideas e a necesidade de construir espazos comuns. Porque unha democracia madura non se mide só polo resultado das eleccións, tamén se mide pola capacidade da súa cidadanía para escoitar, dialogar e seguir avanzando xunta cando non pensa igual. Isto é A Boas Horas. Comezamos, aí vai o tema. A boas, ahora escribe como unha especie de poema. A boas horas chega a palabra, non para vencer, senón para escoitar, entre prazas, rúas e aldeas. Medra o costume de conversar. Unha voz soa. Unha voz soa. É só un eco. Moitas voces fan un lugar. Cando o respeto abre as portas, máis doado é colaborar. Non importa quen pense distinto, nin o camiño que queira andar. Unha comunidade faise forte cando aprende a dialogar. Que as diferenzas sexan pontes e non muros para separar, porque o futuro constrúese mellor cando todas as persoas poden participar. Desde A Boas Horas, boa noite, Galicia. Isto é o que di a inteligencia artificial.
1: Pois, Patricia, ti dis que a inteligencia artificial non entende os galegos. E eu creo que a inteligencia artificial que te acabas de relatar...
0: Perdona,
1: a mí me parece
0: Toño,
1: creada por un galego.
0: Toño, perdona. Non. A ver, estaba facendo un comentario jocoso.
1: A ver, eu tamén estou ca coña, é dicir, a min pareceme que foi tal como Leches foi creada por un galego, porque explicou absolutamente de todo sen mollarse en nada.
2: É
1: dicir,
2: como...
1: pode gañar quen quere, aquí importante, edulcoroucho todo dunha maneira tan ben feita como e non chego a ningunha conclusión. Iso que dicimos, que contaba moi ben nunha conta Carlos Blanco, cando lle preguntaban que o galego non sabe se sube ou se baixa. E ele dicía, é ti que che importa. É ti que che importa se subo ou baixo. Eu sei onde quero ir, a ti que che importa. Ora, se queres tamén, dicía, agora, se queres sabelo, simplemente reflexiona. Se eu estou nas escaleiras, se estou mirando para arriba, ti que crees a donde vou? Estarei subindo.
2: Arriba, claro.
1: Para eso, reflexiona que mellor o problema o testo.
0: Pero, a ver, Toño, escoita.
1: Sí.
0: Escoita, Toño. Moito non che escoito.
1: Sí, hola.
0: Mira,
1: hola.
0: Me escoitas agora?
1: Sí, perfectamente.
0: Mira, a verás, aquí o problema no campo da filosofía somos todos moi filosóficos. O que máis ou que menos o é. Pero tamén, cando se mete facenda polo medio, a ver si me explico. Facenda cuadra todo María Santísima.
2: Aí acabas a filosofía.
0: E se acaba la filosofía, pero ya. Me entiendes. A ver si me entiendes, porque... A ver, y sí, colabora aí, hombre. Necesitamos tu aportación en este momento tan...
1: Non lle fales de facenda. Non lle fales de facenda. Xa marcha, non pensas estás.
0: A ver si me entiendes. O de facenda é unha cousa, fillo, que é universal, macho.
1: Somos todos.
0: É universal, tío. Bueno,
3: un más
0: pues,
3: que
0: otros. Dito, un más dito... que otros.

0: Bueno, porque... ben que ganaron. No, no, uns máis que outros dixen. Sí. E ben que ganaron. Ala, a pagar, hombre. Venga. Tacata.
1: Pois non digo máis.
0: Sí, pero ten razón, pues, que se acaba a filosofía.
1: É unha cousa, pois mira, é un ejercicio... non sei, hai moitísimo investido aquí detrás de todo isto, non sei.
0: No, a ver,
1: non sei nada. Okay. Eu sei que, es que fala galego normativo que dá gusto, macho.
0: Pues terá correcto, claro, entende. Porque no te
1: eso que non fixo Celga 5,
0: Bueno.
1: Pero fala o tal cual.
0: Non sei nada.
1: Eu só teño Celga 4, sí. Non cheguei ao 5, porque non dou atopado onde me podo examinar do 5.
0: Pues
1: é casi imposible examinarse do 5. Non sei se o terá Feijó, Se xo dijo tamén, e Rueda tampouco. Por eso non nota nadie, ni siquiera eles. A ver, porque exige filología galega, portuguesa, a ver, de que van. Teñen que poñelo fácil como os cataláns. Os cataláns venden o catalán, vamos, gratis a todo o mundo. Pero, a ver, non... é unha reivindicación que fago desde aquí en este momento. A Xunta de Galicia. Que, por favor, faciliten o examen do Celga 5, porque hai moitos galegos e galegas que queremos telo, certificado.
0: Pero que estudialo. Pero que a que te refires con facilitalo, que cho rejalen, que veas ali, buenas tardes.
1: No, no me entendes.
0: Póñeme un Celga 5, por favor.
1: Mira, o do 1 ao 4 non hai problema ningún. Ahora o 5, a ver se me entendes.
2: É que o 4 dancho con bachillerato. Eu o 4 teño polo porter bachillerato.
1: Aquí é medio Galicia media, pero a ver se me explico. Os que están en Suiza tamén. O que che quero dicir é o 5, que poñan democráticamente o 5 para que todos os galegos e galegas que queiramos ter o 5 o podamos ter. Si Rueda e Feijó non queren quitar, non pasa nada. Non nos vamos a enfadar. A ver se me entendedes.
0: Pero eles teñen, non sei se o teñen ou non.
1: Dúbido moito.
0: Si ti telo?
3: Eu non.
0: O Celga 5?
2: A veces vexo anuncios de para sacar o Celga 5. De vez en cando sí que vexo anuncios por aí.
1: Te juro que ando detrás de...
2: Que non
1: atopo ese enlace para poder facer
2: esa formación ou
1: esa convocatoria. Eu non encontro por ningún lado.
2: Ou nos consellos.
1: Non entendo nada.
2: Nos consellos, eu en Cedeira debus alguna vez o Celga 5.
1: Tamén quería aproveitar este momento en antena para solicitar a Xunta, en general, en xeral, que por favor activen as aulas CEMIT en todos os concellos de Galicia, porque hubo un momento, un boom, debe de haber unha subvención boa para que eso se activara, pero hubo un, claro, a subvención desapareceu, fixo a súa función e aquilo quedou, non sei, hai 3 ou 4 por esta zona. Entón, a aula CEMIT é moi boa porque xente que non ten moita formación,
0: sí,
1: en informática, persoas maiores jubiladas podían ir á súa aula CEMI do seu concello e habería unha persoa titulada, unha muller, un home ou un equipo que os guiaría para aprender a relacionarse coa administración. Ahora a administración notifica .gal, o sea que ou espabilas ou xa sabes o que pasa. Entón, por que non fan unha rede a nivel galego en todos os concellos de Galicia? Non me quero tirar, pero non se mataban con un equipo, uns terminales e un equipo que atenderan esos terminales para que enseñara a todos os administrados como relacionarse con a administración no que nos toca vivir. Non porque o queiramos, Como di outro, vende de outro lado. Pero mira, os americanos fixeron o coche, si ou non? Nos non inventamos. E outras moitas cousas viñeron de América. E non facemos ascos
0: a
1: moitas cousas das que viñeron de América. Me explico. O conto é así, agora hai que relacionarse con a administración de maneira telemática e todos temos que aprender. Non vale, teño 70 anos.
0: Estásme pedindo moitas cousas, Patricia. Estásme pedindo, moitas cousas.
1: Que tranquilo, ahora mismo faz de Papá Noel.
0: De Papá Noel, vale.
1: Fora de tempo.
0: Sí, Celga 5, Celga 5.
2: Pero portáchiste ben, para poder escribir a carta.
1: En todos os concellos de Galicia, pequeno, grande, mediano, etcétera. O que sea un concello de Galicia con aula CEMIT. Aula CEMIT para que eu con 70 ou 80 anos, estou ponendo un ejemplo, claro, ou 90, me quero relacionar ca

0: amministración e non sei. Non sei como, donde se lle dá o intro, o ordenador. Non sei como funciona ese cacharro. Oye, pois terá que haber unha xente ali que lle explique a paisana ou o paisano como se fai eso. Home, evidentemente vai acabar facendo el o que está ali. Pero de eso se trata. Porque esa persoa está indefensa entre a administración. E non ten por qué. A administración ten que facilitarlle a cuestión.
1: Sí.
0: Porque esa persoa de 70, 80 e 90 anos estuvo traballando toda a vida, non se sabe como, onde, de que maneira, para ter lo que ten, e ainda por riba,
1: lle poñen
0: as cousas en chino japonés literalmente. Claro. A ver se me entendes. Entonces, eu non estou falando por min, evidentemente, pero estou falando por miña nai, por exemplo.
1: Para pa 90 anos terías moita enerxía, Patricia. Para 90 anos, que para 90 anos terías moita enerxía.
0: Pero que faría miña nai se non todo? Bueno, unha asesoría. Pero, a ver, non é así o plan, porque a asesoría non vai gratis.
1: Pero entonces, tamén dades un cargo, Patricia.
0: A administración
1: Patricia,
0: é un servicio para os administrados.
1: Patricia,
0: no, no,
1: mira,
0: no,
1: escoita.
0: Patricia, si puedes. A ver, me explico.
1: Escoita,
0: non vale eso.
1: Patricia. Pues,
0: pero mira, isto vai, isto para os que están... É para
1: Patricia.
0: Os que veñan ou se quedan os que están. A ver, a min tanto me ten. Os que veñan ou os que están, a min tanto me ten. O que, sí. o que queda ali, é que poña
2: sí, que a
3: para que a xente poda
2: é unha grabación
0: para a administración pois facilmente porque, a ver se me explico, eso é bo para todos ou non?
2: É unha grabación de Paco.
1: Puxa grabación.
2: Puxaches unha grabación, Paco.
0: O que?
1: Non,
2: non era unha grabación.
1: É que levamos un cacho querendo falar contigo.
2: E como
1: pero non
2: nos decías, pensábamos que era algo grabado. Como
1: claro.
2: Nos atendías.
1: Eu estaba intentando falar contigo e non había maneira.
0: Perdona, mira, entre o autismo que teño, que xa non sei se son home, muller ou medio pensionista, tampouco, home, eu iba para a profesora, ti sabes que como profesora tens que largar 50 minutos non-stop la chapa a la peña que tienes delante. Entón, é que teño esa maneira de expresarme, pero non
2: na oposición, decías.
1: Sí.
2: Non a oposición.
0: No, a ver, a ver se me explico. Eu iba para mestra.
1: Sí.
0: E resulta, ti sabes que os mestras teñen que dar a chapa durante 50 minutos.
1: Pero se
2: na
1: va,
2: oposición.
1: Pero se vas... No, unha clase.
2: Ah, unha clase.
1: Se vas ao ritmo.
0: O sea, a chapa me refiero...
1: pero,
0: a ver,
1: a ese ritmo 50 minutos
0: no supuestamente que están allí van para aprender y la que está allí dando clase o el que está para enseñar, pero a veces me entera, eso es una cosa circunstancial. Si le preguntaras a unos hermanos a otros, o mejor no quería estar ningún, a ver si me explico. Entiendes lo que te dijo, yo no sé nada. Lo que pasa es que al grano, ¿y si cando vas a noia, home?
1: A noia, ¿y si
3: qué
1: hoy?
3: Cada día, ya tengo ahí atrás con un segundo.
1: Es que importante.
0: ¿Cómo que con segundo?
1: Pues vaite a noia, vaite a noia e atenda a Patricia con xeito.
0: Pero con quen estuvestes, dixeste?
3: Con segundo do Axexo, segundo.
0: Segundo, e non conoces máis xente noia logo que segundo do Axexo?
3: Sí, conozco máis.
0: A ver, unha persoa.
1: Venga, a ver,
2: conoces
3: noia? Mira, conozco un chaman Grilo, que tiña aí un local.
1: Grilo, vale, cerca 5,
0: Cemit, Grilo. Pero mira, tía Grilo, escoita, Isi.
3: Dime.
0: Isi, Grilo ten que ir para a Galega,
3: É moi bo,
1: Grilo ten que ir para Galega,
2: punto. Outra cousa máis, outra petición.
3: Estás pedindo moito. Mira como conozo, sí.
1: Patricia, estás cumplindo moitas cousas,
0: O Grilo é moito.
1: Ah, pero non podo cumplir, con tanto.
2: Que son demasiadas cousas,
1: Claro, estás me pedindo Celga 5, o Cemit, que Grilo pa Galleja. A ver, que facemos? Non podo cumplir con tanto.
0: Este é un mensaje para Feijó. A ver, as gafas... Queda mellor sin as gafas, na miña opinión.
2: Ah, pois xa lle comentamos agora, Feijó.
1: Sí,
2: seguro,
1: no,
2: que chama, no. Seguro que chama agora, en 5 minutos.
1: No, que vai entrar agora ás 6 da mañan aquí na Galega.
0: E outro, como lle chaman outro? Santiago Abascal, está negro.
2: Ese tamén seguro que chama hoxe, porque é dos que suelen
0: chamar. Non dijo nada, cada un sabe as súas.
1: Bueno, Patricia, que temos unha chamada que nos está esperando.
0: Como se chama outro?
1: Quem?
0: Espera, Ana Pontón e o do Xoe, como se chama?
1: Sí,
2: Sánchez...
1: No.
0: Como se chama o do Xoe?
1: O de Galicia.
2: Besteiro.
0: Besteiro, que os do PP puxeron unha gincana de moito nabo. Vamos, a ver se inventa. Eso non... a ver, é unha maneira de falar. Cada un sabe as súas. O sea...
1: Pero que estamos tocando, tantos pos, Patricia, e temos ainda xente esperando para entrar.
0: Xa me largo.
1: Sí, porque non alargar, pero podemos pasar a seguinte chamada.
0: Rollo? Ana Pontón, Besteiro, Rueda,
1: sí.
0: E algo máis?
1: Polo de agora non.
0: Eu non sei se me queda algún por aí.
1: Non pasa nada, habrá tempo de coñecerlo todo.
0: Non
1: te presentas.
0: Paso, non vai a ser que jane, me cajo en tal.

0: muchacho.
1: Claro, no, mejor,
0: si me
1: no, porque
0: tienes que... No me haces lo de, muchacho.
1: Claro, porque
0: tienes
1: que bajar o...
0: Y si en serio, debías de hacer un dueto, ya vos deixo, un dueto co Grilo, na galega.
2: Ah, pues mira, que boa idea, pues sí.
1: Pues vai falando disso. E de paso que vas, pide por min o Celga 5 mais o
3: Celga 5. Sí, eu tamén quero un Celga 5.
1: Claro, eu tamén quero
0: Celga 5. No, mira, o Celga 5.
1: Sí.
0: Mira, tens que saber máis galego que a Real Academia Galega.
1: Sí.
0: Porque como non sepas máis mellor o galego que a Real Academia Galega, non che dan o Celga 5.
1: Pois aí queda, aí queda iso. Veña, Patricia.
3: Aprendémolo todo, non?
1: Veña, bonite, bonite, hasta lo viño. E pechamos como cada case fin de semana. Hai un peche case de programa. Está se volvendo habitual.
3: Ay.
1: Y pechar con quen? Con Rosa de Valdoviño.
3: Sé que esta semana vai nos ter moito que contar. Rosa, que te estiven vendo.
1: Que pasa, Rosa?
4: Onde foi que dixe?
3: Onde te iba a ver, muller? Onde estuveches?
1: Ah.
3: Mira como se ríe.
4: Estuve na Habana.
3: Na Habana.
1: Sí.
4: Fuma. Puche,
1: eso, non habías de ir.
3: Querías levar todo o jalo pa casa, que te escoitei.
1: Oh.
4: Ai, tu vas chusando un programa.
3: Home, vexo yo todos os días.
1: Anda.
3: Si vas ti, ainda o vexo máis.
4: É que eu penso que nos hai segundos irei romper a televisión porque non había unha alma na carretera no momento que eu no programa.
3: A que estábamos todos atendendo, home.
4: Estábamos todos a plata del gato.
3: Sí, sí, na miña casa non se oía a ninguén. Estábamos todos así mirando.
4: Dixo-me un outro día, cando me veo ali na contra, dixo-me, mira, eu tiña ganas de ir ao baño. Eu preferia deixar o sofá antes de levantar un porrón de vergonha para te ver na televisión.
3: Normal. Claro.
4: Hombre, todo hai que porvenir, hai que porvenir.
3: Pero entonces ven. Gustouche?
4: Sí. Ai, sí, trouxe un jalo pa casa.
3: Ai, xa foi a Valdoviño, entón.
4: Ai, estache por aí.
3: Aí?
4: Sí.
3: Xa lle enviaste cedeira, que está ao lado.
4: Xa non fun,
3: A vos tens que ir.
4: Aí iremos hoxe, ao mellor.
3: Ah, moi ben, moi bo día.
4: Se non hai mala cousa, a mellor vamos hoxe a San Andrés.
3: Ah,
4: andaban
3: pues
4: ayer os buses para San Andrés. Ayer en Cedeira, en San Andrés de Berna, pero moita xente que aquí pasaron moitos autocarros.
3: Hai xente todos os días, estamos de moda, estamos petados. Sí, sí,
4: porque
3: sí.
4: Porque está, tamén sabes o que ten, o tempo tamén axuda, eh?
3: Sí.
4: Entón a xente, e agora hasta a xente esta temporada tampouco non foron de viaxe. E agora empezan os viaxes, e agora ten, con este bon tempo, é normal.
3: Pero entonces, unha pregunta, saliu vos moi ben o café que tomaste de salir, porque se xa estades nesa fase, no?
4: É logo pa que me iba a deixar o ir, iba a estar indo, vindo diario, no. Faz tu viaxe. E dixe, no, é que fago con falar por teléfono. Non fago nada.
3: No, mellor en persona.
4: O que tens que estar coa persona é saber quen tens.
3: Claro.
4: Se non de outra maneira que fago polo teléfono.
3: Sí. Non, é que víasevos moi ben, aí que collichevos da man, víasevos aí, dixen, jo, que envexa, a topar este momento.
4: Eu mirei a ver se tiña mão, non?
1: A ver, que era o que estaba agarrando.
3: Agarrou a man, que estuve claro. Aí con lupa.
4: Xa me dixeron que non. A cando me iba a sentar, o sofá estaba xa medio fundado de tanto sentar.
3: Ai, que se faría aí no sofá.
4: Ai, vou mirar, e dixeron, moiches, está a pantalla por diante. A pantalla estaba na cabeza arriba, pero en baixo non estaba. Podías botar a mapa ao lado.
3: Madre.
4: E dixen, pois vou mirar a ver se hai algo por aquí. Pero non me deixaron tocar onde me queria eu.
3: E te logo ti que querías...
4: Aquí non se pode pasar.
3: Que querías palpar?
4: O que houbera.
3: Querías asegurarte do que había, non? Querías como facer albarán da propiedade.
4: E se eu aquí eu levo o jalo, a jaliño non leva nada. Todo moi ben. Gracias a Dios, todo foi moi ben.
1: Todo funcionou. Fixemos feira logo, Rosa.
4: Andamos neso.
1: Andas feireando ainda, pero a cousa parece que vai...

0: palabrando, non?
1: E allora vai ti tira palanti. Perché dice, e che fai un solo? E che fai un solo neste castiglio che tengo io? Che vieni a euro inverno e metto sta a 7 da tarde na casa e cai c'è casa anzima. E dici io, però io vou passare así, e poi non tengo gana di salire. Ora no inverno non tengo molta gana di salire, che c'è más bella, per ir a luna. Dici io, e loco, vuoi mettere no medio che te parece? Pois a buscar o galo. E quando os ordenei de buscar o galo, é por ele fun eu tenho na casa. Agora como salirá, non sei.
2: De momento vai salindo ben.
1: De momento, pois vamos ben, gracias a Dios. E nosotros non diríamos de ter problema. Porque nosotros, os nosos fillos, por desgracia, já os temos criados. Os vellos tampouco, ele tampouco non ten nin fillos nin padres. Eu tampouco, e vendes que já estou órfana tamén. Entonces, que habrá que mirar un polo outro se temos en tres.
0: Pois claro, sí. É a de ver,
1: ó. É que hai que mirar.
0: É a de ver.
1: A vivir un pouco e dar unhas voltas por aí, que agora hai tempo de pasear. Hasta outro foi traballar tamén.
0: Claro.
1: Entonces, a ver se abrimos o día, como dijo eu. Empezar unha boa vida e a ver que... É que a cousa que sea ben é que hai a salud, un pouco de salud. A salud agora xa se perde, pero bueno, un pouquinho de salud que hai,
2: claro,
1: axúdache moito.
0: Uns mínimos, vamos a pedir uns mínimos agora
1: para poder
0: estar tranquilamente un co outro, para disfrutar en compañía.
1: A ver.
0: E pois co que vai saindo, pouco a pouco.
1: É, hai que ir conocendo pouco a pouco. Nosotros non debíamos de ter problemas. A ver se me entende, non é como unha familia, como dixen eu. Vamos suponer, fomos ao programa, e nos conocimos ali e viñemos. Pero é que se tás unha familia, por outro día, non é igual poñer 2 platos que poñer 4 ou 5 platos na mesa.
0: E hai moitas cousas que atender, cativos, menos tempo para vós. E agora, pois, estades en exclusiva, un para
1: claro,
0: outro.
1: Non, nosotros, para verbo dixo, temos o tempo todo pa nos outros.
0: Pois xa está, claro.
1: É o que fai falta. É que, no, porque sabes o que pasa? Que eu cada un, a mí me dá igual, pero aí eu escollo un pouco, eh? A mí se me dín que teño que levar unha familia. A non levar unha familia, e hai moitas cosas, porque nosotros, antes de Dios, non temos hipoteca tampouco ninguna, porque
0: mira, está
1: en casa,
0: claro.
1: Eu tamén a teño. E non é igual ir cunha hipoteca, ir con fillos, para vivir a vida, que é normal que haiba que vivir, que ir sin nada, é que leves 5 pesos no bolsillo que despois desgastar.
2: Claro que non.
1: Cambia moita vida, eh?
2: Sí.
0: Hombre.
1: Cambia como do día á noite.
0: Xa ter menos compromisos, xa non tes tanto mira, tanto que mirar, ai, que con isto teño que aforrar para isto aquí, e teño que ir a buscar... Non podemos
2: ahora é gastar
0: por...
2: todo, ahora ao grande.
0: Vamos aí, bueno, a queimar mecha. A queimar mecha.
1: Hai que ir pouco.
2: Habrá que ir tomar mañá algo de marisco pola zona, non? Así un...
1: Pues sí, pero iso, por desgracia, o marisco non podo comer moito.
2: Bueno, pois outra cousa, que é o que che gusta a ti?
1: Sabes o que pasa? Non é que non poida pagar, o pior é que non se pode comer.
2: Claro.
1: Porque a enfermedade non deixa.
2: Non che senta ben.
1: Non, hai iso que non a senta ben. E xa diña limpa, sabes como dicía mi madre, Dios, perdone. Dicía a miña mãe, eu cando tamén a pobre estuera enferma cá pouco antes de morrer. Entón eu puñelle, ás veces, cando viña aquí á casa, puñelle a comida que tiña que comer ela. E pois comíamos os demais o que se dicía ela. Mandita seña a que manda a comida. Xa cando non se pode comer, xa non devía de haber nada. É claro, e cando a podía comer, cando podía pagala, na podía comer. Sabes?
2: Esa frase tamén entonces, atendito meu abuelo.
0: Claro, que mira, cando podía comela non podía pajala, e agora que no, podo...
1: Claro. Efectivamente, ela, e agora que podo, e dixo, Balmás non poder nunca, porque poñera a comida, claro. E non poder, e mirar pa ela...
0: Quedas con janas.
1: Quedas xas janas, ainda é pior.
0: Claro.
1: Pero iso toda a vida foi. Eu marisco tamén me gusta. Pero yo tampoco no soy loca por ella.
2: Si será por cosas que podemos comer ahí en la zona esa.
1: Aquí puedes comer de todo, gracias a Dios. Aquí

0: estamos servidos. Aquí temos o cordero, aquí temos a ternera gallega, aquí temos un bom marisco. E logo aquí, a Cariño, a Valdoviño, a Ortigueira, todo eso, non é un bom marisco.
1: Ai, sí, ó. Ai, o que queiras?
0: É un sitio maravilloso para o marisco. O que queiras comer, é.
1: É para as empanadas, para tudo.
0: E as empanadas, xa non díganos. As empanadas daqui de Galicia, sempre rondan por o mundo adiante. E os callos rondan por o mundo adiante. A xente que vende de fora, o cocido, a paella, e os callos non olvidan, é?
1: Non.
0: Agora xa ven o tempo de facer tamén os callos, xa estes días...
2: Home, agora venche uns días de calor, pero a mí xa na casa...
1: Bueno, pero eu tomo os con calor.
2: A mí xa na casa xa houve outro día que me pedía máis lentellas.
1: Sí, a mí os callos gustame sempre, o caldo tamén. Así aí va 40 grados e un caldo e uns callos meto os para dentro.
2: Falábamos a semana pasada, sí. Que era de quitar de tempo uns calliños, eu que sei. Eu non lhes podo dicir que non,
0: eh? Patrón. Eu sabes cando fixen o caldo. O día do patrón, bueno, fixen eu non, ajudaron a facer. Que non pode ainda andar moito na cociña. Eu fixen o... Aqui é o día do patrón, que é o día de San Amédio 17, são tres días de festa. É o último dia da festa, sempre faço uma pata de caldo de grelo.
1: Que rico, que rico, que rico.
0: E aproveito a comida dos dois dias, algo que haja por aí, aproveito isso, outro pouco que lhe ponho, e tenho que fazer o caldo na pata dos calhos, para que chegue para todos. Porque senão a gente, como está de tanta comida, não sabe se assim disso... Comen aquele caldo, é como digo outro, repite o caldo.
2: É, repite, é
1: que repetir
2: todo.
1: O caldo é um clássico.
2: Hombre, claro.
0: É, agora, agora sabes o que passa, agora hai que cambiar a sartén pola popa, agora daqui em diante...
2: Ah, no, ainda podes estirar un poquinho. Bueno, Rosa, que temos que ir pechando. Xa iremos falando a ver como vai esa feira, a ver se vai funcionando.
0: Ah, no, el gallo lo como yo.
2: El
0: gallo lo como yo. El gallo canta.
2: Santa Rita, Rita, Rita, aunque se nos desquita. Un bico grande, Rosa.
1: Picasso.
3: Bico.
2: Veña, hasta luego. Un minutinho que queda para rematar o programa. Hilda, y sí, dobus. A semana libre.
1: ¡Opa!
2: ¡Vamos a semana
1: opa.
2: Libre!
3: Hasta venres, lojo.
2: Hasta venres.
3: Venres a noite.
2: Venres a noite. Se todo vaya en orden, aquí volveremos a boas horas. Ahora quedan toda a semana en la compañía de Pepe e también en la compañía de Noemí Martínez. Todos os días, outros días que veñen así alternando, veñen Rubén e máis Marisa que veñen a facer o programa de A Boas Horas pola semana. Volvemos o vendres. Que disfruten, señores. Un saúdo e feliz semana.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Falece unha muller de 56 anos e outras 18 resultan feridas nun incendio nunha residencia psiquiátrica de Pamplona. As lapas orixináronse contra as 9 da noite deste sábado nunha habitación do Centro Padre Meni. O lume xa foi extinguido, pero por precaución 50 doentes foron reubicados. Aquí en Galicia, na Coruña, unha muller resultou ferida con queimaduras leves tras estoupar un quentador cando trataba de acendelo. O suceso produciuse contra as 8 da tarde deste sábado nunha vivenda dun inmoble situado na rúa Alcalde Lens. A muller non precisou ser evacuada ao hospital e foi atendida polos sanitarios in situ. Os bombeiros confirmaron que o estoupido se debeu a unha pequena deflagración no gas da bombona. A detoación si provocou danos materiais importantes na cociña e nos cristais do piso afectado e tamén noutras vivendas lindeiras. A Fiscalía de Ceuta traslada ao xulgado as denuncias de polo menos 8 menores migrantes por abusos e vexacións en dous centros de acollida do polígono do Tarajal. Tamén abre expedientes de protección para as denunciantes. Con todo, aclara que se trata de casos puntuais e que non abriu unha investigación xeral. Tamén lles contamos que na nosa comunidade se elevan e se amplían as alertas por calor nesta derradeira fin de semana do verán. A Xunta activa alerta vermella no interior de Pontevedra, que xa estivo este sábado en aviso amarelo por altas temperaturas. Hoxe tamén hai aviso amarelo por calor nas Rías Baixas, onde se poden superar os 34 grados.

0: graos no interior e no suroeste da provincia da Coruña e na montaña dourense.
1: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
2: Xa non fai falta ir ao Levante, nin as Islas Canarias, podemos seguir aquí por menos un par de meses máis.
0: A seca complica as cousas no agro. Este ano ensilado adiantouse prácticamente un mes e os agricultores xa falan de perdas na colleita de millo picado de máis de 10 toneladas por hectárea. Tamén agoiran que a xerminación dos cereais de inverno se ralentizará porque a terra está demasiado enxoita e dura. Víctor Lavandeira, da Gandeiría Os Loureiros de Vimianzo.
3: A nivel económico supón unha merma, debido a que a produción que alcanzamos non é tan óptima. Estamos pendientes, lógicamente, de analíticas para saber o porcentaje correcto de almidón que ten este ano ensilado, para saber, digamos, a enerxía, todo o que lle aporta aos animais. Más ou menos producirás unha merma en torno aos 10.000 kilos hectárea.
0: En páxina internacional, os Estados Unidos volven a atacar unha suposta narcolancha no Caribe, a segunda no que vai de mes. Hai 4 falecidos, segundo a administración estadounidense, eran narcoterroristas. Na embarcación atacada o pasado 10 de setembro no Atlántico, tamén morreran outras 4 persoas. Foi todo, volvemos con máis novas a 7.

0: Nacer de novo na Radio Galega.
1: Continuamos explorando a nosa historia, en este caso, coñecendo historias descoñecidas da fe con Marcos Gago, xornalista que nos acompaña en Nacer de Novo. Hola Marcos, benvido.
2: Hola, boas.
1: Unha vez máis estamos a coñecer personaxes e situacións que ocorreron ao longo da nosa historia relacionadas con ese despertar a fe. A fe protestante, a fe evangélica, a fe basada na Biblia. Imos coñecer a un personaxe que ten este nome,

0: Cisco Baleiro estaba en Arteixo e ti nos contarás que ten de especial.
1: Pois Francisco Baleiro Calvete era un galego que vivía pois no concello de Arteixo. Foi un dos primeiros que aceptou o Evangelio en torno ao ano de 1878, e a súa conversión foi todo un shock para que la zona, pois que porque nunca se vira. Ademais, Francisco Baleiro é unha persoa respetada pola xente, estaba en todo o mundo alterado con aquilo, estaba moi sorprendido se que deixara de ir a misa, que deixara de esas cousas e que se dedicaba a falar da Biblia do Señor Jesús a todo aquel que atopaba por diante. Entonces, él foi un dos primeiros evangélicos galegos e ademais foi un dos que foi perseguido pola súa fe. A igrexa de Arteixo, que para os que non coñezan a zona, queda na provincia da Coruña, queda ao norte, ao tirando hacia Carballo, pois ali foi onde se fundou a segunda igrexa evangélica de toda Galicia. A primeira foi Coruña e a segunda foi en Arteixo, concretamente na parroquia de Loureda. Bueno, a Francisco Baleiro lle fixeron a vida bastante imposible, pero él aguantou coa súa fe porque él sabía en que creera. Non creía por tradición, non creía porque lle foran a dar nada, nin porque tivera ningún beneficio. Máis, foi polo menos unha vez encausado, antes xulgado, denunciado pola súa fe.
0: Naquela época sabemos que hai exemplos como deste home que tiña que, de alguna forma, loitar contra a incomprensión e tamén coa oposición directa. Cales foron algunhas esas iniciativas que tivo que enfrontar?
1: Pois mira, temos o relato preservado nunha carta escrita por Jorge Chesterman, que era o pastor da Igrexa Evangélica de Coruña, que él era o que tamén atendía a Igrexa en Arteixo, e que él escribe e conta como foi aquela denuncia que tivo que afrontar o señor Baleiro e como defendeu a súa fe, porque sabía por que fora perseguido, pero él non, hai xente que se isto fose pois por enfado co cura, porque lle deran algo, por mera curiosidade, estas cousas non as aguantas. Ti non estás diante dun juez porque si te mantes firme, se non hai o Señor no corazón. Di a carta, vou a lela textualmente. Pouco despois de que o señor Baleiro atopou a Cristo, foi perseguido e citado ante o xuez, que lle dixo: que ten que dicir da acusación de cantar himnos na rúa? Esa fora a acusación, non? O terrible delito fora cantar himnos pois na rúa. Non foi a única vez. Pasou en Ares tamén uns anos despois. Imaginémonos pois a sala de vistas, o xuiz, o fiscal, todo o lío, o pobre do señor alidiante, contra todo o peso da lei da época, onde estaba prohibido por lei calquera manifestación distinta á religión do Estado, que era católica. Co cal, cantar himnos era considerado unha ofensa que podía levarte a cadea. Na carta escribe don Jorge que cando o xuiz lle pregunta que ten que dicir da acusación de cantar himnos na rúa, a única resposta que deu o señor Baleiro foi: Xesús é meu salvador. Ante a sinceridade do home, o xuiz se quedou asombrado e lle dixo: pero é que eu non podo escribir iso neste procedimento. E ao final o deixou libre, porque claro, que iba a condenar, que lle poñía a condena? Condeno a fulanito de tal porque decir que Xesús é o salvador.
0: Claro, era algo tremendo, ¿no? E había xuices que imagino que levarían as manos á cabeza tamén con estas cousas.
1: Sí, pero claro, isto non tería por onde nin pés ni cabeza nunha seguinte apelación, pero tamén é certo que él se mantivo firme. Outros, o mellor, se solamente fora curiosidade ou enfado ou que fora, botaríanse para atrás, pero él sabía quen era seu salvador. En outra ocasión, os enemigos do Evangelio lle queimaron a comida dos animais, o forraxe, para que non puidera alimentar os animais, ou que tibera que gastar moitos cartos en poder volver outra vez a ter a erva e a palla para os animais. E a súa resposta foi: o Señor deu, o Señor quitou, ese é o nome do Señor bendito.

0: Los evangélicos galegos eran ciudadanos de segunda, solamente por la súa fe no Señor Jesús.
1: Pois.
0: Pero ellos sabían que perdían o favor do mundo, pero gañaban o favor de Deus. Sabía que les sí, la balanza estaba muy clara.
1: Sí, unha fe sinxela, unha fe firme e unha fe que nos desafía tamén a pensar en como vivimos hoxe nos a nosa fe. Así que grazas Marcos por este tempo xuntos e por traernos esta historia da nosa historia.
0: Gracias a vos.
1: Chegamos xa ao final de Nacer de Novo, un episodio máis non que poidemos coñecer un poquiño máis sobre como Deus está a obrar en diferentes ámbitos, tamén, por suposto, entre os universitarios. Pero recorda, sexas universitario ou non, sexas quen sexas, podes chamarnos. Os teléfonos nosos son o 986-891326, tamén o 623-313961. Este é o noso contacto tamén para contactar con nos por WhatsApp. O 623-313961. Estamos a agasallar un novo testamento a todos aqueles que estedes interesados. Realmente recomendamos facerte unha copia, porque nada mellor que coñecer a Xesús directamente lendo da Biblia. É algo realmente que te pode sorprender. Así que aquí terminamos, escoitamos a Darío Prieto cantando Sol y Aire, e despedímonos ata semana que ven.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Pase ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe. Avanzamos no noso camiñar por esta vida. Unha vida que é como un camiño, precisamente. Digámoslo así, dun xeito simbólico. Todos somos peregrinos que estamos de paso por este camiño que é a vida, no aquí e no agora. Pero se somos capaces de revestirnos da fé, da esperanza e máis no amor que nos ven de Xesús, entón, sen dúbida alguna, nosa vida terá chegado a un punto tal que poderemos dicir que realmente é unha vida plena. Hai uns días celebrábamos algunhas festividades especiais, a natividade da Nosa Señora, a Nosa Naiciña do Ceo, Santa María, ben celebrada en moitos lugares da nosa ben amada Galiza, e tamén celebrábamos a festividade da exaltación da Santa Cruz e a Virxe das Dores. Setembro avanza, o curso xa comezou e nos aquí seguimos tratando de vivir a fé con intensidade e desde o amor. Hoxe concluiremos, despois de varios

domingos después de varios programas dedicados a carta encíclica do Papa León XIV, Magnifica Humanitas. Xa é a conclusión e logo tamén achegaremonos á realidade do Papa, do Vaticano, a través das noticias, das últimas noticias publicadas en Rome Reports. Comezamos xa o noso programa, conclusión desta carta encíclica do Papa León sobre a actualidade, sobre todo os grandes retos, os desafíos da tecnoloxía na actualidade.

A Virxe María, non só nos ensina a bela obra invisible de Deus, senón que dirixe tamén a nosa ollada aos puntos de fractura da humanidade, ali onde se produce a distorsión do mundo en contraste entre humildes e poderosos, entre pobres e ricos, entre saciados e famentos, ensinándonos a adquirir un punto de vista diferente para mirar o mundo dende abaixo, cos ollos de quen sufre, non coa óptica dos potentes, para ver a historia coa mirada dos pequenos e non coa perspectiva dos poderosos, para interpretar os acontecementos da historia desde o punto de vista da viúva, do orfo, do estanxeiro, do neno ferido, do exiliado, do fuxitivo. Deste xeito, a Virxe convértese en poetisa e profetisa da redención, porque dos seus beizos xermola o himno máis forte e innovador que xamais se teña pronunciado, o Magnificat. É ela quen revela o diseño transformador da economía cristiá, o resultado histórico e social que aínda hoxe deriva do cristianismo, a súa orixe e a súa forza. Coa mesma fe de María, convertámonos en tecedores de esperanza no noso mundo, compartindo o que somos e o que temos, para que a presenza de Xesús medre entre nós e o seu reino tome forma, na fidelidade humilde de cada día. Tamén o tempo da ía pode ser un paso no que o Espírito faga madurar a civilización do amor nas nosas vidas. O Señor segue a facer novas todas as cousas e mantén aberta para cada época a posibilidade de converterse en historia de salvación á luz da encarnación. Encomendo este desexo á nai de Cristo, á muller do Magnificat, para que acompañe os nosos pasos no presente que cambia e custodie en cada un de nós a confianza no Evanxeo, de xeito que podamos dar testemunho da beleza, a beleza dunha magnífica humanidade habitada por Deus. Dado en Roma, a carón de San Pedro, o 15 de maio do ano 2026, segundo do meu pontificado.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: 12.000 persoas están convocadas a partir das 9 desta mañá en Silleda nunha nova xornada de exames para acceder a 157 prazas de administrativo e de auxiliar na Xunta. Por primeira vez habilítanse medidas de seguridade para impedir que os candidatos copien valéndose de dispositivos tecnolóxicos como reloxos intelixentes, anteollos con cámaras ou auriculares. Nuria Aguilar é a directora xeral de Emprego Público.
2: Para detectar se efectivamente pois teñen algún dispositivo, bueno, para que todas as persoas os aspirantes poidan realizar as probas con igualdad de mérito e capacidade.
0: E seguimos en Silleda, onde nas últimas horas quedaba controlado o incendio que afecta a parroquia do Leiro, se que calcinou 60 hectáreas. Tamén continúa baixo control o lume que arrasou case 500 en Quiroga. Entre tanto, no concello da Lama, os efectivos de extinción conseguiron estabilizar o lume que se orixinou na madrugada do sábado. David Carreira é o alcalde.
3: Está medianamente controlado, medios aéreos, helicópteros, avionetas, medios terrestres con motobombas, bulldozer, parece que está semi-controlado, pero hay que seguir enfriando a zona y hay que seguir trabajando porque hay un poco de evento que no vaya a ser que se reproduzca.
0: A Xunta eleva este domingo a vermella alerta por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, nos que suspende as actividades deportivas do programa Xogade entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Tamén activa para hoxe unha alerta amarela por calor no interior e no suroeste da provincia da Coruña, na montaña de Ourense nas Rías Baixas, onde se poden superar os 34 graos.
4: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
5: Xa non fai falta ir ao Levante, nin ás Islas Canarias, podemos seguir aquí por menos un par de meses máis.
0: Os prezos dos combustibles non dan tregua. Dende xullo a gasolina e o gasóleo encareceron un 24% e en moitas estacións de servizo xa superan os 2 euros. Tamén o gasóleo agrícola subiu un 45%.

0: 10% desde que comenzó a guerra en Irán o pasado mes de febrero. Ante esta situación, o goberno estudará manter parte do paquete anticrise que expira o día 30 e artellar novas medidas que comezará a negociar esta semana coas organizacións agrogandeiras. Confirmaba o en Televisión Española o ministro de Facenda, Arcadia España.
1: Ver qué medidas, una vez decaigan este mes, tal como estaba establecido, se continúan o se mejoran respecto a los próximos meses para continuar ayudando a familias, continuar ayudando a empresas y a autónomos.
0: Este domingo moitas miradas diríxense a Berlín e a Pomerania, onde se celebran eleccións rexionais. En Pomerania, o empuxe electoral da ultradereita AFD pon a proba os socialdemócratas que gobernan este Estado federado dende hai case 30 anos. Foi todo, volvemos con máis novas a partir das 9.

0: Corría agosto de 2022, cando o ultraconservador húngaro Víctor Orbán pronunciou a frase «Les drag queens and more Chuck Norris». Participaba nunha convención en Texas e exhibía así unha retórica radical contra os dereitos LGTBI e a favor da dereita cristiá máis tradicional. 4 anos despois, o profesor e director teatral Afonso Becerra estrea unha obra co mesmo título. En colaboración co Centro Dramático Galego, a obra funciona como unha resposta irónica e un axuste de contas á machosfera e ás masculinidades tóxicas. Falaremos da obra de Afonso Becerra, colaborador deste programa, tamén con Ledicia Costas, que acaba de sacar novo libro para o público xuvenil, Soños de Lunaria, e conmemoraremos os 75 anos do nacemento de Emilia Pardo Bazán. A Real Academia Galega homenaxeouna poñendo foco na súa condición de precursora da novela negra española. Dispoñemos de 55 minutos para falar de cultura. Argallamos o diario entre Vituco Neira, Santi Rei, David Barbas e Begoña Vázquez. Comezamos.
1: Diario Cultural na Radio Galega.
2: Volvín soñar con ela. Sempre que sucede isto, esperto cos dedos azuis e faragullas de xeo nas pestanas. Se me manexa así meténdose nos meus soños, non sei que pode ocorrer se algunha vez chego a tela cara a cara. Pero que estou dicindo? Claro que o sei. Conxelaría o meu corazón como fai con todos os que resisten ao frío e eu deixaría de ser eu. Coñezo a mirada baleira das súas vítimas. É como se non tivesen nada dentro. É temida en cada unha das rexións do continente, por iso se popularizaron as ofrendas. Mandou erixir 5 templos de xeo en cada unha das 5 rexións de Lunaria, como mostra do seu poder. Hai povos que deixan corazóns de animais ao pé das esculturas que dan a benvida.
0: Así comeza Soños de Lunaria, a nova novela de Ledicia Costas para público xuvenil ou para aqueles que gosten da fantasía. Porque nesta novela Ledicia xunta humanos e bestas, criaturas saídas dunha imaxinación desbordante, carricantas que agroman da terra cada 17 anos, ritos ancestrais, bosques de condenados e mares bretemosos. Tamén emerxen os amores, de aí que xa etiquetaran esta novela, encadraran os soños de Lunaria no xénero de romance fantasy, por combinar elementos da novela romántica coa fantasía. E non dixemos aínda que este libro, como obxeto, é unha preciosidade, polas tapas duras, o deseño das cubertas, as ilustracións, polo canto tintado, fermoso e máxico, por fora e tamén por dentro. Ledicia Costas, moi bo día, que tal, como estás?
3: Entusiasmada con esta edición tan fermosa que preparou Xerais para este lanzamento.
0: Sí, a verdade é que solo ver o libro enriba dunha mesa xa invita a abrilo e a descubrir o que hai por dentro. Decía que grazas polo teu tempo, porque vemos nas túas redes que non tes parada despois dun tempo de escrita, no que levabas días de silencio, agora non paras, Atenas, Feiras do Libro.

0: Libro, preparando unha nova edición do Hematofesti, comezou a actividade, non?
1: Comezou de súpeto, ademais, sen avisar. Setembro entrou pola porta como a un trebón. Estou un pouco desadestrada, de feito, pero o ritmo non permite case nin coller alento nin pensar, así que cara adiante.
0: Cara adiante, ademais, vin que están rodando unha serie HBO baseada en Infamia, o teu thriller, ou seña que pa todos os lados, infantil, juvenil, series, un pouco estás en todos os sitios.
1: Estánse abrindo, a verdade que portas super ilusionantes, super atractivas tamén, o da serie de Infamia da man de HBO. Foi toda unha sorpresa, destas cousas que pensas que nunca che van pasar e cando pasas non o acabas de crer de todo, pero estou moi contenta, obvio.
0: Que sintes cando alguén chama e di: "Oye, mira, que limos a túa novela e estamos pensando que tal vez, se é posible, imos facer unha serie para televisión que se verá en todo o mundo"? Supoño que tamén unha responsabilidade, non? Decir: "Dios, eso que escribín que agora vai chegar moito máis aló do que eu pensei inicialmente".
1: Sí, ademais é como unha especie bola de neve que vai baixando e non para de crecer costa abaixo, porque isto veu tamén acompañado da chegada de Infamia ao Brasil, que chegará nos meses, a chegada de Infamia tamén na súa versión en lingua alemá. Entón é como a que unhas cousas propician as outras, e claro que sí, responsabilidade, pero tamén axusta, quero dicir, eu fixen todo o posible
0: por facer cada quen que sí, reinterprete.
1: Xusto, é outra vida para a novela, noutro formato, e iso sempre é estupendo.
0: Bueno, imos cos Soños de Lunaria. Non sei se estás de acordo con esa clasificación de roman fantasy en galego.
1: É verdade que unha novela onde a emoción, os sentimentos, o amor teñen un grande espacio. Tamén é verdade que unha novela claramente ambientada nun mundo de pura fantasía. Entón, claro que sí, temos esa necesidade de clasificar e de etiquetar para orientar ao público lector, e eu creo que está ben encadrala nesa baixo esa etiqueta.
0: Fantasía actualizada, Leticia, porque na novela aparecen zonas de recollida de residuos, personaxes que toman vitaminas e bebidas enerxéticas, hai roldas de prensa, sí, repercusión en medios. É moi alucinante porque empezas a sumerxirte nese mundo fantasioso público, e de repente, Leticia dice: "No, pero aquí hai recollida de residuos". Así estamos, ¿no?
1: Sí, sí, hai efectivamente ata un gabinete de prensa. ¿Sí? Hoxe unha compañeira dicíame: "Pero vamos a ver, en serio, eu pensaba que iba a ser fantasía medieval e resulta que atopo un gabinete de prensa". Así que fantasía actualizada. Agardo sorprender ao público co tipo de fantasía que hai dentro desta novela. Tamén é un libro moi político.
0: Sí, moi político, moi defensor de certas causas, non? Sí. Así de rondón, vas coando mensaxes subliminais, pero que en canto afondamos un pouquiño, moito que decir sobre as desigualdades, etcétera, sí, etcétera.
1: Sí, é unha novela, creo que absolutamente fiel ao meu universo e aos temas que eu adoito tratar nas historias que escribo. A ninguén lle vai resultar extraña. Quero dicir, o público que este afeito a lerme vai me atopar aquí o 100%.
0: Leticia Costa, sin esencia. Se che pedirá que nos fagas unha sinopsis, como contamos esta novela, este Soños de Lunaria?
1: É un battle royale ambientado nun continente que se chama Lunaria, e o protagonista é Kiran Lince, que é fillo dunha licántropa, unha lince boreal, é fillo dun humano, ele é fillo dun rei e está chamado a participar no que se chama un battle royale. A mí me gustan moitísimo as historias tipo battle royale, e vaise ter que bater dentro de un bosque contra varios teriántropos que son auténticas bestas. Veremos se consigue sobrevivir ou non, e polo camiño vai a topar ademais moitas sorpresas, e vaise ter sobre todo que bater contra si mesmo.
0: ¿Algún personaxe co que conectaches especialmente durante o proceso de escrita?
1: Pois co propio Kieran, porque non estou afeita a construir personaxes masculinos, pero me parecía tan interesante, tan atractivo como autora ofrecer na novela novas masculinidades que acabei conectando co

0: protagonista, sendo el un mozo e con unha chea de responsabilidades, de problemas, é unha persoa ademais que nace no dentro do privilexio e non para de cuestionar o sistema porque está cheo de desigualdades.
1: Que papel desempeñan os conflictos así propios da adolescencia, a identidade, a pertenencia, os primeiros amores? Que papel xogan, sobre todo dentro dunha novela fantástica como é Soños de Lunaria?
0: É sobre todo un libro de descuberta, de das primeiras veces, de moitas cousas, e creo que iso é 100% pura adolescencia. Tamén creo que é un libro que máis aló da adolescencia, alén dos 20, 20 tantos, 30 tantos anos, tamén se pode gozar moito. Digo o fío dos comentarios que estou recibindo, mesmo de mulleres todas que o leron de máis de 30 e de 40, que están entusiasmadas, facéndome referencias a outras películas e novelas da súa época moza, e están absolutamente in love con esta historia.
1: Tens moita relación cos lectores, coas lectoras?
0: Sí, sí que teño moita relación. Gústame moito, ademais, porque é unha maneira de non perder esa temperatura do público, o que buscan, co que conectan daquilo que escribes. Eu se un lector, unha lectora me fai un comentario dunha novela e ese comentario negativo se repite moitas veces, fago autocrítica e digo, caramba, se tantas persoas me din isto, é que le van razón.
1: Algo entón, hai, non?
0: Sí.
1: Neste momento en que está en cuestión a comprensión lectora da xente máis nova, ti que sensacións tes cando les eses titulares do informe PISA, que non saben ler, que non son capaces, que pasan o día nas redes? Supoño que estás en contacto con tantísima xente que lee moito, que lee ben, ademais, que sabe o que lee e que decide o que quere ler, que ten que dar un pouco de non sei, de rabia escoitar todo eso, non?
0: Sobre todo porque se hai algún responsable somos nós, as persoas adultas, porque o público mozo, os adolescentes, están recibindo unha sociedade que nos construímos. E tamén digo, nós as persoas adultas non temos problema a día de hoxe de comprensión lectora, non temos problemas de concentración, non pasamos horas e horas escroleando e sentimos que cada vez nos custa máis ver, por exemplo, unha película completa sin estar co móvil ao lado e atendendo as notificacións. Entón, creo que primeiro nos temos que facer autocrítica, porque somos os primeiros responsables.
1: Tonar ese mea culpa, le dice, a que parte do proceso de escribir segue emocionándote como escritora?
0: A min ese momento de estar como dentro dunha burbulla, que parece que estás metida dentro da historia que estás construindo, de súpeto é como se o de fora non existise, só existise ese mundo alternativo que ti estás construindo coas teclas, cos dedos sobre as teclas. Ese momento de evasión onde estás vivindo outra historia é o que máis me entusiasma, verdade.
1: E tamén un momento de evasión, ler un libro como Soños de Lunaria, pasar un bo rato. Que máis queres que saquen os teus lectores deste libro, do último que acabas de publicar?
0: Pues ese entusiasmo, esa lectura adictiva, ese non poder parar, gustaríame provocar eso no público lector e que me dixeran, cando sai a segunda parte, porque xa papei a primeira e queremos máis, oxalá ocorra iso.
1: Ou seña que haberá a segunda parte?
0: Iso parece.
1: Pois leremos esa segunda parte con tanto gusto como lemos os primeiros Soños de Lunaria. Como sempre, un placer. Le dice a que vaya moi ben. Administra as forzas para facer todo o que
0: vende
1: este outono. Moitísimas grazas por estar con nós, como sempre, na Radio Galega. Moi bo día.
0: Bo día.

A nosa prescriptora de libros trae hoxe un título bastante enganoso, Historias de fantasmas. Poderíamos pensar que unha novela de terror, pero nada que ver. A punto de falecer, Paul Auster díxolle a súa compañeira de toda a vida que quería converterse nun fantasma para saber como seguía ela e tamén como medraba o seu neto pequeno. A raíz desa reflexión, a compañeira, a muller de Auster, Siri Husbeth, escribiu este libro, a cabalo entre o diario íntimo e a narración literaria.

0: Día. Unha obra conmovedora, agora traducida ao galego, que está conquistando a todo o mundo. Malores Villanueva, moi bo día, que tal, como estás?
1: Moi bo día, moi ben, con estas historias de fantasmas que, como ben dís, non dan medo.
0: Conquistada tamén polo libro de Siri Husbeth.
1: Totalmente, sí, a verdade é que me encantou, cheganos nunha magnífica traducción de Carlos Meixide polo selo editorial Rodolfo e Priscila, e a verdade é que, bueno, pois é un libro diferente, pero moi emocional, moi real, e que de seguro non deixa indiferente, que se disfruta pese a dor tamén que transmiten algunhas das páxinas, claro.
0: É casi como un arquivo, non? Desa relación amorosa que mantiveron durante 43 anos, 43 longos anos, por Auster e a súa muller, non?
1: Sí, porque aquí imos a topar un diario desa vida en común, pero non é un relato, non é un relato de comezamos así, por o medio pasou nos isto, non. Hai anotacións dun diario durante a enfermidade, por exemplo, que están aquí, hai correos electrónicos escritos polo propio Auster, son especialmente íntimas, por exemplo, tres cartas que ela lle escribiu a él en 1981, aquel momento o escritor estaba casado e tiña un fillo, e dá por rematada esta incipiente historia de amor entre eles. En ese momento, cando ela lle escribe esas tres cartas de amor preciosas, as dúas primeiras sen resposta por parte del, son cartas onde lle confesa os seus sentimentos, pero tamén asume a súa decisión ou que non lle escriba. Hai liñas maravillosas que imaginamos fixeron mudar a Auster de opinión e definitivamente pois escoller a Siri, non? E tamén se relata ese momento en que ele enfronta os seus sentimentos, el lle di que quere algo importante con ela, non? E así comezan eses 43 anos de vida en común, pero non faltos de problemas, pois destes inicios difíciles, tamén se conta esa realidade, non?
0: Moi pegado á realidade, moi real, quero decir, algo que lle pode suceder a todo o mundo. Pero, Malores, non só hai esas tres cartas de amor de Siri, hai outras tamén máis recentes, non? Que teñen como destinatario o seu neto Miles, que naceu 1 de xaneiro de 2024. Só 4 meses despois, pois falecería Auster o avó. Pero quixo deixar tamén ese agasallo de palabras.
1: Sí, ao parecer el quería facer un pequeno libro de cartas para o seu neto, que non puido rematar porque tivo un cancro pois galopante. Esta sin dúbida é unha parte moi especial do libro, porque non só é a voz de Siri que aparece, senón que aquí está a voz de Auster, non? Unha voz inédita, a do home que sabe que o seu tempo remata, que é consciente de que o seu neto non vai ter ningún recordo del, ningún recordo vivencial, polo que ele escribe con esa intención de que nun futuro coñeza a historia a través do avó, e que o coñeza a él tamén a través das súas palabras. Tamén se percibe nesas cartas certa angustia sobre o tempo que pasa inexorablemente en ese momento, pois da súa vida tan especial como é ter un neto, pois vese empañado, non, por a morte, non? E son cartas de futuro, cartas para anoar un cordón umbilical co seu neto, que só ten 2 meses, pero tamén co adulto, co adolescente, porque son cartas de futuro para cando elas poida comprender. E a derradeira carta especialmente triste porque sabe que a morte está próxima e que non poderá rematar o proxecto es de escribir ese libro o seu neto, de escribilo por completo, claro.
0: Moitos sentimentos encontrados, pero mostranos tamén un escritor, non sei, universal, dende moitas perspectivas, non? Dende moitas situacións vitais realmente difíciles. Como percibimos dende esta ollada de Siria, ollada dela?
1: A min gustoume atopar un auster con sentido de humor, incluso no momento máis difícil.
0: Doloroso, non?
1: Sí, claro. Sí. Uh-huh. El decide que quere morrer na súa casa, rodeado dos seus seres queridos, e din un momento que en realidad

0: do que desexaría morrer contando un chiste, non? E así como Siri o deixa ver en moitos momentos como un home con sentido de humor, sempre preocupado pola súa familia, pero tamén un home maniático que tiña unha colección de bolígrafos e que levaba un ou dous nun dos petos dianteiros, que gardaba cintas para a súa máquina de escribir para varias vidas, tamén cadernos, que lle chamaba a Trump o 45, que é o número de presidente que é para evitar decir o seu nome. Non hai unha xeografía, non? E iso creo que é un dos grandes valores do libro, que nos mostra un escritor real, con torpezas, con manías, con ás veces mal humor, pero tamén coa súa grandeza, non?
1: Un amor profundo, 43 anos, 4 décadas, é un amor que perdura no tempo, non? Mesmo despois da morte de Auster, ela está dolorida pola perda, pero tamén ten amosa esperanza de algunha maneira.
0: Sí, certamente o libro parece que trata da morte, pero xa vedes que non é así, non? Trata tamén do amor, de cando é imposible esa relación física, que acontece, porque esa persoa pode ocupar espazos, ou mellor dito, pode permanecer neles, non? A través das súas pertenzas, dos seus obxectos, dos cheiros. Para Siri non é importante superar unha ausencia, senón aprender a vivir con ela. E por iso non é un libro tanto de como superar a dó, senón de como disfrutar, entre comiñas, non, entre aspas, de como entender esas palabras, eses obxetos, esas historias, que son unha maneira de estar, aínda que sexa algo como fantasmal, non? Pero Auster permanece nela, en todo o que o rodea, en todos os recordos, neses obxetos que el coleccionaba, nesa vida en común, nesas cartas, neses correos, e iso pois axuda a transitar o dó. Claro.
1: Resumindo, Malores, temos unha xoia literaria en galego, un libro de gran beleza, aínda que se narre tamén dende a dó.
0: Sí, no libro pois hai amor, hai humor, hai complicidade, hai discusións, hai momentos difíciles, hai imperfeccións, non? Disto vai este libro e fai que sexa moito máis interesante. Pois está o Auster que refunfuña polas mañáns cando leo os xornais, o home que precisa un illamento total para escribir, que non permite que ninguén invade o seu espazo. Tamén un home moi exixente, moi crítico, especialmente coa súa literatura e coa da súa muller, teimudo, con ideas moi firmes, moi disciplinado, que era difícil convivir con él, sendo un home cariñoso, sensible. Eu creo que todas esas facianas, todos eses documentos inéditos, pois fan que o libro levede, se engrandeza, que teña un ritmo fantástico de lectura e que sexa moi interesante para todas aquelas persoas que admiramos o escritor, pero que tamén admiramos esta escrita de Siri Hustvedt.
1: Historias de fantasmas, super recomendable, traducido galego por Carlos Meixide, na editorial Rodolfo e Priscila. Historias de fantasmas. Moitísimas grazas, Malores. Moi bo día.
0: Moi bo día e boas lecturas.
2: Conectámonos agora con Galix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, para que nos acheguen as súas recomendacións e novidades dentro da literatura infantil e xuvenil galega. Moi bos días, Miguel. Que libro nos recomendas hoxe?
3: Hola, moi boas. Pois hoxe gustaríame recomendar unha novidade que chegará ás librerías precisamente a vindeira semana. Titúlase Boris e Margaret, que é unha obra escrita por Antonio Manuel Fraga, o noso socio, e ilustrada por Beatriz Castro, unha obra publicada por Edicións do Cumio. Trátase, pois, dunha historia protagonizada por unha parella de yetis do Himalaya, ata lá viaxamos, que despois de coñecer un excéntrico aristócrata inglés, pois quedan fascinados con todo o británico e deciden convertirse pois nos yetis máis refinados das montañas. É un libro moi divertido, cheo de equívocos, de xogos de palabras e situacións pois ás veces disparatadas, pero que debaixo dese humor tan necesario na Lix, fálanos de algo importante, da necesidade de coñecernos, de aceptar quen somos e de

0: non confundir a admiración cara a outras persoas ou culturas coa obriga de deixar de ser nos mesmos. Unha obra, unha proposta moi coherente en texto e imaxe que nos entra polos ollos, que nos fai rir e que tamén nos fai pensar.
1: Xa nos puxaches un pouco no rego da obra, pero situándonos na historia, de que vai exactamente Boris e Margaret?
0: Bueno, pois, o comezo é o de presentación do...

0: ou visitan un vello taquín que non é precisamente un gran conversador. Pero nin sequera teñen uns nomes eles mesmos doados de pronunciar, que xa nin me vou atrever a dicilos. Os lectores terán que ser os que os descubran. Pero todo cambia cando rescatan precisamente dun barranco a Lord Mortimer, ese aristócrata británico do que falaba, que buscaba unha planta moi especial para facerlle o té, as pastas de té, concretamente a familia real. E Lord Mortimer é quen os rebautiza con ese Boris e Margaret do título. E durante esa estadía na cova, pois vailles contando as maravillas de Inglaterra, o tema do té, do famoso fish and chips que sufrimos todos os que vivimos alá, os pubs, as regatas polo Támese, e cando marcha, os dous yetis pois deciden empezar a imitar aqueles costumes, aínda que non o fan de todo ben, a comicidade está servida. E o problema xorde cando de repente aparece unha xornalista que os quere fotografiar como personaxes salvaxes e ameazantes. E daquela empeza a xurdir a dúbida, como eles están esforzando tanto para ser tan civilizados e tan británicos, e de súpeto a mirada allea segue os vendo como monstruos. É unha historia que avanza con esa pregunta chave de: para ser admirados ou aceptados, temos que renunciar a ser nos mesmos.
1: Daquela, o humor ten un peso fundamental na obra. Como consegue o autor conectar co lectorado?
0: Antonio Manuel Fraga, que é un autor máis que consolidado, aínda a través de Galix, foi nomeado membro da lista de honra do IBI do 2026, pois construe un humor que é moi directo en si mesmo, é moi próximo, ademais, o lectorado infantil o que está destinado a obra. Hai eses nomes, eses xogos de palabras inventadas, o xogo co choque cultural, hai escenas de humor que se recrean na propia escenografía da obra. E o libro vai xogando, ademais, con esa imaxe estereotipada do británico refinado que tanto nos gusta e que tantas boas historias ten dado lugar na historia da literatura. Mas eu creo que unha das claves da voz do narrador, precisamente desta historia, é que dialoga directamente co lectorado e fainos preguntas ou recomendacións aos lectores mentre imos avanzando pois pola historia. Ademais, tamén é un detalle moi bonito, moi cómico, que cada capítulo comeza cunha pequena estrofa rimada que funcionan moi ben e que nos adianto que vai suceder, pero que nos deixa un moi bo sabor de boca e que nos fai enganchar capítulo tras capítulo.
1: E detrás de toda esa comicidade, que temas atopamos?
0: Bueno, pois xa comentaba un pouco que eu creo que o gran tema clave desta obra é o tema da identidade. Eles, os dous yetis, admiran eses costumes británicos, no fondo cuestionanse tamén outros principios, van cuestionar a súa propia cultura e reflexionanos ou anímanos a reflexionar a como incorporar aquilo que nos gusta, pero dándolle unha voltiña. É moi unido a isto, a de crear unha propia identidade, está o tema dos prexuizos aí representados por esa xornalista que máis alado que ve ou no fondo só se preocupa polo que ela presupón ou desexa ver. Tamén se fala, por suposto, da amizade, da hospitalidade e da importancia de cumprir as promesas na súa relación destes dous yetis con ese lord inglés. E, por suposto, hai unha defensa, de algún modo, desa autoestima, hai un empoderamento importante. Non é tanto buscar modelos alleos nos que encaixar, senón de algún modo construir o noso propio mundo.
1: Mesmos nomes de Boris e Margaret parecen importantes nesa reflexión sobre a identidade.
0: Pois por suposto, cando o Lord Mortimer lles muda os nomes que son impronunciables, un é Grau, outro Or, veña, atrevime a dicilo, pois vemos de algún modo como eles asimilan precisamente esas novas identidades e renuncian de algún modo o nome propio. Pero segundo se desenvolve a historia, cando se senten rexeitados, de algún modo descubren a importancia de recuperar o nome propio, de algún modo. E ese diálogo eu creo que é algo moi interesante. As propias palabras son un xogo que está moi presente ao longo de toda a obra.
1: En canto á ilustración, que achega ao libro o traballo de Beatriz Castro?
0: É fundamental, é un libro de literatura para primeiros lectores que armoniza moi ben, é o que

0: constrúen é unha imaxe, por exemplo, duns yetis, pois enormes, peludos e nada terroríficos. O sea, ese modelo é totalmente distinto do que busca precisamente esa xornalista. E ofrece daquela unha obra moi amable que eu creo que lle vai gustar a todo o lectorado. Tamén hai unha paleta de cores, de brancos e tonos azuis, que concorda moi ben con esa viaxe que nos leva ou que nos encamiña o Himalaya. E, ademais, son obras que están ao longo de todo o texto. E incluso nas gardas, un xogo, ademais, con rombos de dúas cores que nos leva precisamente ese mundo británico ou escocés, co que tamén armoniza, polo tanto, a estética toda do libro.
1: Daquela as imaxes non se limitan na máis a decorar o texto.
0: Pois non, en absoluto. É verdade que Beatriz Castro, nese sentido, consigue facer visible, consigue armonizar moi ben a historia con toda esa estética. E a propia comicidade, que da que falaba antes, que logra o autor co texto, tamén se reforza moito coas representacións que fai a propia ilustradora. Eu creo que nese sentido é unha obra que nos construe en forma e fondo personaxes realmente entrañables, cómicos e que nos darán lugar a unha moi boa lectura.
1: Para que lectorado nos recomendas esta Boris e Margaret?
0: Desde logo, eu creo que para un público de primeiros lectores, pero xa con certa autonomía, aínda que no fondo a rima, o ritmo e os xogos de palabras tamén a converten nunha obra ideal pois para unha lectura compartida. Os capítulos son moi breves, hai moito diálogo e, polo tanto, eu creo que para ler en familia, para ler en conxunto, tamén é unha obra ideal. Incluso pois para aula ou un club de lectura, porque, insisto, máis alá desa forma, desa narrativa do puramente literario, tamén dá lugar a importantes reflexións. Entón, eu creo que estamos pois unha obra tremendamente humorística, moi visual, moi agarimosa, que conectará co público xeral e que eu creo que é unha das grandes novidades para esta semana que comeza, así que as librarías.
1: Boris e Margaret, de Antonio Fraga, con ilustracións de Beatriz Castro, a recomendación que nos trae hoxe Miguel García dende Galix. Miguel, moitísimas grazas, falámonos para a semana.
0: Veña, moitísimas grazas a vos.
2: Emilia Pardo Bazán, pioneira en tantas cousas, foi tamén precursora do xénero negro na literatura española, un aspecto que a Real Academia Galega dedicou esta semana unha xornada coordinada pola académica María López Sández.
3: Esta escrita que ten como finalidade a investigación criminal ou mesmo o medo realmente rompe con forza no 19. Os antecedentes están moi estudados e localizados. Edgar Allan Poe con obras, con relatos como Misterio de Marie Roget, Os crimes da Rúa Morgue, por suposto Arthur Conan Doyle, non? Con toda a creación alrededor de Sherlock Holmes. Xa nese momento, nese final do 19, comezos do 20, este achegamento de Emilia Pardo Bazán, ademais, a distintos fíos desta narrativa, dende logo, non adoptando o modelo de xeito acrítico, senón entrando en diálogo con él.
2: Pardo Bazán interésase pola literatura policial, incorpora a súa escrita. Na novela curta Una gota de sangre, a escritora coruñesa presenta un detective con algunhas semellanzas, pero tamén certas diferenzas co Sherlock Holmes de Conan Doyle. Así o sinala o profesor e investigador da Universidade do Miño, Xaquín Núñez Sabarís.
4: En La gota de sangre xa aborda o xénero desde unha certa concepción, fai tamén así algúns acenos, como di ela, con las novelas inglesas que están a tener mucho éxito, bueno, ela non, o narrador. Ese detective aficionado, non perdamos de vista esta condición, termina, bueno, creo que non fago spoiler, termina o relato dicindo que, bueno, pues que lle colleu afección, non, a esta cousa de investigar.
3: Fronte ao racionalismo e o método dedutivo deste, Emilia Pardo Bazán en Ignacio Selva afonda na propia intuición. E hai algunha afirmación moi lúcida e moi reveladora, como que descubrir quen cometeu o crime non sempre facer xustiza.
2: O interese de Pardo Bazán polo crime como enigma evoluciona cara a unha mirada que conecta coa novela negra contemporánea.

0: crime como espello dos recantos máis escuros dunha sociedade.
1: Si me interesa ver algunhas complicidades e de como elementos que ela traballou e abordou nos seus relatos os podemos por outras luz da novela negra contemporánea e tamén da novela galega contemporánea.
2: Esa función que é moi consustancial o xénero, pero que en Emilia Pardo Bazán é moi evidente de que o crime é revelador dunha sociedade e que nos abre a un estudo, un análise sociolóxica.
0: Outro relato criminal de Pardo Bazán que conecta con preocupacións ben contemporáneas é El indulto, pioneiro na denuncia da violencia de xénero.
2: Un relato como El indulto, que foi moi tratado e recollido en antoloxías que se achegan a perspectiva de xénero, non? Na creación de Pardo Bazán, tamén conecta co elemento do crime. Non na dimensión de investigación, porque o criminal é coñecido dende o comezo do relato, pero sí de afondar en como as estruturas sociais fracasan na protección da víctima, como son cruciais en que de feito aconteza o que finalmente acontece no desenlace do relato.
0: Para conmemorar os 175 anos do nacemento de Pardo Bazán, a Academia preparou unha publicación con tres das súas obras criminais. María López Sández.
2: Incorporamos La gota de sangre, Un destripador de antaño, El indulto, que agasallaremos pois a todas as persoas que se acheguen a compartir con nos esta celebración, non, arredor de Pardo Bazán. Son textos que van estar presentes na mesa redonda, na reflexión e no diálogo con Pedro Feijóo, con Inma López Silva e con Ana Vieites, pero tamén queremos que acompañen non os lectores e lectoras a casa.
0: A xornada que pode revisarse nas redes e web da Real Academia Galega. Outro dos contos que forma parte da publicación preparada para efeméride titúlase Un destripador de antaño, del fala Xaquín Núñez Sabarís.
1: Hai unha novela curta tamén, como é Un destripador de antaño, pero é a brutalidade dun crime, bueno, que tamén é un aspecto que lle interesaba moito a Pardo Bazán e a Valle Inclán, que era, bueno, pues, a veces unha certa ignorancia colectiva, non? Entón, bueno, pues hai un boticario e pensan que as solucións que el consigue non obedecen a ciencia, sino aos ungüentos que fai, utilizando unto de rapazas novas, ou la maioradga de Bouzas, ou outros elementos no que o crime, máis que pola execución en sí ou polo feito en sí, revela unhas circunstancias sociais, unhas circunstancias territoriais, unhas circunstancias comunitarias que, nese sentido, si nos permiten relacionala máis coa novela negra contemporánea.
0: A Casa Museo de Emilia Pardo Bazán está no primeiro andar da sede da Academia na Coruña, actualmente en obras. Cando se reabra, acollerá unha exposición temporal sobre os contos criminais da escritora coruñesa que tamén se van divulgar a través das redes sociais.
2: Imos abrir unha vía do que chamamos reels escénicos. Imos comezar con El indulto, que é un relato, un dos que mañá vai estar moi presente na xornada, que é, sen dúbida, arrepiante en varios sentidos. É un relato magníficamente construído que nos vai dar xogo, non? Para abrir esa idea do reel escénico que agardamos eso, que chega un público novo e que atraia a este público cara a lectura directa dos textos de Pardo Bazán.

0: Juntáronse tres Bs grandes para montar un espectáculo teatral galego con título en inglés. Becerra, Afonso, Bello, Alberto e Blanco, Dani. Estrean esta tarde no Teatro Rosalía da Coruña a obra Les Drag Queens Amor to Norris. Becerra escribiu e dirixe esta obra teatral. Os compañeros interpretan este espectáculo satírico de variedades, que inclúe números cómicos, de circo, números musicais cantados. Sei que apostan por menos reinonas e máis Chuck Norris. Vamos, máis machotes e menos transformistas, ou non entendín nada e non é así. Non sei, imos ver. Alberto Bello, benvido a Radio Galega. Que tal, como estás?
1: Hola, moi ben. Pois aquí cos nervios antes dunha estrea, pero moi ben.
0: Home, claro, os nervios normais. Dani Blanco, moi bo día. Grazas polo madrugón.
2: Hola, moi bo día, nada, encantado de estar aquí con ganas de estrenarse.
0: A ver, este título que ilexible, Les Drag Queens and More to Norris, sona a divertimento do Afonso Becerra, do director, pero creo que realmente é unha frase de alguén menos divertido, é unha frase de Víctor Orbán, non?
1: Correctísimo, é unha frase pois que el, bueno, que el dixo nun meeting e nos quisemos darlle a volta, non, a esa frase de que ven a decir menos drag queens e máis Chuck Norris, porque el decía que bueno, que o que nos fan falla son homes de verdade, non? E collía ese modelo de referencia do Chuck Norris que todo mundo coñece para facer esta afirmación. Entón nos pois como vimos como en tono de comedia e vimos divertidos, queríamos facer como unha chiscadela a ese título e transformar no palco pois o significado que Orbán pois lle deu, non?
0: E que podemos deducir, que vos preferides as drag queens os Chuck Norris ou non?
1: Pois eu creo que pola liberdade, pola cor, por todo o que representan as drag queens en relación ao humor, eu casi prefiro a liberdade que teñen e sobre todo esa forza e ese estar fora do que para os normais, entre aspas, vale, significan, non? Porque non son normativas, son raras, son queer.
0: En todo caso, estamos super serios e esta peza teatral é realmente un divertimento. Quero decir, a xente que acuda esta noite ao Teatro Rosalía vai, sobre todo, pasar un rato ben divertido.
2: Sí, en realidad é unha comedia. Intentamos tratar o tema do machismo, da machosfera, pero sempre desde o punto de vista da comedia, da retranca, e rirnos un pouco da situación, un pouco que tamén está moi da actualidade, actual, que cada vez hai como máis machismo, volven aí os tempos escuros, entonces nos quisemos atacar a este macherío, pero sempre desde a comedia e que a xente se vaya pasando no ben, por suposto.

0: Esta pieza teatral un poco parte realmente das vosas propias experiencias persoais, non? Pero creo que tamén hai algo de exploración de outras masculinidades, digamos.
1: Por suposto, parte de nós porque, bueno, o texto que escribiu Afonso tamén ten das súas propias experiencias e un pouco en relación ao que decía Dani, isto tamén parte de nós porque de algún modo o xeito que temos tamén pues, para rirnos de nós mesmos, porque, bueno, nesta época que está pois máis dominada por algoritmos dixitais e pola tecnoloxía, o que está chegando ya moitas persoas, non, a través dos seus

0: dos seus smartphones, pois isto, pois que volve a estar como moi en boga o feito de ser homes, de que hai que ser el superhombre. Entón, pois nos creo que dende bueno, a comicidade que temos tanto Dani como eu en escena e dende toda a dirección de Afonso, rompemos ese bueno, eso que está tan no algoritmo, non?
1: E
0: que
1: ese nos esquema. Dicen
0: ese esquema totalmente, e sobre todo porque tanto Dani como eu somos homes, pois bueno, con pouco bacherío e con moita rúa, non?
1: Moita rúa. Sí. E ademais coñecendo a Afonso Becerra, que é o noso colaborador de cabeceira de Artes Escénicas, un home que está nos nosos corazóns, imaginamos que é un texto divertido, pero tamén profundo, que afonda en realidades, como estás dicindo, que son ata certo punto preocupantes ou que van sempre a peor para a nosa desgracia.
0: Correctísimo, correctísimo. Para nós era importante poñer esta temática no centro porque bueno, dándolle a volta un pouco ao que é normativo e nós vestíndonos e facendo un espido, non, sobre o que
1: é. Será espido verbal, non será espido físico ou si?
0: Bueno,
1: algo hai.
0: Todo pode acontecer. Mira, hai unha cousa que temos moi clara, que hai moitas sorpresas para o público, porque está o tema do circo, a comedia, cantamos, tamén hai momentos nos cales, pois bueno, estamos moi divertidos nos nosos diálogos, pero acontecen cousas, por ali van todo o mundo pensa realmente que estamos Dani Blanco ou Alberto Bello en escena todo o rato, pero digamos que con nós veñen como un grupo grande, forte de personaxes que non podemos desvelar por seguridade.
2: Isto non se pode contar.
0: Bueno, pero por seguridade non podemos contar todo o que aí acontece, pero sí que o facemos vestíndonos e espíndonos desas masculinidades que bueno, que de alguna maneira tamén están provocando tanto sufrimento, non? Porque bueno, é duro ser home hoxe en día, dentro do normativo.
1: Sei que aparece xente mala, pero tamén sei que aparecen polo espectáculo xente famosa dos 70, dos 80, da actualidade. Hai algo de David Bowie por aí, ou seña que contade algo, a ver que contades.
2: Bueno, pues vai a haber, digamos, referentes a masculinidades que para nós foron como un exemplo en momentos que eran difíciles, non, de romper un pouco cos moldes establecidos, e tamén van a aparecer xente da actualidade. Uh-huh. O que pasa que, como dixo ben Alberto, meu compañeiro, non podemos desvelar por mor de seguridade, pero vai a vir xente famosa por aí, porque en realidade non somos o eleu en escena.
1: Aí hai máis xente en escena.
0: Claro, temos que preservar a identidade de algunhas das persoas que aparecen, porque claro, están realmente pois
1: na trascenda do espectáculo.
0: Sí, e están na moda agora mesmo polas súas maneiras de expresarse e de vivir. E claro, o sea, si nos decimos agora que vai a vir unha persoa ou outra persoa, pois igual, claro,
1: colapsades ou Rosalía da Coruña.
2: Claro, estamos como
1: que evitalo.
2: Seguindo a moda de Torrente, non, que non desvela as aparicións.
1: Bueno, estades nos obligando a acudir hoxe o Rosalía ou a 16 de outubro a Compostela, ou seguramente pasaredes tamén por outras cidades e vilas. Que plan de actuacións tedes?
0: Pois mira, como ben dís, estamos o 16 de outubro en Santiago de Compostela, no Salón Teatro, porque, bueno, este espectáculo Les Drag Queens a Morchun Norris é unha coproducción co Centro Dramático Galego e coa GADIC. Logo estamos en Vimianzo o día 23 de outubro, vamos a pasar por Cerceda, por Cangas. Temos aí, pois, unha serie de datas que vamos tamén desvelando os poucos, porque, bueno, nos estamos agora centradísimos na estrea desta tarde. Levamos divertíndonos, non, Dani?
2: Sí,
0: durante todo
2: sí.
0: Este tempo de ensaios, que para min é o máis importante que tamén ten esta profesión, non? Cando faz o traballo dentro do divertimento e coas equipas estás como 100%, non? Bueno, con Dani, pues, xurdiu, xa nos coñecíamos de antes, pero neste proceso e neste traballo de creación xunto con Afonso, xurdiu unha química moi especial que para min é algo que tamén trascende na escena, non? E eso, pois, pues, o xogo máis bonito que podemos ter.

0: Contádenos un segredo, como é Afonso Becerra como director?
1: Pois
0: sabemos Afonso... como que é como profe, sabemos que é como contador de historias, sabemos que é como crítico de artes escénicas, como é como director?
1: Bueno, eu que o coñezo menos que Alberto, para min Afonso Becerra, pois é moi divertido. A verdade é que os ensaios foron
0: seguro,
1: foron moi divertidos, rímonos moito, tamén aprendimos moito e sobre todo Afonso Becerra ten unha cousa que o fai moi importante como director e que non só propón, que fai propostas boas, todo o mundo sabe que ten que escribe señal, sino que escoita. Entón ten moita escoita de cara ao que necesita a peza e tamén ten escoita de cara aos, ao que os actores lleven mellor. Entón, a verdade é que foi moi doado facer esta peza con él, moi divertida. Sobre todo, eu penso que para que unha peza sexa divertida e funcione, os actores teñen que divertirse. Eso xa está feito, polo menos.
0: Saber escoitar. Que gran virtude. Alberto, Dani, por certo, algunha superstición de cara a estrea desta tarde? Porque ia a decir boa sorte, pero eso non se dinos, os teatreiros non se lles pode decir boa sorte. Vou decirvos moita merda, pero como estades de previdos vos de amuletos e cousas desas?
2: Bueno, pois mira, eu creo que todas esas masculinidades fora da norma as que nos entregamos neste espectáculo van a estar connosco aí, porque non só no palco, sino tamén dende o universo e estamos aí a topismo. Eu personalmente non teño nada destas supersticións de, bueno, teño que entrar no palco co pé dereito ou non podo vestir de amarelo, ou, quero decir, hai cousas que supoño que bueno, que agora o traballo témolo xa para sacar, temos moitísimas ganas e eu creo que finalmente esa forza e esas ganas é o que nos levan para adiante, a min polo menos sin moita superstición.
1: Sí, eu tampouco teño ningunha, verdade, pero a raíz da túa pregunta, pois pensarei me levar algo e ter unha superstición metida, porque sabes, porque despois eso tamén me dá unha certa seguridade, entonces collerei algo por casa hoxe e levarei.
0: E ao menos entrar co pé dereito, eso
1: claro,
0: seguro. Eso Alberto
1: seguro.
0: Bello, Dani Blanco, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá presentándonos un espectáculo do querido Afonso Becerra de Becerrea. Moi bo día.
1: Moi bo día,
2: moitas
1: grazas.
2: Moi bo día, grazas.
3: Diario Cultural.
4: Aquí Pascolo, desatenta. Hoxe veñemos a falar de Nós Sós, o noso novo tema que facemos xuntos con Temible Olivina. Para nós é unha colaboración moi especial, porque queríamos sairnos un pouco da nosa música habitual e buscar influencia en outro xénero. E a Temible Olivina levou a canción a un sitio totalmente diferente. Musicalmente, e tamén na estética, ten unha pequena inspiración no universo Tokyo Ghoul, especialmente nesa idea de transformación, de mudar, de converter a rabia e o que che fixo dano en forza para seguir avanzando. Este tema forma parte dun proxecto máis grande. Nós Sós é o segundo dos tres adiantos dun disco novo que temos xa no forno e que esperamos sacar o ano que ven. Tamén anunciaremos en breves novos concertos e novas datas.
0: Con esta colaboración de Satenta e Temible Olivina despedimos o Diario Cultural. Veñen xa por aí os compañeiros dos servicios informativos. Que teñades moi boa día.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
2: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes, a só un clic.
1: Regístrate na web agalegaaudio.galo ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil.
3: A radio mellora a galega.
4: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2 e cuarto da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellora a galega.

0: A Radio Galega presenta Ferrado e Medio con Marta González Salve.
1: Bos días, que tal? Benvidos a este espazo, un ferrado e medio no que hoxe faremos fincapé en un dos moitos problemas que a seca destes últimos meses está a causar no sector agrogandeiro, a falla de forraxe para alimentar o gando. A seca tamén é a causa que obrigou os produtores de pataca de Coristán con a colleita anticipada. Coñeceremos as consecuencias desta anticipación e como afecta o produto. E outro produto que está a piques de rematar a súa tempada son os pementos de Herbón. Analizaremos como afectaron as altas temperaturas ás produccións e como foi esta tempada. Ademais, falaremos cun veciño de Arins en Santiago que cultiva na súa horta das cores ata 500 plantas de tomates, cun total de 80 variedades de diversos tamaños, cores, formas e sabores. Todo neste Ferrado e Medio que agora comezamos.
0: Domingos de 8 a 9 da mañá, Ferrado e Medio con Marta González Salve.
1: A piques de chegar outono, os gandeiros galegos atopanse cun grave problema derivado da seca no verán, a falta de forraxe. O millo e a erva non medraron e agora a alimentación do gando dependerá de importar alimentos xusto cando o resto de Europa sufriu os mesmos problemas. Unha reportaxe de Modesto del Río.
2: As altas temperaturas e as escasas chuvias deste verán están a provocarlles grandes perdas ás granxas. Case non hai pasto e o millo medrou moito menos do habitual por falta de auga. A maioría dos labregos estiman que terán que comprar alimento pro gando, pero tamén que será caro e difícil de conseguir, porque este problema non afectou só a Galicia, senón tamén a toda Europa. Hoxe visitamos explotacións de Vila de Cruces, de Touro e de Lalín para que nos conten como afrontan os longos meses de inverno. Falamos con Adrián Riádrigos, da Asociación Gandeiras e Gandeiros Galegos. Este ano, en Vila de Cruces, sementou pasto de Sudán, unha erva da familia do millo moi resistente á seca. Adoita superar o metro e medio de alto en pleno verán, pero desta non chegou nin á metade.
3: As consecuencias prácticas son as que xa máis ou menos intuíamos, que o calor é cada vez máis persistente no tempo e máis fuerte. No meu caso, eu boto algunhas hectáreas a pasto de Sudán, que é unha planta que é parecido ao millo, que aguanta moito a calor extrema. Estamos vendo como nos mesmos campos que deberían aguantar e facer o segundo corte de ensilado

0: e tal, vemos como casi casi hai un 60% menos de produción, como se ve aquí detrás, porque non é capaz de aguantar tanta temperatura continua, nin de día nin de noite, entón non ten alivio térmico para poder medrar. Entón estamos nesa tesitura que hai menos cantidad de comida e agora mesmo os animais están sufrindo eso.
1: Todas as explotacións toman medidas para prepararse pro inverno e planificar ben a alimentación das vacas. Comprar será difícil porque houbo seca en toda Europa, así que hai que racionar o que hai.
0: Van ter comida, pero temos que mercar, porque ahora mesmo estamos dándolle xa, evitando que vayan a zonas de pasto para que ese pasto rejuvenezca e se poña outra vez factible. Estamos dándolle o que xa ensilamos, o sea, o que se debería dar dentro de 2 meses, 3, máis ou menos, estamos dando xa para ir cubrindo. O sea, estén as vacas un pouco máis refugadas e contidas de comida, non comer o que las queiran, senón aí contidas co forraxe que temos almacenado. Porque estamos vendo que non é algo que suceda só en Galicia, está sucedendo toda a Cornixa Cantábrica, toda a Península. Francia tamén está tendo bastantes golpes de tanto de calor como de agua, como vimos estes días, agua torrencial que non aproveita realmente e non cubre. Entonces non, vai ser un despropósito. Entonces, entre a baixada do precio do leite e a subida dos insurros, vamos ver un sacrificio enorme.
1: E sí, un problema máis, os gandeiros non teñen marxe para repercutir os gastos extra nin no leite nin na carne, que lle sairán máis caros de producir. De novo, Adrián Riadregos.
0: É que non arriesgamos a eso, casi me podo garantir que a gran maioría vai empezar a vender reses con un poquinho máis de agilidade, en vez de mantelas un pouco máis no tempo para cubrir custes, e non arriesgar a perder clientes, ni moito menos.
1: En Bama, en Touro, tamén están en pleno ensilado do millo, pero este ano a seca deixou cereal moi pequeno. Naceu, pero non acabou de lograrse de todo. Pedro Souto é socio da gandería SAR.
2: Pois, con respecto aos outros anos, o que tomamos este ano é unha pérdida bastante grande de producción. Nos hai millo en varias zonas, en torno aos 12-14 km da radio da granxa. Hai zonas onde non se notou tanto, pero hai zonas onde incluso casi cerca da mitad da producción con respecto a outros anos. Moitísimo menos, de feito, no noso caso, que as mesmas hectáreas estes anos estábamos facendo a parte de maíz para forraje, estábamos facendo en torno a 100 hectáreas de grano húmedo, cousa que este ano, ca pérdida de producción que houve, pois vaise destinar todo, estáse destinando todo a maíz para forraje, non imos a facer nada de grao húmedo. No noso caso, sí, gracias ao que acabo de decir, gracias a que esas 100 hectáreas que iban destinadas a grao, as metemos para forraje e, aparte, pois compramos este ano unhas 25 hectáreas a maiores. Entón, nós sí que nos chegaría por eso, porque estábamos destinando unhas 100 hectáreas a grao.
1: A seca tamén provocou perdas duns 160 millóns de euros na produción de forraxe, segundo estimacións de unións agrarias. Unhas 200 ganderías da comarca do Deza forman parte da cooperativa Covideza. Falamos con Román Santalla, tesoureiro da cooperativa.
3: Eu calculo que podemos estar en torno a 25-30% de merma en canto a cantidade. Eu mesmo facía un cálculo aproximadamente na miña granxa, que seguramente me iba a supoñer entre 500 e 700 euros de hectárea en hectárea de perdas.
1: A falta de forraxe obriga a mercala fora. Desde xaneiro, o prezo das materias primas para a producción de pensos incrementouse un 17%, o que pode supor alrededor de 3 céntimos por litro de leite nos custos de producción, que non necesariamente vai ser o que os produtores cobrarán da industria.
3: Aplicado a litro de leite, nós calculamos que vai estar entre os 2 e os 3 céntimos, o que vai aumentar o coste de producción. Este ano vai ser un ano crítico en canto ao alimento para o ganado, porque ademais vai ser un alimento de máis mala calidad, menos almidós, moita máis fibra, menos digestibilidade, e polo tanto vamos ter que seguramente botar man a comprar máis piensos.
1: O outono chegará e con el as chuvias, pero este verán atípico e cada vez máis típico xa fixo os seus efectos.

0: Se non puideches escoitalo, recupera ferrado e medio en agalegaaudio.gal.
1: Os produtores de pataca de Coristanco anticipan que a actual colleita será máis reducida que a do ano anterior por mor da seca do verán. Con todo, aseguran que a pataca deste ano terá moi boa calidade e moi sana e libre de pragas como mildiu. Coñecemos algo máis dunha das patacas máis apreciadas de Galicia, que este ano celebra xa a edición número 44 dunha festa das máis populares da nosa comunidade. Unha reportaxe de María Xosé Rivero.

0: Xunto con Xinzo de Limia, Betanzos ou Bergantiños, Coristanco e Terra de Patacas. De tipo Kennebec, de pelfina, sabor intenso, fariñosa e perfecta para cocer, fritir, asar ou guisar. A diferenza de outras zonas de Galicia, nas que a colleita xa rematou, en Coristanco aínda están agora recollendo. A estas alturas, trasladan os produtores, xa se colleitaron arredor do 30% das patacas, agardan ter rematado a finais de setembro ou inicio do outubro. Unha colleita que este ano ven condicionada polas abundantes chuvias do inverno e pola seca e as vagas de calor do verán. O sol, neste caso, favoreceu a rápida maduración do tubérculo. Xesús Quintela é produtor de pataca de Coristanco.
1: Casi acortou o ciclo da pataca, é dicir, en vez de ser tres meses, por exemplo, no caso da Kennebe, de estar tres meses verde, vai se coller a dos meses e medio, porque houve moitas máis horas de luz.
0: Os factores meteorolóxicos contribuíron á ausencia de pragas como mildiu, polo que a pataca gana este ano en calidade, pero mingua en cantidade. Miguel Negreira, produtor. Juan Ramón Sanjurjo, presidente da Asociación de Produtores de Pataca de Coristanco.
2: Non salen no peso que nos gustaría, porque como non choveu, pois a planta non medrou e non engordou a pataca que tiña que engordar. Pero bueno, menos kilos, pero moi boa calidad.
3: Aquí en Coristanco, sobre todo, temos problemas con mildio. Afecta sobre todo cando hai humedad. E como este ano non choveu, pois as patacas saliron moi sanas e moi ben. E non tivemos que usar moitos menos fitosanitarios.

0: Xesús Quintela traslada que en 2025 colleitou alrededor de 34 toneladas de patacas en hectárea y media de terreo, pero cree que este ano podería perder entre 3 e 5 toneladas que non acaden os estándares para poñelas no mercado, que se destinarán a alimentación do gando. Reducción na colleita que eleva aínda máis os costes de produción que veñen enfrontando nos últimos tempos os agricultores, entre eles os elevados prezos dos carburantes a consecuencia do conflito en Oriente Medio.
1: Baixaron o gasoil a 20 céntimos, pero o agrícola aplicaronlle 0,05 céntimos máis de precio, de subida. É máis a de gasolinas.
0: Recurtando os beneficios para os produtores que poñen o acento na diferenza do que se paga en orixe entre 75 e 90 céntimos o quilo e o prezo que se vende no mercado, que rolda os 2 euros. Polo medio, quen gana? O intermediario.
2: O precio subiu un pouquiño, pero digamos que non subiu en proporción ao é que se nos xuntou un pouco eso, subiron nos os costes e por encima tamén ao baixar un pouco a produción, pois aumenta máis o precio dos costes. Digamos que este ano o beneficio pois vai ser un pouco inferior.
0: Prezos que en algunha ocasión levan os consumidores a optar por alternativas máis económicas, como no caso da pataca que vende Marrocos, pero advirten os agricultores sen os mesmos controis. Este ano, na tenda que leva a familia de Juan Ramón Sanjurjo, a pataca vai a un 70 o quilo,

0: os veciños sonlle fieis.
1: Comparado con outros anos, temos as 10 céntimos máis cara. Nos aquí na tienda estás vendendo a 1,70€ o quilo. E do momento a xente, nadie nos marcha por o precio, é todo o contrario, que repiten pola calidad da pataca.

0: O tomate é hortaliza fresca por excelencia e a que máis se consome. No mundo existen máis de 10.000 variedades de tomates. Hoxe en día temos opcións para todos os gustos, cores e sabores debido ao cruzamento de variedades. En Galicia hai catalogadas 17 tradicionais e autóctonas. Amarante, apementado, aboa do Sedo, convento, negro de Santiago, son algunhas delas. E seguramente tamén algunhas das que Roberto Couto ten na súa horta de Arins, a máis internacional da comunidade. José Couto, bos días.
1: Hola, bos días. Que tal?
0: Que tal? Hai que empezar dicindo que para vostede este isto é unha paixón, porque o seu día a día nada ten que ver coa horticultura. Como nace a Horta das Cores?
1: Bueno, pois pues eso, non, de forma natural, fai xa bastantes anos, ou un par de décadas, meu pai, pois, pues, antes de xubilarse, comprou unha parceliña cerca da casa, donde se entretía e tal. Pouco a pouco empecé a poñer cousiñas de forma tradicional, así comprando as plantas, pois, pues, en viveiros, etcétera. Pero pouco a pouco foi engardando as minhas propias sementes de diferentes produtos, facendo os meus primeiros bancales, montando o primeiro invernadoiro, e así sucesivamente hasta, bueno, eso, decantarme máis que nada pola paixón do tomate. Tiña outras cousiñas como as cousas de cores, así un pouco de frente, se me chamaba moita atención, como as cenas de cores, as berenxenas, diferentes pementos, pepino blanco, por exemplo, que sei, guisantes de vaina morada, etc. Tiña así, fai uns cuantos anos, tiña así moito colorido. Pero ao final decantéme sobre todo polo tomate, que é o que máis me gusta, é un mundo inmenso.
0: A súa produción ecolóxica, cantas plantas tomateiras ten e canto tempo lles dedica?
1: Plantas, o ano pasado, máis este, quizás o ano que máis plantas hai, alrededor de 500, porque por tempo de disponibilidade, aparte que dá moito traballo que o tomate, non poño máis, o sea, parece máis que suficientes.
0: E lles dedica moito tempo, entón?
1: Sí, tempo, o sea, aparte do que saca do traballo de familia, sí. Son, porque ese te digo, o tomate é un produto que velo posa semente, ves que xermina enseguida, é moi bonito, pero o traballo que ven despois se compara con outras hortalizas, non ten nada que ver, porque é un traballo de, aparte xa preparar a terra, hai que entutorar, hai que podar, moi pendiente das plagas, etcétera, etcétera. Sin duda, para min, o das hortalizas que se poñen así habitualmente na horta galega, pois é a que máis traballo dá, sin duda.
0: O que diferencia a súa horta é a procedencia das sementes. Cantas variedades ten e de onde proceden?
1: Bueno, realmente as sementes que teño son algo insignificante, como ben nombrantes ti antes, comparas cos

0: cientos, miles de variedades que hay a nivel mundial. O sea, algo insignificante realmente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados simplemente a comprar en tienda pues variedades rojas, negras, quizás una amarela, poco más. Pero realmente hay cientos y cientos de variedades. Eu habrá que as sementes consiguas vía internet en diferentes proveedores, e ao largo de tan de eso, además de 10 anos, pues vas picando de aquí, picando de lá, que si Alemania, que si Francia, etcétera, etcétera. Este ano, pues nada, puxen 80 variedades, en sementes teria 100 e pico, pero vou poñendo só as que máis me gustan. Todos os anos collo algunhas novas para probar e depois pues poño as que máis me gusten. Para o ano xa teño así botado ollo unhas 20 variedades novas, a ver que tal funcionan. Para ano, quizás, eso, para a próxima tempada, seguramente me decante, pues poñer as que máis me gusten. En vez de este ano, creo que tiña sobre 80, pero poñer simplemente as que máis me gustan. Este ano, pues, había de sitios peculiares, como podía, bueno, máis cercanos, como, cosas, pues, aparte de España, Portugal, Francia, Austria, Polonia, depois a Xapón, Australia, Corea, México, no sé, así un poco variado.
1: Son moi diferentes a nivel logo sabor, forma, que diferencia hai?
0: Bueno, eu busco tamén moito, en plan, aparte de que sea diferente, en plan, canto tamaño, formas, e pois o sabor descubro despois, sempre hai sorpresas moi agradables e outras que a mí non te sorprenden tanto. Pero, por exemplo, imagínate, unha variedade que sea un corazón de boi, pois a mellor este no tiña diferentes variedades, pois a mellor un de Bulgaria, outro de, que sei, de diferentes países, pero son bastante similares. Tanto físicamente, hai moitos que son físicamente moi similares, en canto ao sabor tamén son bastante similares.
1: Entendo que as probaría todas, e terá algunha preferida.
0: Sí, bueno, sempre hai, sí, este ano teño clarísimo, este ano o que máis me sorprendeu, sin duda, foi un tipo cherry alargado, que se chama Mis Dedos Bailarines, My Green Dancing Fingers, non? Así como Mis Dedos Verdes Bailarines, que é unha variedade de Bélxica, que hiper sabrosa é algo, para min é top. Incluso se o queres aliñar, parece que o estás despreciando, porque perde incluso sabor. É un algo que non sabe, a mí non me sabe a tomate, é algo, e así na hostelería que distribuyo, tamén me digo o mismo, que é algo espectacular. Por ano, ese vai ser unha prioridade. E pois outra variedade rusa, que se chama Mango Yango, que así naranxado, moi carnoso, moi sabroso. Tamén deste ano quizás os que máis, que non me gustaron.
1: Creo que tamén hai algunha variedade que lle gustaría ter e non ten.
0: Sí, claro, como este ano tuven de prácticamente todos os continentes, dixen, de África non teñe ninguna. Entonces sí que me hubiera gustado conseguir algunha africana. Fala moi ben de unha variedade que se chama Mandela, pero non fun capaz de conseguir a semente. Eso é cuestión de tempo, igual que o que consigue en belga este ano que checa, comentaba antes, tardei 2 ou 3 anos en conseguir a semente, pois todo é cuestión de tempo.
1: Ademais, bueno, aparte destas variedades de fora, tamén tempo este de conseguiu variedades propias, non?
0: Bueno, variedades propias, esas variedades salen de forma natural. Sempre, ao ver tantas plantas, sempre hai cruces, non? Pois os insectos polinizadores, abellas, etcétera, andan por aí, pois pasanche de un lado para outro. E sempre hai unha variedade que se cruza. Se meten, pois, pásame todos os anos. O sea, de, a mí en 500 plantas pasanche en poucas, non? Pero he tiño probado algunhas variedades, pois a veces convencíame máis, outras menos. O mí algunhas tiñan a pele un pouco dura, xa non me convencían. O mí outras tendían tendencia a poñerse blandos moi pronto, tampouco me convencían. E non agarraba nin a semente. Pero o ano pasado, sí, que se cruzaron varias. E salían así como 4 variedades que me gustaron moito. Bauticei nas a miña forma. A verdad que as puxen este ano, gustame moito. Ten tanto de sabor como de textura e de apariencia tamén visualmente.
1: Si, teñen uns nomes un pouco curiosos, non?
0: Coméntanos. Sí, bueno. Sí, o primeiro que estáis en salir foi un cherry de color amarelo que bauticei Rayola. Aparte, como tamén un pouco en honor ao cole donde vive a miña filla de en infantil, puxenlle ese nome. Depois salía unha variedade pequeniña de color moi anaranxado, con moita textura, moito sabor, que lle puxen en terra. Depois outra así un pouco máis blanco, grisáceo, puxenlle néboa. E depois o último, un que saleu verde, redondiño, moi sabroso, que lle puxen ameixo. O sea, os nombres podes bautizarlo como os queiras. Que poñolle un radio galega, te imagínate.
1: Pois non estaría nada mal, non estaría nada mal. Igual, seguramente que o merecemos tamén. Xa nos avisará nese caso. Pero bueno, tamén estas producións sí que están a venda.

0: Cales son os que máis lle demandan, tanto nos restaurantes como os particulares?
1: No, en xeral, todo o mundo quere variado. Porque, bien, tantas variedades, tal, é un fora, ou sea, está un pouco fora do comercio máis habitual, non? De que podes ir a un supermercado, etc. Ou na praza, que tamén ves habitualmente as mesmas variedades sempre. Entón, a xente quere un pouco variado. Depois, en restauración, a mellor a xente que non quero tanto variado, senón mándame as variedades que ti queiras, pero tres ou catro, por exemplo, porque me pregunta a clientela, e para poder decirle, esta variedade chamase así e procede de tal sitio. Pero en xeral, o máis habitual é eso, sempre variado.
0: Sabemos que ten alguna variedade famosilla por ser a máis cara do mundo. Cal é, que prezo pode chegar a cadar?
1: Vamos, é unha variedade que se chama Amela, que a verdade que a semente é super difícil de conseguir. É unha variedade pequeniña, parece como un tomate a rama. Ese tomate aguanta moi ben en planta, unha planta, aparte, sabe, non todas as plantas ten as mesmas características, ten a mesma forma, de feito, de plantas que non parecen tan siquiera unha planta de tomateira estándar, e que non se parecen en nada. Esta, as características é un tomate máis ben tirando pequeno, e que aguanta moito en planta. Canto máis aguante, canto máis maduro este, menos sabe de tomate, ten un sabor bastante afroitado. É unha variedade xaponesa, vamos, o precio que podes atopar se buscas por aí en internet onde podes comprar ou algún supermercado así de forma excepcional, ronda entre os 20 e 30 euros o kilo.
0: Madre mía.
1: Eu, ese precio, bueno, cada un ponlle o precio que valora. Les valoran ese precio. Eu, por exemplo, non poño ese precio tan excesivo que me parece algo exagerado.
0: Pero ten moita demanda?
1: Ese tomate?
0: Sí.
1: Ese tomate, bueno, sí, hai xente, por curiosidade, vamos, como ven as caixas de variedades, hai xente que dice, vai venir algún tomate a mela? Sí, vai un tomate a mela, como pode outra variedade calqueira, sí, por suposto. Más que nada por a curiosidade, eso. Pero hai tomates igual de sabrosos que non teñen ese precio no mercado.
0: Galicia ten un clima que o tomate agradece, pero como se defende deste calor extremo do verán?
1: Uf, este ano, sinceramente, foi a tempada máis atípica, casi diría a máis mala, na última década, sin duda alguna. Este ano, con temperaturas tan excesivas que había, estaba ao principio as plantas cargadas de tomate, pero verdes. Porque a planta, descubrín este ano que a planta estrésase, gusta o calor, pero non as temperaturas tan elevadas de rondando os 40 grados. Entón, quedan en stand-by, e hasta que baixan as temperaturas, depois se empezou a moderar, e julio e agosto foi boa temporada. Pero tamén o calor asociase a certas determinadas plagas. Aquí, por exemplo, hai araña roja, que non é tan habitual, que te guste moito calor. Por fortuna, hasta non tiven. Pero sí, a tuta, que é unha polilla, que depois se converte en gusano, bueno, é moi difícil de tratar. Este ano, a verdad, que foi algo considerable a plaga esa, parte que lle gusta moito o calor, sobre todo nos invernadoiros. E outros anos, por exemplo, pois a mellor tens que estar un pouco máis ao ollo polo clima de Galicia, de humedad e calor, pois das plagas de fungos, como o mildio, que é máis habitual, pero este ano, con este tempo tan caloroso, eso, a verdade que nin se asomou. Pero eso, a plaga da tuta é complicada. De feito, esa tempada afectoulle moitísimo, pero bueno, a temporada pasada foron 4 meses de temporada excelente, este vai ser un pouco menos.
0: Xa nos comentaba antes que para a próxima temporada planea facer cambios. Haberá novas variedades?
1: Sí, xa teño aí como unhas cuantas, sempre apunto moitas, depois teño que facer unha selección, porque senón aparto demasiado. Para a semana, digo, para a tempada, das que tiven este ano, seleccionaría as que máis me gustan, as que mellor se adaptan, sempre algunha nova para probar, efectivamente.
0: Pois imaginando ese escenario de cores, olores, formas, tamaños, e o que máis importante, os sabores, rematamos. Moitas grazas, Roberto Couto, da Horta das Cores, por facernos partícipes da súa paixón e dos seus coñecementos. Un saúdo.
1: Nada, pois moitas grazas a vos por contactar comigo e un placer falar con vos.
2: As novas do campo, as voces dos seus protagonistas e os retos do noso rural. Ferrado e Medio.
0: A tempada do pemento de Padrón aínda non rematou, pero moitos produtores apuran xa as últimas colleitas para uns poucos clientes. É que este ano a produción de pemento baixou alrededor dun 50% con respecto ao ano pasado debido ás altas temperaturas. Tamén se notou este descenso de produción nos prezos, que non baixaron dos 5 euros a bolsa.

0: A deste 2026 foi a temporada máis complicada que recorda José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha, cunha escasísima producción. Isto débese principalmente ás condicións climatolóxicas, sobre todo a calor, pero tamén a humidade e ás chuvias de principio de temporada.
1: Este 2026 creo que foi o ano máis complicado que tivemos para nós, tanto do inverno a principio de temporada, porque houve moita humedad, moita chuvia,

0: A finales de junio y principios de julio veo una ola de calor que os puso bastante muy estresados.
1: A campaña da denominación de orixe protexida Pemento de Herbón comeza en maio e normalmente remata o 31 de outubro, pero desta vez xa prácticamente está pechada pola falta de producción. José Manuel explica que xa solle quedan 3 clientes e durarán ata finais de setembro. Produciu o 60% do que sacara o ano pasado, cando vendeu 25.000 bolsas. A finais de agosto, en Pementos Carmucha recolleran máis de 9.400 kilos, é dicir, máis de 15.000 bolsas, e calculan que remate a temporada con 2.000 bolsas máis, é dicir, 17.000. Ademais, a calidade do pemento non foi a mellor.
0: Todo foi todo pola climatoloxía. Os pementos resistiron moito, non serían de boa calidad, porque picaban moito, non era por falta de riego, porque hoxe en día temos riego automatizado, todo.
1: Ainda así, o prezo non baixou. Agora a bolsa de pementos de Herbón quedou entre os 5 e os 6 euros, cando normalmente comezaba nos 8, en este momento de ser unha temporada normal, estaría sobre os 3,5 euros a bolsa. Isto supón un respiro pros produtores. Explícao Milagros González, presidenta da denominación de orixe protexida Pemento de Herbón.
2: Os prezos este ano tampouco non baixaron por iso precisamente, porque non hai cantidad. E non haber cantidad, xa sabemos o que pasa. A oferta e demanda conservan os precios máis altos. Que é unha cousa que tamén nos beneficia, porque se temos menos pementos, por lo menos quitar un pouquinho máis, senón terminaríamos a campaña baixo cero.

0: Despois da construcción, o sector forestal é o que ten un maior índice de accidentes e sinistros laborais, na súa maioría vencellados ao manexo da motoserra e as operacións de corta de árbores. Por iso, hoxe, queremos lembrarles unha serie de consellos para traballar con seguridade.
1: Vicente Manso é técnico en prevención de riscos laborais, profesor de capacitación agraria, recrutador e formador de traballadores forestais. A súa prioridade sempre foi o fomento da seguridade nos traballos, tanto agrícolas como forestais. Un afán divulgativo que tamén se pode ver na súa canle de YouTube, na que leva publicados máis dun centenar de vídeos.
2: Con este corte típico, en la pierna izquierda...
1: Hoxe ímolo acompañar nun dos seus traballos, que, como sempre, comeza pola preparación do material e donde, dende o punto de vista da seguridade, os equipos de protección individual son a prioridade.
3: O traballo ca motoserra está exposto a numerosos riscos de laborais. Entre eles, o máis común é o risco por rebote da motoserra. Vale. Entón, todos os equipos de protección individual que se utilizan no uso da motoserra son equipos anticorte. Vale. En canto a ese equipo anticorte, pois empezaríamos desde os pés con as botas de protección punteira e protección no empeine. Seguiríamos con un pantalón anticorte. Debemos falar tamén en que consiste esa protección anticorte, e é que os pantalóns por dentro van con unhas fibras longas, vale? Esas fibras longas, ao mínimo contacto coa cadena da motoserra, pasarían a cadena e quedaría embazada a cadena, vale? Os pantalóns anticorte é o equipo de protección individual quizás que máis accidentes ten evitado, vale? Despois do pantalón anticorte pasaríamos o que son os guantes anticorte, tamén fabricados desde a mesma perspectiva, con unhas fibras, e neste caso os guantes que teño neste momento son anticorte mão izquierda e anticorte mão dereita. Vale. E despois, por último, acabaríamos co casco de motoserrista. Co casco de motoserrista, pois é un casco cunha protección craneal, con unha protección facial, en un 731, é unha protección auditiva. Vale. Esta sería a posición de traballo e esta sería a posición de descanso.
1: Aínda que a parte superior do corpo está menos exposta a accidentes, dependendo do traballo

0: Traballo tamén hai equipos de protección para tórax e brazos.
1: Aí temos dúas posibilidades, que é a utilización de unha chaqueta integral anticorte que leva protección tanto no peito como nos antebrazos, e outra posibilidad que temos é a utilización dos chamados manguitos, vale? O manguito é este epi que se ve aquí, vale? Co cual temos protegido pues, esta zona de manguitos, que en épocas de verán pois resultan moito máis cómodos que levar unha chaqueta, tendo en conta que a parte que máis se accidenta do tórax son antebrazos e nunca, digamos, o que é a zona do peito, non? Manguitos tamén se utilizan para desbrozar, por exemplo, estamos desbrozando onde hai silvas, ou tamén se utilizan para traballos en altura, para traballos en acceso a árboles e poda en arbolado, porque aí sí que hai risco de rebote hacia a zona dos antebrazos.
0: No canto do monte, hoxe estamos nun xardín particular, pero precisamente por iso o traballo vai requirir dunha gran precisión.
1: Hoxe estamos en un ambiente doméstico, en un ambiente particular. Encontrámonos con dous abetos, os típicos abetos que plantamos despois das Navidades, que pasan os anos, hasta que o abeto se desmadra. Vale. Entonces, encontrámonos con un montón de ornamentos, aí vemos unhas fotinias, ali vemos outro tipo de arbolitos, as construccións, a piscina. É dicir, quedaron enclavados esas árboles dentro do xardín e é un traballo, non é forestal, é un traballo de jardinería, é un traballo puramente xardineiro, que moitos particulares pensan ou que creen que son capaces de acometelo de forma particular. Error, porque neste caso as caídas naturales deses dous árboles son son desfavorables e ademais temos moi poquinho espacio onde talar o árbol.
0: Para Vicente esta é a parte máis importante de todo o traballo que vai facer despois. Tomar 5-10 minutos o que faga falta mirando para arriba e para o redor. En definitiva, organizando o traballo que se vai facer.
1: Efectivamente, o traballo máis importante é a organización. Xa o vin cal é o árbol que vou a podar primeiro, que vou a talar primeiro, donde vou a colocar o tractel, donde o meu axudante se vai a colocar, sempre mantendo as distancias de seguridade. Ese traballo de organización, ese traballo de preparación desas talas, pois é moi importante, dedicarle 5-10 minutos a preparar.
0: O primeiro paso vai ser podar os abetos a tal altura necesaria para que despois na corta non cheguen a danar ningún dos elementos que hai no xardín. Para subir, emprega estes ganchos coñecidos como trepolins. Pro traballo conta cunha motoserra pequena de poda, máis manexable en condicións de traballo en altura. Vicente vai amarrado en todo momento por dous xogos de cordas, unha dobre guía que fai prácticamente imposible o maior perigo, o risco por caída.
1: Esta é unha línea de vida, vale? De tal maneira que se o resbalo, estou sujeto. E agora vou te enseñar como funcionaría o tema, vale? Uh-huh. É dicir, se o resbalo, quedo colgado. Isto baixa, sí, pero quedo colgado por a línea de vida, entendes? Vale? Ves, a línea de vida. Para colocarme outra vez, simplemente me empuxo, vale? Até aquí solto, vale? De aquí me empuxo e volvo a posicionarme, vale? Pero non teño caída, non teño factor de caída, vale?
0: Para tirar a árbore nunha dirección que non dane nin a piscina nin as construccións do arredor, vai facer unha corta dirixida, pro que empregará este cabrestante manual, tamén coñecido como tractel, de 750 kilos de potencia.
1: Vale, xa está. Non tires máis.
0: Agora compre facelo corte de dirección no sentido no que queremos tirar a árbore. O corte de entalla compónse de dous, un inclinado entre 45 e 60 graos e outro horizontal. Deben coincidir perfectamente sen superarse. Despois fai unhas marcas para asegurarse de deixar un sostén de madeira coñecido como a bisagra. A continuación faise o corte de tala lixeiramente máis alto e dende o lado contrario á súa caída natural, con visión directa á persoa que está no tractel para darlle indicacións de cando ten que tirar ou parar.

0: saiu ben, como se pode comprobar vendo o resultado final no toco, que nos indica que a bisagra se fixo ben.
1: Que isto asiente guste. Antalla, o corte direccional é isto, que en moitos dedos chamase bica ou pica, vale? Técnicamente chamase corte direccional. O corte direccional está formado por un corte inclinado entre 45 e 60 grados e un corte horizontal. Os dous cortes deben xuntarse exactamente nun mismo corte. Non podemos sobrepasar ningún deles. Por que? Despois, o facer o corte de barrido, o corte de entalla, que ha de ser lixeiramente superior ao corte de entalla, debemos reservar unha madeira chamada madeira de sostén ou bisagra, que é a que fai que o árbol traballe na dirección que nos queremos talar o árbol. Si nos, aunque teñamos tráctel tirando, si nos cortamos esta madeira de sostén, o árbol o que vai facer é girar sobre sí mismo e se nos desplaza en zonas non deseadas.
0: Agora toca repetir a mesma operación coa outra árbore, máis grande que está localizada nunha zona se cabe máis complicada, con máis risco de romper elementos na súa caída, polo que haberá que ser máis precisos. Como no caso anterior, as polas podadas aproveitanse para facer unha cama na dirección de caída do abeto e así evitar que dane o céspede. Novamente colócase o tráctel na dirección a que se quere tumba a árbore e en contacto visual co motoserrista. Este volve facer unha corta direccional. Primeiro fai o dobre corte de entalla e despois o corte de barrido ou tala, deixando a bisagra de sostén.

0: Agora toca despolar as árbores caídas. A ras do chan pode parecer unha operación moi sinxela, pero é a que máis accidentes por rebote provoca, sobre todo nas extremidades inferiores.
1: Despois de talar o árbol, no caso de coníferas, un traballo importante que leva moito tempo é o derramado, de acordo? Entonces, este traballo de derramado absorbe un 30 ou un 40% do traballo total do árbol, pero non só eso, sino que é un traballo onde temos sobre todo o riesgo de rebote, o riesgo de rebote por utilizar a punta superior da barra. Es decir, esta punta superior da barra, esta parte é a parte peligrosa da motoserra, esta parte non é peligrosa. Se utilizamos esta parte de arriba da motoserra, ocurre o que se chama o golpe ou o riesgo de rebote. Ese riesgo de rebote, o que nos vai ocasionar, sobre todo, é que a motoserra se desplace involuntariamente hacia a perna ou hacia os pés. Vale? Por eso, os anticortes, tanto pantalós como as botas. Bueno, unha medida boa a ter en conta a hora de ramar, pois é utilizar motoserras máis pequenas, con espadas máis cortas que amortiguan en parte ese riesgo de rebote, e utilizar unhas técnicas de traballo que se chaman técnicas de palanca, donde utilizamos o árbol como banco de traballo e non utilizamos nunca a punta superior da espada, vale?
0: Para comprobar a súa eficacia, imos reproducir como funcionaría un pantalón anticorte en caso de rebote. Este é un pantalón de clase 2, para ata 24 metros por segundo de velocidade de cadea e recibindo unha forza de impacto de 15 newton.
1: Ben, vimos que a cadena en canto toca as fibras do pantalón, queda totalmente absorbido o movimento. Vale? Vamos a abrir a tapa, intentando tirar o menos posible das fibras para saber cantas capas de protección pois cortou a cadena. Vale? Sacamos a cadena, vemos que quedou o piñón totalmente atascado. Vale? Aquí temos a cadena, temos o piñón. Ben, e agora o que temos que facer é mirar, vale? Mirar cales son as

0: capas que atravesou, vale? E se sacamos o pantalón e comprobamos, aquí temos, vemos que o forro interior non foi atravesado por o corte e podemos observar que as capas de fibras que foron cortadas pois foron aínda quedan casi a mitad das capas de fibra sin cortar.
1: A formación dos traballadores no sector forestal é fundamental para prevenir os riscos nas duras condicións de traballo ás que se enfrontan os operarios dun dos sectores cunha maior porcentaxe de accidentes laborais.
0: O ideal sería ter traballadores que cerren o triángulo da formación composto por conocimientos, aptitudes e destrezas. Os conocimientos, evidentemente, adquírense ca formación, con cas técnicas de traballo, as atitudes frente ao riesgo van a depender da personalidade de cada un. E despois, sobre todo, as destrezas adquírense co entrenamiento. O entrenamiento sempre supervisado por unha persona que sepa facer o traballo, a repetición, e hai que ter en conta que a motoserra exige de un entrenamiento. Facer os cortes con moita exactitude, saber o porqué das cousas, moitas veces estamos falando de temas físicos, aplicar a física o uso da motoserra. E iso conleva que o traballador ideal pues, debe completar ese triángulo.
1: Evitar as imprudencias, ter máxima concentración, vestir os equipamentos de protección individual e revisar ben a maquinaria son os mellores aliados para diminuir os riscos neste tipo de traballo. A pesca, o mar e o agro galego. Mar de Ardora e Ferrado e Medio na Radio Galega.
2: Nun sector cada vez máis globalizado, as empresas galegas buscan diferenciarse apostando pola innovación, a sustentabilidade e o control integral dos seus procesos. Desde o sur de Pontevedra, unha compañía especializada en flor cortada e planta ornamental converteu esa fórmula nun motor de crecemento que lles permite competir nos mercados máis exixentes do mundo. Imos coñecer como se organiza unha producción que combina tradición e tecnoloxía, cales son os retos de traballar cun produto especialmente delicado e como Galicia gaña peso nun negocio que florece máis alá das súas fronteiras.
3: Da terra fértil do Baixo Miño sae parte da produción de Veraleza. O grupo, con base no concello pontevedrés de Tomiño, non só cultiva flor cortada e planta ornamental en Galicia. Tamén está presente en outros lugares, como Andalucía, Portugal e Colombia. A súa estrategia de combinar a produción propia en distintas localizacións coa xestión da rede logística e a expansión internacional marcan o seu modelo de negocio.
4: Queremos cerrar la cadena de producción desde el origen, con el control genético, el control de las variedades, de ahí buscando las mejores genéticas a nivel mundial en todos los continentes, y cerrar el ciclo de la producción en base a que en colocar en el mercado el producto de máxima calidad.
3: Produto de calidade que cultivan en espazos como este en Tomiño. O grupo quere manter aquí unha parte importante da súa producción propia.
4: Es donde la empresa nació hace 40 años y donde, pues, por compromiso hacia el territorio de dar riqueza en el rural, en base a lo que tiene, en base a oportunidades que surgen y de fortalecerse como un grupo que ofrece en la cadena de producción planta producida en Galicia, flor producida en Galicia de la máxima calidad y dirigida a los mercados nacional e internacional, mercados de la máxima exigencia.
3: Nestes terreos producen cultivos tradicionais en Galicia e outros máis exóticos.
4: Desde las plantas acidófilas, las hortensias, las azaleas, etc. ¿No? En esta empresa, en concreto en este vivero, pues se cultiva un cultivo tropical, un poco antinatura del resto, pero tenemos unas condiciones de una humedad, un régimen de temperaturas

0: Agora hai 30.000 inscritos no libro señalóxico, mas é unha raza que cada vez ten maior presenza fora de Galicia, sobre todo en Cantabria e Andalucía. Estes animais están moi demandados por seren de moita caridade e saír rendibles desde o punto de vista económico. A raza rubia galega representa a esencia do campo galego. Desde hai 50 anos, a Asociación Acruga traballa na súa conservación.
1: Os exemplares de rubia galega son difíciles de atopar a pesar de estar moi valorados. Segundo informa a gandeira secretaria da Acruga, Laura Arias, o seu prezo supera os 3.500 euros dependendo da xenética.
2: En torno aos 3.500, 4.000 euros unha vaca de raza rubia galega. Despois tamén depende un pouco, bueno, da xenética, non? E os touros pois máis.
1: A gandeira salienta que a raza mantén o seu oco como unha das mellores adaptadas á evolución do campo.
2: Fai anos tiñamos explotacións nas que se tiñan as vacas para autoconsumo. Usábanse para labrar as terras, usábanse para producir o leite que se consumía e, bueno, o tema da carne prácticamente era pois outra cousa máis, non? Claro, o rural foi evolucionando. Agora xa non se usan para labrar as terras, o leite ven de outras razas especializadas niso. Entón, a raza foi tamén sufrindo unha evolución hacia iso.
1: A Asociación Acruga, que se preocupa desde hai medio século por mellorar a raza rubia galega, ten rexistrados case 30.000 animais, cun valor conxunto de 120 millóns de euros.
2: É moi importante a recuperación dunha raza como a rubia galega, que é unha raza autóctona, unha excelente productora de carne, eso ten unha xenética que fai que sean animales, ademais de moita calidade, pois moi rentables, non? Hoxe temos animales que están destinadas a producir carne o menor coste, é dicir, consumindo a mínima cantidade de alimentación, tendo un becerro o ano.
1: Nos últimos tempos reducíronse as explotacións e os animais rexistrados, pero a raza está en expansión.
2: Cada vez hai máis rubia fora de Galicia, está pois por España adiante, incluso fora de España temos noticias de que a rubia está polo mundo, entón creo que eso son boas novas para a nosa raza. Temos pois en Cantabria, temos incluso en Sevilla, que parece que temos climas moi diferentes e circunstancias moi diferentes, pero incluso temos animales pois eso, en Andalucía, en distintas comunidades. E estás exportando tamén embrións e semen para fora de España incluso.
1: Un crecemento impulsado pola xenética e adaptación dunha raza rústica que foi evolucionando.
3: Cada domingo ás 8 da mañá, a cita coa actualidade do agro galego. Ferrado e Medio.

Así chegamos ao final deste Ferrado en Medio. Deixámolles coa música de Hubert Jack e o seu tema Llora a la Tierra. Agardámolos aquí no Ferrado en Medio o próximo domingo. Adeus.

0: ritmos da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
1: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
0: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti és da Galega Audio.
2: A radio mellora a Galega.
3: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais.
2: A música mellora a Galega.
3: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas con preto de 1.000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá.
5: Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
2: A información mellora a Galega.
6: Son as 9.
2: Galicia por diante, fin de semana na Radio Galega.
6: Que tal? Moi bos días. Hai máis de 2 décadas que as redes sociais penetraron na vida de todos, integráronse na rutina diaria ata o punto de chegar a transformar o xeito no que nos comunicamos, traballamos, consumimos información e construímos as nosas relacións sociais. Tal impacto leva sendo durante un tempo obxecto de estudo debido aos riscos derivados do seu uso, riscos que a Unión Europea aborda incidindo no caso dos menores de idade. A Comisión Europea propuxo esta semana unha lei para todos os países europeos. Por certo, que 17 deles, incluindo a España, xa levan un tempo preparando medidas. Así o anunciaba a presidenta da Comisión no Parlamento Europeo.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
6: Sen redes sociais pros menores de 13 anos e a partir desa idade e ata os 15 só contas supervisadas polos pais, capadas e con limitación temporal dunha hora ao día. É a base dunha proposta que ademais terá outras restricións que abordaremos máis adiante. O Parlamento e o Consello Europeo aínda deben analizar o que propón a Comisión e decidir se se aproba ou non. Entre tanto, os micrófonos da Radio Galega saíron ás rúas para coñecer que pensa a xente. E o certo é que hai opinións divididas.
8: Sí que é necesario supervisar un pouco, axudar. Nese mundo é unha selva e non sabe moi ben a que están expostos.
9: Na adolescencia o prohibido resulta chamativo, entón creo que non é bo prohibilas como tal, senón que aprender a utilizarlas, utilizarlas con responsabilidade, que les podan desenvolverse no entorno digital no que están vivindo.
10: Creo que é complicado que os menores tengan redes sociales tenendo en cuenta a cantidad de perfiles que hai, sin ninguna base científica.
6: Neste Galicia por diante entrevistaremos a Ricardo Fandiño, vicedecano do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que amosará a súa opinión sobre a lei e aconsellará as familias sobre como previr adiccións relacionadas co uso das redes sociais e dos móviles. Destacamos ademais outros temas en portada. A calor resístese a deixar Galicia ás portas do outono.
11: Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
12: Xa non fai falta ir ao Levante, nin ás Islas Canarias, podemos seguir aquí por menos un par de meses máis.
6: Hoxe hai 16 concellos de interior de Pontevedra en alerta vermella polas altas temperaturas, o que obrigou a Xunta a suspender este domingo as actividades exteriores do programa Xogade nas horas centrais do día. Aquí esperanse temperaturas de ata 34 graus. Calor tamén no interior e suroeste da Coruña, na montaña de Ourense e nas Rías Baixas, en alerta amarela. As altas temperaturas xunto ca seca adiantaron o ensilado. Os agricultores falan de perdas na colleita de millo picado de máis de 10 toneladas por hectárea e creen que a xerminación dos cereais de inverno ralentizarase porque a terra está demasiado dura debido á escaseza de chuvia.
13: A nivel económico supón unha merma debido a que a produción que alcanzamos non é tan óptima. Estamos pendientes, lógicamente, de analíticas para saber o porcentaje correcto do almidón que ten este ano ensilado, para saber, digamos, a enerxía, todo o que lle aporta aos animais. Más ou menos producirás unha merma en torno aos 10.000 kilos hectárea.
6: Ceuta sigue marcando actualidade un día máis. A Fiscalía de Menores da Cidade Autónoma recolle varias denuncias, por supuesto,

0: abusos e vexacións a menores migrantes en centros de menores do Tarajal. As denuncias xa foron trasladadas ao xulgado para que investigue os casos. E, entre tanto, continúa a lea política. O Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de venderse a Marrocos e o PSOE di que os populares aproveitanse da crise. Escoitamos o secretario xeral do Partido Popular, Miguel Tellado, e a secretaria de organización do PSOE, Rebeca Torró.
1: Sánchez, desde luego, ha quedado perfectamente retratado. Se comporta más como un títere del régimen de Marruecos que como un gobernante de una democracia europea.
2: Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: En o plan internacional destacamos o ataque dos Estados Unidos a unha embarcación no Caribe. Faleceron 4 persoas. Segundo o Comando Sur, a lancha operaba en rutas do narcotráfico e asegura que as vítimas son narcoterroristas. Conectamos agora co tempo.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Meteo Galicia, Ana Laje.
4: Bo día. Para hoxe domingo agardanse néboas illadas en zonas de interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda a comunidade con algunha nube no extremo norte. En canto ás temperaturas, agárdase un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral, moderados no terzo norte, mesmo con intervalos fortes nos arredores de Bares.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
0: No que respecta ao tráfico, manténse tranquilo esta mañá nas principais estradas galegas sen incidencias destacables. Circúlase con normalidade e sen retencións importantes. A Comisión Europea confirmou a proposta formal para a Unión Europea Kids Act, a nova lei ca que Bruxelas pretende cambiar as normas de acceso de nenos e adolescentes ao mundo dixital para garantir a súa seguridade online. Con esta normativa, pretende tamén trasladar boa parte da responsabilidade das familias ás compañías telefónicas, non a iglesias.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
8: Así o dicía a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante o discurso do Estado da Unión ante o Parlamento Europeo, sen redes sociais para os menores de 13 anos, logo ata os 15 contas supervisadas polos pais, capadas e con limitación temporal dunha hora ao día. Aínda que ata os 18 anos as plataformas están obrigadas a aplicar un deseño seguro por defecto, sen características adictivas e recomendacións de contido nocivas. Os perfis dos menores deben ser privados por defecto con acceso a xeolocalización, cámaras e micrófono desactivados. A proposta non se limita a redes sociais, pois Bruxelas contempla tamén obrigacións para plataformas de vídeo, videoxogos en liña e chatbots que de inteligencia artificial que presten servizos a menores. Queren que sexan as propias compañías as que acrediten que os seus servizos son seguros para os menores. Así o explicaba von der Leyen.
7: For years, platforms have denied the harm they created. They have tried to avoid.
8: Durante anos, as plataformas negaron o dano que causaron e intentaron eludir as normas prescriptivas e establecer regras ao seu propio ritmo. Imos cambiar eso coa lei Kids Act, así que, en lugar de que as autoridades teñan que demostrar o dano a posteriori, as plataformas máis importantes deberán presentar por adiantado plans detallados de seguridade infantil. Tamén terá obrigatorio verificar a idade a través de ferramentas específicas como a aplicación de verificación da Unión Europea. Segundo o Eurobarómetro, 92% dos europeos considera necesario reforzar a protección dos menores online. Na rúa hai opinións divididas con respecto a se deberían ou non ter acceso a estas plataformas. Eso sí, todos coinciden en que se o teñen debe ser baixo supervisión.
9: O das redes sociais ten que estar moi controlada, senón poden ser eles vítimas de situacións de acoso ou de escoitar cousas que non lles conveñen ou ver. É mellor que non as teñan ou si as teñen, que teñen que estar sempre supervisadas por un adulto.
10: Pois non estou nada de acordo porque circula moita información que non está contrastada.
11: Non me parece mal, pero creo que teñen que aprender a utilizalas e creo que labor tanto dos pais

0: como nos propios colexios de educación.
1: A lei busca, ademais, evitar un mosaico de normas nacionais nun momento en que 17 dos 27 Estados membros xa preparan ou negocian medidas propias para reforzar a protección dos menores na intranet, entre os que se encontra España. A proposta legislativa presentouse o Parlamento Europeo e o Consello, que deberán analizala e decidir sobre a súa aprobación.
2: Trátase dunha lei baseada no informe e nas recomendacións dos integrantes do Grupo Especial sobre Seguridade Infantil en Liña, composto por máis de 60 expertos, entre os que están representantes de organizacións da sociedade civil, mozos, pais, educadores, psiquiatras infantis e especialistas en tecnoloxía. No Galicia por diante de fin de semana entrevistamos hoxe a Ricardo Fandiño, vicedecano do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, para afondar nesta lei e no resultado que dará nos mozos e mozas europeos. Bo día, Ricardo, grazas por atender a chamada da Radio Galega.
3: Bo día.
2: Esta lei, a Lei Kids da Unión Europea, propón que os menores só podan crear contas autónomas nos servicios de redes sociais a partir dos 15 anos. Por que se dá esta idade límite? ¿Proporía vostede outra?
3: Bueno, polo que vemos no proxecto de lei, na proposta de lei, o que se atende é a un proceso evolutivo. Tamén se fala de cero pantallas ata os 3 anos, ou se fala efectivamente do acceso a mini contas de redes sociais entre 13 e 15. É dicir, é un achegamento a todo o que ten que ver co mundo digital, non só as redes sociais, tamén o xogo en liña, tamén o acceso a inteligencia artificial, progresivo, de acordo ás capacidades madurativas dos rapaces. Temos que ter en conta que nos adolescentes unha característica cognitiva esencial é que o desenvolvemento do que o sistema límbico vai antes do sistema prefrontal, co cal é moi fácil que se xeneren conductas adictivas a estas idades. Polo que algún tipo de regulación é importante, para eso están os reguladores e para eso está a Unión Europea, é importante que haxa.
2: E considera que esa limitación ata menores de 15 anos é axeitada? Ou cree que debería ser a partir dunha idade maior ou menor?
3: O que considero é que é importante é que teñamos un consenso experto e o cumplamos. A maduración non en todos os cativos é igual, pero sí é importante que asumamos un consenso respecto ao mesmo. Por exemplo, todos asumimos que non se pode sacar o carné de conducir ata os 18 anos. Os 18 anos, cando damos por feito que hai unha suficiente madurez e unha suficiente responsabilidade para coller un coche. Probablemente isto nos rapaces chegue un pouco antes, probablemente noutros rapaces chegue un pouco despois. Pero asumimos un consenso colectivo, ¿verdad? Bueno, pues penso que respecto ao uso de tecnoloxías, que son tecnoloxías que están deseñadas de xeito específico para captar a atención e que interfiren no desenvolvo cognitivo normal de rapaces e rapazas, teñamos un consenso común. Estos 15 anos é unha idade posible e creo que unha idade que podemos defender colectivamente.
2: Perfecto. En o caso dos mozos entre 13 e 15 anos, a proposta da Unión Europea é que haxa un control parental e que os servizos que estean disponibles nas contas das redes sociais se deseñen con medidas de protección, como un número restringido de contactos sociais. Que perigos ten para un neno destas idades estar en contacto a través das redes sociais con xente que poida non coñecer en persoa?
3: Claro, de aí a importancia da cuestión do control parental. É dicir, a normativa o que ten que contemplar non é solo unhas limitacións, sino que tamén é un proceso formativo. A cuestión da alfabetización digital cobra un protagonismo fundamental nestes momentos. Os cativos, os adolescentes de hoxe, temos que ensinarles a usar redes sociais, a usar ferramentas digitais, a usar inteligencia artificial. E iso pasa ineludiblemente pola mediación de persoas adultas preparadas. Esta parte interésame moito, porque creo que o legislativo debería poñer moita incidencia en formar os adultos, os pais, as nais, os docentes, os profesionais que traballamos con estes nenos, nenas e adolescentes, en capacitación para formalos, así mesmo, a eles, os pequenos, os cativos, no uso das redes, sino, digamos,

0: deixámoslos unha vez máis sós frente a ferramentas que evidentemente teñen os seus perigos.
1: Porque están as redes sociais cambiando o xeito no que se relaciona aos mozos actualmente. Pódense ver minguadas as súas capacidades sociais na relación persona a persona. Vostede ve isto como psicólogo?
0: Sí, é dicir, o desplazamento do mundo relacional cara ao mundo digital ten unha serie de implicacións que son importantes. Temos que ter en conta que a adolescencia se caracteriza por ser unha idade de crecemento, de dúbidas, de probas, no que a fricción da relación persoa a persoa, pel con pel, corpo con corpo, é moi importante. E as redes sociais teñen outra lógica, unha lógica moito máis numérica, relacionada co like, relacionada co éxito permanente, cunha necesidade permanente de valoración, de recoñecemento, que cambia o que ten que ver ca construcción da identidade dos cativos e das cativas. Isto non nos debe levar a unha demonización das redes sociais, pero evidentemente non poden sustituir totalmente o que teñen que ver a relación persoa a persoa.
1: Claro, bueno, falamos disto das relacións entre persoas a raíz deste auxe das redes sociais e falamos tamén da adicción, non? Que pode xerar nos mozos. Que efectos psicolóxicos pode traer para un adolescente estar sempre pegado ao móvil consultando as redes sociais, vendo que fan os demais, os coñecidos como influencers? Que lle pode provocar isto?
0: Bueno, o uso de tecnoloxía a nivel ten implicacións. A nivel cognitivo, as podemos ver, por exemplo, nas conclusións que se elaboraron a partir do último informe PISA, no que se falaba dunha evidente diminución da comprensión lectora nos alumnos de secundaria. Coido que se nos fixeran probas de comprensión lectora a persoas adultas actualmente, probablemente tamén estaría diminuindo a nosa comprensión lectora. Tamén a reducción da capacidade de memoria, por exemplo. Pero a nivel de desenvolvemento da identidade, da personalidade, sempre pomos o acento na idea da reducción das pantallas, pero non é só unha cuestión de reducción das pantallas, é unha cuestión de que haxa máis presencia de personas no desenvolvemento dos rapaces. Non é só unha cuestión de que as pantallas estén aí, sino a cuestión é que o que están tapando as pantallas. As pantallas o que están limitando é a posibilidade de que os rapaces e as rapazas estén con outros rapaces e rapazas de maneira persoal e desenvolvendo a súa identidade, a súa personalidade, dun xeito presencial. E isto é crucial tanto nas relacións con adultos e adultas como na relación entre iguais.
1: E para as familias, que sinais indican que un adolescente está xerando unha relación problemática co móvil ou coas redes sociais? Cales son as sinais de alerta que deben estar atentos os pais e nais?
0: Bueno, eu diría fundamentalmente unha cuestión, e é cando empezan a interferir en actividades propias da vida cotiá e do desenvolvemento normal dun rapaz unha rapaza. Quero decir, cando un rapaz unha rapaza ten dificultades para dormir porque está, por exemplo, co móvil, para manter unha conversa calmada durante a comida porque ten que estar pendente do móvil ou dos videoxogos, pagaría o mesmo, prefire estar xogando videoxogos en lugar de facendo unha actividade deportiva cos compañeiros na rúa. Cando hai unha sustitución da vida cotiá, das actividades propias da vida cotiá, polo uso de tecnoloxía, é onde estaríamos aparecendo, digamos, un sinal de alarma. Non digo que se estivera desenvolvendo propiamente unha adicción, senón estaríamos atopando ante un uso abusivo que necesita de un afrontamento, de unha axuda, de unha orientación.
1: Non sei, bueno, supoño que xa se desenvolven terapias para solucionar esa adicción aos teléfonos móviles e os adolescentes, non? Como funcionan este tipo de terapias? O que consellos dan dende a parte psicolóxica?
0: As terapias, digamos que terían unha función fundamental no caso de adicción.

0: situacions d'addiccions a tecnologies, a telèfons mòbils, a videojuegos, estan orientats, digamos, a una part més psicopatològica, que són tratamientos de deshabituación. Pero tan importante como eso o más todas los procesos que podemos hacer a nivel preventivo. Hay muchos rapaces, un número significativo, que fan un uso abusivo, un exceso de horas, unas horas fuera de límites, horas que empiezan a interferir en su vida cotidiana, que no tienen desenvolto propiamente una adicción, pero que realmente está dificultando o su desenvolvimiento. Y ahí sí que podemos ir trabajando de manera preventiva. Ahí es fundamental, tanto a la boura dos docentes como, fundamentalmente, a la boura das familias.
1: Pois con estes consellos rematamos a entrevista con Ricardo Fandiño, vicedecano do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Grazas por atendernos, Ricardo.
0: Moitas grazas a vos.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Imos agora con outras noticias da xornada. As portas do outono, a calor non dá tregua en Galicia.
3: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
4: Xa non fai falta ir ao Levante, nin as Islas Canarias, podemos seguir aquí por menos un par de meses máis.
1: Este domingo no interior da provincia de Pontevedra espérase que os mercurios marquen máis de 30 graus, polo que a Xunta activou o aviso vermello en 16 concellos. Entre eles están Agolada, Forcarei, Lalín, Silleda ou Vila de Cruces. En todo o territorio afectado polo aviso queda suspendida a actividade do programa Xogade no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. O que non se suspende é a actividade federada autonómica, pero recomenda se non realizala entre a 1 e as 5, a excepción dos deportes náuticos e acuáticos. Atención tamén no interior e suroeste da Coruña, Montaña Ourensa e Rías Baixas, pois nestas zonas o aviso é amarelo. Inxerir máis líquidos, evitar bebidas quentes e comidas copiosas e non sair ao aire libre nas horas de máis calor son algúns dos consellos recomendados por Sanidade. Este tempo solleiro xunto ca seca está complicando algunhas actividades agrarias como o ensilado. Este ano comezou a principios de setembro, cando normal é comezar na última semana do mes. Os agricultores falan de perdas na colleita de millo picado de máis de 10 toneladas por hectárea. Ademais, creen que a xerminación dos cereais de inverno ralentizarase porque a terra está demasiado dura debido á escaseza de chuvia. Escoitamos a Víctor Lavandeira, da Gandaría Os Loureiros, en Vimianzo.
5: A nivel económico supón unha merma, debido a que a producción que alcanzamos non é tan óptima. Estamos pendientes, lógicamente, de analíticas para saber o porcentaje correcto do almidón que ten este ano ensilado, para saber, digamos, a enerxía, todo o que aporta aos animais. Más ou menos producirás unha merma en torno aos 10.000 kilos hectárea.
1: No que respecta aos incendios forestais, o que afecta a parroquia do Leiros en Silleda está estabilizado desde a pasada tarde logo de calcinar 60 hectáreas. Tamén continúa baixo control o lume que arrasou máis de 460 en Quiroga. Entre tanto, no concello Pontevedrés da Lama, os efectivos de extinción conseguiron estabilizar un lume que se orixinou por causas que se descoñecen na madrugada do sábado. Arderon máis de 20 hectáreas. En Ceuta xa son 6.000 os migrantes que están aloxados en centros temporais. 1.700 permanecen no porto da cidade autónoma, un emplazamento que non convence a Policía Nacional. A Audiencia Nacional admitiu a trámite o recurso presentado polo Sindicato Unificado de Policías contra a orde ministerial que autoriza a utilización do porto da cidade autónoma como espazo temporal para acoller os migrantes. Eso sí, miles deles continúan nas rúas de Ceuta, durmindo a intemperie ou en chabolas. Esta situación sigue centrando debate político. O Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de venderse a Marrocos e os socialistas din que os populares só buscan oportunidades nesta crise. Escoitamos o secretario xeral do Partido Popular, Miguel Tellado, e a secretaria de Organización do PSOE, Rebeca Torro.
6: Sánchez, desde luego, ha quedado perfectamente retratado. Se comporta más como un títere del régimen de Marruecos que como un gobernante de una democracia europea.
7: Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Entre tanto, a Fiscalía de Menores en Ceuta traslada ao xulgado varias denuncias presentadas ante a policía por supostos abusos e vexacións a menores migrantes en centros de menores do Tarajal. A Fiscalía abriu expedientes de protección para esas menores migrantes que xa foron separadas do centro. Ademais, hoxe pola tarde,

0: Tarde habrá unha concentración de veciños no Tarajal en protesta pola situación na que están os migrantes. Miramos agora ao exterior. A Alemania celebra hoxe eleccións rexionais en Berlín e en Mecklenburg-Pomerania. Nesta rexión, o empuxe electoral da ultradereitista AfD pon a prova aos socialdemócratas, que dende hai case 30 anos gobernan neste Estado federado. Na capital federal alemana, as sondaxes mostran un escenario moi igualado. A esquerda, Die Linke, encabeza as enquisas cun 21% de intención de votos, pero síguelle con apoios do 20% a CDU. Un novo ataque dos Estados Unidos contra unha embarcación no Caribe deixa 4 falecidos. O Comando Sur, unha unidade militar estadounidense, informa que a lancha operaba en rutas do narcotráfico e asegura que as vítimas son narcoterroristas. Este é o segundo ataque destas características no que vai de mes. O pasado 10 de setembro, os Estados Unidos atacaron outra lancha no Océano Atlántico provocándolle a morte a outros 3 supostos narcotraficantes. Nun ano, hubo 60 ataques nos que faleceron un total de 200 persoas.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
3: 99.407. 99407. Serie 35, 35.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
0: Agora detémonos un momento nun recoñecemento que sitúa a unha panadería galega como a terceira mellor de España. Trátase da panadería Roiser en Coristanco. Victoria Porteiro, terceira xeración familiar á fronte do negocio, xa ten a estrela de bronce recollida na final do certame 50 panadeiros top de España. Bo día, Victoria.
5: Hola, bons días a todos.
0: Contame, como se recibe un recoñecemento así?
5: Bueno, pues con moitísima ilusión, moito orgullo, tamén pues dando gracias ao camiño percorrido, porque eu penso que é un premio ao traballo, a estes 42 anos de traballo, primeiro dos meus avós, tamén dos meus pais. Entón, pues bueno, con moitísima satisfacción.
0: Que produtos da panadería Roiser presentaxedes no concurso? Como foi o funcionamento dese día da final?
5: Pois presentamos en concreto o molete, un pan parecido ao pan galego. Digo parecido porque non é exactamente o mesmo, pero sí que ten esa fariña de indicación xeográfica protegida, que é a fariña do país Cabeiro. Despois tamén presentamos unha barra, que esa sí que non é un produto que teñamos disponible na panadería actualmente, pero é unha barra que nos pedían con un peso determinado, tamén unha longitude determinada. Entón parecíanos que había que modificar un pouco, facer algunhas modificacións nas nosas barras actuales, con un currusco moito máis puntiagudo, para tamén que dé aí un crocante en esas esquinas. Bueno, pues estamos contentos con esos produtos que presentamos.
0: Cal é a receita máxica para conseguir ser un establecemento, ou bueno, mellor dito, un dos establecementos que sitúen a Galicia no mapa gastronómico nacional?
5: Bueno, diríase que o secreto está en traballar, en levantarse todos os días con moita ilusión, para intentar facer as cousas ben, facelas con agarimo, pero tamén con tempo, esperando a que a masa pois poida fermentar, que poida ter esos sabores, esa cocción lenta no forno, sin intentar acurtar os procesos, dedicándolle tempo, moita observación, tratando o produto con moito mimo, e sobre todo tamén escoller unhas boas materias primas, claro.
0: Pois oga, ya teñan máis éxitos, Victoria. Grazas por compartir esta experiencia connosco.
5: Moitísimas gracias a todos. Saludos.

0: Imos agora co tempo da entrevista dos domingos ca nosa redactora xefa Noelia Vázquez.
1: Que tal? Saúdos e moi bo día. Hai un par de semanas arrincamos tempada aquí na Radio Galega ao mesmo tempo que comezaba un novo curso, o académico e o político. Por iso, abrimos de novo este espazo da entrevista dos domingos os líderes das principais forzas políticas con representación na nosa comunidade. Por estes estudos pasaron xa populares e nacionalistas e hoxe é a quenda dos socialistas galegos. José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, benvido á Radio Galega, grazas por aceptar desta volta o convite.
2: Moitas grazas, bo día.
1: Comezamos novo curso, cal é a prioridade ou cales son as tres liñas básicas de actuación para os socialistas galegos neste novo curso?
2: Bueno, a actuación é unha actuación claramente de loita contra esas emerxencias que está padecendo Galicia, non? Esa situación como é a emerxencia habitacional, a emerxencia da vivenda, ese problema que temos serio en Galicia de non poder chegar, sobre todo mozos e mozas, a obter unha vivenda, ben en aluguer ou ben en compra, non? Hai 36.500 persoas esperando por unha vivenda pública, froito dunha política do Partido Popular que durante 17 anos foi en capaz de xestionar nin construir vivenda pública. Hai unha emerxencia, evidentemente, sanitaria tamén, como non, 400.000 persoas que están esperando por unha cita médica, por unha proba diagnóstica, en definitiva, esperando a que sexan atendidas, e iso xenera unha inquedanza tremenda no noso país. Hai unha inquedanza e unha emerxencia tamén climática, non, fundamentada polo medio ambiente. Fai un ano tivemos unha vaga de lumes sin precedentes. Este mesmo ano tivemos unha emerxencia climática por falta de auga. É dicir, se están reproducindo as crises climáticas e medioambientais, e necesitamos un goberno demais que preste atención, que sexa capaz de planificar e de atender adecuadamente as emerxencias. Temos unha emerxencia lingüística evidente, cultural no noso país. En definitiva, nos vamos a atender as necesidades do que lle preocupan os galegos e galegas, ou sea, socialistas estamos volcados en superar esas necesidades e ofrecer unha diferente forma de facer política e de satisfacer eses problemas que hoxe teñen moitísimos galegos e galegas. Vivenda, servizos públicos de sanidade, emerxencia climática, emerxencia lingüística, en definitiva, defensa do noso país e, sobre todo, contribuir a un desenvolvemento económico necesario. Neso tamén entra unha necesidade, un financiamento autonómico maior e máis necesario. Temos un goberno que, definitivamente, non quere entrar a discutir esas cuestións que son, para min, vitais para Galiza.
1: Un dos retos máis inmediatos de caras tamén a este novo curso, esas eleccións municipais que celebramos o vindeiro ano. Nas últimas, deixaron vostedes polo camiño máis de 170 concelleiros. Facendo un pouco de autocrítica, que está fallando?
2: Bueno, eu creo que nas próximas vindeiras eleccións, hoxe, o Partido Socialista goberna sobre o 60% da poboación nos ámbitos municipais do noso país, de Galicia, e a expectativa é que vamos a obter para nas vindeiras eleccións. Bueno, eu creo que cando o Partido Socialista ten unha marca que efectivamente a distingue diante diferente dos restos dos partidos políticos e a distingue de cara ao cidadán. Cando un quere resolver problemas, cando un quere atopar solucións, sabe hacia onde ten que mirar. É dicir, o Partido Socialista lle ofrece referentes de todo tipo. Vou poñer dous exemplos: A Coruña e Vigo, non? Por certo, dúas cidades que no ranking de calidade de vida están situadas polo Instituto, un informe lóxicamente moi extenso, moi amplio, de Oxford Economics, que di que A Coruña e Vigo están entre as 85 cidades de máis calidade de vida do mundo. Que referencia municipal hai nesas dúas cidades? Pois, efectivamente, unha Abel Caballero e outra Inés Rei, pero que marca política de xestión municipal hai o Partido Socialista? Non dubide que nas vindeiras eleccións a xente que distingue moi ben as situacións e o que quere obter de cada elección vai optar tamén polo Partido Socialista fundamentalmente. Por que? Porque supón un goberno de proximidade que resolve problemas e que plantea proxectos de futuro para as súas vilas e para as súas cidades. E iso vai a ter un resultado, creo que, bon nas eleccións municipais.
1: Cre que a cidadanía percibe realmente un proxecto diferente entre o do PSDG e o do Bloque Nacionalista Galego, ou as alianzas que manteñen en determinadas cuestións poden pasar de factura tamén e restar de apoio?
2: E falaba ya antes de referentes, non? E cando falamos de referentes políticos no campo municipal, a xente está vendo referentes socialistas, non? E, por tanto, unha dinámica de facer política próxima, de proximidade, pero sobre todo de potenciar os servizos públicos, de desenvolver proxectos de cidade.

0: e ademais proxectos que son ambiciosos non solamente nos propios concellos, sino nas comarcas, é dicir, a presencia dos gobernos municipais socialistas en Galicia é moi forte, é moi intensa, e os acordos que puntualmente hai con outras formacións non lle quitan ningún só ápice a forza que ten, a imaxen, a impronta, a referencia e a presencia dos candidatos socialistas, homes e mulleres, donde a xente ve un referente de resolver problemas, que cando un ten un problema nunha cidade, sabe hacia onde ten que mirar, quen lle pode resolver ese problema e a quen espera.
1: E as crises internas ou os casos xudiciais abertos que afectan a distintos membros do partido ou do propio goberno,
0: bueno,
1: central, poden pasar de factura?
0: A xente ten unha referencia clara de, primeiro, de como resposta a un partido, como resposta a un... Bueno, o Partido Popular nega as evidencias, non? O Partido Socialista, cando detecta calquer tipo de punto de corrupción ou de comportamento deshonesto, o que fai é separar, segregar, apartar e expoñelo á luz pública. Non nos escondemos. A partir de aí, o Partido Popular, que é o partido que goberna aquí na Xunta de Galicia e no noso país, ten un tratamento totalmente distinto. Por certo, vamos ir un ano, ano 26 e ano 27, onde vamos a ver o xuizamento de múltiples causas do Partido Popular, empezando pola causa de Lezo, pero todos o rosario de imputados e de cadros judiciales que agora sí finalmente chegan ao campo do xuizo, vamos a ver durante este ano 26 e fundamentalmente no ano 27. Vai a ver usted un rosario grande de presencias en xuizos, non en instrucción, sino en xuizos do Partido Popular. Eso vai a supoñer...
1: Tamén as vimos, señor Besteiro, do Partido Socialista.
0: Sí, pero estar en xuizos reais, creo que vámoslos ver, e ademais unha distinción claramente do que son comportamentos corruptos do que son xuizos políticos, non? Pero máis alá deso, o que percibe a cidadanía que ante determinados supostos de comportamentos deshonestos, o Partido Socialista actúa dunha maneira e o Partido Popular actúa doutra. Por eso eu creo, además confío en que os cidadáns saben perfectamente distinguir e valoran positivamente esa forma de actuar en política.
1: Volvendo aquí, a Galicia, dentro do partido tamén houve desavinzas, por exemplo no Concello de Coruña, aquí no Concello de Santiago, ou a raíz do caso Tomé, ese presunto caso de acoso sexual que afecta o expresidente da Deputación de Lugo Socialista, José Tomé. Non sei, por certo, en que punto está esa investigación.
0: En nada cambia esa situación, como sabe, está suxeita a unha investigación judicial, pero a margen, por exemplo, en Lugo o que temos é unha moción de censura indigna, unha moción de censura levada a cabo polo Partido Popular, por certo, incumplindo os propios estatutos do Partido Popular. Elena Candia hoxe é a que dirixe o goberno municipal en Lugo, apropiándose dunha moción de censura, aproveitándose dunha tránsfuga, por certo, incumplindo as normas que o Partido Popular... As normas do Partido Popular non sei os estatutos.
1: A miña pregunta era en que punto estaba a investigación.
0: Quero chegar,
1: sobre
0: non sei, eu non son o xuiz desa instrucción, pero en todo caso algo sobre o que se informa, algo sobre o que hai unha total transparencia por parte do Partido Socialista, pero non ha sido o Partido Popular, porque eu sigo preguntándome que podemos esperar dun partido que incumple os seus propios estatutos. Os estatutos do Partido Popular, o que nos din é que cando un fai unha moción de censura e se aproveita dela utilizando un tránsfuga, ten que ser expulsado do seu partido. Ata de ora non vimos que o Partido Popular cumprira os estatutos. E se un partido non cumpla as súas propias leis, podemos esperar que cumpla as leis de todos? Eu creo que non.
1: Que diferencia hai entre esa moción de censura e a que houve unha noia?
0: Bueno, eu planteo claramente a situación dese tránsfuga que se produce en Lugo, o fai incumplindo os estatutos do Partido Popular, por eso fago esa referencia aos seus propios estatutos. En todo caso, a xente xulgará, e o que percibo na situación de Lugo é unha situación dunha adquisición dun voto por parte dunha tránsfuga aproveitándose desa propia situación. E o que reflicto é que efectivamente eso contradice non as normas da lei, que poden ser posibles e poden ser legais, pero incumple as propias normas do Partido Popular. Por eso me dá pouca confianza ese Partido Popular. Bueno. Pero creo que ademais en Lugo a xente vai a penalizar ese comportamento do Partido Popular de facerse co poder a calquer prezo, de calquer maneira e con calquer tipo de conducta, non? E eu creo que eso o vai a penalizar, falando propiamente, como preguntaba vostede, das eleccións municipais.
1: Xa que fala vostede do caso de Lugo, Lugo é a día de hoxe a única cidade galega que non ten esa conexión directa coa alta velocidade, levanos tamén esperando pola Salud. 54, non sei se hai unha falta de compromiso do goberno central con Lugo, o que lle exixiría vostede como lucense, bueno, e como socialista.
0: O compromiso é que, como ve vostede, xa dirá, e isto non quero facer de profeta, pero xa verá cando se cruza esas eleccións municipais como vai haber unha conexión directa de Lugo a Santiago. Por certo, me gustaría lembrar...
1: Pero está suxeita esa conexión a que engañen esas eleccións municipais?
0: No, en absoluto, é unha obra que se vai a rematar agora, está plenamente en marcha, non? Como están outras obras operativas, como son todas as obras de recuperación da A6, Freud

0: Por certo, dunha falta de mantenimento na época dos gobernos de Mariano Rajoy, que deixaron atrasadas as infraestructuras, non solamente as por carretera, sino tamén as ferroviarias. Ora estamos recuperando todo ese tempo e ese compromiso con Galicia porque outros fallaron. Pero quero lembrar un recordo que fixo Alberto Núñez Feijóo alá polo ano 2007, cando recordaba que decía que se o goberno non a facía, por aquel entonces do Partido Socialista, 2007, fai facer 20 anos, se comprometía a facer esa conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense, non? Digo a tipo de exemplo, porque despois pasaron gobernos e esa conexión non é posible. Hoxe sí é posible. Hoxe estamos recuperando unha conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense, froito, lóxicamente, dunhos presupostos do Estado que están invertindo nos últimos anos nesa línea 600 millóns.
1: Permítame.
0: E sabe por qué? Porque durante moitos anos esa línea nin tan siquiera estaba electrificada. A verdade é que o abandono, o nivel de abandono do Partido Popular, ca complacencia, hai que decirlo, da Xunta de Galicia, que estaba ben caladiña cando non se facían esas inversións, pois nos levan a esta situación de retrasos, pero que xa prácticamente están solucionados e resoltos.
1: Permítame que volvamos ao comezo da pregunta. Sí. A raíz dese caso Tomé, ¿considera vostede que houve alguna deslealdade por parte de algúns compañeros de partido?
0: En absoluto. Esas cuestións, como dice usted moi ben, se están tramitando ora en ámbito judicial, e eu que son respetuoso, ademais, con todos os procedimentos, como non poden ser outros, entre outros tamén a presunción de inocencia, non considero que haxe ningún tipo de comportamento desleal, en absoluto.
1: Pregunto yo porque a raíz dese caso houve máis de 70 mulleres militantes do Partido Socialista que asinaron unha carta pedindo responsabilidades políticas por este caso, entre elas a propia alcaldesa da Coruña, Nerea, que vostede fai uns minutos poñía de exemplo.
0: Non recoñezo unha situación de deslealdade, sino dunha opinión que, por certo, compartimos todos, non? Dun fonte compromiso de principio de igualdade e, ademais, de absoluta transparencia. Isto non acontece en outros partidos, principalmente no partido que goberna en Galicia, no Partido Popular, pero a manifestación do principio de igualdade e de protección e de loita contra a violencia de xénero, efectivamente, é un principal pilar da nosa acción política, por tanto, compartida por todos, e eu ao frente desa mesma decisión. Por tanto, non comparto para nada que supoña unha crítica, sino un mensaxe de como pensamos os e as socialistas.
1: Unha última pregunta en clave electoral, e xa dando un pasiño máis e pensando nas eleccións autonómicas. Volverá vostede a optar a liderar o partido, bueno, e a ser o candidato do PSDG?
0: Claro, non confiáis todavía porque temos unhas eleccións xerais, pero o meu compromiso está claramente con Galicia, non? E en ese compromiso sigo férreamente aferrado a él, no compromiso, ademais, de apoyar todas as iniciativas do Partido Socialista en todos os campos. Vamos a ter unhas eleccións municipais, posteriormente teremos unhas eleccións xerais e despois chegará o momento das eleccións autonómicas. Pero o meu compromiso sigue sendo 100% con meu país,
1: eso
0: con Galicia.
1: Que sí. Iso
0: quere dicir que o meu compromiso sigue sendo firme co meu partido e co meu país, sobre todo con Galicia.
1: Non o descarta. Falemos de outro asunto, falábamos antes das infraestructuras de Lugo, faremos agora de outra vía crucial para Galicia, a AP9. Quere vostede que Galicia debe aceptar a transferencia desta autoestrada do Atlántico sen as garantías económicas que sí se recollían no acordo unánime do Parlamento, ou que debe loitar por elas?
0: No, debe aceptar as transferencias, pero é que además, despois de todos os anos que le vamos pedindo que se transferir a Galicia, resulta que o Partido Popular non quere. As garantías son todas. Calquer consecuencia que teña o seu orixen con anterioridade á transferencia se fará frente por parte do Estado. Isto queda absolutamente claro. Solamente aquelos que queren liar esta cuestión, confundir, están dicindo cousas que non son certas. Por tanto, vamos a aceptar a transferencia ou non? Nós creemos que sí. Pero non estuvemos dicindo durante anos que era importante que nos asumiramos a titularidade da AP9, que nos éramos capaces de xestionar mellor a AP9, que éramos capaces de tratar a AP9 como unha rede plenamente galega, e, por tanto, avanzar no que todos os galegos e galegas queremos, que é a gratuidade total. Hoxe nos atopamos cunha situación donde o 75% está financiado e é gratuito. E recibimos unha transferencia sin ningún tipo de condena, salvo a mochila de Aznar, que foi a mochila que o Partido Popular, co silencio cómplice do Partido Popular en Galicia, aceptou cando se prorrogou hasta 2048 as peaxes na AP9. Houve un goberno, por certo, en solitario, o goberno socialista, que permitiu chegar a unhas bonificacións do 75% na AP9, cun coste importante. Isto está costando ao Estado máis de 150 millóns ao ano facer fronte a esas bonificacións. Por certo, non solamente da AP9, sino tamén da AP53, que é a que conecta Santiago con Ourense. Bueno, todo ese plano de bonificación se trata nunha transferencia donde o Estado está disposto a transferir a titularidade da AP9. Como decía antes, as posibles consecuencias de actos anteriores a esa transferencia vai nos soportar o Estado. Por tanto, iso non admite ningún xénero de duda. Pero, ademais, para dúbidas as que xenera o propio Partido Popular. O Partido Popular falaba de que para conseguir o rescate

0: parte da AP9 facían falta 2.200 millóns de euros. Ahora xa falan de 4.000. Xa que é un verdadeiro disparate, non? Porque efectivamente o que se está tratando ahora é a discusión judicial sobre si esa autorización, si esa ampliación da prórroga é legal ou non é legal. Se está discutindo en Europa ahora. Pero a consecuencia directa vai a ser que efectivamente nosotros podamos recibir esa transferencia da P9 como país, a podamos xestionar e non pasar polas consecuencias anteriores a esa transferencia, polos feitos que fixo Estado, donde efectivamente o que se está discutindo ahora é a famosa mochila da Aznar e do Partido Popular, o aumento desa prórroga e os peajes que chegaron hasta 2048.
1: Quedamos en tempo, non quero deixar un par de asuntos no tinteiro e quero pedirlle brevidade. Quería preguntarlle como valora vostede a actuación do gobernante o que está acontecendo en Ceuta despois de que saíran eses informes que revelaban que sí houbo avisos sobre unha posible entrada masiva de inmigrantes. Cree que se actuou correctamente ou houbo un erro de valoración que exixa máis responsabilidades políticas que a do xefe de gabinete do delegado?
0: Non hai ningún informe onde se precise que van a entrar 85.000 persoas en Ceuta. Eu non, se hai informes, eu non os coñezo, non? En todo caso, as discusións sobre cuestións que poden ser dunha situación normal, nunha situación de tensión na fronteira sur de Europa, que a tensión inmigratoria é constante os 365 días do ano, a partir de aí, a resolución das cuestións se plantea nun goberno que pon medios para resolventar esa situación. Porque cal é o modelo da oposición? Eu non o coñezo. Non sei que querrían facer, que farían diferente do que fixo este goberno. Pero si estou vendo, e agora estamos coñecendo, que a actitud do goberno autonómico de Ceuta xa é do máximo obstruccionismo. Non solamente para garantizar un mellor acomodo desas persoas, por certo, non son números, non son expedientes, son menores, nenos e nenas menores de edad que necesitan protección. Protección que lle dá as nosas leyes e que lle dan os tratados internacionales e a protección dos dereitos humanos. Pero fronte a iso, que é o que fai o Partido Popular? Primeiro, non aceptar a menores, non aceptar a chegada de nenos e nenas migrantes menores aos territorios das comunidades autónomas, poñer obstáculos e utilizar a situación de Ceuta para xenerar, meter medo á xente e xenerar división no país. Esa é a actitud responsable de quen pretende gobernar este país? Eu creo que non. A actitud responsable é sumarse, apoyar as iniciativas do goberno e non torpedealas. Polo que estamos vendo ahora, estálle pasando a Vivas algo parecido que lle pasa a Rueda. Facerlle caso a Feijó en vez de facerlle caso aos intereses de Ceuta.
1: Galicia, volvemos a Galicia. Varios proxectos industriais en riba da mesa, entre eles o de Saic, que volverá a revitalizar a zona de Ferrol e as Pontes, proxectos enerxéticos en marcha, no sector eólico, mineiro. Estamos ante a oportunidade de dar un novo pulo á industria galega de crear emprego de calidad.
0: Sí, e esperamos que o goberno da Xunta de Galicia, aparte de facer declaración sobre proxectos estratégicos industriais, se poña de verdad a traballar e a xestionar con financiamento tamén adecuado os proxectos que están ahora en riba da mesa e os futuros que podan vir. Hai que aproveitar, lógicamente, toda a capacidade que temos de xerar enerxía eléctrica e poñer ao servicio dos proxectos industriais. E hai proxectos, como menciona vostede, donde cando se colabora co goberno, cando non se poñen trabas ás accións do goberno, as cousas saen ben. As cousas saen ben. E eu espero que ese proxecto de SAIC Ferrol na comarca de Ferrol saia ben polo ben da comarca e polo ben de Galicia, non? Por certo, é un proxecto industrial donde frente a outras opcións que houve no territorio español, o goberno de España apostou para que viñera esa implantación industrial a Galicia. Porque a xente ten que saber que había outros competidores en España sobre ese proxecto. Cataluña pixaba forte por ese proxecto. Valencia tamén posaba forte para levar ese proxecto. E o goberno de España entendeu que era unha zona que necesitaba esa revalorización industrial, pero ademais entendeu que era unha zona que estaba sometida a transición enerxética e, por tanto, si era un lugar óptimo para levar ese emplazamento industrial. Eu confío en que ahora a Xunta non nos tropee ese posicionamento por parte do Estado e da xestión que hai que facer ahora, que a Xunta non nos tropee. E eu espero, ademais, que eso redunde, sin lugar a dúdas, nun mellor empleo, de máis calidade e, sobre todo, de poñer a Galicia nunha posición de primeiro orden.
1: Antes de rematar, cando haberá eleccións xerais en España?
0: Pois non, yo sei, porque esas cousas as marca a legalidade, por un lado, é dicir, a pesar de que gobernen os socialistas, as legislaturas duran 4 anos. Pero, en todo caso,
1: esa mesma frase dixo outro día o presidente
0: Sánchez. Sí, é así, non? Pero é verdade que o presidente do goberno decidirá, pode poñer fin a esa legislatura. Pero, en todo caso, eu creo que, bon, ademais, esa estabilidade de cada 4 anos, non? Como hai ora nas eleccións municipais, que sabemos xa cando van a ser, non? Bueno, eu creo que esas eleccións, esta legislatura, e sobre todo quero decir que o gallá siga durando máis, porque cada mes que temos un goberno socialista en España, Galicia sale beneficiada.
1: Pois José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe en

0: Fernández nunha primeira federación que tivo onte a gran vitoria do Racing de Ferrol 1-0 ante o Baracaldo e a derrota da Unión Deportiva Ourense 3-1 ante Unionistas. Na segunda federación, o Arousa rabuñou en punto, Baskonia 2, Arousa 2, e logo houbo dúas derrotas galegas, Ourense Club de Fútbol 0, Eibar B 2 e Portugalete 2, Coruxo 1. Ás 12 do mediodía xoga o Bergantiños en Torrelavega e o Compostela recibe ás 5 da tarde o Sestao River. En o polideportivo, destacar de onte as derrotas de Cangas e de Breogán.
1: Pois ata aquí este Galicia por diante de fin de semana. Haberá máis información ás 11 en o G24. Quedan agora con Manuel Vicente e o programa Efervescencia.

0: Moi bo día, un saúdo de César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
1: A beleza da boa divulgación científica radica en que a través dela podemos acadar a perspectiva de alguén que tardou moito tempo en chegar ata aí. Décadas, normalmente.
0: Isto escribiuno Antonio Suna, Biotai, no libro Manual de Linternas. Efectivamente, os grandes divulgadores son quen de destilar anos de coñecemento e transmitilo ao gran público. Pero para chegar aí hai que recorrer un camiño que pasa por empezar a ter interés en comunicar o que faz. Os de Efervesciencia realizamos unha vez o ano, desde os estudios de radio da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, un obradoiro para investigadores que queren coñecer de primeira man como isto de comunicar a ciencia desde a radio. O bo é que isto permítenos logo montar un faladoiro con eles e coñecer o seu traballo e inquedanzas. E falando de investigadores que destilan o coñecemento de décadas para poder interpretar a actualidade, esta mañá contaremos con Senén Barro para así entender un chisco mellor por que anda tan revolucionado o mundo da intelixencia artificial. E finalmente conectaremos coa Open Science de Cambre. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia.
3: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: O mundo da IA e a IA no mundo andan revolucionadas estas dúas últimas semanas, na que a IA está sendo portadas, titulares, e todo comezou o 9 de setembro cando Jacob Cosson, un ex-traballador de OpenAI Anthropic, lanzou en Xe unha mensaxe un tanto apocalíptica, totalmente apocalíptica sobre o futuro do mundo coa adopción destas tecnoloxías de inteligencia artificial. E obviamente, a partir de aí pasaron moitas cousas. Pasou que as grandes compañías ou unha parte das grandes compañías abogan por se autorregular e por levantar o pedal do acelerador. Pero claro, para entender todo isto, que é super complexo, que hai un montón de intereses, que nos falta información, necesitamos expertos que nos dean precisamente esa opinión informada. Temos outro lado do teléfono a Senén Barro. Senén Barro, moi bo día.
4: Hola, bo día.
0: Senén Barro é o director do CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago. Senén, o que máis preocupa é que de fondo estás hablando dun perigo existencial. Ti como ves isto? Porque xeitos para acabar o mundo temos moitos xa.
4: Sí, por eso creo que non temos que especular con novos, e sobre todo cando non teñen fundamento, neste caso non o teño. Eu creo que pensaba aí uns días, ¿no? E decía, bueno, pues mira, a parte positiva destas declaracións tan explosivas, ¿no? Está producindo todo este movimento, por suposto, con moitos intereses detrás. As declaracións non son inocentes, as que fan os CEOs de

0: estas grandes compañías, líderes ou responsables de gobernos, de países, etc. Pero, ao final, a sociedade, máis alá da alarma que provoca, insisto, infundada en este sentido, bueno, eu penso que ten que tomar conciencia de que non hai un risco existencial, pero sí que hai riscos e problemas xa existentes aos que hai que atender. E non se están atendendo ca celeridade e co recursos necesarios. Falo de moitas cousas, desinformación que xa se produce, o desemprego tecnolóxico, todavía non tan intenso, pero que virá con moita máis intensidade. Delegación cognitiva, un tema que a mí me preocupa especialmente, concentración extrema de poder en moi poucas mans, empresas particularmente. Bueno, eu creo que hai moitas cousas, e bueno, e tamén hai un risco, efectivamente, si non existencial, si significativo, de que se produzan situacións que realmente sexan extraordinariamente lesivas para os intereses das persoas, ¿no? A inteligencia artificial ten capacidade demostrada e cada vez máis autonomía para, bueno, pois, digamos, facer cousas que podan supoñer perda de datos sensibles, críticos, ciberataques, probablemente non con, vamos, non con unha intención propia que non a ten, ao mellor non usada como tal porque na pode estar desenvolvendo, pero por falta de seguridade, de precaución, de inversión precisamente no control de esta tecnoloxía, pois sí que pode haber problemas, claro.
1: E de feito, quizáis, hai o que xa é coñecido como evento Hugging Face, que digamos que unha falla de seguridade de OpenAI que nun entorno de probas, que agora xa incorporamos unha nova palabra ao noso vocabulario, que é ese sandbox, ese entorno de probas controlado, no que a IA sae do control do radar dos que están facendo o experimento e fai cousas que cumplen a súa misión, pero que a nós nos parecen éticamente reprobables, que é como atacar pois, servidores externos. E digamos que parece que é como un punto de inflexión, de toque de alarma, de ollo, non estamos facendo ben as cousas.
0: No, claro, o punto de inflexión deriva de eso. A combinación de un incremento enorme, ademais acelerado de competencia da IA e de autonomía. Cando sumas as dúas, e, digamos, os mecanismos de supervisión, de control, non se desenvolven a par, ou incluso de forma anticipada, pois podes ter estes problemas, claro. Efectivamente, poden ocurrir cousas que ti non desexas, obviamente que non tiñas previstas, pero que se producen porque a máquina opera con un gran nivel de autonomía e unha alta capacidade, claro. Non é un algoritmo que temos claro que vai a facer paso a paso, por complexo que sexa.
1: Este xoves tivo lugar Galia Tech, unha xornada sobre implantación de inteligencia artificial nas empresas, organizado polo Hub Data Life. Participaches, deixes unha charla e deixaches unha reflexión que dicía que no estado actual destas tecnoloxías poderíamos parar exactamente agora mismo o desenvolvemento destes grandes modelos de propósito xeral, non pasaría nada e teríamos traballo para seguir avanzando nos seguintes 10 anos chegando a solucións e resolvendo problemas.
0: Claro, eu sinceramente eu creo que o que tocaría facer agora é seguir desenvolvendo esa parte da inteligencia artificial con propósito directo e polo ben común, pois deseño de medicamentos, de novos medicamentos, mellores diagnósticos, mellorar as ferramentas destinadas á educación, un tema absolutamente crítico, etcétera, etcétera. E o que son os modelos que se chaman de fronteiro, de vanguarda, eses cada vez máis competentes, cada vez máis autónomos e cada vez con menos, como digo, capacidade, salvo que deceleremos o proceso, de ser controlados e supervisados de forma permanente, pois ese sí, decelerarlos e ir construindo o andamio de seguridade necesario. E, mentras tanto, poderíamos decir, bueno, que estamos perdendo oportunidades. No, no que nos importa realmente medicina, educación, industria, podemos seguir exactamente desde

0: evoluindo e mellorando e capacitando as nosas organizacións e persoas. E no outro, temos dabondo para precisamente, con algo de calma, sin presión, sin ansiedade, ir explorando xa o infinito de posibilidades que se poden abrir derivada da tecnoloxía que xa temos. E que vai moito máis rápido dos usos. Porque non somos ni siquiera capaces de pensar en que tipo de utilidade pode ter na miña organización o último modelo. E cando estamos facéndonos co último modelo, aparece outro. E parece que con infinitas capacidades máis. Por tanto, esa ansiedade que nos leva a estar permanentemente correndo simplemente para manternos no sitio, Alicia, no País das Maravillas, ¿no? Pois eu creo que habría que poñer un pouco de sensatez. E eu resumo, dixen na miña charla, hai que devolver a investigación de vanguarda de modelos de IA a escala humana, aos tempos humanos, a capacidade de asimilación e de control do ser humano, que son outros, máis lentos, que os que as máquinas permiten a día de hoxe.
1: Que isto pasoulle un pouco tamén, un pouco antes de que pasase todo isto, a comunidade matemática, coa posible resolución dun dos problemas do milenio de Navier Stokes, por parte de OpenAI, aplicando, quemando moitos millóns de dólares en toques e poñendo a traballar unha capacidade de cómputo absolutamente descomunal, parte da comunidade matemática dixo, bueno, non se trata só de resolver as cousas, senón de entendelas.
0: Sí, agora habrá un proceso de meses, de moitas persoas expertas, obviamente, non só no ámbito xeral das matemáticas, sino particularmente no dominio do Navier Stokes, analizando efectivamente para comprender ata que punto a solución é correcta e como se chegou a ela, ¿no? Claro, bueno, o campo das matemáticas, de modo quizás paradigmático dentro do ámbito da ciencia, porque todos os ámbitos científicos se van a ver de forma intensa transformados en canto a aceleración de resultados e resultados realmente de alto impacto, pero tamén en canto ás formas, en canto a como se fai a ciencia nesas disciplinas. Pero como poucas ou quizás ninguna, en este momento se está evidenciando que o campo das matemáticas. Por claro, as máquinas son moi boas, no que son problemas de carácter formal, por moi complexos que sexan, no que é a programación, ainda que sexa moi sofisticada. Entón, aí, no que é construcción de código, interpretación de código, cálculo, razoamento lógico ou matemático formal, son fantásticas. E se engades a eso, a forza bruta que teñen, que nos non temos, ni siquiera, porque nós non podemos traballar nun problema matemático 2.000 persoas á vez. E, por tanto, multiplicar por 2.000 ou máis os avances. No, podes colaborar e colaboras, compartes ideas, resultados, sometes a outros a crítica os teus avances, pero esos son procesos lentos. Volvo a decir, a escala humana non é a escala das máquinas.
1: E outra cousa que chama a atención é que na medida que agora empezan a publicarse pois os resultados destas probas que se fan as máquinas, no, de seguridade, e que a partir de agora esperemos que sexa moito máis transparente e que a partir desa autorregulación poida haber unha regulación de fora, bueno, como ocorre de facto na Unión Europea, pero que teña un alcance global, o que chama atención é ver como o que se chama ese desalineamento destes modelos, destas máquinas, non? Que fan cousas nas que non se pensa que poidan facer, que construan mellor linguaxes que nós non entendemos, que se deixan mensaxes unhas para elas, que algunhas se volven rabudas, rebeldes, que o mellor que están imitando un pouco o que somos, o alimentamos co que somos, lle mandamos cousas e son moi teimudas, é normal que algunhas delas o fagan seguindo outros camiños. Entón, este é un problema importante por resolver.
0: Claro, son rebeldes sin causa.
1: Está ben.
0: Ocurriuseme agora cando dixen que algunhas son teimudas, rebeldes, son rebeldes sin causa. Efectivamente, e iso é un problema. Ese é o principal problema. Son deseñadas para ser así. Non para non seguir as nosas instruccións, sino que non siguen unha estrategia.

0: unha vez ao ano. Unha vez ao ano son os investigadores que veñen onda nos. Unha vez ao ano, os de Efervesciencia deixamos de perseguir por laboratorios e centros de investigación a investigadores de todo o país e neste obradoiro Comunicar Ciencia na Radio que desenvolvemos nos estudios de radio da Facultade de Ciencias da Comunicación son eles quen libremente deciden vir onda nos. Este é o caso, por exemplo, de Carme Pacín.
1: Bo día.
0: Ti, de onde ves sendo?
1: Bueno, son bióloga, estudei xa na Universidade de Santiago de Compostela e despois de irme no mestrado, voltei para facer a miña tese de doutoramento e agora mesmo son investigadora.

0: investigadora en bioloxía na área de ecoloxía.
1: De ecoloxía, e o teu son as algas e outros bichos.
0: Sí, principalmente as algas por unha cuestión de sinxelidade. Son organismos sinxelos que nos permiten explicar procesos moi complexos como a contaminación dunha forma pois con menos ruido.
1: Con menos ruido? Que quere dicir iso?
0: Pois si, por exemplo, estudamos un organismo máis complexo, como por exemplo o ser humano, pois si queremos ver as concentracións de contaminantes, van a ser distintas no sangue, nun tecido concreto, uh-huh, noutro. As algas ou outros organismos que son moi sinxelos, pois teñen habitualmente só un tipo de células ou poucos tipos de células, non teñen tecidos diferenciados, e eso permítenos pois que sexa unha concentración homoxénea en xeral e eso, quitar un pouco toda esa complexidade estrutural que teñen moitos outros organismos.
1: E cal é a saúde das augas galegas? Esa é a pregunta,
0: Bueno, aquí a resposta sería un pouco galega e depende. Depende moito do sitio, porque a variabilidade espacial é moi amplia, entón, pois dependendo donde estés, vas a ter uns datos ou outros, pero que sí que sabemos a nivel de... Bueno, tamén depende do tipo de contaminante que estemos estudando, non só do sitio, non? A nivel de contaminación por metais pesados, sí que sabemos que polo menos está mellorando na maioría dos puntos. E é que cando empezou a revolución industrial, as regulacións eran moi poucas. Uh-huh. Entón, verteuse unha gran cantidade de metais pesados as augas, non? Que ao final onde acaban a maioría dos residuos industriais. E isto pues, seguiu pasando ata ben entrados os 90, que é un pouco onde empezou toda a legislación ambiental e, sobre todo, por parte de Europa, a presionar as industrias e a poñer moitas limitacións. Entón, o que sí que podemos dicir é que houve un cambio moi positivo a raíz desta legislación que fixo que a día de hoxe, en termos deses contaminantes, porque logo hai outros contaminantes emerxentes que a día de hoxe pois ainda non están legislados, pero en termos destes contaminantes podemos dicir que a contaminación mellorou, e iso é algo que quizáis non o temos moi en conta e pensamos xusto o contrario, ¿no? Que vai todo a peor, e é un pouco unha forma de levar unha noticia positiva.
1: Que é importante estar ben informado, non dicir tópicos de que estamos rodeados de contaminación cando hai casos concretos nos que vos os especialistas estades a monitorizar, a comparar esas series históricas e ver o que está pasando. Eso apuntámolo, porque a ventaxa que ten este obradoiro é que nos permite facer castings de científicos, temas interesantes que entran na nosa senda e que logo habemos de desenvolver. Entón, aquí xa temos un punto. Teño aquí a máis compañeiros, a ver se tamén vos sumades o carro. Pablo Vila, ti, cal é o teu caso? Ti, de onde nos ves?
2: Pois eu, respondendo ben á pregunta, eu veño de Porto do Son, un pobo costeiro aquí cerquinha de Santiago, 50 kilómetros, que é onde realmente empezou o meu interés en todo o que é o ambiente mariño. Entón, eu actualmente estou facendo a miña tese de doutoramento aquí no IARCUS, na Universidade de Santiago, que é un centro que está realmente especializado en esta investigación do medio acuático. No meu caso, eu traballo con patóxenos mariños, non nas rías galegas, pero sí no Mediterráneo, entón isto tamén afecta a gran parte da poboación española. A miña bacteria afecta principalmente a peixes de cultivo, da acuicultura, que ben como comentou Carmen antes, pois tamén se ven afectados pola propia revolución industrial, como derivou esta nun cambio climático que se ve reflexado nas propias augas, tanto das rías galegas como do Mediterráneo. O que pasa no Mediterráneo é que agora, no verán, normalmente as temperaturas que suelen alcanzar pásanse dos 30 grados. Entonces os peixes que de cultivo que se fan en mar aberto están expostos a estes novos estresores que non son capaces moi ben de xestionalos. Entonces é o que están aproveitando moitas bacterias e moitos outros patóxenos, pero bueno, falando do meu obviamente, para provocar estas infeccións, facer que os peixes se enfermen e, por tanto, facer que a maioría de xaulas teñan moitas mortalidades e que causen grandes perdas económicas.
1: E esas bacterias das que falas atacan só a eses peixes ou tamén nos poden causar problemas?
2: Sí, eso é unha pregunta recurrente que se

0: Sí, creo que ten unha boa resposta, é dicir, depende. Por exemplo, na batería na que traballo eu xa estamos falando de subespecies. Hai un xénero de bueno, unha familia de bacterias que é a familia dos vibrios, que é prácticamente a que ocupa gran parte do mar, está ampliamente distribuída. Pero despois hai un pequeno xénero que se chama Phototherium danselae, donde unha destas subespecies sí que pode infectar a humanos, pero xusto outra subespecie que é a que traballo eu non pode. Porque houve aí unha diverxencia evolutiva que fixo que esta subespecie que é capaz de atacar a humanos sea unha especie de vida libre, é dicir, pode estar no mar pululando por aí e pode haber un peixe que teña unha ferida, unha persona que teña unha ferida no mar e te podes infectar, pero a miña subespecie está adaptada ven sendo casi un parásito, é dicir, necesita vivir dentro do peixe, necesita ese ambiente que é tamén o que intentamos estudiar para ver como ela infecta o propio peixe, non ven desde fora. Agora mesmo aínda non sabemos como se produce esa entrada no peixe, se ben se produce por auga, se ben xa está residindo dentro do peixe nun estado latente, pero o que sí que sabemos certamente é que a miña bacteria non infecta humanos.
1: Bueno, para ti como investigador é unha sorte, así traballas máis tranquilo, supoño. Bueno,
0: Sí,
1: tamén
0: sí.
1: sorte para nós. E seguimos no medio mariño. Alberto Gutiérrez, ti tamén coincidiu tres de catro do medio mariño.
2: E non só do medio mariño, senón que o noso compañeiro comezou falando de bacterias, eu vou a ampliar, digamos, o tema. Porque pasamos, digamos, creo que é importante que se saiba que son as bacterias mariñas. Sempre se fala do tema patóxeno, o cal é tremendamente importante, pero as bacterias mariñas, ou as bacterias de calquera ambiente, son moito máis. Realmente tendemos a enfocarnos unha parte moi pequena delas. As bacterias son digamos, organismos totalmente diferentes entre sí, que as metemos todas no mesmo saco, pero non é xusto. Por qué? Porque o medio mariño, por exemplo, o que sería o da miña especialidade, pois depende fundamentalmente delas porque estas bacterias reciclan os nutrientes. Hai os organismos son os autótrofos, é dicir, as microalgas, as plantas, necesitan nutrientes inorgánicos, verdade? Pois moitas veces, cando morre un animal, cando morre un organismo, o que está dando o medio é materia orgánica. Pois que fan estas bacterias? Van a crear materia inorgánica que lle vai a servir a fotosíntese dos organismos fotosintéticos, dos organismos como plantas, como microalgas.
1: Preparan a comida.
2: Sí, exactamente. É como unha especie de cociña dentro do mar.
1: E a cociña do mar. Estabas a falar xusto cando falabas, estaba todo momento Pablo asentindo ca cabeza, dicindo sí. Ti tamén es, claro, obviamente do equipo bacterias, aí estades todos.
0: Claro, eu son do equipo patóxenos, pero sí que estou bastante de acordo con Alberto, que temos eso, unha visión como moi que tende moito a clasificar os diferentes grupos de organismos que viven no mar. E moitas veces tamén nos costa pensar que estes organismos en conxunto traballan, pois a nivel ecolóxico, pois no caso no que di Alberto, pois imagínate, é como que contratas a diferentes persoas para que che traballen na cociña. Pois podes ter un traballador que faja moi ben unhas tortillas, podes ter un traballador que faja moi ben unhas ensaladas, pero como que sí que quero resaltar tamén esa visión de ese conxunto. Vamos a falar do conxunto tamén das bacterias mariñas e como viven tamén entre elas en relación co seu entorno. Creo que é importante tamén telo en conta. Non só centrarse nos patóxenos, obviamente, se infectan a persoas moito máis importantes para o resto da xente, senón tamén ter estas outras bacterias que poda haber miles das que ti non podas, por exemplo, cultivar nun laboratorio, pero que estean realmente sendo importantes para, imagínate, un peixe que despois poda chegar á túa mesa.
1: Seguimos e rematamos a nosa rolda inicial con Carmen de Nébola Álvarez.
3: Estoy encantada de estar aquí.
1: Benvida a Fervesciencia e temos que dicir con orgullo que non é a primeira vez que estás conosco.

porque no tengo papel de membro activo da agrupación astronómica coruñesa e eu tivemos a oportunidade de falar moitas veces, sobre todo nese Congreso Estatal de Astronomía que organizastes

0: profesora, como axudante doutora aquí na Universidade de Santiago de Compostela. Eu traballo dentro do grupo de investigación Estelae na Facultade de Ciencias de Educación e levo, pois, dende a miña tese tratando de desenvolver unha liña temática que ten que ver cos materiais didácticos comunitarios. E esta liña un pouco no que nos ven a plantear é que habitualmente, cando falamos dos medios que utilizamos na ensinanza, temos o que se chama unha selección cultural. Que contidos aparecen aí, non? E habitualmente as editoriais, pois, que se xan galegas ou españolas, case se hai poucas xa galegas, teñen contidos que están seleccionados sin pensar nos territorios locais, non? Aproveitando aquí todo o que nos dixo Carme, Pablo e Alberto, se nos falamos de, les falaron diferentes tipos de especies e familias de animais, pois o currículum a nivel legal nos vai dicir: ti tes que traballar cales son as familias de animais, isto teñen que aprender, pero non nos vai dicir como presentas. E habitualmente imos a ter de repente mamíferos, un león. Bueno, pues, que a mellor na terra de Santiago Compostela os nenos non van a topar leóns, non? En cambio, por a mellor, temos outros mamíferos que sí existen. E o planteamento que tiñamos na tese, pues, era tratar de analizar os materiais didáticos que eran elaborados dende as administracións locais ou coa colaboración delas para ver como se incorporaban ese, pues, patrimonio material, inmaterial ou diferentes elementos culturais que non están habitualmente nos libros de texto, pero que son importantes nos nosos contextos.
1: E como se traballa iso na aula se non está no libro de texto?
0: Bueno, porque en realidade nada nos obriga a utilizar un libro de texto na aula.
1: Ah, amigo.
0: Pero sí que é certo que por, quizáis vou dicir, facilidade, por diferentes motivos, é o recurso por excelencia, non? O que máis utiliza. Pero non temos obrigatoriedade de facelo e, pois, parte destes estudios, ou actualmente, pois, todo o que ten que ver co uso de materiais didácticos digitais, pois todo isto empeza a incorporarse ás aulas e é interesante coñecer como son, porque ás veces, efectivamente, o contido está, ou hai un contido máis local, pero a mellor a forma en que traballas, as metodoloxías que utilizan, pois a mellor non son as adecuadas, ou sí. E entón a investigación, pois, trata de ver todos esos análisis que nos permiten coñecer eses materiais que son menos estudiados.
1: E hai evolución histórica aí?
0: En concreto sobre os materiais didácticos no ámbito local non moita, porque a miña tese foi a primeira que traballou ese tema.
1: Vale, ou seja, que abrindo campo de investigación, estamos falando coa máxima experta en materiais de medios locais.
0: Por lo menos en España sí.
1: En España
0: hai
1: sí.
0: Que dicir que en Brasil, sin ser exactamente a mesma liña, si sí traballaron algo parecido, porque eles, pues, digamos que esta selección cultural ainda é máis terrible, porque a maior parte dos libros que se utilizan en toda a zona latinoamericana adoitan ser de editoriais españolas
1: que van coas mentalidade española.
0: Coa mentalidade, coa forma de pensar. Entón, por exemplo, a hora de traballar historia, todos podemos imaginarnos como se falan de determinados momentos históricos, incluso, pues, de toda a precolonización, ¿no? Toda esa parte histórica que é relevante para eles e que non está ou está un pouco esquecida.
1: E esa, quizáis, os contidos dos libros de textos, ata no contexto actual, pode chegar a ser ata un contido sensible, non? De está unha cosa o currículum, quen decide que educación lle damos aos nosos fillos, supoño que pode ser, nalgúns casos, un terreo delicado.
0: Sí, de feito, eu creo que aquí hai un pequeno problema que convén estudar. Isto vou dicir que de momento non temos datos para poñelo, digamos, blanco sobre negro, pero sí, cabe dicir que a hora de plantear esta cuestión, desde uns anos a esta parte, se fala moito da cuestión da neutralidade, non? Como hai que plantear os temas dunha maneira un pouco aséptica, si, deixando a nosa ideoloxía particular fora das aulas. E quizáis isto non foi unha boa decisión, porque ao final tendemos a dicir que os datos son neutros, pero non é certo. Como contamos os datos ou que selección de datos facemos está contando unha historia. E entón, nós, si deberíamos, quizáis debemos de dicir este libro, este material, faise dende esta perspectiva, dende esta ideoloxía, pero si deberíamos dicilo, porque senón o que estamos facendo é dar cabida a todo o que non é científico ou incluso a posicionamentos falaces ou mentiras, non? que

0: pues, si nos vamos a outros ámbitos da vida, pues empezamos a ver, e cando falamos de divulgación científica tamén é importante, porque nos atopamos moitas veces persoas falando, comentando sobre calquera cousa, e que a lo mellor pues, teñen unha opinión, que como unha ciudadanía democrática que somos podes opinar, pero eso non quero decir que teña valor científico, non? Ou calidade científica.
1: Alberto está sentindo coa cabeza.
2: A ver, esta é unha cousa que estou totalmente de acordo. É dicir, tendemos a opinar de todo. E a veces, pois, temos que ser máis conscientes de que eu, por exemplo, son biólogo, teño un conocimento sobre as bacterias mariñas, pero ao final, pois, ao mellor, sobre política ou sobre economía ou algo así, pois, teño que ser consciente de que, ao mellor, a miña opinión aí, pois, é menos válida. Eu creo que é algo que deberíamos asumir. É dicir, que cada un ten, digamos, o seu nicho de coñecemento, e pois a miña opinión fora da miña área, pois a mellor non ten o mesmo valor.
0: Sí, eu creo que pode haber diferentes motivos por los que a miña opinión este fundamentada, non? O sea, non só ser un gran estudoso do tema ou ter un doutoramento nese tema te fai unha persoa habilitada para falar de algo, pero efectivamente, pues non todas as informacións están fundamentadas, non? Cando me presentabas, Manuel, falábamos de astronomía, pues se alguén me ven a dicir que a Terra é plana, pues bueno, será a túa opinión, pero non está fundamentada, non? E non é, digamos, unha non é veraz esa opinión, ou non está de acordo á base científica coñecida, non? Entón, eu creo que estou totalmente de acordo, quer dicir, hai ven a nosa experiencia, ven a nosa formación, hai diferentes elementos que nos poden levar a tener unha opinión fundamentada, pero non todo vale, e algunhas, desde logo, non están.
2: É que aquí creo que tamén está a falacia do punto medio. É dicir, fulanito di A e outro fulanito di B. Entonces a verdade debe estar nun punto intermedio. Iso é realmente unha falacia lógica que se está utilizando moito pois para contradecir pois un médico di tal e logo agora aparece alguén en redes sociais ou así dicindo o contrario. Entonces,
1: si sí, sería no mundo terraplanista, entonces a Terra nin esférica nin plana, sería unha Terra chuchurría.
2: Había un exemplo que me gustou.
0: Tortugas trasladándola.
2: Había un exemplo que me gustou moito que era Juan di que o sangue é vermello. E Manolo di que é verde. Entón, debe ser marrón. A verdade está no medio, non?
1: Bueno, eso tamén como, xa sabedes, ese chiste, no, dos filósofos que van no tren e que din, que podemos decir de Escocia que estamos vendo pola paisaxe, no? E dicía un filósofo, bueno, que vemos un campo de ovellas, dicía un, e outro di, non, vemos polo menos unha ovella que polo menos por un lado é branca. É o que podemos afirmar. Pois, xa que, bueno, aí hai moito que roer.

0: Unha cousa curiosa, neste obradoiro de comunicar ciencia na radio, aquí somos defensores a ultranza deste medio no que estamos, da radio, nos decías, Alberto, que ti escoitas radio en moitos idiomas.
1: A ver, é unha afición que teño a de aprender idiomas. Entón, xa desde pequeno, bueno, desde adolescente, cando tiña 20 anos e así, pois era moi, moi de aprender inglés. Entón, levo moitos anos escoitando a radio en inglés. Escoito tamén en portugués, porque por motivos obvios é nos máis fácil e así, pois, a parte fonética, pois, queda moito... Teño oído acostumbrado e me quito barreiras para ir ao noso país veciño. E logo xa está outro idioma moito máis complicado, que é o chinés mandarín, que levo aprendendo 10 anos, desde que fixen a miña estadía predoutoral na Universidade Oceanográfica de China, en Qingdao, no leste do país, en China. E desde esa, pois, estuve aprendendo chinés. Non o sabía cando estaba ali, falaba inglés, pero digo, bueno, pois vou a aprender.
0: Logo, vas ter que facer a despedida deste tramo do programa dicindo algo en chinés, unha despedida. O sea, que vai pensando o que vas dicir. Logo non saberemos se o dis ben ou non, pero vai a quedar moi ben.
1: Agora está o truco das IAS, me ides pillar, así que...
0: bueno... E como vedes o mundo da comunicación, da ciencia, da cultura científica, da divulgación científica? Que cousas vos gustan? Que cousas pensades que se poden...

0: de mellorar, imos facer aquí, antes de rematar aquí, un pouco de crítica.
1: Bueno, si podo empezar, a min gustaríame poñer en valor tamén a figura do investigador como esa persona curiosa, por esa persona que, no exemplo que poñías antes das ovellas e dos filósofos, se encargaría de intentar ver o outro lado da ovella para poder ter unha opinión moito máis formada e moito máis veraz dos contidos. E creo que a comunicación, en xeral, tamén obviamente da ciencia, debería de ir por ese camiño, pero sin olvidar o aspecto persoal, que creo que vai ser o máis importante os próximos anos, de ser capaz de ter ese pensamento crítico, de ter esa mente aberta tamén, non só o pensamento crítico, sino para poder informarte de calquera cousa, obviamente, non ter medo de opinar, pero sempre tamén sabendo teus límites. Obviamente, ti vas a ter un conhecemento máis amplio de X tema que outra persona, tamén o vas a ter menos conhecimento que outra persona en outro ámbito. Saber un pouco cal é teu sitio, seguir tendo ese gusto por informarte, por saber máis, por nutrirte, ao final, que a meu parecer tamén o que acabas formando ti como persona. E creo que debería de ir un pouco por aí. Creo que a divulgación na ciencia ahora sí que está tendo máis acollida que igual anos atrás, sobre todo pois pola aparición de moitas máis plataformas para poder facer chegar mellor a ciencia o que é a sociedade en xeral, e decir tamén porque é importante non só unha investigación aplicada, sino tamén unha investigación básica. É importante o coñecemento en todas as súas ramas, tanto se estudiar unha bacteria que infecta un peixe, como se ti o que queres recopilar é unha lengua indíxena que se fala nas poblacións do Kilimanjaro. Para min, o coñecemento, sempre estará aí a curiosidade do ser humano xogando un papel importante para nós.
2: Sí, o sea, logo eu non podo concordar máis con Pablo. A curiosidade, entre comillas, move o mundo, non? E é o que nos fai avanzar como sociedade. Eu creo que nos topamos nun bo momento para a divulgación. E eu creo por varios motivos. Un deles, ahora mismo, os que estamos en proceso de intentar botar raíces por aquí na universidade, pois comeza a ser un elemento que se valora. Fallanos, isto non se valoraba, non era un mérito, por dicilo así. E agora, dende o propio ámbito científico, se considera un mérito, se considera algo relevante ser capaz de comunicar e trasladar os avances científicos á sociedade. Entón, isto fai que probablemente vayamos a ter axudas, colaboracións ou interese de máis persoas en participar deste proceso. Eu creo que máis xente este interesada en facelo é positivo. E despois creo que tamén porque de un tempo a esta parte non dá medo dicir gustame a ciencia, teño curiosidade, non te van a poñer aí a lápida de friki, ou se a xa poñen é con gusto, non?
0: Con orgullo. Decir,
2: efectivamente. E creo que isto tamén é positivo porque fai que podamos disfrutar de moitísimos tipos de eventos. A mí a radio me encanta, pero tamén hai outros eventos de comunicación científica moi interesantes e que todo axude a nutrir, non?
1: Creo que tamén agora por Santiago estánse facendo bastantes iniciativas, pois trouxeron o Pint of Science, por exemplo, e outro tipo de iniciativas deste tipo, que a mí pareceme super interesantes porque pois nun ambiente de bar, nun ambiente máis distendido, coller unha persona que pode ser moi experta no seu campo e que en 5 minutos che intente contar un pouco o que fai ou que...
2: As regueifas que se fixeron nesta facultade moitos anos.
0: Aquí, regueifas de ciencia e debate sobre controversias sociais ao redor da ciencia. Hai moitos formatos e os que están por vir e por inventar. O importante é que teñan calidade no seu propio formato, que poidan atraer o público, sexa máis grande ou máis pequeno, pero que esa sensación da xente que sai, que vayan un pouco a topar o que están buscando, non? Que o que buscamos todos normalmente en calquera acto é pois entreternos, aprender, pensar, reflexionar, pero que eso, a xente que se fai comunicación da ciencia, o fagamos utilizando o mellor dos recursos ou das armas que temos ao noso dispor, que un pouco

0: o que intentamos falar neste obradoiro un pouco, non sei, convencer ou afianzar esa idea de que é importante formarse para coñecer ben os formatos e poder facer ben as cousas. Porque, bueno, as cousas podense facer de moitos xeitos, pero, bueno, sempre se pode aprender, sempre se pode mellorar. Pois foi todo un goce poder ter hoxe nos estudios de radio da Facultade de Ciencias da Comunicación a vos, os investigadores, porque esta vez nos escollestes vos a nos, e ter temas tan interesantes. Xa está a miña senda con 4 ítems, con 4 temas máis. Moitísimas grazas, Carme, Alberto, de Nébola e Pablo.
1: Wo fei cha mai gen ni men dou tai wan bo dian tai tao luan ke xue.
0: Que en román paladino quere dicir
1: que estou moi satisfeito de estar aquí con vos falando de ciencia na radio.
2: O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
3: Tal día como hoxe, pero un 20 de setembro de 1952, confirmouse que a herdanza xenética está contida no ADN. Desde finais do século XIX coñecíase a existencia química do ADN, aínda que nas primeiras décadas do século pasado se cría que a herdanza xenética estaba materializada nas proteínas. As dúbidas comezaron en 1944, pero a incógnita sobre o soporte da información bioquímica que se transmite non se resolvería ata 1952, tras os experimentos de Alfred Hershey e Martha Chase. O 20 de setembro publican un informe no que conclúen que o material hereditario está no ADN e non nas proteínas. Para iso, utilizaron o virus bacteriófago T2. O que fixeron foi marcar de xeito diferente o ADN e a cuberta proteica do virus. Despois deixaron que os virus infectasen bacterias de E. coli. Estes virus reproducense no interior das bacterias e as destruen, por iso reciben o nome de bacteriófagos. Logo, os virus bacteriófagos T2 resultantes infectan a novas bacterias. Así, os investigadores puideron comprobar que o código viral que pasara a elas era xusto o que estaba no ADN.

0: Esta fin de semana se está a celebrar en Cambre a Open Science Cambre, un festival de ciencia aberta organizado por la asociación Xente de Ciencia. Juan González, moi bons días.
1: Bons días.
0: Juan González é codirector da Feria Open Science de Cambre. Juan, como se está a desenvolver a feira?
1: Pois a verdade é que levamos un fin de moi axadreado e con moita xente, a verdade é que moi ilusionados por todo.
0: E por contar a xente que nos está escoitando, estamos no terceiro día da vosa feira. Quen se queira chegar esta mañán está a tempo de pasar por Cambre e de ver cosas interesantes.
1: Sí, durante todo o fin de semana estivemos cos stands de todos os colexios, tanto de Galicia como de outras partes de España, como Andalucía, País Vasco, Castilla y León, e hoxe tamén seguimos cos mesmos stands, con outros novos stands, sobre todo de colexios de primaria, porque sobrepasamos o número de inscripcións, polo que tivemos que facer unha especie de filtro para que todos pudieran vir. Entón, algúns tardarán de vir tan só o domingo pola mañán. Ademais, aparte de todo o tema dos stands e dos proxectos, temos gran cantidad de talleres. O un dos talleres máis, o que máis gustou nestes días en a temporada pasada foi o de elaborar cohetes de auga a partir de botellas de plástico recicladas. Ademais, vai haber unha serie de espectáculos e charlas de carácter científico e divulgador, pois por investigadores do CICA, máis persoas que non adianto para non perder o factor sorpresa.
0: Ah, ben. O que ten de especial esta feira de ciencia aberta

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
3: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas con preto de 1000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira

0: Que nos da
1: página de sucesos, o concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
2: A información mellora a galega.
3: Son as 11.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Os bombeiros de Cee rescataron esta mañá unha moza que caeu a un río en Carnota. A muller escorregou e caeu ao cauce do Pedrafigueira por un desnivel pronunciado. Con todo, non había risco de afogamento porque o río baixaba con pouca auga. O suceso produciuse contra as 7:30 desta mañá na parroquia de Santa Comba. Segundo informe 112, a vítima presentaba contusións e foi evacuada ao hospital. Controlado o incendio forestal que afecta o concello pontevedrés da Lama. As lapas arrasaron 25 hectáreas na parroquia de Recanto. Na zona traballan arestora un técnico, 11 axentes, 20 brigadas, 18 motobombas, 2 pas, 3 helicópteros e 5 avións. Un día máis, as altas temperaturas non llelo poñen doados efectivos de extinción. 16 municipios do interior de Pontevedra están en alerta vermella por altas temperaturas. A Xunta suspendeu as actividades deportivas do programa Xogade entre o mediodía e as 8 da tarde. Tamén o interior e o suroeste da Coruña están en alerta, aínda que amarela, ao igual que a montaña de Ourense e as Rías Baixas, onde o mercurio pode superar os 34 graus. Alí hoxe volven ter unha xornada de praia.
5: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
6: Xa non fai falta ir ao Levante, nin as Islas Canarias, podemos seguir aquí por menos un par de meses máis.
3: 12.000 persoas están convocadas para examinarse este domingo en Silleda. Os candidatos aspiran a algunha das 157 prazas que oferta a Xunta pro Corpo Administrativo C1 e pro de Auxiliares C2. Por primeira vez as probas desenvolvense baixo medidas extraordinarias para evitar o uso de dispositivos electrónicos. Nuria Aguilar é a directora xeral de Emprego Público.
7: Para detectar se efectivamente pois teñen algún dispositivo, bueno, para que todas as persoas aspirantes poidan realizar as probas con igualdade de mérito e capacidade.
3: O secretario xeral do PSDG non descarta volver liderar a candidatura socialista á Xunta de cara ás próximas eleccións autonómicas. Preguntado por esta cuestión na entrevista dos domingos da Radio Galega, José Ramón Gómez Besteiro sinalou que mantén o 100% o seu compromiso co partido e con Galicia.
8: Vamos a ter unhas eleccións municipais, posteriormente teremos unhas eleccións xerais e despois chegará o momento das eleccións autonómicas. Pero o meu compromiso sigue sendo ao 100% co meu país,
9: eso
8: con Galicia.
9: Que sí. Iso quer dicir que
8: eso
9: sí.
8: Eso quer dicir que o meu compromiso sigue sendo firme co meu partido e co meu país, sobre todo, con Galicia.
3: E rematamos contándolles que en Asturias 5 mozos de entre 18 e 20 anos e vinculados con grupos de ultradereita foron detidos por agredir física e verbalmente unha muller transexual. Os feitos aconteceron en Xaneiro na localidade de Piedras Blancas no concello de Castrillón. Foi todo. Máis información en g24.gal.

0: Mellor a galega.
1: Todo se para, o meu coração dispara a tua mirada. Não é matemática, é aplicada.
2: Hai semanas que deixan titulares e hai outras que deixan conversas que compre escoitar dúas veces. Unha para rir e outra para comprobar que efectivamente alguén dixo iso diante dun micrófono. E esta foi unha desas semanas. Comeza a Mellor a Galega, o programa que recolle o máis divertido, o máis inesperado e o máis maravillosamente inexplicable da Radio Galega. É dicir, todo o que ningún algoritmo se atrevería a recomendar. Hoxe revolucionamos o galiñeiro para asistir a un cortexo con cata de viño e descubrir quen inventou o de farmear aura. Tamén aprendemos a medir a idade sen botar contados anos e comprobaremos que a intelixencia artificial tamén se sabe escaquear do traballo. Collan sitio porque a semana veu cargada.

0: Hai galiñeiros nos que non se move unha pluma ata que aparece unha galiña disposta a revolucionar o poleiro. E iso foi o que fixo Lola en A Boas Horas. Todo estaba demasiado tranquilo e Toño Casais no seu punto de mira.
1: Dixe que guai. E se xente esta soliña ali sin mi. É unha cama a dormir.
2: E nós que facemos sin ti? É imposible.
1: Non pode ser, non pode ser. Teño que entrar a revolucionar o galiño.
2: Claro.
1: A galiña todas caladas. A ver se hai algún jalo que canta.
0: Lola entrou pola porta grande, sen disimular intencións e coa escopeta dos piropos cargada. Porque poderá ter experiencia, pero bella non é. Ela é edición limitada. E as edicións limitadas xa sabemos que non se xubilan. Cotizan a alza.
3: Pellizan o millón.
1: Pero claro, a miña edad normalmente estou bastante atractiva.
3: Home,
1: claro.
3: 40, que te as hora?
1: Me pensa que teño
3: 42.
1: Teño 20 vou para 19.
2: Estamos aí, está feita, vamos, un yogurín.
1: O yogurín comigo a ver si tu era, pero non importa.
0: A conversa foi collendo temperatura ata converter a madrugada nunha vendima. Lola quería catar o viño e Toño deixábase querer.
1: Mirar a televisión e mirar a Antonio, claro, é que me tengo loca. É que me tiene loca, tío. É que además soy tan joven que digo yo, pero por que no catar viño?
3: Porque ten loca das contas, pero ten chun aire con Dionisio.
1: Ten un aire de Dionisio.
3: Sí, o Dionisio tamén era alto, delgado e un tiparrón.
1: Anda, carallo. Pois se ten un aire de Dionisio, xa non o quero, porque o Dionisio xa non teño ganas de o mirar.
2: Claro.
3: Pero daquela tiñas.
2: Ai, mi má.
4: Pero a ver, que o que che gusta de Toño?
1: A ver, todo. Naquela, claro que tiña, pero é moi distinto e...
3: Claro, pero agora, este é o recuerdo.
1: Ai, si Dionisio. Ai, si Dionisio. Eu, 20 años tan meloquiña, che viejo de corazón. Estou a punto de ir ao psicólogo,
3: Dios mío.
4: Pero por que che gusta tanto? A ver, que o que lle ves?
3: Non, porque é un tiparrón.
1: Vexo guapo, todo. Vexo interesante, vexo atractivo, vexo sexy, vexo de todo.

0: Pero os piropos non son exclusivos da fin de semana, nin van só dirixidos aos presentadores do A Boas Horas. Teresa de Castrelo caeu rendida á imaxe que lle amosou Pepe Capelán de Juan Ramón.
1: É guapo, non son técnico, é? Claro, así sí, sí, sí, entran sí. Chamadas a cholón.
2: Claro.
3: Ah, mira. Ahí está, Pablo. Unha noite de movida.
4: Bueno, Teresa.
3: Non queríades un piropo.
1: Queríamos unha noite. Estás pon unha noite de movida, de
5: mira,
1: momento.
5: Esta que che mando agora, Juanra, que xa, acaba de sacar aí, que está el mirando. Está Juanra aí detrás da mesa de sonido. Acaba de sacar unha hora. A ver se a pon.
3: Non está, é guapo.
5: Pon pero que dixetes, pon unha noite de movida.
1: Exacto.
3: Sí.
1: Pero ten que ser despois de novembro, a noite de movida.
0: Sí.
1: Antes non.
0: Sí.
5: Claro. E agora está para darche unhas frejiñas na máis, vale?
1: Sí, con cariño, de feo cariño.
5: Así un mec, como decía outro. Darredor, pa que a vaca se poña mellor. Sábela, non? Sábelo conto.
1: Sí. Eu non.
3: Dicía o mi abuelo.
5: Que é como decía?
3: Arredor, pa que a vaca se poña mellor.
5: E decía outro, polo medio. Inda que a vaca non teña remedio.
0: Pero para piropos deses dun romance de amor, odio e paixón, os de Pepe Capelán e Loli de Monforte.
5: Loli, sí, necesito, sí, preciso,
6: vale,
5: por favor.
6: A ver, dime, cariño
5: Loli,
6: meu.
5: Para o próximo...
6: Dime.
5: Ay, non me dixas, así que me derrites. Para o próximo día...
6: Eu mátote.
5: Escoita, mira. Escoita unha cousa. Para o próximo día, pero tens que concretar.
6: Que voz máis sensual tes.
5: Gústache, sí, queres que che fale así
6: sí,
5: con...
6: Sí, encántame.
5: Pues, mira, pega
6: además,
5: así o...
6: Fíjate ti,
5: o auricular
6: fíjate,
5: así.
6: O meu fillo,
5: Loli.
6: O meu fillo.
5: Non me fales de fillos ahora, Loli, que perdo o fillo de sensualidade. Perdo o fillo de sensualidade.
1: Baixase todo, Loli.
5: Claro, baixasenos todo,
1: Loli. Non saque los fillos.
5: Loli. Escoítame,
6: a ver, esto te derrite, tu novio se te está escoitando.
5: Escoítame, Loli.
7: Escoítame. Baby, te quero engañar, solo dime o que ti queres e o que ti queira será. Non teño un xaleón.

0: Pero non todos son piropos nas madrugadas.
1: Boas noites. Esa foto que puxestes de Juanra, que pasa, que é malo irme ao xemelo de George Clooney? Pero, por favor, a quen queredes enganar? Dios mío. Vamos, en el sillos seguides sin dar resposta a ese tipo de broma que puxestes. Porque únicamente que Juanra, no lo conozco personalmente, por favor, para nada, con todos los meus respetos, pero no sabía que era irmão xemelo de George Clooney. Por favor.
0: Tampouco falta quen quite defectos. Algún capaz de botar por terra calquera romance ou, polo menos, de obrigar a manter a distancia de seguridade.
2: Cheira yo alento.
3: Non importa, iso vou teño un pouco de esprado.
2: Aí estamos. Dar bosca.
4: Un rexodo, un desodorante. Na boca xa está.
0: Unha cousa é quedarse en palabras diante dunha persoa e outra ben distinta quedarse en respiración. O amor pode ser cego, pero o nariz continúa de servizo. De feito, o asunto dos aromas tamén apareceu esta semana no Galicia por Diante.
5: Faime moita gracia o tema dos cheiros, porque agora ti entras nun ascensor con tres persoas moi perfumadas, sí, sí, e flipas por colores.
6: Sí, que pena que non haxe un incensiario deste botafumeiro aquí botando. Sí,
5: ou unha salida de aire forzada, sí, porque ás veces nos perfumamos demais, non?
0: O barroquista levou o debate a unha cuestión de patrimonio para explicar a orixe do botafumeiro da Catedral de Santiago. Unha advertencia, a historia é bastante máis interesante que a teoría popular, que mantén que os peregrinos medievais cheiraban tan mal que facía falta incensar media catedral, pero non.
5: Como se quitaban os cheiros na Idade Media? Nas igrexas, porque as igrexas cheiraban moito máis. Pensade que na Idade Media, dentro da igrexa, se enterraba xente.
6: Dentro da igrexa.
5: A xente estivo enterrándose na igrexa ata prácticamente o século XVIII, en Portugal ata moito máis adiante. Así que o olor non era o problema da xente. O olor era consustancial á igrexa. Que se facía? Utilizábanse augas de flores, augas de rosas, limpábanse as paredes e o chan, lavábanse con augas aromáticas, e incluso se quixéramos queimar incenso para quitar os cheiros, non teríamos que inventar semellante cacharro, perigoso ademais, aí están os tiraboleiros, para quitar o cheiro. Isto non ten nada que ver con iso. Ten que ver co que decía Cris agora. Isto é, pois, alguén que dixo a que non hai huevos.
7: Claro, bueno. Suxeita de meu cubata, non?
5: Claro.
7: Bueno, máis ben, o cali.
0: Despexado o misterio histórico, quedaba resolver o problema inmediato da halitose. Menos mal que sempre se pode botar man duns caramelos. Aínda que pensando ben, tampouco son unha solución universal.
2: Eu tuve unha amiga en Palo de Mallorca que tiña un mozo guapísimo, pero cheiraba yo lento que tumbaba.
4: Que me dís?
2: Xúrobolo. E cando entraba pola porción, e tú que hacías? E dicía ela, lo primero que hacía, prueba estos caramelos que compré. E xa... E dixenle un día, no quiero más caramelos, me tienes aburrido con los caramelos. E xa, pois que non comas caramelos, isto acabase.
4: Pero que, a ver, eu digo xa verdade, é un castigo. A mí teme pasado de coñecer xente... Carai, que é un mal fastidiado,
2: sí,
4: de Teresa, a halitose, que un mal...
3: Pero, mira unha cosa, hai xente, a mí xa non... Nada, eu agora xa nada, porque eu agora xa non teño dentes, xa como non podo rellalo, chupo.
2: No, algún dente tes.
4: Mira, para coñer o pan.
2: Quédache algún dente, quédache.
4: Decía miña nai, como quere de lo pan? O retrin, como é retrinchón ou retrinquete? Que é retrinchón ou é retrinquete? Como era que eres que che de o pan? Que tiña un só dente, unha señora.
2: Unha señora que se non ten un dente só, era a trinca billetes.
3: A trinca billetes.
2: Os revisores que iban ao metro. Claro, trinca billetes.
0: Para evitar sorpresas de última hora, Rosa de Valdoviño, que tamén busca galo, teno claro. Ela quere... un completo.
8: Claro, vou buscar un galo, a ver que como é o galo.
9: É como che gustaría que fora.
8: Ai, que fora precioso.
9: Xa, pero a ver, dinos así alguna característica, Rosa.
8: Bueno, moi alto non, que xa non teño moito que subir. E despois agora xa vou veñer para subir.
9: Pero xa sabes que di a canción, que la diche que tiene el gallo sube. Echa su polvorete...
10: Y se sacude. Claro.
8: Se sacude, claro.
10: No, no, no, no me hizo afectada, ¿eh?
8: O caso que tenía con qué.

0: Falando de romances, Carla e Marcos demostraron na bola extra que ligar pode ser máis sinxelo se se reducen as expectativas e se se amplía o radio de cobertura.
1: Porque ti entras en Tinder, digo, a ver, non me quero meter de cabeza, teño unha relación estable, tranquila, non quero... Pero baste, claro. Tinder vaite atrapando.
2: E sobre todo se estás nun país estranxeiro, porque houbera unha noticia hai anos moi simpática que dicía a xente do Barbanza: xa non podes abrir Tinder porque estamos todos, conocémonos todos. Entón, claro, cando marchas fora, é bonito abrir Tinder porque non coñeces a ninguén, non ves a teu tío.
1: Ah, porque a xeolocalización...
2: Claro, porlle...
1: Vaixe aos maromos dese lugar, non?
2: Porlle a cantos quilómetros radio. Queres desplazarte.
1: Por radio tamén.
2: Canto quilómetros...
3: Radio Galega, na radio Galega Música.
1: Onda Cero, estamos todos aí.
2: E estas aplicacións tais que marcar o radio de canto caro desplazarme. Bueno, pois 5 quilómetros, non lle quero meter máis xasoi. Ou se queres 50 ou 100, depende da ansia que teñas e do tempo que leves sin froti-froti.
3: Claro, pues, eu puxinlle hasta Burundi.
1: Sí, sí.
3: Era necesidade extrema.
1: 1800 quilómetros, efectivamente.
2: Este pobre home estaba solo. Hola, e dixo, abro Tinder.
0: Se falamos de aplicacións e redes sociais, non nos podemos esquecer dos lambóns dixitais que esta semana puxéronos o día sobre farmear Aura.
4: Pais, avós e incluso se algún despistado que moi novo está escoitando lambóns dixitais, atentiños con isto, porque hai unha febre absoluta de farmear Aura. Sí, que o sensei deso foi chiquito da la calzada toda a vida. Sí ou non?
5: Bueno, Laura,
4: esto es súper cuñado, como decir, pero vamos a ver.
5: Sí. A ver.
4: Chiquito, hoy en día sería campeón del mundo de farmear Aura, ¿sí o no?
5: Sí, bueno, redefiniendo farmear Aura, habría moitos que son nivel total de estilo, ¿no? Claro, chiquito tiño o seu incontestable.
4: Hombre.
5: Era difícil competir con ese movimiento.
4: Pues el chiquito de la calzada, no parque Santa Margarita, en un duelo de farmear
5: pero
4: Aura.
5: Cuatro movimientos así de Julio Iglesias, imposible de rebatir, ¿no?
4: Hay una febre de farmear Aura, ¿vale? Eso sabémoslo todos, y si no, simplemente poñe de farmear Aura onde que ir a desa agora mismo, e veredes a que nos referimos, sobre todo entre os adolescentes.
0: Para que non este o día, farmear Aura consiste en facer algo que che dea puntos de carisma, presenza e prestixo, ou dito en galego, que entrar nun sitio e deixar claro que manda sen necesidade de abrir a boca.

0: Pero os lambos dixitais non foron os únicos que se puxeron a analizar o fenómeno. Na sobremesa da tarde tamén farmearon, aínda que levaron o asunto a un terreo máis tradicional, como é o dos remedios da vella usanza.
1: O ponche de ovo cru era coa quinina para suar.
2: Eso, quinito.
1: E hoxe en día...
2: Marca nos... comercial.
3: Elena se fala con confianza. En plan, quinito.
1: É unha pena que xa non se produza a marca, non? Porque Elena era aquí unha patrocinadora perfecta, unha embaixadora
3: tanto
1: tremenda.
3: Tanto xa tendo sorteo das galletas como do quinito. Tipo, enlle aí que era tendo todo.
1: E dinos tamén, hoxe en día non se pode, non se pode dar aos nenos porque ten alcohol.
2: Home, claro, xa
3: claro,
2: que parecía.
3: A nos metían, nos salimos adiante de milagro, chupete en azúcar,
2: mira, sansón, si anís... Mira, quinito...
4: Sopas de cabalo cansado.
3: Sabes quen... É de burro.
2: Quen utilizaban para o anuncio do quinito?
3: A quen?
2: Os dos nenos eses de... Vamos a la cama,
3: ah, que hai que descansar.
2: Estou falando dos anos 70, pero eso, incluso eran 60.
3: Eran dibuxos, sí, animados, ti sabes que non eran de verdad, Elena.
2: Eran dibuxos animados, pero mira, anunciaban

0: ponerse.
1: Usaban os nenos.
2: Quinito.
0: Quinito. E listo, e pon aí un deses bonecos.
1: E tamén é verdade, ahora os nenos están botados a perder farmeando aura nas prazas, podendo estar bebendo chupitos de quinito.
0: E facíase en Málaga. Oiches, facíase en Málaga o quinito, bueno. Produto nacional.
1: Ah, moi ben.
3: A decir verdade, este é un método pouco ortodoxo e cunha receta que farmea máis graus que a prestixo. Non sabemos se mellora aura, pero vulnera tantas recomendacións sanitarias e tantas leis sobre bebidas alcohólicas que mellor será pasar páxina polo ben da audiencia e da saúde pública. Moita páxina non pasaron porque na tarde esta semana deuselles polas bebidas espirituosas.
1: De entrada, a vosa despedida aquí, como sería? Chao. Bueno, tamén, Isabel, para todo o que levas falado, se toda a vida falando, chego a final, chau.
4: Chau.
1: Unha radio, que gustaría che que te puxera unha radio?
4: Ai, non me importaría, sí.
1: Sí?
4: Pequecha, porque claro, o que diste se ocupa moito, entón
1: bueno,
4: igual
1: no xa... Non remexemos,
4: claro.
1: Claro, estás aí escoitando aí a Bonien e a Moncholemos en bucle, supoño.
4: Ah, pois sí, mira, por que non, sí.
1: Verdad?
4: A ver, con algunha tamén de Camilo VI, te vou che dicir, eh?
1: Xa.
4: Algunha de Camilo VI, que se lleu.
1: Para que Jesucristo te escoite por vía directa. Miguel?
2: Mira, pois eu ademais dos ovos e das patacas, unha botella de viño Ribeiro.
1: Ti traballador hasta o final, viño Ribeiro.
2: Viño Ribeiro,
1: de Rivadavia, concretamente, a poder
4: claro.
1: ser.
4: E podo claro pedir sí. augardente.
1: Ti pois, pedi o que queiras, ti era difunta, ti dai pa... augardente tamén.
4: Home, non.
3: Se sorprendente a proposta de Isabel Pichel, non queda atrás a de Elena Soto. Ela é unha muller de reciclar e economizar.
0: Despois unha furniña a máis barata que
1: haxa,
0: eh? E a
1: furniña como queres que sexa? Como queres que sexa a furniña?
0: A furniña, a que estea de oferta.
1: Ela vai.
2: Mira,
1: ela,
2: non, escoita, non. Coa forradoriña que ela, o tupper que trai para a comida, di la madre, o que
0: que boa idea,
1: non, podemos seguir facendo sorteo de vidas marilleiras ás vindeiras xeracións que veñan aquí a radio meneando os números dentro da un furna de Elena Soto para que non pare de ser notaria oficial da radio.
3: Pero para peticións de nivel, a de Marcos López. Quere que lle poñan o seu nome ao Instituto de Cacheiras ou que lle concedan unha medalla Castelao. En calidade de que, aínda non o sabemos.
5: Teu instituto estaba consagrado a alguén?
6: Non, chamábase Instituto Monte da Vila.
5: Monte da Vila.
1: Bueno,
5: e foi de Cacheiras, de... e o de Cacheiras, e a ver se me movo ben na vida, igual.
1: O de Cacheiras, e es Cacheiras?
5: Sí.
1: Joder, non se mataron. No,
5: sí. Claro, eu quero que se chame, e es Marcos López.
1: É que non tens nombre como para poñer un...
6: Bueno.
1: Marcos López.
5: É por
1: Marcos
5: eso.
1: López.
5: Joder.
1: Que é Marcos López.
5: E para medalla Castelao tampouco me vale.
1: No, non, tens que tens cambiado o nome, poñer un nome así máis perpéntico.
6: No, claro, non iban poñer Marcos todo mal, por
1: ai.
5: Bueno, pues mellor que la gesta.
1: E é todo mal. Está precioso.
6: E todo mal, é moi feo.
1: E manden vale a todos os que suspendían, como cando mandaban aos que suspendían para os colexios de curas.

0: Non deixamos o Galicia por diante, porque esta semana quixeron modernizarse e agora, en vez de decir que lles gusta estar o día, aseguran que son máis de FOMO. Non é unha marca de detergente, nin unha nova denominación de orixen. É ese medo a perdernos algo, aínda cando o corpo só nos pide sofá, manta e silencio administrativo.
1: Escoitaría desa palabra FOMO algunha vez?
2: Sí.
3: Sí.
1: E que credes que significa?
2: Bueno, que eu xa o sei, porque eu son moi FOMO, eh? Eu son moi de ter FOMO.
3: A mí que entra no FOMO concerto. A partir da unha. No. O único que...
1: Sí, sí, o FOMO, sí, a fame tamén.
2: O pues... FOMO, o FOMO, a ver se me estou confundindo. É isto de ter medo a estarte perdendo algo, non?
1: Efectivamente, vale. Efectivamente. Sí. Son unhas siglas do inglés Fear of Missing Out,

0: significa literalmente medo a perderse algo, como dis ti. Bueno, ben precisamente do uso que estamos facendo todos tantísimo das redes sociais, que ao final non é o mesmo que antes, que che contaban que fun a un aniversario ou fun a unha festa ou tal, que agora ves todo nos stories de Instagram, por exemplo. Estás vendo e dices, bua, non fun onte, e dasle a pasar todos os vídeos, e estás vendo todo o que fixeron, cando soprou as candeas, cando lle cantaron o cumpleaños, o sea, estás vendo todo e dices, que fomo me está dando, porque estou vendo como lle fixeron, pero non estaba ali. Entón, ese é o fomo.
1: O certo é que entre farmear aura, ter fomo, facer ghosting, ter un crash e vivir rodeado de red flags, relacionarse coa xente nova comeza a exixir un certificado oficial de idiomas. Nunca sabes se che están contando a súa vida ou se che están dando o contrasinal do wifi. Así que Kiko Novoa opta directamente por guardar a distancia de seguridade con eles.
2: Eu xa marchaba da xente nova porque me falaban estranxeiro. Non sei que, se me renda, se non me renda.
3: Sí,
2: pero, por favor...
1: Esther Estevez, en cambio, resolve o problema como se fixo sempre. Se non dominas unha palabra, inventas outras. Un método moi noso, económico e imposible de suspender porque ninguén coñece a resposta correcta.
0: Eu traigo outras siglas, así que me inventei eu.
2: Tipo FOMO.
0: Tipo FOMO, pero coa traducción
2: galega. Isto é unha invención propia de Esther Esteban, como dixaban por aí.
0: Vale, pois, por un lado temos a MAFA, que
3: Mafa,
0: morta
3: Mafa
0: de aburrimento porque era un fungali. Ostras, como me gusta. Mafa,
2: é grandioso. Mafa.
0: E despois, en vez de FOMO, FAMO, que faltei ali e morrín. Teño FAMO.
2: Oh, está moi ben.
0: Por inventarle unha reviravolta así co galego. Así que, bueno, cando teñades...
3: Ties de ter FAMO,
0: eu son...
3: como era outro,
0: Mafa. Mafa ou FAMO.
3: Ties de...
0: Eu teño moito, sí. É que hoxe, eu creo que hoxe en día se usas moito eso, as redes sociais, sobre todo, estás moi pendiente de ver stories en Instagram e tal. A min resúltame moi difícil non telo. Porque, claro, estás vendo todo, están chupoñendo aí nos ollos, pero, claro, son cousas que... Si
2: tô pensando ahí... que había un ministro de Exteriores que chamaba Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
0: Vale, sí.
2: Entón ese está pillado, ¿eh? Temos
0: vale,
2: que buscar outro.
0: Vale, pois o FAMO, entonces. Vale,
3: FAMO.
0: FAMO. Aí queda. Cando nos perdamos algo e nos dé así rabia, temos FAMO.
1: Pero cando falamos de palabras novas, non todo é linguaxe moderna. E senón, escoiten como no A Boas Horas, Xosé Manuel de Laxe explica que son os turbodiésel.
4: Eu que teño visto na miña carreira de vida, cando me tocou usar, o que sou máis ben é gastar cepetille. Quero dicir, eu teño batido moitas veces con xente do Inserso.
5: Sí.
4: Por exemplo, falo xe un sitio, por exemplo, Benicassim.
5: Sí.
4: Vale? Conócelos. Bueno, coño, a la lejua, conoces a la rey ven.
5: Sí, ¿no?
4: Catre o tucado son tal, xa empezan a falar e... Bueno, xa empezan, claro, van falando de gallego, e aí van os paisanos, aí van paisanos. E paseando, e viña, e dixo, ala, que paseo vai? Un paquete de pipas, unhas chanclas, vamos chamalos turbodiésel, porque claro...
6: Os turbodiésel, porque turbodiésel é maravilloso.
4: O turbodiésel chaman os sevillanos en Huelva.
5: Por qué?
4: Porque con paquete de pipas e unhas chanclas están unha pila de quilómetros, son moi económicos.
6: Bueno, teñen ingenio, para
4: os alcumes. Gastan pouco, un paquete de pipas deses dos grandes.
1: Queda demostrado. Non determinan a idade. Hai unha proba moito máis precisa e non figura en ningún documento oficial. E a proba é medir canto tarda o corpo en perdoar unha noite de festa.
0: Bueno, ainda de resaca ou que da gala.
2: É correcto iso. Aí é onde se nota, estamos falando aí de xente maior que estuda, onde se nota que é maior en isto, que tardas 4 días en pasar a resaca.
0: Ai, sí, bueno, a mí xa me vai chegando tamén. Pero bueno, as festas mellor a galega, ¿no?
3: Mellor.
2: Sempre.
1: O test da resaca está claro. Se o día seguinte estás como unha rosa, aínda és mocidade. Se precisas toda unha fin de semana, xa empezas a cotizar no rexito. E se o luns continuas tomando ibuprofeno e prometendo que non volves a ir, xa podes pedir cita para revisar a tensión. A resaca non mira o carné, pero fai auditorías moi completas.

0: A verdade é que na radio non sempre dicimos o que queremos dicir. Ás veces, dicimos algo moito mellor. Javi Mos quería mencionar a presidenta da Comisión Europea. O nome tiña o controlado, o cargo tamén, pero ao chegar o apelido, o subconsciente tomou a palabra.
1: Na Unión Europea, o sea, os usuarios de Europa, que van dicir sobre esta tendencia restritiva e prohibitiva en canto a idade de acceso de menores ás redes sociais?
2: Claro, Ursula von der Leyen ten previsto expoñer en bloque 26 nacións. Sí,
1: Ursula von der Leyen, encantoume. Dios mío.
2: Foi inconscientemente, non quería eu.
1: Non quería eu.
2: Foi un erro aquí. Como estou sen gafas, non vexo ben dende aquí.
0: Nestes casos nos que un erra, sempre lle pode botar a culpa a impresora ou ben dicir que é unha versión do tema en cuestión, como fai Rubén Pérez na madrugada do A Boas Horas.
3: É que mira, teño aquí un prifostio aquí.
4: Claro, isto non
5: está.
4: Aquí está.
5: Claro,
3: é que
4: está
3: outra parte aquí. Porque temos unha impresora
5: que agora sí, ahora moi graciosa.
3: Claro,
5: eu vou ecolóxica.
3: Claro, eu vou folla a folla.
4: Claro.
3: Teño que ir folla a folla. Está aquí, na Zadrela da Pobra, que por certo, interese turístico galego, perdón, importante festa. Temos tamén as festas de Puente, da Saleta en Arzúa, ou temos, por exemplo, as dores de Cerdido, tamén na miña terra ali na zona do Ortega. E despois pasamos a Pontevedra, porque eu que sei, por exemplo, temos o San Roque, a Virxe das Dores en Guimarei. Temos unha festa que hasta os satélites lle fixeron unha canción.
4: A festa esa?
3: No, as Dores de Guillarei.
4: Ah, de Guillarei.
3: Ah. Hai unha canción, bueno, é unha versión. É unha versión.
4: Ai, sí, a mesa sei que a canta Xil Ríos. Guillarei como arrorado muiño, Guillarei nas tuas augas de muller.
2: Canta para nos tamén.
4: Claro, preciosa. Sí. A min gustame esa e Zamburiña.
5: Ah, bueno.
4: Zamburiña la llama.
3: Que bonito, que bonito.
0: Sexa como for, como dúbida restaura, nada mellor que preguntarlle á intelixencia artificial. A nosa Leti da Taberna mesmo ten a súa propia asistenta. Maruxa é unha IA con moita teoría, unha resposta para todo e unha relación bastante complicada co verbo traballar.
6: Entón dixen, bueno, vamos a hacer un simulacro e imoslle preguntar a miña IA, que se chama Maruxa, porque eu quixenlle poñer un nome así galego.
7: Sí.
6: E dixen, bueno, por Maruxa. E imoslle preguntar, bueno, pues a ver que sabe deste programa e des poder escoitar
2: o realismo
6: da inteligencia artificial agora mesmo en directo no YouTube.
7: De que lle dixeches a esa rapaza?
6: No, Maruxa, voulle preguntar e que vos fale ela.
4: A ver, silencio.
6: Maruxa, manda un saúdo aos ointes da sobremesa, que te conoce esta xente.
8: Esa son Maruxa, vos aí de confianza. Un saudinho enorme para quen está agora coa Radio Posta, coa taza na man, alongando esa sobremesa maravillosas empresas. Aquí estamos para acompañarvos con arimo, humor e moito retranca, como ten que ser. Apertas grandes e que vos preste a tarde. Seguimos xuntas.
6: Quen forma parte do equipo da sobremesa?
8: Leti e a vo, Miguel, Elena Soto, con Susana en producción e Marco na técnica.
6: E quen é a xefa? De quen é o programa?
8: De Isabel Pichel.
6: Pichel! De Pichel, dos Pichel de toda a vida.
0: Maruxa responde, razoa e asesora. Agora ben, cando lle mencionamos o de baixar o lombo, o sistema comeza a experimentar unha perda repentina de cobertura. Vaya, que é certo iso de que a tecnoloxía avanza a unha velocidade extraordinaria, especialmente cando se trata de atopar excusas novas para non mover un dedo.
7: Ti sempre me fas unhas preguntas moi
6: difíciles. Home, porque eu estou aquí para pa aprender con a Maruxa e para preguntar todo isto.
7: Ai, Maruxa, ti ata cando vas traballar?
6: No, claro,
7: en un día
6: claro.
7: De calor como hoxe.
6: No, podemos lhe preguntar a ver cando ten pensado baixar o lombo, a mí non me importa. Pero ela vai che dicir que o vai se rir e vai nos dicir que o lombo que temos que baixar nós.
7: En serio?
6: Home, digo che, Maruxa, cando pensades baixar o lombo? Porque estades quitando os traballos que vale a pena ter.
8: Pois, mira, baixar o lombo, nós non temos lombo, temos servidor. Pero, en serio, hai cousas que só as pode facer unha persoa. Contar a vida con retranca, emocións...
6: Estásme peloteando, Maruxa!
8: No, é verdad, Eu podo botar unha man cos datos, preparar cousas, pero a chispa é vosa.
7: Ai, que linda!
6: Gracias. Claro. Ti poderás anular o sorteo de Elena Soto. Decir, ti serías capaz de facer o sorteo das galletas mariñeiras mellor que Elena Soto, que ten moito mérito porque o fai cunha taza charramandera, con un boli e con un papel?
8: Claro que no. Iso... Os sorteos de andar por casa con boli e papel teñen máis gracia que calquera algoritmo meu.
7: Pois, pero esta...
6: Meu, que calquera algoritmo meu, dixo.
0: Intelixente non sabemos, Lista, desde logo, é un anaco. Aínda que Leti lle chame fo de chincho, Maruxa xa ten a retrasar.

0: banca galega homologada.
1: Sí, és moi fin, Maruixa, és un pouco fo de chincha, ti, me parece, Ti non aparcarás no muelle, Maruixa,
2: Eu non aparco en ingores, que non teño nin rodas.
1: Canto vos faltará?
2: Non te preocupes, que eu non quero coche nin rodas. Eu quedo aquí tan tranquila, unha voz na radio.
1: Opa. Bueno, pues moitas grazas, pola túa colaboración. A ver se nos di algo a audiencia, porque ao final estamos aquí escoitando que todos a ti amortizamos o carto, pero...
3: Yaguiño, dinos a ver.
0: Xa que a semana foi de romances e de palabras, Pepe Capelán e Marita decidiron recrear a súa propia cita na madrugada do A Boas Horas.
4: Hola.
5: Hola, que tal? Perdón, dos bicos, non? Antes de nada,
4: Ai, perdón. Perdón, que veño con... Bueno, veño ca aspiradora.
5: Sí, que ves de mercar aí, non?
4: No. Xa un pouco con ela porque bueno, como dixemos de quedar aquí, estuve limpando un poquinho
5: a praia coa aspiradora.
4: Sí, porque a veces, bueno, eu justamente claro. Xeral a aspirar. Bueno, chamome Mónica todo isto que
5: claro, eu son Agapito,
4: encantado. Sí, moito gusto, sí. Agapito.
5: Oye, estou fixando bien esa Ese xerxén que leva é como de punto de doble canalé, non? Que bonito. Que fixo alguén, mercáchelo.
4: Non sei.
5: Ai, pois hazme decir donde, porque me interesa a min moito.
4: Ah, pois, merquei non o...
5: Oi, que punto máis bonito. Mira, que non se nota nada. Os remates, que ben. Que suave este tecido. Sí. Como me gusta. Ay,
4: Pablo, que ben.
5: Perdón que se me engancha o... No,
4: sí, perdón, no que está aspiradora. Por que traes un sacho?
5: Ah, bueno, é unha longa historia, pero nada, que é un detalle. É un detalle que che...
4: Ah, para min?
5: Sí, é un souvenir. É un souvenir porque... Oh. Bueno, para que tiveras un bo recordo da... desta cita, non? Pues dixen, mira, que mellor que un sacho.
4: Pablo, pues no
5: porque está... sacho direi para que xo trouxen.
4: Pois está mal pensado, porque ca aspiradora tenche que dicir unha cousa, creo que as carallei, porque non trajo máis carea e cabichas. Mira, o sacho ben fantástico, fajo enseguida un perímetro aquí, pero
5: bueno, senta, ten cuidado, porque este pantalón que estou vendo que así como de tergal, non o deberías ter a praia, moi ben, gustame moito o corte que deste pantalón así pirata.
4: Gracias. Pirata a ti.
5: De onde? De Zara,
4: do Feirón tamén. Fun a Carballo un sábado. Bueno, ajustoume para traerte aquí, dixen.
5: Que non sei que me gusta, dixe, podo xo tocar o pantalón, digo, porque quero ver se te regal deste que pica ou... Ai, que suave, sí, que suave, bueno, perdón, claro. Pero toca xo así por debaixo do xeonllo, vale? É que ben rematadiño está, que xe farí estes pespuntes?
4: Ai, pero que cousas tes? Ai, non, por favor, fotos non,
5: Non.
4: Fotos non. Creo que me recoñeceron a mí porque estuveron na feira. Unha tontería, estou de incógnito, pero claro, aquí como estamos en festas, pois...
5: Pero, está te molestando esta xente?
4: Non traio pota. Deixádeme tranquila.
5: Pero que eres cociñera, eres de... Ah, xa sei. Eres a Voltas co Prato, a cociñera da Voltas co Prato, ali con cañotas.
4: Fón de visita a semana pasada,
5: Ai, non me sale.
4: Veño de Bruselas, de recoller un premio.
5: De coles, de facer cociñas
4: coles. Coles non fajo, gracias a Dios, dá moito gas. Fajo callos.
5: Callos.
4: Son a campeona do mundo de...
5: Vale, xa ves, xa ves que me sonaba.
4: Dino vais baixinho, porque...
5: Outra fixeron xa unha reportaxe. Sí. Porque eu merco moito unha revista, Yo Dona, porque trae patróns de costura.
4: Claro.
5: Fixeron unha reportaxe o outro día de que te vin eu.
4: Sí.
5: Pois, ai, encantado, dous bicos. Ai, que non me fijara antes.
4: Ai, por favor.
5: Que suave, este pan é de seda. É de que?
4: Será? Pois non sei porque mo rejalaron.
5: Tamén do Feirón.
4: Non sei, rejalou mo miña nai, se queres.
5: É que me gusta máis de vivo obsesionado pola costura. Me encantaría máis facer un traxe.
4: Ai, por favor.
5: De saliva. Ai, por favor.
4: Pois mira, de saliva. Mira, eu teño casa aquí ao lado. Deixei unha pota ao lumen, se queres.
5: Pois mira, antes de que bote por fora, mellor que vayamos.
4: Ai, por favor, Pablo, por Dios. Pois fajoche, probas os callos que estou facendo unha innovación na receta para ir á competición.

0: Esta foi a semana da Radio Galega, a semana de Lola revolucionando Galiñeiro e deixando a Toño pendente dunha cata. A semana na que descubrimos que Chiquito de la Calzada e Julio Iglesias xa farmeaban aura antes de que as redes lle puxesen nome a este fenómeno. Confirmamos que cando non entendemos unha palabra nova, sempre podemos inventar outra. E aprendemos que a idade non está no vocabulario, senón no número de días que dura a resaca. E sí, tamén sacamos en claro que a intelixencia artificial poderá cambiar o mundo, pero tampouco ten ningunha presa por baixar o lombo. Esta foi a semana da Radio Galega, a semana que cando se escoita outra vez, sempre soa mellor.
1: Mellor a Galega.

0: favor, reservei para irmos xuntas ver unha exposición mañá.
1: Mañá? Imposible, cariño. Teño baile a primeira hora, logo que deco o teu avó para probar o novo restaurante.
0: Avó, a filla, non che dá a vida.
1: Sí que me dá, sí que me dá.
2: As persoas maiores teñen todo por vivir. E para celebrarlo, co cupón diario do Día Internacional das Persoas Maiores da 11, podes gañar 500.000 euros. E ata o 1 de outubro, entrando en cuponespecial.es, consigue centos de tarxetas regalo de moda, deportes e viaxes.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2 e cuarto da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
5: O deporte mellor a galega.
6: 6, 5, we have go for ready to start. 2, 1.
7: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega.

0: Lo Deportivo necesita ganar. No arranque de esta temporada puede ser un volgor a Ciudad Deportiva. Fernando Romero de Paz, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola Rodri, ¿qué tal? Vos días, ointes de Galicia en goles. Pois como ben dís, o Depor que precisa gañar porque leva un punto en tres jornadas, dúas derrotas, un empate a domicilio en Tenerife e hoxe mídese a un dos que se chama rival da Liga, non? O Granada Club de Fútbol, que moito ollo porque gañou un partido na súa casa e diante da Real Sociedade. Así que as de Alberto Rodríguez, que saen con Inés Pereira, baixo paus, defensa para Daniela Caracas, Elena, Adriana Ranera e Vega, medio campo para Redru e Olaya, unha banda para Lucía Pardo, outra para Espe Pizarro, engancha Lucía Rivas e arriba a estrela do equipo Milene Cabral, o Granada. O equipo nazarí que vai con Laura Sánchez baixo paus, defensa para Jenny López, Juliana, Teresa Mérida e Paula Perea en defensa, medio campo para Daniela Miñambres, Vera e Leles, engancha Guridi e arriba dobre punta con Bárbara e Nayara San Martín, arbitra unha madrileña, Elizabeth Calvo.
0: É un dos partidos chave nesta mañá de domingo, pero é que temos moito máis no fútbol da Federación. Temos que presentar o resto de encontros.
2: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega. You can be cool.
0: A primeira federación comezaba na xenda galega o venres co empate do Pontevedra ante Unión Deportiva Logroñés. Continuaba onte coa derrota da Udo en Salamanca 3-1. A vitoria do Racing de Ferrol 1-0 en Baracaldo. E o Fabril, que en menos de 10 minutos busca a Lezama encadear a segunda consecutiva. Alfonso Núñez, que tal? Moi bo día.
3: Hola Rodri, ¿qué tal? Saudos e moi bo día. O Fabril 4 puntos, o Athletic B con 7. Comezou

0: Realmente vengo, filial bilbaíno que sae con Simón García Baixopaos, a línea de 4 con Belataegui, Larrea, Monreal, Sarasqueta, no dobre pivote, Javi Sola, Suez, una línea de 3 por diante con Corcut, Inma, Eoyono, Dianteiro, Jesús, Vizcaíno. Fabril, con novidades, non é titular no día de hoxe Álvaro Fraga no equipo de Manuel Pablo, que sae con Álex Márquez Baixopaos, a línea de 4 con Quique Teijo, Mardones, Seco e Iker Vidal, con Yayo, Coque San José no dobre pivote, tamén estará no centro campo Rubén López e Adrián Guerrero, Dianteiros, Kevin Sánchez e Martín Ochoa, nun encontro que comeza ás 12 da mañá, dirixido por Paul Godiá, este Athletic B Fabril.
1: Segunda Federación, tamén temos a xenda galega para esta mañá de domingo, máis concretamente no Malecón. Alí o Bergantiños busca un triunfo de prestixo. Os 11, evidentemente, xa están confirmados polo equipo local, polo conxunto de Mario Gutiérrez. Dani Sotres en portería, liña defensiva con Álvaro Santamaría, Pablo Fernández, Miguel Goti e Paul Basa. Centro do campo para Cobo e Alberto Gómez por unha banda, Pedraja pola outra, Saúl García. A dupla, atacante Friaza e Dani Salas. Simón Lamas, Alberto Sánchez na portería, sitúa o técnico lucense, con Berrocal por unha banda, Joseda pola outra, René Pérez e Nacho Pastor eixo da zaga, con Dani Iglesias e Iago Gandoi na sala de máquinas. Por unha banda, Coque Sainz, pola outra, Ale Sánchez, de ganche Iago Novo e Alex Pachón a referencia no ataque. Carballés a subía Javier Mati Gallo. Teremos outro encontro da Segunda Federación nesta mañá de domingo, o Alavés B, Oviedo, Vetusta. Partido tamén na Terceira Federación en Canterrana con estes 11. Ayuba Tibe en portería do conxunto da Mariña, con Chucas, Esquerdeiro, Deán, Folgar, Serrano, Ramos, Arturo Calvo, Rolledo e González. Por parte do conxunto dirixido por Noel López, polo Arteixo, Varela en portería con Antonio López, Kiko González, Adri Casariego, Hugo García, Roy Vasqueijeiro, Varela, Pablo, Hugo Miro e Ramos. Partido que asubiará Zulema González. Completamos a apretación dos partidos e axando cara a Madroa, porque temos derbi juvenil. Miguel Álvarez, que tal? Moi bo día.
2: Que tal, bos días, Rodri. Pois xogan o Celta Deportivo ás 12 da mañá, dos equipos que chegan invictos a esta terceira xornada da División de Honor Xuvenil, xa cos 11 evidentemente confirmados. Polo Celta vai xogar Aslak na porta, con Raúl Chirbeches, Noa Rodríguez e Jaime Pérez na liña defensiva, unha banda para Iker Rodríguez, a outra para Diego Matute, centro campo para Hugo López e David Sueiro, con Pedro e Defonso García de enganche, máis arriba Germán Alonso e Jorge Pérez. Polo Deportivo xogará Leiva na porta, con Xavi Campos, Ramón Blanco, Iker Fernández e Pastoriz na liña defensiva, Rubén Trillo e Abel Regueira no centro campo, banda dereita Leandro, banda esquerda Diego Martínez, engancha Frank Iglesias, en a punta de Ladra. Será o partido dirixido polo asturiano Carlos Martínez Fernández.
1: Teremos polideportivo a partir das 12:30, Obradoiro Unicaja no multiusos Fontes do Sar. Un baloncesto, por certo, falaremoslo durante a transmisión con Pedro Pablo Alonso, a voz do Breogán nesta fase previa da BCL durante toda a semana, onde caía tan só por 3 puntos, resultado enganoso, iso sí, porque chegou a perder ata por 23 o conxunto dirixido por Luis Casimiro, que pechou o soño europeo para esta temporada. O polideportivo continuará tamén co fútbol sala. Nojara Carrillo, en 5 minutos comeza o Alcantarilla Ourense, a partir da 1 no Oliva Arena teremos o Xaén Noia. Lembramos que esta xornada no fútbol sala comezou o pasado venres cun tolo partido. O Parrulo 5, o empate a 5 ante o Santa Coloma, un partido no que o conxunto ferrolán gañaba por 3-0, chegou a ir perdendo por 3-5 e finalmente rabuñou un puntiño.

0: Presentados os encontros, temos que coñecer se hai ambiente e como están esas previas dos partidos. No Granada Deportivo, Fer Romero, aínda non hai nervios, pero necesidade sí de puntos, pero por que non? Que sexa esa praza a primeira para conseguir esa primeira victoria, Fer.
1: Pues agardamos que sí, que esta cidade deportiva coqueta do Granada sexa o escenario da primeira victoria das de Alberto Rodríguez. Estamos vendo como pouco a pouco van chegando os aficionados a esas bancadas. Alguna camisola do Depor tamén, curioso. Creo que a climatoloxía daban por riba de 30 grados ose na cidade de Nazarí, así que supoño que, bueno, será con pausa do Grolo seguro. É un hándicap importante tanto para Granada e Depor nesta cuarta xornada da Liga F.
0: Queremos saber tamén se choque de filiais de primeira división, como son Athletic B e Fabril. Non sei se en Lezama, Alfonso, pois hai ambiente ou hai querencia por ver este partido ou case que se centra máis na primeira división.
2: Hai xente, lóxicamente partido entretido, ademais vistoso entre os dous filiais. Día solleiro, 22 graus, loce o sol sobre as instalacións de Lezama, xa os dous conxuntos saltando o céspede. Xa digo, con xente, con ambiente, gran día para este encontro entre Athletic B e Fabril.
0: Que dicir do fútbol xuvenil, cada día con máis afección, cada día Miguel con máis adeptos, máis alá dos familiares, que son moitos que acompañan tanto a Deportivo como a Celta, pero é un derbi, e moitas veces podes ver un fútbol ben bonito. Achegou a xente ou non a ese campo da Madroa? Entendo que unha malla solleira tamén que invita quizáis a aproveitar eses últimos rayos de sol estival.
3: Pois a verdade é que hai un ambientazo na Madroa. Xa desde moito tempo había outros partidos de categorías de base. Eu creo que quedaron algúns aficionados deses partidos. O ambiente espectacular na Madroa para este partido do Celta contra o Deportivo. Como dis, sí, a verdade é que fai sol, subindo a temperatura. Eu creo que xa debe ir por 22, 23 graus, pegando o sol no terreo de xogo. Bueno, pues os dous equipos xa dispostos a saltar o céspede da Madroa para buscar a ambos os dous a súa terceira victoria.
0: Dos minutos para que dean. Comenzarán a esa hora varios partidos. Lembramos que na primeira división, onte o Celta gañaba 5-0 ante o Racing de Santander. Ademais, Sevilla 1, Barcelona 3, Athletic 0, Alavés 0, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, Español 1, Elche 3. A partir das 2, o Getafe Málaga, o derbi madrileño entre Atlético de Madrid e Real Madrid a 6:30, compartindo protagonismo con ese Deportivo Betis o Villarreal Levante, e pechará a xornada o Valencia Real Sociedad. Lembramos que a primeira división terá agora un parón polos compromisos da selección nacional de fútbol, parón longuísimo de 3 semanas, onde non haberá liga na máxima categoría do fútbol español. Na segunda división teremos ese encontro do que tamén estaremos moi pendentes da tarde, a 6:30 o Almería Celta Fortuna, a mesma hora o Las Palmas Burgos, antes 4:15 Ceuta Valladolid, e as 2 Sabadell Real Oviedo, pechará a xornada as 9 co Leganés Granada, e disputados onte e o venres o Cádiz 1, Girona 2, o Eldense 1, Eibar 2, o Castellón 5, Tenerife 0, Andorra 1, Sporting 3, Real Sociedad B 0, Mallorca 1, e o venres o Albacete 1, Córdoba 2. Son as 12, momento no que deberían comenzar os encontros. Queremos saber, ¿rodo balón ou non xa na cidade deportiva de Granada? Fernando.
1: Ainda non, Rodri. Está facendo a piña os xogadores do Deporose, que visten completamente de negro sen comezar, sen principiar este Granada Depor.
0: Queremos saber se rodo balón xa en Lezama ou non, Alfonso Núñez.
2: Está a piques de facelo, sinal agora mesmo. Colexiado inicio, comezou.

0: encontro en Lezama, Athletic B 0, Fabril 0.
1: Comezaba o encontro no Malecón, ese partido que enfronta o Torrelavega e o Bergantiños. Tamén vai comenzar, apenas segundos, para que rode o balón en Calderrana, co Viveiro Arteixo. Estamos a piques de confirmar tamén o arrinque no fútbol sala femenino, no Jara Carrillo, o encontro que enfronta o Alcantarilla e o Ourense. Na Madroa, xogan xa Celta Depor ou non, Miguel?
2: A piques de comezar, ainda non, empezou o Celta Depor.
1: Pois, entón, escoitamos a primeira xogada na primeira federación, Alfonso.
0: Sí, onde tivo o primeiro córner o Athletic B perigoso, con problemas Álex Marqués, o portero do Fabril, para despexar ese envío en estas primeiras posesións no primeiro minuto, dominando o cadro local, xogando Athletic B en defensa. E o Fabril, xa digo, con problemas neste arrinque de encontro, nese córner, será un moitísimo perigo. E sacou o Álex Marqués con moitos problemas. Agora boa presión do Fabril, atacando aí o envío sobre a carreira de Kevin. Tapou ben a defensa do Athletic B. Minuto e medio en Lezama, se arroda o balón, Athletic B 0, Fabril 0.
1: Estamos entón coas primeiras xogadas na Cidade Deportiva dos Cármenes. Fernando.
3: Así é, Rodri, porque comezou o partido, levamos un minuto do mesmo. Esa primeira xogada con susto do Depor, porque intentou sair co balón xogado entre centrais. E a presión de Vega estivo a piques de propiciar a primeira xogada de ataque de perigo para o Granada. Que segue a presión, aí está Inés Pereira, botándose o balón de enriba, xogando para Lucía Pardo. Quere buscar o Cano diante da sobra do Granada. Non indica nada a colexiada madrileña. E será balón, finalmente, para o Depor en banda. Aí está, de momento, Alberto Rodríguez querendo sacar o balón xogado dende o inicio. Pero moito ollo, porque aí as presións tanto de Vega como de Daniela Miñambres estiveron a piques de, pois, como dicía, propiciar o primeiro susto para a porta do cadro branquezul co se viste de negro. Se asoba o Depor por medio de Vega. Aí está no lateral esquerdo buscando a paralela. Anticipa aí o Granada, vuelve a recuperar Espe Pizarro. Xogada para Milene, Milene, aí ven a calidade, a capitada, dorsal número 10, que ven marchada a súa rival. Vai Milene, no ataque, pode probar o disparo. Dispara Milene, o pau! Que ocasión do Depor, que xogada de Milene Cabral. De fora cara dentro, probou o disparo. E peta no pau na primeira gran ocasión do Depor aquí na Cidade Deportiva do Granada. Minuto 2, Granada 0, Depor 0.
1: Confirmamos entón, xa están xogando na Madroa ese derbi xuvenil, Miguel.
2: Sí, xa está en marcha o partido, que de momento con os dous primeiros minutos máis balón para o Deportivo, moi ben posicionado o Celta, e de momento pois sen chegadas por parte de ningún dos dous equipos nestes primeiros minutos de tanteo, xa por riba do minuto 2 de encontro, Celta 0, Deportivo 0.
1: Houve un susto para o Deportivo a banca tamén a primeira ocasión. Buscamos en as primeiras ocasións en Lezama con case 4 minutos Alfonso consumidos, o equipo de Manuel Pablo que se meña que se vaya sentando sobre o terreno de xogo.
0: Sí, poco a poco, a verdade é que está sufrindo neste arrinque de encontro con certos problemas atrás en defensa, e agora xogando a pelota no centro do campo buscaba ir Rubén López, entregando, orientando cara a banda dereita, por ali ten que aparecer Adrián Guerrero, centro cara ao segundo pau, a piques de controlar, a bola que marcha para Iker Vidal, recupera novamente o Fabril, que segue agora tocando, asentándose neste comezo de encontro. Tocando novamente co Capi con Rubén López, atrás cara Fer Seco, xogando aí cara o porteiro, e Álex Marqués arriscando moito, raseando a bola, e agora sí o Fabril tocando e dominando un pouco ese balón.
1: Iso sí, Alfonso, porque tivo problemas, podemos ver polas imaxes televisivas. Mira que non sei que técnico era nas previas das primeiras xornadas que falaba do mal estado dos terreos de xogo na primeira federación, nas primeiras xornadas, que se estaba seco, lembramos o caso aquí que temos en Pasarón, etc. O césped de Lezama, brutal, sí. Quer dicir, é un auténtico luxo para esta categoría, unhas instalacións deste tipo, cando menos no estado do césped.
0: Sí, totalmente. O que non xogue aquí é porque

0: non ten calidade un non sabe, non claro. Sí, totalmente, porque a verdade é que dá gusto o terreo de xogo despois de ver outros campos e outros estados. A verdade é que en Lezama espectacular este ambiente, estas instalacións, un partido que xa contábamos, non, na previa, que ten absolutamente todo para deixar boas sensacións e para ser un encontro vistoso. Estamos xa no 5.5 desta primeira metade, polo momento sen goles, Atleti B 0, Fabril 0.
1: Sería importante poñerse por diante no marcador, xa tivo Milene, a ver se ten outras, Fernando.
2: E tivo outra o Depor nun disparo de Lucía Pardo despois da xogada de Daniela Caracas, e o disparo, pois desafortunadamente foi demasiado raso, demasiado frouso, e atapou sen problemas Laura Sánchez, ose titular no Granada por diante de Joana, exporteira do Depor. Volve a atacar o Depor por medio de Daniela xogando para Milene descarga para Lucía Pardo busca a Espe Pizarro, de momento xogando a Pracer, sendo bastante superior o Depor o Granada. Quere salvar o balón Espe Pizarro, anticipa xogadora Granada, era a lateral Jenny López. Volve a recuperar o Depor, balón dividido, a ver que o Baixa, quere baixar o Redru, pero volve a recuperar o cadro nazarí. Aí a falta non indica, de momento está deixando xogar moito. Ataco Depor por medio de Lucía Pardo para Redru, abre para outra Lucía, para Lucía Rivas. Aí ven a defensa de Paula Perea, ollo porque pode montar a contra o Granada, por medio de Vega xogando para Daniela Miñambres, está de novo para Paula Perea, intentando sair da cova o Granada, que ven, anticipa Caracas para Lucía Rivas, Redru, agora duralle pouquísimo balón, ambos os dous conscientes se volve a recuperar o cadro local, por medio de Daniela Miñambres, xogando para a defensa, para Teresa Mérida para Leles, ollo que recupera o Depor, o disparo do Depor, que paradón de Laura Sánchez a disparo do Laia Sansón, 3, Rodri do Depor, que de momento está perdoando na Cidade Deportiva Granada. Volve a atacar o cadro blanquiazul por medio de Milene por dentro, pedía man Milene, non indica o colexiado. Agora intentaba montar a contra o Granada, pero Rodri, como dicía, saleva 3 clarísimas o Depor, e de momento que non atopa a rede da portería local. 7 minutos, Granada 0, Depor 0.
1: Home, o Chan en Lezama ou non, Alfonso?
0: Sí, o meu chan, home que non vai poder continuar, esa lasqueta que foi o chan, pedía o troco, seguramente pois terá que ser sustituído, como dicimos, xogo detido en Lezama, camiño xa do 8 desta primeira metade, seguimos co Atleti B 0, Fabril 0.
1: A ver quen pon máis sobre o tapete neste arrinque de partido na Madroa, Miguel.
3: Pois agora unha posesión longuísima do Celta, que está tentando chegar a área por medio de Germán Alonso, o Deportivo agardando, a verdade que non presiona demasiado neste intrepartido, cambio de orientación cara a incorporación de Diego Matute pola dereita, chegou a cobertura do Deportivo, pero o balón segue sendo para o Celta, que eleva esta posesión, debe levar cerca de 3 minutos, o Celta movendo o balón con tranquilidade, con paciencia, buscando a que pode ser a súa primeira finalización clara, xa chegou un remate de Jorge Pérez que marchou desviado, e o Celta que segue movendo con Chirbeches que se incorpora, volve a habilitar a Germán Alonso pola banda dereita, levanta a cabeza, busca o apoio de algún compañeiro, prefire xogar atrás cara a Hugo López que combina no centro do campo, atrás cara a Noa Rodríguez, segue insistindo, verdad que está o Deportivo completamente pechado agora, o balón que vai Jorge Pérez, remata de cabeza, anticipouse, será córner a prol do Celta, minuto 8 da primeira metade, non, finalmente saque de porta, Celta 0, Deportivo 0.
1: Pois temos 0-0 en todos os partidos, pero o encontro que a piques estivo de desnivelarse é o de Granada. Hai que aproveitalas, Fernando.
2: Pois outra, Rodri. Outro paradón de Laura Sánchez, saleva 4 Depor, agora o disparo dende a súa casa. Penso que foi de Vega, a lateral esquerda do Depor. Sí, Vega, e aí o paradón porque tiña moitísimo perigo. E a escadra, ese balón de Vega, hai que probar, por que non? Córner a prol do Depor.
1: Veña, a ver se ven
2: merece,
1: nesta.
2: Vamos. A ver se pode ser nesta. Vai Olalla, marcando xogada. Aí no recuncho esquerdo, pongo balón. Aí está. Gol.
1: Chegou.
2: Gol do Depor, a quinta ocasión en 9 minutos. Chega o golazo de Milene Cabral. O centro do Olalla, medido. E que remate. Da crack. Da brasileira de Milene Cabral, da Capi, que pon o primeiro, totalmente merecido, 9 da primeira na Cidade Deportiva, Granada 0 de por un, marcou a de case sempre, Milene Cabral.

0: Golazo de Milene, ese remate dende o segundo pau en semivolea espectacular. Nada pudo facer a Cancerbeira do Granada. Ben pintan as cousas para o Depor a banca. A ver se acontece o mesmo co Fabril. Viaxamos a Lezama, Alfonso.
1: Vai ser que non, Rodri. Gol do Athletic B, golazo do filial bilbaíno, era o dorsal número 20, o dianteiro Jesús Vizcai, que está facendo un bo arrinque de temporada.
0: Que gran acción asogada individual,
1: Sí, sí, a verdade é que sí, o disparo, nada, lonxe do alcance de Álex Márquez, e a bola, pois sí, unha perda aí na frontal da área. Colleu o dianteiro, entrou xa dentro de área e o disparo con perna esquerda moi lonxe do alcance do porteiro do Fabril. E golazo de Vizcai pro Athletic B neste minuto 11 da primeira metade. Adiántase o cadro local, Athletic B 1, Fabril 0.
0: Chegou o primeiro tanto tamén no fútbol sala, adiantouse o Alcantarilla. Levamos 4 minutos 32 segundos do primeiro tempo. Alcantarilla 1, Ourense 0, é dicir, restan 15 minutos e 25 segundos para chegar o descanso. Como dicimos, chegou o primeiro tanto do Alcantarilla. Non hai goles, pero estaba sufrindo o Deportivo na Madroa, Miguel.
2: Sí, chegou unha ocasión clarísima, primeira do partido, clara para Jorge Pérez, que un remate que, a verdade, tapou ben a portería Leiva, o porteiro do Deportivo, evitou o que podría ser o primeiro tanto do Celta, que segue manexando o balón na liña defensiva con Noa Rodríguez, prácticamente todos os xogadores, excepto o porteiro do Celta, en campo defensivo do Deportivo. Aí está Noa Rodríguez levantando a cabeza, buscando o apoio de algún compañeiro, vai xogar cara a incorporación de Germán Alonso, tapou a chegada do extremo Pastoriza, o lateral do Deportivo. Será córner, o primeiro do partido para o Celta, minuto 11 da primeira metade, Celta 0, Deportivo 0.
0: Mesmo resultado temos na Terceira Federación, en Cantarrana, nese Viveiro 0, Atlético Arteixo 0, e tamén temos o mesmo resultado no Malecón, co Xinástica de Torrelavega 0, Bergantiños 0. 2 minutos para as 12:15, faremos o repaso de resultados, pero antes queremos saber como sentaron os goles. Por exemplo, en Granada, moveuse algo ou non, Fer?
3: Pois de momento, bueno, quere agora atacar un pouquiño máis o Granada. Tivo unha xogada Vera, a dorsal número 10, pero moi ben defendida pola dorsal 4, a defensa Adriana Ranera, que salvou moi ben o perigo. Ademais, a última a tocar foi a Granada, e esa celebración tremenda da defensa do Depor, que, como dicíamos, aí moi conectado, está merecendo gañar, e gaña dende ese minuto 9 co gol de Mirene Cabral. Agora estamos do 12,5, Granada 0, Depor 1.
0: E como lle sentou o gol, ese golazo do Athletic B ao filial dos Leóns e ao Fabril, Alfonso.
1: Pois busca coller o mando o Fabril, o equipo de Manuel Pablo, asentándose, pero xa con esa desvantaxe no electrónico. Agora buscaba un ataque, o balón cara a banda dereita, pero vai marchar pola liña lateral. Non, evitou uno o central do Athletic. No 13,5 desta primeira metade, Athletic B1, Fabril 0.
0: Estamos pendentes do que pasa no fútbol da primeira, segunda e terceira federación, tamén o fútbol xuvenil e, por suposto, nese polideportivo. Logo da rolda presentamos o amigable, o último, antes do arrinque da Liga ACB a vindeira fin de semana, ese Obradoiro Unicaja. Lembramos que no fútbol sala teremos a partida unha o Noia visitando a un dos Galiños, no Olivarena enfrontarase o Xaén, e que temos no José Carrillo en Alcantarilla ese enfrontamento do conxunto murciano ante Ourense, por agora con malas novas para o conxunto das Burgas. Banda das 12:15, repasamos resultados. Comezamos rolda na primeira federación, minuto de marcador, Alfonso Núñez en Lezama.
1: Chegando xa o minuto 15 da primeira metade, Athletic B1, Fabril 0.
0: Na segunda federación, no Malecón, Xinástica de Torrelavega 0, Bergantiños 0, 15 minutos de partido. O mesmo tempo, no Alavés B,

0: 0, Oviedo Vetusta 0. Terceira Galega, en Cantarrana tamén, corta de hora, consumido, non hai goles, Viveiro 0, Atlético Arteixo 0. Máxima categoría, fútbol femenino, en Granada. Fernando.
1: Camiño do 15 da primeira metade, Granada 0, Depor 1.
0: Fútbol juvenil na Madroa, Miguel.
2: 14 medio partido, Celta 0, Deportivo 0.
0: E pechamos Rolda co fútbol sala. Femenino, restan 13:57. Para o descanso, Alcantarilla 1, Ourense 0.
3: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
0: 14 minutos para que comece a botar o balón a bola. Nosar, ali tenemos o Obradoiro Unicaja, último test antes do arrinque da Liga CB. Pedro Baloso, que tal? Moi bo día.
4: Que tal? Bo día, Rodri. Así estamos, Nosar, último amigable da pretemporada do Obradoiro ante todo un Unicaja Málaga. Partido que se celebra no pabellón Compostelán, un partido no que finalmente non vai debutar coa camisola do Obradoiro Efe Abolliti, o último en chegar, que chegaba esta semana a Santiago de Compostela despois de solventar os seus problemas co visado en Nigeria. Está co resto dos seus compañeiros, pero non se cambiou. En principio non está Abolliti, tampouco está Alejandro Galán por problemas físicos. Con esas dúas baixas, encara o último amigable da pretemporada o Obradoiro de Diego Epifanio.
0: A chegar a xente ou non a ese multiusos Fonte dos Artes, tendo en conta que...
4: Mira, o día que fai...
0: Claro, claro.
4: E que comeza a Liga a próxima semana. Claro. O próximo partido será... O primeiro será aquí dentro de 15 días, aquí en Filo. Pero había 800 entradas vendidas, ¿eh? 800 entradas vendidas. Creo que os socios OSE tiñan que pasar por Caixa porque o partido non é organizado polo Obradoiro. Por lo tanto, creo que estaremos alrededor das 1000 persoas do multiusos Fonte dos Artes.
0: O que desexe coñecerá o que acontece nese encontro aquí na Radio Galega, no Galicia en goles. Logo contamos e falamos deste encontro, tamén analizamos con Pedro Pablo Alonso o que acontecía onte en Bulgaria con esa derrota do Breogán nas semifinais da BCL, pero agora manda o directo, manda o fútbol. Regresamos a Lezama, onde o Fabril está a sufrir e moito ante o filial do Atlético.
5: Sí, tivo outra, ademais, o dianteiro do Atlético, Vizcai, hai 7 minutos, un remate coa testa tivo que sacar aí Álex Márquez, o portiro do Fabril, pero sufrindo, o equipo de Manuel Pablo, que polo momento vai por debaixo no marcador, non está a topar ocos, espazos en ataque, sufrindo moito, o Fabril, a ver se pode mellorar nos vindeiros minutos. Agora quería aí o ataque, sinala a falta o colexiado sobre Mardones, o ex do Racing de Ferrol. Sinalou esa falta o colexiado, pues, oye, falta con se, certo perigo.
0: A ver, claro, a ver se a balón parado podes conseguir meter o medo no corpo, xa que co xogo fluido non chega. A ver se nesta falta podes sacar algo positivo o conxunto favorilista.
5: Sí, porque polo momento a verdade é que non vimos o portero do Athletic B preparados. Rubén López e Kevin Sánchez pro envío. Están os dous xogadores do Fabril, se han preparados. Ata 4 ou 5 xogadores buscando un posible remate. Vai co envío cara ao segundo pao, balón a córner. Tocou aí o defensa do Athletic B no 19 desta primeira metade. Seguimos co Athletic B 1, Fabril 0.
0: A Gran Nova está chegando na cidade deportiva. Ali vence o Deportivo Abanca, Fernando.
1: Sí, Rodri, é unha boa nova. Sería Gran Nova se o resultado fose máis abultado, porque o Depor merece o tivo outra ocasión clarísima. Lucía Pardo, quen deu o pase? A de sempre, Milene, que está lendo o partido, está facendo un auténtico partidazo, como buscou, peneirou o balón, deixou no man a man a Lucía Pardo, a verdade é que está sendo as mellores xogadoras do partido, Laura Sánchez, a portera do Granada. Volve a atacar o Depor, por medio de Lucía Pardo, xogando para Espe Pizarro, aí as de Alberto Rodríguez, buscando o 0-2, aparecendo Vega, tamén aparece Jenny López, a última en tocar. E a lateral do Depor, así que será banda para o Granada no 19 de partido con 0-1. Dende o 9 gaña o Depor con ese golazo de semivolea de Milene Cabral.
0: Merecido ademais, creo que cantas cantaras, 4 ocasións.

0: era, esa era a quinta e ainda tivo unha sexta, pero estábamos falando de seis moi claras, así que por eso dicía que para min o resultado é demasiado curto este 0-1. Por lo menos un 0-2 mereció o Depor, pero de momento, bueno, ese único gol de Milene Cabral que foi o que entrou na portería. Estamos agora a camiño do 20 na Cidade Deportiva do Granada. Granada 0, Depor 1.
1: Temos que dar conta tamén do que acontece no Malecón, onde o Bergantiños saiu con moitos folgos, con moita forza, para tentar meter o medio no corpo o conxunto local. A Sinética está xogando a contra e a posesión o esférico, pero o equipo de Simón Lamas, que ainda así mantén o 0-0 no marcador no minuto 19 do primeiro tempo. Mesmo resultado que temos na Madroa, Miguel.
2: Sí, un partido no que o Celta ten o control, xa chegou dúas veces con claridade o Deportivo, pues, prácticamente sometido, aínda que hai un par de minutos sacou unha contra, chegou en superioridade, pero finalmente estivo Asla co porteiro Celta atento ao centro lateral. Agora o Depor que tenta sair de campo defensivo, ben organizada a defensa do Celta, busca banda esquerda con Xavi Campos e Diego Martínez, aí vai o lateral que prefire xogar cara atrás, cara o apoio en un dos centrocampistas, en Frank Iglesias. Cambian para a banda dereita, incorpórase Pastoriza buscando a profundidade agora o Deportivo por a banda dereita. Pastoriza que gaña carreira, pisa área, vai sair o cruce, finalmente saiu o cruce. Hugo López mandou o balón a córner, será o primeiro, o segundo para o Deportivo. Minuto 20 e medio de partido, Celta 0, Deportivo 0.
1: Estamos pendentes tamén do fútbol sala feminino, onde está perdendo o Ourense no Jara Carrillo de Alcantarilla. Recta final do primeiro tempo, Alcantarilla 1, Ourense 0, mesmo marcador que temos agora mesmo en Lezama, Alfonso.
3: Sí, onde buscaba agora o Depor o ataque, pero estivo ben en defensa o Athletic B. Coido que mellorou nos últimos minutos o Fabril, polo menos tendo un pouco máis de dominio, control sobre o xogo. É certo que sin pisar área contraria polo momento, pero polo menos, xa digo, estando un pouco máis metido no encontro, o equipo de Manuel Pablo, xogando en defensa con Quique Teijo, retrasa cara ao seu porteiro Álex Marqués. Vai enviar, se mellaba que en longo, finalmente en Curtiño, arriscando aí na saída de balón, a entrega que mala, e recupera o Atlético, olla a ocasión outra vez, tocou aí de calcaño dianteiro, segue o perigo, ten que sair Álex Marqués, e sacou o porteiro do Fabril, outra ocasión pro Athletic B. Está pouco contundente, o equipo de Manuel Pablo en defensa, e salvou agora sí Álex Marqués no 23 desta primeira metade. Seguimos co Athletic B 1, Fabril 0.
1: Estamos no Ecuador do primeiro tempo en Lezama, tamén en Granada, e quizáis en Lezama o Athletic B merecía algún máis, xa o di Fernando Romero, merece o Deportivo Banca, ten que leválo cando menos caro descanso.
0: Sí, o Gallá que sí, ainda que agora o Granada dá un pasiño cara adiante, está tendo bastante posición e ten un saque de banda no costado esquerdo. Paula Perea xogando para Teresa. Teresa anticipa aí Milene Cabral, que tamén está na defensa, e será de novo banda para o Granada, ainda que digo o colexiado, increíblemente, que balón para o Depor. Aí desespérase o adestrador local Adrián Martín, pero aí ten unha nova acción o Depor. Lucía Rivas, que mágoa, a piques de chegar Milene, chegará de segundas Milene, deixa sair o balón, porque banda de novo para o cadro de Alberto Rodríguez, que de momento está gañando 0-1 no marcador, está sendo moi superior ao seu rival. Un rival que, como dicía na entradilla, gañou ya aquí ora a Real Sociedad, un dos galos da categoría, que perdeu nesta Cidade Deportiva. Vai Daniela Caracas.
1: Se temos un bo tempo, unha boa mañá aquí en Galicia, podemos observar que tamén ali na Cidade Deportiva Granada hai un ceo despexado, a pesar de non ser unha cidade típica andaluza, ter Sierra Nevada o seu carón, pero entendo que co paso dos minutos tamén a calor, o estado físico, a resistencia a esas temperaturas poderá ser chave, Fernando.
0: Sí, sí, supoño. Preguntábanlle na previa Alberto Rodríguez por esas altas temperaturas en Granada, pero bueno, él dicía que agora haberá altas temperaturas, en inverno tamén haberá frío.
1: 26 que non grados excusa, agora pero mesmo, eu bueno, asinaba iso,
0: Sí, sí, nin tan mal. Daban, a él preguntaron que daban por riba de 30, pois están lonxe deses 30, así que bueno, mellor para o Depor. Agora indica falta colexiada, están moi amoladas as jogadoras do Granada. De momento, que arbitrase de Elizabeth.

0: Calvo da madrileña, pero o que importa é que de momento o resultado é para o Depor. Estamos no 24 e medio na Cidade Deportiva Granada, 0 Depor 1.
1: Estamos na Madroa buscando alguén que desnivele a balanza. Contaba Miguel que o que en principio pon máis sobre o céspede é o Celta.
2: Sí, é o Celta, que tivo unha nova ocasión, unha chegada de David Suero, que se incorporou, escoruse demasiado cara a dereita, tapou, enviou a córner o porteiro do Celta, pero de momento xa tamén primeiro tiro a porta de Leandro para o Deportivo, que cando pode correr, pois está polo menos pisando a área do Celta e agora pois tenta sacar o balón dende a súa portería. Xa rápidamente recupera o Celta, que volve a mandar o balón cara ao chan para tentar organizar un novo ataque. Finalmente recuperación do Deportivo de Abel Regueira, que sae en velocidade buscando a banda dereita, incorporación de Leandro, que xoga, prefire xogar atrás con Pastoriza. Agora parece que se equilibrou un pouquiño o partido nestes últimos minutos. 25 xa do primeiro tempo, Celta 0 Deportivo 0.
1: E tivo un achegamento fabril en Lezama, Alfonso.
3: Sí, ainda si era fora de xogo que sinalou o asistente, pero polo menos era unha chegada perigosa nun man a man que ainda así non resolveu o xogador do Fabril. O Lloco Atlético, outro centro caramanda, ten que sacar aí Quique Teijo.
1: Están meténdolle moitos problemas, eses centros laterais, sí, sí. Eses pases detrás da defensa, sufrindo moito. É curioso, Alfonso, dá impresión, son dous filiais, pero é como que parece que os do Atlético tivesen tres ou catro anos máis que os do Fabril.
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, por algo le van 7 puntos.
1: Gol. O segundo.
0: Gol do Depor. Gol. ¡Qué xogada! O balón aberto. Aparece Lucía Rivas no balcón da área e o pase atrás. E quen aparece? A de sempre. Milene Cabral para empurrar o balón. Agora era moito máis sinxelo, pero hai que metela. 26 e medio da primeira metade, resultado totalmente xusto. Granada 0 de por 2, os dous de Milene.
1: E que cando alguén ten pólvora nos seus pés, iso amósase no terreo de xogo. Xogada de tiraliñas e contragolpe espectacular, Fernando. É dicir, non ten ningún pero a xogada.
0: Ningún pero. Supoño que terá peros para o adestrador do Granada, que deixou moita facilidades nesa línea defensiva, pero a verdade é que o Depor atopou os ocos perfectamente, ese balón aberto a Lucía Rivas e despois o pase atrás, o pase da morte para que aparecese Milene, polo menos anotase este segundo gol, que eu penso que fai totalmente xustiza aos primeiros 26 minutos de partido.
1: Pedíamolo, ese segundo tanto do Deportivo chegou, pedimos un do Fabril, pero está quizáis, falaba Alfonso, máis pretiño o do Athletic Ben Lezama.
3: Sí, a realidade é que está mellor o Athletic, sen dúbida, que o Fabril, que aínda non aterrou no encontro. Estamos xa no 28 desta primeira metade, seguimos co Athletic B1, Fabril 0, xogando o cadro local en defensa, tocando co seu porteiro. Aí está a presión dos xogadores do Fabril, era Martín Ochoa o que buscaba a recuperación, pero toca de maneira tranquila o filial do Athletic, agora xa buscando en ataque pola banda dereita. Ten que chegar por ali Rubén López.
0: Penalti bola, para Granada, lateral. Na Cidade Deportiva.
1: Pois chega o Barapau, porque nada máis marcar o segundo, a opción de recortar distancias, Fernando.
0: Quero verla repetida, porque a mí pareceme moi pouquinha cousa de Lena, que é verdade que, bueno, anticipa aí a dorsal número 9, a Bárbara, pero
1: lembramos que aquí existe penalti. Que aquí existe VAR, pero é o VAR low cost, non? Como chama Roberto Carlos.
0: Pois non sei, a min pareceme case nada, Non sei se vai ir a velo, ademais cartón amareno para Elena. Indicou o penalti de primeiras Elizabeth Calvo e problemas para o Depor, porque estaba merecendo gañar. E non sei se vai revisalo ou non, pero a min pareceme moi pouquiña cousa. Parece que hai pausa para o Grolo tamén, van as xogadoras para a banda e non sei se vai revisalo, supoño que sí, porque
1: vai,
0: bueno, non sei que se parece.
1: Vai revisalo, sí, pero veremos o que determina ou non.
0: Sabes o problema? Que contacto hai. Entón, claro, a colexiada moitas veces aí. Bueno, o caso é que está a acción no FVS e veremos que decide a colexiada Elisa Maicalo.
1: Pois, mentres deliberan, están mirando tamén se hai un posible fora de xogo na acción inicial, pero con este low cost é moi complicado. Xa escoitaron, son as 12:30, repasamos resultados.

0: E comezamos na primeira federación. Minuto de marcador en Lezama, Alfonso.
1: Estamos xa no 30 da primeira metade, Athletic B1, Fabril 0.
0: Nesta rolda temos boas novas. Hai gol do Bergantiños

0: Primeira Federación en Cantarrana. Viveiro 0, Atlético Arteixo 0. Minuto marcador na Madroa, Miguel.
1: Media hora de partido, Celta 0, Deportivo 0.
0: Nesta rolda non sei se decidiron se hai penalti ou non en Granada. Fernando.
2: Ainda segue o penalti en revisión, 30 da primeira metade, Granada 0 de por 2.
0: No Polideportivo, fútbol sala femenino, 5-18 para o descanso, Alcantarilla 1, Ourense 0. E pechamos rolda no básquet, no SAR, comeza ou non o partido, Pedro Pablo.
3: A piques de comezar, o último amigable a pretemporada, obra o Obradoiro, Unicaja.
0: 12-32, regresamos a Los Cármenes para saber se deciden ou non.
2: Pois mira, supoño que fora de xogo non hai, porque agora están revisaron o fora de xogo e agora están revisando o penalti. A min parece increíble pitar penalti por iso que acabamos de ver nas pues, imaxes.
0: A ver que deliberan, porque non hai fora de xogo e o contacto, a ver se a, se a colexiada
2: Non hai penalti. Así que cartón amarelo tamén que non recibe Elena. A min parecía moi pouquiña cousa para penalti. E así, pois, o considera tamén Elizabeth Calvo. Así que líbrase o Depor 31 da primeira metade. Sega avantase 2 goles, Granada 0 Depor 2.
0: 12:32 minutos, regresamos a Lezama. Continúan os achegamentos do Athletic B, Alfonso.
4: Sí, tivo outra, o cadro local. Outra vez Álex Márquez salvou para o Fabril nunha acción por banda esquerda. Segue chegando o cadro bilbaíno outra vez na frontal da área. Ollo, apertura cara a banda, o regate dentro da área, o disparo fora por riba do longueiro da meta de Álex Márquez. Pero a realidade é que está moito mellor o Athletic B, é merecedor polo momento do triunfo. Ten que reaccionar o Fabril, que non está no partido. Neste 32 e medio da primeira metade, seguimos co Athletic B 1, Fabril 0.
0: Primeiras xogadas no SAR, Pedro Pablo, xa botan o balón, Obradoiro e Unicaja.
3: Primeira canastra Billy Hernán Gómez, e agora o propio Billy, que lle coloca unha chapa o dominicano do Obra, Joel Soriano. 0-2, vai gañando Unicaja Málaga, Mombus Obradoiro. Terá posesión o conxunto malacitano, que son en pista con Perry, Panzar, Bratzeikis, Nua, Billy Hernán Gómez, Obradoiro, quinteto titular, Childress, Barcelo, Meindel, Riga e Soriano.
0: Finalmente confirmamos ese milleiro de afeccionados ou non, Rosar?
3: Sí, sobre o milleiro de afeccionados estamos. Non se abriu a grada retráctil, o fondo retráctil, estamos, pois sí, o milleiro de afeccionados, non hai moita xente, pero hai bo ambiente para disfrutar deste primeiro partido, último partido amigable, perdón, da pretemporada do Unicaja. Agora vemos que hai falta de Soriano, terá tiros libres Nua, o xogador francés, non son tiros libres, sacará de fondo, non consideraron acción de tiro, saca Perry para Bratzeikis, Bratzeikis fora a liña 6-75, volve a xogar con Perry, o base norteamericano, inicia a penetración Perry, defendido por Childress, segue Perry, 4 metros, pode lanzar, non lanza, atopa Nua, lanza Nua, e falta de Soriano, terá tiros libres, Unicaja, 9-08 para chegar, o remate do primeiro cuarto, segunda falta de Soriano, que vai no banco, Obradoiro 0, Unicaja 2.
0: Lembren esa gran nova no Malecón. Gaña o Bergantiños por 0-1 e puideron ser 2 porque Dani Sotres salvou o conxunto local. A boa nova está en Granada. Gaña o Deportivo a Banca 0-2. Por que non pedir, Fer? Pedimos outro.
2: Por que non? Mira, de momento salvouse dese penalti que, por certo, recuperou esa revisión o Depor, pois é increíble. Que esto en Primeira Federación seguramente non pasaría, Rodri, o de, bueno, había contacto, pitou penalti, sí. Pero foi
0: non
2: vela
0: cambiaría,
2: UCVS,
0: manterías non cambiaría. Nos tredes, sí.
2: Exactamente, así que aquí trocaron, así que o Depor Alberto Rodríguez mantivo esas dúas revisións. Tivemos pausa para o Grolo. Eu diría que tivemos dous pausas para o Grolo. Unha mentre se revisaba esa acción e agora outra a oficial. Xogo Granada por medio de Paula Perea. Paula Perea pisando o balón, xogando entre liñas, anticipa Lucía Pardo, será de novo balón para o Granada na banda, no 34 e medio con 0-2 no marcador, os dous da brasileira de Milene Cabral. Evidentemente MVP do partido, non só por os goles, senón porque está levando o ataque do Depor como ela quere. Xoga o Granada, faino Daniela para Paula Perea, xogando para Leles, quere anticipar Milene Cabral, segue co balón Leles, xogando para a capitá, para Juliana, movendo. De momento aí non lle fai dano o Depor, porque está aínda en parcela propia. Daniela Miñambres, de novo xogando para atrás. Boa presión do Depor.

0: non lle deixa respirar nesa saída de balón o cadro nazarí que dirixe Adrián Martín. Segue co balón o Granada, no 35, de momento mentre estei o balón.
1: Sí, a presión,
0: Alberto Rodríguez
1: non
0: teñe
1: problema. A presión é boísima do
0: Deportivo. Moi boa. Sí, sí, está facendo un partido completísimo, está merecendo gañar. Ollo que recupera o Deport, xogando Lucía Rivas, para outra Lucía, para Pardo. Pardo abre para Daniela Caracas, pode gañar liña de fondo Caracas. Aí, moi bo caneo, ten que poñer o centro, pon o centro Caracas, buscando a Espe Pizarro, pasouse de potencia e será banda dende outro lado para o Granada no 35 medio para 36 na Cidade Deportiva Granada 0 de por 2.
1: Xa extraño, pero no fútbol xuvenil non hai goles na Madroa, Miguel.
2: Non, a partida está moi entretido. Agora houve pausa para Grolo nun momento que lleveu ben o Deportivo, porque estaba o Celta tamén en moitos minutos, pero agora ollo a carreira de Leandro para o Deportivo tentando montar a contra. Repregou ben o Celta, xa convertiuse un 2 para 4, pero vai sendo a acción individual de Leandro. Pisa a área, perfilase cara a dereita, balón atrás, e chegou Iker Rodríguez. A verdade é que leva perigo o Leandro cada vez que o Depor pode correr, aínda que o Celta é o que por méritos está máis preto dese primeiro gol. De momento dun marcador que non se move, estamos xa no 36 da primeira metade. Celta 0, Deportivo 0.
1: Moi pendentes tamén do fútbol da Primeira Federación. En Lezama perde o Fabril, perde 1-0, algún que outro achegamento, pero o que máis ten é o Athletic B, que podería ir con máis goles no marcador, Alfonso.
3: Sí, a realidade é que sí, Rodri, que está mellor o Athletic B. O Fabril non pisou case área contraria, e podemos dicir que o mellor case o resultado, non? Se un a cero en contra do equipo de Manuel Pablo, porque xa digo, polo momento pouca bagaxe ofensiva do cadro branquiazul neste treito final da primeira metade. Agora buscaba aí o ataque, non puido controlar ben Martín Ochoa, perde o control, perde a bola, recupera novamente o Athletic B neste 38 da primeira metade. Ollo a recuperación agora do Fabril, o erro na saída de balón do Athletic. Nada, recuperou novamente a zaga bilbaína no 38 da primeira metade. Seguimos co Athletic B1, Fabril 0.
1: Como comentaron as cousas no SAR, que marcha por diante, Pedro?
4: Pois neste momento ninguén, porque está o partido empatado, ainda que tenga un tiro libre agora Brad Seiki. Se pon por diante de novo a Unicaja, parcial de 0-5. Unicaja respondido rápidamente cunha tripla de Leo Meindel, unha canastra de Luis Riga, que colocamos 5-5. Agora 5-6, tras o tiro libre, anotado por Brad Seikis. Vai co segundo, anota tamén o lituano, Ignas Brad Seikis, o xogador que chegou procedente a canteira de Zalgiris. Xoando Brandon Childres, Childres con Barcelo, man a man, de novo con Childres. Este con Barcelo, na esquina pide o balón Meindel, penetra Meindel, vai Caravaro, falta. Agora terá tiros libres Leo Meindel, falta de Brad Seikis. 7-14 para chegar o remate do primeiro cuarto, 5-7, gaña Unicaja. Vai cos libres Leo Meindel, o internacional brasileiro do Obradoiro, que foi dos últimos en chegar, pero que xa tivo minutos no torneo Cestarría disputado fin de semana pasado. Vai co primeiro Meindel, dentro. Canastra Meindel, 4 puntos para él. Vai co segundo, o ex de San Pablo Burgos. Xa está con 5 faltas Obradoiro, En 2 minutos 45 segundos, xa está máis que en bonus. Está tivo que facer unha rotación interior por as dúas faltas de Joel Soriano. 7-12 para chegar o remate do primeiro cuarto. Taboas no electrónico. Obradoiro 7, Unicaja 7.
1: Hai gol en Cantarrana, en Viveiro. Marca o conxunto visitante, marca o Atlético Arteixo. Tanto obra de Fran, recta final do primeiro tempo. No Kiko Rey en Cantarrana, Viveiro 0, Atlético Arteixo 1. Soan os goles da terceira, soan os goles galegos, ou soaron. En Granada queremos máis, ou cando menos, chegar así o tempo de Lecerfer.
0: Sí, agora está o xogo parado. Penso que Lucía Rivas, que se mancou aí nunha xogada con Juliana, bueno, mancouse porque levantou unha no aire. Juliana, capitán, Lucía Rivas, unha entrada durísima aí no cello. Protesta Alberto Rodríguez, unha xogada que deixou seguir a colexiada. É verdade que tiña acción de perigo o Depor, pero quedou mancada Lucía Rivas. Parece que xa se ergue, xa se vai ter que retirar. Claro, como non pitou falta nin tivo cartón amarelo, estará un minuto o Depor cunha xogadora menos. Xa no 40 desta primeira metade, con 0-2 no marcador, pero Rodri, cada vez que chega o Depor, faino con perigo a

0: topando sobre todo moi ben nesta banda dereita a xogada ofensiva. Agora balón a terra que vai favorecer o Depor para a dorsal número 4, para Adriana Ranera, xogando para Inés Pereira. Lembren, titular, porque mancouse Tarazona con esa fractura na costela flotante dereita. Está xogando Inés Pereira. Tamén ten as baixas o Depor de Marise e Ainhoa Gómez, que están coa selección sub-20.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Fabril Lezama.
2: Chega o tanto do empate, custou Ferro e Fariña, pero cántanos, Alfonso, o tanto fabrilista.
1: Chegou o gol do Fabril, a xogada que tiña dous centros, un de en cada banda, e finalmente chegou a bola cara Martín Ochoa, e o dianteiro do Fabril recolleu esa bola dentro da área. O centro coido que era de Iker Vidal, que venga a manobra aí de Martín Ochoa, e o gol do Fabril no 42 da primeira metade iguala o equipo de Manuel Pablo. Gol de Martín Ochoa, Athletic B1, Fabril 1.
2: Chega o tanto do empate fabrilista. Lembramos que está a gañar o Bergantiños no Malecón. Vale o gol de Ale Sánchez ante unha Ximnástica que comeza a ter un pouquiño o esférico a posesión do balón, pero ollo porque hai incidencias. Acaba de ser expulsado Santa María, así que queda con 10 a Ximnástica. Ximnástica 0, Bergantiños 1, o conxunto cántabro cun home menos. Regresamos a Granada, 0-2. Fer.
0: O balón colgado, aí ten que reseitar Inés Pereira, será banda para o Granada, que quere dar un pasiño máis neste final, neste treito final da primeira metade con 0-2 no marcador. Aí o centro lateral nunha falta, estivo moi atenta Inés Pereira, que neses balóns non adoita errar, sole estarse bastante segura sempre. Quere sair agora con velocidade Vega, intentando aí Espe Pizarro por banda, xogando para Milene, que ven descarga para Lucía Pardo. Líase un poquinho co balón, pero atopa Espe Pizarro non, porque foi demasiado forte. Será banda para o Granada. Dicía antes Rodri que estaban esas xogadoras Marisa e Ainhoa Gómez coa selección sub-20. Xa están en semifinais do Mundial, España, que onte derrotou a Brasil 0-1, a todo por eso a Brasil, así que terá que agardar un pouquinho máis Alberto Rodríguez por esas pezas. 43 da primeira metade, o balón peneirado arriba, peitea Bárbara, ollo que ten opción Vera diante de... Aí tivo que chegar, creo que era Daniela Caracas, moi ben na súa defensiva, porque xa superara Adriana Ranera. Intenta sair o Depor, agora duralle moi pouco balón, recupera o Granada en terreo propio, 43 da primeira metade, na Cidade Deportiva Granada 0, Depor 2.
2: Aquí todos cantaron goles, menos Miguel.
3: Sí, pois non será por ocasións, porque a verdade é que o Celta leva 8 tiros a porta nesta primeira metade, eu creo que deles 3 claros, tamén o Deportivo, bueno, menos tiros, 3, aínda que unha tamén bastante clara, aínda que non resolta con demasiada contundencia por parte de Leandro. O Celta, o que ten o control do partido, xa neste treito final da primeira metade, buscando unha posesión de novo longa o conxunto de Juan Recondo, buscando a banda dereita por medio de o central incorporado agora a esas posicións, Jaime Pérez, pero interrumpiu o partido colexiado. Houve, pois non sei exactamente que houve, pero vai de dar o balón ao Deportivo, que por certo ten xa un dos seus xogadores amoestados, Abel Regueira, un dos mediocentros. Estamos chegando 44 da primeira metade, Celta 0, Deportivo 0.
2: Chegamos ao descanso no Jara Carrillo, Alcantarilla 1, Ourense 0, na primeira división do fútbol sala feminino. Regresamos a Lezama, queremos saber canto haberá de prolongación. En teoría non debería ser moi longa, aínda que, bueno, houbo algunha que outra atención, non, médica a futbolistas, sí, dos dos conxuntos incluso.
4: E os goles, ademais, sí, polo tanto, pois mira, 4 minutos son os que engade o colexiado. Estamos xusto agora mesmo no 45, polo tanto chegaremos ata 49. Ataca o Fabril, o envío de Kevin en profundidade sobre a carreira de Rubén, non puido controlar o centrocampista do Fabril, aínda así recupera ollo co disparo. A pique se estivo de chegar o segundo, o lanzamento de Yayo, Se oí moi preto, da meta de Simón a ocasión do Fabril, Rodríguez, mira, nunha primeira metade que non foi moi...

0: Muy boado equipo de Manuel Pablo, por lo menos co empate aún, con esta sensación agora si de perigo, ese disparo de Yayo que a pique se estivo de facer o segundo o cadro branquiazul neste 46 da primeira metade. Seguimos en Lezama, co Atleti B1, Fabril 1.
1: 4 de prolongación en Lezama, cantos en Granada, Fer.
2: 6. 6 minutos, iremos ata o 51, normal, porque tivemos 2 goles, pausa para o Grolo, esa revisión que levou o seu tempo tamén dese posible penalti que finalmente non foi en contra do Depor, así que iremos ata o 51, xoga o Depor, o balón que buscaba a Olalla, recupera a outra dorsal número 8, que é Guridi, Guridi para Leles, Leles xogando para Nayara, aí atacando o Granada, intentando buscar as últimas desta primeira metade. Nayara, que marcha Despe Pizarro, tamén fai no de Vera, pon o centro, ten que chegar aí Elena, moi ben, o corte defensivo, recupera de novo Granada, Daniela Miñambres, para Vera, Vera para Daniela, aí está o disparo de Vera, ollo, que perigo tiña ese balón do Granada, será finalmente porta para o Depor, porque defendeu perfectamente as centrais deportivistas, 46, aínda teremos 5 máis na Cidade Deportiva, Granada 0 de por 2.
1: Non sei se hai cartelón ou non na Madroa, se sabemos canto habrá de prolongación, Miguel.
3: Non hai cartelón, eu calculo que 2 minutos, porque foi única interrupción a pausa para o Grolo, que foi un chisco longa. Bueno, de momento estamos xa por riba do 46, eu calculo que chegaremos ao 47 co mesmo marcador do inicio. Celta 0, Deportivo 0.
1: Estamos no minuto 47, Torrelavega 0, Bergantiños 1, chegaremos ata o 48. Agora vivimos o final dos primeiros tempos. Antes, unha xogada no Sar, Pedro Pablo.
4: Gaña Bradoiro por 2, 16-14. Pode incrementar a renda porque tempo sesión. Xogando Cale pagada, agora posición de base pro Niseriano. Vai buscar interior para Caicedo. Caicedo saca fora para Barcelo. Barcelo non para un, defendido por Cameron Hunt. Segue Barcelo, agora emparellado con Billy. Despois do mismatch, a tripla de Agada. Erra, rebote Caicedo. Volve a atacar Bradoiro. Barcelo, que pide bloqueo de Alonso Faure, problemas de faltas dos interiores de obra. Faure buscando na esquina Mendel de tres, non entra, rebote Faure, levanta, non entra, palmeo Agada, non entra, rebote Billy. Tivo ataque, outra opción sobre Adoiro para anotar, non foi quen, restan 3-24 para rematar o primeiro cuarto. 16 sobre Adoiro, 14 de Caja Málaga.
1: Vai rematar o primeiro tempo en Lezama, vai no facer sufrindo de novo o Fabril, Alfonso.
0: Sí, ocasión clarísima, pro Athletic, que ven apareceu Álex Márquez, o portero do Fabril, para salvar o seu equipo. Nun disparo, Rodri, que penso que colleu un pouco desprovisto, non? O porteiro, é certo que tiña un xogador, un compañeiro diante, e sacou aí a man, pero a piques estivo de chegar ese segundo tanto do Athletic, a piques de rematar esta primeira metade, 48 e medio xa, Athletic B1, Fabril 1.
1: Agora buscamos esa confirmación do descanso, por certo, hai gol, Alavés B2, Oviedo Vetusta 1, nunha segunda federación, na que estamos a piques de chegar o tempo de lecer, no Xinástica Torrelavega 0, Bergantiños 1, lembre, ese gol de Ale Sánchez e expulsado Santa María no conxunto cántabro. No minuto 39, chegamos agora. O descanso Sinástica 0, Bergantiños 1. Facémoslo en Lezama ou non, Alfonso?
0: Sí, tempo de lecer xa en Lezama, eses 4 minutos que engadiu o colexiado, non deixou un segundo máis, xogadores a vestiarios, no remate desta primeira metade, Athletic B1, Fabril 1.
1: Pois entón estamos buscando descanso, non sei se o fixemos xa ou non, na Madroa, Miguel.
3: Sí, con 2 de engadido finalmente, e o marcador que non se move dende inicio, Celta 0, Deportivo 0.
1: Ata o descanso entón estamos, Fernando Romero, en Granada, co 0-2, hai que manter este resultado.
2: Sí, está lendo moi ben agora o Depor, bueno, estes últimos minutos da primeira metade, porque está intentando ter moito balón, que pasen os minutos e non conceder absolutamente o Granada, que acaba de recibir o primeiro cartón amarelo do partido. Hai que lembrar que o de Elena sacou yo a colexiada porque non era penalti. Este foi para Daniela Miñambres, por unha entrada bastante importante sobre Vega. Ataca o Depor, aí está Milene, Milene quere facer a xogada persoal, boa defensa agora de Teresa Mérida, xogando Granada, pode ter a última, ainda queda minuto e medio na Cidade Deportiva, vai sello balón, será banda para o Depor. Aí está banda para o Depor, como ti dicía Rodri, ten que ir morrendo esta primeira metade, así que o Depor ten que, pois como fixo antes, ter unha posesión longa de balón.
1: Si, non lembro, máis alado do penalti, non lembro moitos sustos na portería coruñesa.
2: Nada, nada. Algún centro que chapou ben Inés Pereira e pouquiño máis.

0: A verdade é que a primeira metade é moi completa o Depor, que completou con eses dous goles. Antes ponían as estadísticas na pausa para o Grolo: 8 disparos do Depor, 0 do Granada. Claro, é que foi moi superior o Depor. Ataca o Granada, pode ter a última. Aí vai Leles, Leles entre líneas, moi longo, vai ser sen problemas para Inés Pereira, que controla o balón, leva-o para unha esquiniña, agardando pola presión. Da Soaro a Granada, 40 segundos para o tempo de lecer na Cidade Deportiva de Granada.
1: Quizáis vendo esas estadísticas, Fer, a pena quizáis é que non haxa un resultado máis abultado.
0: Sí, pedíamolo antes con 0-1, eu penso que 0-2, 0-3 podía ser, pero bueno, este 0-2 polo menos pois bueno, metes a vantaxe de dous goles para rentabilizar na segunda metade. Xoga Granada, agora sí que vai ser a última, xogando para Vera, deixa correr o balón e vaise perder. Sí, vaise perder o balón, será a banda para o Depor e aí sí que vai a morrer esta primeira metade no saque lateral para Daniela Caracas. Mira, xa o crono a colexiada, Elizabeth Calvo, a madrileña. Xoga Adriana Ranera e pisa o balón porque chegamos ao tempo de lecer na Cidade Deportiva. Boas novas para o Depor, gran primeira metade. Das de Alberto Rodríguez, Granada 0 de por 2.
1: Cando chegamos ao descanso en Cantarrana, en Viveiro, no Quico Rei, Viveiro 0, Atlético Arteixo 1. Chegamos ao descanso no fútbol das 12. Temos que facer unha pausa antes. Simplemente, marcador no Sar, Pedro Pablo.
2: 2.25 para rematar o primeiro cuarto, 16. Obradoiro, 17, Unicaja Málaga.
1: Agora estamos co desenlace dese primeiro cuarto, pero antes, ás 12:53, pausa e continuamos no Galicia en Goles.
3: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto Libera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
3: A boas horas, con Pepe Capelán.
7: Preparados para enamorarse. A la una. Son varias veces, ¿eh? A las dos.
8: Estas cosas pasan.
9: A las dos y media.
10: Me puedo enamorar toda una noche. Me puedo enamorar.
11: Sabela y los trifásicos.
3: Las madrugadas. Mellor a galega. Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: Continuamos no Galicia en Goles neste viernes de setembro, 12:54. Temos que dar conta dunha mala nova. Ademais, eu creo que histórica. Habría que tirar de hemeroteca, pero Galicia quedará sen representación na Liga CT de Traíñas. Logo da disputa hoxe da segunda xornada do playoff, lembramos que de 5 embarcacións, 3 eran galegas. Para esas dúas prazas, na máxima categoría. Onte, Deusto gañaba a Quenda, segundo era Zarauz, terceiro Ares, cuarto Cabo de Cruz e quinto Tirán. As opcións galegas pasaban pola permanencia de Ares. Pois ben, os postos repetíronse. Deusto volveu gañar, Zarauz volveu quedar segundo e Ares rematou na terceira posición, cuarto Cabo, quinto Tirán. Que significa isto? Que a temporada que ven, na Liga CT estarán Deusto e Zarauz e terán que competir na Liga Galega, na tensionada Liga Galega. Este ano, lembren, con máis reducción de equipos, estarán Ares, Cabo de Cruz e Tirán. Por primeira vez en moitos anos, en moitísimos anos, Galicia non terá Traíñas na ACT. Terá, sí, nunha temporada histórica, tres equipos en ACB. Un deles, Pedro Pablo, Obradoiro.
2: Que vai por diante, Mamús Obradoiro 18, Unicaja 17. Restan 14 segundos para rematar o cuarto. Amigos colexiados, que a posesión favorece Unicaja, que terá, por lo tanto, a última deste primeiro cuarto.

0: Jugando Cameron Hunt, subiendo a bola, defendido por Sergi Quintela, 18 Bradoiro, 17 Unicaja, última jugada, primero cuarto, acaba de rachar a Cameron Hunt, a Quintela, penetración a canastra, remato cuarto con canastrón de Cameron Hunt, osador que llegó procedente de Juventud de Badalona, victoria por un punto parcial do conxunto andaluz, Obradoiro, 19, Unicaja, 20, no, 19, perdón, Taboas.
1: 19-19. Aproveito, Pedro, para neste intervalo do primeiro cuarto, segundo, restan 3 minutos e medio para que dea a unha, para analizar e comentar un pouco o que acontecía onte en Bulgaria, nesa semifinal, en esa, en teoría, sorpresa ou sorpresiva derrota do Breogán, aínda que creo que merecida, un resultado finalmente enganoso.
0: Sí, bueno, o Breogán chegou moi tarde o partido. A realidade, ata o último cuarto non chegou. E cando regalas sobre de todo defensivamente 3 cuartos, pois logo é moi difícil. Nos 3 primeiros cuartos encaixou 93 puntos en 3 cuartos. Así é moi difícil gañar. Estivo a piques, un último cuarto espectacular de Francis Alonso, autor de 6 triplas e 23 puntos nese último cuarto. E tivo unha tripla para levar o partido a prórroga. O propio Francis non anotou. Creo que pecou de fragilidade defensiva. Tamén é certo que nos 2 primeiros cuartos os tiradores do conxunto polonés estiveron moi atinados, estiveron moi acertados, pero creo que faltou un pouco de actitud defensiva. E tamén no primeiro cuarto 9 perdas de balón, no segundo creo que foron 6, demasiadas perdas de balón que propiciaron canastras moi fáciles pro conxunto de Polonia, que acadou un sorprendente acceso á gran final que disputará esta tarde a partir das 7:30 entre outro gran favorito que o Rasta Vecta alemán. Todo el mundo falaba que al final tenía que ser Rasta Vecta Breogán. Falló Breogán, no estará en la BCL. Imos verse Rasta Vecta o Gociki de Varsovia o conjunto que accede a segunda competición continental.
1: E o que teñen este tipo de fases de competicións a eliminación, o Breogán xa fixera moito chegando a semifinais, pode ter consecuencias para a temporada que pronto arrinca ou non, Pedro?
0: Eu creo que imos ver na planificación de cadro de xogadores do Breogán. Había 5 cupos porque a BCL obliga 5 cupos. Edgar Vicedo ten un contrato ata decembro. Se en Europa, eu creo que o normal é que Vicedo non continúe, ou que Vicedo continúe e que se corte a Casibabu. Un 2-2 seguramente non vai rematar a temporada. E imos ver se non os dous, porque hai a posibilidade de que retorne Jordan Chaco, que está agora mesmo xogando a Liga Mexicana. Pois veremos, sí que vai haber consecuencias a nivel formación do plantel, seguro.
1: Veremos como arrinca esta temporada para Breogán, tamén para Leima Basket de Coruña, por suposto, para Obradoiro, que agora mesmo está disputando ese último amigable no Sar, ante Unicaja, con partido polo de agora igualado. Minutos para que comecen os segundos tempos, tamén un minuto para que comece no Oliva Arena, o Xaén Noia de Fútbol Sala, pero queremos resumir un pouco o que aconteceu nos primeiros tempos. Por exemplo, en Lezama, empate, non sei se merecido ou non. Creo que non. Máis do que se viu no terreno de xogo, está sacando o equipo de Manuel Pablo Alfonso.
2: Sí, a realidade, Rodri, que foi mellor o Athletic B, pero hai que dicir que o Fabril non rematou mal a primeira metade, chegando con alguna que outra ocasión, finalmente ese tanto de Martín Ochoa, que puso as tabuas no marcador nunha primeira metade. Xa dicimos, no, que estivo mellor o Athletic, tivo máis ocasións, pero ese gol de Martín Ochoa permite o Fabril marchar en igualdade a este descanso, polo tanto, pois ese resultado que coido que é o mellor da primeira parte, ese Athletic B1, Fabril 1, grazas ao tanto de Martín Ochoa.
1: Está sacando algo positivo o filial fabrilista, a sección femenina está rabuñando un triunfo importantísimo. De conseguilo sería un espaldarazo a, o en principio, boa rinque en sensacións, non así en resultados, Fer.
3: Sí, sobre todo a domicilio, non? Porque acadou ese empate en Tenerife diante de un rival que o ano pasado quedou moi ben na Liga. Na casa é verdade que xogou contra o Sevilla e o Real Madrid, está sendo un inicio duro de campeonato, de calendario. E hoxe, pois digamos que é o primeiro rival da súa liga, como se adoita dicir, está pois sendo moi superior ao Granada, comentábamos durante a primeira metade, sendo superior de inicio a fin desa primeira.

0: primeira metade con 8 tiros por ningún do Granada, e falábamos de que a lo menos ese 0-2 fai xustiza, pero podía ser incluso un pouquiño máis, un 0-3 igual sería o máis lóxico vendo a primeira metade. Agora, a segunda, pois, seguir igual, é o que hai que pedirlle as de Alberto Rodríguez.
1: Entendo que tamén os primeiros minutos serán chave, non aguantar ese teórico posible empuxe das xogadoras locais no arrinque do segundo tempo e logo deixar pasar o tempo.
0: Sí, non cometer erros, porque tivo algún susto na saída de balón, tivo ese susto sobre todo no posible penalti, que para min non era en directo, e finalmente o FVS pois rexeitou. Supoño que se segue igual, non comete moitos erros en defensa, pois a vitoria debería ser clara, ou polo menos tiña que ser así, porque se non consigue a vitoria o Depor neste partido, pois serán perder 2 puntos claramente despois do visto na primeira metade.
1: Pasamos pola Madroa para saber os puntos, porque a goles non gañe ninguén. Quen sería o vencedor neste tempo de lecer, Miguel?
2: Pois eu creo que o Celta. É verdade que tivo control do partido moitísimo, en moitísimos, durante casi toda a primeira metade, facendo pois estar moi pechado o Deportivo, que levou perigo en algunha carreira, sobre todo Leandro pola banda dereita. Bueno, un control do partido do Celta, que tivo as mellores ocasións, con 10 tiros a porta por 3 do Deportivo, chegadas por ambas bandas, sobre todo moi activo Diego Matute pola banda dereita, perna cambiada. Bueno, pois de momento os protagonistas xa están preparados sobre o terreo de xogo, van a ser os mesmos que na primeira metade.
1: Pérez non comezou ese segundo tempo. Queremos coñecer como marchan as cousas no segundo cuarto no Sar, Pedro.
3: Partido igualado, a gran gaña por Unicaja, 24-25, pero ataca Obradoiro. Diego Brito, a penetración de Diego Brito, 3 metros puede lanzar, non la topa, ahora sí, reverso, lanza, no entra, rebote, la cima de Lukosius, o lituano Unicaja, va a ir de Litubo Ritas, buscaba Jonathan Barreiro, o de Cerceda, que tengo los primeros minutos de la pista, vuelve a su casa, a Galicia, como capitán de Unicaja Málaga, jugador galego totalmente asentado en la Liga CB. Va a sacar desde el lateral Unicaja por medio de Melvin Pansar. Pansar, o sueco, buscando a Perry. A tripla de Perry, no entra, rebote, Caicedo. Se rápido contra Caicedo. Va a ir a la pista contraria. Combina con Joel Soriano, con Junior Barrueta. Vuelve a atacar para ponerse por diante Obradoiro. Quintela, fuera para tripla de Barrueta. ¡Dentro! Tripla de Barrueta, 8 puntos para él. 27 para Obradoiro, 25 Unicaja Málaga.
1: A piques de comenzar o segundo tempo no fútbol da Federación, tamén no Malecón, onde está a gañar o Bergantiños por 0-1, o gol de Ale Sánchez. Tamén vai comenzar o segundo tempo, todo está preparado en Cantarrana, no Kiko Rei, nese Viveiro 0, Atlético Arteixo 1, o tanto de Fran Ugumiro para o conxunto coruñés. En o polideportivo temos unha mala nova, non, dúas malas novas. En Alcantarilla, segundo tempo, restan 15:38. Para finalizar o partido, Alcantarilla 1, Ourense 0. En o Olivo Arena, acaba de comenzar o encontro e xa o fixo con goles. 2 do Jaén, 1 do Noia. Estamos no primeiro tempo, primeiros minutos. Jaén 2, Noia 1. A ver se rodou balón ou non en Lezama. Alfonso.
4: Non, aínda non está a piques de facelo, pero os preparativos para esta segunda metade aínda se comezaron o segundo tempo con este Athletic B1, Fabril 1.
1: Tampouco fai en Granada, entendo, Fer.
0: Non, tampouco. Aínda non están as xogadoras no terreo de xogo, neses 6 minutos de alongue de primeira metade, pois de momento, pois con algo de retardo, este inicio da segunda con ese Granada 0 de por 2.
1: Sí que comeza a rodar o balón no Malecón, no segundo tempo, Ximnástica de Torrelavega 0, Bergantiños 1, unha categoría na que hai outro partido agora mesmo en xogo, sen presenza galega, o Alavés B 2, Real Oviedo Vetusta 1. Seguro que comezou o segundo tempo na Madroa, Miguel.
2: Sí, xa levamos case 3 minutos con 2 corners consecutivos a Proldo Deportivo, cambia para poñer o balón en movimento Xavi Campos, o lateral esquerdo do Deportivo Xuvenil, que xa sacou o anterior.

0: saque que o despexou a defensa do Celta de novo a córner. E aí vai Xavi Campos de novo a poñer o balón en xogo. Agora con perna esquerda, incorporando 7 xogadores, 6 xogadores á zona de remate do Deportivo, vai o balón cara ao primeiro pau. Estaba moi atento Jorge Pérez, o dianteiro do Celta, para sacar o balón. 3 xa da segunda metade, sen goles, Celta 0, Deportivo 0.
1: En Lezama estamos no segundo tempo, Alfonso.
2: Sí, e con malas novas chega o segundo gol do Athletic. Xusto ia dicir que ben Álex Márquez, o portero do Fabril, que salvou nun man a man o seu equipo, pero na seguinte xogada o gol do Athletic, o disparo, penso que puido facer algo máis o portero do Fabril, o disparo de Selton, coido que o goleador, agora confirmamos ese goleador, pero sí, ese ver, tanto do Athletic,
1: varios Athletic aspectos a comentar. Fabril, sí, sí que puido facer algo máis o porteiro, moito máis de feito, mans blandiñas.
2: Mira, no, no man a man, mira que ben, eh.
1: Sí, ese man a man, a carga que hai do atacante do Athletic Bilbao, que tumba o central do, sí, do Fabril, que non protesta, pero onte, na Malata, anularon un gol por algo menos, eh. Que xa é raro que anulen un gol. Pero Ollón, autor do tanto, por certo.
2: Eu tamén pensaba, non, que de feito que se entraba o man a man, que podían revisar esa acción pola posible falta, pero mira, aí salvo o porteiro do Depor, e no centro pois o disparo de Selton é mal Álex Márquez, comese a bola, non sei se hai.
1: Van a revisar, de todas formas, xa por protocolo, non, ese gol, e van a revisar
2: os árbitros. Non de Selton, é de Ollón, o dorsal número 19. Veremos o que decide o colexiado. Momento importante do partido, revisando esas imaxes. No 2.5 do segundo tempo, en principio co gol do Athletic, Athletic B 2, Fabril 1. Veremos se dan validez o tanto.
1: Regresamos contigo, Antón, cando remate a deliberación dese bar. Xa dicimos, onte un tanto do Racing de Ferrol, o que era daquela 1-0, foi anulado por menos. Están revisando esa posible acción. Hai agarrón mutuo. Non se van a pillar os dedos. Rodo balón ou non xa en Granada, Fer?
3: Agora mesmo comeza a segunda metade cun troco no Granada. Quedou Vera, dorsal número 10, entrou a Nipona Miku, intentando buscar solucións Adrián Martín dende o banco. Nazarí xa está en xogo esta segunda metade do Granada 0 de por 2.
1: Unha xogada no Sar, Pedro Pablo.
4: Perde por 3 Obradoiro, ataca Unicaja Málaga, yo Nathan Barreiro lanza de 3, erra. Y hay falta de Guiden sobre Felipe dos Anjos. Bombús Obradoiro, 29-32, Unicaja Málaga. Vais a sacar de fondo o consulto santiagués. En pista los consultos con Postelán. En este momento, Childres, Barcelo, Caicedo, Meindel y dos Anjos. Sonando Brandon Childres, aglutinando moito bote, buscando a Álex Barcelo, pide bloqueo arriba de Felipe dos Anjos. Segue Barcelo, penetra Barcelo, deixa fora para Childres. Childres foi buscar un interior, non. Segue con él, segue botando pola esquerda, busca na esquina. Barrueta de 3, non, saíse. Saíse o balón cando xa entraba. E o rebote para Jonathan Barreiro. Xa en ataque Unicaja, que vence por 3, 29 Obradoiro, 32 Unicaja.
1: Confirmamos, Alfonso, en Lezama moito revisaron, moito miraron, pero pouco trocaron.
2: Sí, a realidade é que deron gol, para min é gol, eh.
1: Sí,
2: están agarrando os dous xogadores sen máis. Polo tanto, pois o colexiado decidiu que daba validez a ese tanto, polo tanto, novamente por debaixo no electrónico, estamos chegando xa ao 5 da segunda metade, seguimos co ese Athletic B2 Fabril 1.
1: De todas formas, eso Manuel Pablo ten que facelo ver, ante os seus futbolistas. Que non podes chegar ao descanso con empate aún. Nesta categoría, un minuto de relaxación é unha cousa. Sí, é volver a poñerse por debaixo.
2: Xa lle pasou, non? Nos outros encontros, en canto tes un erro, o día de Mérida ese gol no engadido, o día do Cacereño entras mal no encontro e adiantase o cadro visitante. E hoxe, pois en Lezama está lle costando moitísimo o equipo, non? A verdade é que logrou esa igualada, pero nesta segunda metade pois o guión se mellaba moi parecido. O Athletic saiu realmente ben ese tanto que pon por diante o cadro bilbaíno neste 5.5 da segunda.

0: Segunda metade seguimos co Athletic B2 Fabrilum.
1: A malas novas contrapoñemos boas novas, porque hai gol do Bergantiños no Malecón. Marca o segundo o conxunto Carballés. Marca Iago Novo neste arrinque do segundo tempo. Lembramos cun futbolista máis, o conxunto dirixido por Simón Lamas, o primeiro de Ale Sánchez. O segundo ven de marcar Iago Novo. Gimnástica de Torrelavega 0, Bergantiños 2. E o mesmo marcador que temos en Granada gaña o Deportivo. Fernando.
2: Sí, pero aperta o Granada, que por certo fixo dous trocos no descanso. O que comentábamos antes, tamén entrou Raquel Gil, unha extrema, por Teresa Mérida, unha central. Declaración de intencións, exactivo o primeiro disparo. Non a porta, pero sí disparo. Intentou sorprender Nayara San Martín a Inés Pereira e agora ten saque de Curruncho o cadro nazarí. Dando o lado dereito, toca defender, toca aguantar o agora o Depor. Este resultado, con vantaxe de dous goles, vai Paula Perea a lateral dereita, ata a banda esquerda para poner ese esférico. Defendendo con todo o Depor, apóyase en Leles, a xogadora que agora actúa de central. Leles, pon o balón, ollo que pode chegar o cabezazo que ven Daniela Caracas, a segunda opción. Favorece o Depor, hai falta clarísima sobre Milene, agarrada, era Lucía Rivas, indica colexiada, 4 da segunda metade, de momento aguanta o Depor, pero vai con outra marcha o Granada, Granada 0, Depor 2.
1: Houbo novidades no fútbol sala, empatou o Ourense, pero acto seguido, volve a apoiarse por diante o Alcantarilla, Alcantarilla 2, Ourense 1, estamos agora mesmo a 11 minutos para chegar o final do encontro. Lembramos que o mesmo resultado que no Oliva Arena. O Jaén comenzou adiantándose por medio de Mati Rosa, marcou o segundo Viño, acto seguido Juan Picuello recortaba distancias, pero Noia. Jaén 2, Noia 1. Non hai goles na Madroa, Miguel.
3: Non hai goles. Empezou un poquinho mellor neste segundo tempo Deportivo, pero pouco a pouco vai equilibrándose o encontro de novo. Preparan xa trocos os dous adestradores. Juan Recondo creo que vai facer dous movimentos no Celta. Tamén Miguel Figueira. Vexo un par de xogadores tamén do Deportivo preparados para entrar no terreo de xogo. De momento, no segundo tempo, no que só houve un tiro a porta, foi por un remate de cabeza de Iker Rodríguez para o Celta, que saiu moi desviado. Pois os equipos que seguen intentando non cometer erros, porque a importancia do partido, pese a que se xa moi cedo na competición, é alta. Estamos xa no 11 da segunda metade. Celta 0, Deportivo 0.
1: Lembramos que temos un partido na Terceira Federación, no Quico Rei, xa nos primeiros minutos do segundo tempo, gaña o Atlético Arteixo. Viveiro 0, Atlético Arteixo 1. Regresamos ao Polideportivo, regresamos ao SAR, onde o Obradoiro xoga ante Unicaja, Pedro.
4: Parcial de 0-7, favorable ao consulto andaluz, que se marcha no marcador 34-41. Mais 7, despois de estar partido igualado 34, un parcial de 0-7, coloca o equipo de Chus Vidorreta con 7 puntos de vantaxe, un 35 para chegar ao descanso. 3-4, Mombús Obradoiro, 4-1, Unicaja Málaga. Posesión para Obradoiro, saca de fondo Childres, combinando con Agada, Agada con dos anjos, este con Childres. Cruza esa línea divisoria, defendido por Alberto Díaz, en pista Childres, Barcelo, Agada, Riga e dos anjos. Barcelo. Por a línea de 6.75 se va con Riga, a rotación para Agada, penetra Agada y falta. Falta sobre Agada, que está en bonus Unicaja, terá dos tiros. Calé pagada, Uniseriano, que ainda no ganó todo. Máximo atador do partido, por cierto, Leo Meindel, o brasileiro do Obradoiro, 13 puntos. Iso sí, tivo que ir ao banco porque cometió una tercera falta, tres faltas a para Leo Meindel. O mejor do Obradoiro partido, también ten tres faltas a norteamericano Unicaja Giddens. Vai con libres Agada. Baico primeiro, flexiona, lanza, dentro. Primeiro punto pro Internacional Nixeriano. 35-41, por 6 perde Mombús Obradoiro. Baico segundo, Cale Pagada. Bota unha, dúas, tres. Flexiona, lanza, e dentro tamén. 36-41, por 5 perde Obradoiro a un 17 de chegar ao descanso.
1: Agora confirmamos ese descanso. Como reaccionou o tanto bilbaíno Fabril, Alfonso?
0: Pois busca reacción o equipo de Manuel Pablo. Agora tivo que cortar unha contra, cartón amarelo para Yayo, o xogador do Fabril. Enfrontase aí cun futbolista do Athletic, polo menos con chegadas, agora cun

0: centro dende banda dereita, non atopou rematador, pero o equipo de Manuel Pablo buscando a reacción, buscando o gol do empate no 10.5 desta segunda metade. Athletic B2, Fabril 1.
1: Chegan máis boas novas, hai gol no malecón para pechar xa o partido, para pechar xa a victoria, para pechar xa os tres puntos que veñen cara a Galicia. Marcou en propia porta Pol Basa, marca o terceiro Bergantiños, Ximnástica Torrelavega 0, Bergantiños 3, este Pol Basa en propia porta. Gran nova na segunda federación para o equipo dirixido por Simón Lamas, porque non pedir un terceiro deportivo en Granada, Ferro.
2: Rodri, a min agora váleme manter vale, este 0-2, vale. Porque agora o Granada sí que está apretando. Tivo un paradón Inés Pereira baixo palmeando un disparo de Bárbara en ese saque de Curruncho, o centro de Leles e o remate da capitá de Juliana, que foi por riba da trave. Este é outro partido, afortunadamente, o Depor, que ten eses dous goles de vantaxe, pero hai que mantelos, eh? Agora eu diría que en vez de pedir o terceiro, diría aguantar o 0-2. Hombre, se chega o terceiro, mellor que mellor. Xogo Depor, por medio de Elena, Elena para Vega, intentando xogar aí en longo para Milene, pero pérdese por línea lateral e agora desespérase Alberto Rodríguez, que non o ve claro. Achegándonos o minuto 10 desta segunda metade, chegaron os primeiros disparos do Granada. Vai o Depor, Milene, aí ven a calidade, Milene quería filtrar, favorece o rexeite. Ollo que deixa só a Lucía Rivas, Lucía Rivas córrese demais. Lucía pon o centro sen problemas para Laura Sánchez. Que mágoa, porque o balón de Milene era bo, deixou uno correr demasiado. Lucía Rivas se perdeu a opción de encarar a Laura Sánchez. Agora vai a contra do Granada, Miku, a xogadora xaponesa, xogando para outra que entrou, Raquel Gil, que boa anticipación agora de Vega. Xogas un cano aí, con moitísimo risco, e a piques de perder o balón. Agora non hai dono no partido, busca a curtar diferenzas o cadro nazarí. 10 da segunda metade, Granada 0 de por 2.
1: Confirmamos, Pedro, chegamos ao descanso ou non, Nosar?
3: No, última xogada, 7 segundos para rematar o segundo cuarto. Ataca o Unicaja, que gaña por 5, por 4, 39-43. Alberto Díaz de 3, dentro. Sobre a bocina, anota Alberto Díaz, tiempo de descanso. Nosar perde por 7. Momuso Bradoiro 39, Unicaja Málaga 46.
1: Pois chegamos ao tempo de hacer Nosar, 7 abaixo. O conxunto dirixido por Diego Epifanio. Regresamos cando comece o terceiro cuarto. Agora volvemos á Primeira Federación Galeza, Alfonso.
0: Onde está atacando Fabril, o coiro cara banda esquerda, por ali ten que aparecer Iker Vidal, vai co centro Iker, o remate, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Do Fabril Lezama.
1: O segundo, chega o empate, Alfonso Núñez, cántanolo.
0: Que boa xogada, o centro pola banda esquerda, o centro de Iker Vidal e o remate dentro da área. Faltou contundencia na zaga do Athletic e Adrián Guerrero chegando dende atrás. Bo remate do xogador do Depor para facer o empate no 14.5 da segunda metade. O gol de Adrián Guerrero, o gol do Fabril, Athletic B2, Fabril 2.
1: Chega tanto o empate do conxunto dirigido por Manuel Pablo, e que, Alfonso, as feblezas defensivas, os erros, as desconexións, pois pasan en todos os filiais.
0: Sí, sí, é o que ten, non? A realidade é que o Athletic estaba sendo mellor outra vez, pero mira, o Fabril aí, co gol, esa xogada pola banda esquerda, o remate ten certa sorte, non? Adrián Guerrero, porque non lle dá moi ben a pelota, pero xusto colle o bote, entra, e aí temos o gol do empate pro cadro de Manuel Pablo neste 15 da segunda metade. E táboas novamente no electrónico, ese Athletic B2, Fabril 2.
1: Pois boas novas que chegan dende Lezama, porque non soñar con algo máis. Tamén no malecón na segunda federación, con ese 0-3, agardemos que definitivo. Lembramos que o Ximnástica de Torrelavega está xogando cun futbolista menos dende o 39 por expulsión de Santa María. 0-3 consolidado, partido aberto aínda na terceira federación. No Viveiro 0, Atlético Arteixo.

0: un, e segundo nos contaba Miguel, aberto tamén, pero sen goles na Madroa, Miguel.
1: Sí, e acaba de ter o Celta a mellor ocasión do partido. Pedro Ildefonso García quedou pois prácticamente só no punto de penalti, lanzou arriba, aguantou ben Leiva, que sacou o balón a córner, na que foi a mellor ocasión do segundo tempo seguro. Non sei se do partido para o Celta nun segundo tempo que está máis igualado que na primeira metade, xa facendo trocos os dous adestradores, con chegadas, con máis chegadas do Deportivo nesta segunda metade, pero o Celta que pouco a pouco vai medrando, de novo xogando desde atrás por medio de Noah Rodríguez, buscando o central, incorporación dos seus compañeiros, busca na banda dereita a Pablo Pérez, que combina en curto cara a David Sueiro, xogando por dentro agora o Celta con Hugo López, vai cedendo metros o Deportivo, atopa a banda esquerda o Celta, incorpora Xiverches, que xoga con Pablo Rodríguez levanta a cabeza, xa moi ben colocada a defensa do Deportivo, ten que xogar atrás. Estamos xa no 19 da segunda metade, de momento seguimos en goles na Madroa, Celta 0, Deportivo 0.
0: Seguimos sufriendo en Granada 1, Fer.
2: Algo menos. Ahora una falta clarísima sobre Milene, de capitá. El segundo cartón amarelo del partido para Juliana, o Jujuba, como reza su camisola, que la verdad es que pegó un estacazo tremendo a Milene, que estaba toleando a capitá do Granada. Ahora hay una revisión. Mira, revisa, pide a revisión o de por a banca, por si puede haber algo más en esa entrada. A mí parece una entrada, bueno, sin más, de cartón amarelo poco más. No sé por qué gastan la revisión. Bueno, hay que gastar dos.
0: Bueno, tacos por diante en o talón da futbolista. Puede hacerle pues, moito dano, Ese tipo de falta, sabes que dándole co talón. Ay. Creo que se
2: puede
0: ve
2: ser,
0: claro,
2: Puede ser. Ay. Sí, puede ser. Pasa que non lle chega a pillar, non? Sí, rózalle un pouquiño. É verdade que a entrada é dura, Poderlle facer moito dano a Milene. Pues están aí revisando.
0: Eu está aí, Está aí, segundo interpreten, aí, Pero na primeira división, iso que tería mellor cámara, mellor zoom, eu creo que iso é expulsión,
2: Sí, un pouquiño para que nos entendan os ointes, un pouquiño máis abaixo cada Angeliño outro
1: gol,
2: día.
1: Gol do Celta na Madroa.
0: Pois chega o primeiro no derbi xuvenil, Miguel.
1: Nunha recuperación de balón do conxunto de Juan Recondo, habilitouse un recén incorporado Pablo Aparicio pola banda dereita, pase en profundidade perfecto cara Pedro Ildefonso García, que coa punteira colocou unha pegada ao pau para facer o primeiro do partido. Minuto 21 da segunda metade, marca Pedro Ildefonso García, Celta 1, Deportivo 0.
0: A ver se deciden en Granada ou non. Falabas, Fer, que era un coquiño máis abaixo que D'Angelo.
2: Sí. Di que nada, Neo, que vale. Mantenga o cartón amarelo, estaba aí o límite, pero mantén a min pareceme susto, é decir, é verdade que a xogadora do Granada non ten intención de facer dano, pode facerlle dano a Milene, pero castigala con cartón vermello, non sei, non levaba esa mala intención, así que segue o 11 para 11 e o Depor, que nestes últimos minutos pois está sufrindo algo menos, incluso está tendo algunha chegada. Para anotar o terceiro, estamos agora na hora de partido, Granada 0 de por 2.
0: Que tal lle sentou o gol fabrilista tanto Athletic B como o conxunto de Manuel Pablo?
3: Polo momento estamos nun treito, Rodri, de partido con interrupcións, con faltas, con trocos. Entrou Mauro Baleiro no Fabril, xa digo, case sen tempo para reacción para ningún dos dous equipos. Despois dese gol de Adrián Guerrero, estamos a no 19 e medio da segunda metade. Seguimos co Athletic B2, Fabril 2.
0: Como sentou o gol na Madroa, Miguel?
1: Bueno, pois a verdade é que o Deportivo sacou de centro. Non sei se vai ter que expoñer un pouquiño máis neste treito final de partido. De momento non hai máis trocos. Fixo dous Miguel Figueira, está de pé dando instruccións aos seus xogadores, que de momento pois o plantexamento non cambia moito, pero está sacando o balón con tranquilidade Hugo López para o Celta. O Deportivo agardando, bueno, pois vai ter que expoñer. Ademais, o Celta que aínda non encaixou ningún gol neste inicio da Liga Xuvenil, con incorporando agora de novo a Diego Matute, co balón de novo para o conxunto local. Estamos no 22 e medio do segundo tempo, Celta 1, Deportivo 0.
0: Temos dous partidos no fútbol sala, no feminino achegándose xa ao final. Restan 5:33 do Alcantarilla 2 Ourense 1, no Jara Carrillo, e no Oliva Arena continúa vencendo o conxunto local. Jaén 2, Noia 1. Regresamos.

0: a Granada, onde manténse o 0-2 a prol do Deportivo Femenino.
1: Sí, pero agora están rascando as do Granada, eh? Cada xogada... Pues mira, ahora cartón amarelo para Nayara San Martín, pero antes también rascó a lateral Jenny López a Espe Pizarro. Y ahora que están yendo límite a Sogas de Granada, que prepara o tercero troco, va a entrar a dianteira Zafra. Así que sale, vamos, tres cartones amarelos para o cadro nazarí. Ahora entrada sobre Redru, bastante clara. Está pues o partido en ese intre que interrupción tras interrupción, non deixa
0: bueno,
1: moito
0: ritmo,
1: pero...
0: Bueno, que pasen os minutos. Eso
1: claro,
0: es bueno.
1: Claro. Favorecer, para mí está se trabucando Granada, intentando cortar o xogo, porque é o que lle interesa a casa ritmo, e o Depor que lle interesa este ritmo lento, plomizo do partido. Aí vai o troco do Granada, aínda non vai ser, porque saca rápido Elena Vázquez para o Depor. Caracas, no 63 e medio de partido, 0-2 no marcador. Caracas xogando entre liñas para Milene, que recibe de Costas. Perde o balón, recupera Raquel Gil, Raquel para Juliana. Juliana en longo, perde de novo o balón o Granada. E volta a recuperar o Depor, camiño do 64 de partido. Granada 0, Depor 2.
0: Que lle interesa o Fabril agora mesmo con este empate 2 en Lezama, Alfonso?
2: Pois seguir así, Rodri, porque a verdade é que está tamén dando facilidades en defensa o Athletic B, que ten dúbidas. E o Fabril, pois mira, tivo outra ocasión nunha acción a balón parado, era aquí que Teijo que buscou o remate, saiu a pelota pois preto. Ollo agora a ocasión do Fabril, no man a man o disparo, saca xusto. Chegou un defensa do Athletic, está o partido para que o Fabril poida facer o terceiro e elevarse o encontro. No 22 e medio desta segunda metade pode pasar calquera cousa en Lezama. Athletic B 2, Fabril 2.
0: Iso na primeira federación, na segunda, ademais desa goleada no malecón, 0-3 ante a xinástica do Bergantiños, tres puntados espectaculares para o conxunto dirixido por Simón Lamas. Tamén gaña o Alavés B 3-1 ante Oviedo Vetusta. En a terceira federación, segundo tempo, buscamos o primeiro o Ecuador, perdón, do Iro 0, Arteixo 1. En 90 segundos facemos rolda informativa. Antes dá tempo a unha xogada en Granada, Fernando.
1: A xogada que intentaba o Depor por medio de Milene Cabral, pedía Garrón, non o hai. Aí está o disparo do Granada, recupera de novo Depor, línea alta. Agora Raquel Gil que limpia o balón a Lucía Pardo. Ataca o Granada por banda, aí vai Zafra que acaba de entrar no terreo de xogo, xogando agora de lateral, aínda que dianteiro ou extrema. Recupera o Depor, aí vai Inés Pereira. Inés Pereira xogando en banda con risco para Vega. O servizo de Inés Pereira foi non da miga, está claro. E recupera o Granada en línea lateral, Jenny López. Avanzando Jenny López, pechado totalmente o Depor, ahora en bloque baixo. Pongo centro Jenny López, buscando a Bárbara, que tivo outra ocasión de perigo para o Granada. Vais deixar aí correr o balón. Inés Pereira para recuperar o balón para o Depor, no 65 para 66 de partido. De momento seguen as boas novas na Cidade Deportiva. Granada 0, Depor 2.
0: Segundos para que dé a 1:30. Lembramos que estamos aquí dende as 12:45 en esta edición matinal do Galicia en Goles, contando o fútbol da Federación, o fútbol xuvenil, o polideportivo centrado no fútbol sala e tamén no amigable do SAR do baloncesto. Moitas frontes abertas que agora repasamos. Dalle. E comezamos na primeira federación, cale o minuto, cale o marcador en Lezama, Alfonso Núñez.
2: Estamos chegando xa ao minuto 25 da segunda metade, Athletic B 2, Fabril 2.
0: Segunda federación, dúas citas, unha, con presenza galega no malecón, minuto 69, Ximnástica Torlavega 0, Bergantiños 3, outra, sen galegos. Minuto 68, Alavés B3, Oviedo Vetusta 1. Terceira federación, tan só un partido en xogo en Cantarrana, no Kiko Rei, segundo tempo, superado o Ecuador do mesmo, Viveiro 0, Atlético Arteixo 1. Minuto marcador, máxima categoría.

0: restan 3 minutos e medio na máxima categoría feminina. Alcantarilla 2, Ourense 1. No Olivarena, Xaén 2, Noia 1, recta final do primeiro tempo. E pechamos rolda no Sar. Comeza ou non o terceiro cuarto, Pedro?
1: Ainda no descanso, Mombuso Obradoiro 39, Unicaja Málaga 46.
0: 1:32, regresamos ao fútbol en directo, regresamos a Lezama porque a ver a trocos, pero por que non soñar con rabuñar unha victoria, que sería de prestixio, por certo.
2: Sí, sí, dende logo que sí, non? Son 7 puntos os que leva o Athletic, que ollo que hai revisión.
0: Sí, de un posible penalti. Ves, polo que vexo.
2: Sí, sí, pero pasaron, pasou algo de tempo, sí, sí. Xa, non? Ata que
0: sí, hai incluso unha posible falta na recuperación da xogada do futbolista do Athletic de Bilbao, do dorsal número 6, que eu creo que aí sí que hai falta. En a contra posterior.
2: Hay que contar que o posible penalti a prol do Athletic.
0: Sí, pero que non hai nin penalti, Se ve repetida a acción, eu creo que non hai. Creo que hai unha falta previa incluso antes, pero que logo, ou polo menos, non hai imaxes claras que determinen que é penalti.
2: Sí. Sí, a falta previa sobre o xogador do Fabril existe. Eu penso que non se vai complicar moito o colexiado. E despois, eu teño a sensación de que toca balón, non? Sí. Ademais, o futbolista do
0: E se non o toca, non hai ninguna imaxe que diga o contrario. Para pitar, quer dizer,
2: non.
0: É o que ten este FVS...
2: E o de sempre, non? O que contamos, Rodri, sí, sí. Sempre. É dicir, se prevalece o criterio do colexiado e que, pois chamar por iso... Eu non entendo moi ben, perder un pouco o tempo, non? Pero veremos, están revisando, semella que veremos cal é a decisión, porque xa digo, a xogada nace nunha posible falta sobre un futbolista do Fabril, e despois esa acción do penalti que están revisando.
0: Están revisando, e repetindo esa imaxe da entrada dentro da área,
2: sí, hombre, sí,
0: por moito que buscan, non a topan
2: nada. Case dende antas de Ulla está o tiro de plano, non? É dicir, que non sei, por moito que busquen, puf, pareceríame...
0: Mira, pois nada, non hai nada... Finalmente determina o árbitro que non existe nada. Continuamos con ese 2-2, un 2-2 que busca o Ourense en Alcantarilla. Na recta final, Alcantarilla 2, Ourense 1, e un 2-2 que estaría desexando o Granada. Pero, por agora, manténse ese 0-2. Fernando.
3: Sí, queda lle moito camiño. Agardemos que non chega ese 2-2. Retirou Alberto Rodríguez a MVP do partido a Milene, que pediu o troco porque estaba xa sen combustible, e meteu no campo a Paula Hernández. Agora o primeiro cartón amarelo para o Depor. Non vin para quen. Antes, sí, pois mira, para Paula Hernández, que acaba de entrar no terreo de xogo. O primeiro cartón antes dicía que estaba rascando o Granada. 13 faltas leva o Granada, 3 o Depor. Hai diferencia. Aí a acción, bueno, para min tocou o balón, o cartón amarelo bastante dubidoso, pero indicou uno, así que estamos agora co xogo parado, hai que atender ao xogador, a Granada, estamos, non, vai haber pausa para o Grolo, creo, 72 de partido, co Granada 0 de por 2.
0: Cada vez quedalle menos tempo deportivo para empatar na Madroa, Miguel.
4: Sí, a verdade é que está tocado Deportivo, tentou subir un poquinho máis a presión o adestrador Miguel Figueira, pero está sufrindo despois de encaixar ese gol o Celta con máis confianza. Houve unha pausa para o Grolo, acaba de reanudarse o encontro co Celta de novo a carga, buscando a banda esquerda con incorporación de Pablo Rodríguez, queda no man a man con Pastoriza, balón que intentaba en profundidade cara a Pablo Aparicio, agora estaba atenta a defensa do Deportivo, que corre cara ao campo contrario e vai Leandro avanzando contra varios xogadores do Celta, verá falta. Non, finalmente dio colexado que non houve nada. Recupera o balón o Celta. Estamos xa no 33 da segunda metade. Celta 1, Deportivo 0.
0: Nosar marchábase no final do segundo cuarto. Unicaja recurta unas distancias no terceiro cuarto Obradoiro. Pedro.
1: Incrementou a súa renda nun punto. Gaña por 8, 40-48. Despois dunha canastra de 11 tiros libres de Brasequis e un tiro libre solamente anotado na súa serie por Soriano. Pero ataca agora Obra para seguir reduciendo diferencias. Por medio de Brandon Childress, penetra Childress.

0: Alcantarilla 3, Ourense 1. Alcantarilla 3, Ourense 1. Lembramos que estamos no descanso do Xaén 2, Noia 1, na máxima categoría masculina. E restan 9 aproximadamente en Lezama, máis la prolongación. 2-2, Alfonso.
1: Sí, está selle facendo longo, o partido agora mesmo Fabril. Está chegando con moito perigo o Estamendía, o xogador que entrou na segunda metade, ese dorsal número 7 do Athletic B, xerando moito perigo. Se ativo ese lanzamento pau, tamén outra que marchou algo desviada sobre a meta de Álex Márquez. O Fabril que tamén fixo trocos, refrescou Manuel Pablo ataque con Iker Gil, con Álvaro Fraga, con Domín, con Valeiro. En fin, buscando solucións tamén Manuel Pablo no seu banco. Todo isto xa no 37 da segunda metade. Córner a prol do Athletic, costado dereito do ataque, defendendo todo Fabril. Erga aí o brazo lanzador, o envío, saca cos puños o porteiro Álex Márquez. Estamos neste treito final de partido, 82.5, Athletic B2, Fabril 2.
0: 10 minutiños, un chisquiño máis en Granada, buscando o primeiro triunfo da temporada, Fer.
2: Que cada vez está máis preto, Alberto Rodríguez, que realizou dous trocos máis, retirou as dúas Lucías, a par de Arribas. Entraron Sofía Domínguez e Michi Apóstole, precisamente as dúas tiveron a ocasión de matar o partido. Penso, Rodri, que se ten un pouquiño máis de confianza ao Depor nese treito final, nese último cuarto de terreo de xogo, poden marcar o terceiro e rachar todas as opcións do Granada. Agora ten o balón Elena. Elena para Ranera. Ranera para outra banda. Aparece Caracas. Caracas entre líneas. Quere prolongar. Era Espe Pizarro. Trabucas e será banda para o Granada. Xa no 80 de partido, 10. Teremos, supoño, que un engadido algo longo por esa revisión tamén que tivemos desa posible vermella para a capitá. Tamén os trocos. Agora retira a Bárbara. O Granada entra a Ainhoa. A último troco do cadro de Adrián Martín. Xa no 80 e medio. Terá saque de banda o cadro nazarí. Dende o lado esquerdo. Aí poñendo o balón, Trabucas, e ollo que pode ser boa para o Depor. O balón para Paulo Hernández. Paulo Hernández entre líneas. Aparece Espe Pizarro, pon o centro Espe Pizarro. Non chega o Laia por centímetros. Aí estivo Rodri, o terceiro de Depor, que busca o agora para rachar o encontro. 81 de partido. Seguimos, ollo o Depor, ollo Depor, que ten outra. Agora totalmente groguio Granada. Sofía Domínguez pode poñer no centro. Non sei que quiso facer Sofía Domínguez. Busca o terceiro Depor. 81 Granada, 0 Depor 2.
0: Queremos saber se nos ar ese tempo morto serviu para que cambiase algo na dinámica ou Unicaja. Evidentemente, bueno, superior Obradoiro, pois segue abrindo fenda no marcador, Pedro.
3: Segue abrindo fenda agora con a tripla de Lucoisis, máxima favorable Unicaja Mala, 14 puntos. Vai a tripla de Childress, dentro. Tripla Blandron Childress, 8 puntos para él. Coloca 11 a Obradoiro, 49-60. Sonando Unicaja Mala, a Lucoisis con Cameron Hunt, defendido por Alex Barcelo. Segue Cameron Hunt, busca a Kendrick Perry. Perry supera a Childress, segue Perry. Perrin a continuación, saca fuera para Cameron Hunt. 4 metros, interior Giddens, dentro. Canastra Giddens, 49. Momus Obradoiro, 62. Unicaja Málaga, máis 13 por equipo andaluz.
0: Entramos na recta final do encontro en Lezama. Xa o dicíamos antes, Alfonso, que todo pode acontecer. Que houbese, como ben dicías, chegadas para os dous conxuntos.
1: Sí, sí, a verdade é que o partido ten momentos para os dous equipos, non? Agora estaba sufrindo o Fabril, pero xusto tivo unha acción de ataque. Era Justino, o ex da UD Ourense, a pique se estivo porteiro Simón de cometer un erro grave. O balón finalmente a córner no disparo de Justino. Veremos aí se pode chegar ese tanto na estrategia. Envío cara ao primeiro pao, sacou ben a zaga do Athletic. Pode pasar calquera cousa neste treito final de encontro. Estamos xa no 41, Athletic B2, Fabril 2.
0: Regresamos a Madroa, onde gaña o Celta pola mínima, Miguel.
4: Sí, acabase o tempo. Estamos no 43, xa non arrisca moito o Celta. Ten o marcador a favor, un cero, moitos trocos, tamén variacións por parte de Miguel Figueira, xogando máis por dentro Xavi Campos, queimando as súas últimas opcións de buscar o empate o Depor.

0: Deportivo que xoga agora, avanza polo centro do campo por medio de Iker Fernández, levanta a cabeza, está ben posicionado o Celta, busca Carreira cara a era Elías Trigo, pero chegou antes o porteiro do Celta, hubo falta sobre o precisamente o porteiro, 43 e medio da segunda metade, Celta 1, Deportivo 0.
1: Estamos pendentes do que acontece na segunda e terceira federación. Lembramos a vitoria importantísima, impoñente, do Bergantiños no Malecón por 0-3. Restan 3, vai la prolongación, a Xinástica xogando cun e menos dende o final do primeiro tempo. E lembramos tamén que o Atlético Arteixo estaba a gañar por 0-1 en Cantarrana. 0-2 gaña o Depor en Granada.
2: Sí, no, 84 de partido, 0-2 e agora, non quero dicilo moi alto, pero leva bastantes minutos o Depor sen sufrir no terreo de xogo da cidade deportiva. Parece que baixou un pouquinho os brazos o Granada, tivo aí o arreón, sobre todo a través da súa dianteira de Bárbara, que tivo dúas ocasións moi claras, pero a partir de aí nada de nada. Agora pedíalle cartón amarelo o Granada para Sofía Domínguez por interponerse nun saque de falta, pero a colexiada elixiu que non. Aí está o último troco do Granada, entra Álvarez por Jenny López, 85 de partido, 5 máis la prolongación, 0-2 no marcador. O Depor apoiándose nunha gran primeira media hora de partido para, de momento, levar os 3 puntos, os primeiros 3 puntos, a primeira victoria da temporada. Ataco Granada, Raquel Gil, xogando para Daniela Miñambres, esta para que acaba de entrar. Para Hernández, aí a falta de Vega, será balón parado para o Granada, así que Rodri aínda toca sufrir un pouquiño no 85 de partido, Granada 0, Depor 2.
1: Que nos toca, que nos queda, sufrir ou soñar, Alfonso?
3: Pois agora mesmo soñar, case non, co remate de Iker Gil a pique se estivo de chegar o terceiro do Fabril. Eu non sei moi ben por que decantarme, Rodri, porque por unha parte é certo que ves esas ocasións.
1: Eu asino isto, tras ver todo o encontro global.
3: Sí, eu o puntiño non o vexo mal, pero claro, tes esas ocasións, esas chegadas, quedas coa sensación de que non está lonxe tampouco o terceiro do Fabril, pero hai que contar que lóxicamente chegou en moito Athletic B, co cal veremos o que pasa neste minuto xa 44 da segunda metade, un mailo engadido en Lezama, Athletic B 2, Fabril 2.
1: Xogamos co fútbol xuvenil, xogamos na Madroa con ese partido que está chegándose ao final, Miguel.
0: Sí, estamos xa no 46 e medio, calculo que haberá sobre 4 de engadido nesta segunda metade, tentaba o de novo Deportivo, balón que se perde pola liña de fondo, será saque de portería de Asla, que estamos, como dicía, no 46 e medio, aí vai o porteiro agardando con calma que se a que gañen metros os seus compañeros, vai perna esquerda, balón cara a posición de Pablo Aparicio, que tenta peitear, recupera o balón o Deportivo por medio de Abel Regueira, agástase o tempo, 47 xa da segunda metade, Celta 1, Deportivo 0.
1: Non sei se haberá moita prolongación ou non en Lezama, Alfonso.
3: Sí, podería polos trocos e tamén esas revisións. Eu penso que polo menos 4 ou 5 minutos pode engadir perfectamente o colexiado. Estamos a piques de coñecerse ese tempo engadido. Son 8. Uf, pois para min, non sei, teño sensación de que non se perderá tanto tempo, pero 8 minutos, co cal chegará o encontro ata o minuto 98, seguimos en Lezama co Athletic B2, Fabril 2.
1: Canto calculamos que pode haber de prolongación, aínda queda para chegar o 90 na Cidade Deportiva de Granada, Fer?
2: Pois eu diría que mínimo 6, pero podemos estar tamén nos 7-8, porque tivemos moito troco a revisión, agora dobre troco no Depor, entran as dúas Paulas, Monteagudo e Paula Novo. Tivo Espe Pizarro a ocasión de marcar o terceiro, tivo forzas aínda para recuperar un balón e culminalo a parada de Laura Sánchez, 88 de partido. Seguimos co Granada 0 de Pordú.
1: Chegamos ao final na Madroa ou non, Miguel?
0: Non, estamos no 48. Hai falta lateral agora pro do Deportivo. Todo o Celta metido na súa área para defendela. Está, pois, vai xogar vai poñela en movimento Paulo Fernández con perna dereita, supoño que pechado cara ao punto de penalti, onde se acumulan ata 5 xogadores do Depor para o remate.

0: Levanta un brazo para indicar a xogador do juvenil do Depor. Vai o golpeo con perna dereita. Muy curto quedó o balón, pero recupera Bel Regueira. Punto de perder o Deportivo, que insiste por la banda dereita, buscando de nuevo Paulo Fernández. Perna dereita, xoga en profundidade. Difícil o centro, pero chega o punto de penalti. No chegou finalmente Elías Trigo. Recupera o Celta. Está morrendo partido. E ollo que colle a Celta contra o Deportivo. Vai na ocasión de un para un. Eu creo que falta Claran. Deixa seguir o árbitro. O xogador do Celta que foi o Chan xa no 49 da segunda metade. Celta 1, Deportivo 0.
1: Simplemente, cale o marcador no Sar, Pedro.
2: 59 Mombus Obradoiro, 66 Unicaja Málaga, 1:47 pro remate o terceiro cuarto.
1: Agora confirmamos os finais. Tamén temos que dar conta do terceiro gol do Jaén. Jaén 3, Noia 1 no segundo tempo. Pausa e continuamos no Galicia en goles.
3: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal. O teu negocio é como un niño, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas con preto de 1000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá. Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
3: A información mellora a Galega. Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Confirmamos, Miguel, final na Madroa.
0: Vale, o gol de Pedro y Defonso García para o Celta, que consuma a súa terceira victoria consecutiva. Celta 1, Deportivo 0.
1: Dos destacados por cada equipo.
0: Pois eu creo que polo Celta, Diego Matute, David Sueiro, polo Deportivo, vou me quedar co actividade de dos extremos, Leandro e Diego Martínez.
1: Gracias, Miguel. Victoria no derbi xuvenil do Celta pola mínima. Victoria do Bergantiños, de prestixo. Ximnástica Torlavega 0, Bergantiños 3, Ale Sánchez 96, Iago Novo no 49 e o autogol de Pep Basa para deixar o definitivo. Ximnástica 0, Bergantiños 3. Estamos no 94, 2-2 en Lezama.
6: E que ocasión pro Fabril, Rodri, a ocasión de Álvaro Fraga, o xogador do Fabril. Que boa acción, que balón de Rubén López en profundidade das costas da defensa, o envío de Iker Gil e o remate de Álvaro Fraga. Que mágoa, porque estaba nunha moi boa posición, saiu preto do pau dereito da meta de Simón e tivo aí o Fabril o terceiro. O encontro está moi, moi vivo neste treito final. Estamos chegando xa ao 95, o encontro chegará ata o 98. Seguimos co Athletic B2, Fabril 2.
1: Se lle parecían moitos, oito. Cantos teremos ou cantos temos xa en Granada, Fer?
7: Unha barbaridade, 9. A mí me parece unha barbaridade. Sen goles na segunda metade, é verdade que tivemos unha revisión, os trocos, pero 9 minutos, non ten fame a colexiada. E tivo o terceiro, o Depor clarísima. Sofía Domínguez, un saque de Curruncho, o remate espectacular de cabeza de Paula Hernández e non menos espectacular a parada de Laura Sánchez, que está sendo a mellor xogadora, sen dúbida, porteira do Granada. Agora o balón colgado do Granada, sen problemas para Inés Pereira. Estamos no 92, ainda teremos 7 máis na Cidade Deportiva, Granada 0 de por 2.
1: A piques de finalizar o encontro na Segunda Federación, o Alavés B3, Oviedo Vetusta 1. Tamén estamos na recta final, lembramos o encontro en Canterana, Xeviveiro Arteixo. Marchaba con 0-1 no marcador, gol de Frank no primeiro tempo. Como marchan as cousas no Sar, Pedro?
2: 2 segundos, 84 centésimas para rematar o terceiro cuarto. Perde por 10 Obradoiro, Obradoiro 62, Unicaja Málaga 72.
1: Pois quedan menos de 2 minutos en Lezama. Chega Fabril e chega Athletic B, Alfonso.
6: Sí, sí.
8: Sí, sí, que pode marcar calquera dos dous, non é unha frase por día.

0: compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: No que respecta as festas deste domingo na nosa comunidade, destacamos a do Nazareno, na Pobra do Caramiñal. O festexo, declarado de interese turístico de Galicia, celebra hoxe o seu día grande, ca súa tradicional procesión das mortallas.
2: Emocionante, este precioso, pois hai milagros.
3: Te xente ofrece, se si tes unha enfermedad, ou unhas a levar un hábito, outras unha caixa, trae un hábito, ben descalzas.
1: Estamos ás portas do outono, pero o fin do verán non se notou nos mercurios. Hoxe está declarada alerta vermella pola calor no interior da provincia de Pontevedra, onde se superarán os 30 graos. Tamén se decretou alerta amarela en distintos puntos de Galicia debido ás altas temperaturas, non hai iglesias.
4: En total son 16 os concellos pontevedreses que están baixo esa alerta vermella por calor. Hai que matizar que as temperaturas non son extremas, non se chegarán a eses 40 graos que se registraron ao longo do verán, aínda que sí se superarán os 30. A esta hora, en concellos como Covelo, Moraña, Cuntis, Fornelos de Monte, xa roldan eses 30 graos, temperaturas altas para a época na que estamos xa rozando o outono. Pode afectar a persoas máis vulnerables, maiores de 65 anos e menores de 4, especialmente os cativos de menos dun ano, así como as persoas con patoloxías previas. Por iso, se decreta este nivel máximo de alerta vermella en A Caniza. Notaron ben a calor que fixo durante todo o verán e que se repite ás portas do outono.
5: 35 grados, 36, eso é inconcebible, que estamos unha altitud importante.
6: A min, como me gustou o verán, sabes, lembro genial, é dicir, a ben que dura hasta diciembre.
7: Que é o primeiro ano que sentimos tanto calor aquí. Antes viñamos aquí, vimos desde Francia, e non feía falta todo iso, está bien fresquinho, aquí vía sempre o fresco do Miño. Agora nin o Miño, nin nada. Pero isto ten que parar, porque se non para, non imos ter auga. Non imos poder ducharnos.
4: A Xunta suspendeu a actividade deportiva no exterior do seu programa Xogade entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde no territorio afectado polo aviso. Non se suspendeu a actividade deportiva federada, pero recoméndase non practicala nas horas centrais do día, a excepción dos deportes náuticos e acuáticos. Tamén está decretado nivel amarelo en zonas do interior e suroeste da Coruña, Montaña Ourensá e nas Rías Baixas, onde o mercurio pode superar os 34 graus. Inxerir máis líquidos, evitar bebidas quentes e comidas copiosas e non sair o aire libre nas horas de máis calor son algúns dos consellos e recomendacións que dá Sanidade.
1: Esta é a última fin de semana do verán. O outono comeza no hemisferio norte na madrugada do próximo 23 de setembro ás 2 horas e 5 minutos, logo dunha época estival marcada pola seca e as altas temperaturas. De feito, este verán foi o máis cálido en Galicia desde 1961. Ana Laje, meteoróloga de Meteo Galicia.
8: En realidade, en conxunto, resultou como extremadamente cálido e tivemos unha anomalía de 2,3 graus de anomalía. Este verán, pois sí que foi moi seco e o máis cálido desde 1961.
1: E despídese con temperaturas, como viñemos contando, altas e máis do normal.
8: Estamos con temperaturas máis altas que o propio da época do ano. Sí que é certo que houbo outros setembros que tamén resultaron cálidos e moi cálidos. Non xustamente o setembro do ano pasado. O ano pasado, o setembro de 2025, quedou frío ou casi moi frío.
1: Iso si, Ana Laje especifica que os meses de setembro dos últimos 5 anos, a excepción dos 2025-2024, foron tamén cálidos como a este. Desde Meteo Galicia non dan unha predición de cara ao outono, tampouco fan sobre as outras estacións do ano, porque en Galicia as previsións estacionais, din, non son o suficientemente fiables. E xa están controlados todos os incendios da nosa comunidade. Contra as 10 quedaba baixo control o lume do concello pontevedrés da Lama, iniciado a pasada noite, logo de afectar a unha superficie de arredor de 25 hectáreas. Tamén están controlados os incendios da parroquia do Leiro, Sensilleda e o de Quiroga, queimaron 60 e 460 hectáreas respectivamente.
9: Servizos informativos. Radio Galega.
1: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un novo choque político pola xestión da entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo acusa o Goberno de botarlle as culpas ao alcalde da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, mentres que Sánchez di que os populares aproveitanse da crise para sacar rédito político.
10: Cada vez que hai un problema, como responde el presidente al Goberno? Son las 5 e aún no he comido. El que quiera ayuda, que lo pide. Si hai un problema, yo estoy bien. Y lo último que le ha dicho a Vivas

0: Eso es de Vivas. O sea que la invasión de 80.000 ciudadanos en Ceuta es de Vivas. Es una vergüenza que no podemos aceptar.
1: Ese es nuestro compromiso. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del Gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
2: Son declaraciones de ambos líderes no marco de dos actos diferentes convocados por los seus partidos que tuvieron lugar este mediodía en Cataluña. Por cierto, que el Partido Popular anuncia nuevas peticiones de comparecencia en el Senado para los ministros do Interior, Fernando Grande Marlaska, Defensa, Margarita Robles, Exteriores, José Manuel Álvarez. Entre tanto, en Ceuta está se celebrando una manifestación dos vecinos para pedir a expulsión dos migrantes. En política autonómica, portavoz nacional do BNG pide en Noia, no acto de presentación das cabezas de listado partido, ir por todas nas eleccións municipais para demostrar que hai outra forma de facer política do BNG. Escoitamos a Ana Pontón.
3: E non so que vos pedimos é que nestos meses que faltan nos poñamos a traballar. Que nos poñamos a traballar para decirlle a xente que hai que ir a votar, que hai que participar, que necesitamos máis concellos BNG, como temos en Muros, unha alcaldía, que, bueno, algúns queren poñer paus nas rodas, pero a nosa forza por construir e transformar non a pode parar ninguén.
2: E o secretario xeral do PSDG deixa a porta aberta a repetir como candidato a Xunta nas eleccións autonómicas de 2028. Preguntado por esta cuestión na entrevista dos domingos da Radio Galega, José Ramón Gómez Besteiro non desvela a súa decisión, pero tampouco descarta de forma expresa.
4: Vamos a ter unhas eleccións municipais, posteriormente teremos unhas eleccións xerais e despois chegará o momento das eleccións autonómicas. Pero o meu compromiso sigue sendo a 100% co meu país,
5: eso
4: con Galicia.
5: Que sí. Iso
4: quer dicir que o meu compromiso sigue sendo firme co meu partido e co meu país, sobre todo, con Galicia.
2: Este luns fanse 13 anos da desaparición de Asunta Basterra. O corpo era atopado un día despois nunha pista forestal de Teo, preto de Santiago. Os pais adoptivos, a abogada Rosario Porto e o xornalista Alfonso Basterra foron condenados por un crime que conmocionou a toda España e que segue rodeado de incógnitas. Recordámolo con Cristina Martínez.
6: O 21 de setembro de 2013, Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciaron a desaparición de Asunta Yongfang, unha nena de 12 anos de orixe chinesa que adoptaron con 9 meses. Un día despois, o cadáver aparecía nunha gavia preto dunha vivenda de Rosario, en Teo. Os pais foron detidos nada máis rematar a cerimonia de incineración. O estudo forense revelou que a Asunta lle subministraron elevadas doses de ansiolíticos, que faleceu por asfixia e que non tivo posibilidade de defenderse, xa que estaba sedada e atada de pés e mans. Así falaban o fiscal e a abogada da acusación popular durante o xuizo.
7: Cuando la asfixian, estaba en compañía de su madre. Y no descarto que también del padre.
8: Rosario estaba allí. Y en todo caso, entendemos que existen indicios muy poderosos de que Alfonso Basterra también estaba allí.
6: Rosario Porto e Alfonso Basterra foron condenados a 18 anos de cadea por un delito de asasinato que sempre negaron, con declaracións que cambiaban un e outra vez cada vez que as probas os incriminaban.
7: Este funcionario de policía le preguntó sobre dónde había dejado a la niña.
9: Sí.
7: ¿Y usted qué le contestó?
9: En casa haciendo los deberes. Pues porque para mí en ese momento la niña estaba en casa haciendo los deberes, porque yo estaba absolutamente... ofuscada, nerviosísima.
6: 7 anos despois do crime, Rosario suicidábase no cárcere de Brieva, en Ávila. Alfonso Basterra cumpre condena no penal salmantino de Topas, onde acaba de solicitar 3 días de permiso. 13 anos despois, aínda son moitas as incógnitas que rodean o caso. A principal, o móvil, que levou a Rosario e Alfonso a acabar coa vida da súa filla.
2: Miramos agora ao exterior. Alemania celebra hoxe eleccións rexionais en Berlín e Mecklenburgo-Pomerania. Nesta rexión, o empuxe electoral da ultradereitista AfD pon a proba aos socialdemócratas que dende hai case 30 anos gobernan este Estado federado. Na capital federal alemana, sondaxes mostran un escenario moi igualado. A esquerda, Die Linke, cabezas enquisas cun 21% de intención de votos, pero segue moi de preto con apoios do 20% a CDU. Esta fin de semana estrenouse a 20ª edición do Outono Gastronómico, un plan que promove o turismo rural galego nesta época de ano e ata o Nadal, non hai iglesias.
10: Sí, a iniciativa promove a turismo de Galicia e busca potenciar os establecementos de turismo rural nesta época. Ten no aspecto culinario o seu punto forte, porén, para completar a experiencia, ofrece

0: empate a dous do Fabril ante o Athletic B en Lezama. Sufrido punto, pero punto fin o cabo do conxunto de Manuel Pablo. Na segunda federación, que victorión do Bergantiños, pero 0-3 no malecón ante a Ximnástica de Torrelavega. Unha categoría na que sen galegos o Alavés B venceu 3-1 o Oviedo Vetusta. Contámoslles tamén o triunfo do Atlético Arteixo en Viveiro por 0-1. Estivemos tamén co Polideportivo coa derrota do Ourense en Alcantarilla, na máxima categoría do fútbol sala feminino. Está perdendo tamén o Noia ante o Xaén na masculina. E caía, non sabemos se rematou ou non, o Obradoiro no último amigable antes de comenzar a Liga ACB. Alí sigue Pedro Pablo Alonso. Pedro, que tal? Moi boa tarde.
1: Ainda non rematou o partido. Boa tarde, Rodri. Restan 2-17 para chegar ao final. Perde por 5 Obradoiro, que remontou a desvantaxe a 14 puntos. Chegou a estar un punto, 76-77, parcial de 4-0. Agora, de Unicaja, coloca o Monbus Obradoiro 76, Unicaja Málaga 81, a falta de 2-17 para rematar o partido.
0: Agora confirmamos ese final neste Galicia en goles, que chegará na súa edición informativa ata as 3. Faremos a previa do que será a tarde deste domingo, centrado en dous encontros do fútbol profesional, nese Deportivo Betis a 6:30, a mesma hora nos xogos do Mediterráneo, o Almería Celta Fortuna, o resto da Primeira Federación, e tamén o que acontecía onte coa gran victoria do Celta na Primeira División e do Racing de Ferrol, por exemplo, na Primeira Federación. Nun Galicia en goles, edición informativa que ten a Dani Loncán no control de son, Dani Casares no control central. Un Galicia en goles, edición informativa que agora comeza e que ten a súa primeira parada na Coruña. Javi Torres, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde, Rodri.
0: O Deportivo quere esquecer canto antes a primeira derrota da temporada ante precisamente un conxunto sevillano como foi o Sevilla entre semana, e todos pendentes dese virus que anunciaba ante Antonio Hidalgo.
2: Sí, por lo que podemos saber, bueno, vais a valorar un poco cómo están los xogadores. Semella que en principio están ben, pero hay que ver a alineación y luego preguntar yo propio Antonio Hidalgo cómo fueron estas horas previas, o desvelaba o propio técnico onte nesa rueda de prensa antes do partido, y habrá que estar muy pendiente de esos xogadores que tiveron ese virus, una época pues, de cambio de tempo, así que bueno, imos ver, ¿no?, como é o comportamento do equipo ante un equipo, bueno, ante un Betis que ten un plantillón de tremendo, configurou unha gran plantilla, equipo de Champions, 5 victorias nos últimos 6 partidos, unos números realmente extraordinarios do conxunto de Pellegrini, ahora 2 victorias de xeito consecutivo, cun un equipo que pode facer variantes, pode facer trocos, non nota absolutamente nada, ¿no?, porque aínda que non tenga Diego Llorente nin a Ruibal, pues ten un equipo onde está Fornals, onde está Isco, Anthony, Abde, Ceballos, bueno, un equipo pues realmente de Champions que está aí arriba e que ven a Riazor lógicamente para continuar esa boa senda de resultados.
0: Falaban onte as redes sociais o deportivismo, si sí, ese virus pode afectar, pero quizáis menos que outros anos, porque en teoría a amplitude del plantel é maior ao Deportivo. Nun día como isto, sí, onde se pode observar se o traballo está ben feito ou non.
2: Sí, bueno, o martes sí que ti ben sabes tamén que hubo bastantes rotacións, bastantes cambios, hubo xogadores que non estiveron ben, non? Comezou moi ben a liga nos laterais, bueno, que é mellor Cuallata que Chimo, non? Pero outro día Alti e Angeliño non estiveron ben, o equipo non estivo cómodo en ningún momento no terreo de xogo, pero bueno, unha derrota que chegou na primeira división que pode considerarse como lógica, non? E o sea, tamén é un partido realmente moi complicado. O inicio de temporada do Depor está sendo ben, está sendo bo, quero decir, e sí que ten argumentos, non? Porque se non está a Matucci, pois no día de hoxe, por exemplo, pode xogar marcas a dos, está esperando tamén a oportunidade no banco Mella, o Jeremy outro día foi titular e

0: Está tamén moi ben Luís Micruz, arriba, que decir, de Vilén Songo e de Aubameyang. Outros xogadores tamén están aí puxando e traballando para ter oportunidades como Diego Villares. Por lo tanto, bueno, eu creo que o equipo, un equipo de garantías, con profundidade de banquiño, con fondo de armario, como se soe decir, e bueno, tentando pues, sumar puntiños para vivir unha temporada tranquila e tentar o pues, objetivo número un, que non é outro que a permanencia, claro.
1: Estamos nunha situación peculiar para o Deportivo, que tivo un bo arrinque de temporada en canto a resultados, incluso sensacións, tamén en puntaxe, pero claro, pode ser dar a circunstancia que chegue o parón, este longuísimo parón que terá unha mini pretemporada, e poida chegar con dúas derrotas consecutivas, e a pesar de ter puntos xa no peto, pois as sensacións serán ben distintas. Iso sí, o rival de hoxe é diferente aos outros. Quizáis vaille permitir os de Antonio Hidalgo poder xogar máis a contra, que é o que gusta o técnico catalán.
0: Sí, porque un equipo que lle gusta ter a posesión, non? É ser un Betis, aparte de ser un equipo moi equilibrado, lle gusta pues, ter o balón, aínda que tamén é moi vertical, porque ten xogadores moi rápidos, non? Si non xoga, por exemplo, ese antonista, por aí, Rorro Riquelme, Abde, outro día fixo un moi bo partido ante o Xetafe, pero sí que un equipo que o intentar propoñer, o intentar ter a bola, o Depor, hai que reconhecer que un equipo moi veloz arriba, non? Tes a Aubameyang, que é un xogador que pese aos seus 37 anos ten esa punta de velocidade, tamén Jeremai, si ten opcións no día de hoxe David Mella, pois pode explotar ese reprise que ten o xogador de Teo. Creo que o Depor en ese senso sí que pode hoxe facerlle dano o Betis e gallarlle as costas, sobre todo por ese carácter e ese dibuxo que soe utilizar sempre Manuel Pellegrini de tentar propoñer no terreo de xogo.
1: Agora regreso contigo, pero antes de me pasar por los ar porque está rematando encontro amigable do Obradoiro, Pedro.
2: Remontó Obradoiro por lo menos hasta igualar o partido. Restan 18 segundos, 12 centésimas, 84. Obradoiro, 84 en Caja y va a ter posesión o conxunto andaluz. Y volverse, non hai prórroga no partido. Último ataque do partido. Vai sacar Cameron Hunt de fondo. Combinando con Kendrick Perry. Defendido por Cale Pagada. 13, 12, 11, 10. 9, segue Perry, non atopa compañeiro, segue botando Perry, busca Cameron Hunt, vai xogar a británico, Petra Cameron Hunt, hai falta, a falta de 2 segundos, 85 centésimas, protesta Sergi Quintela, di que tocou o balón, di o colexiado que hai falta, terá tiros libres Cameron Hunt, a falta de 2,85.
1: Quedanlle tempos mortos Obradoiro ou non?
2: Sí, creo que sí que llegue un tiempo.
1: Para preparar esa última jugada, en teoría buscando sí, una canasta para empatar sí. O una tripla.
2: A ver, y volver se anota primero. Baico primero, Cameron Hunt. Lanza dentro. 8-4, 8-5. 12 puntos, Cameron Hunt. Baico segundo, sabor británico. 8-4, 8-5. 2 segundos, 85 centésimas. Non descarto que tire a errar. Michael segundo, Cameron Hunt. Lanza dentro. Tirou a errar e meteu unha. Isto doito a pasar. Tirou a errar e meteu unha. Tempo morto, Diego Epifanio, 84-86.
1: Pide paso e abre micro cando remates de tempo morto para vivir esa última xogada.
2: De acordo.
1: A ver se nese tempo morto dalle tempo a Javi Torres a albiscar un posible 11, que hoxe é máis difícil todavía.
0: Sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, vimos a lanzarnos a piscina.
1: Estamos para xogar, mañana.
0: Siempre. Estamos para xogar, exactamente. Pues Leo Román estará na porta, na defensa Chimo Navarro, en Nubi Jiménez Cuallata, apostamos por Casado, Bella, Villares, Soriano, por diante con Jeremai, Vile, Aubameyang.
1: Ese pode ser o 11, ainda que, bueno, sen saber quen é o que ten o virus, pois complicado. E no Betis, máis complicado porque ten un fondo de armario tan grande que, pode xogar calquera.
0: O do Betis pode xogar calquera, ¿no? Porque, mira, fíxate a semana pasada a cantidade de trocos que realizou dun partido a outro. É dicir, que pode, que mesmo na defensa pode alternar, ¿no? Porque ten un un equipo tremendo. Fichas bien, con Álvaro Valles, Torbellerín, Mar Bartra, Nathan, Francis García, por ejemplo, con Pablo Fornals y Marroca, una banda para Rorro Riquelme, otra para Abde, Isco de enganche y arriba Ocucho.

0: interna que bueno, corres máis, sí.
1: Hoxe destacou, Claudio, o teu partido. Habrá que quedaches a mellores en gol, pero foi a mellor actuación túa, pensas, nesta tempada?
0: Sí, bueno, eu penso que foi o partido máis completo desta tempada e nada, intentarei seguir en esta línea e seguir traballando como estou facendo.
1: Sin embargo, Claudio non está contento coa primeira parte do equipo. Ti como ves? Porque parece que antes do gol, antes dese penalti, o equipo non estaba ben. Según Claudio, era dos peores partidos da tempada.
0: Sí, creo que no estábamos acertando en esas últimas accións, estábamos moi precipitados. Bueno, ese gol quitounos un peso de encima e nada, a partir de aí eu creo que xogamos moi ben e tivemos ocasións para facer o partido que fixemos.
1: Ainda que cambiaches varias veces de posición, xa volviches a ese carril esquerdo que non o tiñas esquecido, penso que non o tiñas esquecido.
0: Sí, nada, é algo que temos traballado tamén e nada, eu adaptome ao que o míster decida e nada, intentar aportar onde me toque.
1: Son moi diferentes as vacacións, ou estas mini vacacións, digamos, con este 5-0, do que podía ser con outro marcador, e vendo un pouco o que viña a pasar o equipo en Chipre.
0: Sí, obviamente afrontamos este parón con moito máis, bueno, moita máis tranquilidade. Eu penso que viñamos traballando moi ben e, bueno, esta vitoria reforzanos moito e intentaremos volver do parón coa mesma felicidade e ilusión.
1: Dicía antes a Claudio que tedes dous puntos máis que a tempada pasada a estas alturas, así que sobran puntos para volver a repetir.
0: Sí, bueno, non queremos fixarnos tamén na tempada pasada porque é moi diferente. Nada, intentaremos sumar de tres en tres canto poidamos bueno, afrontar os partidos para gañalos.
1: Pero ao final, o inicio da tempada pasada foi malo, non empezou ben o equipo, tardou a xornada décima en chegar á primeira victoria, esta vez chegan á séptima. Si que a mellor os pode servir de dicir, ollo, que podemos empezar mal, pero logo enmendalo, non?
0: Sí, eu penso que o equipo estaba a traballar ben, a vitoria non chegaba, pero bueno, era cuestión de tempo que chegase. E nada, creo que o equipo ten que seguir traballando como está facendo, que estamos a facer moi ben, e nada, as vitorias chegarán porque o traballo trae recompensa.
2: Partido onte na primeira división, a primeira que agora mesmo está chegando descanso, no Coliseum, Getafe 0, Málaga 0. Lembramos que o partido deportivo será a 6:30, a mesma hora na segunda división, nos xogos do Mediterráneo, o Fortuna, que se enfronta a un dos Galiños, o Almería. Falaba na previa deste encontro Freddy Álvarez.
3: Bueno, é un rival que che vai a motivar moito, non? Ao final todos sabemos de que vimos unha derrota dolorosa nun partido, bueno, onde estivemos desafortunados, sobre todo na nosa línea defensiva, pero ahora saber que vamos a Almería ante un rival que estivo a piques de ascender a temporada pasada, pois creo que é un escenario propicio para que os jogadores se motiven, para que os jogadores pensen que bueno, que podemos facer un bo partido e bueno, con esa intención ya vamos a viaxar a terras andaluzas.
1: Fixo o equipo de García Pimienta 6 goles nos dos partidos que disputou na casa, é dicir que é un equipo que ten facilidade de goleadora, tamén é certo que encaixa. Esperas un partido, imagino, aberto, non?
3: Sí, 6 goles, sobre todo na primeira metade. Un equipo que nas primeiras metades arranca moi forte, con moita enerxía, intenta, pues bueno, encerrar aos seus rivais. Entonces, bueno, sí, espero un equipo atractivo, porque os equipos de García Pimienta todos son equipos protagonistas. Lóxicamente, o Almería, por historia, por presuposto, por vitola de ser un equipo, bueno, con opcións de meterse nos postos altos, pois vai a ser un equipo moi atractivo, moi ofensivo, e nós, pois bueno, vemos que somos un equipo tamén que non nos escondemos, que vamos a intentar, pois bueno, facer o noso xogo ali tamén, todo o que poidamos, o que nos deixen, e intentar, bueno, facer o mellor partido posible para sacar os tres puntos.
1: E unha última, Freddy, agora chega o parón. Veremos que pasa con eses xogadores que están en dinámica de primeiro equipo, caso de Hugo Burcio, a ver como se recupera Andrés Antañón deses molestias no locello, a ver se Vaicetic, por exemplo, xa pode entrar co voso equipo, pero vas perder tamén, pois, a Blas Silva, a Hugo Cuenca, parece que tamén a Mateo Sobral, incluso podría ser Kibet. Baixas tamén que tengo fortuna neste parón, a ver como recompós un pouco o equipo, non?
3: Sí, a verdade é que bueno, que significa que temos bons xogadores, non? Si hai xogadores que se van coa súa selección, significa que bueno, que temos xogadores de nivel, pero é certo de que, bueno, hai parón, isto condiciona moitísimo a moitos equipos da segunda división, moitos equipos que teñen internacionais que bueno, que teñen que prestalos a súas seleccións, e nós, pois, bueno, non somos unha excepción, entonces intentaremos adaptarnos o mellor posible, veremos a recuperación de Estefan, veremos a recuperación de Antañón, de Andrés, a ver si

0: Non está tan mal, seguro que moitos paparon paella neste domingo solleiro. Para acompañarnos das redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, en bueno medio, ou o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475, a radio televisada, o streaming, no Mira RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda, presenta o equipo titular do Galicia en Goles. Sempre coa forza de Xacovisión, Dani Casares no control central, Vanessa Rouco no control de son, na central de datos, Rodrigo Pérez Pardo, eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cucurella. A todo esto titular, después de la paella, no Real Madrid junto con Dumfries, que son las novedades. No equipo de Mourinho que en las 4 cuartos xoga diante do Atlético de Madrid. Pero nos, aparte de ese de por Betis, tenemos moitas cousas que contar. Xa contamos a primeira federación, o empate do Fabril. O equipo femenino do Depor gañaba en Granada. Na segunda federación, o Bergan é novo líder tras golear a Xinesia de Torlavega en un partido con moita polémica. O Arteixo, que gaña por primeira vez na temporada no campo do Viveiro. Tamén tiemos fútbol sala, coas derrotas do Noia na categoría masculina e do Ourense na femenina. Tiemos baloncesto co trofeo Xacobeo que gañou o Unicaja Málaga. E para esta tarde, moita terceira. Teremos o Lugo na primeira federación. Teremos tamén a segunda federación cos partidos que quedan. Entre eles destacamos o Compos que busca a primeira vitoria diante do Sestao. E cousas cómodas traiñeiras que contar. Por primeira vez en 2002 queda Galicia sen representación na Liga ACT. Son as 3:05 minutos. Temos moitísimas cousas que comentar neste Galicia en Goles dende aquí ata media noite, pero antes, un clásico, un feito tradicional que son a porra, os sorteos do Galicia en Goles.
0: Así é, hoxe, por suposto, enfocada nese partidazo a xornada en Riazor a partir das 6:30, Deportivo da Coruña, Betis, Balompés, sorteamos ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que acertedes o resultado a porra no teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: E temos máis, e que temos máis, que isto non para.
0: Efectivamente, temos igual ca onte unha entrada dobre para o concerto de Luz Casal no Pazo dos Deportes Paco Paz. A ver. Entrada dobre para o concerto de Luz Casal no Pazo dos Deportes Paco Paz, que se vai celebrar o sábado 4 de outubro. Se queredes entrar no sorteo desta entrada dobre, enviade a palabra a expresión Oh Yeah! O teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: E hoxe están dicindo do Sabadell que no descanso están derrotando Oviedo sen goles e con tanto anulado a Carlos Dotor no partido a primeira entre Xetafe e Málaga. 3:06 minutos, prendemos motores e que mellor que prender os motores que ordonou o coche Tato para marchar de excursión futboleira.
0: Pasando por Toyota Compostela Móvil, que a nosa mellor opción se buscamos vehículo de ocasión, revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio ou devolución, verificación de historial en Compostela Móvil, no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
1: Y en as 3:06 minutos temos que saudar o líder provisional da segunda federación, o Bergantiños, que hoxe goleaba a Ximnástica de Torrelavega. Adestrador Simón Lamas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Parme decir que anecdótico, que queda moita liga, pero o de estar ahí no cumia de clasificación, de estar un domingo a esta hora de primeiro, es el campa, ¿no? Campa, queda bien.
2: Uy. La sensación de la victoria de ese creo que...

0: necesitábamos también después do miércoles do partido de Copa Federación, volver un poco a ser o equipo que fomos hoxe, competitivos e un equipo pues, que creo que cando fai as cousas ben, pues, ten moitos argumentos para poder fazer victorias por partido, ¿no?
1: Y é que, Simón, a vitoria é incontestable. Ese 0-3, por lo que contamos e por lo que contan, o Bergan foi moi superior.
0: Sí. Sí, interpretamos moi ben o partido, creo que o preparamos ben, creo que era un partido pues, que nos pedía meterse por dentro, xerar superioridades aí en carril central, porque a partir de aí pues, creo que íbamos a ser capaces de, sobre todo en situaciones por fora, de xerar moito perigo. A nivel defensivo creo que estuvamos moi ben asustados para un pouco neutralizar o perigo que podía ter o rival sempre con presións altas moi efectivas. Creo que foi un partido moi completo, evidentemente pues, marcado por esa expulsión, pero creo que ao final pues, tamén a expulsión un pouco que o rival se desesperase foi mérito tamén do equipo que foi capaz de ter moita personalidade, de salir ao campo con moita personalidade, fazer un partido creo que moi completo que nos deixa, a verdade, con unha sensación bonísima.
1: E que marcas tres goles a domicilio e ademais porta a cero, que case a cadratura do círculo, non?
0: Sí, algún pao, tamén moi boas intervencións de Dani Sotres, do portero da gimnástica, o rival prácticamente sin tirarnos a portería, non máis que alguna falta directa, que tiran de zona centrais ou algún córner, no que o equipo pues, tamén foi solvente. A verdade que, bueno, repito, creo que foi un partido moi completo en todos os aspectos, e sobre todo destaco pues, a personalidade que tivo o equipo despois da derrota do mércores de afrontar un partido importante, un partido en un escenario como Malecón, que é un campo pues, ahora que moi bonito, afrontarlo con enerxía que o fixo o equipo, pues, creo que fala moi ben de todos os futbolistas.
1: Sempre hai un xogador que chama atención no arrinque de temporada no Bergan, e este ano é Ale Sánchez. Xa sei que non che gusta individualizar, pero está sempre tendo ese tino para asinar ese xogador descoñecido que salta o estrelato nesta categoría.
0: Sí, bueno, a verdad que esa cousa máis de Darío, a cuestión de Ale, nos quisemos firmar no inverno pasado, cando foi a situación de Marru de saída. Pensamos que nos gustaba moito, que nos encaixaba moi ben na idea, somos capaces de jogar por fora, por dentro, de regatear, de asistir, de fazer gol. Porque, bueno, eu creo que se faltan as cosas está tranquilo, porque creo que aparte aquí ten un contexto que lle vai a favorecer, pues vai ir a máis, vai fazer un gran ano, estou seguro. De momento pues, nos está xogando moito, pero bueno, Cristi, ¿no? No me gustaría destacarlo a él, aunque pues fixo méritos, porque creo que todo o equipo rayou a un gran nivel, a verdade que para estar satisfeitos absolutamente todos.
1: Xogadores que sobresaen, xogadores que, non vou dicir recuperas pro fútbol, que hai xente moi nova, pero o de Iago Novo tamén está na súa segunda oportunidade aproveitándola.
0: Sí, ya ahora tengo una situación un poco personal diferente. Está muy asentado en Carballo. Creo que atopo ahí un grupo de jugadores también que fan feliz, que fan estar a gusto. Tengo una situación personal pues ya con un fillo y muy estable. Y creo que Carballo es el sitio ideal para que él atope ese momento. Pues además fichó gol, cosa que el año pasado se resistió bastante. Estamos todos muy contentos con él. Ojalá pues este gol le permita confiar un poco más no seu talento para sumar en ese apartado. Repito, pues como todos, ¿no? Creo que Iago pues, es un jugador vital, importante, como otros muchos que tenemos, que la verdad que están rayando todos a gran nivel, y eso es algo que nos fai pues, estar muy felices.
1: Está a categoría rara, estrana, dentro primero, sexto, que Ourense Club de Fútbol, un punto entre vos y Ourense Club de Fútbol. Danse un resultados estranos, raros, de jornada en jornada, cambia de gañar un sí. Equipo fora a perder na casa por goleada. É unha categoría de estar de montaña rusa.
0: Sí, creo que non hai ningún favorito, ¿no? Nin por arriba, nin por abaixo. Non hai ningún favorito para gañar a competición como outros anos. Onde pasado Fabril ou Numancia, equipos como Pontevedra ou Avilés, hai anos, bueno, equipos que vías un pouco máis destacados. En este caso, a nós nos toca vivir unha competición moi igualada, ¿no? Moi parella, ningún equipo tampouco coa vitola de ter que pelexar abaixo e sufrir, porque todos teñen as súas armas para poder competir. Creo que cada semana, cada partido, van a ser diferentes, as dinámicas, os estados de ánimo, moi importante recuperarse das derrotas, porque creo que esa igualdad permite que, para ben e para mal, podas ganar ou perder calquer partido, co cual, creo que o aspecto mental, o aspecto psicológico, ou ser ambiciosos, pero que estés na terra, sabedores de que a categoría é tan igualada e parella, pues creo que vai a marcar as diferencias. Nos insistimos moito en todo isto, por eso creo que, despois da derrota outro día en Copa Ref, tiñemos o objetivo

0: ser competitivos, de facer un partido completo como que fixemos, e iso que lle damos valor. Creo que cada semana pues, vai haber, o que di Robert, resultados dispares, porque a igualdade é máxima, e o que este máis tranquilo, estable na competición e en toda esa montaña rusa, como comentas, creo que vai a ser pues, capaz de a medio largo plazo poder máis puntos.
1: 7-9, o Bergantiños, líder. Ti contabas que na xornada 4 se viran as caras, que vai ser o partido da vindeira xornada. Bergantiños-Portugalete, primeiro contra segundo. Aí é nada, a vindeira fin de semana. Sí. Xornada 4, primeiro contra segundo.
0: Bueno, vamos a ver que fais estado tamén Guernica, non? Antes de... Pero bueno, creo que é un equipo Portugalete que se reforzou moi ben, que ven unha dinámica de ascender en terceira división pues, con holgura, facendo unha gran tempada, mantendo bloque e incorporando futbolistas moi determinantes na categoría. Bueno, un equipo, pues, igual ten menos nove que outros, pero que fixo moi ben as cousas na pretemporada, na planificación, e que de vos seguro pues, vai a ser un equipo moi competitivo. Nos, dentro da nosa xente, queremos ser un equipo dominador, un equipo bueno, que contaxe a toda a xente. Nada nos faría máis ilusión, a verdad, que ver as Eiroas teas ou que cada vez máis xente de Carballo se sume a apoyar o equipo. Ese é un dos objetivos que temos tamén como equipo, como club, e ojalá pues, o equipo lles poda dar a o que buscan, ver un equipo pues, con fame, con ambición, agresivo, con ese balón, que saia a ganar todos os partidos. Habrá partidos que ganemos, outros que non, pero vamos a ser valientes, vamos a ter esa ambición, o tempo dirá, ¿no? Si podemos ver as cousas, e sobre todo somos estables a nivel emocional, pues creo que temos un gran plantel, non? Como outros equipos da categoría, creo que esa estabilidade emocional é a que pode marcar a diferencia.
1: Simón Lamas, pois moitísimas grazas por acompañarnos. Boa viaxe de volta, que hoxe é máis curta, Torrelavega, pola mañá, a Vilalba chegas antes, así que hoxe tarde maravillosa, coma líder, Anxo Tato.
2: O plan de tarde non lle vas preguntar, é o que che queda, o plan de tarde.
1: No, porque onte preguntei yo a Gonza, dixenlle se paraban en Ourense, dixo que baixaban do autobús, con que paraban, se chegan a parar en Ourense de Vila, indo para Vila García. Eu creo que, Simón, quedar na casa en Vilalba, ver o que se poida ver, es que vean todos para casa, non?
0: Nada, a verdade que ganando é todo maravilloso, vamos disfrutar da viaxe, porque ganando sempre se disfruta en todos estes momentos. E bueno, mañá, pues, a partir de mañá xa recuperarse para o siguiente partido.
1: Simón, pues moitísimas grazas e parabéns por ese
0: tempo. Nada, grazas a vos, un abrazo a todos.
1: O Bergan, que gañou 0-3 en Torrelavega, novo líder, quería ser líder. O equipo do Ourense Club de Fútbol perdeu diante do Eibar B onte en Nocouto, e a pasada noite deixábanos unha conversa maravillosa con Jorge Cuesta, co seu adestrador, Anxo Tato, non só falando do partido, senón de toda a vida obra e milagres do seu pasado celtiño.
2: Viral en redes sociais a conversa sobre Joel Lago, de reparte dende cadetes, ou de que lo puña de media punta chegador, entón que, bueno, sempre hai que escoitar con atención o que di Jorge Cuesta, porque non deixa indiferente a ninguén.
1: Ímolo refrescar.
3: Máis que nada, pues bueno, sensación un pouco de impotencia, porque bueno, o partido estuvo moi moi condicionado por a expulsión, sin meterme se foi, se non foi, pero bueno, evidentemente se condiciona, como que te dá a sensación de que non pudiches competir de tú a tú por esa situación. A partir de aí, bueno, al final, co paso dos anos, evidentemente, pues sí que relativizas as derrotas por sorte. Fai 10 anos, pues estaría a punto de tirarme por a ventana, pero bueno, nada, o que ti dís, al final, ter calma, ter tranquilidade, pues evidentemente hoxe dormiré un poquinho peor, pero bueno, tamén é verdade que si deramos mala imaxe, mellor con menos tanto tempo, creo que al final a xente, pues bueno, premiou o traballo dos xogadores, no vestuario, al final eles tamén, pues bueno, foron conscientes do traballo que fixeron. Repito, que creo que se puliremos hoxe de dous detalles, teremos moito máis cerca de haber puntuado.
1: Non hai sequero consuelo de que o Celta gañou 5-0. Non hai nin ese
3: sempre,
1: consuelo.
3: Sempre. Cando os amigos na casa se gañan, pois sempre, polo menos, levar 3 puntos entre os dous para casa.
1: Oxe, pues, terá que ser Claudio que mande un WhatsApp a Jorge Cuesta. Ánimo, ánimo, mister. Terá
3: bueno, que deixa que desfrute el que tamén ten tempo. Eu levo 15 días disfrutando, deixa que disfrute el e que aproveiten este parón que teñen ahora para, bueno, para recargar pilas e que cheguen o mellor posible a volta, que, bueno, al final, simplemente deixalo traballar, que o tempo vai falar, eso temos claro.
1: É que era importante, 5-0 hoxe, a pau seco. Logo xa verás, sí, o partido, sabín. Pero 5, eh.
3: xa vin antes de empezar, vin un momento que sí que seguían a ceros, un pouco de posesión máis para outro equipo, xa dixen, xa temos lío. Pero nada, bueno, acabar aquí, ahora vin que habían gañado 5-0, así que non me esperaba nunca ese resultado, pero bueno.

0: repito, alegrome moito porque creo que facía falta, parte de gañar, que gañaran dunha maneira que todo o mundo, tanto eles, os xogadores, afición ou tal, pues bueno, celebraran de verdade un bo partido, que creo que tamén, sendo xustos, pues bueno, creo que teñen que ter un punto máis ou algún punto máis dos que están tendo. As sensacións pois van mellorar, é un equipo que ao final custa de empezar, porque bueno, Claudio pois é moi metódico en moitas cousas, os xogadores pois a veces pois trata que entenden todo o que a súa cabeza quere transformar no campo, pero bueno, ao final creo que ano a ano vai ir inventándose, encontrar maneira de facer dano as situacións que igual non capaz ahora de dañar, de que xogadores que perderon, encontrar a maneira de que de outras maneiras volva a facer dano. Hai que deixalo traballar e creo que ao final, repito, o tempo que hai que deixarlle o que dirá que está facendo ben as cousas outra vez máis.
1: Jorge, acabamos de estar en directo no Galicia en Goles co capitán hoxe do Celta, o teu Hugo, aquel Hugo que saiu, aquela parella Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, que deslumbraba nos teus juvenis. Aí o tes, con 23 anos, capitán do Celta.
0: Sí, a ver, xa outras veces carreira que tamén o tuve, Carlos Domínguez, está entrenado ata Iván Viñar, cada vez que me dá máis medo, que son moi, moi maior, e vou entrenando cada vez máis xente, Joel, bueno, ao final...
1: Joel, hoxe aí, tú vas tesas con Zabini, pero tato, hoxe Joel xa sacou galóns de mando.
2: Para min é a grandísima nova do inicio da tempada, Joel. Ademais, incluso Joel... no carácter está un poquinho máis tranquilo, Jorge.
0: Nada, leva repartindo de cadetes. Non,
1: pero agora desde que ten barba, agora dixo así barba, así de defensa.
0: A mí, mira, a mí o que máis me preocupa é que eu poñía de media punta en el souvenir. O sea, o que non tiñen idea era eu, que poñía de media punta chegador, moi madriño, para quitarme o carné de entrenador.
1: Oi, pode ser unha alternativa. Dixa Claudio que vou a poñer aí.
2: Pois minutos finais non é mala,
0: Bueno, por eso Claudio está onde está, veo todo onde estou. Así que hai que desar ya él. Por eso digo que hai que desar ya traballar él, eu estou ben aquí onde estou.
1: Oi, pero vendos a todos primeiro, sinteste maior, que ves aí, Hugo capitán, Joel con barba aí de central, puro e duro. Carreira que xoga en todos os lados.
0: A todos. Al final, incluso, pues, a ver, al final a José Fontán en Portugal, a Barcia en Portugal, a Lauti xogando en segunda. Al final é unha sensación que la verdad, cando os ves, pues sí que sintes moito orgullo, porque, bueno, pasaches moito, moito tempo con eles. Creo que hai unha parte do tempo que nos invertimos, que a xente a veces non valora tanto, que ti, pues bueno, a túa carreira moitas veces, a túa vida personal o tal, para que estes chicos dedicarle todas as posibles, acaben saindo, e por sorte, pois creo que a maioría deles agradecenos cando nos ven, cando estamos con eles, cando coincidimos en campos, en amistosos, en o que sea, bueno, pois ao final é o que te ten que quedar. Sí, a ver, cando nos vemos, pois evidentemente, pois falamos un bo rato, teño coincidido en bodas de compañeiros, que tamén están eles, estamos con eles como si fóramos, pois evidentemente, máis cercanos que cando eras entrenador ou xogador, porque, bueno, sempre tiñas que ter unha línea un pouco máis, apartándote un pouco máis deles, pero, bueno, ahora que eles tamén marcharon, tamén son máis maiores, tamén saben eles distinguir un pouco máis, pero, bueno, al final, sí que, sin ser unha relación moi cercana de día a día de falar, pois cada vez que coincidimos, tanto con xente que está en primeira, sempre o digo, xente que está en segunda, en segunda ref cando vou por campos, terceira división, primeira, o sea, me encontro moitísimos xogadores que tuve, teño a sorte porque podo dicir que, bueno, o 95%, pois creo que temos unha boa relación e guardan, pois bueno, unha certo cariño por min e por todos os anos que estivemos xuntos, e valoran, creo que, bueno, pois o traballo que fixemos con eles durante moito tempo, que ao final, bueno, pois o clube ha podido, bueno, beneficiarse delo, e aparte, pois, que xente da casa, como Claudio neste caso, que é moi amigo meu, que hemos estado moito tempo xuntos, pois bueno, sean tamén eles os que están chegando aí, eu, pois, tive que tomar outro camino por outra parte, pero non quere dicir que non me alegre moito, pois, pola xente que siga aí, que son xente moi, ou amigos, ou xente moi importante na miña vida.
1: Agora o problema é que Claudio vai estar, non vou dicir ocioso, pero ten 3 semanas de parón e ti segue xogando. Mellor, quedamos, non quedamos, tal, claro, agora, quen estás ocupado é ti.
0: Bueno, non pasa nada, que hai tempo para todo.
1: Hai tempo para todo,
0: ao final...
1: Te mando unha mensaxe ao Álvarez como capitán, agora chamalle capitán ao Álvarez a partir de agora.
0: Capitán, que non se me relaxe, que todos sabemos cando relaxa, que a mitad de xogador do que pode ser. Evidentemente, pois eu con Hugo tamén falei moito e moitas veces. Bueno, pois a situación de desconexión que ten a veces, que ao final é consciente de lo que é o mellor que ten, pero tamén te digo que o último día que eu falei con Hugo...

0: Souvenirs, dice que dicen ya él, falamos a última vez de esto, que él iba a chegar a fútbol profesional, que Hugo tiña máis claro que él ainda polo que facía. Entonces, bueno, é un chico que hai que saber levar, o que creo que tamén pois ten a sorte de que o entrenador que ten o coñece, sabe deses momentos que a veces él, bueno, non sei se decir desconecta ou non, pero como que é un chico que ao final hai veces que hai que, bueno, deixar ese espacio de que ten él para que recupere esa chispa que ten, e creo que pouco a pouco pois entramos a temporada vai conseguir, e bueno, tamén creo que tamén está un momento de madurez que ten el que tamén dar un paso adiante, que xa non nunca intenta cantirán que sube e ten que xogar de vez en cando. Creo que tamén ten que darse paso adiante de salvar moito partido, de ser determinante moito partido, que pode facelo se el realmente recupera, bueno, pues esa fame ou esa chispa, chamando como que irades, que ao final non é que el se desconecte como tal, pero sí que evidentemente que un xogador especial nesas cosas pa malo moitas veces.
1: Hugo Álvarez, que ainda ten que retellar coas tellas Berea, que son as de maior durabilidade no mercado. Son tellas Galicia, calidade para toda a vida, con calidade de garantía durante 50 anos. Asegura a súa correcta instalación co sistema de montaxe Berea System, o que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia, calidade. Máis información en texasberea.com.
2: Da segunda primeira federación, hoxe tíamos na matinal dous partidos, cun adestrador galego no grupo 2, gañou o Alcorcón de Fran Justo, que se mete entre os mellores 3-0 Nástic de Tarragona, e con presencia galega ese empate entre Bilbao Athletic e Deportivo B. O Fabril, que décimo con 5 puntos, foi quen de igualar dúas veces a un Bilbao Athletic que é segundo clasificado e que estivo mandando no partido. Empate a 2 no marcador. Pero xa que falamos do Fabril, estaba tardando en falar Medinafti, o técnico da Ponferradina, mordeu a lingua pasada semana. Moito temos falado de arbitraxes da Ponferradina e demais. Unha Ponferradina que nesta xornada gañaba 1-0 diante do Mérida nun partido polémico, con expulsión do Delgado por perda de tempo, con expulsión dun membro do banco, cun partido bronco, e despois de media temporada pasada e os primeiros partidos desta, estourou Medinafti, estaba tardando contra os árbitros.
3: Que te parece la roja de Gundabarrena? O la doble amarilla, para ser más correcto.
4: No la he visto. Lugo. El penalti en el campo de Coruña es fácil, ¿eh? Ahora lo aprovecho porque hemos ganado. Perdiendo siempre suena a excusas, así que aprovecho ese momento ahora. El penalti de Fabril, creo que no me he quejado, ¿eh? Tú estabas. Y lo de hoy, ya vale. No sé si me habéis escuchado hablar del arbitraje en toda la temporada pasada. Perdimos 4-1 en la final de playoff en Vigo. Fui personalmente a felicitar los árbitros después de la final, porque han hecho un partido excelente, a pesar de perder 4-1 y de perder años de contrato, volver a segunda A la temporada pasada. Ya vale, tenemos un escudo, merecemos respeto. Sé que la temporada pasada algunos perdedores han querido manchar nuestra segunda vuelta hablando de nuestro fútbol. Que nos dejen tranquilos. Es muy complicado ganar un partido en primera ref, muy complicado. Que nos dejen en paz. Asunto cerrado.
2: Medinafti coas arbitraxes e co que din do seu equipo. Son as 13:26, na primeira e na segunda, que as cousas continúan igual, Anxo.
1: Sí, no Coliseum está parado o partido, está sendo atendido Herrero, que ten unha vendaxe na testa porque tiña sangue despois dunha acción, un balón dividido con Francho e o porteiro do Málaga, que está sendo atendido, como digo. 60 de partido sen goles, Xetafe 0, Málaga 0. E na segunda segue esa vitoria momentánea do Sabadell, 65 de partido, Sabadell 2, Oviedo 0.
2: Seguimos repasando marcadores, son as 13:27, nesta matinal. Tiñamos un partido da terceira e vitoria a domicilio do Atlético Arteixo, que tanto unha temporada máis estáse reformulando, reconfigurando, sendo o equipo revelación.

0: de este inicio.
1: A ver, está invicto. Leva dous empates esta victoria hoxe en Cantarrán, un campo tan complicado como é o do Viveiro. Eu creo que está sorprendendo con esas dificultades para incorporar xogadores despois do que aconteceu a tempada pasada co tema dos impagos. Había moitas dúbidas con como podía afrontar o equipo este inicio de liga. Coido que dous empates e esta victoria é un inicio espectacular.
0: Pois ximos a saudar ao seu adestrador, a Noé López. Noé, que tal? Moi boas.
2: Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes.
0: Inicio espectacular, Díaz Xotato, ¿eh? Reconfigurarse, reformularse, reinventarse y otra vez más Arteixo ahí sacando puntos.
2: Sí, bueno, la verdad es que bueno, tenemos que tener en cuenta de que o 20 moitos de xullo contábamos con só dous xogadores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con las dificultades económicas que todos coñecen, bueno, fuimos incorporando xente sobre todo de ligas de abaixo. Xente prácticamente nesas datas xa non había, incluso os equipos de preferente tiñan cerradas as plantillas. Bueno, foi complicado, e sí que é certo que ao final logramos configurar unha plantilla que eu creo que bueno, que pode competir perfectamente na terceira, non? A complicidade é que, bueno, claro, toda a xente nova, acoplar e intentar facer un modelo de xogo acorde, pues, leva tempo, e sí que é certo que o inicio era complicado, era Vilalba, era Estradense na casa e aquí Cantarrana, e bueno, estamos ledos por estes cinco puntos, pero bueno, sabendo que obviamente isto dá ainda moitas voltas e hai que seguir traballando día a día.
0: Pero contabas xa que o equipo comezara así, e sobre todo gañar terceira xornada e ir un campo complicado como é Cantarrana sempre, sacar os tres puntos.
2: Sí, a verdade é que, bueno, para ser sincero, sí que o Viveiro fixe un gran partido, tuvo a posesión do balón durante moito tempo, creounos moitas dificultades, sobre todo a balón parado, pero bueno, eu felicito os meus xogadores porque incluso quedamos con 10 faltando, se non recordo mal, 20 minutos, máis o desconto, e bueno, soupemos, digamos, sufrir nestes momentos así complicados, bueno, importante sacar tres puntos, porque ao final sí que os dous empates era contra dous equipos que en teoría deben de estar arriba, pero bueno, xa sabes como son as ligas, ao final sacar unha victoria, pues dache ese empuxe tamén de creer no que traballas durante a semana, bueno, tamén alivio un pouco de poder sacar poucos puntos para, bueno, ou que queden menos puntos para ese objetivo que sea non pasar dificultades, non, ao final.
0: Noé, ademais gañar en inferioridade, que estiveste en inferioridade, que aínda é dobre o premio, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, foron dúas amarillas, bueno, que eu considero que non foron, pero bueno, a árbitra pois considerou que sí, quedamos con 10, xogamos con unha liña de 5, o Viveiro veus arriba, creounos moitísimas dificultades porque estábamos moi moi baixos, e a partir de aí sí que tivemos algunha opción a contra, unha ocasión de Juan. Bueno, soupemos, digamos, ler ben o partido e poder sacar os tres puntos neste campo que bueno, todos o coñecemos desde fai anos, se vai a ser complicado aquí gañar.
0: Noé, na túa volta particular a terceira, como estás vendo, como viches o partido, como estás vendo este novo Arteixo e o seu devir na categoría?
2: Sí, a ver, eu xa o comentei varias veces públicamente, obviamente somos un equipo que mezcla veteranía con xente xoven, igual que ven de ligas de abaixo ou de menos categoría, pero eu creo que estamos, bueno, fixemos unha pretemporada bastante válida, estamos conexionando ben, estamos recibindo poucos goles, un gol nestes tres primeiros partidos que é moi importante na terceira, e a partir de aí ir crecendo, eu creo que a medida que se vayan pasando as xornadas eu creo que vamos a ir mellorando moito, e sabendo o calendario que tiñamos, sí que era difícil, bueno, non queríamos, digamos, chegar a xornada 4 ou 5 aí abaixo, porque ao final en terceira sempre custa logo remontar, bueno, o partido eu creo que foi máis ou menos igualado a to gol, sí que despois do gol eles tiveron máis posesión, foron mellores, e a partir da expulsión sí que foi un, digamos, un asedio. Para ser sinceros, eu creo que o resultado máis normal sería un empate, non? Pero bueno, isto xa sabes como é. O fútbol, ao final, o esforzo dos rapaces, obtivo o premio deses tres puntos. Quero resaltar a un xogador que bueno, que todos os coñecemos, que é Antonio, que o ano pasado estaba retirado e volveu a descolgar as botas.
0: Cantos anos vos levades? Chegaste a xogar xuntos ou non? Vos chegaste a xogar xuntos?
2: Fomos compañeros en Leguille 5 anos. Pero bueno, hoxe foi un valladar os balóns aéreos. Obviamente non ten a rapidez que tiña antes, pero por arriba ese saber facer, ese saber estar en momentos como que tivemos hoxe, pues bueno, non son de resaltar a xogadores individuales, pero eso sí que o quería mencionar.

0: os rapaces e esa recompensa de tres puntos.
1: E esa conversa, volvendo a Antonio, esa conversa no verán, supoño que foi túa, para convencelo para volver despois dun ano no retiro, tivo que ser espectacular, non?
0: Sí, a ver, ademais, eu neses momentos sí que estábamos incorporando xogadores, pero non tiñamos ningún central, entón, non sei, creo que me escribiu por outra cousa, por preguntarme calque cousa.
1: Xa aproveitaxe, estás.
0: Que propuxen yo, bueno, dixo que eu tiña que comentar na casa, se sabes como estas cousas, sei que había interés do Betanzos, porque el vive en Betanzos, ao final, bueno, eu coñezo, é competitivo 1000%, o ano pasado estaba xogando nos veteranos no Betanzos Norte, sí que bueno, que ao final convencémolo, fixo unha boa pretemporada, obviamente somos conscientes, tanto él como o club, que non é o Antonio do Racing de fai 15 anos, pero hoxe quería resaltalo porque ante tantos balóns colgados, que tanto balón parado que nos sacou o Viveiro, pois a verdade é que foi un valladar aí, e bueno, salvounos de moitas ocasións.
2: Chama, te fixo unha cousa, que dixo que Antonio que tivera que comentar na casa, pero seguro que cando dixo Antonio, adéstrame Noé, non sei como sería a reacción na casa.
0: Sí, a ver, eu además, é unha cousa curiosa, porque cando estaba en Betanzos, obviamente el vive en Betanzos, está casado en Betanzos, sempre o chamaba, non? Ele estaba no Silva daquela, e nunca a muller, obviamente, quería que xogara no Betanzos, e nunca dábamos convencido, e agora aquí parecía que había interés no Betanzos, ao final recalou aquí con nós, non? Bueno, dalle un pouco de poso, porque ao final sí que é certo que a maioría dos rapaces hai moita xuventude, e obviamente ver unha figura como a de Antonio con tantos partidos na terceira e mandando aí atrás, pues bueno, ao final organache un pouco o equipo, aínda que teña algún déficit obviamente físico, que xa non está rápido como antes, pues dache outras cosas que no fútbol son tan importantes como esa, non?
2: Adestrador Noé, moitísimas gracias, e a disfrutar esta tarde da Vitoria. Cal é o planning da tarde? A ver, Tato, así que lle pregunto a Noé, cal é o planning da tarde?
0: O planning da tarde meu?
2: Sí.
1: O meu teño claro.
0: Ir a traballar.
2: Ves, Tato, non pode ver fútbol, non pode ver. Escoitar o Galicia en goles, pero fútbol non pode verlo,
0: ¿eh? No, bueno, igual verei algún partido, pero ali no traballo, pero non de terceiro, obviamente algún que o derbi madrileño, algún claro. Partido. Pero sí, agora eu teóricamente entraba as tres, bueno, o meu compañeiro vai me quedar un par de horas máis, cando chegue, pois incorporareime hasta as 11.
2: É a vida do noso fútbol.
1: Así da gusto, dos compañeiros. Esto,
0: obviamente tens que combinalo, eu xa combino, porque eu teño o mesmo traballo desde 2001, imagínate, xa o combinaba cando era xogador, e bueno, o adestrador, pois seguimos nas mesmas, non?
2: Pues nada, xa podes escoitar o Galicia en Goles, que aquí estaremos con toda a terceira ao longo de toda a tarde. Moitísimas grazas, mister.
0: Sempre vos escoito.
2: Adestro non,
0: sempre vos escoito.
2: Pois pues un placer, grazas, Noé.
0: Unha perda.
2: Son as 13:35, para Noé, para a xente da terceira, un consello.
1: O de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto, se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900-100-750. Ence, coidadote un monte.
2: Vai marcadores, porque na terceira lembremos, xunto a ese Viveiro 0, Arteixo 1, Vilalbestre, Celtica 2 e Silva 0, Boiro 2. Temos xa primeiros marcadores da preferente autonómica.
1: 3 no grupo primeiro nesta matinal, Sofán 1, Pobra 1, Ordes 0, Miño 1 e Burela 3, Dubra 2. En o grupo segundo houve 2 marcadores, sorprendente o partido nas Laxes, Veluso 2, Marín 4 e a vitoria do Lemos, Cambados 0, Lemos 2.
2: E tamén o fútbol xuvenil, que hoxe tiña un partido estelar. Hoxe había o mini derbi, o derbi xuvenil, ese Depor Celta Depor, e xunto a eles máis partidos na División de Honra.
1: Compostela 1, Sporting 4, temos tamén en clave galega Real Avilés 1, Ural 1, ese Celta 1, Depor 0, Victoria 1, Vansander 0 e Lugo 5, Valmiñor 2.
2: O remate dese partido na Madroa falou Miguel Álvarez, cos técnicos de Celta e Depor, con Juan Recondo e con Miguel Figueira.
3: Juan Recondo, adestrador do Celta, parabéns por esta vitoria tan importante, aínda que sexa a terceira xornada, supoño, ¿no?
4: Sí, moitas gracias. Bueno, como sempre, un partido contra o Depor difícil, exixente. Bueno, os tres puntos quedan na casa, e moi contento polo traballo dos rapaces.
3: Unha primeira metade que, a verdade, que fostes moi superior. Repetíos un pouco de aí tres semanas en Santiago, quizá máis equilibrada na segunda, ¿no?
4: Sí, penso que na primeira parte conseguimos incluso dominarlos máis que en Santiago, tendo moito tempo balón en campo contrario. Faltounos un pouco, quizáis, algo máis de capacidade en última liña para facerles daño, pero bueno, creo que estaban eles moi ben armados, e si, na segunda, bueno, un partido aberto aos tantos, creo que pudemos facer un pouco máis a facer algún gol máis, eles tamén tiveron algunha ocasión, pero bueno, bo partido de ambos, e contento polos rapaces.
3: Como cambiou o partido despois do gol?
4: Sí, al final, bueno, él es, creo que Botense un poco más.

0: Iscar arriba, nos un poco más locos intentando coger o segundo. Creo que perdemos ese control que teníamos en la primera parte para recuperar rápido balón y meterlos en campo contrario. Bueno, en partidos desde el final quieres hacer o segundo para acabar o partido rápido, convertirse en un poco de transición. Bueno, sufrimos ahí un poquillo.
1: Un partido no que, bueno, Depor siempre intenta llevar o control, pero vos o centro campo, la verdad que funcionó muy bien durante muchos minutos, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí, creo que tivemos moita personalidad, que acertamos con algunhas decisións que tomamos durante a semana en canto a algúns movimentos para facerles dano e que tiñamos moito control do partido. Para mí todos os xogadores fixeron un traballo extraordinario.
1: Non sei tamén a importancia que lle das tres partidos sen encaixar goles xa.
0: Sí, sempre dicimos, o máis importante para nós é non encaixar. Sempre penso que somos un equipo que atacamos moito, que podemos facer en moitas ocasións, pero se deixamos a portería a cero o maior número de partidos posible, sobre todo fora da casa, pois será moito máis fácil, bueno, poder estar nos postos de arriba ao final da tempada.
1: Non sei que sensacións tes mirar para a bancada e ver tanta xente nun partido xuvenil.
0: Bueno, é unha gozada, é unha ledicia toda a afección que está aquí, toda a xente involucrada en seguir ao clube nos diferentes equipos. No primeiro equipo, Fortuna, Juvenil, as Celdas. Bueno, creo que estamos nun momento social moi bo e que temos que seguir gozando.
1: Moitas gracias e parabéns por esa victoria.
0: Nada, gracias a vos.
1: Con Miguel Figueire, adestrador do Deportivo. Bueno, non sei se lembrou un pouco este partido do torneo de Santiago, por menos na primeira parte, non?
2: No, bueno, penso que no torneo de Santiago eles foron moi superiores. Alá nos non tiñamos moi claro aínda moitos aspectos defensivos e creo que hoxe, bueno, creo que sí que estuvemos moi ben defensivamente. Eles tiveron a posesión do balón, pero sin xerar tampouco moitas ocasións, ¿no? Digamos que aos puntos eles foron un pouco superiores, pero o equipo bueno, o que tiñamos plantexado un pouco sí que creo que estábamos facendo. E despois, bueno, sí que é certo que na segunda parte aí se abre un pouco máis o partido para todos, pensábamos que iba a ser un partido largo. E, bueno, cae do seu lado por unha boa acción e nada, a seguir traballando. Estou contento porque, bueno, creo que os traballamos outros resistos e os chavales aprenderon a defender de outra maneira tamén.
1: Un partido desos da Liga importante, non?
2: Sí, e cantos equipos hai na Liga importante? Que é o que nos deberíamos de preguntar, non? Ao final, en División de Honor, compites 4 partidos, 6 partidos. Bueno, desde o meu posto sempre reivindico un pouco o mesmo, ¿no? Que deberíamos de pensar en que estos rapaces necesitan máis estímulos, máis competición, unha competición máis dura, máis exigente, e así que todos os equipos apostaríamos por ter un juvenil máis forte e non teríamos que precipitar ou levar xogadores tan pronto arriba, que a veces, bueno, se chaman e tiran a porta, é mellor que vayan para arriba, ¿no?
1: Sí, además non sei se chega cedo este partido, ¿no? Na terceira xornada.
2: Bueno, eso sempre cedo para os dous. Bueno, eles non creo que pensen o mesmo, porque como ganaron, entonces estarán encantados, ¿no? Pero bueno, sí que che gusta un pouco máis adiante, pero bueno, como digo, estou contento. Ose, tuvemos outro resisto, fomos un pelín máis defensivos do que somos habitualmente, e quizás a lástima que non estuvemos de todo acertados nos contraataques, e sobre todo, bueno, nas posesións de balón sí que xa estamos acostumbrados a telas, e ose, bueno, Celta con balón foi un pouco superior, pero bueno, non hai nada que osetar a vitória, ainda que, bueno, me hubiese gustado levarme un puntiño, porque creo que al menos os meus jogadores fixeron traballo para eso.
1: Non sei se un de esos registros estar durante algúns minutos, sobre todo na primeira parte, durante tempos en balón, non?
2: Sí, claro, a ver, é importante. Creo que o ano pasado Copa do Rei, en algúns momentos fixemos tamén o mesmo, igualar ou defender por dentro para poder contraatacar un pouco, como fixemos contra o Barça. E, bueno, creo que algo que é importante para o club tamén, xogamos tamén moitos minutos do partido con dous puntas, como está xogando o primeiro equipo, e, bueno, son cosas que hai que ir traballando e mellorando. Eu felicitei aos rapaces porque creo que hoxe demos un paso adiante como colectivo, e eles, a nivel individual, tamén creo que fixeron un gran traballo, ¿no?
1: Sí, por último, de contraataque sí que había sensación de perigo en algunas contras sacadas. Tamén te xogadores pola banda que parecen moi bulideiros.
2: Sí, pero non estuvamos acertados. A mí me hubiese gustado estar máis acertado con balón, ter esa un pelín máis de pausa nos contraataques, porque despois cando tiñamos o balón, bueno, sí que creo que tiñamos claro que facer, aínda que fixemos algunha pérdida absurda, pero xa che digo, mira, se estuvésemos falando dunha competición na que 100% todo competición, a responsabilidade da derrota solo sería do adestrador, sería miña, pero estou contento co aprendizaxe que tiveron os rapaces.
1: Moitas grazas.
2: Graciñas.
3: Hai goles na segunda, marcou primeiro Oviedo Alberto Reina para meterse no partido.

0: Acaba de marcar o terceiro Sabadell, un ex do Lugo como Ángel Baena. Estamos no 81 de partido, Sabadell 3, Oviedo 1.
1: En a primeira, pausa para o Grolo en Xetafe.
0: Sí, sen goles. Tivo agora unha oportunidade de Adrián Niño a prol do Málaga. Está apertando Xetafe na procura da vitoria. Fala Bordalás co seu 77 de partido, Xetafe 0, Málaga 0.
1: 3:43, ximonos a auga, que hoxe non é un día moi bo para as trañeiras galegas, sobre todo as da CT.

0: Galicia en Xogo.
1: Y es que Galicia queda sin tripulación en la Liga ACT. Después del playoff de esta fin de semana, repetieron sus resultados. La primera jornada, donde Deusto y Zarauz ascenden a Liga ACT, Ares, Cabo y Tirán, Ares descende, Cabo y Tirán quedarán en la Liga Galega de Traiñeiras. ¿Qué pasa después disto? Que a Liga Galega de Traiñeiras tense que reformular, porque también había reconfiguración, había reducción en la máxima categoría, en la Liga A. Todo potencial das Traiñeiras Galegas estará bueno que ven na Liga Galega, que vai ser, iso sí, espectacular. Saudamos ao presidente da Liga Galega, Javier Rodríguez. Hola, Javier, que tal? Moi boas.
2: Hola, boa tarde.
1: A mala nova, podemos decir que Galicia non terá dende hai moitos, moitos anos de tripulacións na Liga ACT, na elite, podemos decir, das Traiñeiras españolas.
2: Sí, efectivamente, desde o seu inicio a Liga ACT, pois, con maior ou menor éxito, chegou a ter desde unha hasta tres embarcacións este ano por primeira vez. Bueno, a verdad que foi, digamos que agarrábamos a esperanza todos, non, de que polo menos Ares pois poidera manterse aí, pero non puido ser, non.
1: Tamén había esperanza das outras dúas, sobre todo Cabo, a mellor menos Tirán despois do Vistonte, pero xa na xornada onte eran moi grandes as diferenzas de Cabo e Tirán co resto, e aí estaba entre Ares e Zarauz esa segunda praza para estar na CT.
2: Sí, efectivamente. Es decir, como decías ti antes, Cabo concretamente pues, fixo unha temporada sensacional na Liga Galega, e tamén apostábamos un pouquiño, bueno, pues porque tamén estiver aí presentes. Pero onte, efectivamente, Deusto e Zarauz se embarcaron esas diferencias. Non eran moi grandes respecto a Ares, sobre todo a de Zarauz, e guardábamos un pouquiño de interese para a xornada de hoxe, non? A xornada de hoxe, pois, faise en Portugalete, na Ría, non é fácil, un campo de regatas complicado tendo en conta as correntes, non, que hai aí, bueno, non puido ser, máis ou menos unha regata similar a de onte en canto a diferencias, pero non foi suficiente, claro.
1: Javier, o que claro, con estas tres tripulacións que dúas non ascenden e outra que descende, ten que haber unha reconfiguración, unha reformulación, e ten que a Liga Galega plantexar nesa reducción da máxima categoría un novo panorama, un novo escenario.
2: Claro, eso xa teníamos previsto de cara a tempada que ven, sí que lle queríamos dar un maior, como unha maior competitividade á Liga, que se conformaba por normativa de 12 tripulacións masculinas, as que houberan femeninas, pero sí que é verdad que na masculina nos costaba moito manter esas 12 tripulacións. Entonces este ano concretamente, bueno, a finales da temporada pasada, pois definimos o feito de facer unha competición masculina de 8 e a feminina de 4. Eso será a Liga. Creemos que con eso lle daremos unha competitividade moito máis interesante a calquera das dúas ligas, masculina e feminina. E ora que a incorporación non desexada, non, por parte dos dous clubs que estaban en ACT, ou non haber ascendido ningún outro, pois seguro que a próxima liga masculina vai, desde logo, ten uns equipos realmente importantes, que sempre foron importantes na competición galega de Traiñeiras. Este ano pues vamos a estar todos aí presentes en esta competición.
1: O problema, Javier, que son os danos colaterais, porque hai reducción na Liga Galega, pero tamén veñen dúas máis. É dicir, como se axusta todo isto? Porque se hai reducción de 12 a 8 e agora descenden dúas, como queda un pouco o panorama?
2: Sí, efectivamente.

0: pelos de idas e vidas, de segundas sancións, se sinten moi cómodos. Sabíamos que ese non era o partido que tocaba, e bueno, creo que por momentos somos capaces de verlo ben. E bueno, é certo que nos momentos que che sinalaba, pois entra un pouco en xogo pois, o seu acerto, erros nosos, e bueno, al final condenan che cando te pon unha pista así con unha diferencia grande, como foi, por exemplo, cando nos puxemos, creo que foi 4-1, 4-2, 5-2, aí complícase todo.
1: O que sé que vos quiten bailado neste arrinque, porque fuestes quen de empatar diante do Pozo, o xa derrota diante do Jaén, que outro equipo da zona alta, non se vos pode dicir nada deste inicio, David.
0: Bueno, non se nos pode dicir nada, creo, porque a nivel de intensidade, a nivel de atitude, a nivel de motivación, a nivel tal este asunto, todo partido, 40 minutos, creo que eso é o único que non se pode non ter, sabes? O que veña a partir de aí é cuestión do traballo, de seguir mellorando, xa te digo, hubo cambios importantes na plantilla, ainda que a base se mantén, pero son xogadores que nos van a acabar dando moito, estou seguro, pero que tamén necesitan un proceso de adaptación, tanto a Liga en algúns casos, como o resto do equipo, o modelo. Temos un inicio complicado, como decías, tío, a semana pasada recibimos ao Pozo, a semana que ven recibimos a Ejido, que ven de facer un inicio moi bo, despois temos ao Fútbol Club Barcelona máis a Jim Víctor da Gena, o sea, o inicio que temos é complicado, pero temos que estar hasta o final en todos os partidos para poder sacar puntos.
1: David, pois boa viaxe de volta, como no caso de Manu Cosío, que vides de día, vides sí. de volta, coa boa sensación, non cos puntos, pero coa boa sensación, que non axuda, pero, home, é importante, polo
0: bueno,
1: menos.
0: Bueno, queda moito por traballar, pero aí seguiremos. Moitas gracias.
1: Gracias por todo, David. 4 en punto da tarde, Galicia en goles, e temos final na segunda.
2: Rematou con vitoria do Sabadell, Sabadell 3, Oviedo 1.
1: E na primeira prolongación.
2: Sí, busco Málaga tanto do empate, tenemos 8 minutos de engadido no Coliseo, estamos xa no cuarto deles, quedan 4, polo tanto, Xetafe 1, Málaga 0.
1: 4 da tarde, Galicia en goles, a volta de pausa, abrimos os fíos coa primeira división co derbi madrileño.
3: Galicia en goles, escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas, se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
5: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal.
4: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti és da Galega Audio.
3: A radio mellora a Galega.
6: Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Sabadell, Lugo Racing de Ferrol, Andorra Obradoiro e Barcelona Básquet Coruña. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellora a Galega.
1: 4:01 minuto. Temos que estar no Metropolitano. Aí non chove. Oxe, non, pero no inverno, porque viñeron a Galicia a buscar a nosa tella.
2: Home, claro, para mellorar a eficiencia enerxética da súa vivenda, do seu estadio, rehabilitando o seu tellado coas tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas por o selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información en tejasberea.com.
1: En 14 minutos, Atlético de Madrid, Real Madrid, o que o mesmo, Simeone contra Mourinho.
7: Tic, tic, tic, tic.
8: Galicia en goles, o espectáculo do fútbol na Radio Galega. Yeah!

0: Non fagas falar máis, César, non ves como está, home.
1: Alejandra Neira, ti coñeces a Alejandra Neira, non, César?
2: Ya, sei que de Santiago, Santiago. Falarme maravillas dela, correcto. Entón, unha gran muller, Neira, estamos con Neira.
1: Pois, pues, xémola escoitar, que falaba co Galician Goles desta vale. experiencia que vai ter mundialista esta semana. É unha das grandes aspiracións, unha das importantes bazas da selección española.
3: Sí, bueno, a ver qué tal se da. Bueno, teño ilusión de intentar facer o mellor resultado posible, pero bueno, eu creo que o traballo está feito e nada, disfrutar, dalo todo e a ver qué sae.
4: Qué bonita é a presión, pero seguro que che gusta a presión, que che metan presión, ou non?
3: Bueno, non creo que me faga falta, creo que xa me meto o suficiente, entón non creo que me faga falta que ninguén me meta máis presión.
5: Bueno, imagino que xa verías o circuito da contrarreloxo e o de estrada ou ainda non te vexe destempo.
3: Bueno, hoxe fomos a... Estivemos rodando polos circuitos, pero ata mañán non se pode facer o recoñecemento xa pechado, como Montreal, bueno, unha gran cidade. A verdade é que hoxe foi un pouco complicado, pero bueno, conseguimos velo, facernos unha idea de como é. Mañán xa cerrado, supoño que sí que poderemos dar varias voltas e nada, a ver.
5: E as primeiras pinceladas, as primeiras sensacións, que te transmite ese circuito?
3: Bueno, pues o circuito da ruta é moi moi duro.
5: Bo para ti, canto máis duro seña, mellor para ti.
3: Sí, sí, vimos esos tres repeitos e bueno, xa estivemos pensando que que seis veces esos tres repeitos, a verdade é que vai ser unha carreira de selección. E a contrarreloxo, no perfil parecía que era moi técnica, a verdade é que sí que ten bastantes curvas, pero bueno, igualmente ten zonas onde podes apretar e bueno, con ganas de poder velo mañán con detalle.
5: Bueno, xa marcaches no repeito onde queres atacar, na prova de ruta, ou ainda non?
3: No.
5: Hai 18, pero acabas de decir, 6 voltas e 3 repeitos por volta. Hai que ver como vai a carreira, non? Porque aparte,
3: sí,
5: teoría, ti és a líder da selección junior española, non? Tens que suplir a Paula Ostiz, que o ano pasado fixera excelentemente ben.
3: Bueno, creo que tanto Lidia Castro como a min podemos facer un gran resultado e ademais, bueno, as compañeiras que o resto de compañeiras tamén teñen un gran nivel e bueno, eu creo que somos un dos bloques máis fortes de cara á proba.
5: Bueno, imagino que chegas a tope, porque despois de 2 meses xa correndo con Movistar, xa correndo cas profesionais, pois como se dí no ciclismo xa te estiraron o gancho, non?
3: Sí, sí, eu creo que esas probas deronme un moi bo ritmo e bueno, creo que estou nun moi bo momento para facer un bo resultado.
4: Na proba de individual de contrarreloxo, no, pero na outra, na por equipos, na de ruta, quen son as grandes rivais, as grandes selección rivais, e tamén a nivel individual, quen son as grandes rivais?
3: Bueno, creo que tanto a selección francesa, que ten, creo que son 4 corredoras, todas dun gran nivel, logo a Suiza, Anja Grossmann, que é a campeoa do mundo en bici de montaña, despois, pois, tamén de cara a contrarreloxo a polaca María Kruczynska, a estadounidense Liliana Edwards, e bueno, seguro que algunha corredora que non coñecemos das Copas das Nacións que aparece aquí é boa. Entón, pois, eu creo que non se pode desconfiar, eu creo que non nos podemos confiar con ninguén.
4: É unha cousa máis, Alejandra, se che din isto, non hai uns anos, non hai un par de anos que ias estar nesta tesitura, nesta situación, selección española, correndo un mundial, un pouco como a cabeza de cartel, ti creeríalo?
3: Non, para nada, eu, bueno, xa nestas últimas carreiras é que non me creía que eu estaba ali con maio de Movistar, eu todavía me vía como aqueles rapaces que iban a pedir bidóns.
5: Só me queda dicirlle a Alejandra que non lle des o disgusto ao meu amigo un sabio Unzúe de gañar unha medalla, porque senón terá que estirarse algo máis.
3: Bueno, eu creo que para él non sería ningún disgusto, pero bueno.
5: Bueno, para él habría que buscar os cartos, que sabes que Telefónica di que non quere poñer máis. Pero bueno, se aparece un copatrocinador...
3: Pero despois, creo que despois do último éxito...
5: Sí, despois da banda España,
3: además. Hai cola
4: para poñer cartos.
5: Non te creas, non te creas.
1: Pois pues sí que creemos que Alejandra Neira e o seu Movistar van ter moito, moito futuro por diante. O mesmo que creemos que vai haber xente que ha de atinar a porra. Que temos hoxe?
0: Sobre todo, oxalá aqueles que aposten pola vitoria do Deport. Temo la porra hoxe do Galician Goles, Deportivo Betis, o partidazo da xornada. Quedan xa menos de 2 horas para que participedes por ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga que imos sortear entre aqueles...

0: ¿Cómo?
1: Que ahora non saís ni nada, ni vas a...
0: No, a ver,
2: non entra.
0: Non, esta fin de semana, bueno, pechamos o verán. Sí, esta fin de semana en Lugo tocou pechar.
1: Pero ainda o San Frei, pero ainda non chegou San Frei,
2: non? Non, pero era o Cauda, non?
0: Ah, pero bueno, eso é outra cousa, sí. Estivemos en Lugo ali no Día do Estrador. E curiosamente había o Cauda al Fest.
1: Curiosamente. E aquí nos deixaches tirados, aquí.
0: Onte sí, pero por lo día do Estrador, ¿eh?
1: Vale, vale, si me gusta, si me gusta.
0: Tamén che digo, Tato
3: calquera día o día do Estrador en Porta América.
2: En Caldas, sí.
3: En Caldas, a fin de semana do Porta América.
0: Tato sabe o que hoxe preferín descartar un tema por estar aquí, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Uf, espera que me poño de pé.
2: Puido ir xunto a...
0: No.
1: Espera que me poño de pé.
2: Puido ir xunto a Carlos Domínguez, ¿eh? Esta tarde, pero preferiu quedar aquí no derbi madrileño.
0: Sí.
1: Qué bonito.
0: Correcto.
1: Qué bonito.
0: Correcto.
1: Vame que era.
0: No, pero non haber fútbol, nen a Carlos Domínguez, era para outra cousa. Pero bueno. Sacará de bando Atlético.
1: Fútbol hai algo, non hai nada neste 0-0.
0: Nada, de momento. Bueno, tivo un Atlético de Madrid unha acción individual de Kang In Lee, puxa a pelota no segundo pau, pero non rematou ninguén. Estamos no 18.5 da primeira metade no Metropolitano. Non hai goles, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0.
1: Onde hai goles en a Premier, goles importantes. O gol do Liverpool en Bormo, marca Alexander Isak, Bormo 0, Liverpool 1, e segue a choiva de goles no City Sunderland. Marcaba o cuarto Semenyo, segundo na súa conta pro City, acaba de marcar Brian Bobry, pro Sunderland, City 4, Sunderland 3, e aínda quedan 17 minutos pro final do partido. Choiva de goles na Liga Inglesa. Non sabemos se haberá choiva de goles ou non en San Lázaro. No Vero Boquete, a partir das 5 en 25 minutos. Segunda Federación, toca xa a ese de Compostela gañar nesta categoría.
4: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
1: Dous históricos cara a cara, aínda que reformulados, reconfigurados, como son Compostela e Sestao River en Santiago de Compostela. Vero Boquete, Andrés Vieites, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola, Robert, moi boas tardes. Temperatura de verán en Santiago. Eu imagino que moitos santiagueses estarán polas praias de perto de Compostela no día de hoxe, porque vai ser un inconvinte para que haxe unha boa entrada. E aquí no Vero Boquete de San Lázaro estamos en 30 graus agora mesmo. E aínda non principio o partido, están os equipos en zona de quecemento. E de entrada, pois o Compos que recibo o Sestao, que a ilusión no Compostela de acadar a primeira victoria da temporada. Sería o terceiro intento ante a súa afección, porque o Compos perdeu o primeiro partido de Liga hai 15 días aquí diante do Marino e non pasou do empate no partido da Copa Federación diante de outro rival vasco como foi o Derio. Agora chega o Sestao River, que é o líder da categoría. Si gaña hoxe, o Sestao porase na primeira posición con 9 puntos. Si empata, igualaría a Bergan e Portugalete nas primeiras posicións con 7 puntos. Esa é a dinámica ca que se van a enfrentar hoxe un histórico como o Sestao River diante da Sociedade Deportiva Compostela, outro non menos histórico do fútbol español.
1: ¿Temos o non temos xa 11 confirmados do outro equipo, Andrés?
5: Sí, no Compuse dos Ousa estará na portería. Mario Hermo, Miguel Prado, Edu González, Parapar, Roque, Cescoto, Dani González, Buba, Manu Rivas e Diego Uzal serán os xogadores de campo e non tiven tempo de organizarlos, de ver como se van situar sobre o rectángulo. E por parte do Sestao, pues van facendo bello un, Robert, porque 32 anos despois volta a ver un Iru na portería do Compos. O pai de Ander Iru, o porteiro do Sestao, que era Aitor Iru, actual adestrador de porteiros do Athletic Club de Bilbao. Aitor Iru foi o guardarredes co Compos ascendeu a primeira na 93-94, xogou os 38 partidos daquela liga de segunda división, e logo xogou 37 na temporada seguinte, na 94-95, que por unha sanción non puido estar no último partido, que foi suplido por Docobo naquela agónica permanencia diante do Tenerife no primeiro ano do Compos na máxima categoría. Por lo tanto, un Iru de novo na portería de San Lázaro 31 anos despois. Ander Iru na portería do Sestao, Peral, John Rojo, Ugarte, Eneco, Laca, Castillo, Pau Miguel, Zorrilla, Argente e Castañeda son os

0: resto dos convocados no equipo que dirixe Héctor Urquía nese histórico Sestao River que chega hoxe a San Lázaro e Ollo, que por o momento, polo que vi nos arredores, non nutrida, pero cunha boa representación, en torno 50-60 persoas que veñen desde o País Vasco e que estaban ubicados xa ca típica camisola do Sestao antes de comenzar o partido polos arredores de San Lázaro. Por lo tanto, o Sestao que trae algo de xente, o Compos buscando a primeira vitoria consecutiva diante do cadro vasco en media hora aproximadamente, menos xa de media hora, este Compostela Sestao en San Lázaro.
1: Xogase tamén o Rayo Cantabria Morevieta e Guernica Llanera. Andrés, se che fao un concurso rápido, aceptas?
0: Sí, aquí. Oye, por cierto, había fui a collar café o campo. Habían paradillas, ¿eh?
1: Habían paradillas.
0: No, no me atreví a probar.
1: Ahí está, tanto estaba preocupado antes.
2: ¿Aire o carne dentro?
0: No sé, tenía que probarlas, Ancho.
2: Ah,
0: no
2: vale, pensé que es comprar.
0: También vos diréis que yo no puedo falar mal las empanadillas de Vigo. No debo falar mal las empanadillas de Vigo.
1: Venga.
0: Porque son neto de panadeiros de Vigo, de la zona de Vigo. Neto... Sobriño neto, para ser exactos. Bisobriño, como se di en galego. E neste momento teño algunha curmán desas lonxanas que inde é paradeira en Nigrán. Por lo tanto, das paradillas de Vigo...
1: Avisa que mandamos a Gonzalo Alonso por ali.
0: Cartón amarelo que non debo falar mal.
1: No, pero mandamos un día a Gonzalo Alonso por ali.
0: Bueno, a miña curmada lonxana dixenlle que se anunciara na radio que se deixara de... De botar má bronca por falar mal das empanadillas dos campos de fútbol. Dime.
2: Xaco Visión, que pase por...
0: Exactamente, que si quere que lle falemos ben das empanadillas que venden Nigrán, xa sabe o que ten que facer, pasar por caixa e xa está.
1: Andrés Codas Empanadillas está aí en modo...
0: Agora cando es vin, pasa que non entraban, claro. Porque...
1: Sí, hombre.
0: Ven de fastidiar montón un chuletón antes do partido, non había gañas agora
1: pues
0: de comer.
1: A ver como checa este o partido.
0: Chega ben, porque é novo, home. Viña con bastante sono atrasado desta semana.
1: Ben. Todo o mundo ten sono atrasado, xa non sei por qué.
0: Non sei como serían as noites chipriotas.
1: Non sei, pero xa ten todo o mundo sono atrasado. Hai que poñerse o día. Son as 5 menos...
0: Eu antes fui pa cama, Cediño. Vin de Ferrol e pa cama.
1: Por iso quería facer un concurso agora, un concurso porque
0: sí.
1: Está en xogo, agora mesmo, a Tasa de Portugal, as primeiras eliminatorias.
0: Sí, señor, as primeiras eliminatorias nas que non entran equipos da primeira edición.
1: No,
0: sí.
1: Hai algúns equipos que teñen
0: nomes... Por certo, que en Portugal antes xa viches, primeira vitória de Carballal, o ex do Celta.
1: Aí sí.
0: Actual entrenador do Famalicao. Estaba aí no límite porque levaba 4 empates e 2 derrotas. Ben é certo que unha derrota foi contra o Sporting de Lisboa. E onte gañou na Illa de Madeira o Nacional 0-3. Saca a cabeza Carlos Carballal, que creo que era bo amigo teu.
1: Tamén alegrámonos moito que aquí o contamos por Fran Vieites, que se estreou ademais cun empate.
0: Sí, o porteiro do Marítimo, pero ese xa outro equipo.
1: Sí, pero
0: que o Marítimo puntuou en Barcelos diante do Gil. Empate a 1.
1: Agora estou contigo porque
0: sabes que a Liga Portuguesa sigo. Esta noite hai
1: pero para
0: un Porto Benfica, non te esquezas,
1: Xa dixen antes. Dixen ou non dixen?
0: Correcto. 9:30, creo que
1: dixen. Dixen, no, pero a Tasa de Portugal. Antes de xa de pasar polo Metropolitano, César Méndez, porque hai ocasións illadas, pero para uns e para outros.
3: Bueno, un lanzamento en de fora da área de Vinicius que marchou por riba da portería de Jan Oblak. Outra chegada tamén do Atlético de Madrid. Lanzamento de Giuliano Simeone, que marchó a derecha, la meta que defiende Thibaut Courtois, pero estamos a no 26 da primeira metade, pasan poucas cousas no derbi, non hai goles, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0.
1: A ver, exame de geografía de Portugal, Tasa de Portugal. Rematados, 3 partidos. Cayeta 1, Vianense 3, de Viano Castelo, Intuo, Fafe 4, Laxense 0.
0: Norte contra do Sur.
1: Sí. Y ahora,
0: segundo, norte contra do Sur.
1: Ben, y ahora, dime. Sacavenense 0, Farense 1. Do Farense sabemos, Sacavenense.
0: De Sacavén.
1: Eso que queda pro Sur tamén.
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí, probablemente eso, por ahí.
1: Vale, temos Cinfaes 0, Leixóis 4.
0: Sí, o Leixóis de segunda é normal que gane.
1: Vilapouca 0, Brito 1.
0: Vilapouca da Guía, xa sabes, perto de Chaves, aí na fronteira con Ourense.
1: Vale. Os Limianos 2, Mineiro Aljustrelense 0.
0: E Aljustrel, o Aljustrelense.
1: Eso que tamén no
0: sube. Eso é por Algarve, por Alentejo, perdón.
1: Sí, porque os Limianos é do norte.
0: Sí, os Limianos son do norte, sí. El Ponte de Lima.
1: Temos Serpa 0, Louletano 1.
0: Logo, gañou o Louletano, que tamén un equipo histórico de Portugal.
1: Loulés, tamén pro...
0: De Loulés, sí, do Algarve.
1: Do Algarve tamén. Pues, agora, Bragança, que se llama... Bragança 3, Celoricense 1.

0: De Celoricense, de Celorico de Basto. También un norte.
1: ¿Di Rodrigo Pérez Pardo que sí?
2: Por los rally de Portugal.
1: Ah, vale, vale, muy bien.
0: Ah, sí. Bueno, yo coñezo por la Volta a Portugal, que hay también la etapa de que rematan a la Señora da Grasa. Hay muchos equipos que van a dormir allí, a Celorico
2: de
0: Basto.
2: ¿Por la zona de Ponte de Lima también?
0: No, Celorico es
2: un poquito más abajo.
0: Caramondín de Basto. Vale. Entrando desde Galicia, entras mejor por la frontera de Baltar, ¿sabes?
2: Sí.
0: Por Ourense, Baltar, Montalegre.
2: ¿Y dónde como?
0: Dime.
2: ¿Dónde como?
1: ¿Dónde
2: come?
1: En cualquier...
0: ¿Dónde comes?
2: Sí.
0: Hombre, en Vilapouca de Aguiar hay un buen sitio para comer. Un buen sitio, Xabalí. Vale. Para comer,
1: pues vale, Xabalín. Apunta. Oliveira Hospital 0, Juventud de Évora 0.
0: Vale. Oliveira do Hospital, nunha volta a Portugal estuveramos nas tres Oliveiras. Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital e Oliveira de Ceméis.
1: Non nos collemos nun.
0: Sí, esta Oliveira
1: está Alpendorada 2, Masao 0.
0: Está no distrito de Oliveira do Hospital, que falabas, non?
1: Sí, Oliveira,
0: Oliveira do Hospital está no distrito de Aveiro para comer vos leitois.
1: Ah, vale, vale. Agora temos que...
0: Leitoi, cochinillo, que decides os castelans.
3: Ah, vale.
0: En portugués é leitoi, e en galego debe ser leitón tamén.
3: Ovos moles.
0: No, ovos moles é un postre. Eu de sobremesas, como dimos portugueses, non. Non debo, porque os médicos non me deixan.
1: Uf, eu non vou contar a miña experiencia con a sobremesa, como di Andrés Vieites, que se non quedou...
0: Que probaches, experimentaches, como dimos portugueses,
1: o
0: molotofo, que
1: rollo. Un día en Lisboa... que pedí unha manzanilla e trouxeron unha mazasa da pequena.
0: Home, caro, porque en Portugal hai que pedir unha camomila, non unha manzanilla.
1: Comín dobre sobremesas.
0: Pensé que che deran de postre...
1: Unha mazasa da pequena.
0: Baba de camelo ¿Cómo? Ou baba de camelo. É unha sobremesa típica. Eso é demasiado dulce. Vale. Moitísimo azúcar, unha bomba. Unha bomba calórica.
3: Temos que ir ao semáforo ainda, O semáforo
1: está... Unha francesiña, que pedir un semáforo, unha francesiña. A ver, seguimos aquí. Alpendorada 2, Masao 0. Eso sí que non me soa nada.
0: Alpendorada, ni puñetera idea. É Masao. Menos ainda.
1: Alpendorada, Masao. Ponte da Barca 0, Amarante 1. Esa
0: é máis son os nosos dous. Ponte da Barca, preto da fronteira de Galicia. Ponte da Lima, sigues cara a Braga. Aí está Ponte da Barca, restaurante Muiño para tomar un bo bacallau. E Amarante, o pobo do que fora Central do Lugo, lembrades vos?
1: Ai, como era aquel? Sí, sí.
0: Que depois foi a Turquía.
3: Sí, o Central, o portugués, sí que era bo.
0: Vítor Silva, sí. Creo que era, non? Sí.
1: A ver, era temos...
0: Bo central, bo xogador e... Bueno, marchou de Lugo e quedou pendente unha comida en Amarante, non a debe.
1: A ver, seguimos aquí co... que estamos partidos en xogo. Facedense 2, Ginásio de Figueirense 1.
3: Facedense.
0: O Figueirense será de Figueira da Foz. O claro, Facedense,
1: apuntamos aquí no... Logo, o Barense 0, Marialbas 1.
0: O Barense de Ovar, o carón de Santa María da Feira. En Ovar, uns 50 kilómetros máis ao sur de Oporto.
1: Amora 2, Uniao da Serra 1.
0: Uniao da Serra, acho que na Serra da Estrela, por aí.
1: Ansa 0, San Joanense 2.
0: San Joanense de San Xoán da Madeira, tamén perto do Porto. O Pou do Calzado, San Xoán da Madeira.
1: Agora
0: si es de Oporto, caro interior, pasa Santa María da Feira e xa tes San Xoán da Madeira.
1: Agora ven un fácil, este doado, que un Fátima 3, Viñais 0.
0: Sí, ese facilísimo. Fátima, xa sabemos todos onde é, lugar de peregrinación, e Viñais perto de Chaves, cara tras os montes. A semana que ven aquí irá lá, por certo, festa da castaña en Viñais.
1: Moi ben, apunta. Mortágua 0, Lesa 1. Guarda 0, Chaves 3.
0: Lesa da Palmela, Lesa da Palmela, o carón do aeroporto de Oporto. E cal decías, Mortágua é o equipo ciclista que dirixe Gustavo César Veloso no centro do país, na rexión de Aveiro, tamén, leitao.
1: O Chaves que está gañando 0-3 en Guarda, o Llanense 0 por
0: Menos Retén, mal, 0. Menos mal, porque o estado do Chaves creo que está na corda frouxa.
1: O Guarda tampouco é...
0: Home, claro, é que xogas con un equipo distrital e o Chaves é de segunda división.
1: Ollanense 0, Portel 0.
0: Ollanense de Ollao no Algarve e Portel de San Brás de Portel, tamén no Algarve.
1: Sintrense 0, a Aves 1.
0: Sintrense equipo de Sinta. E o Desportivo de Aves, o equipo de que estivo na primeira división ano pasado, que fora o Alina pretemporada, un Aves Arenteiro, que é o equipo de Vila das Aves, tamén perto de Braga.
1: Temos tamén Unión Santaremón, Merelinense 0, agora mesmo, en xogo.
0: Merelinense. Ni idea.
1: Apuntamos aquí otro.
0: ¿Con quién xoga?
1: Con Unión Santarén.
0: Ah, que de Santarén. Santarén.

0: de problema, que xa simplemente eu pensei que a Bellingham, porque é un suposto de sacar cartón por facer sinal do VAR, a sinal do VAR o sí. facer o monitor, é cartón amarelo.
1: A Hulman, non?
0: Claro, eso é cartón amarelo, é dicir, é que por esa normativa Bellingham teria que estar na rúa, logo quitarían unha amarela. Ortiz Arias, por certo, o
2: sacaron
0: famoso
2: ya.
0: Que
2: a Bellingham sacaron ya.
0: Sí, pero sacou o cartón por confusión de identidade, pero o que non lle saca cartón é por facer sinal do VAR, que está prohibido.
2: Eu repito, vin accións como estas ou menos temerarias incluso, polo que houve futbolistas que foron á ducha. ¿Vale?
0: Que sí, o que pasa que cando perde o control do partido, cando está no foco mediático Ortiz Arias dende que dixo que dixo Mourinho, dende que se filtrou o seu nome o pasado luns, estamos na que estamos. Cando
2: a ver, a min Robert eso, a min eso dame igual.
0: No, pero
2: parece unha bobada, sí, sinceramente.
0: Pero imos ver, César, se aquí vai pitar un se aquí estamos criticando a Liga porque anuncia un Madrid-Barça,
2: cierto,
0: cando non se sabe ningún partido que vai haber dentro de 15 días.
2: Falta porque de Bellingham. Da igual, en fin.
0: Porque Ortiz Arias pito a rumbo.
2: Para mí é vermello de libro, pero é que cada vez que o vexo parece máis claro.
0: Van ser as 5 puntos da tarde e temos que repasar os marcadores, que así está a xornada que comeza a coller forma no fútbol galego, no Galicia en Goles. Nova primeira división, César Méndez, que ten un partido a pique de chegar ao descanso.
3: Camiño do minuto 44 de fútbol, no derbi do Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0.
0: A 6:30, Deportivo Betis e Villarreal Levante, as 9, Valencia Real Sociedad, definitivo nesta primeira división.
1: Getafe 1, Málaga 0, Sevilla 1, Barcelona 3, Celta 5, Racing de Santander 0, Atlético 0, Alavés 0, Osasuna 1, Rayo 1, Español 1, Elx 3.
0: A pique de chegar ao descanso, na segunda división, o partido en Ceuta.
1: 45 primeiro tempo, Ceuta 0, Valladolid 0.
0: A 6:30, Almería, Celta, Fortuna e Las Palmas, Burgos, 9 da noite, Leganés, Granada. Unha segunda que ten os seguintes marcadores.
1: Sabadell 3, Oviedo 1, Cádiz 1, Girona 2, Eldense 1, Eibar 2. Castellón 5, Tenerife 0, Andorra 1, Sporting 3, Real Sociedad B 0, Mallorca 1 e Albacete 1, Córdoba 2.
0: Na primeira federación quedan nos tres partidos, 6:15 Zamora Lugo, 7:15 Cacereño Arenas e 8 Extremadura Cultural Leonesa. No resto da xornada son definitivos estes partidos.
1: Bilbao Athletic 2, Fabril 2, Ponferradina 1, Mérida 0, Real Unión 2, Mirandés 2, Coria 1, Avilés 1, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0, Unionistas 3, Unión Deportiva Orense 1 e Logroñés 1, Pontevedra 1.
0: Na segunda federación, Andrés, o partido no Vero Boquete.
4: A piques de principiar sacará de centro Compos, o Compos se está o River.
0: Tamén comeza esta hora, Guernica Llanera, temos un enxogo dende as 5:45.
1: Rayo Cantabria 0, Amorebieta 1.
0: Son definitivos estes partidos.
1: Baskonia 2, Arousa 2, Astorga 3, Marino 0. Obras de Cruz de Fútbol 0, Eibar B 2. Portugalete 2, Coruxo 1. Gimnástica 0, Bergantiños 3 e Alavés B 3, Oviedo Vetusta 1.
5: Na segunda federación femenina, Deportiva Banca B 4, Racing de Santander 0, disputado onte. Estamos no descanso, Madrid Club de Fútbol 0, as Celtas 1 e en xogo dende as 4, Victoria Sporting.
0: Na terceira federación temos tres partidos rematados nesta xornada.
1: Viveiro 0, Atlético Arteixo 1, Racing Vilalbes 3, Celtica 2, Silva 0, Boiro 2.
0: A partir das 6, Arendeiro Lalín, Barco, Porto Novo, Gran Peña, Antela, Somozas, Pontevedra B, 6:30, Alondra, Sarriana, 7 da tarde, Estradense, Montañeros. E primeiros marcadores da preferente autonómica.
5: Grupo primeiro, Sofán 1, Pobra 1, Ordes 0, Miño 1, e Burela 3, Dubra 2. E no grupo segundo, Beluso 2, Marín 4, e Cambados 0, Lemos 2.
0: Ademais, no baloncesto, a 7, final da Supercopa de España de baloncesto, Barcelona, Juventud, no Trofeo Xacobeo, Obradoiro 84, Unicaja 86, en o fútbol sala, primeira masculina, Xaén 6, Noia 3, na femenina, Alcantarilla 3, Ourense 1, sen esquecernos, la gran victoria do Depor femenino, na Liga F, Granada 0, Deportivo 3. Tato.
5: E a esta hora chamamos a Grelo, buscamos los xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles, eses futbolistas, Grelo, un por equipos, mellores polo de agora no Metropolitano, César.
2: Pois Tato, mándame aí Grelo, que quero cobertura aí a mazo, e aparte con esas tarifas magníficas, mira, vou me quedar por parte do Atlético de Madrid, co campeón do mundo con Baena, por parte do Madrid, con Arda Güler.
5: Como a eles, ven a Grelo, a tu operadora móvil de televisión.

0: intenta de nuevo Edu. Edu que golpea, balón que peta, nuevo central Ocadro Vizcaíño. Volve, parece de Compostela. Xogará, por lo tanto, Ocadro Branquiazul no medio campo, dos dos terreos de xogo, 17 gastados. Compostero, Sestao cero.
1: En la segunda federación lembremos os marcadores, que temos dous partidos máis en xogo nesta categoría.
2: O Rayo Cantabria 0, Amore Vieta 1, partido que está no seu minuto 34, cuarto de hora, do Guernica 0, Llanera 0.
1: E vai comenzar a segunda parte en Ceuta, na segunda división.
2: Comeza agora mesmo, sen goles, Ceuta 0, Valladolid 0.
3: Xa temos chivos de Arquivo Bar e de Mister Asubío.
1: Veña, a ver.
3: Sobre a primeira de Cuti Romero con Bellingham, Arquivo Bar di: o Bar monta un circo Atlético de Madrid Real Madrid, Cuti Romero xoga o balón e despois diso impacta coa parte superior da plancha no xeonllo de Bellingham e cartón amarelo. Queda saber se o Bar contemplou unha confusión de identidade. Arquivo Bar si que di que vermella a de Kangin Lee por clavar os tacos no xeonllo, no cello de Valverde, doblándollo sen opción de xogar o balón, e que cartón vermello directo grave. O noso colega Mister Asubío di que e cartón vermello, ambos por xogo brusco, tanto de Cuti Romero, vale, como de Kangin Lee.
1: Correcto. César Méndez, entón,
3: pero sí que hai ese, no, que, sí que hai ese suposto.
4: Que non son o único tolo aquí,
3: sí, ve. Pero vale, digo que vale. Sí que hai ese suposto que contemplan tanto Uxío como Arquivo Bar.
4: Vale, magnífico.
3: Do da confusión de identidade. Por iso entrou o Bar e se pode resolver co cartón amarelo.
1: Pero hai que poñer aí
4: confusión de identidade nin gaitas, vermello e punto.
1: Que non se pode facer a sinal do Bar. Os xogadores teñen o prohibido como os adestradores, pero como aquí barra libre, pois
2: e Simeone tiña que estar expulsado.
1: Por suposto. Home, por suposto, iso para empezar.
4: Amigo do Simeone, dame igual.
0: Bueno, que pode marcar o Sestao. Pode marcar o Sestao en San Lázaro. Ollo remate, sacou unha cobertura do Compos, menos mal. Vaya erro na liña de centrais, non sei que central foi do Compos, xoga con tres centrais, que lle dá o balón ao dianteiro Vasco que se planta diante de Edu Sousa. Non é quen de rematar, dalle o balón a un compañeiro e o remate deste sacado pola cobertura de Sede Compostela, desfacendo o erro do inicio da xogada. O Sestao que estivo a piques de marcar nun regalo navideño da Sede Compostela.
1: Antes de Nadal, chegou ese agasallo do Compostela. E vai comezar, César, en nada o segundo tempo. Albiscas trocos, non albiscas trocos, ou pensas que van seguir os
4: mesmos? Non teño nin idea. Saen agora os futbolistas do Atlético de Madrid e ainda non o fixeron os... Entra Coque.
1: Coque, sí.
4: Sí, Coque está. Non sei a quen vai sacar. Non sei... A ver, deixe mirar... Únicamente a Cardoso. A ver, está Cardoso por aí. Ou Pubil. Non, Pubil está. No. Que ten cartón amarelo. Pois non sei. A ver o troco. No Atlético de Madrid sairemos de dúbidas en nada. A ver, vai entrar Coque no equipo do Cholo Simeone.
1: Puntualidade, como sempre, sí, inexistente. Sí.
3: Probablemente sexa Pubil e pase Marcos Llorente.
1: Vai
3: lateral,
1: o numeriño.
3: E Coque o centro.
1: 18 polo 6.
4: Correcto. 6 polo 18. O 18. Pubil, o 18. Sí. Correcto, Pubil. Claro, ten cartón amarelo. Vale. Perfecto.
3: Pasa Llorente o lateral, pues, Coque.
4: Correcto, xoga con
3: campo
4: atrás,
3: con Johnny Garros.
4: Correcto.
1: 5-22, pois vendemos algo, buscamos o segundo tempo e tamén a previa de todos os partidos que nos chegan. O partidazo do Deportivo, a terceira, segunda federación, todo iso máis no Galician Goles. 5-22.
5: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres.
7: Hola, boas tardes.
6: Boa tarde.
7: Ay, qué glisando.
6: Ay, qué bien quedó.
7: Qué voz angelical.
6: Por favor, grabad esto, compañeros, y ya os ponemos todo.
7: De sintonía.
6: Raúl Villares, hola, boa tarde.
8: ¡Caramba!
6: ¡Mi madriña!
5: A tarde, a actualidade, mellor a galega. Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: 5-23, isto vai lento, César Méndez. Ainda non entrou ningún Madrid ao campo.
4: Sí, no, agora entra, pero mira, toma nota, porque acaban de comentar. Foron expulsados, no

0: descanso. Sí. O adestrador do porteiros do Atlético de Madrid, uh-huh, ¿vale?
1: Sí.
0: E o segundo de Mou.
1: Para a galería. Para a galería, pero a Simeone no nos votó.
2: Pero hubo dedo no hoyo como a Tito Vilanova en su día.
3: No, no, hubo una entrada a vestiarios, un alea, claro, entre
0: bueno,
3: o vikingo ese do Atlético de Madrid. Ese e outro non me lembro.
1: O que si meteu no medio a Ortiz Arias se parou, no en vez de sacar un cartón ou botalo, empurrou unha ali.
4: Segundo de Mou é que dira, non?
0: No, pero é outro.
1: Trallao.
4: Ah, é outro.
0: Trallao. Trallao está así. Trallao está. Bueno, en fin, vai arrincar a segunda metade no Metropolitano. Con ese troco no Atlético de Madrid marchou Pubil. Entrou Coque Resurrección e moverá o esférico neste arrinque da segunda metade do equipo de Mourinho.
1: A todo isto, Real Madrid Televisión xa, coas súas frases máxicas, xa no primeiro tempo co colexiado, e lembrando o de Rafinha, o do bigote de Rafinha. Xa levan todo o primeiro tempo co do bigote de Rafinha e o de Ortiz Arias. Dalle, César Méndez.
0: En fin, voume calar, porque senón, en fin... Pelota para el Atlético de Madrid, golpea arriba Grimaldo, buscando a carreira de Jonathan David, Saito y Bus Courtois, golpea arriba, manda pelota directamente fuera, sí, por la línea lateral, sacará de bando el elenco que prepara Cholo Simeone, arrincó a segunda mitad de no derbi, no Metropolitano, faltan tato a salsa, faltan los goles. Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0.
1: Y hay que decir que faltan también en San Lázaro, no ver boquete, pero...
4: En San Lázaro, antes... segundo regalo do Compos. Ahora desde Escoto, se menos mal que os vascos non están atinados no remate, senón o Compos se elevaba dous en contra. A verdade é que a defensa da Sociedade Deportiva Compostela, como a mínimo, é de tómbola.
1: Sí, Andrés.
4: Haberá córner para os vascos. Córner para o Sestao, segundo partido para o conxunto verde e negro. Xogará, polo tanto, o cadro Sestao Tarra desde o lado esquerdo do seu ataque. Xa vos digo, a defensa do Compos é para facelo mirar, porque hai moitas imprecisións en apenas 24 minutos que van gastados deste primeiro tempo no San Lázaro. Aí está o córner a prol do equipo vizcaíño. A ver se optan pola longa ou pola corta. Optan por xogalo cara corta, balón a frontal da área, o remate. Edu Sousa, de novo córner. Terceiro para o Sestao. Pois entre Edu e os defensas que despois amañan o que estropean, están salvando por o momento a sede Compostela. Aí está o lanzamento desde o Curruncho para o cadro da Bisbarra Bilbaíña. Aí está a execución do cadro do Sestao, Curruncho dereito de ataque do conxunto vasco. Para ali vai Eneco, para poñer o esférico en movimento para o cadro do Sestao. Eneco busca o primeiro pau, balón morto na área do Compos, hai que sacala dai, consigue facelo con apretos a Sociedade Deportiva Compostela, esférico arriba. Carreira de Parapar, que non vai chegar ese balón, e o coiro sin problemas para o guardarredes. Dos Sestao River, Ander Iru, o fillo de Aitor Iru, por fora guardarredes do Compos, xogando, polo tanto, o Sestao no San Lázaro, camiño do 26, Compos 0, Sestao River 0.
3: Hai gol en Ceuta, marca la tasa pro Valladolid, Ceuta 1, Ceuta 2, Ceuta 0, Valladolid 1, la tasa.
1: 5:27
2: meme de Twitter.
1: Minutos da noite. Otro que marca que, claro, que xa se fai de noite vendo así o Metropolitano.
2: No, es que se marca la tasa, xa hai que pechar o chiringo.
1: Faise de noite, marcaron Carlas Pérez, la tasa, esta fin de semana o mellor de o mellor.
2: De cada casa.
1: Uh-huh. César Méndez, ¿quién estivo a picar de marcar neste segundo tempo?
0: Nada, cargou agora o Atlético de Madrid, unha acción de Grimaldo, toca lle cargar agora o Madrid, pelota para Kylian. Kylian caracolea, Kylian recupera Canile. Que, por certo, o do Ceuta... Porque non sei como definir así. É que é imposible xogar o fútbol aí. É que o Ceuta vai descender pola situación agora mesmo. Miro que che digo, vai descender, seguro.
1: Home, tiña pinta xa de descenderse na situación.
0: Sí, e agora é que non sei, é unha cousa.
1: Este ano fixo un equipo xustiño.
0: sí, una situación.
1: El año pasado, porque empezó bien la liga.
0: ¡Mira, pelota arriba, va Ochoa!

0: Napolitano! Non erra Grimaldo dende o punto de penalti o Madrid Condés. Marca Grimaldo de penalti. 52.5. Atlético 1, Madrid 0.
1: O que sí, se se cumple a normativa interna do CTA, xa están a Nevero Ortiz Arias, porque foron dúas chamadas ao bar por dous erros. As dúas chamadas ao bar, frigorífico.
2: Tres semanas para estar na nevera.
1: Sí, no.
3: Robert,
1: no,
3: de bezo por escoitar a roda de prensa de Mourinho. Imos ter a primeira roda de prensa explosiva de Mourinho este ano.
1: Andrés, se digo xa unha cousa, con toda a razón do mundo. Outras veces non, pero con toda a razón do mundo.
3: A miña conclusión que tiro hoxe, Ortiz Arias, non sei se te lembras dun partido de Copa Llanos.
1: Claro, lembrome da famosa expulsión a Renato Tapia en...
3: Bueno, pues Ortiz Arias en segunda B era xustiño. Que lle pedides en primeira?
1: No, que sí. E máis...
3: Sabes, evolución natural da especie humana.
1: Correcto. E hoxe xa decimos, con toda a razón do mundo, esta acción, clara, lógica, pero vaise falar en moito. César Méndez, chega a reacción de Mourinho rápida.
0: Sí, marcha Vini e Guler.
4: Así empezou Xavi Alonso.
0: Correcto. Sí, Vini e Guler entra, tío, mandé por Vini.
2: A reacción é diferente.
4: Hoxe non protestou Vini. Entrou Rüdiger. O día clásico, cuidado.
1: 53
3: de partido 0. Porque o primeiro día, Anxo, espera que o saque outro día máis.
4: No, él sabe que este ano non está ben.
2: Tampouco estaba o ano pasado.
4: Sí, o ano

0: Cholo Simeone, marca Jonathan David, o centro banda derecha, maravilloso medido de Giuliano Simeone. Cara segundo pau y aparece Jonathan David, libre de marca interior, bota izquierda y para adentro. Marca Jonathan David, marco Atlético de Madrid no derbi, 60 de fútbol. O Madrid con 10, Atlético 2, Madrid 0.
1: 5:39 minutos, Javi Torres, ya escuchado a esos aficionados que sorprendidos un poco sí. Por ese... hombres que acompañen 11 inicial, pero claro, hay que estar dentro de para saber quién está bien, claro. Y quién está mal.
2: No, luego ha pasado otra cosa, ¿no? En este caso, aparte do virus, hay otra cosa. Es decir, son la cantidad de partidos xogados estos últimos días. Seguramente, Robert, algún dos trocos ven pues, motivado por o feito de xogadores que están máis cansados físicamente e quiere también dar opcións a algún que otro futbolista, Antonio Hidalgo, no día de hoxe, para ver cómo responden. O caso, por ejemplo, de David Mella, de nuevo repite con Ricky. Luego también no sabemos quién son los futbolistas do famoso virus. Algún deles, pues o mellor non están xogando no día de hoxe, non por descanso, sino porque están sufrindo ese virus. Pues falamos do mellor de Aubameyang, falamos do mellor de Amatucci, veremos, ¿no? Luego se lle pode preguntar ao míster que a ver que si nos pode aclarar un pouco a situación, porque agora hai parón e non hai partido tan pronto, pues pode decir quen son os do virus e quen non, ¿no? Non creo que haxa problema.
1: Pues tan pronto incluso falen os micrófonos da Liga no previo partido, a ver se si Antonio Hidalgo e quen de esclarecer un pouco o que pasa co Seus, o que pasa con ese virus e con ese 11 que presenta o Deportivo da Coruña. Que imos lembrar, imos refrescar Javi Torres porque un 11 moi novidoso, o ese 11 do Deportivo.
2: Sí. Pues hemos hablado con Leo Román Laporta, en la defensa Chimo Navarro como lateral derecho, lateral izquierdo para Cuallata y Sirazaga Jiménez Braitede, en la medular Enrique con Marc Casado, Soriano por diante, en ese enganche como media punta, una banda para Mella, otra para As Jensen a dianteira. Vilén Xonco, un xogador camerunés citado estos días para xogar coa súa selección.
1: 11 ao Deportivo da Coruña a partir da 6:30 o partido, un partido tanto que lembremos ten premio, un partido que ten esa porra habitual, ese prognóstico do Depor Betis.
3: Nada máis e nada menos que un fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños, das de chía, das de aceite de oliva virxe extra, das naturais, espectaculares, galletas mariñeiras da Veiga coa porra do Depor Betis, partidazo da xornada, 6:30 en Riazor, ata esa hora podedes enviar o vosso resultado no WhatsApp 616-216-475.
1: Xogo Depor, tamén hoxe temos segunda, ademais partido da Televisión de Galicia ese Almería Celta Fortuna, de contado, aportamos a los protagonistas, pero antes, César Méndez, quedamos en clásico madrileño, quedamos en derbi.
0: Bueno, ainda queda moito, pero ven a ser porque cun 2-0 Madrid con 10, da sensación de que tampouco chega. Por cierto, marchou Jonathan David, e quen entrou tanto?
3: Julián.
0: A ver se sabe, correcto. Entra Pupos, ¿eh?
1: E entra Lukman tamén, ¿no?
0: E a de Mola. De Mola. No, pero non entrou de momento.
1: No, ia entrar, digo.
0: Ah, está aí abaixo. Sí, para entrar. Sí, sí. Pois 2-0 puxo terra de por medio. O Atlético de Madrid no derbi, 63 de fútbol, 2-0, gaña o equipo do Cholo.
1: Chegando a descanso, partido do Vero Boquete. Andrés, menos mal que... ¿Cómo se aguanta o empate?
4: Bueno, tivo unha ocasión aí Manu Rivas, doble, para ser exacta. Para facer o primeiro para o cadro santiagués, o seu remate primeiro rexeitou no Ander Iru, e o remate posterior saí por riba da trave do marco defendido por o guardaredes vasco, e antes, como ben comentas, antes da pausa de hidratación, dúas boas chegadas con disparo violento en Eco Delgado, que evitou Edu Sousa enviando a córner, narrábamolo en directo, polo tanto, tivo tres chegadas ao cadro vasco, tivo unha clara ao cadro santiagués, e ata o momento resume en ocasións da primeira parte, un primeiro tempo que está moi igualado en canto a fútbol, en o que sin apuras, eu creo que a SD está sufrindo máis da conta diante dos estados, sobre todo, que a recuperación sen cadro contrario do equipo vasco. O Compos defende con 5, defende con 3 centrais, e malia todo non dá circulado ben o balón. O equipo de Carlos de Lerma raramente pasa do medio campo, e a presión alta do cadro vizcaíño está a causar problemas ao conxunto branqueazul. Xoga o cadro sexta otarra, aí están os tres cuartos de campo. A apertura para o lado esquerdo do xogo do equipo vasco. Aparece Zorrilla, o centro de Zorrilla cara área do cadro branque azul, sacou a defensa da SD. O coiro para par con problemas. Balón arriba para o conxunto vasco e o esférico

0: Rapaz que me dicía, apunta Fer, apunta, 2-0. Ti eres tan optimista ou non?
1: A mí costame creer que un equipo que manexa a pelota como Betis non marque. Entón, vou ser optimista igualmente, voulles deixar marcar un, que che parece?
0: 2-1. Bueno, van 2-1, así que é boa nova. Pois nada, José, a toda a peña deportivista de Siria, que está por aí tamén o Presi Oliver, moitísimas gracias.
1: Nada, moitas gracias a vos.
2: Pues apuntamos ese resultado también. Colle yo nome, apuntamos el resultado, Fernando Romero, o de esos 2-1.
0: Pues nada, poñe de José Peña Deportivista de Siriera, 2-1, listo.
2: Mira, apuntámoslo, incorporámoslo.
3: Apuntado.
2: Media hora, ainda por diante, pero 6-1-6, 2-1-6, 4-7-5.
3: Porra do de por Betis en xogo, un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
2: E cando son as 6, apuntamos os marcadores. Que comenzamos, César Méndez, por la primera división, o partido que temos en xogo.
4: Seguimos no derbi, recta final, 80.5 de fútbol, o Real Madrid con 10, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 0.
2: Xunto co Depor Betis a 6:30, tamén o Villarreal Levante a 9, o Valencia Real Sociedad. Definitivos nesta primeira división.
5: Getafe 1, Málaga 0, Sevilla 1, Barcelona 3, Celta 5, Racing 0, Athletic 0, Alavés 0, Osasuna 1, Rayo 1, Español 1, Elche 3.
2: Na segunda división temos un partido en xogo.
5: Queda con 10 o Valladolid, 86 minutos, Ceuta 0, Valladolid 1.
2: A 6:30 tamén xunto co Almería Celta Fortuna o Las Palmas Burgos, Leganés Granada pechando xornada a partir das 9 da noite.
5: Sabadell 3, Oviedo 1, Cádiz 1, Girona 2, Eldense 1, Eibar 2, Castellón 5, Tenerife 0, Andorra 1, Sporting 3, Real Sociedad B 0, Mallorca 1, Albacete 1, Córdoba 2.
2: Na primeira federación son definitivos Logroñés 1, Pontevedra 1, Unionistas 3, Unión Deportivo Ourense 1, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0, Coria 1, Avilés 1, Real Unión 2, Mirandés 2, Ponferradina 1, Mérida 0, Bilbao Athletic 2, Fabril 2. Teremos a 6:15, nada, confirmamos protagonistas, 12 Zamora Lugo, Cacereño Arena, 7:15, a 8, o Extremadura Cultural e Deportiva Leonesa. Na segunda federación, temos a Andrés, un partido no descanso, no Vero Boquete.
6: Así é, no intervalo do mesmo, SD Compostela 0, Sestao River 0.
5: En xogo, segundo tempo, Rayo Cantabria 0, Amorebieta 1, descanso, Guernica 0, Llanera 0.
2: Son definitivos, Baskonia 2, Arousa 2, Astorga 3, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 0, Eibar B 2, Portugalete 2, Coruxo 1, Torrelavega 0, Bergantiños 3 e Alavés B 3, Vetusta 1. Dous partidos presta tarde na segunda federación.
3: Madrid Club de Fútbol B 2, as Celtas 2, Victoria 1, Sporting 5, ambos finalizados que se suman o disputado onte, Deportiva Banca B 4, Racing de Santander 0.
2: Na terceira final, Silva 0, Boiro 2, Vilalbés 3, Céltica 2, Eibeiro 0, Arteixo 1. Imos a ver se comezan os partidos das 6. No Espiñedo, Antón.
7: Aquí ainda non o fais en comezar o Orenteiro Lalín.
2: Vai comezar en Calavagueiros tamén o partido do Barco.
3: Xa o fixo, 2 minutos, primeiro tempo, Barco 0, Portonovo 0.
2: Barreiro, Miguel.
8: 2 minutos de partido, Gran Peña 0, Antela 0.
2: No Candocia, Veroquis. Partido que xogan o Somozas e o Pontevedra B. 6:30, Alondra Sarriana. A 7, Estradense, Montañeros. Preferente, Autonómica.
3: Grupo primeiro, Sofán 1, Pobra 1, Ordes 0, Miño 1, Burela 3, Dubra 2, en o grupo segundo, Beluso 2, Marín 4, e Cambados 0, Lemos 2.
2: 6:02, son os números máis destacados do Galicia en goles. Seguimos. Para buscar os últimos minutos do derbi madrileño, primeira división, tivo un a Madrid, pero insiste buscando o terceiro Atlético, César.
4: Sí, puido meterse no partido o equipo de Mourinho despois dun erro do Cuti Romero. O remate de Diomandé sacou na Jan Oblak. Remate que eu creo, penso que Diomandé ten tempo incluso para avanzar máis nesa acción, pero bueno. Vai o córner, a prol do Atlético de Madrid, 2-0, gaña o equipo do Cholo Simeone, xoga cun home menos, o Real Madrid, centro pechadinho de córner, sen problemas para Courtois, Madrid beso Madrid, non sei, como, si se morto, non sei. Pelota para Fede Valverde.
2: O Madrid está pensando na rolda de prensa posterior do partido, estamos pensando agora en Ortiz Arias. E a conclusión que chego é que o Madrid non está ben, pero que este partido pitou no Simeone en vez de Ortiz Arias.
3: E aparte ten a excusa perfecta, porque as dúas accións polémicas do primeiro tempo e a de Hulsen sí que acaba en cartón vermello, xa está feito a excusa, claro. Xa está montada, vamos.
2: Que pasa? Que unha cousa que non está ben, o Atlético tampouco que sexa nada outro mundo, pero, repito,

0: Para mí, el titular es que en vez de Ortizares pitou Simeone o partido. Levou uno para como mí... cando quiso, controlou uno o dentro do banco Simeone.
1: A ver, o que di Tato, para mí ten razón o seu Madrid para queixarse. Sí, sí. Para mí, o Atlético de Madrid tiña que rematar a primeira metade con 9. Con 9, dende a miña opinión, Pero bueno, en fin.
0: Vaya, hai que falar de algo despois, senón sería moi aburrido, ¿no?
1: Sí, a ver, tamén che digo unha cousa, a nivel futbolístico Madrid.
0: Nada, no, ningún ni outro, César.
1: Miau,
0: que ningún ni outro, que o Atlético nada, tampouco está miau, para botar foguetes.
1: Nada, miau, a nivel futbolístico Madrid, no partido de hoxe, paradas de Oblak, esta de Diomandé.
2: É unha no primeiro tempo a Güler dende moi longe, só leva dous remates a porta ao Madrid.
1: Dous, vale, pois mira. A nivel futbolístico, Madrid que comece a facer tamén autocrítica.
0: E que tives o Barça, e ves a Esther 2 e dis...
1: Non, a pregunta,
0: que non liga.
1: A pregunta é...
0: Que non hai liga.
1: Sí. Tato, vou facer a pregunta,
2: Si hai liga.
1: Hai liga, Tato!
2: Sí.
1: Rodri está?
3: Sí.
0: Sí.
3: Digo
1: hay
3: sí.
1: Hai liga, Rodri!
3: Sí.
1: Director?
0: Menos pro título de liga, sí.
3: 20 de setembro.
0: Claro, no, pero título de liga non hai liga, xa.
1: Vale.
0: Pero o resto sí.
1: Continuamos. Restan 4 minutos para que remate. A que hora comezan os coches, Rodri?
3: As 11 da noite.
0: 10 nas Canarias e en Portugal.
3: Correcto.
1: Pelota chegou traba, Riazor, xa, non? Semáforo.
0: Home, chegaría, digo eu.
1: Correcto.
0: Pero no semáforo te estiman, así que nada, vaya apurando.
1: Correcto.
0: Vaya apuntando, correcto, facendo a lista.
1: Correcto.
0: 6 minutos, se quedan 5 en la prolongación no derbi y a partir das 6:15 xoga o Lugo onde? En Zamora.
4: Galicia en goles. O espectáculo
5: na paixón. Wow, I think we're having a party. Wow. Na Radio Galega.
0: Javi, anda, Javi Torres, andas por aí, non?
6: Aquí estou, sí.
0: Non chego a preguntar por Lugo Zamora, pero conte, mira que nos lembramos de ti un rato, Lembrámonos...
6: Sí,
0: lembrámonos de ti un rato.
6: Por la música.
0: Non, por Óscar sí. Cano, por Óscar Cano e as súas reflexións. Na previa do partido do Lugo Zamora, estivo outra vez sementado, como sempre, Óscar Cano.
6: Estuvo tremendo, non falou de tarifa, nin do vento.
0: Non, falou das redes sociais e da xente que opara pola rúa en Zamora para preguntarlle polo equipo. Dos amigos que ten en Zamora.
6: Claro, está ben. Puede personarse, Óscar Cano, ¿eh?
0: Emilio González, muy buenas tardes.
7: Saludos, Robert, saludos, Galicia, buenas tardes.
0: A ver, ¿con qué van a ir Óscar Cano y Borja Fernández en el día de hoy? Para que Óscar Cano también le diga a sus amigos qué 11 más bonitos aquellos.
7: A ver si es Demóstenes o si es un demagogo, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, Iker Piedra, Oeix do Lugo en portería, defensa para Luis Miruengo, Álex Gorjón, Iago Indias e Diego Moreno, mediocampo Mario Costa, Carlos Ramos, Eduard Vergés, arriba Izan Llurrieta, Mario Losada e Fabi. No consulto Liermello, Borja Fernández somente falla un troco con respecto ao equipo que gañou o Coria. Fernando Valle en portería, Rufo, Ibai Delgado, Paul Moreno e Perearo en cobertura, Ulloa e Parrilla medios centros, unha banda para o mexicano Arturo Palma, que a novidade engancha a Gallar, na esquerda Chiqui e como punta Modauda. 7 puntos para Lugo, 4 para o Zamora, a subía Manuel García do Colexio Extremeño.
2: E a esta hora chamamos a Grelo, buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos sempre disponible, ese futbolista Grelo, a quen grelizamos hoxe no Compos, Andrés.
8: Complicado no pos, Anxo, pero complicado, a verdade é que pola entrega vou me quedar con Edu González, co dianteiro, pero a verdade é que a primeira parte do Compos, cativeira. De feito, dous trocos na ese de Compostela, os dous na liña defensiva, porque non está contento o técnico co que está a facer o equipo sobre o retángulo de xogo. Estamos xa no 3 da segunda parte, segue o Compostero, se está o 0.
2: Como Edu González, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes, e podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
0: Y hay gol no metropolitano, César.
1: ¡Gol! Atlético de Madrid ni así es capaz, mamá mía. ¡Gol! ¡Gol Madrid para meterse en Odo!

0: Me daño un mes ainda.
1: Home, ben ben o parón agora para recuperarse.
2: Para recuperarse, sí, pero unha mágoa porque é un xogador que estaba axudando moitísimo na saída de balón,
3: Sí, e mira como move a cabeza Leo Román sabendo que ese pase propiciou, por desgracia, esa lesión de Marc Casado.
1: Pois cambio no Deportivo, o Celta Fortuna que por lo menos achégase de vez en cando área do Almería, a pesar do 2-0, Gonzalo.
4: Ten a pelota, posesión longa como a última, pero sen facer dano, está ben plantado sobre o rectángulo de xogo a Unión Deportiva Almería, fai tempo que non proba Andrés Fernández. Pelota agora para Coque Carrillo, intenta construir o conxunto de Freddy, sancionado hoxe David Sierra no banco, 34, camiño do 35 da primeira metade, Almería 2, Celta Fortuna 0.
1: Imos en Zamora a confirmar o descanso, Emilio González.
5: En efecto, Zamora 0, Lugo 2, descansa Guadaña, 18 faltas do equipo de Cano na primeira metade, marcaron Arturo Palma e tamén Álex Gallar.
1: Imos co córner en Riazor, damos unha volta pola terceira, que temos máis partidos en xogo. Dalle, Javi Torre.
6: Aí vai o Betis ao centro, despese de puños, deporte de Leo Román, o control de Mario Soriano, posible falta na saída de balón, agora está totalmente pechado, que ven o fixo Mario Soriano para Vilen Songo, para Min, está facendo un grandísimo partido Mario Soriano, agora unha falta sobre Vil, a xoría a falta, e o Dío Colexiado que se cale a Mario Soriano, así que nada, xogo parado, Robert.
1: Pois aproveitamos na Terceira Federación, imos ver se comezan os segundos tempos no Espiñedo, Antón.
7: Sí, primeiro minuto da segunda metade, de momento sen goles, Arenteiro 0, Lalín 0.
1: En Barreiro, Miguel.
8: Levamos 3 minutos da segunda metade, quedou Conde ante la Vermello, directo para Bernardo, Gran Peña 0 ante la 0.
1: No Candocia, Veroquis.
9: Estamos no minuto 5 de arranque da segunda metade, todo segue igual, Somozas 0, Pontevedra B 0.
10: Principio tamén o segundo tempo en Caravagueiros, vale o gol de Vicente Sneider, a prol do Porto Novo, Barco 0, Porto Novo 1.
1: No primeiro tempo aínda, o partido en Cangas, ante Rivas.
11: Superamos o minuto 35 con resultado inicial, Alondras 0, Sarriana 0.
1: E tamén saudamos na estrada Roy Portas, arrancou Estradense Montañeros. Hola Roy, boas.
12: Boas tardes, comenzou este Estradense Montañeros cun minuto de adianto, parece ser que tiña prisa Rubén Fernández Otero da delegación de Ourense, estamos preto xa do minuto 8, 0-0.
1: E 0-0 tamén, en Riazor, Javi Torres, superado o 36.
6: Exactamente, de novo xoga o Real Betis, balón pie, balón o equipo dos 13 barras, balón para Nathan. Aí están os dous centrais, Valentín, o arxentino, para Fran García. Máis do Betis, parte esquerda, controlando Abde, pegado a liña de cal, tentando combinar con venga agora de Fran García para Abde. Agora non se enterou Pablo Fornals, pero pase de Fran García, unha delicatesen extraordinaria para Abde, que gran pared entre os dous xogadores, que nivel.
13: Fernández non se enterou, no pase.
6: Sí.
13: Un pase, cuidado.
6: O pase era tremendo, ¿eh? O pase era tremendo, agora perfecto. De novo, xoga máis o Betis. Era máis Roca para Nathan. Instalou prácticamente todo Betis en territorio contrario. Parte dereita recibindo e buscando acción individual. Era Anthony, que non se animou para encarar. Agora na recuperación, estaba mal, bueno, estuvo mal, estuvo ben Ricky, xogou para atrás de Calcaño, pero non estaba nada atento Bright Tede. Ollo Betis, de novo para Fran García, agora posicións máis centradas. Este lateral esquerdo xogando polo medio para Pablo Fornals, xogando moito, como decía, traba polo medio, buscando esas superioridades, que ven agora a asociación recibindo de Costa, se descargando por parte de Anthony, balón para o Deportivo da Coruña, Chimo Navarro, que tamén está agora moi pechado, se pode meter nun lío, pode perder Chimo Navarro, que ven anticipo de novo, e agora se veía que deixou o brazo a pasear de o colechado, que non pasou absolutamente nada.
3: Que
6: dixose
3: Fran García,
6: Que dixose moito Fran García. E balón agora de Bill, loitando. O balón que vai controlar a Jensen. En condución a Jensen polo carril central, polo medio, balón para Mella, que para Mella, continúa Mella, e busca o disparo Mella, o disparo moi frouxiño de Mella, está, dá máis sensación, Fer, unha sensación personal, que está Mella sin confianza.
14: Hai gol do Las Palmas, marca Gesé, Las Palmas 1, Burgos 0.
1: Fernando Romero de Paz, por alusións.
3: Sí, non sei se sin confianza, pero antes se probou o pase e agora está Sousa el, pero é verdade que lle falta aí un chisco de, non sei se de confianza ou de, non sei, decisión, de rapidez,
6: de decisión,
3: sí, está un pouco raro. E agora que o que non tiña decisión era Ate, que quedouse atando as botas e Álvaro Valles pois deu o balón e non estaba na xogada, la llavese Pellegrini.
6: Este Anthony, vaya pase para Héctor Rebellerín, o control mira, demasiado longo, bueno, non vai chegar.
14: Po, bueno,
6: uy, chegou, bueno, chegou. Bueno, chegou, creo que vai ser. Ah, non, non é córner.
14: Entendeu, sí, colexiado.
6: Entendeu, colexiado.

0: están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Se contrasumidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: A boas horas, con Pepe Capelán.
3: Preparados para enamorarse. A la una. Son varias veces, ¿eh? A las dos.
4: Estas cosas pasan.
3: A las dos y media.
5: Me puedo enamorar toda una noche. Me puedo enamorar.
3: Isabela y los trifásicos.
2: Las madrugadas. Me llora galega. Opinan o Galicia en goles a través do teléfono de WhatsApp 616-216-475.
6: Vaya tarde cos arbitraxes. O de Ortiz Arias, agora de Soto Grado, e tamén están que matan en Málaga, polo Xetafe Málaga, porque confundiuse un xogador con outro. No gol anulado a Doutor. Non diferencia un xogador do outro e hai unha lía montada en Málaga de do 3 ou 4.
7: Pero porque non funcionou o semiautomático.
6: Correcto.
7: Entón tiveron que facer as liñas a man e claro, facelas a man rapidamente porque tardaron 4 ou 5 minutos para revisar, evidentemente, Robert, pois Robert, confundíronse un con outro.
8: Que tarde. Ceduche a miña media hora do
6: que tarde.
8: Para resumir arbitraxe de 11 de media.
6: A tarde está sendo de estar de poñerse en pé.
7: Volvendo de onte, volvendo de si son gafes Valtierra ou Xío, o Xío dixo, avísame se hai algunha polémica na primeira división. Que este fin de semana estou por aí, non sei que. Pois vaya domingo ya está quedando.
6: Vaya domingo. Un domingo que está indo moi ben o Club Deportivo Lugo, con penalti a favor, claro, pero que o Lugo está gañando, Emilio, dando un golpe de autoridade ante Don Óscar Cano.
9: Sí, no minuto 5 do período final, 2-0 gaña o Club Deportivo Lugo no Ruta da Plata, dous trocos ofensivos de Cano, meteu a Pau Máscaró e tamén a Jaime Sancho, extremo dianteiro centro, sacou a un centrocampista e a outro extremo. De todos os feitos, o control do equipo de Borja Fernández é total 36 duelos gañados por 14 do Zamora, 58 de posesión, 42 do Zamora, 5 tiros a portería, 2 goles, un tiro pau, superioridade total e absoluta do conxunto albivermello. E salientar as faltas, non xa o dicía antes, 20 faltas do Zamora, xa con estas dúas da segunda metade, é que a primeira ocasión que teñen o Club Deportivo Lugo de montar contraataque, falta no campo contrario, como agora, do conxunto que dirixe Óscar Cano. Así, evidentemente, moi difícil progresar, pero Lugo o está a facer. 6 da segunda, controla o Lugo o no marcador e no partido, 0-2, gaña no Ruta da Plata o Zamora.
6: Tato, que tens que apuntar en relación á tarde gloriosa que estamos tendo en arbitraxe?
7: Que sacou unha especie de comunicado ao Real Madrid. Bueno, é unha especie de crónica do partido, pero no seu primeiro parágrafo di que o Madrid perdeu unha metropolitana nun derbi marcado polo pésimo arbitraxe de Ortiz Arias, que non expulsou na primeira parte a Cuti Romero por pisar o xeonllo de Bellingham, pese a que foi haber xogado a di entre paréntese o Real Madrid, nin a Kang In Lee por pisar o nocello esquerdo de Valverde. Ambas decisións marcaron o encontro que se resolveu na segunda parte a favor do Atlético. Iso di o Real Madrid na súa páxina web oficial.
6: Un resumo resumido da resumidísima historia.
7: Sí, pero despois din o de Atlético de Madrid meténdose nos memes co de Julián e o Barça, pois está caendo un pouco. Isto non lle pega moito ao Madrid e Florentino, non?
6: Chegou Don José para
7: nas institucións, sí, pero nos comunicados en redes non moito, non? Caer nesas... rebaixarse así, o mellor é que facía tempo que non lle...
8: Pero mira a canle que teñen.
7: Tamén,
8: que
7: verdad.
8: Me estás contando.
7: Pero por iso digo...
8: Que me estás contando.
7: O sea, a través da súa canle de radio e televisión, vale, pero... non sei, en redes non adoitan meterse en moitas leas.
6: A mí o que me gusta é en acta do partido de Ortiz Arias, que despois de todas as que liou Simeone no arrinque do partido, o cartón amarelo para Simeone sexa por facer observacións a unha decisión arbitral mostrando disconformidades. Oye, faltou subirse en riba do cuarto árbitro. 7-29, Antón, otro partido polémico, o do Arenteiro con Lalín, con expulsión incluida.
10: Sí, pero bueno, aquí creo que bastante clara, Robert, esa expulsión xa na primeira meta de Panabula e para o futbolista do Arenteiro. E sí que é certo que o Lalín, xogando tantos minutos cun futbolista máis, non está a topar as vías para facer o gol. Estamos no 23 en medio desta segunda parte. Seguimos en goles Arenteiro 0, Lalín 0.
6: E tamén onde houve expulsión foi Miguel Nogran Peña Antela, que estamos no segundo tempo.
11: Sí, hubo una expulsión aos 3 minutos da segunda metade, quedou un xogador menos o Antela tras a expulsión con vermello directo de Bernardo. E bueno, pues a pesar diso, a verdade que o segundo tempo está máis equilibrado. Foi superior o Gran Peña na primeira metade, na segunda chegadas dos dous equipos, de momento ningún dos dous ve porta. Xa estamos no 26 do segundo tempo, Gran Peña 0, Antela 0.

0: Son las 7:30, ese descanso da victoria do Betis Rianto Deportivo da Coruña. En nada estamos en Riazor por el segundo tempo, también ese empate entre o Villarreal y o Levante. Na segunda, a derrota do Celta Fortuna momentánea, victoria das Palmas de Rubén de la Barrera. Está gañando o Lugo na primeira federación, na segunda gañou o Compos e na terceira federación o Somozas Beroquis, que é a sorpresa da xornada, que non pode con Pontevedra B, no Candocia.
1: Pues sí, Roberto, con las oportunidades que tuvo durante todo partido, es increíble que no fuera capaz de marcar alguna das que tuvo. Y o Pontevedra, pues lanzamientos desde a frontal de área de Marcos, que no atopó portería. Prácticamente, pues poco trabajo tuvo guardameta local. Una llegada muy clara do conjunto do Pontevedra B, tras un rexeite de Iago Toiriño, pues marca o primero que sube ao taboleiro de marcas, el que de momento está a defender con todo e como pode. Estamos no minuto 74 de partido. Somozas 0, Pontevedra B1.
0: Dos partidos que comenzaron máis tarde. Roy, como está sendo ese Estradense Montañeros no primeiro tempo? Dous equipos que en principio prometen fútbol.
2: Pois polo de agora, pois como ti dís, un partido moi entretido. Temos como héroe do partido ao guardamallas Marcos Moreno do Montañeros, que fixo ata tres paradas de moito mérito, e a un Pau que salvou pois ao Atlético Montañeros de ir abaixo. Agora mesmo volvemos da pausa de hidratación, minuto 32, 0-0.
0: Pasamos por Cangas, Ander Rivas, nun dos partidos tamén estelares, a Sarriana de Alberto Mariano diante do Alondras.
3: Sí, aquí estamos no tempo de lecer, prácticamente cando se cumpriu, minuto 45, adiantouse o Alondras con ese tanto de Luismi, que fora xa previamente o grande protagonista desta primeira metade, chegará a reclamar ata dous penaltis. A min o segundo non me parece, pero vamos, nin de broma. O primeiro teño algo máis de dúbidas, pero está aí bastante no límite tamén. En todo caso,
0: o fin de semana que levas entre o balonmán e o fútbol, levas
3: non é incomparable. Non é incomparable, Non é incomparable o que pasou onte no Gatañal. O que pasou onte da Gatañal, ademais, penso que se podía arranxar perfectamente utilizando tecnoloxía, como en todas as ligas profesionais equivalentes, o que pretende
0: pero non
3: o
0: Gisera, a Liga Sobal. Con tecnoloxía, sen tecnoloxía, que pisan igual.
3: Sí, bueno, a ver, pero cando un xogador lanza dende fora do círculo central, penso que iso sí que cun instant replay sí que se solucionaba. Xa, ou os lanzamentos fora de tempo, cousas así, xa non digo máis, pero polo menos iso nunha liga profesional, sí, sí, iso sí que se pide.
0: Pois o Alondras que está gañando neste partido diante da Sarriana. Antes de que comecen os segundos tempos, en Riazor, en Almería, marcadores da preferente, que seguen chegando máis marcadores.
4: No grupo primeiro xa definitivo, Sofán 1, Pobra 1, Ordes 0, Miño 1, Burela 3, Dubra 2, Betanzos 3, Arzúa 0, Carral 2, SD Chantada 1, e Paiosaco 0, Santirso 1. En o grupo segundo, Beluso 2, Marín 4, Cambados 0, Lemos 2, Alertanavia 2, Cultural Areas 2 e Auriense 0, Valladares 1.
0: Lembremos que hoxe no fútbol sala gañou o Xaén 6-3 o Noia, na femenina Alcantaría 3, Ourense 1, e no baloncesto o Unicaja Málaga gañou diante do Obradoiro o trofeo Xacobeo en Santiago de Compostela. Agora mesmo temos en xogo a final da Supercopa Endesa. Estamos chegando o minuto 5 do segundo cuarto, 39 Juventud, 36 Fútbol Club Barcelona. 7:33, non sei, hai gol na Estrada. Gol na terceira, Roy.
2: Gol do equipo visitante do Atlético Montañeros, que non estaba ben sobre o terreo de xogo, pero nunha xogada combinativa por banda dereita entre Brais Pérez e Samu Rey, o capitán que sae de zona, pon un balón increíble no centro da área e chega o de sempre. Dani Fernández, o medio centro, ao punto da área para rematar de cabeza e meter este 0-1 no minuto 34, Estradense 0, Atlético Montañeros 1.
0: Anotamos un final na Premier. O Fulham de Arbeloa, que empatou diante do Manchester United, mellorito, empatou o Manchester no último minuto, o gol de Mateus Cunha, que igualou de Lisandro Martínez en propia porta. Fulham 1, Manchester United 1. Volvemos a Riazor, Javi Torres, Fer Romero, a ver se volven ou non volven xa os xogadores.
5: Pois de momento non. Non, de momento non, están aí facendo esos tiros de quecemento varios, non ningún con moita intensidade, peloteos en máis. Bueno, ahora un pouquiño máis de tranquilidade na afección cando tivemos a actuación de tapa de orella.
0: Vi unos tatos por aí nas redes sociais que andaban por aí.
6: Sí, subiron unha foto na previa en Riazor e dixeron algo así como que estaban abraiados non o seguinte con todo o que lle estaba a acontecer no último mes, en parte un pouco grazas a nós, non?
0: Home, que tí, veña aí machacando.
6: Machacando coa tapa de orella aquí.
0: Que Willow GHZ tamén ten unha canción do Deportivo.

0: Mella, o pase atrás de Mella mal. E ollo con moito ímpeto, por foi empurrado con o xogador do Betis. Ollo o conxunto verde e branco que se ven arriba. Toca para Isco Larcón, agora facéndose forte co Facu no centro do campo.
1: Pero mira, Bill, donde está como
0: traballando, traballo,
1: quen se come. Que impresionante o desgaste físico deste chaval.
0: E que vai a tres xogadores ahora a fer no centro do campo do Betis. Está Fornals, está Isco e está o Facu. É difícil aí meter man,
2: incluso aí Fornals, que pode xogar no medio, pode xogar a media punta ou unha banda como está xogando agora.
1: A capacidade interior que teñen aí ofensivamente é tremendo.
0: Tremendo. O Cucho, balón de novo para Abder, a lateral da área, parte esquerda. Xogada de perigo por parte do Betis. Freáse. Toma con calma, ten tempo, tranquilidade para xogar con Isco, de novo con Abde, a verse robo Deportivo da Coruña, aparece Luis Micruz para decir que a pelota é do Deportivo da Coruña, Diego Villares para Braitede, Mario Soriano, agora meten un lío Braitede a Mario Soriano, o pase non foi bo, tampouco para Jiménez, Josema que non quere problemas e mete un boleón arriba a territorio contrario, balón de Chimo Navarro, de novo para Luis Micruz, Luis Micruz que buscaba a Chimo Navarro, estaba un pouco descolocado o Deportivo da Coruña e agora o Betis, despois destos trocos, está facéndose grande no centro do campo e está dominando o partido.
2: Sí, está dominando totalmente o medio do campo e o Depor que está acusando unha outra vez esa saída de balón que non é capaz de xerar aí superioridades.
0: Mais do conxunto do Betis, que moven de atrás. E despois desa ímpetu, desa ocasión que tuvo o Deportivo da Coruña, eses trocos de Pellegrini que melloraron moito.
1: De todas formas, o Betis acumula moita xente por diante do balón, Cuidado, o risco que toman é grande.
0: Nathan para Héctor Bellerín. Avanzando pola parte dereita, metese en territorio Deportivo da Coruña. O esférico que recolle de costas o conxunto do Betis. Balón de novo para Bellerín dentro da área, o centro de área a área. Vai recoller Isco, dende a parte dereita, a parte esquerda. De novo con Abde, que ben se entenden Isco con Abde. Dende atrás aparece Marroca, non ten prisa e xoga cara atrás para Valentín Gómez. De novo de zurdo a zurdo, Marroca, xa en territorio Deportivo da Coruña, círculo central. Balón por dentro para Isco, aparece entre líneas, ollo perigo. Aí ten moita calidade de Isco, xoga para Abde, este Fran García. O Betis que está agora dominando o partido, Fran García que se activa o centro a área, estaba absolutamente só Isco e será córner para o Betis, para o balón en movimento o de Arroyo de la Miel.
2: Falta de Yeremay, Sí, vai esgotar a bala de Yeremay,
0: supoño que por Mella.
2: Sí, supoño.
3: Pois é un bo cambio porque o Betis é máis fácil atacarlle que te defenda.
0: Sí, é certo.
4: Ahora mismo Zamora.
3: Miguel, Emilio.
4: Marca o Zamora, marca Carlos Ramos de falta directa no minuto 91. Somente haberá dous de engadidos e pois será sacar o Lugo prácticamente que remate o encontro, pero bueno, reduce distancias o conxunto castelán, gol de Carlos Ramos. Zamora 1, Lugo 2.
3: Onde hai máis goles? Na terceira hai algún gol, compañeiros?
5: Debeu de ser boa charla de Manuti no tempo de lecer porque tan só en dous minutos Porrúa pon un balón con música no centro da área de segunda liña o media punta Marcos Mella co número 8 as costas embarca o balón e pon o 1-1 no marcador neste minuto 47 Estradense 1, Atlético Montañeros 1.
3: Esgota Trancos a Depor, Fer.
6: Así es, retira a Mella e a Bill, entran a Dama Traoré e Yeremay.
3: Traba, bueno, muy ofensivo, ver. Muy vertical ahora.
1: Sí, busca toda esa pólvora que tiene el banquillo para llevar a cabo ahora enfrente a un equipo que, bueno, tiene control de balón, tiene más posición, pero realmente el Depor en la segunda parte para mí fue algo más superior que el Betis, ¿no?
3: También hay cambios en Almería para que o Almería, no sé, Gonzalo, aplauda a Oseus o para que pechen o partido diante de Celta Fortuna.
4: Final en Zamora.
7: Sí, entra
3: Gonzalo.
7: Decía que entra Morci por no retángulo de xogo por Cipenga. Ese un dos trocos también moveu ficha García Pimienta dando entrada a otro futbolista de ataque. Ten moitos recursos no banco, no Fortuna también, por cierto. Entrou Vladi Silva por Hugo Cuenca e restan só 11 minutos para chegar ao final do encontro con ese Almería 2, Celta Fortuna 0.
3: Agora vamos ao final en Zamora, Emilio.
4: Victoria do conxunto Liermello por 1-2, marcaron Arturo Palma e Álex Gallar no conxunto lucense. o propio Arturo Palma e Paul Moreno, os millores do equipo de Borja Fernández.
3: Gracias, amigo.

0: pois, para min non é vermella no fútbol. Ahora, no fútbol actual, o que falábamos, quería ver o chiringuito se isto pasara contra o Barça contra o Madrid.
1: A diferencia de criterios, non, sobre todo. O se igual aquí en Riazor non é vermella, e só agora o Valencia Real Sociedade pita unha vermella polo mesmo.
0: Sí, sí, eu vimos fai 4 días co Angeliño, que para mí é vermella clarísimo, sabe todo Dios, o dixo Hidalgo, sabe todo o deporte mismo. Pero vimos despois, entre o Racing de Santander e o Barça, unha xogada igual de clavar tacos, e sen embargo non os pulsan. Non, o malo fútbol dos árbitros non se entende os criterios que toman.
1: Pois Adri, moitas gracias, o Depor vai con boas sensacións para o parón, e ti con calma para Villa García.
0: Sí, bueno, hoxe quedo aquí, sí,
1: ah, bueno, vale.
0: Que mañá toca traballar, pero bueno, como toca turno de tarde, quedamos un día máis, e sí, bueno, chegar a estas alturas o parón con 10 puntiños, tal como estamos, bueno, nego esperaba, como sempre digo eu, son 10 puntos menos que evitamos un infartito.
1: Grazas, Adri.
0: Gracias a ti, chao.
2: Son a 9-7 minutos, os protagonistas, dos aficionados, con Fernando Romero de Paz. Está Javi Torres agardando na zona mixta. Falou en Dazón Villares, así que presumimos que debería ser Villares.
3: Pues creo que non. Creo que vai ser Josema Jiménez, por lo que nos din. Así que non me mostera sorte escoitar a Villares no día de hoxe, vai ser finalmente o xogador uruguayo. Queríamos a Villares como galego con ese golazo que significa ese punto, pero vai ser finalmente pues, o central uruguayo que se marcha coa súa selección eses tres partidos, vai recorrer...
2: E agora é cando yo vas preguntarte, vale preguntarte aí, podo ir contigo, do sí. Cheu...
3: Sí, sí, porque vai a unha cidade de Xapón, Nagoya, que non tuven a sorte de poder coñecer, así que sempre é interesante. Un país tan grande, tan inabarcable, que é difícil visitar todo, así que estaría ben repetir.
2: Oe, xa que falábamos de Villares, que entra na historia, sí, hemos falado con un home que coñeces ben, que foi... Sí. Tanto o grande descubridor de Diego Villares, ¿no?
4: Pues sí, que Diego Villares marca seu primeiro gol en Primeira División con 30 anos, marcou 9 en Primeira Federación, 6 en Segunda, este primeiro gol en Primeira División, e Óscar Gil Sanz pois foi quen o descubriu entre 2014 e 2018, coincidieron no Racing Vilalbés, e xa por 2018 daba varias entrevistas e dicía: "Estou convencido de que Villares vai chegar ao fútbol profesional", pois aí o tes, marcando gol en Primeira.
2: Mister, que tal? Moi boas noites.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Supongo que feliz hoy también por Diego, ¿no? Por ese golazo.
5: Sí, por una parte feliz por Diego, porque creo que un gol que bueno, que creo que nos da a todos moito máis que un punto o Depor, ¿no? Yo creo que os valores que demostra este gol de superación e de ser capaz de que desde o fútbol pois aficionado chegar ao fútbol profesional, creo que mostraron moitas cousas, e creo que algo moi merecido para Diego, creo que por eso digo unha mostra de que co traballo pois se pode chegar a donde queira, non?
2: Oe, estes goles tamén nos marcaba antes ou unha cousa nova? Así de chegada.
5: Bueno, creo que o gol é unha boa definición do que Villares como xogador, non? Unha intuición táctica moi grande, donde el ve que a situación de Mario con a perna cambiada na banda izquierda, pero co balón na dereita, fai que a defensa rival pois é de dous pasos adiante. Ademais, a defensa do Betis sempre se tende a situar fora da área, unha linha da área, ese espacio, bueno, pois para xente que tácticamente sea inteligente, pois o identifica perfectamente, é capaz de bueno, pois de chegar, pois a parte da identificación da xogada e de reconocer tácticamente a situación, pois está a execución, non? Unha chegada perfecta con un remate aparentemente sinxelo, pero creo que perfecto para ser gol, non? Pero bueno, pero é algo que Villares forma parte do seu fú, non? Esa chegada de segunda liña que sempre lle deu moitos réditos en canto a números en goles, non? Para un medio centro sempre tuvo esa capacidade de chegar, non? O sea, estaba recordando poniendo un gol que fixera Diego en segunda o Cartaxena, pues un especial moi parecida, pasando un remate copé con un pase de Mario Sereno tamén, non? Non sei se é unha entrada de segunda liña, co cual, bueno, pues son situacións que ele identifica perfectamente e que creo que dá unha imaxe sobre todo do que él como xogador, non?
2: Javi Torres, apunta ese gol para a biblioteca que apunta Óscar Gil Sanz. Apúntame ese gol.
3: Bueno, apuntado Óscar. Aparte, Óscar coñece moi ben a Diego Villares, e tamén coñece moi ben a quen lle deu o pase, que o adestrou, que Mario Soriano sabe o que pode aportar e o envío extraordinario.

0: Extraordinario para esa llegada. Aparte, Óscar, o también de Diego, como esa posición dentro da área que é indetectable, non? Que aparece moito. É un xogador que lle gusta moito pisar a área e cando non, agardas.
1: Sí, ademais, bueno, repito, creo que unha señal de Pellegrini e seus equipos, en o Betis tamén, é que cando o balón ronda a situación de fora da área nas bandas, pois intenta sacar sempre a liña defensiva ata a liña de área, non? E aí é unha situación para que se xogadores de segunda liña, mentre esa liña defensiva está dando pasos adiante, pois ataquen esa espalda porque non se detecta, non? Ven de fora da área, ven de segunda liña, evidentemente, o fácil de ver reacción para os que estamos fora, a dificultade de vela desde dentro e depois de executala, calidade individual do pase tamén de Mario, ¿no? Que tamén é de xustiza por reconocerlo e velo, ¿no?
2: Calidade, pero para entrar nesa historia, ¿no? Porque con esa idade, chegar un galego a primeira división a súa idade, Óscar, é tremendo, ¿no? Marcar unha primeira división, que ten que estar pasando pola súa cabeza.
1: Sí, repito, es decir, creo que nos enseña muchas cosas en cuanto a valores de trabajo, de superación. Cada paso que da Villares, pues siempre hay no ambiente una duda de si, bueno, para primera red sí, pero para segunda, al final demuestra que para segunda es fundamental los éxitos de equipo. Ahora para primera, pues lo mismo, se ficha muchos jugadores. Al final, bueno, pues creo que las condiciones que ten Diego, pues lo van a hacer ser importante. No equipo, que xa o é para dentro, pero tamén para no rectángulo de xogo, non?
2: Ontem Clave Celta falábamos con Jorge Cuesta, técnico do Unesco de Fútbol, pero que tío a moito na canteira, como é o caso de Joel Lago, que dicía Anxo Tato, Joel Lago, que el poñeu de media punta, e mira onde acabou, non sei, Óscar Gilsanz, onde poñe a Villar, esa xogar cando era un cativo.
1: Sí, pues a verdad que que os meus amigos sempre me recordan, eu puñe de extremo izquierdo, non? No Vilalbés, pero non é que eu puxera de extremo izquierdo para que xogase de extremo izquierdo, que en ese momento nós xogábamos un 4-4-2, él era o xogador libre, non? Que xogaba, que partindo de daban de izquierda, pues tiña libertade para asociarse por dentro e para chegar, non? Ese nivel físico que tiña ademais, esa capacidade para ver a chegada, pues facía que dende esa posición fora un xogador que nos daba moitísima profundidade ofensiva, tendo claro dende sempre, dende que o vimos en Xubelís, que era un oito, non? A posición de Villares é un oito, un xogador que sea capaz de poder saltar líneas hacia adelante para presionar, é moi intuitivo na presión, moi táctico, un xogador que ten moi boa chegada, pero evidentemente moitas veces ainda que os xogadores teñen unha posición definida, pois as necesidades do equipo fan que utilices na outra que che deu moito rédito, o sea, nos nese caso no Racing Vilalbés nos deu moitísimo rédito aí partindo de davante izquierda.
3: É un pouco incidir no que xa comentaches, Óscar, de que ensina moito en valores de traballo, pero creo que nesa primeira tempada en terceira ele aínda xuvenil, ti, claro, podes predicir, podes ver as cualidades que ten un futbolista, despois chegar, xa sabemos todos que non chegan, valga a redundancia, todos, pero igual tiña algo especial, non? Tamén na forma de ser, Diego.
1: Sí, normalmente os rapaces que sobre todo na súa educación, xa non moito máis alá dos valores futbolísticos ou das condicións futbolísticas, que na súa educación, no seu rol de valores que se enseñan na casa, ese reconocer que a través do traballo, a través de escoitar, a través de ser cada día un poquinho mellor, como se chegan os sitios, non? É certo que a carreira dun futbolista está chea moitas veces de moitos momentos puntuais que pode quer por un lado ou por outro, neste caso tamén, na carreira de Diego, na carreira de todos, pero si ti tes claro que mañán tens que ser mellor que hoxe, que pasado mañán tens que ser mellor que mañán, e traballas para eso, bueno, creo que a maior garantía de sempre sacar o mellor de ti mesmo, non? Creo que esa é unha garantía de éxito. De éxito non quere decir que sea de éxito de chegar a primeira división, pero sí de éxito personal e de que chegues ao máximo posible, non?
2: Óscar, podernos agardar un minutinho que vai falar Jiménez, que é sempre un placer falar con Óscar Gisán de fútbol, máis no Galician Goles. Soga 9-4, Javi Torres, sí, está Jiménez.
4: Empuje, pero bueno, nos faltou esa pizca de tranquilidad por ahí en los últimos minutos. El golero de ellos hizo una parada buenísima, ¿no? A Oba. Y nada, ahora seguir trabajando. Darle mérito al punto. No estamos contentos. Nosotros queremos ganar. Soñamos en grande. Y ese es nuestro objetivo. Ganar todos los partidos que nos toque jugar. Jiménez, ¿cómo viste?

0: ganamos 1-0, creo que aí xa se viu que era un xogador que tiña outra sonrisa, non, desde ese momento, outra maneira de ver a súa distancia na Coruña, que cando ao principio tuvo certas dificultades, non? E a partir de aí foi un crecemento continuo, porque as condicións tanto físicas como futbolísticas hasta sin ninguna duda, lógicamente, non?
1: Estamos con nosos míster de referencia, Óscar Gil Sanz, un dos descubridores de Villares, tamén que foi o home que lle deu alternativa a Enson Gobil no filial, no Fabril, no Deportivo. Javi Torres, ti que estabas aí xa antes,
2: sí,
1: de tamén na nosa tertulia con Óscar Gil Sanz.
0: A mí, perdona, Robert, a mí non me gustan moito esas afirmacións de ser eu o descubridor, os xogadores normalmente...
1: No, digo de pequeno, digo descubridor cando poñía claro, salir no Racing Vilar. Se fuese outro xogador...
0: Pero digo que se descubren sós, non? É dicir, cando eu chego a Villalba en juvenil, que cando empezamos a entrenar, vexo que ten unhas condicións, non é que descubreu, que estaba ali.
3: Como para non poñelo, non? Como para non poñelo.
0: Claro.
1: O que lle deu alternativa no Vilalbés.
3: Pero no descubridor queda máis bonito, non sei se é humilde, Óscar. Descubridor queda moi bonito.
0: Pero bueno, os procesos son tan largos e hai tanta xente no medio que a veces, bueno, pues a mí, bueno, non me quedo moito con esas cousas. Si é certo que me gusta recordalo, que me gusta, bueno, porque son momentos muy muy buenos para todos, pero me quedo con
1: pues
0: con
1: ayudar, un veciño.
2: No, nada, supoño, preguntando a Óscar, que axudou moito tamén na consolidación do equipo na segunda, o ano pasado o ascenso, foi parte, lóxicamente, Óscar, non só de que falades agora de colocarlo de primeiro, sino tamén desos meses e situacións complicadas que tivo de Deportivo, fixe un traballo tamén espectacular, Óscar Gil Sanz. Supoño, Óscar, agora mesmo como aficionado, disfrutando desta temporada na primeira división, dese salto do equipo en canto a incorporación de xogador, tamén dun inicio de liga realmente ilusionante, non? Supoño que estás a disfrutar moito como deportivista que eres.
0: Sí, a verdad que sí, disfrutando moito, sobre todo porque vemos xa dende do mercado, dende a pretemporada e agora con estes primeiros partidos na primeira división, que chegamos a primeira, tal e como recordamos a este equipo, non, como recordamos nós o Depor competindo de igual con calquer equipo, sendo capaz de facer un gran grupo, tanto de xente experimentada que ven de grandes equipos e de grandes retos, con xente nova que está crecendo, como decía Jiménez. Creo que é unha boa combinación que xa nos dou moito éxito. Hai moitísimos anos cando empezamos empezou esta andadura do Superdepor, creo que estamos creo que disfrutando moito. Os máis novos, porque é a primeira vez que o ven e realmente xa non fa falta que lle contemos, e os que xa vivimos os anos 90, pois creo que vendo de demasiados paralelismos positivos, non? En ese sentido, pois moi felices que disfrutando, non? Disfrutando moito.
1: Fernando Romero, tío, me podes preguntar, podes cuestionar.
4: Nada, no, eu simplemente darlle un saúdo grande a Óscar Gil Sanz. Eu simplemente deixo unha frase que se fixo moi, estivo moi de moda o ano pasado, hai dous, todos son mellores que Diego Villares ata que toca ser mellor que Diego Villares, así que nada.
1: Moi ben, quitache a pregunta, Tato.
3: No, xa dixen eu, esa durante a retransmisión. Eu teño unha...
4: Que fíxose moi famosa con esa pancarta de San Diego Villares. Ao final é así, sempre aparece Diego Villares no Depor, eu alegrome como que máis.
3: E tamén aparece na Preferente Norte... No Betanzos, oh, un tal Pablo Gil Sanz, polo que habrá que preguntarlle ao míster tamén. Calidoso media punta, marcou o tanto do empate contra o Sigüeiro aí a xornada pasada.
1: O como quedou xa Betanzos?
3: 3-0 gañou o Arzúa, foi suplente, pero bueno, aí está, aí 2007.
0: Hoxe foi titular,
1: amigo.
3: Foi suplente o día do Sigüeiro que marcou, non?
0: Sí, eso sí.
3: Vale.
0: Bueno, a verdad que cada un ten que ir facendo o seu camiño, en este caso Pablo, meu fillo, pois está facendo o seu, se leva toda a vida no Betanzos, xogando con seus amigos, disfrutando moito, e creo que cunha ilusión tremenda que tiña, que tuvo sempre, de chegar ao primeiro equipo, e este ano, bueno, pois está aí, simplemente que traballe, que entrene, que que o fútbol lle dé tantas alegrías como lle dá, bueno, como lle deu, como se lle sigue dando a seu pai, ¿no?
3: Nese caso sí que o término descubridor, sí, ¿no? O ser o seu pai ou tampouco.
1: No, o contrario.

0: aquí menos todavía. Non me gusta moito, bueno, pois ser eu que alguien, se alguien me pregunta o que fale del, porque creo que non eu vou fui como pai, non como entrenador, non? A veces alguien, eu estou aquí como pai, non estou como entrenador, e intento pois apoiálo sempre no que fai, no fútbol, evidentemente, bueno, pois máis, porque realmente si me gusta que a miña paixón pois tamén sea del, pero simplemente son un pai calado ademais, non? Que non me gusta decir nada, non ser que él me pregunte, non? Que él me pregunte algo, me diga algo, porque, bueno, creo que a miña parte neste caso é máis a educación que outra cousa, non? Así trato de velo.
1: Iso pasa, contábame, no caso, por exemplo, ti coñecelo ben a Mella, a Mellita, que tamén o seu pai, que foi futbolista, sí, sí. Gonzalo Mella tamén. O algo ese ser pai é totalmente a marxe, non?
0: Sí, sí, totalmente. De feito, a veces cando vamos por aí os partidos, bueno, que sempre vas a velo, estás sempre, pues, sempre calado, alguien pregunta algo, bueno, vamos a animar, si no estou aquí como pai, non, nin como aficionado, nin como forofo, non vou ir camufanda, nin vou tampouco a facerle comentarios do partido, eu como pai, si ele me pregunta, quere preguntarme algo, que lógicamente un rapaz de 19 anos que lle gusta o fútbol, que está tamén facendo INEF, que está empezando a entrenar os juvenis do Betanzos, no corpo técnico do juvenil, pois evidentemente se interesa polo fútbol e falamos moito de fútbol, pero sobre no caso de él ou do seu equipo, solo si me pregunta, si non porque a veces os pais podemos confundir máis que aclarar, non? Porque bueno, non sabemos o que
1: bueno, pero Óscar, ¿ten máis madeira de futbolista ou de adestrador? Porque se tamén está facendo os pinis como adestrador, o mellor tiralle máis por aí, como pai.
0: Pode ser, pero de momento futbolista, non? Porque que eu creo que a todos tira máis sempre a vida de futbolista, porque a vida de futbolista non é nada igual, non? Hoxe salíamos de... Bueno, xa había empezado o deportivo, estábamos saindo da grada, escuitamos como Víctor es novo no vestiario, e pensamos en un video móvil porque tiña o partido posto, porque hostia, pues bueno, pensei que o mellor que se marcara o Depor, ¿no? Cando falamos dixo que estaban sacando ahora a mítica foto que sacan todos os equipos, ¿no? Cando ganan e tal, e dixe que non hai nada como un vestuario despois de ganar, ¿no? Sobre todo para os futbolistas, ¿no? Ahora mismo que eso se traslada ahora ao campo, ¿no? No fútbol profesional, pois salen todos os todos os convocados ou non convocados ao campo, felicitan os compañeiros, abrázanse, eso antes facíase só dentro, ¿no? Dentro do campo, ¿no? E no fútbol asociado sigue se facendo dentro do campo, dentro do vestiario, ¿no? Pero ese momento donde dunha victoria, esa satisfacción do traballo feito, esa satisfacción, eso non hai nada que no fútbol, non hai nada comparado con esa sensación colectiva, esa sensación de grupo, esa sensación, eu creo que eso é a mellor creo que a mellor gasolina para afrontar unha semana siguiente, pues creo que ese momento é especial, non? Sempre daquela, como eso vivo como futbolista, máis que como outra cousa, como entrenador xa estás pensando no que xogou pouco, que está enfadado, que non sei que, no que pois que vas facer durante a semana, no rival que ven, nos que na baixa, pois que mira que nos viña ben ese para este partido, resulta que baixa porque é todo ese tipo de cousas que te impide disfrutar ao 100% de todo. Pero como futbolista era que eu creo que sin duda como el pensabais como futbolista, lóxicamente, ¿no?
1: Queda unha cousa tamén por preguntarlle do fútbol galego, Óscar Gil Sanz, un bo coñecedor que está en todos os campos, terceira, segunda federación, primeira federación, pero tamén ver agora mesmo os dous grandes transatlánticos, Celta de Porto, os dou na primeira, pero un Celta Fortuna na segunda división, un Fabril aí xa petando forte na primeira federación, adestradores como o caso que coñecer ben a Freddy, a Claudio Giraldez na elite. Iso tamén, non sei, enche de orgullo un técnico galego, non?
0: Sí, por suposto, ¿no? Hai moitos anos que levo dicindo, primeiro, no caso dos técnicos, ¿no? Que a Escola Galega de Adestradores quizá, non sei se é a millor, ¿no? Pero posiblemente sea, se non é a millor, pues, o comparte con outras, ¿no? Porque ten unha capacidade humana nos seus profesores, e sobre todo unha capacidade de formar adestradores, que bueno, creo que como poucas. Conozco ben, evidentemente, a todos estes adestradores que, bueno, sí, son os que chegamos a algún momento ao fútbol profesional, pero creo que hai outros moitos que na terceira, na regional preferente, pois están facendo traballazos impresionantes, creo que hai un nivel moi bon, non? E despois, desde que, bueno, pois tamén no fútbol galego, nas canteiras, tanto Depor como Celta, pois como o resto de equipo,

pois, quizá un pouquinho máis na sombra que os dous grandes, no traballo de canteira, pois creo que isto nos dá con que ahora temos non só adestadores, sino moitísimos futbolistas, e sobre todo, xa non só futbolistas que a nivel individual chegan ao fútbol profesional, sino colectivos importantes, neste caso o Celta Fortuna, o Fabril, bueno, pois que con moita xente criada nas súas canteiras, moita xente con moitos anos na...

0: de competir, de xogar ben o fútbol e de formar futbolistas. E o Fabril, pois, que tamén o vin e vexe un equipo que vai creo que facer unha moi boa campaña na primeira red, porque vexe os futbolistas, e son bons futbolistas, e ademais físicamente están moi ben preparados, e daquela iso creo que... E depois se traslada pois, ao resto de equipos, non? Da nosa geografía, non? Donde, pois, apoiado nestas canteiras, pois, ao final, pois, hai unha, creo que un nivel moi alto, tanto en equipos como en adestradores e xogadores, non?
1: Pois, Mister Óscar Gil Sanz, un auténtico placer que estiveras hoxe connosco aquí no Galicia en Goles, nos goles que cantamos sempre, que sei que che gustan tanto. En nada vamos repasar toda a preferente, a terceira, a primeira autonómica, Tato. Xa estás cocendo todo, non?
2: Todo.
1: O Betáncer vai ben, non?
2: O Betáncer vai ben, gañou hoxe Arzúa, que é un dos galiños.
1: O Vilalbés
2: vai moi ben tamén. Vai ben.
1: Se queres preguntar algo, se queres algún resultado, Óscar, que che quedara...
2: Dos empates e unha victoria.
0: No, ainda non repasei, pero sí me gusta moito, porque creo que para moitos deportistas, adestradores e xogadores, tanto a Radio Galega como a Televisión Galega son ese punto, digamos, de unión, para donde todos ao mesmo momento estamos dándolle esa importancia ao fútbol galego, non? Nos ya damos, adestradores de unha maneira profesional, aínda que moitas veces non o fóramos, non? No caso da terceira galega, onde o xogador ni os adestradores son profesionais, pero o traballo é moi profesional. Era que eso a mí sempre me trae unos recordos donde creo que o apoio que se fai dentro dos medios para recoñecer todo ese traballo que fan estes adestradores, estes xogadores, creo que de recibo. E a mí, desde a plataforma que me toca, como podendo falar con vos ou de vez en cando esa chegada ao fútbol profesional, pues me gusta sempre recordalo e sobre todo poñer un valor, non? O fútbol de verdad, todo o traballo que hai detrás do fútbol profesional, non? Tanto na canteira como nos equipos semiprofesionais e aficionados, que traballan con unhas condiciones moi diferentes, pero que creo que é un apoio fundamental para que hoxe a selección española sea unhas veces campeona do mundo, non? Hai toda esa telaraña montada de clubs, de fichas, de adestradores, pero que fai do noso fútbol, pois un dos millores do mundo, creo que pouco produto de todos, non?
1: Adestrador Óscar Gisa, por lo que nos toca, muchísimas gracias. E nada, que aquí seguiremos con esa filosofía. Muchísimas gracias por acompañarnos, por falarnos de Son Govil, de todo deportivo, e dese rapaz, dese veciño que xogaba con Óscar Gil Sanz no seu día a la candera que tivo por los campos de Vilalba. Muchísimas gracias, Óscar.
0: Venga, muchas gracias a vos.
1: Son las 9:39, imos pechando Riazor, Javi Torres, Fernando Romero, que volvan a pechar ahí.
3: Pues sí, esas... Bueno, de feito xa estamos fora, xa saímos.
1: Estamos xuntos, ademais.
3: Estamos fora, estamos a porta aquí do estadio, escoitando a Óscar Gilzán, e alegrándonos de ese gol de Diego de Villares, todas esas loubanzas que nos daba agora a Radio Galega de Televisión de Galicia, Óscar Gilzán, sempre pendente do fútbol galego, como ten que ser, claro que sí.
1: Vaste a Xapón con Jiménez ou non?
3: Non, claro, sí, que me parece que non entro na convocatoria de Diego Forlán, non...
1: Pero
3: teñen que falar, non lle preguntei a Jiménez aínda, pero teñen que falar no Deportivo, que hai aquí un uruguayo con 99 anos que merece que o saúde Jiménez, Dagoberto, que o saúde José Ma Jiménez algún día.
1: Pois algún día faz un Dagoberto Mor Jiménez, maravilloso.
3: Non estaría mal.
1: Fernando, algo máis?
4: Pois non, lembras o dato
1: que te quedas dúas semanas sen peñas.
4: Sí, eso é verdade, ese empapatoria, eso é o problema.
1: Sí.
4: Nada, dicía o dato do árbitro, que moitas veces as estadísticas non serven para nada, esta quizáis non serva para nada, pero o Depor segue sen perder con Sotogrado e de seis precedentes, cinco empates a un, curiosamente.
1: No, si onte falábamos lo de Burgos Benguechea, si as últimas actuacións co Celta... non perdeu, que pasa? Que segue sendo un desastre.
4: Sí, eso non quita unha cosa, non quita outra, eso é verdade.
1: Pois, compañeiros, moitísimas grazas, a recoller.
3: Apertas, boas noites.
4: Aperta igual.
1: Boa noite, chao. Aí van coller o seu coche, non, Anxo?
2: O seu Qashqai con novo e-Power. 205 cabalos, consumo de só 4,3 litros cada 100 km e unha autonomía de ata 1250 km. Tes potencia, tes eficiencia, tes...
1: E-Power!
2: Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: Rodrigo Pérez Pardo, apurando.

0: Cuando primeira e segunda, que temos os partidos en xogo.
1: Mira, marcou Zucic, Zucic, o gol da Real, Valencia 0, Real Sociedad 1, e marcou Ignasi Miquel, pero non para o Granada. Valeu para o Granada, pero é defensor do...
2: Leganés.
3: Como fácil que dicía, era gol en propia, xa está.
1: Sí, pero curioso. Porque Ignasi Miquel, moitos anos,
3: sí, sí,
1: moitos
3: claro.
1: anos no Granada.
3: Claro, claro.
1: E marca un gol. Pero Granada, pero sendo defensa, do Leganés.
3: Van sospeitar.
1: Leganés 2, Granada 1.
0: Falando da segunda división, xa estivemos escoitando a Freddy na rolda de prensa posterior ao partido tras a derrota do Celta Fortuna diante do Almería en Celta Medias, verbas de Anxo Rodríguez, protagonista no remato do partido.
4: Complicado, non? Con todo un xigante da categoría, pero o equipo pois mantivo se foi un pouco de menos a máis, non? Que valoración faz?
5: Sí, xa sabíamos o equipo que tiñamos diante, bueno, empezaron moi, moi forte eles, meteron nos gol moi pronto. Despois o segundo, costumos axustar a presión na primeira metade, pero bueno, como dís, de menos a máis. Creo que acabamos ben o partido, tivemos as nosas opción, tamén tiveron eles as súas para aumentar o marcador, pero bueno, vámonos contentos co traballo do equipo, toca seguir, nadie dixo que iba a ser fácil.
4: Sobre todo nesa segunda metade, non? O equipo foi pois máis recoñecible nesa identidade do Fortuna, pois ao final un partido de aprendizaxe.
5: Sí, como todos, na segunda metade eles notouse que baixaron un pouco o pistón na parcela física, puidemos ter máis oportunidades, máis balón, encontrámonos máis cómodos en defensa, fixemos un mellor bloque baixo, ajustamos mellor a presión. Creo que viuse reflectido no partido, pero bueno, non nos deu pa empatar, loitamos hasta o final, toca seguir.
0: Anxo, protagonista do Real Club Celta Fortuna, que non puido diante do Almería. Soga 9:43 e temos que escoitar, falar de máis partidos e de protagonistas. A volta de pausa, un destacado no compos.
6: Galicia en goles. A paixón polo fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
8: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal.
7: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
9: A radio mellora a Galega.
7: Galicia en goles, de luns a venres de 2:30 a 3 da tarde con Paco Santos.
10: A información deportiva máis cercana coas voces dos seus protagonistas.
7: Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Agora temos que ir a Vigo. Víctor López, que tal? Moi boas tardes.
12: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
11: Verbas de Louvanza, de Javier Tebas, o proxecto do Real Cruz. Na Coruña, Javi Torres, que tal? Moi boas tardes.
13: Hola, boas tardes, Paco.
11: Viches o xefe da Liga, estiveches con él esta mañá.
9: O deporte mellora a Galega.
0: 15 minutos para chegar ás 10. A la contraste da tarde, cando comezábamos o Galicia en goles, falábamos con Simón Lamas, técnico do Bergan, que ben comezou a mañá. Con esa vitoria do Bergan, líder xunto coa Ximnástica de Torrelavega, 0-3. A vitoria en Torrelavega do Bergan esta tarde. A Ledicia, nos últimos minutos, a vitoria do Compos diante do River. Un dos destacados, goleador e destacado, falou con Andrés Vieites, Unai Peón.
14: Seguimos, compañeros, en San Lázaro. Conozco a Unai Peón, autor do primeiro gol hoxe da Sociedade Deportiva Compostela. Boas tardes, Unai.
15: Hola, moi boas, que tal?
14: Enhorabuena por ese gol. Se dixo o míster na roda de prensa que é o que che pide, como es un futbolista aí de volta, que aproveites aí esas xogadas a borde da área rival.
15: Sí, bueno, a verdad que teño bastante liberdade para facer isto. E, bueno, hoxe hubo fortuna, entrou para dentro e deu-nos a primeira victoria, que é moi importante para conseguir empezar unha boa xeira.
14: Bueno, como describes ese gol? Porque foi un balón cara atrás que aparece aí na frontal da área. Creo que das con toda a alma de volea, non?
15: Sí, bueno, eu ao final estaba en vixilancia ofensiva e caiu medio balón e dixen estaba aí para dentro. Peguei con toda a miña alma e, mira, ao final houve suerte e, bueno, é importante.
14: Lo conseguiste des un póker hoxe, unha primeira metade na que houve aí dous erros defensivos que casi vos costan goles, menos mal que Edu estuvo moi fino aí, e unha segunda metade na que fillas de ti, co teu gol, e co despois de Antón, conseguides os dous primeiros goles na categoría, conseguides os primeiros tres puntos, conseguides o segundo partido consecutivo de portería cero, e o máis importante, en el que seña tan cedo, pois xa saídes do descenso.
15: Sí, bueno, ao final sabemos que o Sestao era un equipo

0: Y a partir de ahí, algo que me encantó es la reacción de la gente que no ha tenido la oportunidad de poder competir, de celebrarlo juntos, de quitarse esa sensación de esa presión, de ir todos al córner a celebrar el gol, el banquillo apretando, la gente apretando. Creo que es un punto importante para empezar con una comunión entre todos, ya sea afición con el club y con la plantilla, y poder crecer a partir de la confianza, que es algo que también creo que nos falta en esos metros finales, un poquito más de fe y de creencia a la hora de materializar las ocasiones.
1: A nuevas de Carlos del Lerma, técnico de Compos, que respira un décimo puesto Compos, que por fin ve a Vitoria, 4 puntos, y que esta cosa tan comprimida que o líder, que o Guernica ten 7, Guernica, Bergantiños, Portugalete 7 puntos, con 6 puntos, Eibar B, Alavés B, Ourense Club de Fútbol, River con 4, Coruña, Morevieta, Baskonia, Compostela con 3, Astorga, Marino, Vetusta, Torrelavega, Dous, Arousa, Rayo Cantabria, habría un es en puntuar o llanera. 9.52, temor de descanso na primeira, co Valencia 0, Real Sociedad 1, o gol de Suchi, gaña o Leganés no tempo de descanso na segunda división por 2-1, o Granada, estamos no 94, prolongación na primeira federación do partido, que pecha xornada, o Extremadura 0, Cultural 0. Aina, temos que escoitar na primeira federación o exitazo do Lugo e toda a terceira. Comenzando a vuelta de pausa por un bombazo, o Arenteiro por fin ganó una tercera diante de dundos que pueden ser favoritos este año, Lalín.
2: Galicia en goles con todas las ligas, as profesionais e as da federación. Na Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Sabadell, Lugo Racing de Ferrol, Andorra Obradoiro e Barcelona Básquet Coruña. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
6: O deporte mellora a Galega.
1: Pues por ese partido comenzamos esa victoria agónica en los últimos minutos, a sorpresa da xornada, o Arenteiro diante do Club Deportivo Lalín. Ademais, o Arenteiro, equipo que este ano baixou dúas categorías, dirixido por un técnico de Zano, como é Mar Vidal, o exfutbolista que falaba con Antón Vieites.
7: Estamos co técnico do Club Deportivo Arenteiro, con Mar Vidal. Se teña que ser que sexa así, contra o equipo da tua vila, nun partido con 80 minutos cun futbolista menos e marcando o final.
8: Sí, bueno, é deses partidos, é esa épica que había fai moitos anos en Lalín, ¿no? Cando eu xogaba, que se poña todo en contra. E bueno, eu dixen aos chavales que, inda que fora 11 contra 11, iba a ser moi difícil. O Lalín é un balón, un equipo que che move ben, que ten profundidade por fora, que ten moito recambio, moita plantilla, e que nós tínhamos que fazer o noso partido, que era non lle deixar espacios e aproveitar a salir e ter esas contras claras. Creo que hasta con 10, na primeira parte tuvemos contras bastante claras, non despois en ocasión clara, pero si esa contra de chegar ali ben, o que pague, bueno, eles tamén son un bo equipo e non as defendían ben. E despois, bueno, pois xa se está, víase que iba a ser unha acción, tanto para eles como para nós, de que o que se equivocara nunha, pois podía decantar o partido, que é o que nos leva pasando a nós, pois, as dúas jornadas anteriores, non?
7: Sí, precisamente, o partido do Barco na última xogada, nun córner, cando a segunda parte é vosa, e o partido oportuno onde chega o gol, pero non chega o punto, e hoxe, pois chega esa victoria. Non sei se podemos falar de punto de inflexión, de recompensa ou todo o traballo que levades durante estes meses, pero sei que un inicio de algo, non?
8: Sí, sobre todo, eu dicía, non, pola estabilidade do club e todo, que está, a ver, que todos estamos tranquilos, que ti sabes que o fútbol, pois, oi, antes ou despois xa ten que dar, pero bueno, sobre todo por rapaces que estaban adestrando, pero espectacular, están metidos, forman unha piña increíble, e bueno, eu creo que tamén aí les lleven ben para soltarse e para non ter esa presión, que se te ves con 3 partidos, 0 victorias, pois que bueno, pode empezar a pesar nas pernas, non?
7: O que decía, son un grupo, son unha piña, están metidos dende fora, é un pouco que o que semella, porque quedarche con 10 no minuto 7 de partido, o equipo non cambiou, ninguna mala cara, presión, ordenado, xuntos, xa tamén ten que, pois, para destrabar ten que ser un orgullo, non?
8: Sí, é o que te dicía, é do que máis contento estou, pois é deso, desta plantilla que me formou Álex en nada, en pouquiño tempo foi capaz de formar, e bueno, tamén se buscaba non só o xogador que sea bo, senón o perfil que se pudera adaptar ben a este club, o que quero.

0: eu, en ese caso, pues bueno, vese porque ves que cae o gol, a xente que está no banquillo, que está sin xogar, que se cadra algún leva media hora cantando, vese que somos unha piña e iso vai nos dar moitas cousas.
1: Da expulsión, non sei se queres dicir algo.
0: A ver, eu creo que a primeira é moi clara, quer dizer, é unha tarjeta amarilla moi clara. A segunda, non é que sea clara, me refiero, pódela enseñar, sí, pero é que a segunda amarilla e fai un minuto, é o minuto 7, me refiero a eso, que eu nunca valoro, eu creo que o traballo dos árbitros ainda é máis difícil conosco, e nunca vamos estar de acordo, non? Para mí vai me parecer que non é, por do Lalín vai me parecer que é fútbol, e se nós nos equivocamos, os meus xogadores se equivocan, os do Lalín se equivocan, os árbitros se cadra, que non sei se equivocou, non? Eu simplemente digo eso, que é rigurosa polo minuto que é, e é a segunda falta que fai o xogador. Nada máis, nada, perfecto, non hai problema.
1: Non sei se falaxe co xogador, porque é difícil de recuperar, supoño que tamén a cabeza, non? Durante esta semana, sobre todo polo condicionante do minuto 7 moi cedo, deixar os compañeros con futbolista menos.
0: Sí, estaba moi afectado, estaba, claro, normal o descanso, pero bueno, date cuenta que foi unha expulsión no minuto 7, é o que chido da piña, os xogadores suplentes hoxe vai dar o premio de non facer nada despois de dos partidos, que non xogaron, e bueno, pois ele é un xogador que no minuto 7 votan, e ahora estaba entrenando, é dicir, cos outros, e pidiron lleles ao operador físico que querían adestrar igual, que querían facer cousas, e ele era o primeiro en estar aí, como digo eu, dos errores o único que hai que fazer é aprender, nada máis, non pasa nada.
1: E agora un pouco a liña ten que ser ascendente, non? Xa, coa primeira vitoria, con este fútbol que hoxe obviamente está moi condicionado, pero contra o Barco vimos unha segunda parte moi moi boa do equipo, non sei, non dábamos tanto por como está
0: Sí, bueno, eu dixen o primer día, non? É dicir, calquera pode entrar ao vestuario, pois o primeiro que fixen foi un vinilo moi grande onde pon que somos unha banda. Que eso foi o que nos levan dicindo desde o primer día todos, que éramos unha banda, que éramos unha banda. Que pasa? Que hoxe demostrou que eso é unha banda de rock and roll. Si temos que ir ao rock and roll, pues vamos ao rock and roll, a plexalo, sin excusas e tirando pa diante sempre. Eu creo que vai ser un equipo que, bueno, que imos sufrir, claro, obviamente como todos, habrá partidos mellores e peores, pero que este equipo vai dar a cara en todos os campos, dixo no primer día, sigo dicindo, vai non facer.
1: Quedamos con esa actitude, Marc, moitas grazas e parabéns.
0: A vos, moitas gracias.
2: Unha banda, pero de rock and roll, é o que di Marc Vidal, o técnico do Arenteiro, que é o que queren facer este ano. E agora as explicacións de Iván Carril, o técnico do Lalín, que chegaba lanzado a este partido na terceira, hoxe a derrota, caeu do lado dos do Deza. Iván Carril.
1: Estamos co técnico do Lalín, con Iván Carril. Hola, mister, que tal? Moi boas.
3: Hola, boas tardes.
1: Bueno, non sei que valoración faz dun partido que se ten que pasar que sea así, non a derrota, no senso de que non puido o equipo dominar máis e acaba cun erro que igual é mellor cometer hoxe que noutras xornadas.
3: Bueno, eu creo que nos ven ben. Que nos ven para aprender, es decir, todo partido con un máis, un partido que creo que con un 11 contra 11 tamén dominaríamos, ainda que se superirían máis transicións e máis ataques posicionales deles, pero que con un xogador máis tuvimos todo o tempo en campo rival, último tercio, non tomamos as mellores decisións, nin execucións, creo que finalizamos tamén poucas xogadas, un momento de acelerar, non o fixemos ben. Entón, bueno, como colofón final, pois ese desastre, a xogada máis sinxela do fútbol, malas decisións, en esa última liña, nada. Al final, pois, como decía, creo que nos ven ben para aprender, para poñernos os pés na terra. Creo que igual tiveramos ou leváramos demasiado azúcar nestas dúas semanas, e que nos ven moi ben poñernos os pés na terra, ver que isto tamén somos nós, que isto tamén é o Lalín. E a poñer outra vez o mono de traballo, a currar e a ir a por outros tres.
1: Non sei que faltou arriba nese bloque baixo deles para ter máis vías, non? De ataque, máis espazos, máis xogadas, máis finalizacións.
3: Eu creo que faltou máis continuidade. De verdad que les fixeron o seu partido, que o árbitro lle permiteu perder todo o tempo que puderon e quixeron na segunda parte. Entón, costou-nos moito ter ritmo, ter continuidade. Eu dito, eles fixeron o que puderon, o que foron capaces con ese contexto que se puxo. E nos, entre que a veces non teñamos continuidade por defectos nosos, por pérdidas, outras veces porque o xogo se paraba, entraban a atendelos, parón para beber a 15 minutos do final, non conseguimos ter continuidade, e traballo noso tamén. Somos nosos que temos que ver que o partido necesitaba outra cousa, necesitaba que les defenderan con estrés, e o estrés xera xo o estar defendendo 2 metros, 3 metros, 10 metros da área, dentro da área propia, senón moitos tramos os viviron tranquilos. A partir de aí, as veces que chegamos á área, eu creo que nos faltou un pouco máis de intención, de fame, de querer ocupar ben esas zonas, de finalizar situacións. Bueno, creo que

0: 1. Grupo segundo, Beluso 2, Marín 4, Cambados 0, Lemos 2, Alertanavia 2, Cultural Areas 2, Auriense 0, Valladares 1, Atlántida Matamá 0, Atios 1, Xuvenil de Ponteareas 0, Berín 1, Barbadas 3, Moaña 1, Ribadumia 1, Porriño 0, Evilalonga 1, Atlético Arnoia 3.
1: Antes de máis números das primeiras autonómicas, hai un gol na primeira división.
2: Dun canteirán, gol do Valencia con De Bayol, minuto 57, Valencia 1, Real Sociedad 1, que Misil acaba de colocar na escadra Mayol.
1: Falábamos tamén da terceira federación masculina, temos tamén o completo a feminina. Concello de Boiro 1, Lóstrego 2, Rosalía 0, Friol 2, Domaio 0, Orzán 0, Arceltas B 4, Oval 1, Vitoria B 2, Tomiño 0, Atlético San Pedro 1, Bergantiños 1 e Vitoria 2, Atlético Vilalonga 4. Primeira autonómica.
0: Grupo primeiro, San Sadurniño 0, Eume 3, Orillamar 1, Marte 4, Perlío 3, Numancia de Ares 5, Imperator 2, Cedeira 2. ¿Algún comentario?
2: 7 de 9.
0: Maniños 0, Sporting Coruñés 4, Oval 0, Torre 0, Relámpago 1, Almeiras 1, Meirás 0, Victoria 3, Olímpico 2, Sada 0. Imos co grupo segundo, Bertamirán 1, Boimorto 2, Xallas 1, Muxía 3, Tordoia 0, Bastavales 0, San Lorenzo 1, Queixas 2,
1: Queixas.
0: Sempre me pasa o mesmo, teño que apuntar na frente. Castriz 1, Calo 1.
2: Que non o ves.
0: Claro. No espello.
2: La miña.
0: Cacheiras 2, Praíña 2, Racing San Lorenzo 0, Sporting Cambre 5, Luaña 3, Bizoño 4, Sporting Meicende 2, Club do Mar 1. Imos co grupo terceiro. Chantada Atlético 0, Racing Vilalbes B 6, Taboada 1, Santa Vallés 1, Oural 2, Lourenza 2, Guntín 0, Outeiro de Rei 4, BCRA 1, Milagrosa 1, Folgueiro 0, Residencia 3, Atlético Escairón 0, Monterroso 1, Foz 1, Cire de Melide 3, Ribadeo 4, Brollón 1. Y Mosco, grupo 4, se lle apetece a Fudgal sacar os resultados.
1: A ver, se non votamos aquí mamá, a ver.
0: Xa os temos.
1: Veña.
0: La Purísima 0, Peroxa 0, Polígono San Ciprián 5, Belle 0, Sporting Zeranova 4, Atlético Vilariño 0, Sporting Carballiño 1, Rayo 21 3, Nogueira Ramuín 1, Córgomo de Vilamartín 2, Lamela 3, Loñoa 2, Lemos B 1, Muiños 0, Monterrey 4, Maside 0, e Francelos 1, Maceda 2. E Mosco, grupo quinto, Abanqueiro 1, Caldas 2, San Martín 4, Sporting Mastrada 0, Combarro 5, Flavia 2, Umia 2, Unión de Asados 2, Marcón 4, Amencer 2, Cordeiro 1, Monteporreiro 1, Pontecaldelas 2, Outomaior 2, Cuntis 2, Cía de Ribeira 2, e Arcade 2, Campolameiro 1.
1: E quedanos o grupo 6 para completar esta primeira Fudgal.
0: Rivera 2, Chaín 1, Caselas 2, Colexio Hogar 3, estás en rematar ou non está subida acta do Mos 1, Vila do Corpustero, partido, como digo, aínda sen o seu resultado final, Domaio 0, Racing Castrelos 1, Tide 2, Progresista 3, ollo, a goleada da xornada, Erizana 8, Mosende 0, cuidado, Rápido Bouzas 1, Gondomar 1, Choco 2, Tomiño 1 e tamén sen a acta definitiva IA, cando estaba en xogo, Vilaboa 2, Sporting Guardés 1.
1: Son os números do Galicia en goles, do noso fútbol, aínda hai máis que poden consultar na páxina da Fudgal, que están todos os resultados, todas as actas, todos os partidos, pero con goleadores, protagonistas e demais.
2: Todos menos
0: porque non están subidas, pero son
1: claro,
0: cosas dos colexiados.
1: Efectivamente.
0: E aparte agora se paga a versión premium, cos reloxos estes que comentaban, sí, que fixo vídeo introductorio moi pedagóxico.
1: Outra cousa que os reloxos que os utilicen para comezar en hora, como algúns falamos.
0: Pero xa podes ver as actas actualizadas e todo. Aí con
2: eu creo que o usan para
0: pero,
2: falar entre eles.
0: Pero si sí, de... agora se premes en na Fudgal nun xogador concreto de terceira para baixo, tens que pagar o premium para poder ter acceso a súa ficha completa. Así que se me queredes regalar por aniversario
1: que o
0: 21 de novembro.
1: Un premio da Fudgal.
0: Unha premio da Fudgal.
1: Pedimos algún que coñecemos. DC21.
2: Ese non solta.
0: Ese me llora o como se chama o
1: semáforo.
0: O semáforo.
1: Falamos xa da terceira, dunha das sorpresas, a vitoria do Arenteiro 1-0 diante do Lalín. Sorpresa ou non, pero caeu a Sarriana, de Alberto Mariano diante do Alondras, de Rafa Villaverde, cos técnicos falou, comezando polo gañador, o Alondras, que tumbaba a Sarriana, Rafa Villaverde.
3: Seguimos no campo do Morrazo con Rafa Villaverde, adestrador do Alondras. Míster, parabéns, segunda vitoria consecutiva, e esta se cadra non con máis valor, porque tres puntos son os mesmos os de Antela que está aquí, pero sí que creo que vos sacades un pouco pois esa espiña...

0: de ese primeiro partido co Pontevedra e ademais diante dun dos favoritos como é a Sarrián.
1: Sí, a verdad que independentemente de quen estuvera os diante, tiñamos sí que, como dices, a espiña clavada da primeira xornada, estábamos bastante doloridos, foi un sopapo para nós. Coa primeira boa primeira parte que fixemos, nos queda claro que temos que estar os 90 minutos ao 100%, que si, nesta categoría, se si non estás ao 100%, non compites con ningún rival. No foi un claro exemplo da primeira xornada, esos 45 minutos que nos fixo, bueno, a debacle que sufrimos.
0: Feito hoxe nun test exixente, amosades precisamente esas virtudes tan necesarias nesta categoría, que son a concentración e a contundencia nas áreas.
1: Sí, a verdad que estuvimos ben, subimos sufrir os momentos nos que nos tocou de partido sufrir, estar ben tamén cando tiñamos opcións de sair a contraataque, de ter balón tamén. Bueno, a verdad que contento, vendo o rival que era, sabíamos que íbamos a pasar momentos malos, pasamos xuntos, sufrindo xuntos, e ao final acabar o objetivo que era os tres puntos.
0: Moi boa aportación, como sempre, como case todos os partidos de Luismi, polo menos sempre que físicamente está ben. Hoxe marca o gol que abre o camiño desta vitoria, e tamén moi boa de Manufre, gol e asistencia.
1: Sí, os dous, a verdad que nos aportan sempre, aportan nos entrenamentos, aportan no vestuario, e si son capaces de aportar goles tamén, pues benvidos sean.
0: Son os destacados do partido, evidentemente, porque os goles mandan, pero podían telo sido perfectamente os dous centrais, Copa e Lope, que están coordinadísimos como se levasen tres tempadas ou catro xogando xuntos.
1: Sí, algún máis seguramente. A verdad que en línea xeral o equipo estuvo moi sólido, moi ben, moi solidarios uns con outros, incluso os cambios nos aportaron, nos deron máis enerxía, nos salvaron un poquinho dese momento que estábamos pasando mal, e contentos por o equipo en xeral.
0: Falas precisamente dos trocos, é certo que xa subía dende o comezo da segunda parte o nivel que estaba poñendo a Sarriana, evidentemente cos trocos aínda mete algo máis de enerxía, cun plan de partido moi claro, moita profundidade polas bandas. Sen embargo, sabedes pecharvos ben, sufrir cando tocaba, e incluso a parte dese segundo gol tivestes algunha ocasión antes, se cadra, non sei se para cerralo, pero si para deixar o partido máis claro.
1: Sí, nos estaban creando problemas, sobre todo por banda izquierda con Cabarcos, bueno, fixemos algún cambio para intentar solucionalo. A entrada de Toni Rial tamén nos deu forza e enerxía no medio campo, e bueno, fomos capaces de igualar un poquinho máis o partido, e si éramos capaces de salir con perigo que antes non éramos capaces.
0: Que falastes durante todas estas semanas, durante estas dúas semanas dese accidente co Pontevedra B, e que cousas notas que cambiaron para que agora a xente marcha do Morrazo moitísimo máis alegre?
1: Nada, máis que nada un pouco actitude, competir, o que se trata de competir, sabemos que esta categoría, como te relaxes, te gana calquer equipo da categoría, entonces non nos pode volver a pasar o que sucede outro día. Xa te digo, os tiñamos esa espinita clavada de demostrarlle a xente que non vai, que en principio temos as ansias de que non volva a pasar o do outro día, e bueno, a verdad que o equipo estaba dolido porque levamos unha línea boa de pretemporada, o equipo estaba bastante ben, e non esperábamos que fora a pasar algo así, pero sucedeu, merecido, e non nos queda máis remedio que asumilo e que non volva a ocurrir.
0: Gracias, mister. Sorprendente.
2: Da cara, Rafa Villaverde, a cruz, a derrota, a Sarriana de Alberto Mariano.
0: Seguimos no campo do Morrazo con Alberto Mariano, adestrador da Sarriana. Oxe, mister, non sei se dicir primeiro tropezo da tempada, dende logo primeira derrota, pero un partido no que 2-0 dá a sensación de que é un resultado demasiado amplo para os méritos dun outro equipo.
3: Sí, estou de acordo. Creo que non supemos trasladar o marcador pois as moitas cousas que fixemos dentro do terreo de xogo. Nese contexto, pois creo que a Londres foi moitísimo máis efectivo, non con poucos achegamentos fixo dos goles, nos con máis achegamentos, máis posesión, máis chegadas a tres cuartos, pois non fomos capaces de trasladalo. Na primeira metade seguramente máis igualada, nosotros con moita máis posesión, pero só con unha moi boa ocasión de gol. Si é certo, cando seguimos na segunda metade damos un pasiño adiante, e cando mellor estamos, pois cometemos un erro. Non exactamente en inicio de xogo, pero sí a hora de xirar o xogo, eles meten o primeiro, e aí sí que o partido nos cambia un poquinho, empezamos a precipitarnos un poquinho máis, non somos capaces pois eso de darlle a continuidade o sentido que debemos antes o xogo. Ainda así, seguimos tendo achegamentos, eles siguen facendo o repelir contraataque, despois o segundo gol que xa non sei se no 90 ou no 90, pois xa é un pouco anecdote, non? Dolidos porque sinceramente creo que fixemos méritos para sacar polo menos un puntiño. Pero hai que felicitar o rival, porque dentro do plan de encontro, pois

0: Seguramente les estuvieron máis acertados. Nada, nos temos que aprender para a seguinte.
1: Un Alondras que obxectivo, sobre todo a contundencia defensiva, que por exemplo lle faltara na primeira xornada no partido diante do Pontevedra B, que tamén marcharan 2-0 no descanso e acabaran perdendo por 2-6. Sí que daba a sensación de que no comezo da segunda metade había, non sei se un pequeno baixón do Alondras, pero sí que dende logo un paso adiante da Sarriana, que acumulou aí ocasións e seguramente acabou pagando pues, esa falta de acerto.
0: Sí, sí, tal cual. Falamos no descanso de pois eso de darle un poquinho máis de profundidade a todas as nosas circulacións, de buscar un poquinho pois esos intervalos entre centro e lateral, cando chegamos a os cuadrados de por diante da primeira liña, pois intentar buscar profundidade, creo que si o conseguimos. Bueno, isto é un deporte de erros e acertos, nos non erramos non acertamos as nosas ocasións, e o Alondras na primeira que chega, xa che digo, con ese erro que temos, pois a mete. De feito, nos 15 minutos despois temos un exactamente igual que teñen eles, e non somos capaces de meter, non? Bueno, son cousas que pasan, eu teño que fritar os futbolistas polo traballo, evidentemente, cando un perde, o que ten que facer é autocrítica e intentar mellorar, pois, no que non fixemos ben. Hai que felicitar o rival, repito, dentro do plan de encontro foi máis contundente, e nós, pois, bueno, dentro deste primeiro tropezo, se quere chamar, como falabas, pois, nunha liga que creo que vai estar moi, moi igualada, moito, pois, bueno, non sei se un paso atrás, un paso adiante, pero, dende logo, creo que vai ser a tónica xeral, non? Pois é moi difícil, pois, eso, que fagamos, que alguén faga o que faga o Boiro, de gañar tres partidos, ou catro, ou cinco seguidos. Creo que nesta liga vai ser complicado, que consiga vai ter, lóxicamente, pois, un puntiño máis a hora de intentar estar arriba, sobre todo final, que cando importa, pero xa che digo, nos pasiño a pasiño, e a ver se melloramos para a seguinte, sacamos puntiños.
1: Falabas como é natural das cousas que se fixeron mal, pero tamén se fixeron no segundo tempo moitas cousas ben. En ningún momento o equipo perde a cabeza, mantén o plan de partido, tes dous laterais ademais que che dan moitísima profundidade, e estou seguro que vos van dar moitísimas alegrías.
0: Pois moitas gracias. A mí, sinceramente, o equipo, cando perdes 2-0, pois non lle gusta a xente dicir, non, a mi equipo hasta o minuto 80-85 gustoume moito, sinceramente, en construcción estuvemos razonablemente ben, pero xa che digo, isto é un deporte de acertos, e logo se non transmiten ese marcador, pois o rival, pois que hoxe tivo esa contundencia, pois ganache, non marchas con cara de paro, porque o Alondras a mí parece un dos equipos que ten que estar aí na pelexa, pero si é certo que marchamos con ese resquemor de que co que fixemos non sacar nada aquí. Pois, na, os rapaces no vestuario, pois, imagínate, non? Pois, intentamos que non este a cabeza baixa, pero están doídos, están fastidiados, porque, claro, se che un equipo e che fai 10 ocasións, se che pasa por riba, das llamán, felicítelo e dixe, veña, hasta a seguinte. Pero neste caso, xe, pois, vamos fastidiados, porque creo que podemos sacar algo máis de aquí do que sacamos. Pero xa che digo, excusas cero, felicitar o rival e a mellorar para a seguinte.
1: Grazas, mister, sorte en diante.
0: Gracias, señor Alberto.
2: As bebas de Alberto Mariano, despois desa derrota, diante do Alondras. Agora máis partidos e máis protagonistas, pero colocamos marcadores na primeira división.
3: Minuto 70 de partido, Valencia 1, Real Sociedad 1.
2: E na segunda división, outro empate.
3: Camiño 2, 69, empatou o Granada, Leganés 2, Granada 2.
2: Outra vitória local, no último partido que rematou o Estradense remontando, tumbou a Montañeros. Falou Roy Portas, cos dous técnicos, con Manuti e con Jairo.
4: Estamos con Manuel Ángel González. Manuti, que tal? Vitoria 3-1, diante da vosa casa, diante da vosa afección, como estades?
5: Pois moi contentos, necesitábamos esta vitoria, sobre todo ademais contra un rival como Montañeros, que para min é un dos mellores equipos da liga, aquí na casa, sendo mellores, xogando ben o fútbol, tendo moitas ocasións de gol, non é doado. Creo que nas dúas primeiras xornadas deberíamos tener máis puntuación realmente da que tiñamos. Bueno, é unha vitória importante para nós.
4: Comezaxedes ben o encontro con ese pau de Miguel Fernández e despois chegou o gol, un xarro de agua fría de o Montañeros, pero na segunda parte puidechedes sobrelevar iso. Que dixo Manuti nese tempo de lecer?
5: Pois que tuviéramos calma, que nos estábamos a acelerar moito no xogo, porque é duro, porque viñamos de dous partidos que non merecemos para nada o resultado que tivemos. Moralmente é complicado que che pasen, que cheguen ali, que o primeiro centro que te metan foi un golazo deles, foi unha moi boa acción, moi difícil defendela, é un acerto deles, pero claro, o xogador ten que repoñerse, ten que seguir. Bueno, creo que fixamos unha segunda parte moi boa e que nos vale para saber que aínda que se poñen por diante estamos a xogar ben, temos que continuar e podemos gañar.
4: Que vos aporta Marcos Mella con esa chegada dende atrás? Hoxe anotou o gol do empate, víamos como se movía moito nese tres cuartos de campo. Cal é a aportación de Marcos a este equipo?
5: Ah, moitísima. A ver, Marcos é un xogador de ida e volta. É certo que si...

E nada, hai o gol e ao final, pues un pouco a ir aí con todo, sí que subimos un pouco a enerxía, os duelos, bueno, temos a sorte por insistencia tamén que lles dixen os futbolistas que hai que volar ao punto, o primeiro gol da competición que é algo estrano do que o número de ocasións que fixemos, hai que volar ao punto, hai que seguir medrando, creo que temos o nivel de xogo óptimo, vamos ir medrando moito ca pelota, xogadores como Lucas Camba, que todavía vendo unha lesión, eran os primeiros minutos de titular, temos Fané.

0: Sé que foi unha falta dura, pero bueno, non me lembro ben.
1: 24 tiros a porta, que faltou?
0: Bueno, faltou probablemente echar un pouco máis o área, vale, a pesar de que é un pouco acerto, ao final tiramos moitas veces, bueno, algunhas creo que foron bastante claras dentro que les estaban moitos xogadores dentro do área, pero eso sí, en algunhas situacións claramente nos faltaba ese xogador que chegara, que non se quedara aberto no lado contrario, non ter algún xogador máis para empuxar esos balóns que pasaron por diante do porteiro.
1: Na primeira parte parecía que tiñas o partido controlado, que pasa que hai momentos de xogo directo deles que non é que o equipo sufrira, pero que sí se xeneraba sí. Un sensación un pouco de perigo, claro.
0: Sí, no, é un equipo que é difícil, é un bo equipo, ten un xogo bastante especial porque rápidamente te pongo balón ahí arriba, ten xogadores poderosos arriba, sí, con un golpeo largo son capaces de xenerar esa sensación, ¿no? Nos tiñamos o control, pero rápidamente un saque de córner, un saque de falta que lleva o porteiro, salían todos escopeteados, entón con esa situación xeneraba un pouco de incertidumbre, pero bueno, a primeira parte foi igualada, en verdade, nosotros máis control, bueno, sí, despois da expulsión fuimos superiores como debería ser, pero hai que marcar.
1: Non sei, por último, como vai o equipo, porque moitísimas caras novas, prácticamente non queda ninguén do ano pasado, que iso tamén un traballo a maiores que tens que facer.
0: Sí, pero estou moi contento cos xogadores, co equipo. Eu creo que xa se ve unha forma, un estilo de xogar. Os xogadores aprenden o collo moi rápido, son moi inteligentes. Eu creo que estamos facendo para estas alturas da tempada un bo fútbol, estou moi contento.
1: Moitas gracias, parabéns polo empate.
0: Nada, a ti.
1: Estou con Bruno Gómez, adestrador da Antela. Oxe, bueno, o primeiro que che vou preguntar é pola expulsión, porque no minuto 3 da segunda metade non sei como viches a xogada, pero un cartón vermello directo.
2: Bueno, desde arriba, o que vexo é que primeiro falta Bernardo, hai unha intenta sair en conducción, si co carga un pouco, pode ser falta él. Despois hai un balón dividido que chega un pelín tarde, non sei se dá, se non, vexo bastante rigurosa para ser tarjeta roja, pero bueno, aceptámolo, menos mal que pudemos defender o resultado, bueno, vámonos contentos, está como se puso en contra.
1: Como viche o partido?
2: Primeira parte por moi igualada, en casos para os dous, creo que eles sí que tiñan máis dominio, sobre todo con balón, nos costou nos moito enlazar pases, creo que non estuamos cómodos, pero bueno, sabíamos onde viñamos, un rival que te somete moito, a partir da expulsión, pois cambiou toda a decoración, tocou defender un bloque moi baixo, sufrir, agarrar o resultado, ben.
1: Non sei se se fixo un pouco longo, non, o partido, porque despois da expulsión sí que chegastes varias veces, pero o equipo foi morrendo.
2: Sí, os últimos 10-15 minutos estábamos físicamente mortos, e creo que a reacción que tuvemos foi con Pucho, con Mauro, en salidas individuais, pero eran conducións de 40-50 metros que, bueno, chegamos dúas, tres veces, pero creo que o mellor que tuvo o equipo foi a parte defensiva, o bloque, que ese 4-4 defendeu moi xunto e tapou ben todas as virtudes que tiña o Gran Peña dentro. Creo que é un equipo moi combinativo en segunda, en último tercio, e bueno, defendimos bastante ben.
1: Sí, foi ese equipo tamén meténdose cara dentro, acumulando moita xente dentro, que o mellor tamén fixeron dano pola banda, pero conseguiste contrarrestalo.
2: Sí, creo que sabíamos que os iba a atacar moito con dous con por fora, con Pablo e con Martín, o xogar a perna cambiada pois facían un pouco embudo, e iso creo que nos facilitou un pouco a labor a hora de defender. Defendimos sobre todo ben o centro lateral, que co punta con Camilo, que son moi fortes, a chegada de carril, defendémolo ben. Creo que non houve ninguna ocasión, unha parada de gran mérito de Pío, sí que houve paradas de centros, algún rechace, pero non houve un man a man, un remate claro. Creo que eso foi virtud moito dos dos centrales, que están a un nivel increíble.
1: Por último, sois un recén ascendido, dous partidos de portería cero, 4 puntos en 3 xornadas, non sei que é o balance.
2: O balance positivo, creo que estamos vendo que competimos contra todos. Creo que o outro día tuvemos dous despistes defensivos e ganáronos en dúas accións a balón parado. Bueno, hoxe creo que foi un partido moito máis igualado que en Viveiro. Estamos moi contentos que co equipo compite, o equipo agarra os partidos como facía o ano pasado contra o Gran Peña. Imos máis sustos en ataque porque a calidad é a que temos, pero bueno, o equipo vese que é un bloque sólido, que competimos, bueno, as que teñamos, sobre todo na Moreira, temos que competir mellor.
1: Pues moitas gracias e parabéns polo empate.
2: Gracias a vos.

0: Hai goles na primeira e na segunda, os dous no 90. Barrenechea de novo, pon por diante Real Sociedad, Valencia 2, Real Sociedad 3, golazo do futbolista da Real, e marcou Garbi. Tamén, disparo forte dende dentro da área para darlle a victoria o conxunto do Leganés, momentánea, Leganés 3, Granada 2.
1: E rematamos para o corrido na terceira, co partido do líder, coa victoria do Boiro de José Tizón. 3-3, a victoria diante do Silva, 9 puntos, líder en solitario, José Tizón co seu Boiro.
2: A verdade que eu, personalmente, como adestrador, vim con diferentes equipos e nunca gañara, sacara máximo dous empates, e me comentaban que no clube eu tamén hacía 12 anos ou 13 que non se gañaba aquí. Bueno, pues rompemos esa maldición e, bueno, moi, moi contentos, moi felices.
3: Bueno, un partido que, vendo así a primeira parte, todos decíamos, bueno, aquí o que meta o primeiro gaña.
2: Sí, a verdade que se a primeira parte foi moi igualada, houve pouco xogo, moito balón parado, bueno, típico de aquí. Creo que nos precipitamos para atacar o seu bloque, estábamos moi xuntos, estábamos sendo moi, moi frontais, moi verticais. Sabíamos que non podíamos caer na precipitación, pero creo que sí que o conseguimos. Na segunda parte, pues bueno, pues abrimos o marcador con ese gran pase de, creo que foi Josi a Óscar, que definiu moi ben. A partir aí, pues bueno, foi un pouquiño máis, xa creo que ganamos en tranquilidade, que ganamos en pausa, que tivemos ocasións abondo pa sentenciar o partido, pero bueno, por aquí sempre sufres porque por eles, por o nivel de rival, porque en cada xogada balón parado pues che van fundindo na tua área, e bueno, pero penso que estivemos a un nivel moi alto e que fomos merecedores a vitoria.
3: Como a mellor xogada do partido, pues chega ese fermoso gol.
2: Sí, a verdad, ese gol foi moi bo. Eles estaban aí coa liña de 5, creo que un balón diagonal á espalda do segundo central de Josi. Óscar se desmarca moi ben desde o lado débil, define as mil maravillas. Hoxe me alegro moito por él, estivo toda a pretemporada lesionado. Hoxe lle demos a oportunidade porque o merecía. Outro día non pude xogar na Lomba, fez un partidazo Cambón, hoxe apostamos por él, meteu o gol e despois, cando non aguantou máis, pediu o cambio, entrou Cambón e... foi quen de meter o gol. Me van a poñer difícil para a próxima semana.
3: Efectivamente, que chido de comentar. Difícil, sí, porque veñen de marcar dous tantos. Bueno, míster, partido cómodo, como te ves con ese resultado, con un 0-2?
2: No, aquí nunca é cómodo porque están sempre no partidos. Despois, cando metemos o 0-2, xa meteron a Joao Paulo arriba, xa tiñan varias referencias, pois o directo con Joao Paulo, con Cano, entón... Cómodo nunca estás, pero bueno, dentro de que a holgura de resultados é 0-2, pois un poquinho máis de tranquilidade sí que non sei.
3: Mister, 9 puntos no arranque da temporada. Contabas que iba a ser máis difícil, sempre non mirando resultados?
2: A ver, cando foi o sorteo calendario, recordo que lle dixen a Marco si non podía trocar algo, porque aparte foi os tres primeiros partidos fora da casa. O primeiro foi en Noia, que polo tema de Barraña, agora dous fora da casa, dúas salidas tan complicadas como aí a Arousa e Silva. Pero nunca sabes, ao final igual pensas que en outros campos sería máis sinxelo de sacar puntos, e aquí creo que estivemos un nivel altísimo, que estamos nunha liña moi boa, con un nivel de confianza de todos os xogadores moi bo, e bueno, pois cos pés no chan, a seguir traballando e a seguir nesta liña.
3: Claro, ningún dos adestradores ve o calendario factible no arranque de partido, claro.
2: No, a verdad que eu miré as 5 primeiras xornadas, e agora que nos veñen Villalbés, Estradense, que son dos gallos a categoría, que levan dos playoffs consecutivos, eu dicía, madre mía, onde vamos a ter un inicio moi complicado, e coas baixas que tivemos, pola Copa Ref, Mario Probe, Mario Romero, pero bueno, temos a unha plantilla moi equilibrada, moi compensada, con moi bonito nivel, penso que estamos respondendo un nivel altísimo.
3: Bueno, este ano, míster, marchou Compos, marchou Arousa, da mitade para arriba ide ser moitos os equipos o que ides optar por unha praza.
2: Sí, eu penso que o favorito é a Sarriana, que está quizás un escalón por diante. Un escalón por diante, despois a partir de aí, pois sí que eu metería moitos equipos. No nivel, bueno, sempre o Villalbés e Estradense sempre están e sempre van a estar ata o final. Metería o Somozas, metería o Lalín, que creo que fixe un equipazo, metería o Barco de Valdeorras, o Céltiga, sei que me olvido alguno.
3: Unha pelexa constante.
2: Sí, que sí, a verdade que sí que vai ser unha pelexa constante, que vai a ser sufrir en cada campo, pero bueno, creo que é a terceira máis igualada destes últimas tempadas.
1: As verbas de Tizón, líder co seu Boiro, a derrota do Silva, ademais con enfado pola lesión de David Bullo e pola arbitraxe despois desa acción. Diego Armando, técnico do Silva.
4: Nunca hablo de los árbitros, sempre he sido moi respetuoso, he hablado del fútbol, del rival e de tal, pero es que la actuación hoy arbitral nos ha dolido muchísimo, nos ha dolido.

0: COPE de Dani Berdomás.
1: Quedan tres carreras que disputar, pero bueno, témolo bastante fácil, penso, con tal de que fagamos un segundo posto no, no próximo rally que queda, pues penso que deberíamos xa ter o título.
2: Bueno, coa temporada que levades, como diría outro, malo será, non?
1: Sí, malo será, a verdade que...
2: Un pouquinho de polvo ali no Carballiño.
1: A verdade é que este ano, toda a mala sorte que tuvemos estes anos atrás, parece que este ano está recompensando un pouco en nós. A verdade é que non podemos pedir máis do que está pasando.
2: Bueno, pues falamos agora mesmo de todo o que está a pasar. E como víamos no sumario, lamentablemente, Rodri, que tal, temos que falar algo inherente un pouco ás veces a este deporte, non nos damos conta do difícil e do perigoso que
3: é. É un deporte de risco, automobilismo, motorsport. Coñecíamos, víamoslo con Álvaro Muñiz, onde se deron todas as circunstancias para que algo saíse ben cando pintaba que saíse mal, pero no caso de Jesús López, de Suso ou Pijo, como coñecíamos no mundo do motor, pois se deron todas as circunstancias para que acabase dunha maneira fatal, co falecemento do bravo piloto Ourensán nesa subida a Taboadela, un accidente do que, pois, como dicíamos, se deron todas esas circunstancias nesa barqueta onde, pois, van evidentemente a altas velocidades, pero onde normalmente non soe acabar da maneira tan tráxica como rematou. Un piloto, Jesús López, Pijo, pois habitual nos slaloms, habitual nos rally mix, xa na montaña nos últimos anos coas barquetas, e sobre todo lembramos con aquel espectacular Talbot Sunbeam Lotus. No mundo do automobilismo en Ourense era moi querido, en toda Galicia sempre moi espectacular, dende aquí pois tamén a nosa homenaxe a Jesús López, a quen pois se deron todas as circunstancias para que pois non poidese sair dunha carreira facendo o que máis lle gustaba.
2: Bueno, pois eso foi o que aconteceu. Sou un titular, tanto Brais como Álvaro. Máis que nada, como se vos queda o corpo cando pasa algo e tan cercano, no? aquí en Galicia?
1: Pois a verdade é que impacta bastante, porque poste na pel de que algún día pode pasarche a ti, entonces dache moito que pensar. Ainda o comentábamos antes, que de 1000 accidentes que pode haber nunha temporada, que sean mortales, casi ningún. Entonces é moi difícil, pola seguridade que levamos nos coches, pero bueno, pode pasar.
2: Pode pasar, Álvaro. A ti como che quedou o corpo? Aparte, igual con un pouco máis de sensibilidade despois do que vos aconteceu.
4: Bueno, eu dende o primeiro momento dixen que foi moitísima sorte, non? Moitísima. As probabilidades era, bueno, pois, de ter vértebras rotas cun impacto de tal magnitude, ter quemaduras, morir quemados, non sair dali, eran todas malas. Increíblemente, nos tivemos a sorte que non tuvo Pijo, non? Porque foron moitísimos os momentos nos que parecía todo final, tanto no accidente como despois co incendio, con non poder sair dali, non poder escalar o barranco. Bueno, pois alguén estaba ali para querer que saíramos, non? Dependes da sorte que nos tivemos e Pijo non tuvo.
2: Pois agora falamos diso e nada, aquí, pois eso, a lembranza e a homenaxe a Suso, tamén coñecido como Pijo. Comezamos.

0: Podemos, pero chegar a un campeonato de Europa como Sierra Morena, con nivel que hay allí, con los mejores equipos, los oficiales, los mejores de toda Europa, es a marcar un ritmo muy alto en la jornada de test. Después empezar, no pudimos hacer a calificación porque salíamos muy retrasados. E a pesar de eso, pues íbamos segundos absolutos del rally, ¿no? Diante de todos los oficiales, de todos los pilotos a gascoete, ¿no? Entonces, evidentemente, esa fue una sorpresa muy grata. A velocidad que tiñamos, pienso que xa me fai moita ilusión por min, pero moito máis por toda a xente do equipo, non?
1: E despois, en Ourense, aí sí, un rally accidentado por diante de Cohete. Como é levar a Cohete, que non regala nada, xa sabemos como é, por detrás?
0: Bueno, eu despois do ritmo que tuvemos en Sierra Morena e que había cousas que mellorar, que sabíamos que había algo de marxe de mellora con algúns componentes do coche, que, por exemplo, estábamos usando unha suspensión antigua e Skoda insistiu moito en que tiñamos que cambiala. Cando fixemos, xa a pasado seguida en Ourense, vimos que outra vez tiñamos velocidade, o objetivo estaba claro, non? Había que, o plan que eu tiña na cabeza era intentar ganar o tramo de calificación e sair desde o primeiro tramo, desde o primeiro metro, o máximo, non? E bueno, pois foi saindo ben, non? Nunca estuve a pensar na victoria final, iba tramo a tramo, sempre correndo todo o que podía, porque como menos riscos teño, como máis seguro vou, bueno, tuve a sorte que outras veces falta de non ter un pinchazo, non ter un calquera problema, non?
2: Ti que eres un piloto con moita confianza en ti mesmo, pero evidentemente sabemos que tes un parón moi grande sempre para organizar ese rally da Coruña, dis que estabas sorprendido, pero nun supercampeonato tan profesionalizado, onde moitos pilotos xa están preparándose día a día, que é o teu? É talento? É traballo? Porque non tes tempo para fazer quilómetros? Non sei, como non tes ese peso encima de estar fora do volante?
0: Bueno, penso que talento, hai moitísimos pilotos con moito talento. Seguramente hai pilotos máis talentosos que non teñen as nosas oportunidades, non? Pero penso que cada día máis está todo moi profesionalizado. Agora hai que ter todo moi o detalle. É dicir, non se pode pensar en nada que non se xa ter todas as cousas que influen un resultado dun rally, mentalmente estar moi ben, físicamente estar ben, o setup do coche perfecto, o rally moi ben preparado, é dicir, todos os aspectos teñen que estar de 11 sobre 10, porque os rivales o van a facer, non? De feito, o nivel do supercampeonato ahora é iso, non? Que todos chegan ao rally con todos os componentes para ese resultado final moi, moi traballados, non?
1: Bueno, pois pues, xa corrías baixas para, bueno, afondar un pouquiño máis, non? Que sucedeu. Un Rías Baixas que Álvaro xa non comenzaba ben, pero bueno, por outros motivos, e que aí ao final prodúcese, bueno, o que xa falamos un pouco antes, ese terrible accidente. O primeiro, como está Néstor, o teu copiloto, que bueno, estivera unha semana antes aquí onde estás ti sentado antes deste accidente, como está?
0: Pois está moi ben, gracias a Dios, está moi ben, porque, bueno, el sí que, eu xa ainda ali que non tuven que tomar ningún calmante, ningún ibuprofeno, el non levou tan boa parte, non, porque o extintor golpeou a cara, puxo yo moi hinchado, e tiña bastante dolor e tal, pero peor foi as vértebras, non? Inicialmente deron yo alta e non parecía que non tiña nada, pero o lunes chamaronlle que tiña 3 vértebras rotas, non? Cambiou un pouco o conto, pero outra vez bastante boa sorte porque a rotura era interna e a recuperación non é a mesma que se tes unha rotura externa, non?
1: Falabas do perigo, da situación. Era unha zona onde non había ninguén, empezou a arder, estamos vendo as imaxes. Eras consciente do perigo que realmente tiñades aí, tanto ti e sobre todo Néstor, porque parece ser, comentabas que estaba prácticamente un pouco inconsciente, non podía mover as pernas. Eras consciente ti de todo o que estaba a suceder?
0: É como unha película, non? O primeiro parecía un sueño porque foi completamente instantáneo. En milésimas de segundo pasamos de ir conducindo polo tramo a vernos volando por un barranco e como que non tes tempo nin a pensar nada, non? E despois de iso foi todo como increíble, porque se foron dando moitísimas circunstancias que eran moi difíciles de resolver. Primeiro que estuvimos a punto completamente de perder o conocimiento, gracias a Dios non o perdemos, porque senón sería o final. Despois non podía salir do coche, tuven que quitar casco Hans para salir. Despois Néstor non se podía ni mover intentei axudalo como puiden, lle dei unha parada cardiorrespiratoria.

0: Houve que reanimalo, despois, cando fun a buscar axuda, porque estábamos no fondo dun barranco cunha maleza enorme, solo se podía subir malamente pola parte que había ido aplastando o coche, non? E claro, empezou a arder, non? E foi el o que me avisou, porque eu estaba xa a 15 ou 20 metros, e moi baixo me dixo, Álvaro, bueno, se estou un pouco máis longe, non escoito, non? Me avisou, e cando me din a volta estaba o coche en llamas, el dentro, e foi todo increíble, non ten explicación, porque foi moi extremo todo.
1: O cerebro entra en modo supervivencia, entendo.
0: Eu defino como cando ves unha película te poñen a situación de alguén que vai como borracho, non? Que está como todo nublado ao redor, está como só concentrado unha parte, pois para min era como unha cousa parecida, non? Eu estaba moi focalizado en analizar a situación e cada pouco, de feito, paraba 5 segundos, estudiaba todo e volvía a executar, pero increíblemente concentrado, unha situación que non se pode explicar, e sí que moi consciente de que aquelo era moi difícil de salvar.
2: E con iso, aínda aún quedan ganas de continuar?
0: Sí, seguro, ¿sí? Seguro, porque ese é o que máis te gusta na vida, que vas a facer. Non collín ese medo, non? De feito, igual é como unha autoprotección, digo, bueno, se saímos desta, saímos de todas, non? Casi o que quero pensar.
2: Bueno, que vas facer co coche? Porque, bueno, vémolo nas imaxes que quedou nada, non queda nada. Traes aquí, ademais, algúns elementos para que, bueno, o público tamén se xa consciente do que pasou, non?
0: Sí, pois mira, este é do conxunto da roda que se rompeu o tornillo, non? E que polo que saímos volando, porque non tuvimos nin tempo a pensar nada, e, bueno, prácticamente depende un pouco da zona do coche, pero ou está todo destruído ou está fundido incluso, non? Quedan materiales que, nada, bueno, pois isto é unha llanta, o sea que queda unha llanta, o sea que nos podemos facer unha idea, non? Todo aluminio está fundido, o ferro, pois, está ali, non? O resto está destruído, e o único que salvamos é o interior do motor, que é unha parte moi cara en un Rally 2, é o interior da caixa de cambios, eso sí, porque na parte xusto do motor, como quedou todo empanzado na terra, e non tiña nin rodas ni nada, pois non entrou moito lume, non? E como salvamos iso, escape alguna coisa máis, pois o que temos que facer é ben fácil, comprar todo de máis novo, en vez de que se xa un coche 100% novo, será o 90%, salvamos un 10%.
2: Bueno, pois bastante, é bastante que que o poidamos, sobre todo, importante que o podemos contar e que estés aquí e que, bueno, e que, como dís, que sirva para, non sei se ir máis lento ou mellor, con máis precaución, non creo, pero, bueno, cando sexa, que vaya ben. Falando de competición, non foches nin ti nin cohete o Rally dos Volcáns e aí sí que podemos falar dunha competición tremenda, non sei se vos estades afeitos a ver diferencias tan mínimas entre o gañador e o segundo, porque iban aí esa loita con Pepe López e Rui Loba, e creo que foi por unha centésima, unha décima de segundo, non? Tremendo.
0: É increíble. Bueno, de feito, agora no rally que acaba de correr Horais, en Ferrol tamén se decidiu, bueno, sí, o segundo posto de Lamela e Meira por 9 décimas, sí, non? Penso que agora as competicións e os rallies están a ese nivel, ¿no? Que se decide todo por décimas, xa moitas veces non falamos nin de segundos, bueno, penso que é moi bo para o campeonato estas loitas, todo tan intenso ata o final.
1: Foi espectacular, pero a mágoa polos nosos por David Vázquez,
2: David,
1: que víamos esas imaxes dándolle golpe á carpeta, porque, claro, ten que ser tamén frustrante despois dunha temporada onde non lle saen as cousas a Pepe, pois no, perdelo por...
2: No, está sendo unha centésima. Supoño que ti como... empatizas aí como copiloto, non? Con David.
3: Sí, a verdade é que merecían gañar, porque o ano que estou entendo non é, bueno, non é moi bo. Pero bueno, as carreiras son así. Gaño como as corre. Neste caso, Rui Loba correu máis no último tramo e gañou.
2: Pois aí estaban, por esas décimas. Bueno, os protagonistas que imos escoitalos agora, lóxicamente, os dous poñendo boa cara, porque, bueno, sobre todo a Pepe non lle quedaba máis remedio.
4: La verdad que moi feliz, llevamos moito tempo sin tener saborear nada bueno e nada, super agradecido. Quiero dar las gracias a todo el mundo que me apoyó en este momento, a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a todo el mundo, sobre todo a mi equipo, que siempre estuvo apoyándome por San Yu en los peores momentos, y esta victoria es para todos ellos y para Lancia.
5: El caso es que lo hemos dejado todo y cuando lo dejas todo, pues no te queda tan mal sabor de boca, ¿no? Una pena, una décima, pero nada, la vida sigue y hay que pensar ya en la siguiente, quedarnos con las buenas sensaciones y seguir.

0: Bueno, pues boas sensacións coas que quedou Pepe López. Nada, a ver que acontece nos próximos nas próximas probas do supercampeonato. Imos agora coa nosa trócola para ver cousas que non se adoita ver habitualmente nin nas retransmisións, nin na información, e queremos saber como se prepara nesa semana de rally, pois os pilotos, son os famosos test days. Estivemos no das Rías Baixas.
1: La salida está... Igual podéis andar.
2: Bueno, sobre todo volver a coger un poco de confianza, volver a escoitar notas y bueno, comprobar que todo vaya bien.
3: Sí, é importante cando o coche novo tes que ver que todo está no seu sitio, que todo ben apretado. Tamén importante para rodar un pouco e ver os treitos ou ver as diferenzas que hai entre un rally e outro.
4: Estamos moi contentos, cada vez se va ponendo máis complicado porque se va ensuciando máis, pero estamos moi cómodos con el coche, con el copiloto, que al final son os primeiros kilómetros que hago con él, pero estoy bastante contenta en general. Hemos hecho algún cambio y ahora algunas pruebas que queremos hacer, pero desde el principio nuestro mecánico ha acertado con el setup, así que no hemos tenido que hacer mucho cambio.
5: Con tema de reglaxes, aquí probamos diferenciales, rampas, suspensións, muelles, facemos un gran traballo que é difícil, pero bueno, ao final se das coa tecla e a solución para loitar máis fácil pola victoria, porque hai moita diferencia nestes coches de ter un bo reglaxe a ter un casi bo.
6: E no meu caso non é tanto na posta a punta do coche, non temos clarísimo como ten que ir o coche, de un rally a outro cambiamos moi pocas cousas, témolo moi claro, pero sí que para recoller o piloto, o ritmo, esa confianza, ese último feeling, tendo en conta que se deciden os tramos por segundos ou décimas ás veces, antes dos recoñecementos do rally, ter así un par de tramos explosivos, penso que é importante para estar o 110%. Veña.
0: Bueno, pois, se non o sabían, isto que fan os pilotos e os copilotos a semana, os días previos a que comece un rally. Estamos agora xa coa competición en Galicia, co Campeonato Galego, así que, Brais, coméntanos así un pouquiño como pode resumir unha temporada que, si vemos os datos, 4 victorias, 2 segundos postos, poderíamos dar vos un 9,9, non? Faltaban esas 2 victorias máis, quizás, pero excelente, non?
7: Sí, a verdade é que levamos unha temporada de ensoño. Os dous rallies que non conseguimos a victoria foi por problemas mecánicos, senón penso que tamén íamos poder conseguila. Está sendo un ano que estamos correndo moito, porque o nivel agora mesmo no Campeonato Galego subeu moito, e tanto nós como Alberto, Lamela, todos os que estamos aí, estamos indo un puntiño máis que o ano pasado. Está se vendo nos tempos, non? Que chega xente do supercampeonato como Jorge Cajiao, Iván Ares ao Rally Pontevedra, estamos na loita con eles, peleando con eles, o sea que eso quere dicir o nivel que temos en Galicia ahora mesmo, non? A verdade é que estamos tendo sorte porque Meira fallou as dúas primeiras carreiras, entón eso dános un pouco de ventaxa, xa que nós temos esas dúas carreiras de ventaxa. A espera de que veña o próximo rally.
8: Eses dous primeiros abandonos de Alberto, cambiou un pouco a maneira de afrontar os seguintes rallies? Vades con máis confianza, sabendo que sempre hai ese colchón? Non sei, incluso puido aportar ese plus máis de confianza?
7: Sí, a verdade é que tendo unhas balas guardadas que, como dio noso jefe Javier Ramos, ni nos temos millón no horrio, entonces cando temos millón no horrio podemos quitar a escopeta para seguir intentando gañar carreiras. Se Alberto tuvera outros resultados, pues teríamos o mellor que guardar os móviles máis en unha carreira, pero bueno, agora chega o Carballiño, sabemos que un segundo posto vale nos para ser campeóns, pero nos vamos a intentar a gañar o rally, ¿no?
0: Bueno, como aconteceu noutro rally, ximos con Ferrol, falabas de Meira, non? Que tivo algún problema, pois ben, precisamente neste rally Ferrol houve unha picada e imos...

0: Se escoita la conversa que tiña Meira e Avelino. Esto que pasa tamén dentro dos coches cando hai problemas.
1: Tras doble frente, 12, 40. Pocotá echa 7, aguantar a fondo.
2: Chao.
1: 70. Frená, Pocotá, que 7 menos corta.
2: No te cojones, pinche.
1: Se le portó por 40. Pocotá, de raso, que 7 menos corta. No te ni pinchas.
2: Mierda.
1: Vamos de parar, ojo. Derecha 6, 5, se hace la sucia, aguantar, ¿eh? Hay que seguir, si no perdemos mucho. Izquierda 6, menos te reseñé mucho.
2: Hola, chiquillo. 7
1: fonda, 70. Pocotá, echa 7, corta muy pronto.
2: ¿Cuánto falta?
1: 3. Guau.
2: Ahí va la letra, va y todo.
1: Queda 7 en ras. Mierda. Vale. 7 corta muy pronto. Frenad. Queda 6 cortos, se cierra. 6 cortos, se cierra. De derecha, 7 en ras, fondo.
3: Estará pensando
0: en el
3: que
0: rasca
3: la boca. ¿Qué te
0: sí, son
3: eu,
0: sí.
3: Deixa de falar.
0: La verdad es que, hombre, son momentos tensos, pero teñen certa gracia, Alberto, e sobre todo Avelino. Moitas veces os copilotos, aparte da importancia que tedes, non, na carreira, tamén tedes un componente, creo, vimos...
3: Son psicólogos.
0: Psicólogos, non? Porque o piloto afundes, en un momento tal, acabouse todo e vos tedes que estar aí. Veña, va, dalle, dalle. É así.
4: Sí, a verdade é que un pouco psicológico sí que traballamos, porque tanto cando hai que animar para seguir correndo, estamos aí, cando hai que frenar para guardar os móviles, tamén estamos aí, ter moita paciencia, non? Porque hai momentos de tensión na carreira que elevanse, alterámonos tanto piloto como copiloto, entonces hai que saber manter a calma.
3: Sobre todo nos pinchazos é moi clave porque son eles os que teñen que calcular se cunde máis baixar e cambiar a roda ou seguir ata o final.
4: Sí, hai que calcular os quilómetros que quedan de tramo, pero bueno, normalmente o piloto segue, casi sempre quere seguir hasta chegar á meta para perder o menos tempo posible. E co que iso leva tamén chegar co coche e todo,
0: claro,
4: en anacos.
0: E como es capaz de manexar coas notas? Vas encaixado aí abaixo e calcular tamén se precisas ou non cambiar, como neste caso, unha roda ou non. Como che dá a cabeza para tanto? Como vos dá, vamos.
4: Eso, unha vez que estamos metidos no papel, pois xa vamos vendo, pero cando o piloto nota xa o coche que non entra de dirección, cando nota extraño, xa é cando di vamos pinchaos, entonces aí cando empeza a calcular o seu tempo se si realmente quere seguir ou quere parar a cambiar, non? Pero bueno, xa che digo, a maioría das veces séguese hasta chegar á meta.
0: É así, bueno, ti estás nos dous lugares, máis de piloto, pero tamén sabes o que é ser copiloto.
5: Nos pasou no Serra Morena, non? Que, bueno, no tramo largo tuvimos unha picada, estábamos a 8 kilómetros, nos levamos na libreta, bueno, numerado, sabemos que máis ou menos en medio kilómetro cada folla, está en regresivo, con lo cual, no momento da picada, sabe o copiloto en que folla está, e xa che din, faltan 4, faltan 5, faltan 6 kilómetros. Como di Brais, nunca queremos parar, non? Pero ao final tens que botar a conta, sabes que perdes 2 minutos e fa ben, pode ser máis se non encontras un sitio para cambiar a roda, pero ao final intentas. Ao final o definitivo é como se esa picada, ¿no? Se a roda queda retorcida, vai facendo moita vibración, moito ruido, estás obligado a parar, e se pasa, como me pasou a min a Néstor, que desaparece o neumático e vas na llanta, podes ir tirando moito máis rápido, increíblemente.
0: Bueno, pues tomamos nota para cando teñamos unha picada, Rodríguez.
3: Eu non, eu paro e cambio.
0: Esa está. Bueno, eso que hai que facer. Efectivamente, imos escoitar os protagonistas deste rally.
6: Non é imposible, pero estas cousas, as carreras son así, non? Canto máis preparase, canto mellor tes todo organizado, vai cho traste todo o traballo, porque nos tíamos marxen de mellora nos tramos, estábamos aí cerca, con pequenas diferencias.
7: Pois que nos fixo correr, non? Para aguantar a segunda posición. Estamos contentos co resultado, contentos con como funciona o coche.
0: Pois con a satisfacción de todos, menos de Meira neste caso, agora imos falar pois do Rally Terra de Galicia, do Cera, que van poder ver en directo o próximo sábado por esta canle, pola Televisión de Galicia. Ali estaremos, Rodri, a ver si disfrutamos como gozamos xa a pasada temporada. E o que estamos vendo, pois, o novo Lancia de Cajiao, que estivo, bueno, con Xavi Pons, que creo que ten ali pois tamén un circuito na súa terra, e a ver que rendemento lle dá a un Cajiao que cada vez mellor en terra, máis especial.

0: Está en asfalto, pero veremos imaxes agora. Xa Cajiao gañou a pasada temporada, a pasada edición do Terra de Galicia, e bueno, con este novo coche, e aí gozaremos deste circuito, ¿no? Porque chegamos ali a Carballo e é bastante espectacular. Que vos parece a vos esta forma de chegar, bueno, dar un pouco de espectáculo, non? Tamén para o público.
1: Mira, curiosamente o que están as imaxes era eu, que iba de copiloto, pero...
0: Ibas de copiloto ano pasado.
1: Sí, pero aí fixen o tramo de calificación, e despois nos excluíron porque, bueno, que estaba... Era unha parte gris do revés.
0: Era unha polémica que íbamos a obviar, pero xa que a sacas ti mesmo.
1: Transparencia, sempre. Non fixen nada mal, pero decidiron así. Pero, bueno, penso que é espectacular, non? As instalacións de la base é un... É increíble, non? Indicando estas ali, ves un circuito espectacular, o restaurante que teñen, como se ve todo, é unha pasada, non? E penso que é un acerto moi grande da organización do rally, poñer un shakedown ali, e incluso vou nos invitar a facer un tramo espectáculo, que é esa parte da prova, non só o shakedown o ano que ven, porque penso que sería espectacular, non? Quizás o último da mañan e primeiro da tarde, se for organizador, faría algo así.
0: Bueno, pues está ben, queda aí apuntado e anotado. Bueno, xa nos din que temos que marchar, vamos ver un pouco, porque vos xa estivestes de piloto e copiloto, cun Peugeot, hai uns anos, así que, bueno, quen sabes, no futuro, non? Cadrades tamén, ainda que ahora... Con Dani, supoño que haberá moito que facer, non? Para novos proxectos.
2: Eu conto con volver a correr con Álvaro un día. Como falábamos antes da Qualif, Álvaro sempre ten problemas nas Qualif, comigo tamén a tú. Pero bueno, conto correr con ele unha vez máis, gustou moito correr con ele, é un piloto moi rápido, que ten as cousas claras, gusta correr con ele.
3: Ata aquí chegou o tempo de motor, lembrando que Jorge Prado vai líder nas series de Supermotocross a falta de unha prova. Agora, o deporte continúa, chega Toni López co ciclo olímpico.

0: Galicia en Xogo Olímpico, con Toni López.
1: Que tal? Moi boas noites, benvidos e benvidas ao espazo de información olímpica na sintonía da Radio Galega, que hoxe vai comezar falando de baloncesto, e para dar conta do éxito, exitazo, en letras mayúsculas, das dúas seleccións españolas femeninas, a de baloncesto 3x3, con Marta Canella, coa xogadora de Baiona, que foi subcampeoa de Europa, caendo fronte aos Países Baixos na gran final, e o éxito tamén da selección española de baloncesto 5x5, que se proclamou medalla de bronce no campeonato do mundo que se disputou en Alemania. Caeu España fronte aos Estados Unidos nun partidazo apretado ata os últimos minutos nas semifinais, e posteriormente arrasou con Alemania nesa loita polo terceiro e cuarto posto e a cuarta medalla da selección española absoluta feminina nun campeonato do mundo, e a ratificación dunha xeración extraordinaria de xogadoras nese proceso de remuda interxeracional, con xogadoras moi veteranas que seguen formando parte e sendo pezas fundamentais desta selección española, e con outras pezas novas como Yana Martín ou Agua Fan, que foron verdadeiras protagonistas nesta medalla de bronce da selección española, ou igual que o foron as nosas dúas galegas, Paula Ginzo e Raquel Carrera, que formaban parte desas 12 xogadoras seleccionadas por outro galego, por Miguel Méndez, o responsable, o adestrador deste equipo español, que rendiu a un moi alto nivel neste campeonato do mundo e que nos fai soñar con cousas extraordinarias pensando neste novo ciclo olímpico de cara aos xogos de 2028. O básquet femenino galego está de moda. Imos conversar cunha desas protagonistas en clave galega, con Paula Ginzo. Hola, Paula, que tal? Boas noites.
2: Moi boas noites, Toni, que tal?
1: Deu tempo a asimilar xa o que fixestes, esa medalla mundialista?
2: Bueno, eu creo que aínda non de todo, porque...

0: Acabé alá, xa tiven que ir directamente á República Checa para empezar co equipo, entón como que non tiven ese momento de sentarme no sofá e pensar no que acabamos de conseguir, non?
1: Pois eu creo que hai que ir pensando, meditando e valorando, porque é algo moi grande o que fixestes.
0: A verdade é que sí, é que tocar unha medalla nun campeonato do mundo son palabras maiores, verdad? Sona bastante.
1: Como fixestes, creo que tamén é importante. A imaxe que transmitiu o grupo dentro e fora da pista, creo que é algo importante e que logrou, pois, digamos, reavivar aquí un pouco a paixón polo básquet femenino.
0: Sí, dicir que a imaxe é real, é dicir que é a verdade, que a veces pois é o que intentamos transmitir sempre á xente, e unhas veces pois hai máis conexión que outras, sabemos que somos profesionais e a veces estás en todo tipo de grupos, non? Pero esta é real de verdad, foi un mundial, aparte de competido e todo, podemos falar moito de baloncesto, pero foi moi moi chulo, moi disfrutado, a verdad, por toda a expedición, eu creo.
1: É o momento máis especial e máis importante da túa carreira deportiva?
0: Bueno, un deles segurísimo, está ben arriba. Para mí tamén os Eurobásquet xogados tamén son especiais, haber disputado os Xogos Olímpicos, aínda que non fose por medalla, tamén era especial. A verdade que faime moi feliz porque nunca había xogado un mundial ca absoluta, para min unha vez máis pois dicirme que isto todo merece a pena, non? Que a veces temos momentos malos, pois isto fai que recorde que merece a pena.
1: Ao final foi moi feliz, pero no principio algunhas dúbidas de algúns pausas e sufrimento incluso para pasar esa fase de grupos, sobre todo con esa derrota que o mellor non se esperaba afrontar Mali.
0: Sí, bueno, sabíamos que era un grupo complicado, era un equipo europeo, outro africano e outro asiático. Baloncestos totalmente diferentes uns dos outros. Moi pouquiño tempo, que isto é unha cousa de decir, moi pouquiño tempo para preparar os partidos. Xogamos contra Mali a noite anterior, bueno, ás 6 habíamos empezado o partido contra Alemanha e o día seguinte, ás 11 da mañá, estar xogando contra Mali. Creo que foron moitos factores que non estivemos preparadas 100% e non estivemos á altura. Pero bueno, gracias a Deus, non foi máis alá.
1: Creo que a partir de aí bordaste o baloncesto en todos os partidos que viñeron por diante. Sí. Incluso no partido que perdedes fronte aos Estados Unidos, o equipo está a un altísimo nivel.
0: Sí, sabíamos que tanto Miguel como o resto de adestradores sabíamos que tiñamos que ir increchendo, por así decirlo, non? Porque habíamos incorporado as últimas cinco pezas da cuatro o cinco pezas da WNBA, entón estábamos sin entrenar todas xuntas, entonces tiñamos que era, por así decirlo, os primeiros partidos eran a vez era adestramento de todas xuntas, non? Entonces creo que todo foi desde pouco a pouco fomos increchendo o partido de Estados Unidos, pois, ao meu parecer, por moi pouquiño non caeu do noso lado.
1: Contra Australia creo que fixestes un papel extraordinario, unha primeira parte tremenda contra Estados Unidos. Sobre todo gustoume a imaxe que falaba antes, dicía, o que se viu dentro da pista foi extraordinario, creo que un equipo en maiúsculas, pero gustoume esa actitude despois do partido fronte a Australia de Estados Unidos é a gran favorita, acumula títulos mundiais e títulos olímpicos, pero nos vimos aquí a competir e por que non a desgañar. Creo que esa actitude, ese pensamento de que non sodes inferiores, creo que tamén transmite algo moi positivo do grupo.
0: Sí, eu creo que non é a única competición onde temos esta forma de pensar, non? Porque o ano pasado, si recordamos ben, no campeonato europeo ali en Atenas, ninguén daba un duro por nós. Isto é real. Ninguén daba un duro por nós, porque xusto era o cambio de xeración, porque había moitas cousas e moitas piezas que encaixar unhas con outras, e ao final as únicas que criamos en nós éramos nós, obviamente os nosos adestradores e xente que tiñamos alrededor, ¿no? Entón, si non me quiero yo, ¿quién me va a querer? ¿No? Esto que se dice, pues un poquillo mismo.
1: No partido contra Estados Unidos, non che vou preguntar si te sintes

0: digamos que moi maltratada polos árbitros, pero ese último cuarto, crees que non foi o que debería ser?
1: ¿A qué te refieres?
0: A que quizás a actuación arbitral non foi o, digamos, o parcial que debería ser.
1: Sí, para mí non estuvo a altura que tiña que estar. Pero

0: vamos a remolque moitas cousas dos primeiros cuartos, moita desventaxa por parte do trío arbitral, pero bueno, sabemos que o baloncesto a veces é xusto, moitas veces inxusto, e moitas cousas que non podemos controlar, entonces nos intentamos non obcecarnos demasiado neso e intentar pensar en baloncesto durante todo o partido, pero bueno, creo que estivemos un pouco maniatadas.
1: Pero afecta psicológicamente, non? Aparte do que supón unha pista sí. En puntos, psicológicamente...
0: Hombre, afecta moitísimo, ¿no? Porque sabes que non podes defender da mesma maneira, porque non van a pitar dun lado e do outro da mesma maneira, entón, chegas aos contactos, chegas a forma de presionar e demais tamén de diferente maneira, porque sabes que a mínima van pitar X cousas, pero bueno... A pesar de eso, eu creo que xogamos un baloncesto moi bo, moi bonito, moi cohesionado. Eu non sei se podemos decir se somos mellores que elas ou non, pero que somos un gran equipo, sí que podemos decir.
1: Recibistes inputs de todo o que se estaba xerando e do que se estaba vivindo e a atención que estaba xerando este grupo nese campeonato do mundo? Sobre todo, creo que despois do partidazo contra Australia en esa semifinal fronte a Estados Unidos.
0: A nivel comunicativo, dices.
1: Sí, a nivel comunicativo, a nivel redes sociais, non sei se tiñas tempo incluso para seguir.
0: Bueno, despois dos partidos, cada unha a súas redes sociais, intentando limitar un pouco todo, non? Intentando non entrar en comentarios e demais, porque senón a veces perdemos o foco das cousas, pero lo vimos allí. Creo que foi o campeonato que xoguei que máis cuberto estaba por os medios de comunicación con moitísima diferencia. Había moitos medios de comunicación españoles ali connosco, despois dos adestramentos igual había mínimo 9 xogadoras que estaban facendo entrevistas e demais, de agradecer moitísimo porque estamos no camiño correcto a nivel medios de comunicación, e agradecer que estén connosco porque damos pasos adiante no baloncesto femenino e o que se precisa.
1: Toca pasar página despois deste éxito, Paula, pero a ti non che toca prácticamente descansar, non? Xa na República Checa, pero te incorporas a un novo proxecto.
0: Tiven un día para cambiar unhas maletas por outras, vir por aquí, porque, bueno, o meu equipo levaba xa un mes adestrando, e o problema non é ise, sino que eu xogo previa de Euroliga. Agora, o día 23, tiño o primeiro partido, entonces tiñábamos moi poquinho tempo para preparar. O primeiro día que cheguei directo ao aeropuerto a adestrar, onte xogamos un partido amistoso e hai que construir porque unha previa de Euroliga sabemos que non é doada. Ademais, o formato é un pouco diferente. Temos que gañar primeiro a Estrella Roja de Belgrado para logo xogar contra a DBTK de Hungría, o meu ex-equipo.
1: O teu ex-equipo, ibaxe dicir, vaya casualidade, non?
0: Sí, sí, sí. Ademais, na súa cancha. Pero primeiro temos que ganar a Estrella Roja, que é o primeiro objetivo.
1: Paula, por que esta decisión non é a tua primeira experiencia europea? Por que este cambio de aires e por que aposta por Breno?
0: É o segundo ano consecutivo que estou fora de España, pois por moitos motivos. Primeiro, porque quería vivir a experiencia fora, 100%, porque, bueno, moitas compañeras miñas que estaban fora decíanme que tiña que probar. Ademais, porque a xogadora fora de España creo que estamos mellor consideradas, non mellor consideradas, porque sí que creo que estamos ben consideradas tamén en España, pero temos mellores contratos, como que temos máis valor, non? Porque igual parece que as españolas en España, igual, bueno, como española voulle dar un pouco casi o mínimo, porque sei que sempre vai querer voltar ao seu país, estar ao seu ambiente e demais. E logo, cando vas fora, ves que a xogadora española está moi ben considerada e conseguimos tamén contratos mellores.
1: Paula, pois agardo que sexa unha gran temporada para ti, esa na República Checa, que si é por motivo de xogar Euroliga, estar na elite, pois tampouco pasa nada, por non voltar ao básquet español.
0: Efectivamente.
1: Tamén, evidentemente, a afección gustaría lle verte algún día, pero si é por estar na elite, pois que teña...
0: No, a mí, obviamente, voltar a España sempre... está no meu foco.
1: Sí, pero estás nese momento da tua carreira no que podes aproveitar.
0: Para mí a mellor liga de Europa, se me apuras a todo o mundo. Para mí a Liga Española agora mesmo está a un nivel altísimo, Bueno, tamén vémolo, non? Nos graus, soando que a selección di moitas cousas de nós, que estánse facendo ben as cousas.
1: E o básquet galego tamén está nun gran momento con tres equipos galegos na elite.

0: pues con Paula Ginzo e con Raquel Carrera, pois nesa selección galega, española, con moito galego, que consiguió esa medalla de bronce no campeonato do mundo. Unha aperta moi forte, Paula, moitísimas grazas, parabéns polo que nos fixastes disfrutar e por esa medalla.
1: Graciñas, veña.
2: Galicia en xogo, Toni López.
0: E aproveitamos hoxe tamén para falar de triatlón. A pasada fin de semana disputábase en Carlo Vivari pois a derredeira prova antes de que chegue a gran cita final desta temporada 2026, que será a vindeira fin de semana en Pontevedra, con esa gran final que acolle de novo a capital do Lérez, a cidade galega, esa gran final das series mundiais de triatlón. Entre a participación galega, que en Pontevedra será de 5 atletas, vai estar en categoría absoluta Antonio Serrat, tamén Sara Guerrero, un Antonio Serrat que vende ser 16º en Carlo Vivari e que buscará pois un gran resultado para seguir medrando, sobre todo no ranking olímpico, que xa está en marcha dende o pasado mes de maio, e para buscar a clasificación para os que serían os seus segundos xogos. Antonio Serrat, que tal? Boas noites.
3: Hola, moi boas noites, que tal?
0: En primeiro lugar, que tal ou que balance faz da túa actuación nesa última prova do Mundial antes das series mundiais antes da gran final de Pontevedra?
3: Bueno, a verdade é que todavía recuperando un pouquiño, ¿no? De ao final foi unha prova moi moi dura, pero bueno, moi contento me pude desenvolver en carreira, ¿no? Ao final Carlo Vivari é unha carreira moi mítica por a dureza, non defraudou, polo que, bueno, eu creo que, bueno, un sempre quere máis, pero en líneas xerais, pois estou contento, sobre todo con confianza de intentar chegar nun mellor estado de forma a Pontevedra.
0: Que balance faz do que vai de temporada? É certo que está, bueno, cada vez o triatlón está alangando máis as temporadas e que xa moitas veces case se confunde unha ca outra, pero antes da gran final, que balance faz do que vai de ano e das túas sensacións tanto nos primeiros meses como nestes últimos?
3: Bueno, a verdade é que contento, non? Sobre todo un pouco, pois, que me he visto mellor carreira a carreira, non? Pois máis competitivo, que eso tamén pois axuda cando levas pois moitos meses adestrando, bueno, pois que cada carreira pois te me vaya encontrando un poquinho mellor, pois tamén motívame pois para intentar rematar a tempada nun mellor estado de forma, non? A verdade é que no verán nas súas dúas últimas series mundiais, tanto en Hamburgo como en Londres, creo que fixen un bo papel. Sí que é verdade que, bueno, pois o mellor en Hamburgo, pois a natación non foi moi boa, correndo desde un segundo grupo, bueno, pois pude facer un bo parcial na carreira P, pero está claro que se non te vais nese primer grupo non podes optar por un posto mellor, pero bueno, a verdade é que bueno, pois que en Carlo Vivari a natación pois saiu un poquillo mellor, moi preto do primer grupo. O que pasa, bueno, que hubo pois escapada por diante, un circuito moi duro, un pouco coa mentalidade que vou a Pontevedra pois a intentar nadar mellor e intentar, bueno, pois que poder correr o máis rápido posible.
0: En Pontevedra, en canto ao circuito, o especial que a prova xa o sabemos, en canto ao circuito non hai sorpresas, non? É moi coñecido, é coñecido por vós, sabes o que te vas a topar, non sei se che preocupa algo.
3: Bueno, pois a verdade é que é coñecido o circuito, pero sí que ha habido uns cambios no percorrido da bicicleta. Os últimos anos a carreira P sei que era por o centro de Pontevedra, por a zona da Peregrina, pero a bicicleta como que sempre se facíase por bueno, pois polo outro lado do río. Este ano a bicicleta pois é o mesmo percorrido que a carreira P por todo o casco vello, polo que aínda que o coñecemos porque hemos corrido a P nese circuito, a bicicleta sí que será nova para todos.
0: Iso condiciona a carreira, non? Ese cambio, decía, é coñecido o circuito, sí, pero o cambio ese condiciona bastante a carreira, non?
3: Sí, bueno, a nivel de pois de dureza, sobre todo a nivel de que non se vai subir un porto de

0: de alta montaña, pero sí que é verdade que, bueno, un repeito nada máis entrar nesa zona da Peregrina, unha zona moi técnica, no que, bueno, pois se prevé que se vaya moi moi enfilado nesa parte do percorrido, polo que ao final eu creo que será incluso máis dura que noutros circuitos, pero por esas características tan técnicas que todo mundo que tenga forzas no ciclismo pois intentará que a xente pois vaya moi moi enfilada nesa zona.
1: Despois de competir tantas veces na casa, segue sendo igual de especial unha final dun mundial aquí na terra.
0: Sí, sí, sí, a verdade é que é moi moi especial. Ao final, sobre todo pois co ambiente que hai en Pontevedra, non? Está claro que, bueno, pois moitos familiares e amigos estarán vendo a prova en directo, pero que o público que hai en Pontevedra sempre cando ven xente de fora o comenta, non? Pois han podido correr pois en Hamburgo, en Londres ou en outras grandes cidades, obviamente pois os Xogos Olímpicos de París foi impresionante, pero que ten Pontevedra e como que é todo como todo máis preto, entonces síntese moito máis a xente a animar, non? Entonces eu creo que incluso con este novo percorrido pois vai as sensacións que vai transmitir o público, ojalá poda asistir moita xente, porque espero que seguramente vai ser impresionante.
1: Para vos incluso é unha semana tamén diferente, non? Por correr na casa, por ser unha final dun mundial, entendo que tamén pola exixencia extradeportiva que tedes de medios, patrocinios, de actos, eventos, non?
0: Sí, ao final pois é un evento a nivel mundial que, bueno, pois que se poda realizar en Galicia pois tamén, bueno, pois axuda moito a que, bueno, pois teñamos un poquinho máis de visibilidade. Nese caso, pois a mellor a nós, os deportistas, que a mellor non estamos tan acostumados a ter tanta relación cos medios de comunicación, pois sí que é especial, pero tamén hai que saber, bueno, pois levar esas situacións, non? Pois como ben dís, a mellor dun acto protocolario previo á competición, polo que aínda que hai que aproveitar esas oportunidades, tamén, bueno, pois hai que ter un pouco a mente posta no que a carreira.
1: O que ten de positivo é que continúa sendo pois ou refrendándose, non? Unha aposta de Pontevedra polo triatlón, do triatlón tamén por Pontevedra e por Galicia, e continúa poñendo no mapa pois a potencia que ten este deporte aquí na nosa terra.
0: Sí, sí, o que é impresionante. Primeiro, bueno, pois o mellor Pontevedra non é unha grande cidade como outras do resto do mundo, pero conseguiu unha vez ser sede dunha gran final, este ano o repite, non? Que en apenas tres anos
1: sí, dúas veces ha sido.
0: Polo que eu creo que se ve pois a implicación que ten Pontevedra con triatlón, porque estamos falando que o ano que ven en Hamburgo a gran final que ven de facerse en Australia, non? E Pontevedra non está disputando con esas cidades, senón que repite, cousa que moitas cidades non son capaces, por lo que eu creo que, bueno, que é impresionante.
1: En canto á resolución do Mundial, como o ves?
0: Bueno, a verdade é que o que está mellor colocado agora mesmo é o portugués Vasco Vilasa. Pois eso, tamén eu creo que aínda que non sexa correr en casa, posiblemente moito aficionado portugués
1: tamén teña seareiros, non?
0: Sí, sí, sí, polo que eu creo que está nunha posición, bueno, pois claramente favorable para levarse o título. Sí que é verdade que a gran final a puntuación é maior que unha proba normal do mundial, polo que está claro que Matthew Hauser, australiano que gañou o ano pasado, pois ten moitas posibilidades todavía, porque ao mellor gañando el a proba e o mellor Vasco facendo un quinto posto, pois tamén podería gañar o mundial. Está claro que é difícil, pero xa se viviu en Pontevedra no 2023, que Alex G, o que no 2024 foi o campeón olímpico, tiña un 99% de probabilidades de gañar o mundial. non o gañou el, nin o gañou o no que iba segundo, nin terceiro, nin cuarto, non? Chegou Dorian Conis, que iba quinto nese momento.

0: momento na gran final e gañou o Mundial, polo que ao final tamén pois moita xente nunha carreira, digamos, normal, non todo é especial para todo o mundo, e aínda que non te estés xogando o Mundial, vais a querer facelo ben, polo que é normal que as circunstancias de carreira pois sexa un pouquiño diferentes ao que estábamos vendo no resto das probas do Mundial.
1: Non remata en Pontevedra a temporada de Antonio Serrat, verdad?
0: Non, por sorte hai todavía competicións, obviamente non pertenecen ao Mundial, como son as Copas do Mundo, pero son probas moi importantes para a clasificación olímpica. Teño na mente, bueno, pois poder competir en novembro en dúas Copas del Mundo en Chile. E logo, pois, estamos a espera, non, de se finalmente se realizará a Serie Mundial de Abu Dhabi, que era unha proba que
1: ven calendario recollida de atrás, non?
0: Sí, era en marzo, bueno, pero coas circunstancias que estaba vivindo en ese momento o país, non pudo realizarse en esas fechas a proba do Mundial, que pertencería ao 2026. Entonces, pois, a Abu Dhabi quere facer esa proba do Mundial. Neste momento está posto para mediados de novembro. Se realiza esa proba, bueno, pois é unha proba que obviamente non puntuará para 2026, senón para o Mundial do ano que ven. Por lo que, bueno, pois, se temos a oportunidade de poder competir ali, bueno, pois tamén bueno, é unha oportunidade para intentar finalizar o ano e empezar de outra maneira tamén.
1: Queres aproveitar esas probas, Antonio, para subir un pouco no ranking olímpico? Non sei se creías que a estas alturas igual ias estar un pouco máis arriba.
0: Bueno, a verdade é que obviamente un sempre quere máis, pero bueno, quedan todavía probas. Sei que a verdade é que eu creo que podería haber feito mellor na algunhas probas do Mundial, pero bueno, ao final o estado de forma considero que está ben, que podo aspirar a máis. Todo depende de que logo en carreira se sa capaz de sacar esos adestramentos que estou facendo, non? Por lo que eu creo que agora teño en Pontevedra unha boa oportunidade, pois logo pois intentar aproveitar esas dúas copas del mundo de Chile tamén, bueno, pois para intentar pechar o 2026 nunha mellora posición, bueno, sabendo que o percorrido todavía queda un 2027 hasta mediados de 2028, polo que é importante ir pasito a pasito e confiar bueno, pois que vamos a ir subindo postos.
1: Pregunto che pola remuda xeracional, non é que queira retirar a Antonio Serrat do triatlón, pero digamos esa xeración, digamos que encabezada por Javi Gómez Noia e por Iván Raña, pois veu Antonio Serrat que pois estivo tamén pelexando, conseguindo medallas en grandes citas a nivel mundial e internacional, en series mundiais, copas do mundo. Antonio, ven por detrás outra xeración, parece moi interesante tamén, de rapaces moi novos cun gran futuro nesto triatlón.
0: Sí, a verdade é que ao mellor eu estaba nesa situación fai un par de anos. Eu creo que, como ben decía, sempre digo que eso é moi bo pa o deporte, neste caso pa triatlón. Ao final, xeración tras xeración posiblemente cada vez será mellor a xente, non? Bueno, pois neste caso pois eu encontrome nunha situación diferente ao mellor que na outros ciclos olímpicos, pero motívame tamén, non? Ao final o importante é que a relación cos diferentes compañeros de selección é moi boa, eso tamén motiva, non? Que haxa un bo ambiente. E logo, bueno, pues al final es verdade que en carreira todo o mundo vai
1: a seu, ¿no?
0: pero que eu creo que é unha situación, bueno, pues moi boa para o deporte, oxalá que, bueno, pues eso favorezca a que tanto uns como outros pois podamos conseguir mellores resultados.
1: Antonio, pois a facer unha gran carreira en Pontevedra, a disfrutar tamén da fin de semana deportiva, que vayan moi ben as cousas. Un abrazo, boa noite.

0: Moitas gracias.
1: Así poñamos punto final a unha edición máis do Galicia en Xogo Olímpico. Recorden que sempre poden recuperar as nosas emisións a través da aplicación A Galega Audio, tamén da nosa página web www.agalegaaudio.gal, e que teñen, como cada semana, unha cita o vindeiro domingo ás 11:30 da noite aquí na sintonía da Radio Galega coa mellor información olímpica. Sexan moi felices, teñan moi boa noite.

0: Nas noites da Radio Galega, misterios, investigacións, lendas, etnografía.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia desclasificar toda a información sobre ovnis.
2: Milenio, o alén, con Antón Rebollido.
0: Ás 12 da noite de domingo a xoves, Milenio, o alén.
3: O misterio mellora a galega.
4: Son as 12.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boa noite, os bombeiros traballan para sufocar por completo un incendio que se declaraba contra as 9 da noite nas inmediacións do polígono industrial de Nostián, na parroquia coruñesa de San Pedro de Bisma. O lume afecta a unha zona de Montebaixo, localizada no límite dos municipios da Coruña e Arteixo, preto do lugar no que se encontra o complexo de tratamento de residuos. Fontes do Concello da Coruña explicaron que o incendio está baixo control e que se traballa para conseguir a súa total extinción. Segundo indicaron, desbótase que haxa risco para persoas, bens materiais ou a propia planta de tratamento de lixo. No operativo traballan 4 dotacións dos bombeiros da Coruña e Medio Rural mobilizou ademais 3 brigadas, 2 axentes e 2 motobombas. En Alemania, a desfeita electoral da conservadora CDU do chanceler Friedrich Merz nos comicios regionais celebrados este domingo tanto en Berlín, onde perdeu o poder, como no Estado Federado de Mecklenburgo, onde mesmo podería quedar fora do Parlamento segundo as proxeccións da votación que lle outorgan menos do 5% mínimo. Neste último estado, o triunfo foi para a ultraderitista Alternativa por Alemania, con entre un 37 e un 38% dos sufraxios. De acordo coas enquisas a pé da urna, se ve a aplicación do cordón sanitario pode impedir que cheguen ao poder grazas a que o Partido Socialdemócrata resiste con entre un 35 e un 36% dos votos. En Berlín, mentres, a vitoria foi pro partido a esquerda, que obtivo entre un 24 e un 26% dos apoios, relegando a segunda posición a conservadora CDU de Merz, que, malia a recoñecer que o resultado é un desastre, resita a presentar a dimisión e opta por aferrarse ao poder. Nos deportes, o Deportivo non puido pasar do empate a un tanto co Betis en Riazor, pero que lle serviu para rescatar un valioso punto, porque foi o equipo sevillano que se adiantou no marcador por medio do Cucho Hernández, un tanto contrarrestado por Villares na recta final do partido. O técnico do equipo herculino, Antonio Hidalgo, declarábase satisfeito co resultado colleitado.
6: La verdad que estoy muy contento por el equipo, por la gente. Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal. Hemos hecho ocasiones suficientes, especialmente en la segunda parte, como para poder llevarnos el partido. Cierto es que en la primera parte no estábamos del todo cómodos. Y a partir de ahí, bueno, pues un punto más. La dificultad contra un gran equipo muy bien trabajado, que venía en una racha brutal y bueno, pues ahora a descansar un poco y a pensar en lo siguiente.
4: Los otros partidos de Primera División disputados este domingo: Atlético adxudicou a victoria no derbi madrileño por 2-1 ante o Real Madrid. O Getafe gañou o Málaga por 1-0, Villarreal o Levante por 3-1 e a Real Sociedad impúsose en Mestalla o Valencia por 2-3. Na Segunda División, segunda derrota consecutiva do Celta Fortuna, neste caso domicilio no Estadio de Almería, que se impuso por 2-0. Rematamos coa predición do tempo para este lunes, no que a previsión de Meteo Galicia indica que será de novo un día caluroso con temperaturas máximas que van superar os 33 graus na maior parte da comunidade e que mesmo poden chegar aos 37 na capital ourensá. Isto é todo de momento, a unha boa información na sintonía da Radio Galega.

0: Moi boas noites, que tal como estades? Benvidos a Milenio Alén, edición especial nesta madrugada de domingo o luns. Polo mundo adiante hai centos de lugares supostamente impregnados de enerxía. Poden ser espazos naturais, poden ser monumentos antigos que moitas persoas consideran centros de forza espiritual, magnética, telúrica. En Galicia temos o Cabo Fisterra, un lugar identificado coa fin do mundo antigo. Os celtas e os romanos viano como un lugar de culto ao sol e de paso cara ao alén. Temos tamén Santo André de Teixido, un escenario, un santuario en riba de Cantís, onde, segundo a tradición popular, converxen almas e unha enerxía mística moi forte. E despois temos eses lugares máis cotiáns onde suceden cousas, feitos tristes, luctuosos, onde aconteceron desgrazas e que son visitados tamén por algunhas persoas, coa esperanza de poder percibir algo desa enerxía que podería estar impregnando o ambiente. Algo disto é o que lle aconteceu á protagonista de Viti González esta noite en Confidencial. Viti, como estás?
1: Hola, boa noite, Antón, boa noite a toda a audiencia da Radio Galega. Pois no noso apartado Confidencial coñeceremos a historia dunha muller vinculada ao mar por un feito lutuoso que aconteceu hai 60 anos na praia da Lanzada. María José tiña daquela 18 anos e a súa irmá pequena tan só 12. Estaban de excursión e pasaban a tarde xunto ao mar cando de súpeto unha onda arrastrou mar adentro a máis pequena. A pesar dos esforzos por salvala, María José, que non sabía nadar, nada puido facer pola irmá pequena que acabou sendo tragada polo mar. Desde aquel 7 de setembro de 1966, esta muller volve a Lanzada a botar flores no mar, o mesmo mar que lle arrebatou a súa irmá. Ela asegura ter sobrevivido aquilo, di que considera que foi un milagre. En todo caso, poderán escoitar o seu propio relato nuns minutos aquí.
0: Nesta edición especial de Milenio aproveitaremos tamén para recordar algúns dos convidados e colaboradores que por aquí pasaron e tamén para lembrar o que nos dixeron. Aproveitaremos para afondar con algo máis de tempo na nosa tradición e compartir con vos esas lendas e relatos que sei que vos gustan e que nos fan soñar e imaginar outros mundos na madrugada. Aquí nos vas a topar de domingo a xoves a partir das 12, sempre dispostos a intercambiar historias, a calor da lareira, a imaginar outros mundos dentro deste mundo. Recorda o noso enderezo electrónico milenio@radiogalega.gal, milenio@radiogalega.gal. Encantaríanos saber de ti. ¡Comenzamos!
2: Existen outros mundos, outras realidades. Descúbreas en Milenio o Alén, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal. O futuro ten moitos nomes. Pros débiles é o inalcanzable. Para os medorentos o descoñecido, para os valentes é oportunidade. Víctor Hugo, novelista francés.

A bruxería viviu o seu tempo de ouro durante a Idade Media. Xa comentamos como os bruxos se reunían en grandes eventos rexionais chamados sabats, seguramente como un acto provocativo cara ao sabat xudeo-cristián, reunións onde se congregaban ás veces milleiros de asistentes. Pero vexamos como se desenvolvían estes actos, o cerimonial, e que pasaba nestas reunións segredas. O sabat comezaba coa iniciación dos neófitos. Supónse que a cerimonia iniciática incluía prestar xuramento de obediencia ao demo, asinando con el pactos de sangue e profanando crucifixos. Asignación dun espírito axudante baixo a forma de gato, rato, sapo ou outro animal pequeno que actuara de servinte do bruxo. A realización de diversos actos obscenos de obediencia ao demo e ao seu vicario. A iniciación seguía un acto de culto xeral que con frecuencia incluía a misa negra, unha farsa da misa católica. Dise que o culto desembocaba nunha danza que se facía cada vez máis salvaxe e indecente. O sabat terminaba supostamente nunha orxía sexual.

0: Entre a historia e a lenda, Milenio o Alén, con Antón Rebollido.
1: Acontece cada ano, cumpre coa súa promesa, María José René regresa sempre á Praia da Lanzada. Saibamos cal é a historia detrás desta muller, Viti González.
2: Confidencial, con Viti González.
3: Saúdos, moi boa noite. Hai recordos que o tempo non consegue borrar. Hai nomes que permanecen, aínda que teñan pasado 60 anos. E hai lugares que se converten en parte da nosa propia historia. Podería ser o comezo dunha película, pero é realidade. María José naceu en Lisboa, pero volvía cada ano lugar de Taboesa, nas Neves, a casa dos seus avós. Ten agora 78 anos e tivo que vivir o drama de ver como Mar tragaba a súa irmá pequena diante dela sen poder facer nada. Corría o ano 1966 na Praia da Lanzada, un 7 de setembro. Desde aquela, María José volve cada ano a esa praia Lanzada a botar flores no mar. María José René Mbote.
4: Hola, buenas noches.
3: María José, leva vostede 60 anos botando flores ao mar na Lanzada. Ainda hai poucas datas, claro.
4: Sente sempre.
3: A mesma sensación, sempre sente o mesmo ou cada ano sente sensacións distintas?
4: Eu creo que cando vou allá é unha forma de como encontrar unha amiga que hace moito tempo que non veo ou que non hablo. Siento, tengo necesidade de ir allá e casi sempre lo que sientes é el mismo. É necesidade de estar allí, de ver el mar que me tragó, que tragó a mi hermana, y estar con ella, hablar con ella.
3: El liberador, por lo tanto, el liberador.
4: Sí, sí, muy liberador, sí. Sí.
3: Pode ser que algunha enerxía emersa do mar e chegue, como nos está contando, a falar coa súa irmá.
4: Sí. Siento mucha paz. Tengo necesidade e non puedo pasar sin ir allá porque, bueno, hace parte de mi vida. Bien, me siento bien, paz, é lo que siento.
3: Cal é o punto da Lanzada que vostede volve

0: Pois xa escoitaron esta muller que leva dentro a dor de ter perdido a súa irmá Omar, pero tamén leva dentro moito amor e moita memoria. O vindeiro domingo volveremos con outros asuntos neste apartado confidencial.
1: Confidencial, con Viti González.
2: Galicia garda segredos. Nos contámolos. Milenio o alén.

0: Estes días pasou por Milenio Jorge Guitián, historiador da arte, xornalista. Ofrecéunos un interesante percorrido pola arte a través da gastronomía. Resulta sorprendente como a gastronomía impregna toda a historia da arte. O que comemos, como o facemos, todo iso fala de nós, o mesmo que os pratos, os ingredientes, os utensilios que atopamos nas pinturas. Aí estamos nós, aí está a nosa época, o noso imaginario estético. Aí está tamén a nosa cultura, como estivo noutros tempos e outros lugares nos que a comida, a bebida e a forma de relacionarnos ao redor da mesa estiveron sempre presentes, cargadas de capacidade de contar historias. Preguntéille a Jorge Guitián como xurdiu a idea de contar estas historias, de facer este percorrido tan orixinal pola arte a través da gastronomía.
1: Pois naceu un pouco da miña traxectoria, non? Da miña inquedanza como historiador da arte, que, bueno, fai xa uns cantos anos deu o salto a escribir en medios de comunicación e deixou atrás un pouco esa fase, pero sempre mantiven o interese pola faceta artística, continuei formándome, continuei lendo. Bueno, chegou un punto no que vin que dun xeito natural pois as dúas disciplinas converxían, non? E atopei este formato que penso que me deu pé pois para contar de dous mundos que me interesan particularmente e que penso que teñen moitas afinidades e moitas similitudes.
0: Escribes desde o ano 2004 sobre gastronomía e turismo gastronómico en medios e tamén tes o Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. A gastronomía é unha forma estupenda de explicar o mundo, Jorge.
1: Sí, para min é a gran porta de entrada a unha cultura ou a unha sociedade, a un destino que viaxamos, non? Porque todos comemos, porque todos temos esa relación co alimento, pero a partir de aí comezan as diferencias, non? Todos comemos, pero cada un o fai de acordo co lugar no que está, coa cultura dese lugar, co contexto, coas convencións, e iso vai modelando o feito de alimentarse, que é un feito fisiolóxico natural, que imos cargando pois de todas esas capas que non deixan de ser cultura, non? Entón, esa porta de entrada, ese punto de partida que temos todos en común, pois nos permite acceder á cultura dos demais ou contarlle a nosa a outra xente, penso que dun xeito moi práctico, moi didáctico.
0: E a alimentación, igual que o sexo, foron unha constante na arte de todos os tempos.
1: Sí. Os dous teñen algo en común no que normalmente non pensamos. Os dous son necesidades fisiolóxicas do noso corpo como seres humanos, pero son as únicas necesidades que fomos cargando de connotacións culturais, de rituais, de significados, de vocabulario, de xestos, non? Outras funcións do noso corpo, sudar, respirar, etcétera, están aí en igualdade de importancia, pero nunca adquiriron esa capa extra de cultura, ¿no? Entón son algo moi íntimo, moi corpóreo, moi que ten moito que ver co noso aspecto máis físico, e máis animal, se queres, pero ao mesmo tempo tamén son os máis conceptuais, os que máis cargamos de significados e de connotacións.

0: Xa vedes que os prehistóricos adornaban as cavernas con escenas de caza e alimento. E tamén temos a iconografía relixiosa, verdade, Jorge, que está ateigada de símbolos relacionados cos alimentos.
1: Sí, sí, sí, precisamente por isto que comentaba, non? Porque son algo que está tan íntimamente ligado a nós que a calquera pois nos remite a nosa biografía, a nosa infancia, os nosos recordos, etcétera, etcétera, e por iso a alimentación pois ten esa capacidade de cargarse de significados, de convertirse en algo simbólico. Son imaxes moi recoñecibles porque todos recoñecemos un pan, unha froita, un peixe. E a partir de aí podemos tecer relatos, podemos comunicarnos cos demais a partir deses alimentos que convertimos en gastronomía, non? Eu sempre digo que alimento é o que comemos, e gastronomía é o que pensamos arredor do que comemos. Entón, pois esta capa gastronómica de seguirlle dando significados á comida desde a religión, desde a filosofía, desde a política, pareceme moi interesante e non suficientemente contada ata o día de hoxe.
0: Explícalle aos seguintes de Milenio, Jorge, como unha laranxa nun bodegón pode contar un conflicto xeopolítico.
1: Pois efectivamente as imaxes teñen esa capacidade, non? Cando vemos nunha obra de arte unha laranxa, pode ser unha representación dunha froita, sen máis, pode representar un alimento que para alguén era exótico nun momento dado da historia, pero pode contarnos tamén conflictos políticos, non? Contarnos batallas polo control das rutas comerciais, porque non podemos esquecer que froitas como a laranxa, que a día de hoxe forman parte da nosa vida, do noso día a día, chegaron a Europa no século XVII, neste caso a laranxa 12, e chegou da man dos portugueses, das rutas comerciais dos portugueses, e iso foi xerando conflictos, neste caso con Flandes. Bueno, todos eses ires e vires, todos eses conflictos, todas esas disputas, pois poden estar efectivamente nun bodegón barroco, na representación dunha froita, como poden estar na representación de pois dunha cunca de porcelana, ou poden estar nun racimo de uvas, non?
0: E agora imos descubrir quen foi a Raíña Lupa. Co presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, descubrimos ese universo da célebre Raíña Lupa, quen era a súa relación co mito xacobeo, a xeografía do mito, versións populares de lendas que existen da Raíña Lupa, que aparece, por certo, no Códice Calistino, que relata como, unha vez que os restos do apóstolo Santiago chegaron a Iria Flavia, traídos polos seus discípulos Teodoro e Atanasio, foron depositados na propiedade dunha muller chamada Lupa. Ela, ao parecer, enviou un oso gobernador de Duyo coa esperanza de que se desfixese deles. Quen foi a Raíña Lupa?
2: Temos constancia dela, tal vez destes textos, sobre todo o Códice Calistino, no que nos trata, nos que conta, non, a traslación do corpo do apóstol á terra na que, segundo a tradición, pois predicara en vida. Entón, os seus discípulos, Atanasio e Teodoro, recollen, non, en Palestina, o corpo decapitado do apóstolo, e traino hasta aquí, e cando se produce ese episodio da barca de pedra, e ao chegar a Galicia, pois claro, necesitan falar coa responsable deste territorio para poder enterrar, non, o corpo do apóstolo. E aí é onde entra en xogo a Raíña Lupa. A Raíña Lupa era a mandataria, a raíña que rexía os territorios os que chegan, non, en Iria Flavia, según a tradición, os que chegan os restos do apóstolo cos seus discípulos. Entón é ela a que debería darlle esa autorización e, polo tanto, é o primeiro encontro que se produce coa Raíña Lupa, que, como según conta, non, a lenda, era pagana, pois, bueno, faz un pouco así, non quere, digamos, asumir esa responsabilidade para sacarse de medio, os discípulos mandaos a falar co rei de Duyo, non? E a partir de aí, pois, empezan toda unha serie de peripecias no que a Raíña Lupa está en xogo, non? Entón, ese é o relato, non? Digamos, o relato culto, o relato que conta o Códice Calistino, pero logo, na tradición popular galega, hai outras series de relatos que se van interconectando uns con outros. Ás veces, a tradición popular complementa os datos baleiros que quedan nesa tradición do Códice Calistino, e incluso empezamos a topar lendas e lugares asociados a Raíña Lupa, pois por todo o territorio galego.
0: É dicir, que gobernaba territorios da comarca de Iria Flavia, entre os ríos Sare e Sarela, onde hoxe se alza Santiago de Compostela.
2: Eso é, non? E decían que habitaba o borde do mar. Entón, a partir de aí, pois moita xente pois empezou a lucubrar, non?

digamos que unha das tradicións máis arraigadas é que a Raíña Lupa tiña o seu pazo, non? A súa corte, no que hoxe é o Castro Lupario. De feito, o nome Castro Lupario fai referencia, non? A esta Raíña Lupa, non? Ademais, tiña territorios no que hoxe Compostela e tamén no famoso Pico Sacro, non? Porque nun dos episodios que narra o Códice, pois a Raíña Lupa, unha vez que os discípulos Atanasio e Teodoro consiguen fuxir milagrosamente do cautiverio feito polo rei de Dullo e destruyen a cidade de Dullo, que queda baixo as augas, non, de Fisterra, ali frente da praia Langosteira, pois volven falar coa Raíña Lupa e o momento na que ela lle di, bueno, a ver, vou vos axudar, teño ali uns touros nun predio, nun terreo que teño no Monte Licino, o que sería o Pico Sacro, podedes ir ata lá, coller eses touros para levar o corpo nun carro e buscar un sitio para enterrarlo. E cando se produce ese episodio no que os touros realmente son salvaxes, os discípulos, non, tamén o axuda divina amansan eses touros, e cando se produce tamén o episodio dese dragón mítico que habitaría no Pico Sacro, nos buratos dos mouros, así se coñecen as dúas covas, non, do realmente unha entrada e unha saída do Pico Sacro, donde tamén a Raíña Lupa, según outras tradicións populares, tería tamén o seu pazo, non, baixo terra, pois como os mouros. E ali sai ese dragón que tamén derrotan, e é cando a Raíña Lupa, unha vez que viu que superaran, digamos, esas dúas probas de amansar os touros, de derrotar o dragón, e ademais libraranse, non, da prisión do rei de Dullo, di, bueno, pois si tres milagres xa é demasiado, porque eles, pois, teñen a gracia divina, e polo tanto, dalle ese lugar no Monte Libredón, non, no Bosque Libredón, onde hoxe Compostela, para enterrar finalmente o corpo, e conta a tradición que ela mesma se convirte tamén o cristianismo, non? Entón, ese sería o seu territorio, aínda que, como decimos, tamén hai outros sitios de Galicia onde se di que ela habitaba, pois, por exemplo, o Castro de Mallou en Carnota, tamén hai un castro ali moi interesante donde a tradición di que ali a Raíña Lupa tiña o seu pazo, e de feito hai uns penedos que forman parte do que era a muralla do castro, unha especie de formación rochosa oca por dentro e por arriba, que chamamos en galego unha cachola, non? Xeolóxicamente chaman de tafoni, que conta a tradición que é o trono da Raíña Lupa, non? E mesmo ali nesta aldea, en Mallou, contan como a Raíña Lupa foi a responsable de repartir as augas para o regadío na aldea, de facer os muiños, non, as horas de moenda, é dicir, ten esas connotacións tamén que logo atoparemos nas mouras, non, de ser civilizador. Así que vamos vendo como en diferentes lugares do país empezan a xurdir eses mitos, eses lugares que nos sitúan a Raíña Lupa nun castro, noutro castro, nun monte como Monte Lobeira ou incluso en zonas como Ourense.

0: Co astrofísico Borja Tosar falamos de Mercurio, máis pequeno dos oito planetas. A diferencia da Terra, coas súas numerosas pracas tectónicas, Mercurio ten unha súa capa rochosa, ríxida, superior. Pero o que nos interesa de Mercurio é que se está a reducir. E ademais, faino máis rápido do que pensábamos. As novas estimacións, baseadas nas engurras da superficie do planeta, mostran que o noso planeta máis pequecho está a reducirse aínda máis, a un ritmo maior do agardado. Mercurio contráese máis do previsto. Por que encolle Mercurio?
1: Unha das cousas, dos procesos que lle ocurran aos planetas é que ao principio, cando se forma o planeta, ven da unha zona que é un protoplaneta, que cando todo eso que deixou todo perdido todo o sistema solar, xusto aí cando naceu o Sol, fai 4.000 millóns de anos, deixou un montón de rochas, eso se vai xuntando, vai facendo unha especie de protoplaneta. Nese momento os planetas están moi quentes, parecen algo así como unhas tremendas bolas de plástico quecido, que algo así, non exactamente lava, pero outro tipo de material máis plástico, pero tal, e pouco a pouco van arrefriando. De feito, nos planetas interiores, por exemplo, na Terra, sabemos que cando vamos para baixo está máis quente, de feito, o centro da Terra está a 6.000 grados centígrados, que é a temperatura da superficie do Sol. Entón, os planetas empezan como moi quentes e logo van perdendo calor pouco a pouco, radiando hacia fora, e unha das cousas que pasa cando están radiando para fora é que van perdendo calor e o núcleo se vai facendo sólido. E ao facerse sólido, o que lle pasa é que se expande. E ao expanderse o núcleo, pois logo se contrae e se fai cada vez máis pequeno.
0: Este é un planeta con grandes contrastes, verdade?
1: Sí, é un planeta bastante singular. Unha das cousas que ten como planeta singular

que todo el núcleo. Quizás por eso podemos medir con gran precisión que vai menguando. Normalmente o núcleo dun planeta, se o comparamos, se recordamos o libro de ciencias naturales, o núcleo a parte que de metal líquido que está no centro do planeta, e ao redor ten o manto, e ten a corteza, e ten outras capas, o manto, o núcleo de Mercurio é xigante.

0: estrambótica, lle deu algo así como un enorme pois golpe de fixo cando estaba montando o mercurio toda a capa externa, non? Ese núcleo, que ahora se vai enfriando pouco a pouco, ou enfriarse se contrae un pouco, porque as cousas quentes tenden a estar un pouco máis expandidas, e ao arrefriarse e contraerse, resulta que mercurio se vai encollendo e vai deixando fracturas na súa superficie que podemos medir.
1: Entre un 20 e un 30% máis do que se pensaba está encollendo mercurio, que non ten atmosfera, Borja.
0: Non ten nada de atmosfera, de feito a descripción de mercurio como a lúa é unha descripción bastante acertada, non ter atmosférica, non hai ningún tipo de axente meteorizante, non hai vento, non hai choiva, non... Entonces todo queda exactamente como está. Claro, ¿qué o que queda? Pues normalmente quedan os impactos de cráteres de impactos, quedan durante miles de millóns de anos. Na Terra caeron tantos meteoritos como caeron na Luna e no Mercurio, porque o que pasa é que aquí ca choiva e co vento e cos asentos meteorizantes, pouco a pouco se vai quedando todo, pois máis ou menos se vai borrando. En Mercurio quedou todo, non? E precisamente ese paisaxe lunar é o que nos dá as pistas, porque todo iso de 4.000 millóns de anos. E vemos esas fracturas e podemos medir aí con eso como Mercurio se vai encollendo. Esas fracturas son unha especie de estrías, como lle salen estrías, son unha uva pasa cando se vai secando.
1: O que si teñe grandes cantidades de xeo, non si?
0: Sí, unha cousa sorprendente Mercurio é que a temperatura máxima de Mercurio pues anda sobre os 400 grados centígrados, pero a máis baixa está por debaixo dos 180 grados baixo cero. Como pode darse isto? Pois, Mercurio, como non ten atmósfera, o que acontece é que donde dá o Sol, pois a 400 grados, e donde non dá o Sol, hai 180 grados baixo cero. Que acontece en Mercurio? Que os cráteres, precisamente de impactos que teñen extensas cordilleras ao redor, unha das cousas que fan é unha sombra que se proxecta de forma perpetua en algúns cráteres cerca dos polos. Claro, ali, como a columna é moi alta e a parede do cráter é moi alta, pois ali, por moito que o Sol pois vaya polo ceo, hai unha zona, como pensamos en alguna pois, curva de carretera que sempre está xeada no inverno, pois que nunca dá o sol. E ali, pois a 180 grados baixo cero, se vai acumulando a pouca auga que sale dos impactos dos meteoritos, formando grandes casquetes de auga en forma de xeo que sabemos que hai nesas zonas de Mercurio. O sea que en Mercurio hai grandes cantidades de auga.
1: Este breve repaso do que foi Milenio nos últimos días non estaría completo se non reflectiramos a conversa que mantivemos co investigador Miguel Pedrero, falando de premonicións que salvan vida, falando de premonicións, de fenómenos de precognición, de premonicións intensas que evitan unha traxedia. Son, desde logo, un tema constante de estudo e interese na cultura popular, aínda que a ciencia dominante adoita atribuir estes eventos a intuicións inconscientes ou procesamento rápido de estímulos ambientais ou a mera coincidencia. Existen rexistros históricos, desde logo, fascinantes de persoas que fuxiron da morte grazas a unha advertencia interna. Miguel, que son estas premonicións de morte?
2: É algo moi arraigado na cultura popular galega, esas premonicións de morte que a veces teñen que ver con chamadas na porta, normalmente tres toques, e cando a persoa abre a porta non hai ninguén, ou outro lado, e pouco despois recibe unha chamada de teléfono ou un aviso no que se lle informa a esa persoa que alguén moi cercano, algún familiar, algún amigo moi cercano, acaba de falecer. Noutras ocasións ten que ver coa figura de algún tipo de animal, normalmente un paxaro negro que entra na casa ou ven estrelase repetidamente contra a fiestra. Bueno, hai toda unha serie de circunstancias na cultura popular galega que indican eso, que próximamente vai morrer alguén cercano, pero hai outras ocasións nas que determinadas persoas que teñen capacidades psíquicas moi arraigadas, digamos que profetizan, presinten que alguén cercano vai a morrer e tratan de evitar esa morte porque saben como van a morrer. Ou hai outros casos de persoas que de pronto teñen que coller un tren ou un avión ou acudir a un evento e a última hora non acuden porque senten que algo tremendo, algo horrible vai pasar. Eso é o que lle salva a vida. Nesta ocasión, Antón, imos falar deste tipo de casos, de premonicións que en ocasións salvan as vidas das persoas.
1: Hai un caso célebre, un caso famoso, é o de Winston Churchill, o primeiro...

0: ministro británico durante a Segunda Guerra Mundial, que salvou a vida, Miguel, grazas a unha premonición.
1: Sí, isto lle sucedeu en dúas ocasións. Nunha delas, Winston Churchill, que, como ben acabas de dicir, foi primeiro ministro británico durante a Segunda Guerra Mundial, bueno, pois nunha ocasión decidiu acudir a unha demostración aérea. E a última hora, algo lle entrou polo corpo e dixo, algo dime, teño un presentimento, teño un sexto sentido e non debo acudir a esa demostración aérea. E durante esa demostración, un avión disparou accidentalmente contra a tribuna na que debería estar sentado Winston Churchill, e ese disparo acabou matando a máis de 20 persoas e ferindo a outras moitas. Isto sucedeu antes da Segunda Guerra Mundial, pero durante a Segunda Guerra Mundial sucedeulle outro caso tamén moi interesante. Ele estaba nesa ocasión ceando en compañía de tres dos seus ministros. Nese intre estaba tendo lugar un ataque da aviación alemá contra Londres. Na Segunda Guerra Mundial isto era moi habitual, os bombardeos da aviación alemá contra a capital británica. Bueno, tiña lugar este ataque, como digo, Churchill estaba ceando con tres dos seus ministros e repentinamente Churchill se levanta e ordea os cociñeiros, dilles que inmediatamente saian da cociña, e un minuto despois unha bomba destrúe por completo a cociña. Se non fora por ese sexto sentido, se non fora por ese presentimento de Winston Churchill, pois todos os cociñeiros acabarían mortos.
0: Falamos de premonicións que salvan vidas, de premonicións de morte. Hai outro caso célebre, famoso, o mellor ointes do programa Milenio Alén o recordan, pero senón imos facelonos, imos refrescar a memoria, Miguel, con aquilo que lle pasou a Yasser Arafat, o mítico líder da Organización para a Liberación de Palestina, que tamén salvou a vida grazas a unha premonición.
1: O caso é que en outubro do ano 1986 Arafat concede unha entrevista. En esa entrevista di o seguinte o xornalista. Di: salvoume a vida nunha ocasión o meu sexto sentido, porque cando me dirixía ao cuartel xeral, repentinamente decidín reunir os meus partidarios nunha aldea das aforas. Efectivamente, o que pasara é que a aviación israelí destruíra o cuartel xeral da OLP que se encontraba en Túnez. Bueno, a intelixencia israelí descubrira que Yasser Arafat e os seus lugartenientes ian reunirse ali, neste cuartel xeral da OLP en Túnez. Pero no último intre resulta que tivo unha corazonada, un sexto sentido, un presentimento de que algo ia suceder, e como el comentou nesta entrevista, pois decidiu reunir os seus partidarios nunha aldea das aforas de Túnez e librouse dunha morte segura.

0: Xa queda menos, dentro de poucos días vai ter lugar o equinoccio de outono e volverá a producirse ese fenómeno tan espectacular da luz en San Miguel de Celanova. Se o tempo acompaña, o amencer, cando os primeiros rayos de sol asomen polo monte de San Cibrao, atravesarán as ventás da pequena capela de San Miguel para formar unha estrela de luz. A maxia vai durar só uns segundos, pero paga a pena e non se vai volver repetir ata o vindeiro equinoccio. Falamos de todo isto con Carlos Gabriel Fernández. Preguntámoslle tamén como é esta capela de San Miguel, onde está ubicada.
1: Foi unha capela pequenísima, porque ten 8 metros e medio de longo, menos de 4 metros de ancho e 6 de altura. E ten varias ventás, todas aliñadas, de xeito que cando o sol sae polo monte San Cibrao, pues atravesa todas as ventás, todas, e se che pos por la parte de atrás pegado á parede do mosteiro de San Rosendo, pues ves como unha especie de estrela luminosa, como se o sol atravesase todo eso e fixera unha figura geométrica,

0: un fenómeno espectacular. Era muy habitual en la antigüedad, pero en Galicia quedan pocos o ninguna de este estilo. La capeliña, poca cosa se sabe. Sabe que fue construida en el año 942, que funcionó como oratorio, como albergue de peregrinos, que fue construida por San Rosendo. Por cierto, de San Rosendo tenemos que hablar un día de estos, porque es un
1: Merece
0: personaje
1: un capítulo aparte,
0: muy
1: un
0: importante.
1: monográfico.
0: Sí. Fue construida por San Rosendo, como decía, en la honra do seu irmán, que o seu irmán Froilán foi el que construiu o mosteiro de San Rosendo, e non se sabía nada de esta historia do sol, ¿no? De este fenómeno que atravesa o sol no equinoccio, ¿no? No equinoccio, sabes, esto acontece dúas veces o ano. Es decir, o sol sale polo mismo sitio cando se pasa do inverno a primavera e cando se pasa do verán a outono, ¿no? Como será en este caso, creo que coincide o martes 23, se non me equivoco, este ano. Pasa polo mismo sitio, entonces aquí o enigma e o espectacular non só de velo, de contemplarlo, senón de por que se construiu todo ese traballo, ¿no? Imaginemos, hai máis de 1000 anos construindo unha capela para que coincida toda a arquitectura, toda a xeografía, para que as ventás queden aliñadas coa saída do sol nesa estación.
1: Para gozar un par de segundos, tan só,
0: sí,
1: bueno, uns segundos do fenómeno.
0: É certo que pódese ver prácticamente un día antes e un día despois tamén, non? Son 3 días que se pode dar, pero son uns segundos o amanecer. É como che toque unha nube, como me pasou
1: Claro,
0: a mí
1: xa.
0: algunha vez, é como che toque unha nube, xa non ves nada, non? Da última vez que estiven por ali, estaba Ana Durán Penabad, que é unha rapaza que está a estudiar este fenómeno, fixo a súa tese de fin de carreira sobre este fenómeno, e tamén pois leva estudando isto, acudindo dende hai varias décadas, non? Contounos algunhas cousas, se che parece, Antón, escuitamos un primeiro corte no que nos explica por que se interesou por este fenómeno e cales son as súas principales características.
2: Aparte de que é moi bonito, porque o día que me tocou pues era un día así claro, sen néboa e tal, eu o que me quedei pensando foi por que fixeron isto? Por que gastaron tempo, programación, cartos, porque isto debe costar cartos e tal. Digo, por que o fixeron? Estou desde entonces cavilando un pouco niso, non? Entonces, de feito, o meu TFG, o meu traballo fin de carreira, tratou sobre iso, sobre se era único que había, se había outro tipo de fenómenos parecidos e tal. Entón,
3: No caso deste,
2: pois é un fenómeno que se ve desde fora, é un fenómeno, xa ves, de moi poucos segundos, estaba feito para ser visto desde fora, non sabemos para quen, para se, non sei, para a comunidade, para os monxes que había aquí, non sabemos. E despois tamén pode ser visto desde dentro, porque dentro hai unha ventá que está aliñada en forma de candea, e tamén e aí o fenómeno dura máis tempo, pode se ver máis tempo. Entón, eu teño a teoría de que está relacionada con algún tipo de liturxia do século X, da liturxia hispano, que era, ahora temos outra, non? Daquela no século X era a liturxia hispana. Entón, eu creo, estou convencida de que ten algo que ver. Ahora, cal era esa finalidade, pois non sabemos, eso é o que estou tratando de investigar. Non?
4: Se queres poñerte en contacto co programa, toma nota. milenio@radiogalega.gal

A Torre dos Mouros é un recinto fortificado situado a 315 metros sobre os Montes de Lira, en Carnota, en plena Costa da Morte. Grazas a unha intervención arqueolóxica desenvolvida no 2012, descubriuse un gran recinto amurallado de carácter defensivo que contiña no seu interior os restos de diferentes estruturas antigas. As dimensións da fortificación fan que sexa un dos enclaves arqueolóxicos de maior extensión. Parece ser que o lugar tivo un uso puntual e esporádico, xa que non se atoparon demasiados restos materiais. A hipótese que barallan os arqueólogos é que a edificación date da Alta Idade Media e máis concretamente da época das incursións vikingas sobre a península. Estes ataques motivaron que se establecesen fortificacións na costa galega, sobre todo nos lugares de máis fácil acceso a Compostela e aos seus tesouros. A Baía de Carnota, polas súas condicións para o atraque e o fondeo, constituía tamén un lugar idóneo para que os vikingos lanzasen os seus ataques. Neste sentido, posiblemente, a Torre dos Mouros fose un recinto defensivo fronte aos normandos, un recinto no que se refuxaban os habitantes da zona. A partir do século XII, co cese dos ataques, estas construccións defensivas perderon a súa razón de ser e a Torre dos Mouros deixou de empregarse como refuxio. Posiblemente no momento da construcción e mentre se estivo en uso, as murallas de pedra da fortaleza contaron cun segundo nivel de pedras de empalizada de madeira, o que incrementaba, ademais, a magnitude das defensas dende a costa. Aínda que o uso deste xacemento arqueolóxico se perdeu co paso do tempo, a súa importancia perdurou no aspecto simbólico, pasando a formar parte do imaxinario popular e de numerosas lendas de Mouros.

Conta a lenda que na Torre dos Mouros vivían os mouros que gardaban agochado un cabaliño de ouro. Parece ser que por disputas entre eles, o cabaliño de ouro acabou escachando en dous. Unha parte quedou dentro da Torre dos Mouros e a outra foi parar ao mar ou ao Castro de Lira, dependendo das versións. Di a lenda que quen se encontre as dúas metades do cabaliño de ouro e a xunte de novo, farase rico. En ese intre, os mouros volverán a habitar na mítica torre que leva o seu nome, a Torre dos Mouros.

Falamos nesta edición de Milenio de lugares supostamente impregnados de enerxía. Ás veces poden ser lugares moi antigos, centros de forza espiritual, magnética ou telúrica. Ás veces son lugares máis cotiáns onde sucederon cousas, feitos tristes, luctuosos, como lle aconteceu a María José René, que nos contou a súa historia, porque despois de 60 anos continúa indo o areal da Lanzada a depositar flores. Máis nada por hoxe nesta edición de Milenio. Regresamos na vindeira madrugada. Grazas a todos por estar aí. Boas noites, ata mañá.

0: RCC. A las 2.
1: Estas cosas pasan.
0: A las 2:30. Me puedo enamorar toda una noche.
2: Sabela y los
3: trifásicos. Las madrugadas, mellor a Galega.
4: A Galega Audio vai contigo onde esteas. Non precisas un receptor de radio nin escoitar os contidos da Radio Galega no coche. Só tes que instalar a aplicación e terás notificacións dos contidos máis salientables en directo.
5: Entrevistas, videopodcast, deportes, faladoiros e o mellor de todo, ao teu ritmo e cando queiras.
4: Rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos cando che apeteza. A Galega Audio, os mellores contidos da Radio Galega sempre van contigo.
2: A Radio, mellor a Galega.
6: E a unha.
7: Última hora, Radio Galega.
8: Boa noite, as confrarías de pescadores galegas vanse reunir pola tarde para abordar a situación creada polo constante encarecemento do prezo do gasoil por mor da guerra en Irán e estudar as medidas a adoptar. A xuntanza, que comezará ás 5 na sede da Federación Galega de Confrarías, no Milladoiro, están convocados todos os patróns maiores. Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións duplicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros. Unha suba que consideran insostible e que pode levar o amarre da frota porque as axudas que reciben, aseguran, son insuficientes. Así o apuntaba o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez.
9: Estamos nunha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividad porque os números non están salindo.
8: O goberno anunciou que manterá esta semana un encontro con sectores máis afectados polo encarecemento dos combustibles. O Executivo, que xa se reuniu esta pasada semana coa patronal e os sindicatos, está estudando se mantén a protección ás familias e ás empresas máis alou do vindeiro día 30, data na que deixan de estar en vigor as bonificacións dos combustibles. Nos deportes, o Deportivo non puido pasar do empate a un tanto co Betis en Riazor, pero este empate serviulle para rescatar un valioso punto porque foi o equipo sevillano que se adiantou no marcador por medio do Cucho Hernández, un tanto contrarrestado por Villares na recta final do partido. O técnico do equipo herculino, Antonio Hidalgo, declarábase satisfeito co resultado colleitado.
10: A verdad que estoy muy contento por el equipo, por la gente. Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal. Hemos hecho ocasiones suficientes, especialmente en la segunda parte, como para poder llevarnos el partido. Cierto es que en la primera parte no estábamos del todo cómodos y a partir de ahí, bueno, pues un punto más.
8: Nos outros partidos de primeira división disputados este domingo, Atlético adxudicouse a vitoria no derbi madrileño por 2-1 ante o Real Madrid. O Getafe gañou o Málaga por 1-0, o Villarreal o Levante por 3-1 e a Real Sociedad impúxose en Mestalla o Valencia por 2-3. En a segunda división, segunda derrota consecutiva do Celta Fortuna, neste caso a domicilio no estadio de Almería, que se impuxo por 2-0. O técnico do equipo vigués, Freddy Álvarez, asumía a súa responsabilidade.
11: En el 17 estábamos 2-0 e estábamos 2-0 seguramente porque el entrenador no planteó bien el partido y en ese error de planteamiento pues nos encontramos con 2 goles y al final es muy difícil.
8: Rematamos coa predición do tempo para este lunes, no que a previsión de Meteo Galicia indica que será de novo un día caluroso con temperaturas máximas que van superar os 33 graus na maior parte da comunidade e que mesmo poden chegar aos 37 na capital bonesa. Por este motivo, ás 3 da tarde vais a activar unha alerta amarela no Miño de Ourense e Pontevedra, no litoral desta última provincia e tamén no interior da Coruña. Será nun día que amenza con néboas no interior e nubes no extremo norte que irán dando paso a ceos pouco nubrados ou despexados con nebulosidade alta coa chegada da noite. E o vento soprará frouxo de dirección variable en xeral e do nordés no litoral norte con intervalos fortes alrededor de Bares. Así rematamos de momento. As dúas volvemos con máis novas da sintonía da Radio Galega.

0: Hola, ¿qué tal? Muy boas noites, Galicia. Boas noites, familia da Radio Galega. Aquí estamos unha madrugada máis, nova boas horas, comezando semana, 1:06. E xa temos todas as liñas de comunicación abertas para falar con vos. Os teléfonos os de sempre, 981-540-956 ou 981-540-966, se queredes falar con nós. Se queredes deixarnos unha mensaxe de voz, podes facelo no 687-967-147 a través do WhatsApp. E tamén tedes o noso contestador automático habilitado, o 981-540-997. Así mesmo podes tamén deixarnos algún comentario nas publicacións que facemos diariamente nas nosas redes sociais, no Facebook e no Instagram da Radio Galega. Como cada día con Noemí Martínez, boas madrugadas, benvida. Ben, aquí xa, pois eso, collendo os mandos do programa, Rubén Pérez, como estás? Benvido.
1: Moi boa noite, pois un pouco asao.
0: Sí, porque non traes cara de luns, pero traes cara de acalorado.
1: Fai un calorazo estes días, cuidado,
0: sí. Sí, diso falaremos esta madrugada, creo que temos tempo abondo. Como imos xa comezar semana, como a mellor moitos de vós non tivestes tempo de vernos o pasado venres coa visita de la Oca Band, podemos facervos un refresco do que foron os mellores momentos do pasado venres, como unha chamada que tivemos de Susi, de Arbón, que nos contaba que foi músico de orquestra, pero él concretamente tocaba en playback, aínda que se metía tanto no papel que aínda que acababa a canción, él seguía facendo o seu show.
2: Nada, porque temos un baixista aquí ao lado, pero normalmente que liga nunha orquesta máis é ser o guitarrista.
0: Sí, sí. O baixista parado, pero o guitarrista...
2: Bueno, Dani non,
0: sí. No, Dani non, porque Dani con a mandolina e con todo eso...
3: Pero eu metíame no papel, metíame no papel.
4: El puña os dedos na guitarra onde debía. E mentras tanto, chiscaba o ollo, verdad, Susi?
3: O que tiñamos no baixo, ese tocaba, era músico de verdade, xa me dixía...
4: Ele era de peja.
0: Era a distinción daquela, eixi, Susi, en vez de que... De irte que puxeron un maniquí aguantando a guitarra.
4: Era un guitarrista dualista.

0: Express.
1: No, no era un fake. Tan rápido que se aparece, sí. Si no fales tan rápido, a ver, si no, no te escoito.
2: Dijo que se...
1: Está tarde y monto una televisión.
2: A ver, escoítame un momento. A dijo, ¿estás me escoitando?
1: Sí, sí, sí.
2: Que se lle chamas ao baixista músico de verdad, a ti no teu sitio que puxeran un maniquí.
1: A
2: ver,
1: o que che vou contar ainda te vas rir máis agora.
2: A ver.
1: Eu era como claro, pero eu viña con a chanteo no bolsillo. É Cuba Libre gratis toda a noite.
0: Era un complemento. Era máis dieta.
2: Cuba Libre gratis toda a noite.
3: Cuba Libre.
1: A batería que era meu pai tocaba. A cantante. E máis o cantante era o era play, era verdad. E o piano tamén as teclas daba e a rosería. E o maestro tamén. O cara de bulto era eu. Pero tocaba tanto como ele.
0: Como se tocara? O negocio era redondo. Cara.
1: Era un día. Eu, claro, depois as caras... Mira o de blanco como se riu de pelo blanco. Pero eu despois iba aprendendo cando era a guitarra e cando non, porque eu a primeiro daba a guitarra e que tu era tocando a gaita na canción, eu daba certo. Un día dixo moito, ti tens que atender as cancións e escoitar, porque eu metíame no papel, claro, e un día metíme tanto e seguía tocando a guitarra e xinta meu pai por detrás, para Susi que xa acabou a canción.
2: Feli de Ourense confunde a Paradela co da orquestra Loca Band, que nos acompañaba o pasado venres, co Padre Luis.
4: Toda sorpresa, canta xente.
0: Viches como o estudio, que... Feli. Viches como temos o estudio.
4: Hombre, é o máis bonito, vou dicir unha cousa, ese de negro ao principio pensei que era o Padre Luis.
2: Pero, Feli.
0: Zas.
2: Pues nada, eu creo que nada que ver, Podería ser como moito Padre Guillerme, porque...
5: De culo non,
2: Porque é un home marchoso, Paradela, que na verbena e tal, como moito, se fora cura, sería o cura DJ este que é tan famoso.
4: Por exemplo.
2: E os compañeros de La Oca Band teñen visto en riba do escenario cousas insólitas, como, por exemplo, a un grupo de público de unhas 20 persoas, todos completamente a rir.
6: Unha vez pasou un detalle que creo que pasou unha vez na vida, iso é como se che toca o Euromillón. Pasou nos unha vez que estábamos tocando nunha festa que o campo era un campo de fubito, estábamos tocando unha cumbia, e de pronto había como, ainda estaban empezando a chegar a xente, había como 21, creo que eran bailadores, todos bailando a destempo. Entonces claro, empezamos a mirar, empezamos a mirarnos entre nós, claro. E chegou un momento que foi increíble, eso non ocorreu nunca.
2: Ya, pero como ti, que eres unha persona rítmica, como eres capaz de manter o ritmo cando ves a mí?
5: No, ponerías nervioso. Eran todos, ademais.
0: Todos, claro.
5: E o seguinte tema, tamén a destempo.
2: A destempo. Pero era porque pasaron dunha asociación de xordos ou...
0: Claro, sí.
3: Pero era unha cumbia normal, quero decir, era unha cumbia de chacachá.
5: Sí, era un
3: urbase.
5: Un urbase máis sencillo de bailar, e nebún, esos bailaros...
3: Hombre, sí.
5: Todas unha cumbia tampouco, un merengue tampouco.
6: Eu dixen, eu fumei algo extraño ou botaronme algo no colacao ou así, porque non era...
0: Que curioso.
2: Ademais, os compañeros da orquestra La Oca Band contáronnos quenes foron os inventores desas cortinillas musicais, as ráfagas, nas que fan cantar ao público e interactúan con eles de forma espontánea.
6: Empezamos a facer cousas que para aquela época eran moi extrañas. Por exemplo, puñíamos as caixas onde iban aos timbales da batería, estos racks pequenos que había, colocábamoslos encima do escenario, e nos saltábamos encima do tal, empezábamos a correr polo escenario, empezábamos cando
5: entrou... É o elástico,
3: claro. Día de su elástico, tamén aí na parte de atrás.
6: Cando entrou Paradela, con nos.
2: Pero unha cama elástica.
0: Estou pensando, a primeira aldea na que fixeste eso da cama elástica, xente que
2: Todos
3: os muchachos. Pois antes que o baixista normalmente el saltaba ali mentre tocaba baixo tamén,
6: Cando entrou Paradela con nós, que entrou ao terceiro ano, e empezou a inculcarnos o tema dos mixes, dos popurris, sí. que daquela nadie tocaba. Había os popurris da década prodixosa e nada máis. Pero Paradela empezou a facer os popurris, e logo empezou a meter el de coña nas festas, empezou a meter o que iso son as cortinillas. Non podo decilo públicamente, porque seguramente que non mo vai a rebatir nadie, que fomos

0: primeira formación en Galicia de orquestas en meter as cortinillas. Que son as cortinillas? Son, para dela de pronto estaba, tiñamos así a toda a xente aí liada, empezaba ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta ta, e a xente contestaba Ramona.
1: Que xogo tan magnífico.
0: De pronto, para dela empezaba co tocado ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, e a xente empezaba la cabra, la gaxe. Bueno, empezou a meter as cortinillas, empezábanos a funcionar. Falo che dos anos 94, 95, 96 e tal. Cousa que agora é algo moi normal, é típico.
1: Sí, pero curiosemos a vos.
2: Tamén no programa do pasado vernres descubrimos unhas novas versións de temas musicais de sempre, como Xirarei ou Anduriña.
3: Temos o San Roque, a Virxe das Dores en Guimarei. Temos unha festa que hasta os satélites lle fixeron unha canción.
2: A festa esa?
3: No, as Dores de Guillarei.
2: Ah, de Guillarei.
3: Hai unha canción, bueno, é unha versión. É unha versión.
2: Ai, sí, a mesa sei que a canta Xil Ríos. Guillarei como arrorado muiño, Guillarei nas tuas augas de muller.
4: Canto a nosa de
2: Guillarei. A ver, preciosa. A min gustame esa e Zamburiña.
1: Ah,
2: Zamburiña, la
3: que bonito, que bonito. Claro. Aí xa me perdo, con tanta canción galega típica aí coñecía outras versións, pero tamén valen,
2: E xa por último, compartimos con eles unha anécdota que non sabemos se foi certa ou foi conto, pero perdéronse e cando aínda non había GPS, o que facían era preguntar polas indicacións á xente que atopaban.
0: Hai unha anécdota moi boa que xa teño contado a veces públicamente, que cando non había escenarios ni tal, de ir todo na furgoneta, chegar pola zona de Lugo destas que xa non hai señales, non dar chegado, non dar chegado. Isto era unha festa no mes de junio. Entonces, non dar chegado, pero non hai un cartel, non hai, e veña, veigas pa un lado, pa outro, non daba chegado ni nada. Para preguntarlle a alguén, non hai a quen, de pronto unha señora sachándole nunha veiga, pero da carretera ainda había o mellor como 40, 50 metros, estaba no medio da veigo. Sacas por a ventanilla, señora, señora, falta moito para a festa. Ah, falta un mes.
2: Pois non sabemos se foi certo ou non, pero dende logo aquí todos escachamos a rir e foi un programa maravilloso que tivemos con estes amigos de La Oca Band, que, por suposto, están máis que convidados a vir cando queiran. E iso foi o que pasaba o vendres, pero hoxe temos por diante un programa tamén ben chulo, mirade.

0: dicie que comezamos semana e hoxe, supostamente, ou esta semana, din os expertos que remata o verán e entra o outono en Galicia. Porén, o outono solleiro, o sea, o domingo solleiro que tivemos, non, este pasado día, pois ateigou praias, terrazas, sesións vermú que aínda se celebraban en media Galicia, o Nazareno, as Dores, a Rianxeira, a Santa Eufemia, as Saletas. Pero é certo que para moita xente estas festas marcan o remate do verán. Pero para vos, cando chega o outono? Cando comezan as clases? Cando acaban as festas? Cando marchan os turistas? E vos sodes máis de verán ou inverno? Ou como din agora os modernos, sodes team calor ou team frío? Que ten o outono de bo, por exemplo, en comparación co verán? Eu penso, pois, nesas cores, non? Que de repente teñen os montes cando empezan a escurecer ou poñerse marróns algunhas follas caducifolias. Cambia un pouquiño o tempo, os días van a menos. E que pasa, por exemplo, co cambio do armario? Xa tedes pensado facelo ou agardades ata que chegue o inverno? Queremos que nos contedes. E ollo, porque tamén Rubén vai nos dar conta de todas as feiras, feiróns e mercados de Galicia que temos para os vindeiros días. E por suposto, volve o noso concurso. Queredes gañar un bono dobre para o espasiño de Outes? Pois tedes que dicirnos, atentos, algo típico do outono que nos encanta, creo que a case todos. Que será? Pues bueno, agora sí, xa temos todo listo, que vos parece, non?
1: Pues temos todos os ingredientes para que o programa de hoxe sexa un bo comezo de semana e sobre todo un bo cambio de estación.
0: Efectivamente.
1: Porque
0: a pinta,
1: exactamente.
0: Que conste que nos aínda vimos sen cambio de armario feito, eh?
1: Porque sí. Houbo moito calor, como dixo Rubén, hoxe sí. Que nin daba sol que isto era.
0: Foi un día agora duro. Comentaremos porque foi, madre mía, eu penso que un día aínda máis de verán que moitos días de verán.

Así que xa sabedes, 981-540-956 ou 981-540-966 para falar con nós. Se preferides deixarnos unha mensaxe de voz, podedes facelo no 687-967-147 a través do WhatsApp do A Boas Horas. Ou tamén podedes deixarnos unha mensaxe no noso contestador automático, 981-540-997. Lembrade que hoxe tamén é o día no que imos repasar esas propostas que nos facedes comerciais, ou se buscades algo, se vendedes algo, se vos ofertades vos como traballadores, ou buscades algún profesional para que vos faga un choio na casa, na finca. Pois hoxe tamén é o día para que contactedes con nos, se queredes. Podedes asemade escribir nas nosas publicacións, nas redes sociais, tanto de Facebook como de Instagram, na publicación que facemos diariamente, nas contas da Radio Galega. Agora sí, con Juan Ramón Díaz, que xa está atendendo o teléfono porque está xa pedindo cita, aquí comeza un novo A Boas Horas.

0: Pois de danzar non paramos en todo este verán con tanta verbena e tanta festa que ainda seguiu esta fin de semana, como nos dicía Rubén, que nos recomendaba unha
1: chea delas, unha chea delas.
0: E efectivamente, un comentario que fixen eu esta fin de semana, non? Pois eso, que hai determinadas festas que marcan ese final do verán para moitos. Bueno, antes de nada, permitídeme dúas cousas. Estades vendo aquí en pantalla o libro La Escuela de la Vida, de Lorena Costoya, unha escritora que nos visitaba a temporada pasada para presentar o seu libro de poemas e que nos prometeu aquel día vir a falar deste libro que nos fixo chegar agora a xeito de regalo. Podedes atopalo nunha páxina na que se compran moitas cousas,
2: unha plataforma,
0: nas que hai amazo de cousas para mercar. Entón podedes atopalo aí, La Escuela de la Vida, de Lorena Costoya, moi recomendable, un libro baseado na súa propia historia, en vivencias reais que la plasmou en este libro e que lle axudaron a superar pois certas situacións e certas circunstancias da vida, e que o recomendamos encarecidamente porque, bueno, aquí somos de apoiar o talento,
2: claro,
0: en calquera das súas formas. Así que, Lorena, moitísimas grazas polo regalo e agardamos que veñas un día aquí a contarnos como vai esta aventura de emprender escribindo. Como digo, pues, se queredes facer un regalo, xa sabedes, La Escuela de la Vida, de Lorena Costoya, un regalo que yo podía haber feito eu, pois a Tito e a Virginia, que esta fin de semana os casei, ali en Montesqueiro, na Coruña, que son, bueno, uns queridos amigos que lle mando un bicazo enorme para eles e para toda a familia, porque sempre é un gusto non compartir algo tan fermoso como celebrar o amor, e ademais nada máis e nada menos que 18 anos despois de coñecerse.
2: Amigo,
0: o sea, que casarse de verdad por amor,
1: e cumprindo a maioría de idade.
2: Exacto, que non era unha idea de que están namorados, e que disque que están, non.
0: Teñen que estar, porque para despois de 18 anos casar, pois un bicazo para Tito e para Vir e para toda a familia, que foi un placer compartir con eles este día tan bonito. Que máis? Que máis tiñamos por aí? Eso, o final do verán. Por exemplo, ti que tes nenos, claro, imagino que todo o que a volta ao cole é como que xa te pon, non? Ese rollo de, veña, acabou o verán, volvemos á rutina, non?
2: Totalmente, pero que ademais cada vez antes, porque non sei se sabedes que ese gran almacén da bandeiriña verde, chegado 15 de agosto, empeza con eses anuncios que na miña casa corren todos á tela, baixarlle o volumen ou ven a pagar. Porque empezan a decir, pois xa te pasas, eh? Pois xa me dirás, aínda é verán e xa están falando, e tes que ir a reservar uniformes, claro, a reservar libros, de repente a facer xa reservas de actividades extraescolares, porque isto é como el circo del sol, amigos. Os que non teñades nenos, que saibades que para facer o planning a tabua Excel das actividades extraescolares dos cativos, eso convén pedir un día libre.
0: Eso é parte... Pero ollo, porque eu creo que agora, que é un tema que temos aí pendente, que xa trataremos e dedicaremos tamén un programa, eu creo que coa IA, se ti lle das, imagínate, os datos, non? De, pois teño un fillo que se chama non sei que e outro fillo que se chama non sei canto, este vai a esto, e este vai a este outro, eu teño estes horarios, a miña parella ten estes outros, faime un planning de tal.
2: Dache unha medalla,
1: fará,
2: non?
1: Faino, para eso,
0: aparte de que aí
2: diche, non sei como facedes, solamente nominado, son inteligencia artificial, sí, ou non fago milagros.
0: Sí. Non,
2: porque outro día falando con non sei quen, díxome, se traballas pola noite, e os nenos van a todo eso, como facedes? E dixen, non o sei.
0: Bueno, ti xa dixen que ti dormes moi pouco.
2: Durmo moi pouco.
0: O sea, que precisas dormir pouco realmente.
2: E que é que non podo dormir moito máis, porque a vida sucede cando hai luz.
1: Claro.
2: Os nenos teñen a mala costume de salir a unha hora, de que o maridito ten dúas mans e un coche, non ten catro mans e dous coches, claro, nin os nenos conducen.
1: Nin se pode dividir. Son cousiñas que son complicadas.
2: Mamá é deusa na terra, entón ela axúdame todo o que pode, pero é unha muller xubilada activísima e ten a súa vida, co que o cambio de verán a outono, non vos minto, pero os primeiros 15 días de setembro vas un pouco ca lingua fora preguntándote en que momento.
1: Ves así distí. A ver, cando remata... E velo moi lonxe, non? Xuño velo lonxe.
2: Bueno, lonxe, que vamos semana a semana. O que decíamos outro día, partido a partido.
0: Cholo Simeone. A eso me refiro, que decir, ese cambio, porque logo unha vez que xa estás no outono,

0: Bueno, parece que o inverno xa ven de forma natural, pero ese cambio traumático de repente, hoxe estar na praia, non estar, pois poñamos por caso, non? Estás ali na Pobra do Caramiñal, no Areal, non, escoitando os foguetes da sesión Bermú e da procesión do Nazareno, e dicir, pois xa está, o domingo do Nazareno é final de verán.
1: Chispún, nunca sí, tanto chispún,
0: sí, sí, sí. Claro, claro. Digo, pois, efectivamente, o en Arteixo, non, as festas de Santa Eufemia, tías a Santa Eufemia, dis, pasa Santa Eufemia, acabou o verán. Xa tal, non quedan, xa despois non hai máis, porque o notas, porque xa non estás na rúa tanto, non? E hai xente pois que o nota eso, no final das festas, en que de repente desaparecen os turistas, sí, non? En que empezan a cambiar a cor das follas das árbores. Non sei se a ti, por exemplo, se ti tiñes algún indicativo de eu que sei. Hai nenos que cando son nenos pois van pasar o verán á aldea, á casa dos avós, e cando teñen que retornar xa decir, buah,
2: sí, sí, a mí pasaba un pouco, cando iba todo verán ali para Pobal, por exemplo, uh-huh. Iba para, bueno, pues todo verán. Daquela, por exemplo, o colexio empezaba moito máis tarde.
0: Sí, é verdade.
2: Porque sí que é verdade que empezaba
1: de setembro. Non me acordo.
0: Sí, sí, nos éramos, sí, nos sendo nenos, eu penso que empezaba, sí, a mediados de setembro.
2: Sí, aí polo 15, 16, uh-huh, e sempre ibas o venres, que era o día de
1: bueno, unha toma de contacto.
2: Sí, máis ou menos, despois xa arrancabas o lunes, ¿no? Bueno, pois pues eso quizáis eses últimos días xa era como un pouco de indicativo de que o verán acababa. E despois, claro, evidentemente teu daquela que iba a todas as festas que antes había, pois por exemplo San Mateo, a festa de San Mateo ali tamén andaron, pois tamén era un indicativo de hai que empezar a recoller.
1: Pois
2: pues, sería este fin de semana que ven, está en un afán. Uh-huh. Pero si cadraría o este, bueno, depende como cadrará a colisión, pero
0: estaría eso, xa estarías forrando,
2: sí,
0: os libros, non?
2: Xa sería en plan, bueno, isto xa é un entramos no túnel do inverno.
1: Sí, é que longo se foi o inverno.
2: O outono non é como unha resaca.
1: Totalmente, porque ademais, non sei se vos pasa, eu ainda arrastro aquelo de que os anos non empezan en xaneiro, para min empezan en setembro. E teño 51 anos, xa é tempo daquela. Entón, acostumbreime a que eso non vai pasar nunca, é de setembro a setembro. E ata decembro cústame mismísima vida, volver a collerlle o ritmo ao inverno, a falta
2: porque,
1: de sol.
2: E que ademais hai unha cousa, que cando vas en descendencia, por exemplo, do tema da duración dos días, do frío, claro, a adaptación ao frío tamén é fastidiado, non?
1: Ah.
2: Levamos unhos días que, bueno, parece isto
1: que non vai pasar
2: xullo,
1: nunca, non vos parece? Sí, sí, ai, Dios mío, setembro ainda non fixo frío.
2: Pero cando chegue, vámonos a acordar, xa verás.
1: Sí.
2: Pero esa sensación de ir hacia decembro, novembro é un mes un pouco, sí, a ver, sinto,
0: sí,
2: a todos aqueles que nacedes en novembro.
1: É moi complicado.
0: Pero o máis dramático é este momento, non?
2: Sí,
0: de pasar,
2: sí, sí,
0: de verán a outono. Pois imos, se vos parece, xa ir saudando a nosa audiencia que está aí ao outro lado. Xa están chamando, xa están enviando mensaxes e xa están comentando tamén nas nosas redes. Así que, bueno, pois vexamos que nos ten que contar esta noite Segundo de Noia. Boas madrugadas, Segundo, como estás?
3: Boas madrugadas, Pepe, Rubén, Noemí, Juan Ramón. Pois,
2: estamos
3: saindo, escoitando, como sempre. Bueno, hoxe non era un día. A verdade, se vos digo sinceramente, pois hoxe non iba a chamar, cos ánimos non son moi vos.
0: Non, que pasou?
3: Non, a verdade é que non. Há un problemiña na familia, de enfermedade.
0: Bueno,
3: pues non era para chamar.
0: Segundo,
3: pero
0: acompañámoste, bueno, xa sabes que para nós sodes familia e bueno, pues non é dende logo agradable saber que tedes
1: un problema,
0: algún tipo de
1: claro,
0: problema, así que bueno, pues todo ánimo, é unha aperta moi moi grande, vale.
3: Bueno, esperemos que se solucione, tal. Os ánimos non son moi bons, a verdade é que digo sinceramente. Pero bueno, tiña un compromiso antes de falar do arranque, como estaba desa hora con o tema do vaqueo. Tiña un compromiso porque hoxe, non sei se o sabedes, seguro que sí, o que era o día do Alzheimer.
0: Sí,
1: sí.
0: Uh-huh,
1: sí.
3: En este programa, pois, a nosa audiencia sabe moito disso, de que non nos demos de cuenta, pois, sabe moito desta enfermedad.
1: Non
3: é que sepa
1: claro
3: moito, padeceuse moito debido a edad da xente, non? De moitísima xente que está oindo. Así, familiares que o tiveron, a xente que o tiveron. Bueno, pois había unha personinha aí que xa é por varias veces cando o encontro, e dicíame sempre que lle cantara a canción do Alzheimer. Mm-hmm. Unha canción que teño aí, teño un par delas, pero unha, sempre que me ve, sempre me di, prométeme que o día ese vanme cantar. Pois vou facer o posible, pero claro, son os ánimos un pouco jodidos.

0: Sí, lo espero, vamos a intentar, ¿no? Y antes de hacer eso, vamos a decir una cosa. Mira, a mí empezamos a otoño, Pepe, Noemí, Rubén, cuando empezó a asar castañas.
1: Penso que eso claro. É algo, un arranque moi, moi común a casi todos, non?
2: E que, ademais, que máis típico,
1: ¿no?,
2: que facer unhas castañas ou que encender a cociña
1: tamén,
2: non? Para
1: quentar as manciñas.
3: Sí, pues, teñen cociña de ferro ou lareira.
2: Ou lareira,
3: sí,
2: ¿no?
3: Que é claro. Un pouco... Cando xa tes necesidade. Pasa que, claro, estes días fixo tanto calor...
1: Que parece como que non dá.
2: Que non dá.
3: Pero as castañas igual apetecen en calquera momento, non?
1: Sí, sí.
0: Sí, ademais este ano, non sei por a vosa zona, pero por aquí... Os castiñeiros están...
1: Cargadiños, sí. Algún xa de euritos no chan,
0: De tanto euritos que teñen, tanta castaña que teñen. É tremendo as que hai, non? Bueno, eu aquí, pois... cando empezan as castañas, pois... Pois eu aí abaixo teño aí uns trebellos que... Pois eu aso un curso, se fa jodía bruras con elas, non? Venen os rapaces, bueno, tas castañas e tal... Para mí empeza o otoño, empeza a escuela, claro. Empeza moitas cousas. E as castañas parece que é o arranque do otoño, non?
1: Sin dúbida.
0: E depois eu digo, pues, estaba indo aí, e dixo eu, bueno, é certo, non? O verán é maravilloso. O verán é maravilloso. O verán temos, vemos moitas caras novas, vemos moito turismo, vemos moita xente. Baixas ao pueblo é unha maravilla, ves as terrazas cheas. Claro. O sea, é un... É unha estación que parece que é alegre por sí, non? Temos as festas, temos todo. Pero no inverno tamén temos cousas bonitas, xa.
3: Sí.
0: Eu, a mí, por exemplo, dame moita nostalgia a Navidades.
3: Sí, pero claro, evidentemente porque xa é unha data moi sinalada, pero no outono, en comparación co verán, como ti dís, é máximo unha vila como Noia, non? Que aparte de que ten moita vida fora, tamén ten moito turismo,
2: sí.
3: Recibe moita xente. Entón eu entendo que para un noiés, de repente, claro, ves a vila chea de xente, de visitantes...
1: Con vida, claro.
3: Ou está a feira medieval, están as festas, todo. Pero logo... o outono, hai xente que tamén lle gusta, pois porque, por eso, porque de repente aparecen pratos típicos de outono, pois porque
2: é unha manta de astronomía,
3: claro. O tema de que ao mellor hai xente que lle encanta isto de sentarse alrededor dun tallo, na lareira.
1: E tanto, tal, claro. Sí, sí. O que ao mellor lle gusta a súa vila sen tantos visitantes, que xente claro, hai, claro, xente claro, que di, non? Que quedan fartos, claro.
3: Claro. Os turistas tamén, pero...
1: Hai de todo. A nos encantanos que nos veñan a ver, porque o gallá viñeran máis, pero é certo que a xente que vive de maneira estable ou mellor nunha zona moi turística, pois o mellor non lle...
2: Tamén un descanso, non? Despois de tanto movimento.
1: Sí.
0: Home, mira, está ben que dixas eso, non é mi? Porque a ver, a mí gustame moito ver un pueblo cheo de xente, se pode dixo a verdade. A mí, para mí, ver moita xente, ver moito ambiente, para mí, a mí dame alegría, a mí dame sensación de que todo vai ben, de que todo é unha maravilla, non?
1: Sí.
0: Pero, casualmente, hoxe a mañá, non? Sí, hoxe, cando baixamos para baixo, pois se foi un baixo con coches, eu vivo aquí ao ladillo mesmo do centro de Noia, lévame 10 minutos aquí ir andando. Pero bueno, temos unha costiña cando baixamos abaixo a feira ou tal, pois sempre te coñes alguma bolsa, ou tes algo que traer,
1: para non descargar, claro.
3: Baixar
1: ainda
3: baixas, pero subir.
0: Baixo coche. E xa teño o sitio máis ou menos que sempre en Hancho donde aparcar.
3: Sabe os trucos xa.
0: Teño xa máis ou menos. É raro que me falle, non? Pero... E cando veixei do coche, veixaba un señor xa, eu penso que un pouco máis maior que de máis edad que a mí, non? E mirou-me así todo serio e dixome, carallo, como se nota que estamos en setembro, que xa veixo dúas ou tres plazas de para aparcar libres.
1: Claro. Sí, sí.
2: Claro. É que che... Que haxa xente moi ben, pero claro, despois ese tipo de cousas, ¿no? Aparcar, claro. Buscar sitio, tomar algo tamén unha terraza que a veces
1: as cousas diarias, as claro, cousas máis normais, non? Claro.
0: Eu quedei pois, mirando para ele e dixen, bueno, pois, que razón ter, non? E despois, eu, como dixi, eu, as estacións cada unha teñen o seu encanto, non? Eu xa che dixo do inverno, pois, en Navidades... Non por o tema da Navidad, sabedes por qué? Porque quizás cando eu andaba, navegando, cando andaba en esos barcos, me tocaba pasar a Navidad de fora, aquela cando eu era xoven e tal, pero...

0: Claro, claro, home, bellisco, bueno, sí, sí.
1: Cada estación ten o seu
2: cosa, claro. Sí, evidentemente eu penso, non? Cantas veces teño estado en Noia no verán e supoño que no, vos tamén, claro. Mm-hmm. Al final por proximidade a Santiago, por tal. E claro, ver esa vila co seu casco histórico, con toda a zona, pues, por exemplo, eso, a medieval, que é unha feira, eu penso que das máis recoñecidas de Galicia,
0: que se pon Noias, claro. Sí, non se pode, non?
2: Pero ver toda a xente, eso, pues, nas terrazas, ou nas festas, ou tal, e dixo, que maravilla, pero ten que chegar un momento en que dis, por favor, que pare esta noria xa, sabes?
0: Sí.
2: Que pare isto e volver á normalidade e á tranquilidade do outono, cando ainda hai días solleiros nos que podes seguramente sair a pasear, pero necesitas esa tranquilidade de sentir que a vila
0: se pertence, claro. sí. Un pouco, evidentemente, o que estamos dicindo, que somos xente moi acolledora, que nos encanta que nos veñan a ver, pero seguramente ao final do verán xa precisamos tamén un pouco de normalidade, claro. ¿No? O que está dicindo segundo, pois o mellor, o luxo de ter onde aparcar o coche.
3: Sí, ¿no? Pois xa é unha,
2: eso,
3: claro, xa
2: é un
3: importante.
2: Bo indicativo da tranquilidade.
0: Claro.
1: Non cabe dúda.
2: Pois sí. Segundo, entón, disculpa que te interrumpa, era por bueno, comentar o tema este que nos querías propoñer esta noite de cantar esa canción dedicada aos doentes de Alzheimer. Hai algunha canción especial, quer decir, hai unha canción que nos vas a pedir que poñamos? Imagino que a queres cantar ti.
1: Sí, bueno, cantar eu, claro, eu cantei unha vez aquí. Uh-huh. Esta persoñiña é unha, díxeme, por favor, non dixan o nombre, porque miña nai, bueno, cousas que non vou dixir.
2: Sí, entendo
1: aquí.
2: Que, vamos a ver.
1: Díxeme que, fai favor, volve a cantar, porque ademais xa deben a buscar, despois dei o título e todo. Uh-huh. Non é fácil de encontrar, dei o título e tal, mira, busca isto, tal, e tal. Bueno, eu vou cantar a canción, é que dades co programa, é que teñades un programa moi bo, como sempre, que o estás facendo estupendamente, é un placer falar con vos. Bueno, eu sinto-me parte de hoxe pasou, hoxe por hoxe, hai que dicir a boas horas, pois sinto-me parte do boas horas.
2: Moitas gracias.
1: Ojalá vou tener moito tempo e moitos anos escoitando.
2: Ojalá.
0: Moitas gracias, Segundo.
3: Moitas gracias,
2: ojalá.
3: Segundo.
2: Moitas gracias, Segundo.
1: É unha boa canción. É máis, recomendo vos que, eu non sei como vai salir, que non xa hai moitísimo tempo que na canto, pero polo menos escoitada a letra, é o que escribeu isto, ou tudo o que di, de verdad que é para poñer a piel de galiña só lo lela, non? Porque é unha enfermedade tan cabrona, tan, que ojalá non sofra de nunca, nin vos, nin eu, nin ningún da, nin nadie, non? Pero está aí, e ven con nós, ven a remolque de dos anos que van pasando, e canta xintiña deste programa, sabe ben do que falo.
2: Sobre todo aproveitamos tamén, non, Segundo, para trasladarlle o noso apoio e a nosa solidariedade ás persoas que padecen esta enfermedade neurodegenerativa e tamén ás familias, que pouco se fala e que aquí temos comentado moitas veces, non, de que sempre se fala dos cuidados que hai que darlle aos doentes, pero pouco se fala a veces dos cuidados que hai que darlle aos cuidadores. Que están 24 horas, 7 días á semana, e que eles tamén necesitan cuidados. Os
0: e que cando
2: claro.
0: Desaparece o enfermo, que é o momento máis crítico para un cuidador, eses sí, dous anos seguintes que hai que recompoñerse,
3: sí,
0: volver a vivir.
3: Ese vínculo de dependencia que
0: chega a crear. É devastador, devastador. Hasta non sei se non será peor que o propio enfermo.
3: Sí.
0: Porque estás enfermo en vida, non o sabías,
1: Mirade o que vos dixo, xa vos outra canción, xa vos deixo. Mira, nunha cena familiar de amigos, amigos da familia, había unha persona que ainda vive, está nunha residencia, ten Alzheimer, foi a máis avanzoulle bastante rápido. Pois xa non se servira comida, xa bota me viño ti segunda, tal e cual. Eu fiño botando viño así, cancara blanco, tito, bueno, que se fai, cando unha familia así como...
3: Sí.
1: Unha comida familiar. Esta señora, a hora de botar o viño, puñía unha copa ca parte de abaixo para arriba. Doi a volta a copa, puñía unha copa co cu para arriba, lá, para que me entendas, para que lle botara.
3: Sí.
1: Eu quedei así mirando para ela, parece que se me parou un momento o pulso, tío, porque dixen, mi madre, onde chegamos, Dios queira que non me pase a mí. Nada, si eu ponven a coca, muller, ela puñía, bótame, sabes que me dixo, non, ela estaba lle botando agua, que me estaba botando viño. É así, estas cousas...

0: lo voy a dejar ahí.
1: Dices que lo trataron mal.
0: A ver, estuvo allí tirado en un pasillo, como que... a ver, ¿me entiendes? Entonces, después añadieron una medicación que no hicieron a mejorar, no sé, y que tampoco no puedo, porque después estuvo pai con él, porque él vive con pai, ¿no? Dieron una medicación que en vez de recuperarlo,
1: que puso
0: fue una bomba. No, fue una bomba.
1: Sí.
0: Cuando dice que fue una bomba, por eso está ahora recuperándose más da bomba que lle meteron, que realmente que foi bastante, pasou bastante mal. E bueno, tampouco non me podo entender que non me podo estender moito,
2: no,
0: porque
2: claro,
0: a ver,
2: se
0: si fuera un tema meu,
1: sí, claro, claro.
0: Si fuera un tema meu,
2: pues
0: non me importaba,
2: yo, claro.
0: Exactamente. Pero se non, teño que, eso sí, pedir que por favor, que, a ver, que as persoas que están aí, lógicamente, teñen un contrato de traballo, cumplen e tal, pero a veces, ¿me entiendes?
1: Sí.
0: Non é culpa deles todo. Pero claro, pero que ti eres un paciente. E si eres un paciente, non te tratan debidamente, ¿de quen é a culpa?
1: No, claro, as persoas, vamos a ver, os profesionais da sanidade, imagino, e quero pensar, non? Por suposto.
0: Ai, non,
1: eu son un defensor a ultranza da sanidade pública.
0: Totalmente.
1: Dos dereitos que temos como cidadáns, por suposto, son un defensor de todo o público, ensino, educación, sanidade,
0: sí, sí.
1: Que pasa? Que evidentemente, pois, desgraciadamente, as persoas non son infalibles. Igual que nós tampouco somos,
0: claro.
1: Non? Nos podemos ter un día mellor, un día peor, non logo que tampouco traballamos a gusto de todos e que por exemplo, pois eso, haberá persoas que desgraciadamente aínda que, pois eso, repito, o seu traballo é atender aos demais e velar pola saúde dos demais, pois desgraciadamente non todos somos iguais, podemos ter un mal día, un mal momento, que non estou excusando a ninguén. Pero
0: no,
1: que,
0: xa te entendo,
1: que evidentemente
0: porque...
1: nos temos o dereito de que nos asistan e nos atendan axeitadamente e estás no teu dereito de queixarte e incluso de reclamar. Hai vías cauces legais polos
0: eso
1: que podes reclamar.
0: Todo.
2: Eso era o que iba a apuntar.
0: Por
2: que
0: encima
2: sí,
0: de todo.
2: Claro, claro.
0: Porque, a ver, eu digo porque eu vivín pa ben ou pa mal en ese sentido vivín moito. Vivín moito. Entonces sei perfectamente como moverme, sobre todo en ese terreno, non? Entonces digo que a veces, sobre todo nas urgencias, claro, poñen personal que están de prácticas, que están empezando a ser médicos, a ser doctoras e tal, pero necesitan unha persona que teña esa experiencia, un responsable para que esas personas xóvenes vayan aprendendo. É que eu non culpo nunca o personal, porque eu vivín cousas destas así. Eu pasín 5 anos peleando por unha negligencia médica. Teño a filla maior, que eso sí vou non decir, e aunque a ela, si me digo, non lle vai a gustar, pero bueno, pero para que as personas que sepan que non nos podemos deixar.
2: Non, Galega,
0: porque
2: pero mira, unha das cousas que apuntaba
0: mayor,
2: que apuntaba Pepe,
0: perdona,
2: que coido que é necesario tamén, é que se non estás de acordo co servicio, pero ti, eu, ou quen sexa,
1: claro,
2: o que temos un cauce, que
1: claro,
2: en atención ao paciente, español,
0: claro, sí,
2: e sobre todo por lo que che digo isto, Galega, porque cando alguén non está
0: eso,
2: de acordo co servicio, é necesario romper a cadena.
0: Exactamente, que eso eu, non sabes ti os papeles que fixen eu.
2: Pois ben feito.
0: Tardín 5, eu tuve que facer, a ver, a miña filla maior que ten agora 51, non? Porque Manuel é o pequeno, pois tuvo unha negligencia médica, por eso está vendendo o cupón. Tardín 5 anos en demostralo. 5 anos sabendo eles que era unha negligencia médica. E presentín papeles e tal, e non me dejé. Dixi,

0: Yo voy al fin del mundo.
1: A pelear por lo que
0: tardé cinco
1: que,
0: años.
1: Muy bien, claro.
0: Exactamente. Bueno, tardé cinco años y lo conseguí.
2: Que importa.
1: Exactamente. Exactamente. Por la tua nena y por los derechos de la nena. Lo que tienes que hacer.
0: Exactamente.
1: Que
0: me cambió. Que lle cambiou a vida.
2: Pois, quer dizer, levouche o teu tempo para conseguíchelo, pois entón é que o sistema funciona.
0: Sí, por eso digo que as persoas, digo para que me escoiten, que por favor que non se deixen, porque hai persoas que a veces non saben os dereitos que temos porque son maiores ou porque non viven a experiencia, tal. Eu, como vivín a experiencia, aí teño moita, pa ben ou pa mal.
2: Pois nos agradecemos, che, por unha parte, que compartas a túa experiencia. Como sempre, repito, dende aquí nos vamos a defender os dereitos que temos como cidadáns para ter unha sanidade pública de calidade, que eu son un gran defensor do persoal que traballa na sanidade pública, sempre serei, e que unha mostra de non fai fé, ti tiveches unha mala experiencia, cousa que lamentamos, como seguramente moitos de nós e moitas de nós sempre
0: tirían
2: unha mala experiencia,
0: que...
2: pero con iso non podemos denigrar, nin facer extensivo, nin xeneralizar. Sabes, quero deixar claro que
1: como
2: ti tampouco,
1: sí, sí,
2: que
1: no,
2: tampouco
1: no,
2: queres xeneralizar,
0: Sí, explícate, porque te explicas claro. Mellor camín,
2: por
0: entonces,
2: eso eu sei que ti non queres
0: que
2: xeneralizar, nin queres falar das condicións de sanidade en xeral. Simplemente ti queres
0: nada,
2: contar
0: que
2: o teu caso particular,
0: cuidado,
2: que che tocou vivir, desgraciadamente,
0: sí,
2: e que tes aquí todo o dereito de expresarte.
0: Apoios médicos,
2: por eso.
0: Teño apoios médicos moi vos, que me deron
2: claro,
0: a vida.
2: É que o problema é que despois a veces confundimos, non? E ao mellor collemos un anaco de programa, escoitamos así de fondo e xa din: ah, é que no a boas horas están criticando a sanidade pública.
1: Non vai non, por aí, non.
2: Que ninguén se confunda.
0: Non,
2: aquí
0: no,
2: está
0: no.
2: Chamando este ointe para falar do seu caso concreto, nun día concreto, nunha atención concreta, nun centro médico concreto. Que ao mesmo tempo esta ointe manifesta que é unha gran defensora, como dixeches ao principio, da sanidade pública. Ti dixeches,
0: totalmente,
2: digo, e a xente
0: totalmente
2: que defenda a sanidade pública. Pois iso
0: totalmente
2: é o que hai que facer. Para que quede claro, porque despois xa sabes
0: eu
2: o que pasa.
0: Eu prefiero que expliques ti, que explicas mellor
2: no,
0: camín.
2: Non, pero ti tamén se che entendeu de maravilla, galega. E con isto, eu creo que o que podemos facer é, con todo o noso cariño, mandarlle un bico enorme ao teu fillo. Dixeches ti o nome antes que a nosa,
0: sí,
2: así que
0: pero
2: podemos...
0: bueno,
2: así
0: sí,
2: que...
0: exactamente, non pasa nada porque deses nombres hai nos espesos.
2: Sabes a relación profesional que nos une con él e persoal, que sabes que o cariño que lle temos, bueno, e así tamén cho manifestamos en privado, que nada, que agarramos que vai a cousa a mellor, vale?
0: Bueno, pois vale, pois eso así xa me quedo tranquila. E darvos las gracias de verdad, e
2: no,
0: decirvos que como eu non podo estar alá e tal, estou pendiente, pois son desa miña compa, a ver, sempre fostedes, pero bueno, ahora esta compañía a min axúdame moito.
2: Pois nada, encantados
0: gracias
2: de ser a tua
0: a
2: compañía
0: todos,
2: e cando volvamos a falar
0: todos
2: con él, como non ten teléfono,
1: moitos cariños da nosa parte.
2: Eso, moitos bicos da nosa parte, vale?
0: No, si venía a mí, mándame un muñequiño para que saber que está,
2: que está bien,
1: que está bien,
0: tranquila.
1: Ainda ten ánimo.
0: Mándame
1: bueno
0: un muñequiño e tal. E bueno, capelán, non te olvides que me tires unha bachata,
2: É verdad.
1: Mira, la está maliña, pero la memoria non la perde.
2: Eso non se lle olvida,
0: Mira,
2: está en outubro, a festa do marisco do Jorobe, ten cuidado, con mellor facemos unha visita.
1: Unha rechuche, aí a eso sí que te suba paletilla.
0: Cuidado, Que mira, en esta vida como non teñas humor...
1: Di que sí, galera.
3: É o máis importante.
1: É o antídoto casi todo.
0: Unha de cada outra da area.
1: Di que
0: porque
1: sí.
0: Si non, proviña de nós.
2: Vale.
0: Bueno, un biquiño grande, e gracias a todos.
3: A ti,
0: vale.
3: Un biquiño grande.
0: Chao.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boa noite, abrimos este boletín informativo mirando a Alemanha, onde a conservadora CDU do chanceler Friedrich Merz sufría unha desfeita electoral nos comicios regionais celebrados este domingo, tanto en Berlín, onde perdeu o poder, como no Estado Federado de Mecklenburgo, onde mesmo queda fora do Parlamento o conseguido por debaixo do 5% necesario, no que é o peor resultado da súa historia. Neste último estado, o triunfo foi para ultradereitista Alternativa por Alemanha, cun 38% dos sufraxios, pero, aínda que o seu candidato reivindicou o seu dereito a formar goberno, a aplicación do cordón sanitario fai pouco viable que acaden o poder, xa que o Partido Socialdemócrata resistiu o conseguir un 35% dos votos. Se podería artellar unha coalición coa esquerda e os verdes. O Partido da Esquerda foi precisamente o gran triunfador nas eleccións en Berlín, con preto do 26% dos votos, relegando a segunda posición a conservadora CDU, que gobernaba canda os socialdemócratas. Malia recoñecer que o resultado en Mecklenburgo é un desastre. Merz rexeita presentar a dimisión e opta por aferrarse ao poder e tratar de silenciar o debate aberto no seo do seu partido sobre a súa sucesión. Di que seguirá adiante coas súas reformas económicas e sociais, que serán, di, o remedio contra o veleno autoritario que penetra cada vez máis dun xeito máis profundo na sociedade alemá, e acusa os partidos radicais, tanto da esquerda como da dereita, de socavar a confianza nas institucións. Aquí en Galicia, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, deixa aberta a porta a repetir como candidato á presidencia da Xunta nas próximas eleccións autonómicas previstas inicialmente para 2028. Preguntado por este asunto na entrevista dos domingos da Radio Galega, Gómez de Esteiro non desvelou se optará de novo a ser o cabeza de lista dos socialistas, pero tampouco descartou de forma expresa.
2: Vamos a ter unhas eleccións municipais, posteriormente teremos unhas eleccións xerais e despois chegará o momento das eleccións autonómicas. Pero o meu compromiso sigue sendo a 100% co meu país,
3: eso
2: con Galicia.
3: Que sí. Iso quere dicir que sí?
2: Iso quere dicir que o meu compromiso sigue sendo firme co meu partido e co meu país, sobre todo, con Galicia.
0: A conselleira do Mar, Marta Villaverde, dirixiuse por carta ao ministro de Agricultura e Pesca, Luis Planas, para demandar a implicación do goberno ante a Comisión Europea ante o inminente vencemento do convenio pesqueiro vixente con Mauritania. Segundo indicou este domingo a consellería a través dun comunicado, o protocolo actual remata o vindeiro 14 de novembro sen que as distintas roldas de conversas iniciadas a comezos deste ano desenfroito. Villaverde advirte a Planas do risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou de asumir un cesamento actividade, un escenario que, segundo di, xera unha fonda inquietude no sector e no goberno galego. Dun centro de licencias comunitarias distribuídas entre 10 Estados membros, España é o país máis beneficiado ao concentrar máis de 50 autorizacións para embarcacións de Galicia, Andalucía, Canarias e o País Vasco. A consellera fai fincapé nas implicacións xeopolíticas de non lograr unha renovación en tempo e forma, advirte de que calquera retirada europea deixaría o caladero a mercede de potencias como Rusia, China ou Turquía, que operan a punta baixo normativas e estándares ambientais moito menos exixentes. Isto é todo de momento. Hasta ese punto, volve a información na sintonía da Radio Galega.